0: amabost ogeita bost gradu arten dala bere optimoa, ebi asko, bueno, 1700 eta 2500 milimetro urtean, hoi pixka kalkulatzeko da, ba, Euskal Herrian, baino, Euskal Herrian bezala edo pixka gehiago, bueno, Euskal Herri Atlantiarrean bezala, eta behar dituen lurrak di aberatsak, oso emankorrak, nutriente asko dituztenak, eta ezeak. Behin da berriz aipatzeko, ba, ur asko behar dula. Eta eguzkitan, eguzki galdatan ez da oso ondo bizi, normalen itzalpeko sistemak behar ditu. Hortik dator pixkade baita, klima aldaketakin dauken lotura. Eta nik hortik aipatu nahi nun pixkat, hortik jo nahi nun pixkat gaurko irratsaioa. Olako hain zabalduta daon landare bat, bere kontsumo hain handia dana, gaur egun ia mundu guztiak kontsumitzen du kafea edo kontsumitu dezake, produktu bat behar da, merkea eta kantitatea honditan. Eta klima aldaketan ondorioz, inguru hauetan gertatzen nahi dana da, bueno, esan deten bezala, 15 eta 25 graduko temperatura gustatzen zaio, egie da inguru hauetan, ba, egun batzuk beti daudela 25tik gora pasatzen dienak, baino klima aldaketaren ondorioz urtean 60 egun gehiago jasaten dituzte 30 gradutik gora. Aipatu behar da de baita, leheno aipatu dituten bi variedade horiek, robusta eta arabika, arabika dala produkzioaren 70-75 eta ez du lain ondo jasaten 25 gradutik gorakoa. Arabikak, oza, robustak ematen du 30 arte nahi kondua aguantatzen dula, 30 aurre daukela problema. Orduan, klima aldaketak eragiten duen, uraren zikloan austura hoi, bestalde, prezipitazioan jetxiera eta gainera, temperaturen igoera, temperatura orokorren eguna, 60 egun urtean asko da, bi hilabete, 30 gradutik gorako egunak, produkzioa eta kalitatea asko jeste nahi da, aldi beren izurriteak eta gaitza gehiago sufritzen ditu landareak, eta horren ondorioz azkenek urtetan ematen du kafearen prezioa igotzen nahi dara.
1: Ba, ba, ez da...
2: Albizorrekin zer modu zinio?
1: Ez tira albizte honenek, guretzat, bai, honek gainera uste dut sortzen duela kafearen garestitzea, ze kafeak ero eta altuago kokatzen ari dira, hor beti izan da, bueno, kafearen kalitatearekin lotutako ezaugarri bat, ez, Kolombia inguruan, eta altura edo estrikto altura, are altuagoak direnak, eta horrelakoak, baina, goruntzere, ba, bueno, temperaturak pixka bat... freskoago mantentzeko gaitasun horretan, ba, gero eta gorago, gero eta gorago, ja, 2500 metrotan kafea landatzen ari dira, hainbat
0: espazioetan. Horren arazoa da, gero eta altugo, oianari lekuak
1: entzea. Normalan gero eta altuago espazio gutxiago.
0: Eta horrek daukan biodibertsitatean galera. Horregatik, bueno, ezin da, basoa da kentzen nahi diena, eta kafetalak jartzen nahi diena, eta gaur egungo nekazaritza sistema orokorren eta kafeanak konkretuki dakarren pobretze horrek eragiten du alde batetik urte gutxitako produkzio emankor bat eukitzea. Normalen kalkulatzen da landari honek 30 urtetako produkzio bat ematen dula, eta beste aldetik klima aldaketak dakartzan ondoriongatiken, ba, sistema bat erabat pobrea sortzen da. Kafetala. Ege da, kafeak, lehenu esan dut bezala pixkat itzala behar du, orduan arbola batzuk uzten dietarten, oso aitz batzuk uzten dietarten, pixkat itzala sortzeko. Baina ikusten ari die, ez dala soluzioi. Hortik ez dihoa bidea, eta imaginatu, noaino aiatzen nahi dan, aldaketarako beharra, atzo bilaketa azkar bat inda, ikusi nun interneten, kafe marka oso ezagunek behaien web horritan badauzkeala ere artikulok divulgatibo ginungo hoi baino nekazaritza berrien aldeko edo nekazaritza forma berrien aldeko beharra eta onura aipatuz. Honek dituen aldean eta arriskuekin.
2: Oso duzu luxuzko produktu bihurtuko dela kafea. Bada, aibatu zuen, ez? Horain zenbat kontsumitzen
1: den. Segunoke gertatzen ari dela, ez?
3: Bada, bai, hori izan nahi nun, eh? Osa, nigu kafe zalea naiz, eta guztatzen zai kafe on bat, eta azken urte, azken urte pare baten, izugarezko igoera izan dela, eh? Osa,
0: igoera, da, igoera bai, prezioan eta bai. Katiloan jetxi.
3: Bai, bai, bai.
1: Bai, nik sentsazio daukat, bataz besteko kalitatea jeizten ari dela. Bai, ere uste dut, bataz besteko kafea zerbitzeko jakituria edo gaitasuna ere jeizten ari dela. Baina uste dut horrek ere ba, prekarizazio eta ogibidearen galerarekin, ez? Zerbitzari, barra gizon edo barra emakume lan horiekin ere zerikusia duela. Oso jende gutxi geratzen da benetan kafe bat ondo nola egiteko denbora hartu, hori ikasi eta benetan zaintzen duena. Eta horrek sortu du espazio bat, ez, kafe barista edo deritzon espezialitateko kafe espazio hauek badutenak, bai, kalitate altuko eta eskuzko, edo, bueno, kafe egiteko prozesori zaintzeko gaitasuna, baina era berean gaitasun gentrifikatzaile bat, auzo modernoetan horrelako kafetegi mota asko ikusten ditugu hirietan, oraindik herrietara ez dira aldu, baina Bilbon, Donostian, Iruñean ikusitzakegu, ez? Ikusi ditute Baionan asteburuan oso interesgarria zirudien kafetegi bat, Muxu Kafe izena du, han azken obrak egiten ari ziren, euskaldunak ziren, marzoko kafe makina bat zuten, normalean honek adierazten du kafe hona egingo dizutela, normalean horrelako makina baten inbertitzen duenak gogoa izaten du, baino badago joera bat hor arriskutsu xamarra, ba, marketin ikuspegitik ere badagoelako, bueno, 2 euro, 3 euro, 4 euro kafe batereengatik kobratzeko joera hori. Eta kafezale bezala esan beharra daukat, eta mendere kontrasanak nahiago dudala 3 euro ordaindu benetan ondo egindako eta kalitatezko kafe batengatik, euro eta 70 askotan ordaindu eta zerbitzen dizkiaten kafeengatik, hau dena esaten esan beharra dago. Baina badagor joera bat orruntza, pixkat marketinianoa, pixkat bate kula, pixka trendia, ez, honik behar du orain, ez, kafe baristak eta hau zuen eta hirien paisaiare aldatzen ari dena, souvenir den parezitut jarriko, baina badago horuntzako joera bat, eta horrekin batera, ba, nahi noen ulotu, ba, ez dakit, hor badago arrisku bat, edo doble, analisi bikoitz bat edo, pixka batzuk aipatzen zenuen, ba, kafe enpresa hauek egiten ari diren publikazio oiekin, ez? Beste nekazaritza eredu batzuetara joateko intentzio horretan, ez ari ote diren merkatua prestatzen bueno, kapitalismoaren eskutan hau ere erabatuzteko, ez?
2: Eta pentsa, uste dut uda hontan asko sareetan asko ikusiko den zerbait izango da Kolombiara bidaiak. Urtero dago horrelako zagitez, fama hartzen du eta modan jartzen da munduko tokiren bat. Duela pare bat urte izan zen Tailandia. Duela bi esango nuke Albania baita ere. Bapatean Albaniara etzen inor joaten eta bapatean inguruan ni Albaniara nora, nire bizilagun ere Albaniara doa ne, eta Albania izan zen. Duela 10 bat greziar irlak izan ziren. Uste dut Kolombia izango dela uda hontako horrela.
1: Bai.
2: Claro, no es que dirua duki barra joateko, baina orokorrean bidaia nazioarteko bidaiak egiten dituen jendearen artean benetan uste dut Kolombia izango dela, gero eta gehiago ikusten ari garela eta uste dut Kolombiako turismo bulegoa orokorrean eta bereziki eje kafetero deitzen zaion zonalde hori ari dela indar berezia egiten nazioarteko turismo erakartzeko.
3: Nik horrelako eje kafeterokin galdera bat gaur akaita sarrazolari.
1: Ostra ona. Akaita sarrazola. Jori, ez jarri horki jori, bastante.
0: Nik ez dakit urertuko duten, nik aztean aiz.
3: Aipatu duzu akaitze, nola, mendieto, bueno, gora ino igotzen ari.
1: Entzuleo, barkatu, akaita kafea.
3: Bai.
0: Xabindianoa.
3: Garai barri.
1: Erabat neologismo garbizalea, baina hor dagoena.
3: Ba, aipatu duzu ez nola mendietan igotzen ari dira plantazioak eta ze hori, nik aldi berean galdetzen, ez dakit sortuko dira herrialde berrik kafetero produktorek, ez dakit Estonian, Bulgarian, ikusiko dugu horrelakorik aldaketa klimatikorekin batera?
0: Ez dakit, horra adibidez, kafeana ez nuke jakingo erantzuten, baina adibidez bai gertatzen nahi dela hoi, mahastiekin. Mahastiak gerotak gorago igotzen nahi die, ikusten nahi dalako Espainin beti mahats lekuk izan dienak gaur egun ezin dutela. Mahatsa produzitzen jarraitu, merkatuak eskatzen ditu estandarretan. Eta ez deta inbeste zautzen ni Kolombia, nahiz guen di Kolombia jun, igual aurten jongo naiz.
2: Ja, aurten da, bai.
0: Baino, ziurren inguru ditan berdina pasako da. Eta leno aipatu detena, horren galera handia da, guain arte, leku askotan, etzun merezi nekazaritza itea, etzalako errentagarria, urruti zeudelako, leku aldapatxuak zielako, oi? Eta guain, kafe hauen prezio igoerarekin igual merezi du. Eta horrek ekartzen duen biodibertsitate galera izugarria da. Nik Instagramen bakarrik ikusi ditut olako kafe galestiak. Inigo gaipatu dituen prezio baino altu otan entzun ditu de baita, egia da Madrideko kasua eta zain izela.
1: Kafe katilloatik?
0: Bai, 10 € entzun denik.
1: Katilloa?
0: Bai, bueno, katilloa, baso, plastikozko basoa. Katilloa, wow. Kafea katilloan hartzeko klaseo gara.
1: Eta nik ez dut horrelako ikusi, 10 € kaferik ez dut ikusi.
0: Nik behar entzun dut.
1: Baina, bueno, gure Euskal Hiriburuetan 4-5 €koak bai. Oso espezialitateko kafeak eta horrelako kontuetan bai.
2: Nik ezkatuta nagoz, txokolatearekin ere?
0: Hoi da, berdina komentatu behar, txokolatearekin berdina pasatzen da, eta goiurien hasierako galderari erantzunez, nik uste bai emango dala.
1: Bai,
0: nola baiteko garai baten etorri zien momentun klase ertaina edo burguesarenak izan zien elikagaiak, eta nik uste bai ongo dala joera bat prezioitara bueltatuko dila, gero zeinek konsumituko duen eta zeinek patuko duen kafe bat hartzeko besteko ez bada, baino nik bai uste detela berriz ere atzerakada baten sartuko diela elikagai hau, ba, kafea, txokolatea, takit. Egia da esan behar dela, artikulo bat irakurren atzo jartzezula, Europako leku bakarra, kafea itezana, nik enduk esango Europa da, nik Europa politikoa bai, Europa kontinentala ez, eta da Kanarias, Kanariasen.
1: Ulertuta bai.
0: Uste Tenerife zala, Tenerifeen orotaba inguruan, bai itzela, itzendala kafeak eta 10 hektarea dela, eta 10 hektareakin ez duela zer egiten, landare bakoitza atzo irakorri nuen gutxi gora bera kilo bat eta 2 kilo tarten produzitzen duela fruita, frutua, orduan oito ostatu eta ez dakit zein ondoren erdia geldituko da. Baina, bueno, kuriositate bezala. Hau guztiarekin, juna inun ikustea marka hundiek bultzatzen duten nekazaritza eredu berri komertzial honen aurren, bai dabilela jendea benetan gazteleraz kanpesino ditzaiona, Ego Ameriketan oso hitz erabilia dana, Euskal Herrin itzulita baserritarra izango litzeke bere komatxo tartean, badao jendea benetan merkatu interesetatik at kafearen nekazaritza eredua aldatzeko prest da ona, eta bueno, banabil, ni biltzena izola gauz kuriosok irakurtzen, eta irakurren artikulo bat, eta lehengon gaiatea zanen hemen, kafean ez dakize notizi eman zenuten, hortaz guatu nintzen, horregatik ekarri nahi nun gaiau. Eta da nola, esan deten bezala, normalen landatzen die, kafetalak, zuaitz batzuk uzten die itzal pixkatiteko, baina da monokultibo bat. Eta bai haidiela saiakerak iten, eta saiakera oso ondo erantzuten haidienak, inguru batzutan, nik zautzen duten kasua Kolombian dago, eta haidie nekazaritza sintropikoa aplikatzen. Nekazaritza sintropikoak, hemen aipatu izan dugu, baina bueno, gogoraratzeko 9 puntu nagusi izango lituke, eta da, basoaren ondoren gotza o sucesión natural deitzen zaiona bultzatzea bere komila tartean, azkenen guk onura bat lortu nahi du, kasu honetan kafea izango litzakena. Bestea, biodibertsitatea aniztasuna indartzea, honekin animali eta landaren arteko elkarrekintza sustatzea, lurra bizirik mantentzea, inausketa

0: eta landaretza gehiago, orduan da euri gehiago ingo du. Osea, euria oso lokala da.
1: Ados.
0: Eta orduan, kafeta lauetan lortzen dute, ba, bi iru lau hektariako ingurutan, urrutetik emango luke igual, baso sistema bat, zuaitz asko daolako, kafetalak oso itzalean daudelako, zuaitz hauek aldi beren oso matxakatuak izaten dira, zetik, urtero mozten dituzte altuera jakin baten materia organikoa sortzeko eta lurrari jaten emateko, eta orduan lortzen dituzte sistema batzuk oianetik oso gertu daudena, ez dut esan nahi baso sistema bat dienik, ze agroekosistema bat eta zizketan nahi geha, ezin dien astu, baino dauzkean oian baten funtzioak errepikatzen saiatzen die, eta lortzen dutena da, eta guain azkenek urtetako ikerketen bidez ikusi dutena da, ez dutela produzioa mantentzea lortzen, baizik eta produzioa hilo egiten dela. San behar dade baita, nekazaritza honek kostu gehiago ditula, ziurren kafea galesti guateako dela, baino duinagoa dela de baita nekazariaren txako.
1: Ados, ulertuta.
2: Sestra kurbak, aurkitu eta hemen, kartografiako
0: sestra kurbak.
1: Tira, ba, gaitzara solerekin kafearen inguruan ari gara, eta ba, kafearen landatze eredu ez, eta erronkez, ze badira erronkak, nola baite, zuka ipatu zuen bezala hemen, kosteak ahonditu egiten dira, dena jasangarriago ere egiten da, kafearen kalitatea ziurenik. Ahonditu egiten da, noski.
0: Iotzen da produzioa, iotzen da kalitatea, eta iotzen da zeharkako, bai, normalen kalkulatzen da, zuzenean ematen dituzten onurak, ekosistema batek, zuzenean ematen dituzten onurak, izango lieke produktua, ba, kasu honetan kafea, zenbait kasutan zenbat diversifikatzen duzun, ba, egurra, batzuk eizataz hitz egiten dute, bueno, eta gero daude zeharkakoak. Da zeharkakoak die, ba, euri gehi egiten dula, lurra beratxagoa dela, bionistasun handiagoa daola. Bueno. Tarun, sistema homidez, bihurtzen, lortzen da, kafeaz gain, sortzen duen ingurunea da, asko zaberatxagoa da, eta batzuk hitz egiten dute komunidadeen estrukturatze berri baten tazta dena.
1: Ze interesgarria. Uste dut, gure lagun Kolombiar Jose Miguel Ramirez Giraldo gonbidatu behar dugula behin gurekin ontaz hitz egitera, arke ardatz kafegilea ondo ezagutzen du, bertan inoiz kontatu dugu gure entzulei, ba, bisitan bazoazte, hemen aipatu du indio kerrek akaso aurten joango dela, zuk ere bai, ba, han baduzue Kolombiar euskal iztun poliglota bat, ba, kokorako baiara eta ardatz kafegile guztia euskaraz erakutsiko dizuena, beraz, bai, akaso hartu behar dugu tartea berarekin eta honen inguruan ere aritu.
0: Gallegoak esaten dute, gallego bat daola ilargian ere.
1: bai.
0: Euskaldunak ere ez gaudu urruti.
1: ez gaudu urruti eta esan munduan asko dira, hemen jaio gabe euskaldun izatea erabaki dutenak eta horietako bat da Jose Miguel inoiz gurekin izan dugu eta bai, denboraldia bugatu horretik eta tartetxo hartzen dugun eta kontatzen digun ze giro bertan, ba ondo zautzen duelako ingurua eta kafe industriaren eta kafe landaketen errealitatea lagun asko ditu ba, kafe gile diren finka horietan, baserri horietan eta hartuko dugu berarekin ere tartea. Baina gaur tartea Akaitz Arasolarekin hartu dugu eta agurtu ere egin beharko dugu. Akaitz Arasola, mila esker eta aste pare bat barru ikusiko dugu elkar berriro.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Hemen entzule batek esan dugu, boa, ze interesgarria Akaitzek ekarritako gaia, ze gustoa entzuten, ederra, bueno, ba, posten gara, ziurrenik gustoko izan duenari ere, gaia interesatuko zaio bestela ere, baina tira, ba, pozez hartzen dugu. Entzuleok, goizeko amikak eta hogeita amalau minutu, segituan hemen, eneko, Imanol eta Xabier batuko zaizkigu, eta gai xelebre xamarra plazaratu behar dizu egu entzuleok. Zare ingo zen lukete gaur reguerdiko markatu gaur gaueko amabietan zuen biziza bukatuko dela jakingo bazenute. Zertan inbertitu, zertan igaro urrengo amabi ordu hauek. Segituan gara, esan da bezala zuekin.
3: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2.
4: Thank you.

0: Gasteiz eta Arabako lautada 81.5. Donostialdea 83.8. Gernika 86.7. Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 81.8. Goierri 102.2. Legazpi 84.6. Naiz Irratia.
1: Ainda te lembras de mí. Ainda sabes de onde eu vi.

0: Zer goi hori?
1: Rosaliaren ahotsa. Ze polita bestiago.
0: Kantu edarra da, bai. Bentzuleok ez zaituztegu tristetu nahi, baina imaginatu badakizuela, bizitza gaur amaituko dela. Gaueko amabietan. Hain zuzen ere, amabi ordu, eta hogeita iruminetu, eta amabost segundu barru.
1: Galderasko dauzkat. Lehenengo galdera da, bizitza amaituko da edo zure bizitza amaituko da?
0: Zurea.
1: Ados. Oso ezberdina da.
0: Bai, arrazoi duzu.
1: Mundua
0: arrazoi duzu. Ia bardura honago, Juri.
1: Eskerrik asko. Ikedako gure entzulei beti egiten digula galdera, bi galdera horien artean, zinema eta hiletaren galderaren artean, gehienek zinema aukeratzen dutela, baina, bueno, horrek eman digula itzakia, denboraldi honetan behintzat, funeralak eta hiletak eta eriotza, pixka bat presente edukitzeko bigarren kafean. Eta pasaden astean, Begoña Aldalor, etorri zen, bizilagunak proiektua aurkeztera, eta Begoñak eman zigun, sekula eman diguten, erantzunik osatuena edo. Ze Begoñak aipatu zigun, nola nahi zuen, inigo. Asko entzunda.
0: Ni mimetizaten ari nahi, ja.
1: Txokolatea jaten?
0: Nere azken nama biorduetan, txokolate ale batzuk jango nituzke.
1: Vale.
0: Begoña Aldalur, Juri.
1: Bai. Ta orduan, Begoña Aldalur berrek esan zigun, nolakoa nahi zuen izatea bere hilkutxa. Hau da, azaldu zigun nahi zuela hilkutxaren gainean ikurrina alde batean eta beste aldean mugimendu feministaren bandera. Eta hori aipatu zigun idatzita duela eta aipatuta duela ingurukoekin. Eta gero, bueno, gauza gehiago baita ere, baina bueno, ni detaile etxe horrekin geratu nintzen, ze orain arte ez digun inork erantzuna inbesteko xehetasunekin, eta iruditu zitzetan ederra.
2: Markatu da, atentzio ditu zidan pilo bate bai, bere azken momentu horiek nahi zuen, bista ederrak aurrean, bai.
1: Osa, hori egia da.
2: Pentsatua zeukan zeren aurrean, ez? Oza ikusten azken momentu horietan. Oso zehatza zan, bere.
1: Bai.
0: Beraz, entzuleok, gure urrengo minutetako gaia huxe da. Zenik nahi du abiatu...
1: Eriotz aruntz, munik ez.
0: Erantzun eruntz esan nahi nuen.
1: Ah, hobeto.
2: Ni azteko esan edo, a ber, goiurik aipatu dula, eske hoi, joe, nire burua ia dago zutan, bizitza bukatzen dela, edo nire bizitza bukatzen dela, ez tabai da hori. Zo interesga, zo debate filosofiko polita izan daiteke hori, ez? Osa, baten batek esango zuen, bueno, nire bizitza bukatzen izan dezakegula mundu osoa bukatu dela ere. Ez hori izan daiteke adar filosofiko bat, oso interesgarria. Besteen ordez, ba, bueno, niz nahi segongo, baino, zer gertzen, ez dakit, dualidade bat sortzen zaita, azte korrekin.
1: Bueno, nik zerrenda bat kontsultatu dut, sarean.
0: Ara.
1: Foro batean, sartu naiz? Eta ikusetar, zer dioen jendeak, ez? Balin badakizu hile egingo zarela. Foro honetan jartzezun hilabete batzuetan. Eta betek lehenengo erantzuna zen, denok hilgoko gara hilabete batzuetan. Baina ez dakigu bi hilabete, larogeita malau hilabete, edo zenbate hilabetetan izango den. Baina, bueno, erantzunen artean, agertzen ziren asko, asko hitz egiten zuten paperak ondo eginda usteari buruz. Hain justu atzo Maite Tolosak aipatu zigun kontua, testamentua, eta horrelako kontuak. Ba, asko aipatzen zuten, ba, azken orduetan horixe egingo luketela. Paperak txukun jarri, bankuko gauzak, aseguruak...
0: Serio, eh?
1: Bai, gauza horiek batzuek jartzen zuten, nire semea labei gero ez zagin nolako karga ez adein izan hau.
0: Bale, orduan, nik lehenengo irakurketati nahi dut hemen. Ez gaude administratiboki prest hiltzeko.
1: Hori da.
0: Beste galdera urrengoa zen, ea filosofikoki, energetikoki edo bakoitzak ez dakit, ze planotan kokatzen duen eriotza, baote gauden prest hiltzeko. Eta nik bila darra hauek jorratu nahiko nituzke. Ze uste dut, denok dugula nahiko egin gabe. Lehenengoan atzo bertan izan zen hemen Maite Tolosa, eta itzi genuen hori azken borondateen, eta bestelako dokumentu ez, baina normalen hori, ba, bueno, baina eriotza aurrikusten ari garenean, ez, egiten den zerbait da, baina istripu batek gaur, bueno, egurra ikutu eta ez da din horrela izan, baina gertaliteke gaur istripu batean norbait hiltzea eta ez daukagu inork. Uste dut eginda, gure testamentua.
3: Bo, nik ez dakat ezer usteko ere.
0: Ez zera, zure jertxe talkandora
1: bilduma.
0: Bilduma.
3: Bueno, ba, jendeak hartuko du.
0: Eta biolina aukiko ez duetxean?
3: Bai, bueno, baina biolina nik aspaldi duzen nun.
1: Eta orain film.
0: Bai, baina txean dago.
3: Bai.
0: Baina biolinak balio badauka.
1: Eta orain film labor bat, eta horren gaineko egile eskubideak, eta... Ojo.
3: Bueno, errikusiko du.
0: Bestetik.
1: Egia da, badela zerbait beti aipatzen dena, eta gero ez gara gertzen, eta atzo eduki genuen. Maite Tolosa hemen, abokatua, Ema abokatua bulegotik, etorri zen azaldu zigun zergatik den garrantzitsua, eta hala ere, ni atzo ez nintzen hasi zegit, notaritzan itzordua hartzen hau egiteko. Hau da, azaldu zigun oso ondo zergatik egin behar den erreza dela egitea, non egin daiteken eta ze garrantzia duen, eta hala ere, ba oraindik nik nere buru ez dut ikusten pauso hori ematen.
0: Badan etzako hori da. Ba, nik egin beharra daukat, baina gutxi egiten dut. Baina egin beharra daukadan bezala, ez dakit multa pare bat ordaindu eta... Ba. Ez, benetan esaten dizuet, da utzikeria temporala, nola baite. Ba, gauz asko dauzkat egiteko ez, eta ingo dut hori. Baina hori egin behar da.
3: Nik segura eski esate balin bai diote gaueko amagetan hilko zara, ba, orduan bai idatziko nuke, zertxo bait, ez dakit, zenbateraino gauza bakoitza, baina bai azalduko nuke ez notaritza baten, baina bai, ba, bueno, paper batean etxean idatzi da, eta kitu.
4: Nahi kasu enten, ata ez daiten galdera interesgarritako bat, izango litzeke, esango zenueketen zuen inguruko jendeai edo ez.
3: Nik ez.
4: Oda, konturatzen baldin batzea egun hortan hilko zehala, zure gertuko jende guztiri izango zinen, bi pertsona bakarrik izango zinen, ze karo, gero ez da pertsona gehiago izan, gero ez da pertsona gehiago dauzkazu, atenditzeko, eta zure beharrak alde batea utzi, eta bestena asetzeko pixkatez.
1: Inorri, eneko gezetze esan du oso azkar.
3: Inorri esango.
1: Zure amari ez da ere.
0: Nik mezu espan bat gaur afaria ez dakin nun nire kontu. Gehiago azaldu gabe, nahi duenak etorri.
1: Esan gabe zergatik den. Ondo, benetan horra agertuko da, ostegun batean afaldu nahi duen jendea.
0: Gero damua etorriko zaio jende askori, baina bai. Eta ja, faltzen ari garela, esan dizue, ba, gabeko amabiak urbiltzen ari dira, eta nik amabietan...
1: Ba, noa.
0: Pume egingo dut.
1: Patu gabe.
4: Zen izienta bezala, eh?
1: Simpa egingo dut.
0: Etxean egon behar dut. Ez, horrein dut dautziko dut. Ba, nik adiaz, nire gura zuei hau kontatu izan diet. Zuei ere bai inoiz, uste dut hau gertatuko balitz, goiurizuk buruan euki barko zenukela, bat, ez duela Eliza batean funeralik nahi. Ba, enazazu Eliza batean sartu.
1: Ez maskizet.
4: Eliza batean funeralik nahi.
0: Jaikita belarrondo amango, ite? Bestetik, nire organoak, bueno, ba, baliagarriak balin badira, zientziaren esku jarreneko nituke da.
1: Edaten eta jaten duzunarekin, ez dakit ba?
5: Ui, ahi ba,
1: ez, ez, enteratu nahi zatzo parrandan ibili zinela.
0: Bai, esan genuen, goiuri hilko bada gaur gauean, ospatzen harrapa gaitza da bizitzen.
1: Vale, ados.
0: Eta biziri jarraituko badu ere, ba, ospatuko dugu biziri jarraitzen duela.
1: Ondo, bale, ba, organo donazioarena, hileta Eliza batean ez, baina non, badakizu?
0: Ez daukat beharrik hileta egiteko, zuek nahiko bazen dute hileta egin, ba izan da bie hileta zibil bat.
1: Osan da.
0: Bai, eta hor ja nahi ezuen egin, nik ez dizuete.
1: Vale, kiralekun egingo du.
4: Ez, inezakegu pikindu bezala jartze dugu piragua baten gainen.
1: Eta zuen man piraguari.
4: Zuen man, nola esaten da?
0: Zer, arkuarekin. Ba, nahiko aukera hona iruditzen zait.
1: Eta musika jendea besten, oso ondo.
0: Baina nik testamentu eta gai administratiba hauek tatik aratago, eta uste dut datorren astean beste tartea hartu behar dugula ontaz hitz egiteko, ze benetan interesgarria iruditzen zait. Nahi nuke pixkat plano filosofikoago batera eraman, ez?
2: Nik banoa.
0: Eta benetan aztertu prestote gauden eriotzarako, eta nola bizi dugun gure bizitza, eriotza aukera hori benetan aurrez aurre begiratuta edo eta konversazio asko izan ditut azken aldian honi buruz, ez? Nire lagun Mitxel Longaron joan den astean zendu zen. Berak bizitzen jarraitzeko gogoa zuen. Uste dut momenturen batean ere pake puntu bat topatu zuela. Enago ziur, ez dakit. Baino norbait joaten denean egoten da joera, esateko, jo, eske ezkara ezer eta bizitza estutu egin behar da, zukutu egin behar da, eta nire askotan etortzen zait tentazioa pertsona horri edo jei esateko, bai, niri etzia zu esan, ze horrek aztertu hau, ez? Nik ez dut hil nahi, bizitzeko gogo ikaragarria daukat, baina sentsazioa daukat bi eril beharko banu konforme joango nintzatekela. Eta iruditzen zait, ontaz gutxi pentsatzen dugula, eta hu garantzitsua dela.
2: Hortik noa, ni burutik, sabe, bi ikuspuntu oso antagoniko ditut, ez? Planteatu zuenean galderau, lehenengoa da autotrampa. Hartuko nuke koete bat, eta jungo nintzateke mendebaldera beti inoiz ez bukatzeko gorko eguna.
1: Ze ona!
2: Guazen orea, ez? Baina, karo, hori ez da praktiz, da, bueno, oso metafizikoa
0: da, bai.
1: Oso ona.
2: Eta baina, guain guazen benetan, eta beste bat, etortzen zaidala, ziztu bizian burura, dela zerbait berezia egin denbora honetan, ez? Nei, bose, protokolo burokrazia paperak eta hori bos. Agurtzea jendearekin ez daukata inbeste, zea, nik uste dut maite ditudan jendea, badaki maite ditu dala, punto. Orduan zerbait berezia egin, baino karo, horrek ere ematen dua como que bildurra daukate eriotzari, edo ez dakizan, eta igual bizitzan egingo nuke gauza bereziena hiltzea da. Eta orduan zergatik ez pasa denbora hau, irriparrez, pasiatzen, ikusten gauzak paradigma berri honekin, eta jun hemendik, ba, jungek bezala, bai, ze marabia, ze marabia, ze marabia.
1: Ze ona, mai. Egia da, aipatu duzuna zure ingurukoek badakitela, maite dituzula, ze egia da, horrelako galderak egiten direnean, beti lehenengo erantzunetako bat izaten da, ba, esango niek ingurukoei maite ditu dala. Ez diezu esaten? Horrien
0: oso gutxi esaten dugu.
1: Oso gutxi esaten dugu, eta nik bada zerbait asko egiten dudana dela, ondo nagoenean eta taldean gaudenean esatea ozen ze ondo gauden. Eta horrelakoak, hau da, azpimarratzea ondo gaudela, jo, ze sortea daukagun elkarrekin gaudela, eta batzuetan ere lagunek esaten didate pixkat, jo, ze astuna. Zean, baino, aizu, garantzitsua da, ze gero, ba, hurrengo egunean, edo ordu gutxi batzutara hiltzen banaiz, ba, behintzat, nire azken mezua izan da, ze ondo gauden. Eta hori garantzitsua da. Ez zain metafisikoa, baino asko harritu nau, erantzun askotan, foro honetan, erantzuna dela, barruko arropa garbia janztea.
0: Ai, txiko.
1: Egiteko artean. Jendeak ezkatuta bere kulero eta kaltzontzioen gatik.
4: Jende hauek ze maite dut esan edo kulero kaldatu zer itxendu gehiago.
0: Bigarrena.
4: Baten ez ari
1: ez. Ez dakit ba, Ba, hori zua ipatzen du.
0: Baina, ber, zulora zua zela, ez ginekologaren, era?
1: Ja, ba, jendeak ipatzen du. Baina, asko gustatu zait, erantzun bat, gizon batek, Matias izaneko gizon batek idatzi du, taberna bat irikiko lukela. Taberna txiki bat. Izen berezia duten eraikin horietako batean. Bi eraikin handien artean, hobe balin bada. Diseinua izan dadila, oso ondo pentsatuta dauka, eh? Horrela pixka bat ahatua, ez dezala arreta ditu bere garbitasunaren gatik. Hala, garbia gondadila, baina ez gehiegi, ze orduan impertsonala dela lekua. Bera ez dela lanera joango horra. Hau dela, leku bat, bea, joatek hiltzen denean, gauero bezero gisa, bezero batean reinkarnatuko dela eta taberna horretara joango litzakela jendearekin hitz egitea.
6: No.
1: Beraia dira pentsatzen hil ondoren zer egingo duen. Ez hil aurreko orduetan.
0: Hemen beste adar bat zabaldu da, ez? Iosteko bizitzan sinisten note dugun, ez?
3: Enkarnazioa nola bir jaiote edo ez dakit nola esatez aion, baina bai.
0: Animalia, beste pertsona bat. Presentzia energetikoa. Badago jendea hitz egiten duena bere hildakoekin eta topatzen dituen erantzunek.
1: Bai, bai.
0: Nik pentsa, Berriro Mitxel hiltzenean, joan den asteazkenean, goizeko, hori amabiak, justu saioa bukatu berritan ginen, deitu zidatenean, ba, orduan txe, eta hor bildu nintzen, hemen ondoan estudiotik, 200 metrora bizi zen Mitxel Ongaron. Eta azken hilabetean ura zaintzen ibilidean emakumea latinoamerikarra da, oso kristaua, baina kristautasunetik garatago ere, bueno, esango nuke bestelako indar txamanikoetan eta sinisten zuela, eta haren senide batekin Mitxelek izan zuen bideo deiez edo telefono zalako konversazio bat erdi, bestekit, sanatorio edo espirituala, eta bar. Eta, ba, etxera iritsi ginen, 7 bat lagun, azken hilabeteetan gertuen edo ibiligaren jende hori. Eta, ba, batean, ba, ateak izten hasi ziren, haizea aizea dela, pentsatuko luke nolait analisi razional batek, korronteak eta bate bat, bestea eta bestea. Nio makumenek armenek zantzuen, ikusi, ari da denak agurtzen, ari da ateak izten. Eta oso ederra iruditu zitzaidan, ni erabat kristago izan gabe ere, pentsatzea, izan daiteke. Erabat kristagoa ez barkatu. Zero kristago izan da, baina benetan energian asko sinistuta, eta ziurrenik, nire lagun Mitxel izango zen, energiaz, presentziaz, eta beste esparru zen, eta budistetaz, eta gehien hitz egin dudan pertsona, azargatik ez ez, joan da duela minutu batzuk, eta ari da hemen nolabait ate hauek izten, eta boi, bai, bueno, zentzurik literalenean edo ezain literal edo filosofikoagoan edo, baino, bueno, hori ere polita iruditu zitzaidan, eta emakume honek horrela ipatu zuenean, atentzio eman zidan, baina bai, ez dakit, nik ez dakit, ez dut hori gehiagi planteatu, ondorengo bizitza hori, ez daukat, kezka berezirik ere, uste dut, proez nagoela eriotzak etorri behar balin badu, ez dut nahi, baina gerora zer datorren hori, ez dakit.
1: Bueno, egia da niri gehiago kezkatzen nagoela, hil aurreko azken ordu horiek. Ez pentsatuta, kezka gehiago sortzen dit, horrek errealagoa iruditzen zaidalako, hil ondorengoak, baino. Aian egin behar duguna da, egunero egiten duguna. Eta kito.
0: Sozia era joan eta txuleta atzu, bai. Erre atzu.
1: Bia, topatu dut beste kontu, folikero ditu zaitau azaltzeko modua, esaten dute. Hiru pertsona daude kartetara jolasen, ez? Partida batean. Eta badator apaiz bat eta esaten du. Salba zaitezte, mundua hogeita labor dutan amaituko da. Lehen jokalariak esaten du. Ekar iezadazue munduko likore guztia. Ondo mozkortuta hil nahi dut. Bigarren jokalariak esaten du. Ekarri munduko emakume guztiak, larrua jotzen hil nahi dut. Eta hirugarren jokalariak esan zuen. Nik oraingoz karta partida amaituko dut.
2: Oida, azteko. Oso kuriosa, eske, jo, hainbeste kontzeptu filosofiko gataretzen hamen gainen oso polita erute zaigai, eh? Karo, albiste ematen digutenean, edo dakigunean, hortik azten da epea, zer deziditzeko hilarte, ez? Baina albiste hori badokagu jaiotzez, zera, denok dakigu iritsiko dela. Kau, kasu, ez daia ordu batzuk. Eta, adibidez, uste dut, pentsatzen dugula eriotza, une absoluto bezala. Eta ez dugu inoiz esaten, egunero hiltzen ari naiz.
1: Bai.
2: Bizi aurrera juten...
1: Hori egia da.
2: Nekin batera, hiltzen ari naiz egunero. Eta orduan kontzeptua erabat aldatzen da. Porque jaz duzu, zeroi berezia, superberezia egin nahi, ez da, baizik eta, bueno, guazen, jarraitu dezala, hau.
1: Esaten den bezala... Ze ona, oksigenoa eta aizia freskoa arnastea eta jendeak zaten du. Eta oksigenoa balin badakatzen zaituena, txagian, oksigenoa joan da zu oksidatzen barrutik, eta orduan, hiltzarenean 80 urterekin, hiltzara arnastu duzun oksigeno garbi guzti horrengatik.
4: Alaren ikustet entzulea baita behar dula bizkat antxitatea gainetik kendu, eta lasai hiltzen nahi geha, baina, bueno, modu oso lasai bat, ezagoain hartu presa asko.
0: Poli da, eta oksigenoarena izan liteke, baina tira, ba, ez zaitezte orain 20 minutuko apneak egiten hasi golpetik, goiuriren lengusuak egiten ditu, baina...
1: Bai, 20 minutukoak ez,
0: Baina, zera, 9 minutu edo.
2: Botoko izuet, kamiseta baten euken espaldin, jartzen zula, gaixotasunak ez diasistitzen, gurasoak dira.
1: Bai, aizue, ba, gure entzule izan esango digo orduan, ba, egiteko, jarraitzeko egiten dutena egiten, ona balin bada, eta esateko ingurukoei maite dituztela tarrelakoak, eta ez usteko gerorako afariak.
0: Ez utzi gerorako afariak, ez utzi gerorako planak, ez utzi gerorako egin beharrak, ez utzi gerorako maite dutak, bada ez bada, zer nik uste maik dion bezala, badagoela jendea badakien maite duzula, baina pentsatu, ea benetan jendeak badakien maite duzula. Ea erakusten diozun hori jendeari ez. Askotan hitzez gauzaek esan daitezke, askotan sentitu egiten dira, duela gutxi idatzi nuen, berriro Mitxel laguna agurtzen ez, ba, bizitzako beste momentu batzutan gertatu zait lagun bat, buruaz beste egin zuen Borja joan zenean, ostras, igual gauzak esateko pendiente ez, edo aspaldi ezkara hola lasai egon, eta aldiz, ba, horrengonetan denbora eman zuela, ez, maite dut esateko, hitzez eta begira dez, ez, ba, zaintza prozesu honetan edo agur prozesu honetan hiru hilabete hauetan ba egon direlako momentu oso ederrak, ez? Eta horrek ere pentsarazi dit pixkate Mike Leno esan duen horrekin, ez? Badakite zuen ingurukoek maite dituzuela.
4: Nik uste jende askoi kostatzen zaie eta kostatzen zaigu askotan maite dutak esatea edo ba, pertsona hori zenbat apreziatzen duzun zuzenen esatea. Ta nik uste pertsona horientzako baita badaola bide bat ausartzez baldin bazea edo behintzet aukera ez baldin baukezu oso errez maite dut esateko. Oso ainerreza dala telefono hartu, deitu eta plan bat itxea. Zorrekin ja gauza asko esatik juzu eta igual damakizu pertsona batekin iru hilabete, iru urte, hogei urte egon gabe eta igual momentu hortan ez da tokatzen maite dut esatea edo idaztea esateko aizu maite zaitut. Baina igual bai da momentua esateko telefono hartu, aizu nundi zabiltz, zurekin hona idet eta behintzet eguneko iru ordu hauek zurekin pasan ditut.
1: Kontuz disimulatzearen kontu honekin, ze ez badiezu esan nahi ingurukoei hiltzera zoazela, eta ez badiezu inoiz maite zaitut esan, deitzen badiozu papatean, zure kuadriako bat itasaten, maite haut, ja, besteak esango du, ostia, zerbait gertatzen zaio honi, hau geixorik dago, hori ere gertatu daiteke. Eta tontakeria bat, pixka bat giroa, hola, arintzeko, abokatu egin izan behar diogu, testamentuetan gehitzeko azpisail berri bat eta dela kontzertuetarako sarrerak nori utzi. Zeni gaur hiltzen banaiz, antxe daukat hartuta mitualorako sarrera, antxe daukat hartuta datorren urtean Izarok Fikoban emango duen kontzerturako sarrerak eta
0: besterik eskintzeko?
1: Nola besterik
0: eskintzeko? Beste sarrerarik eskintzeko?
3: Hemen banatuko du.
0: Hori banatu behar badugu, banik zainago, menu guztia entzun eta
1: hartzeko.
0: Bai, hau da, baditugu lentejak, ensalada, epela, badaukagu arraizopa, eta nire buruan, uf, arraizopa, baino oraindik igual geratzen dira tripakiak, ez? Eta orduan aldatuko nuke.
4: Gauza da tingo dugu, espero dugu ezetze, baino, zu hiltzen baldin bazea, zure sarrera guztiak inegontzako, eta inego hiltzen baldin bada, inego norren agaio guztiak netzako. Ondori dut zaizu.
3: Eta zu hiltzen baldin bazea, zure gauzak zer entzako.
4: Nik ez dago gauza, ondik, ozak.
0: Zure Black Magica?
4: Venga, ba, zuentzako, bai, bai.
0: Dokumentuak bazpade, eta argitu gauzak. Entzuleok, ba, bazakit, uste dut beste tarte bat hartuko nukelanik, eriotzaren inguruan osnartzen jarraitzeko?
1: Bai, polikia da, eta beti esaren da ez, da, bizitzan dugun ziurtasun bakarra hile egingo garela. Eta inor ez dala libratzen, ez, gertakari horretatik, eta hala ere, ze gutxi prestatzen garen une horretarako, jakinda iritsiko dela. Egen, etzaizu inoiz iritsiko sute bat zure etxean, baina prest zaude suterako, asegurua daukazu, ez dakit zer, ez dakit zer, et baina igual inoiz ez da iritsiko. Eriotza aldiz, iritsiko, ha?
0: Ba, entzuleok, ziurtasunik ez, bihar goizeko 10:05 hemen izango garenik, baina saiatuko gara hori da, espero dugu baietz. Mai Gorostiaga Pozo datorren ostegunera arte.
2: Urrengo aste arte, bizi etorriko nahi.
0: Xabi eta Eneko, zu Xabi bihar arte, bai, zu Eneko astelenera arte.
3: Hori da, nila, oporretara noa.
0: Oporretara zoaz, Imanol, zu nahi duzun arte?
4: Bai.
0: Zago juri zu, que hospitalean eguna pasabarez paduzu behintzat, bigarren kafea gurekin egitera etorri.
1: Carpe diem, tempus fugit.
4: Eta lasko txikik esan zuen bezala, jarria zu desperta horrean.
0: Oh, operatu ezkero.
4: Operatu ondoren, aberrez nahi zen inoz esnatuko.
0: Lasko txikik gauz asko esan zitun, baina hori ederra izan zen, eta bai. Esan zuen azkena, akaso.
4: Bai.
0: Entzuleok, bagoaz, bihar arte, ondo izan nahi jo.
7: Calm and Bigarren Cafea. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bida gurutzatzen laguntzeko prest eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Ideder, arratsaldeon.
2: Hori da, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, eta zu?
1: Ongi, oraintxe ohartu naiz dela zure azken saioa denbora luze baterako.
2: Egia da, bihar festa eguna dugu Bidasoaren alde hontan eta gero hiru astez oporretan izango naiz, beraz bai luzaro batentzat joango naiz irratitik urrunago, hori izango dugu.
1: Hori, baina urruntzen. Etxeko lanak eginda.
2: Batzu bai,
1: bederen. Batzu bai.
2: Bai, bai, bai. Tertulia batzu grabaturik utziko ditugu ala ere, aintzinetik laguntzaileak aritu dira ere lanean bizka bat aintzinagotik, eta batzu izango dira ondoko astetan entzutekoak ala ere, bai.
1: Osongi, ba gaurkoan zure azken saio honetan denbora baterako behintzat, kontu dexente ditugu aipagai, beraz, emango diegu, eguneko menua.
2: Guazen bai.
1: Ba, azteko eta behin, oinarriren tartea izango dugu, normalan bigarren zatian izaten dugu hau, baina gaurkoan lehenengora pasatuko dugu, oinarriren tartea izango dugu, eta gaurkoan Azpeitiara joango gara, edo Azpeitia etorriko da gugana, eta horretarako Edurne Korta, Azpeitiako udaleko hezkuntza teknikaria izango dugu gurean, ba, herrian oinarriren baitan egin dutenari buruz, hitz egiteko, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika musika klasikoari begira jarriko gara, Ignacio Arakistain etorriko da gurera, eta gaurkoan espainiar musikari bat ekarriko digunik, pentsat ezagutzen enuena, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika albistei tartea irekiko diegu, eta albistei tartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako gurean izango da Itxaso Leon, naiz irratiko lankidea, beraz, ea ze albisteon dakarren gaurkoan. Horri segika osteguna denez, gure irratiaren txanda, ezta?
2: Bai, eta igandeko itzordu bat aipatuko dugu, Ipar Euskal Herriko ikastolak bilduko baitira festa egiteko Herri Urratsen, Senpereko aintzira inguruan, urtero bezala, urtengoa azpimarratzen aldugu ba, Siberua, Baxenabar eta Azparne aldeko ikasleentzako liceo berria eraikitzekoa dutela beraz Saskakoek Dona Paleun, eta aurtengo Herri Urratsen dirua liceo horren eraikitzeko izango da. Hortarako Mainu Erbiti, Herri Urratseko Mainu Erbiti gomitatu du Kristofa Rotzarenak entzuten alko dugu beraz.
1: Osongi, eta horri segika agerkarien tartean, gaur osteguna denez, argiaren txanda.
2: Bai, eta Genova Berroko Irigoin beraz saien bezala gurekin izango da. Horren aipatzeko gehiago, xehetasun gehiago emango dizkigu, baina azalean administrazioan euskara eskubideak aipatzeko beraz EH Bilduko Josu Astiria eta EAJ-ko Markel Olano jarri dituzte izketan, beraz hori dute gai nagusi, bestalde Txernobilen 40 urteak eta desinformazioa eta asteburuan iragango diren jardunaldiak zaintzaz gehiago garatuko dizkigu Genovak gai horiek.
1: Osongi, horri segika Maili Oienart abeslaria eta Juantxo Zeberio Etxetxipea musikagilea izango ditugu Zebrabidean, izan ere biak elkartu dira tradizioa eta garaikidetasuna uztartzen dituen proiektu berri batean, eta pasaden astean izan ziren Juantxo eta Maili Antxeta irratian, eta Lizar Elexpuruk hitz egin zuen beraiekin, beraz kontatu zutena entzuteko aukera izango dugu Zebrabidean ere. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, gaurkoan badira zenbait kontu agendan, beraz errepasoa egingo dugu. Beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara?
2: Hori da, goazen.
1: Eta gaurkoan maiatzaren 7 dugun honetan, zer du egunak kontatzeko, Arantxa?
2: Basteko duela hogeita amabi urte Espainiako bueltako etapa gelditu zuten Nafarroako 100 intsumisok, noaingo errepidean izan zen hori, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz, Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen eta motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak ere kolpatuz. Eta berregunean, duela hogeita amabi urte ere beraz, 1984 urteko maiatzaren 7an, Nafarroan ere, benen Iruñan, Iruñeko Euskal Jai gaztetxea okupatu zuen gazte talde batek, ordua da gaztetxea lelopean, 1000 lagunek egineko manifestazioaren ondotik okupatu zuten frontoia, eta berehala 81 lagunek osatutako asanblada egin zuten, polizia hainbat aldiz saiatu zen usten, baina ez zuen lortu gazten erresistentziaren ondorioz, 10 urteko ibilbidea izan zuen proiektuak, azkenean Yolanda Barzina, uzapezela, 2004an gaztetxea eraitsi zuten arte, zonbaikide teilatuan egon arren. Eta duela hogeita 18 urte aldiz, Espainiako poliziak Irunen atzemandako 150 kilo kokaina desagertu, kakotxan artean, ziren inork ikertu gabe. Kasik 1000 kilo kokaina atzeman zituztela jakinarazi zuten, eta bi urtera jakintzen, ba, ondoko biegunetan, azkenean, 850 zirela zeuzkatenak, azalpenik gabe, beraz, eskats ziren 150 kilo. Gertaera noin argiturik, negu gorriak taldeak ustelkeria kantua atera zuen, 1991ko gure jarrera diskoan, Galindo, intxaurrondoko kuarteleko burua sein alatuz, eta Galindo beraz salaketa jarri zuen taldearen eta esan ozenki disko etxearen aurka elkartasun oldea eraginez, 2001an epaiketa galdu arte. Hori ere historiaren zati eta kantua ere entzuteko duzue. Eta bururatzuko dugu beste kantu batekin egia erran gaur, gaur ere Luis Liak Igranderen urte betetzea baita. 1948ko maiatzaren 7an sortu zen, orain dela 78 urte, katalan egile kantari eta politikaria, 2007an agur erantzion bakarka kantatzeari, bi kontzertu berezirekin, eta ba, lestaka, idatzi duen kantu ezagunetarikoa da, Luis Liakena, hizkuntza anitzetara itzulia izan dena, euskaraz ere, jatorriz Frankoren diktaduraren garaian, Katalunian konposatua, askatasunaren aldeko borrokaren ikur bilakatu dena, ezagutzen duzue biztana, horrekin bururatzen dugu beraz, gaurko efemeridea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu Oinerriri bere tartea emateko ordua ere. Gaurkoan Azpeitiara joango gara, edo Azpeitia etorriko da gugana, eta horretarako gurean dugu Edurne Korta, Azpeitiko udaleko hezkuntza teknikaria. Arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, Malen, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo, ondo, eguraldi politiakin eta bizputaten, bai.
1: Ongi, ongi. Bueno, gaurkoan Oinerriren baitan Azpeitian egin duzuenaren inguruan hitz egingo dugu, baina horretarako eta hasteko galdetuko dizutea nola hasi zen Azpeitian, ba, Oinerrirekin harremana edo nola egintzen duten lotura hori?
2: Bai, bueno, arratzalean dena bai. Urte batzuk badara matzagu Oinerrirekin lanian, eskuntza, askotan eskuntzaren ardura askotan ikastetxe edo familiaren kan usten dugu, eta usten dugu eskuntza ardura konpartitu bat badela, ez? Eta herriarena ere badela. Orduan, ba, dituzte, 2018 merezi urtean edo hasiko ginean, Oinerrirekin lankidetzan, alde beti, bueno, ba, hasi ginean, herriko kultura ondarea transmititzeko proiektu batekin, eh? Jarri genion, jarri zitzaien izena, eta, ba, edozen jarritarrei transmititzeko, bai, azpitiko ondarearen adiraztasuna, eta gero, bai, indar berezia jarri nahi genula, lehen izkizako, ikasleen ba, kurrikulumian zertzeko proiektuan, ez? Hori izango ditzake hasiera bat. Gero, bai urte horretan Oinerrirekin baita ere, ba, diagnostiko parte-hartzaile bat burutu zala, azpitiko hori zitzaile taldeak hasiera baten nago ez negon, ezin zelako hemen, baina bai talde bat batzegon eta ba, udaltzen ikari, negoziekin, egin zituzten elkarrizketak, ikastetxeekin eta ere galdetegiak, eta hor, ba, jasosan informazioarekin, ba, Azokako kontrasteak egin zian, eta jardun, herri mailan, jardunaldi batzuk ere antolatu zian, eta horretu zian baita, bueno, azpetin herri moduan, ba, ze indargune eta ze algune zeuden, ez? Eta horiek identifikatu ondoren, ba, ekintza plan bat osatu zen, ba, bizkat lagurtetarako plan gintza bat, eta bidea sortik sortu zen eskola kirolan egiteko jardunaldian beharra, eta baita ere, ba, ausnarketa bat egiten azizian, ez? Ba, urte dutxe batzuk joditu, baina gaur egun adibidez eskola kirola irudikarte zen artean sortitako elikarte batek darama, eta ba udalaren lankidetza eta ba Gipuzkoako Foru Aldundiaren koordinazioekin eskintzen dan. Urte hortan izango litzake baita ere pixka bat aurren kontseilua martxan jartzearen beharra, ez? Aurren kontseilua ba ulertuta ba eleatze bosta txendaren mailako ikaslez osatutako organo badana, eta ba, udaleko, bueno, herriko arazoei edo beharrei, ba, pixka bat aholkuak eta proposamenak ematen dizkion, ba, udal gobernuari emango dizkion taldeko bada, eh? Eta horrik usiko dira, ba, bueno, ba, aurrak partea ide diala, haut propio dutela, eta, bueno, askotan esaten dugu, ez? Aurrak etorkizuneko herritara diala, baina bai, eta orain oraingoak bat nien badia, ba, gaur eta hemen, ba, eskubideratzen jabe ere bai, ez. Hainbat eta hainbat, bueno, ba, hortik hasi eta izudi bat ere sortu zen, ametzen etorrera, ba, pizka bat azpikin jaio berriai edo herrien errondatzen dien aurrei ere opantzitaien izudi bat sortu zen, nera inpartea prozesu bat ere egin zen, eta, bueno, hor, beti Oinerriren laguntza hor beti izan da, ez? Horri zen ditugu beti bide laguntza.
1: Gauza asko aipatu dituzu, gauza asko ba. Egin dituzue herrian. Gaurkoan zehazki bati begira jarriko gara, nahiko deigarria iruditu zait, hirigintza hezitzailea lantzen aritu zarete, horren baitan zenbait kontu egin dituzue, baina asteko eta ben galdetuko dizut, zer da hirigintza hezitzailea?
2: Bueno, oinarrik ere azken urteetan lanketa desberdinak egin ditu, eta guk ere geuk ere ikusi genuen ba herri hezitzaile ikuspegitik ba herriko edozein espazioak sekulako eragina duela, ez? Herritarrengan eta noski aurraren ikuspegitik espazio bat eraldatzen den momentuan ba edozein bai nerabe pertsonal duentzat ba bizitzarako ba giro hezitzaile egoki bat izango da, ez? Tonutzi komenta adieraz aipatu berdez Tonutzi izan da eta da taurragunean aritu aurretan erabek proposatzen duten edozein entzat bueno, beraiek proposatzeko edozer edozein entzat dela egokia, ez? Bai, taxotasun fizikoak edo psikikoak dituzten entzat, irugarren boaren entzat eta askotan arreta jarri behar degula egiteko moduetan, ez? Ez bereziki zertan egiten dena, baizik eta prozesu horretan osatzen edo paten gera ibilbide hori izatea, ez? Parteatzeare aipatu behar da, ez partaidetza ulertuta ba galdetu eta jasoketa bat egitea bakarrik, baizik eta bukeu zerturatzea talde bezberdieta, bai aurren itza entziteko, zaurgarri eduten taldeetan, eta askotan galdetzen dugu herritarrak zer nahi duten, ez? Baina aldatzen badugu eta zer behar ditugun, ba horrekin osatutako ba elantun asko izango ditugu, ez? Eta gero da baita ere helburu askotan egun batetik besterako, ez? Nahi ditugu ikustea eta ba paso hauetan ba pizkanaka bai pizkanaka lanketak egin berria ba ekintza txikiekin hasi eta joango gara ba holako lanketa desberdinak egitea, ez?
1: Hor, mugikortasuna herrian, landu duzu aurren autonomia sustatzeko baldintzak sortzea izan zen, ba bueno, zuen hezkuntza foroan lehen etxitako erronka, zer da horri tiraka egin duzuena?
2: Bai, bueno, lehen komentatu duten diagnostiko horri eguneraketa bat egin genion, eta ba, lantzaio ezberdinak egin genitxun, ba, erronka berriak ere identifikatzeko, ez, zer puntutan ginean, eta aurrera begira ere zer nahi genuen, ez. Eta hor, jortzen zen, ba, lehentasunezko erronka moduan, ba, zuketan da bezala, ba, aurren autonomia izkatzeko baldintzak sortzia, ez. Orduan, hor jarri ginean, ba,

0: jaurtintza plan bat gautzatu genuen, eta zunetan proiektu urbezekoen laguntza ere izan genuen. Mm-hmm. Eta, bueno, atxika bat, mugikortasun jasangarri izeneko txapel horretan, ez? Iazko ikasturtean, atinean, bueno, ba, pasagoen nien galdetegi bat, bai ikastetetako guraso eta irakaslei, ba, eskola bideen inguruan, ez, galdetegia da, aurrak nola joaten dian beren ikastetetara, zein arazoetekin topatzen zian, edo zer behar ikusten zian, eta erantzun, gure arregurarako erantzun asko jartso genitun, ez? Alde batetik zian, ba, ohitura aldaketak, bai, baina guraso askoren kezkait izan segurtasuna, ez? Segurtasuna, zebrabideen egoera, eta hortik abiatuta, ba, zinean lanean, ba, alde batetik, lehen komentatu dut, aurkontzeli bat badaukagu, oso gune garrantzitsua dena guretzat, eta aurrak beraiek azizian lanean, ba, maketa bat eman genien, eta ba, aurren begiradatik ba, markatu zituzten beraien tazien puntu esanguratsuak, zintzean arriskutsuenak ere guztukoenak, eta hor lanketa horrekin ba, ondoren pasau zian zebrabideak aztertzen, ez? Erriko, edo, bueno, erriko zebrabide guztiek eskenituen hartu, baina bai eskola joan etorrietan beraiek behien zituzten zebrabideak. Eta aldi berian, ba, udaleko irigintzako, bai, teknikariek, zilegoziek eta udaltzainek, ba, antzeko lan bat egin zuten. Zatunetan, ba, beraiek ere zerrendatu zituzten zerrabide arriskutuak, aparteleku, eta momentu batean, elkartu ditugu, ba, bi aldetako lanketak, karabanatu dituzte, eta ikusi da, ba, emaitzak, bai, antzekoak izan daitezke batzuk, beste batzuk aurren ikuste egitik, bezalako batzuk ere bai, eta udalak hartu duen kompromisoa izan da, ba, ja, eskuartze bat egitea, ja, batzuetan hasia daude, ez udal brigadak ere lan batzuk egin dituzte, ba, eskola inguruetako apartaleku batzuk egokitu, autobusetokia luzatu, ba, hor bat dauden korapilo batzuk, ba, askatzen atzita ba gaude. Eta beste batzuk ba trafiko handia dutelako edo bueno ba kanpoko enpresa batzuk egin beharko die, baina hor badita, ez? Eta bueno, ba hor goaz politboliki aur kontseiluai izan da bezala, ez? Dan pila bat ematen diogu eta hori zia galitu irailean nultortasunazia dela eta nahi dugu ba, eskolara oinez joateko ekimen bat antolatzea, hori agude nahia edo asoa, baina aurra beraiek adibia irbidiak zehazten, ez? Eta bat, hemen ignora baten dian, zinto paleku ba, dian guztokoena, gero nagusiak, eta bueno, ba, gazteriako zitzaien laguntzak, ba, adibia, lanketa, horretan guk jasoko ditugu, jasotzen bagabiltza, eta bueno, gero ba, guri tokatuko zaio, ba, gurasoekin eta ikastetxekin kontrastea egin, eta antolatzea ez bakarrik egun batekoa, baizik eta bueno, aurrera begira, ba, aurrek eta lagunartean, edo taldeka, ba, bide horiek egiteko, ez.
1: Beraz, oraindik lana baduzu, ez da?
0: Bai, aspartzeko demorarik dago, ez. Bai.
1: Ba, esan duzu, orain esku hartzeak egiten ari zaretela apurka noski dena batera ezin delako egin, baina hemendik aurrera epe laburrean edo epe luzean zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak?
0: Bueno, alde batetik sensibilizazio saioetan garrantzia jarri nahiko genioke herritarrak bueno ba badakigu kotxea ezinbestekoa dela eta baina behar askoetan bueno ba mendira eta korrika joaten dara hor osasun kontatzeko baina gero ba puntu batetik bestera joateko ere kotxia hartzen dugu, ez? Ba, bueno, ba, pizkat animatu herritarrak oinez ibiltzea, osasun nerako ona denako, baina baita ere

0: aurrak aurren segurtasunerako eta noski aurrak jolasean kalean ikusi nahi baditugu ba zenbateta trafiko gutxiago eta arrisku gutxiago ba hobea da, ez? Aurrek beraiek izango dute joan nahi duten oinez eskolara, eskola hartuz kanpoko ekintzetara ere bai, eta hori momentuan eskuartean daukagu herritar guztientzat prestatzen dabiltzan metro minuto delako kartel bat, herriko plano bat, oinez zenbat, zentu bat edo bezera zenbat denbora pasatzen dan, eta ikusiko dugu kotxea etxean utzita askoz erretago iritsiko gehala joan ere guntzun duertara, ez? Bai.
1: Ba, oso ongi, ez dakit, ea galdetu ez dizudan besterik aipatu nahi zenuen, ez dakit, zebrabideen azterketa edo metro minutoz aparte herrian egin duzuen beste zerbait?
0: Bueno, iaz bai, lehen komentatu edeten parte hartze prozesu txiki batekin, bai, osatu genula frontoi txiki hemen udaletxe plaza ondoan dago frontoi txikiko topaleku berri bat eraikitzen edo obratxo batzuk egiten badabiltza eta prozesu hori sortu zen udaleko teknikari ezberdinen artean berturatu geha lehen komentatu dudan bezala ez, batzuk aurren gana afantzian, beste batzuk emakume taldeak, zaurgarriak, kirol taldeak ere parte hartu zuten, ilunte pelota taldeak, dindarien elkarteko ordezkariak ere bai, eta bertu bakarti bat edo erabilera handirik gabeko espazio bat denon artean osatzeko eta eraikitzeko parte hartze prozesu bat eman zan eta emaitza ikusiko dugu baina bidean egin dugun harremana eta gertutasun hori hori da, ez, aipatzeko agedin bat, lehen komentatu bezera, pixkanak egiten dianak, eta helburua eta eraldaketa handi bat egitea, baizik eta txikiti jotzea, ez, eta hori da, pixka bat aldarrikatu, ez, aktaroren kultura eta jolatza, ez, erdigunean jarri, eta pixka bat komunitateko parte izatea deno, bero.
1: Arrazoi duzu, ez da emaitzari begira egon beharrik, baina ziur emaitzak ikusiko dituzuela. Hemen txotzeko dugu gaurkoan, mil esker Edurne gurean izateagatik, eta segi, Azpeitia herria zitzaile izatera bidean lanean.
0: Ba, eskerrik asko zure ere, eta entzule guztiei, eskerrik asko.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikari bere tartea emateko ordua ere eta horretarako gurean dugu Ignacio Arakistain Arratsaldeon.
3: Kaixo Malen Arratsaldeon entzule guztioi, zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
3: Hementxe, lanean aurrera atatzera, aspaldian ezin gerturatu menegatik, baina, bueno, hementxe gaude, ez gara azten, divulgazio lan honetaz, eta, hoxe, hementxe berriro ere, prest, gaurko menua ekiteko.
1: Oso, ongi, zerrek arri diguzu gaurkoan?
3: Begira, iazko urtean, hainbat, beti kontzertuak entzute ditugu, eta beti, edaten dezu hemendik eta handik, erreferentzia hainbatetatik, eta iazko urtean entzunago kontzerturik gogoan garrienetarikoak entzunituen iparraldean burutu egin Rabel Festivalean, bai, hau, abuztu amaiera iraila ziren izaten da, eta iaz, Rabelen jaiotzaren 150. urte horrena ospatu zen gixan, zeina aipatu genuen baitare hemen irratian, aurtengoan ere sortzaile handi baten jaiotza omenduko du jaialdiak. Izan ere, Manuel de Fallaren jaiotzaren 150. urteurrena ospatuko da datorren abuztu irailean, ba hor Ziburun, Donibane Lohizunen eta hainbat lekutan. Mm-hmm. Eta hori aitzaki hartuta, ba gaur hitze eingo dugu noski Manuel de Fallari buruz, Manuel de Falla eta bere musikari buruz, baita ere, mm-hmm. bari, Rabelenko eta neoa izan zen, garaia konparritu zuten, eta bada garai benetan ederra eta oso interesgarria, 19. mendea amaiera, 20. mendea hasiera, ba hori, postkolonialismoa, Pariseko distira hori, eta Manuel de Fallak ere pixkat hor zer esana izan zuen, eta gaur ezagutuko dugu nor izan zen. Mm-hmm. Manuel de Falla, 1876 azararen 23 jaiozen Kadizen, eta zarantzari gabe, 20. mendearen lehen erdialdeko Espainiar kompozitoren nabarmenetariko bat izan zen berau. Gaztetatik mugitu zen giro artistiko eta intelektualetan, eta adibidez, adiskietasun sakona izan zuen Federico García Lorca poetarekin. 1920, Granadan, bizitzen jarri zenetik Falla hain zuzen ere. Handi gutxira, bai Lorcak eta bai Fallak, biek erabaki zuten Granadako provintzian barrena hainbat bidaia egitea herrikanten bila. Hau ere, 20. mende hasierako tendentzi bat bada, ez da, ba, folklorismoarena, pixka bat baita ere, bilatzea herri bakoitzak bereak dituen melodiak, mm-hmm. bereak dituen trazak, eta hauek ere erabakitzen dute, ba, hori, Granadako provintziako herri txikietara joatea, eta hango, ba, jendeari galdetza behira, zuk zer kantatzen zenuen hemen, edo zure aitak eta amak eta zer transmititu dizute, ez da, hori adibidez, zeak ere egin zuen, Bartokek ere, honek berak zean ekialdean Europan, baina berak ere hartu zuen ba, garaiko zea bat, grabadora hauetako bat, eta joan zen herri-zerri grabatzen Errumanian ba, bertako melodiak. Mm-hmm. Orduan, hauek, baita ere Granadan egin zuten gauza hori bera, eta hoien artean zegoen Las Tres Hojas abestia, gero saioan edo hemen tarte honetan zehar entzungo duguna, García Lorca geroago disko batean grabatuko zuena Encarnación López abeslari argentinarrarekin batera. Manuel de Falla etzen oso kompozitore oparoa izan produkzio kantitateari dagokionez. Baina, kritikarien arabera, haren obrek perfekzio maila handia lortu zuten. Musikaren historian toki privilegiatu bat lortuz. Nik usteet, baitare Manuel de Falla, Falla izena, nahiko ezaguna duela jendeak, bai, agian esate baldin dago Monpou edo beste garaiko musikari batzuk, ba, ez dirain ezaguna, baina nik uste horien artean, nazionalismo musikala deitzen den garai hartako musikaririk ezagunentarikoa dela Manuel de Falla. Besteen artean, El Amor Brujo, El Sombrero de Tres Picos, edo Noches en los Jardines de España bezalako lanak, nazionalismo musikala izeneko estiloari atxiki izan zaizkio, nik aipatu duana, bai? Hor badago garai bat, kolonia galdu zireneko garai hori, eta hor bat zegoen sentimentu nazionala pixka bat bultzatzeko behar bat bezala, ezta? Eta hori egitea artearen ikuspuntutik, eta orduan musikak ere egiten du, ba, garaiko hori, melodia popularrak erabili, ba, egiteko musika kultua, musika klasikoa, ezta? Estilo hori, nazionalismo musikalarena, partekatu izan zuen Isaac Albeniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, edo Joaquín Rodrigo bezalako egile handiekin, bai? Hau guztiak ere nahiko ezagunak, bai? Isaac Albenizek adibidez baita ere idazten du lan mardul bat, Iberia suita deiturikoa, pianorako, eta hor baita ere, ba, Iberiar penintxulako hainbat lekutako melodiak erabiltzen ditu. Manuel de Fallak eragin handia izan zuen alaber, sortzien taldea, deituriko musikari talde batean, hoien belaunaldi horretan eragin handia izan zuen, sortzien taldea izeneko mugimendu horretan, eta baita ere 27ko belaunaldian, bai, horiek idazleak kasu honetan. Mm-hmm. Frantzian jada Poulenc edo Milhaud sortuta zuten Les Six edo Xeirak taldearen antzera, Espainian sortzi kompozitore batu ziren modernitatearen aizez kutsatzeko musika sorkuntza garaikidea. Hor kasu horretan, sortzien talde horretan, Ernesto Halfter, Beranaia Rodolfo, Juan José Manteco, Julián Bautista, Fernando Remacha, Rosa García Azkot, emakume bakarra, aipatu behar da, Salvador Bakariz, eta Gustavo Pitaluga batu zituen talde ARK, bai? Horrek, talde hori izan zanpiskat, Manuel de Fallaren ondorengo taldea, bai, ja, oigar mendea zierakoa. Entzun dezagun, Manuel de Fallaren lehenengo piezetako bat.

Kasu honetan, entzun dugu, siete canciones españolas de Iturriko zikloko lehena, El Paño Moruno, eta bueno, entzulek ere, nabari ditu dezakete segituan aipatu dugun hori guztia, ez da, nazionalismo musikala, aire andaluziarrak erabat, erabiltzen du pianoa, pixka gitarraren imitazio batekin, bai, gitarraren ukitzea edo rasgatu hori, ez da, eta orduan hor dago, horrelako evokazio bat, evokazio andaluziar bat, eta hori mantenduko du Fallak bere obran zigilu bezala, ez da, obra ugari egingo ditu bere herriarekin, bai, bere Kadiz jaioterri horrekin zerikusia dutenak, eta orduan evokazio hori mantenduko da bere lanean, bai. Fallak, Manuel de Fallak oso gaztetan hasi zituen musika ikasketak, solfeoko lehen klaseak bere amaren gandik jaso zituen, pianista baitzen berau, eta baita bere aitonaren gandik ere. Gazteak literaturarekiko eta kazetaritzarekiko interesare oso goiz erakutsi zuen. Eta, ondoren, El Cascabel izeneko literatura aldizkaria zuzentzera ere iritsi egingo zen Manuel de Falla. Hau da, berak ere narratiban eta zeran kazetaritzan interes jaioa zuen, bai? Mila zortzion dara logeita maseian, Manuel de Falla Madrilgo Musika Kontserbatorioan sartu zen. Eta han, pianoa ikasi zuen Jose Trago kompozitore ezagunarekin. Hark, honela esan zuen bere ikasleari buruz bere garaian. Oso gazte zaiatu eta arduratsua da, de Falla. Talento artistiko handikoa, eta ziur aski etorkizun oparoa izango du arte zail honetan. Uztet zait, arte zail horrena, eta gaina garaiak ere alakoak izango ziren, oraindik ere zaila da, bat pentsatu zazu, emeritzigarren mende, amaiera horretan. Kadizetik Madrilera doan mutiko bat entzat. 1899an, Falla gazteak bere lehen obrak estrenatu zituen. Horien artean, romantza, melodia, sonata en sol eta serenata andaluza. Eta urrengo urteetan konposatzen jarraitu zuen, baita piano eskolak ematen ere. Izan ere, bere familiaren egoera ekonomikoa ez zen oso ona, bai, hori izan duana. Etxen ez da ere, Manuel de Falla etxetoren ez da etxe loriaiatxu batetik, bai, ze askotan kasua izaten da, ba, musikara dedikatzen den pertsona bat garaian, ba, baita ere erraztasun ekonomikoak dituelako izan hori da. Baina kasu honetan, Fallaren situazio ekonomikoa etxen onena bere familiarena. Eta berak, piano klaseak emanez, baita ere, diru hori bialtzen dio bere familiari, ba, laguntzeko bere familia, ez da? 1901an, Felipe Pedrell musikaria ezagutu zuen, eta hark eragin erabakigarria izango zuen bere obraren bilakaeran. Urte hartan, Cortijo de Gnomos eta Serenata konposatu zituen. Eta, orain entzugo dugun pieza, da, lehen aipatu dugun Serenata Andaluza hori, berak idatzi zuena, hortxe, 20. mendeko lehen urte horietan.

alambran kokatzen da generalizen, baina dantza lejana izan daiteke beste edozein lorategi edo jardin, bai? Hirugarren batean, en los jardines de la Sierra de Córdoba, izenburuak berak iradokitzen duen kokapen geografikoarekin lotzen da berehala, eta partitura oparo baten amaiera dakar. Federico Sopeña, aita Sopeñak, azken gauk kanta honetan agertzen den kopla gozo eta errepikatuaz hitz egiten digu. Bai, hor dago kopla moduko bat baita ere pianoak abesten duena eta pianoak jotzen duena kasu honetan, baina hor baita ere egiten dio kante jondoari horrelako zea bat, referentzia bat, ezta? Uh-huh. Esan dezakegu lan honetan pianoaren da orkestaren distira nabarmena uztartzen duen giro, jai girotsua, amaiera bare eta lasaia iristen dela jai giro horren ondoren, ezta? Isiltasunerantz doana. Bertan, Claude Debussyren eragina, aipatu dugun Claude Debussy, antzematen da. Eta partiturako horrian, honela idatzita agiri da. Soinua itzalita, baina eskuak oraindik teklatu gainean daudela. Benetan harrigarria den amaiera, jeinu apar baten sinadura bikaina. Hau da, amaiera, Noches en los Jardines Espainiakoa, ez da beste hainbat piano kontzertuan izaten den amaieraren modukoa, bai? Forte, orkestako tutiarekin, distiratua, ez hemen gauza itzaltzen doa, eta gau andaluziar horretan galtzen doan soinu bat da amaierakoa. Entzun dezagun, hirugarren mugimenduko zatitxo bat Noches en los Jardines Espainiakoa.

Hori da, irugarrengo zenotxizero jaren Espainiako mugimendua. Eta aurrera jarraitu Faiaren bizitzan, 1920an, Manuel de Faia, behinbetiko Granadara joan zen bizitzera. Eta han, adiskietasuna egin zuen Fernando de los Ríos eta Hermenegildo Lanz bezalako artista eta intelektualekin. Biak alabiak, El Rinconcillo izeneko tertulia ospetsuko kideak ziren. Bai, garai batean Madrilen Café Gijón juntatzen zianean bezala García Lorca, Marañón eta beste hainbat intelektual, ba, baita ere Granadan bazegoen horrelako tertuliatxo bat. Urte berean, 1920an, Haren Noches en Jardín de España lana Parisen estreniatu zen. Faia gainera kante jondoaren sale handia izan zen, eta bere lagun Federico García Lorcarekin eta Manuel Ángeles Ortiz margolariarekin batera, 1922an kante jondo lehiaketa antolatu zuen. Ekitaldia Alhambrako Plaza de los Aljibes plazan egin zen. Lehiaketaren helburua, antolatzaileen arabera, Andaluziako antzinako kantea berezkuratzea eta duintzea izan zen, bai? Orduan, horrela daukagu nazionalismo musikalaren beste zantzu bat, bai? Hau da, rekuperazio lana egitea baita ere, eta horretan Manuel de Faia ere aritua izan zen. Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, 1926an, Manuel de Faia bere lagunak salbatzen saiatu zen, edozein bandotakoak izan da ere berauek. Izan ere musikaria gobernu zibilera joan zen bere lagun Federico García Lorca atxilotu zutenean, nahiz eta ez zuen haren askatasuna lortzerik izan guztiok dakigun bezala, baina Faiak zuen adeskiretasun horren Lorcarekin, ba, butxatu zuen han saiatzera bere askatasunarekiko, ba, hori, atxikimendu hori erakusten, bai. Hala ere, haren esku hartzari esker, Faiak Gerda Leindorferren bizitza salbatzea lortu zuen. Granadako unibertsitateko errektorearen emazte judua zen berau. Dena den, errektorea bera matxinatuko zuten tropek 1926ko urriaren 23an. Bai, hor Manuel de Faia ja da, ba hori, nahiko sartuta dago, 60 bat urte izango zituen, baina hor ere ezagutu zituen, ba hori, gerraren eta kontienda belikoaren alderik ilunenak. Entzun dezagun azken zatia, eta nahi izan dut baita omenaldi txiki bat egin Federico García Lorcari, eta lehen aipatu dugun biak sortutako Las Tres Hojas pieza hori entzungo dugu.

0: Espainiako Gerra Zibilaren amaieran, 1929an, Manuel de Falla borondatez erbesteratu egin zen Argentinara, eta etzen inoiz Espainiara itzuli. Erregimen frankistak behin eta berriz era guztietako erraztasunak eskaini zizkion itzultzedin, baina kompozitoreak gaixo eta nekatuta beti uko egin zion bueltatzeari. Berazken urteak, bere obrarik handiena, edo bueno, bere asmorik handiena amaitzen eman zituen Atlantida izeneko lan bat. Alare, ez zuen inoiz bukatuta ikusi lan hau Atlantida eta haren ikasle Ernesto Halfterrek amaitu zuen geroago, bai? Ernesto Halfter aipatu dugu zortzien taldean zegoen kompozitore gazteagoa. Azkenik, Manuel de Falla, gaurkoan bere bidezerroa jarraitzen aritu garen komposatzaia, Argentina hil zen, 1946ko azaroaren 14an, hau da, duela ia 80 urte. Eta kompozitore bikainaren gorpuzkiak gerraontzi batean eraman zituzten bere jaioterrik zen Kadizera. Han, estatu hileta egin zitzaion, eta bertara joan ziren zenidez gain hainbat agintari. Azkenik, Manuel de Falla, musikari handienetarikoa 19. mendeta 20. mendekoa, Kadizko katedralko kriptan lurperatu zuten. Eta, noski, bere musikak jarraitu izan du gaur egun arte, han eta hemen, egia da, bera izango dela nik ustet musikaririk Espainiarra gehiena interpretatzen dena atzerrian, bera izango dela, horre Enrique Granados egin da batera, Manuel de Falla asko interpretatzen da, eta aurtengoan bereziki, bere jaiotzaren 150. urte horrean, hainbat izango dira egingo diren gauzak, eta horien artean Ravel Festivalean izango ditugu kontzertu bikainak, eta hori baita ere probestu jendea gomidatzeko, ez dakit zarrerako hainik bauden, hori zinitzen fijatu, baina zarrerak laster aterako dituzte Ravel Festivalen, eta benetan kontzertu izugarriak daude, hori Noches en los Jardines de España entzuteko aukera izango da, Cuatro Piezas Españolas, pianorako bere obra Javier Perianesek interpretatuko du, orain entzun ditugun hori estraktu hauetako batzuen interpretatzaileak, eta izugarrizko aukera izango da Manuel de Fallaren obra berbisitatzeko eta ezagutzen ez duena ezagutzeko.
1: Oso interesgarria, egia esan, enuen ezagutzen, aipatu dituzun pertsona horietako asko bai, baina Manuel de Falla enuen ezagutzen, eta oso interesgarria, egia esan. Mi esker, gaurkoan hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte.
0: Hori da, entzun dezala publikoak Manuel de Fallaren lana, ez du jarri orkestako adibidez, el sombrero de tres picos edo horiek ere izugarrizko lan ederrak dira, baina bueno, produkzioa badu, eta jendeak benetan, entzun dezala, se merezi du bere lanak eta. Eskerrik asko, Malen.
1: Aio.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Itxaso León, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, Malen, arratsaldeon, Arantxa.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala, ostirala.
0: Zuretzat ostirala, egia da, zuretzat eta Arantxarentzat gaur ostirala.
1: Abiontzat, behitu.
0: Begira, ze ongi. Eman ostiral pixka bandiri edo, ez dakit. Bueno, gaurko albiste ona ez da ostirala dela zuentzat, ez da?
1: Bueno, izan liteke, baina egia da ez dela oso estrapolagarria gainontzeko entzat, orduan.
0: Ez.
1: Bueno, ba, gaurkoa ez da albiste bat propio esan da, edo albistea bai niretzat behintzat berria delako, eta gaur irakurri dudalako Gaztezulon, baina ez da aktualitate bizia atemporala baizik. Ona bai, ona bada, albiste ona da. Eta ez dakit neskak zuen izen ez agurtu zaituzteanean zer sentitu duzuen, eta egia esan ez naiz fijatu nik zer sentitu dudan, baina gaur kontatu nahi dizuedana da, gure izan entzuten dugunean, erreakzio berezia izaten dela gure baitan, zergatik, ba, autoerrekonozimendu eta arreta zirkuituak aktibatzen direlako, hau da, psikologikoki konexio gizatiarragoa sortzen da, konfiantza eta balio pertsonalaren sentsazioa sortzen da, eta elkarrizketetan bestearen izena erabiltzeak, besteak beste interesa, erakarpena edo lotura estuagoa sortzeko nahia adieraz dezake. Eta zientzilariek ikertu dutenez, ba, nork bere izena entzuten duenean, burmuinean aktibazio jakin bat izaten da, aintzatespen pertsonalean eta gizarte prozesamenduan implikatutako eremuak estimulatzen dira, beste izen batzuk entzutean baino erantzun handiagoz, eta beraz gure izena entzutea estimulo handia da gure burmuinarentzat, eta gure arreta bere ganatzen du berehala. Izan ere, gure izena gure identitatearen funtsezko zati bat da, gure izena erabiltzean entzuten gaituztela, aintzat hartzen gaituztela, eta balio ematen digutela sentitu ohi dugu, eta gertutasuna eta pertsonen arteko konexioa indartzen ditu, eta baita komunikazioa ere. Eta nik esango dut, baietz, beti sentitu dudan gauza bat dela, kontziente izan naiz, baina orain arte, ez dut jakin fenomeno hau ba, zientifikoki esploratuta zegoenik, ez dakitzuen kasuan, sentitu izan duzuen, zuen izan ez, zuzentzen zaizkizuenean, horako, bueno, pertsonalagoa dela nola baita esateko ondoren datorrena, edo ez dakit.
0: Bai, izan daiteke.
1: Bai, ez da?
0: Bai, nintzen inez jarri pentsatzen horretan, baina, bai, egia da, norbait zerbait kontatzen ari bazaizu, momentu batean disoziatzen baldin baduzu, eta entzuten baldin baduzu berriro zure izena.
1: Bai, hori ere
0: hor berriro da. Arreta lortzen duela beste pertsona horrek, eta pentsatzen dut beste gauza batzuetan ere izango dela, ez dakit, Arantxa.
1: Bai, barkatu, Arantxa.
2: ez, justu gaur pentsazten dit, grabatu dut kirolaz tertulia bat, eta batek aipatzen zuen Arantxa Sánchez. Eta entzunularik Arantxa Sánchez, ba, segidan niri pentsatuz, baina ez tenizlaria zari zen, eta bat ere niri buruz, baina bai, izena, eta gena pentsazten dut egin niri xakurrei ere, zure xakurrari izena erakasten diozularik, eta izena edo hori, sonoritate hori ezagutzen du, eta segidan hori zerbait gertatzen zaio, bazakit, burumuinean da, beraz, zerbait badu animalitik, edo zerbait.
1: Bai, txakurri ere gertatzen zaiagian, soinu hori ez, edo izen hori identifikatzen dutela aiena propio den zerbait bezala. Nisatera nindoan, osoikoa dela ere, ba, norberaren izena gustuko duztun pertsona baten ahotsean entzut zerbait sorraraztea ere, ez? Beraz, ba, bueno, badakizu ez, zer egin norbaitekin harreman indartu edo estutu nahi duzuen horrengoan.
0: Begira, Itxaso, zuri gertatzen zaizu, Itxasoaz ari denean baten bat zure izena dela pentsatzea, edo?
1: Beti gertatu izan zait. Beti, baina gainera, depende norekin, ez? Zuen kasuan adidez, eske, karo, Barakaldokoa izanik egia da jendeak ez duela asko bereizten Itxaso eta Itxas, bueno, nik ere ez dakitu bereizten. Itxas eta TS ez. Eta, ba, adibidez, Gipuzkoar batek nire izena oskatzen duenean, Teixaz dela nabaritzen dut, baina Barakaldoko bat Itxasoaz ari denean, ba, iruditzen zait, nire izena esatera duala, eta direz, klasean izutzen nintzen, noiz benka Itxasoaz zidenean, eta bai.
0: Begira, niri hor gertatu izan zait, ez Malenekin, baina bale entzuten dudan bakoitzan,
1: bale.
0: batzuetan gertatzen zait, bale, eta malen zer? Ah, ez du malen esan.
1: Bai, horre ere badago antzekotasun bai. Sonoro bat. Bai,
0: bai, bai. Bai. Bueno, ba, egunero ikasten da zerbait. Horrengoan gure izena entzuten dugunean, esango, ah, begira, honek aktibatu dezakit zer gure buruan. Hori da,
2: zientifiko da.
0: Hori da. Ba, mi eskerri itxaso, guri albiste, bueno, ez dakit albiste, kuriositate hau edo.
1: Kuriositatea.
0: Ekartzeagatik gaurkoan, eta asteburu luze ona izan.
1: Bai, mi esker Malen, mi esker Arantxa, eta berdin, asteburun pasa.
0: Ongi segi, bai, agur.
1: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere, ezta?
1: Bai, eta herri urratz dugu aipatuko gaur. Baionako Bernat Etxepare ikastetxea da, orain arte Xaskaren Lizeo bakarra, Ipar Euskal Herrian. Eta 2007, 2008 sartzerako, Siberoa, Baxenabar eta Azparne aldeko ikasleak hartuko ditu, Dona Paleuko Lizeo berriak. Lanak laster abiatzea espero dute, eta helburua da 2007, beraz, irailerako prestizaitea. Hortengo herri urratz, Lizeo berri horren diruztatzeko izango da gehien bat, eta gehitzen aldugu ere informazio gisa, kantuarekin batera doan bideoan aurten munstro bat ere agertu dela, Senpereko aintzirako munstroa, urats izena jarri diote, alabadu izena, herri urratseko maskota berria. Baino erbiti, zurekin duzu Kristof Arotzarena igandean iragango den herri urrats aipatzeko.
2: Bai, Baino erbiti, herri urratseko koneldakaria egunon?
3: Egunon.
2: Content?
3: Super.
2: Berrogeita hirugarren herri urrats geroa eraikiz igandean Senpereko aintziran. Berritasunekin hasiko gira, munstro berria, perdea.
3: Bai, purita da.
2: Eta izena, zoin da?
3: Urrats.
2: Urrats, hiru izen baziren aukeratzeko, nola
3: bai,
2: postu da?
3: Ebe ikastolako aurrek hautatu dute, bozkatu dute, eta hori atera, izen hori atera da.
2: Ez du egan nahi berezirik?
3: Ez dakit bat.
2: Ez dakitzu. Einaut Kastanet, berak du bideoklipa ekoitzi.
3: Bai.
2: Demora bali madu kantuaren zunen dugu berriz ere laku bat horroka elkerrezketa honen bukaeran.
3: Espero, bai.
2: Eta horrekin batean, einautekin batean. Eta bai. Einautek du proposatu.
3: Bai, berak egin du klipa, eta berak asmatu du munstro hori. Beraz, normala, atseman dugu, berak proposatzea izen bat bozkatzeko, eta berak indu, beraz, biksikongi.
2: Hala, da lakuaren zeindaria, mustroa, eh?
3: Ah, bai. Habe, duela espaldi horta. Eta berdin, piskabat gordetan kukutzen da, baina berdin ateratuko da, igandean, errandu, berdin...
2: Aterako dela, bai, ikusiko dugu.
3: Bai, ikusiko, sekatu behar da, baina nua.
2: Ale, serioski pixka bat,
3: Seriosa da?
2: Bai, seriosa da, bai. Urrats, urrats, agurtuko dugu igandean. Poon proiektu bat sustengatzen da urtero, usu eraikuntza bat, eta jamiku zaldera joanen gira, ez?
3: Bai, se aska kautatzen du hori nori emaiten dugu dirua urtero, eta urten hautatu dute bai Lizeoa berriari emaita, eta normala, ziren, bon, kustua initz izanen da, beraz, urtengo erri urratz Lizeoaren zatzenen da bai.
2: Bai, ez da, biztan dena, jobrak asteko tan dira, ulintza ulektu bali madot, eta ez ikastorte honetan ondokoan, 2007 eta sortzirako, beraz,
3: olako zeit.
2: Hala, prezizan beharko da. Geroa eraikiz ere, lemapean, antolatzen da aurtengoa. Bon, hainbat balore, respetatu zentxazten ziste pesta horre antolatzerat, izan janari, izan jantzi, izan edozoin gauzetan?
3: Bai, gero urtero bezala, baina egia da urtez urte lodizen dela erri urratz. Bon, momentu bat ez mugituko dugu, zeren ez gira hain lodi izaiten alere luzaz.
2: Mugituko ez likuzaldatuko?
3: Ez likuzaldatuko ez, baina egan nahi dut hainitz gauzagoa direla. Hor, garaien konparatuz, loditu da hainitz, beraz, hor, lan hainitz bada, gauzak hainitz emaiten ditugu, bai programazioan, bai janari, edari, eta dena hori, eta xapitoak, esenak, lau esenak baditu gurein, hainitz gauzak badira, eta hainitz gauzak egiteko, beraz, bai, lan handi bada, bai.
2: Lakuaren inguruan ez, zazpi gune, zazpi provintzia,
3: bai.
2: Janen dugu, hola antolatua da, eta bazen berritasun bat jaz eta rakasta ukan duena, tokiko gunea.
3: Bai, dula espaldi bagenuen ideia hori eta buraso batek eta etorri da gure gana, erganez, bani nahi nuke hori hartu nire gain antolatzeko, beraz izan da komisio tipi bat, hortik hasi da, eta ala, pixkanaka iaz, biziki ongi martxan zen, aurten handitzen dugu pixka bat lekua, eta bai biziki ongi martxan da, eta ongi da, bikaina.
2: Jazen, basen apfajoa eta...
3: Bai, Siberuan da, bai, Siberuan, esena, dantzaren esenaren parean. Beraz, hor, bai, lekua ongi da, gainera bat animazioa inzinan dantza esenarekin, beraz goxo da, janari ona, eta ba, gero eta gehiu pentsatzen dut ludituko dela horiko.
2: Hala, egiten zina utan antenatik kanpo, ez zinitu erazuk zenbakiak gogoan, janariak eta edariak eipatzen direlek, tonaka eta pintaka.
3: Bai, badugu.
2: 1000 edo metro kubikoka.
3: Badugu, bulegoan antolatuak gira bakotxak bere kompetentziarekin eta baditugu batzuk hortan ari dira, beraz. Nahi bai duzu edaitu deitzen alduzu.
2: Eta jasko edizioak zenbat jende zaila da, ne hortzia zenbat jende
3: aldu da? Biziki zaila da.
2: Zehazki, behinan hor, berrogoi milako bat? Olako zerbait pentsatzen alda?
3: Ba, gehiu ere uste dute.
2: Eta genera, arroren aldetik aldatu dira tendentziak, baina noh, oste iganderako iduriz?
3: Ez dut begiratzen hori. Ez dut baino begiratzen. Bakizu, pesta duzularik, gogoa pesta egiteko duzularik, iguzkia buruan duzu, beraz.
2: Gua horrek ekartzen dugula, iguzkia.
3: Hori da.
2: Ba izanen da. Janen azut. Eta aipatu dugu zenbait jende, eta zenbat buraso, laguntzaile, lanian ari hor?
3: Ba, hori zenpertu maratu, berda bai. Zerena hor, ba, zenpertu maratu.
2: Azpi maratu.
3: Azpi maratu.
2: Zenpertzen dute buraso.
3: Zubrako izan ere, zatirratien hitz egiteko. Bai, baditut gauza izupetzeko hortako. Ez, bai, badira zonbat ikasik 3000 famili lan egiten dute. Beraz, hain izda eta izigarri importantea da, zeren erri horatz burasoi gabe, txandari gabe ezin dagin. Beraz, bai, hori eta ongi da, zeren implikazio hori importantea da. Bai erri horatzen zat, baita ere ikastolen zat, zeren mugimendu batean txartzen zira, lan eginez, beste buraso batzuk ezagutzen dituzu, eta bak, beraz, bai, izigarri polita da eta hori atxiki behar da.
2: Elkarrizketa unen ondutik joan entzira entzirarat, lan egiterat.
3: Bai.
2: Noiztik ari dira hor gauzak muntatzen?
3: Bo, gero gauza lundienak jadenik muntatuak dira, nahi dut ezen handiak, xapitoak, xapito lundienak.
2: Hamar egun entzin hasten da?
3: Bo, bai, joanen hasten, bai, ez dakitzu zen, joanen hasten janarin kasi zen montak eta beraz, hori eta gu hor, bulegokoak hor gira, be atzutik, beraz ari gira pixka prestatzen ere, eta azken montak eta lodiena izanen da larun batean, ziren burasoak etortzen dira, hor txandagoa dituzte montak eta hori egiteko.
2: Baduzu esperientzia orainzuk postu hortan eta naski transizioan ziste ere, elduden urteetarako. Zoin da zuretako memento estresagarriena hor?
3: Ez dut estresagarriena.
2: Txekula?
3: Ez da behar. Kalme izan behar, fein bai, gombar gira kalme, ziren bestenaz. Bo, aski ongi antolatuak gira, orain bizpailu, fein, eman ditugu gauzak martxan duela aspaldi, beraz bon, badira beti arazo batzuk azken momentueko arazoak, baina justuki kalmi izan behar da hori konponteko.
2: Artuko ditu azken minutuak xetasun praktikoak emaiteko, zenta guai jendia urbilduko da igandean, jakina edu nora duruz joan behar duen aparkatzeko, badira garraioak publikoak, beste xetasun bat behar da intzin, nahi zinaot tan, edo egin zinautan ostion, baso berri?
3: Bai, baso berriak, bo, urtero baitugu bai baso berriak hor erri urratzen, baina galezen dugu jenei ekartzea etxetik, milaka bai duzte etxan, eta hobeda ekartzea etxetik. Ola, bakotxan bere basoa.
2: Hori delaik funtsa ere.
3: Bai, eta berriz ekartzea etxera ere. Zeren bestenaz garbiketaren zat, sobera bai ditugu ere bai. Hor, ukanen ditugu bai erri urratzen, baina jakin behar da, baso bat ukanen dutela, nola, txartel baten truke. Eta txartela hori ez dugu berriz emaiten gero. Beraz egan nahi du, erosten dutela kakotxen artean baso bat. Eta galdetzen dugu berriz ekartzea baso hori ala ere. Hora, dirua, erabazten dugu diru pixka bat, baina da berriz emaiteko ere...
2: Zirkuitun, bai, ingurumenaren aldeko urratxala, gehien bat.
3: Hori da.
2: Eta berriz diteko xehetasun praktikoetarat, garraioak, kasik beteak, autobusak, hortako...
3: Bai, hor, zupundu bat egin dugu, kasik denak... beteak dira, gelditzen irareku batzuk, begiratu behar da, webunean ez badituko hor hartzeko likoak, baina gutxi gelditzen dira. Gero, bada beste aukera da txitsaken lineak hartzea, eta hori importantea da, zeren hola autoak ez dira sobera urbiltzen lakutik eta baditugu aparkalikoak bai, baina ez dira ere milaka, beraz ongi da ere txitsak lineak hartzea. Hiru baditugu, bat Ustaritzetik abiatuz, Ustaritze Ezpeleta Zuraide lakoa, beste linea bat Kambotik, Kambo Ezpeleta Zuraide lakoa, eta beste bat, beste aldetik, Santakotik, Loitzunetik, Santako Azkaine Senpere. Balio du 3 euro, joan eta itzuli. Beraz, ala, ongi da, lekuak badira, erosten aldira orain. Badira denda batzuk arditut gogoz, atximanien tuzte.
2: Webunean, erri joatzen. Eusen, badira setasunak, ez?
3: Bai.
2: Hala, ikusi ditut, txik-txak izan.
3: Bai. Eta jakin behar da ere, toki horiek hartzen aldirera igandego iztean ere, bai. Beren txandak bai ditugu, buraso batzuk hori izanen dira, geltokietan txartelak saltzeko.
2: Muntza.
3: Goizien.
2: Ados, eta guai ikusiko dugu, ginen da, igun usteguna, azken are, 4 egunak, 3 egunak prestatzeko.
3: Bai.
2: Eta gero, pesta izanen da.
3: Hori da.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan, agerkarien tartean osteguna den honetan, argiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta asteuntan administrazioan Euskara Eskubideak aipatzeko EH Bilduko Josu Astiria eta EAJ-ko Markel Olano jarrituzte izketan, gaiaz. Txernobilen 40 urteak eta desinformazioa eta asteburuaren iragango diren jardunaldiak ere zaintzaz. Hortaz, gehiago jakiteko gurekin Genofa, Berroko Irigoyen, egunon.
2: Bai, egunon zuri.
1: Eta azalarekin hasten gira, usaian bezala, administrazioan hizkuntza eskubideak blindatzeko ordua oldarraldiaren aurrean, bi aurpegi agertzen dira lehen hori hortan, gehiago erraiten aldiguzu?
2: Bai, orduan aurpegietaz mintzuaitzira bata da Josu Astiria, EH Bilduko Euskara Normalizaziorako idazkaria, eta bertzea Markel Olano, EAJ-ko Euskara Arloko arduraduna. Orduan, erreportaia onintza irureta lankideak idatzia du, eta bakigu hor azken garaietan Euskadiko administrazio publikorako Euskara eskakizunei begira lege proposamen bana aurkeztu dutela, EAJ-ak eta EH Bilduk, eta onartu direla ere, eta orduan onintzak induena da xeeki bi proposamenak aurkeztu, ze proposamen izan den, ze aldaketa ekarri dituzten, ordan hori batetik, eta gero bildu da ere Inigo Urrutiarekin, bera EHU-ko irakasle bat, administrazio zuzenbidekoa, eta berari galdeindako beraz bere iritzia, hori buruz, eta baita ere, bakigu Txilardegi gogo eta guneak eskatu zakola ala, proposamen bat lantzea, eta orduan paperera ekarri dauku ere proposamen horren laburpen bat. Orduan, ara, aktualitateko gai bat, eta ebeseki aurkeztua alde bat, eta bertzearen proposamena, eta gero hori begirako ikuspegi bat.
1: Bestalde, Txernobil, eta aipatzen duzu, 40 urte, eta titulu honekin, desinformazioaz estali nahi izan duten izugarrikeria.
2: Bai, hori da, behoi urte pastu dira, 1986ko apirilaren 26a zen, eta orduan erreportai hori osatu dugu, gehien bat lekukotasunetan oinarrituik, baitira, oraindik batzuk, adinean gora abian dira, baina hor dira, eta nahi izan dugu lekukotasun horiek lekua eman, azken finean, be, oartzen girelako itzoren gibelean dugun zer nahikeriaz eta izugarrikeriaz, eta orduan ara, batetik horroita drasteko ze izan zen, Txernobil istripua, eta gero bertzetik, betitulajera ekarri dugun bezala, desinformazio hori gezurtatzeko, baitakigu, lehen momentutik eta urteetan zehar holako desinformazio bat plazaratu zutela alde guziak, eta orduan ebeara, lekukotasunek erakusten daukute realitatea, eta gero biztan da badira ikerketa lanetan aritu diren ikerlari independente batzuk, eta horiek ere desinformazioa azaleratzen daukute, eta orduan olako bildumatxo bat da erreportai hori.
1: Ados, eta bestalde ere jardunaldiak izango baitira zaintzaz, hori ere argian aipagai?
2: Bai, hori da, Leire Artolak idatzitako erreportaia, hori ere denon bizitzak erdigunean dinamikari buruz, hori gira 2008 iruan izan zela greba feminista bat Euskal Herrian proposamen batekin zena zaintza sistema erabat iraultzea eta plantan ematea nolazbait zaintza bideratuko zuen sistema publiko komunitario bat. Orduan, orduz geroztik hiru urte pasa dira, dinamikak aintzina segitu du, izan dituzte oztopo batzu, besteak beste proposamena lantzeko eta gauzatzeko negoziazio mai bat abiatu nahi zuten Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin, bo, parean ahun jajera eskoja ukan dute, baina aintzina egindu dinamikak eta orai baute ondoko etapa garrantzitsu bat maiatzaren amajean, beraz aste buruntan, igandez, eta juntatuko dira dinamika hortan aitu diren hainbat eragile eta geruari begira jarriko dira, hartuko ituzten gaiamendu batzu dinamika horrekin aintzina egiteko. Baitakite epe luzera planteaturiko proposamen bat dela, helburua potoloa da, eta orduan indarrak neurtuz, baina ara, ipar jokatza edo galdu gabe nahi dute aintzina egin eta gogoeta egun bat ukanen dute igandean, eta horren behi eman dauku Leire Artolak, beraz dinamikan diren hiru ekintzailerekin edo bilduta.
1: Ebe ontsa, gai horiek sakontzeko, beraz argian duzue ebe lekua eta gai horiek eta gehiago ere. Aste honetan Genofa Berroko Idegoin mil esker, izan ontsa?
2: Bai, berdin, izan ontsa.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Juantxo Zeberio eta Maggi Oien arten Palestinarren mina bestia ditzen ari gara. 2023ko urriaren 7an Palestinarren aurkako genozidioa hasi zela diote. Hala ere badakigu Palestinarren aurkako zapalkuntza aspalditik datorrela. 2023ko urria hortan Palestinarren mina gure begietara ailegatu zen era gordinenean. Palestinarren aurkako genozidioaren irudiak gure telefonoetan ikusi ditugu geroztik. 2023 bukaera alde horretan Juantxo Zeberio Etxetxipia eta Maggi Oienart elkartu ziren min guzti hau musikaren bitartez baretzeko asmotan. Horrela sortu zuten Lur diska, Gazako minaren oihartzuna aditzen. Hementxe ditugu diska honen sortzaileak Maggi Oienart eta Juantxo Zeberio. Zer moduz zaudete? Egunon.
1: Ongi, zuek ere, ongi, ontsa.
0: Ai, mi esker ona hurbiltza.
2: Egunon.
0: Ba, 15 urte pasa dira azkenengo elkartu zinetenik, zinetenetik musika sortzeko eta erran bezala ba 2023 aldean elkartu zineten berriz. Azalduko diguzue zergatik elkartu zineten eta nolakoa izan zen itzulera hau?
2: Ba, elkartu 15 urte tarte honetan ere gauza batzu egin izan ditugu eta ez gira hortarako elkartu baizik eta asmo zerbait lantzeko gogoarekin bildu ginen eta pixkanaka hitz eginez eta hala, elkarrekin gauzak partekatu eta pixkanaka sortu dira horren gehi horren inguruan.
0: Lan luzea egin duzue, 3 urtez egon zarete diskau sortzen, ba, kazaren mina islatzeko asmotan, azaldu pixka bat ba, nolako izan den prozesu hau, ba, patxadaz egin duzuen lana izan da, ez da?
1: Bai, Maggik dio bezala, ez da 15 urtetan ez dugula elkarren berri izan, baizik, askotan izan ditugu kontzertu solteak, berkatu edo kolaborazioak edo duela 4-5 urte egin gendun beste kantu bat, guzki xuri izeneko kantu bat, zara aldaketa klimatikoaren, bueno, World Weather Network izeneko mundu mailako antolakuntza batek eskaturiko kantu bat, eta gero kontzertu bat. Baina, bueno, esaten dugunen 3 urte zibili garela prestatzen, badirudi 3 urte bakarrik hori egin dugula. Ez da hori izan, baina bai egia da nolabait badagola momentu bat ez mai astapen momentu bat bezala eta hori izan zen ba, bueno, genozidio horren hasiera hortan justu kontzertu bat genuen Bergarako seminarioan hain zuzen azaroan, 2023ko azaron eta hilabete lehenago ba, pasatu zen, bueno, hasi zen amets gaizo hau guztia ez, bueno, zuk esan bezala 70 urtez hor dirauen zerbait da, baina bueno, gordinago eta nabarmenago izan dan eta zuzena filmatua izan dan genozidio hau ez, orduan bueno, puizu zitzaigun momentu hortan kontzerturako zerbait egiteko grina, kantua batera zen iaia bat batean, han kontzertu hartan eman gendun kantu hau, gero ia da gaina zuzenean grabatu zuen kasualitatez bertako teknikariak, eta bueno, grabaketa oso txukuna zen, eta gero ibili da, bai manifestaziotan, bai hainbat lekutan kantu bat gehiago bezala ez, Palestinaren ingurukoa, eta bai pixka momentu hori izan zen, esan genduna, bueno, eta zergatik ez gehazten lanean, ba, benetan, proiektu berri batekin ez. Eta bueno, tarte hortan asko eta Maggik esan duen bezala bildu gira eta egin ditugu, bueno, 11 bilkura hemen inguruan Angelun biltzen ginen, bueno, biltzen ginen eta biltzen gira Angel Peretek bertako lagun handi eta, bueno, gizon eta familia zoragarri bat ikusten diguan bere bizitokia ensaiatzeko leku bat eta prozesu hori ba izan da 3 urteko prozesu bat, ez?
0: Bikain, eta prozesu guzti hau, ba, borobilduzue Lur lanean, zergatik Lur izena, eta Lurrak zer garrantzi du diskan?
2: Ba, hasteko gu gira Lur, ezke, hau, astapeneko oroitu behar dugu, beti, honekin. Eta gero, ba, gauza desberdinak sortu dira, zuk orkestu toi, ez dakit nautik hasi, ez?
1: Bueno, Maggik esan duna, lurrek esan nahi asko ditu, ez? Batetik oso hitz eta erabilia da, baita bai diskoetan, ez da lehenengo diskoa Lur izena duena, ez da lehenengo taldea Lur izena duena, baina oso garbi ez genizkion buelta gehiago eman, Lur batetik bertako baserrian jatorrizko izena korez banabil, ez mai?
2: Bai.
1: Lur izena zun, gure Lurra zari den disko bat da, bai, Maiiren eta nire Lurra, batetik Lur berdina da, baina baita ere muga batek zeharkatzen duen Lurra, ez, gu egoalden, bera zuek iparralden. Hortaz ere hitz egiten du, bakoitzaren gure Lur horren bi aldetako ikuspuntuaz, hitz egiten du munduaz, hitz egiten du naturaz, ala, lurraz ere ez. Baina nik uste nagusiki, eta hori maiek zuzen duken hau ez bada, hola, lurgabe ez hitz egiten dula ez. Eta hori pixka bat Palestinako, bueno, genozidio guzti hontan ikusitakoaren ondoren, eta, bueno, ba, zoritxarrez lehen, ba, ni gazian itzanen, ba, ikusten den du, ba, Yasir Arafat eta OLP eta hori danak, baina, bueno, pixka urruneko kontua, gaur sartu zaigu barruraino Palestinako ba, ilketa guzti horiek, irurogeita hamar mila personatik gora erailak, denetarik, umeak, aurrak, gazteak, emazteak, prentsa, komunikabideak, unibertsitate guztiak, ikasleak, danak ez, eta Lurrik gabe dagoen jendea, ez? Gaur egun ere, naiz eta badirudien gerra bukatu dala, egunero haidea asentamentuetan zetler hauek, ba, bereien etxetatik botatzen, zakurrak bezala, orduan, bueno, disko honen izenburua, nik uste gehien bat, beraiei eskainia dela, ez?
0: Beraz, diska sortzaren prozesua gogorra izan da nolabait saiatu zaretelako palestinarren mina ulertzen, ez? Zaila da gure testu inguruan ba, beraien mina ulertzea eguneko egunean, baina nola saiatu zarete beraien mina ulertzen edo empatizatzen, hurbiltzen nolabait, letren bidez, ez dakit nolakoa izan den prozesu hori?
2: Ba, denetatik, baina nik ez dut uste hain ulergaitza denik, ezke holako saraski guk erabiltzen dugu itxes mundua eta segitzen dute Libanen, Iranen, eta guain zabaltzen ari da prozes, bai, gerra hauek, eta bai, empatia erresa da, gero kezkak sortzen ditu asko horrek, nola hobetu beraientzako bizi modua, eta urrunetik ez dugu gauza handirik egiten ahal.
0: Beti hitz egin behar da Palestinaz, ez, edo saiatu behar gara bederen hemendik ba hauts bat ematen beraiei, eta horretarako ere ari zarete zuzenekoak eskaintzen, eta diska kaleratu zen udazkenean, hala ere jarraitzen duzu oraindik ba hontaz solasean, ba palestinarren mina ere oltzara igotzen, zehazki lau kontzertu dituzue, apiriletik uztailera, apirilaren 19an Galdakaoko Torrizabal Kulturretxean, maiatzaren 9an Zumaian, maiatzaren 23an Txilladalekun Hernanin, eta uztailaren 3an Markinan. Nolakoak izaten dira zuen zuzenekoak, azaldu pixkaten zuleari?
1: Bueno, oen ari gira neurria hartzen zuzeneko ahi, ez? Zuk esan bezala lehenen zuzeneko, bueno, esan behar da, bai, udazkenen aurkeztu genuela, baina izan zen pixka bat diskoa kaleratzea gehien bat Durangon salgai izateko, ez? Benetan, esango nuke kaleratzea, bueno, horrengatik ari gira oen zuekin elkarizketan martxoa izan da, ez? Nola baita, ba, komunikabideetan diskoa aurkeztu eta promozio lan pixka bat egin, zuk esan bezala ordu udaberri honetan lau emanaldi ditugu, eta hoen hasi gira ja udazkenekoekin, eta 2027koekin. Hau, bueno, prozesua lasaia izan da bezala, ez genuke nahi gaur egun badakizu disko bat ateratzen da, ondoko egunean aurkezten da, eta handik hiru eguneta antzia da, ze atzetik gibeleti badatoz beste 10 disko ateioka, eta kontzertuekin berdin pasatzen da, ez? Egiten dituzu bi hilabetetan 20 kontzertu, eta beste proiektu bat, ez? Ez, gustet proiektu hau arnaz luzeko, bueno, ba, zuberoan, eta gu megia dago aldean fiteago bizi gerala, eta dana urgenteago, baina nik uste hortaz Maiirekin nik zerbait ikasi, asko ikasi dut, baina bai gauza bat, ez? Eta zuberoatik Gipuzkoara dibidez, tempoa asko aldatzen da, ez? Eta uste irakaspen bat badela. Eta horren zuzenekoetan, barigea, lehortetik ere lasai, udazkena programatzen, eta 2027 hasi gira, eta emanaldiak lehena egin gendun hori, apirilaren 19an Galdakaon, eta bueno, lehena beti da zerbait berria, zalantza eta urduritasuna handiakin, probatu barrezu, estenografia ere, eta planteamendua oso formato desberdinetan ibiltzea, ez? Antzoki baten hasi genuen, baina hirugarren kontzertua txilidalekun da baserri bat dala, oren txari ginen ermita batean lotzen emait kontzertuak, eta nahiko gendukena da, bada estenografia bat nun oso simplea dan, eta nik uste ematen duna esentziara, eta lur arabiera zidatzitza dauka atzekaldean, baina oso modu simple baten, eta estenografia hori bada pentsatuta ere antzokietan emateko, baina baita ere gune oso txipietan emateko. Orduan, bueno, hor hasi gira, eta hori da gure asmoa, ez, moldatzea proposatzen dizkiguten gunetara, ez? Eta, bueno, amaiek esan duen bezala, askotan ez dakizu osongi egiten duzun horrek zerbaiterako balio ote duen, ez? Azkenik hemendikan empatizatzea erresa da, baina agian erresago da isilik egotea, ez? Orduan, gure arma bakarra, nik uste dela ahotsa altxatzea bintzat, beraiei ahotsa ematea, eta bueno, ezer gutxi gehiago igual, ez? Baina agian, hori da geratzen zaigun, eta maiek esan duen bezala, sarraski eta txikizio eta odol eta violentzia guztionetatik, behintzat zerbait ederra proposatzea, ez? Edertasunetik, dala agian munduari eskaini genezaioken gauza oso merkea alde batetik, eta oso baliotsua gure ustez, baina bueno, hori handagoenari, etxeri gabe dagoenari, bazakitzen bateraino.
2: Agian irango du, beraien gerra bezain luzaz.
0: Ba, zuzenekoetara begira, diskan elkarlan batzuk ere badaudez, Olaia Intziarte, Miren Arbaiza edo Julen Atxia irekin ere egin duzuelan, zuzenekoetan artista hauek ere hor bilduko dira.
2: Agian bai, han edo hor, ez baitakigu oraindik, baina agian bai.
1: Bai, hori, nik uste disko bat egiten dezunen, diskoa da batetik eta gero zuzenekoa dira bestetik, ez? Baina, bai, ni pentsatzen dut, bueno, hori oain astapenetan ari geha, baina helduko dala, ba ez dakit, momentu baten xuberoan egiten badugu kantaldi bat, baina oski Julen Laxari gomitatua izango da, eta placer haundiz gainea, maiekin beste proiektu batzutan ere badabil, eta berdin, zekit, Donostian joko bagenu antzoki baten, ni badakit Olaia eta Miren eta oso prez diela ere bai jotzeko, eta gustora, ez? Hombre, noski kontzertu guztietara ezin da jende guztia eman, batetik aurrekontua ez dalako heltzen, ez? Baino, bai, nik uste gomitatuko ditugula, eta gustora. Mm-hmm.
0: Bikain, eta orain arte publikoaren erantzuna zein izan da?
2: Ez dakitxu zen.
1: Kontzertu bakarra?
2: Bai, kontzertu bakarra, eta gero ez ditu hainbat ikusi. Uste dut publikoan ere hor etoriko diela, gauza honen sustengu bezala Gazako historio honi begira, ez dakit, ikusiko.
0: Uh-huh. Jarri zarete kontaktuan nolabait Gazako jendearekin?
1: Bueno, badaukagu harremana. Gogoran baduzue, igan urteko martxoan ere izan zen manifestazio handi bat Donostian kulturatik antolatuta, hor, bueno, antolakuntzan baginen, guk han kantatu genuen, gero beste manifestazio bat izan zen ere Donostian ja orokorragoa han ere deitu ziguten, eta, bueno, ni Tolosarra naiz, Tolosan baditugu bi, bakizioen Euskal Herrian ibili zen Sol banda izeneko palestinako banda bat, gugarreman nahiko izan genduen bereiekin, eta hoiekin lotura zuten bi Nur eta Ahmet, hemen badabiltza kantuan ere, hoiek Tolosara etorri dira, bueno, gu lagundu genien metxe bizitza aurkitzen, eta bueno, hoen ari gea Tolosan datorren azaroako antolatzen palestinako aste bat, bueno, beraiekin antolatzen, ze bai, uste askotan guk antolatzen ditugula gauza hauek oso paternalismo batetik, ez? Guk eginen dugu eta gero gomitatzen ditugu, eta bueno, beraiekin hitz egin dut, esanen ez zuek antolatu behar, ez? Tolosan zaudete eta aktoreak zuek zarete, ez? Nugu laguntzeko gaude, baina bota nahi dituzuen ideia guziak, eta, bueno, igan astean bildu ginen Tolosako udaldako, bueno, alkatearekin, eta zinegotiekin, eta abian da. Orduan bai, badaukagu harremana, ez nahi bestez, azkenik, bueno, anere beraien egoera daukate, baino bai, bada gauza bat agian aipagarria, ez? Egin genuen, egin zanen manifestazioa, egin dianen gauzak, eta aipatzen dugunen, ba, ez dakizula zenbateño balio garria izan daiteken ez, beraiek esaten zuten oso, oso zuzenean jarraitzen zituztela mundu osoko gertakaria. Oso ongi zekiten Donostian ze manifestazio izan zen, gero Bilbon egin zenen Euskadiko selekzioa eta Palestinakon arteko partidu hori bera egin zati izan zen izugarria. Orduan, bueno, maik esan duna, agian ez da zegu berein bizitza aldatuko, baino, bueno, hemen gogoratu Gernikatik gatozela, ez, gerra zibiletik, eta behintzat jendea zutaz gogoratzen dela, oroitzen dela jakitea, bereik esaten zuen horrek ematen ziela izugarrizko indarra aurrera jarraitzeko. Orduan, bueno, bai, neko genduke lotura hori izan, baino nik uste aktoreak bereik diala, ez, eta, bueno, ea zer gu musikariak gira, ari gira momentu enten.
0: Zuen aletxo hauzten, bait ere, alden moduan. Bikain. Eta orain pertsonalki zueri musikari bezala, zer suposatzen dizue horrelako proiektu batekin hasteak? Hau da, beti lotu izan duzue musika ba egoera politikoarekin, sozialarekin, mundu mailan pasatzen ari diren gauzekin, musikari moduan ba zergatik egiten duzu hau, ateratzen zaizue naturalki edo artean beti artea lotzen duzu ez munduko egoerarekin nolabait errateko?
2: Nahi edo ez lotzen da. Azke gu hau gaudelako munduko eta azkenean ba bihotz bero izan ki no, beti ikusten dituzu gertakizun desberdinak munduan zehar eta onkigarriak direnak gehiago. Orduan
0: bihotzetik lan egiten duzuelako ez?
2: Bai, nik uste horrokorki gero.
1: Azkenik, zertarako kantatzen dugu, ez?
2: Bai.
1: Zertarako egiten dugu musika. Nola bait, bueno, beti izaten da, gure adirazteko modua da, ez dakit zer, gu persona normalak ea. Zene, maik kantatzen du, ni pianoa jotzen dut, hori da nire lanbidea, maik batzutan izan du lanbide, beste batzutan ez, baino egia da, hortan ibili dala, bizi, bere biziaren zati handi batean, ez? Eta azkenik, behar esan duna, gure musika gu garen horretatik nik ez detu lertzen desberdin doa, ez? Orduan, hau disko hau batera zan, etzan, lehen aipatu dugun bezala, guazen zerbait egitea, baizik, eske ez zen beste aukerarik. Biltzen ginen aldiero, zan, gaur, ez dakizen bat hildituzte, gaur ez dakizen bat hildituzte, gaur, orduan, behar hori, bueno, hor dago, eta sentitzen duzu, eta kanporatzeko modua, eta zure munduaren ikuskera hori adierazteko modua da, ez? Beste batzutan, agen itzaiten duzu, zure barne munduaz ere,
2: bai.
1: Kantu batzutan, eta
2: bai.
1: Baina momentu enten nagusiki zebada hori.
2: Baina besteaz itzaitean, gutzaz ere itzaiten dugu.
1: Hori. Bada, beste kantu bat maik autatu zuena adibidez, poeta, bueno, hori kontatu dezakezu igual, Palestina Darwish.
2: Marmut Darwishen itzulpena badira asko, itxaro bortak egin zituen, baina gipuz izena atzia dut.
1: Armiarma.
2: Bai, hor sare hortan.
1: Armiarma.com da poesia, euskal poesia asko dagoen susak egindako web horrek gune batean.
2: Bai, eta hor irakurtzean nolako gauzak idatzi zituen duela berrogei, duela hainbeste urte, ezke, eta gaur egun, jo, ze indara duten, bai, hautatu genuen bat edo beste, baina baliateke asko.
1: Bai, ikusten duzu, hori behak esaten duena, duela gure ikuretzat orain izan da oso xokantea eta oso bortitza eta oso zuzenekoa eta denok jendeak esaten duena, eta Palestinaz bakarrik hitz egiten duzu, normalen hori esaten du ezer deus egiten ez duenak inungo kausaren inguruan, ez? eta ez da Palestina bakarri, badakigu, Sudan da, eta Iran da, eta ez dakiz zer, baina egia da, bueno, pixka bat hain bortitza izan da Palestinakoa, ba hor gaudela denok unkituak, ez? Eta Darwishek, Mahmud Darwishek, ja duela 40-50 urte, bueno, eta aitzinetik beste hainbatek, ja, hitz egiten zuten, gaur egun pasatzen ari da, hortaz, gertatzen agu gezenek, orain denok ikasi dugu, 1948an nako bai zantzela, bialdi zituela, aitzinetik ere ja inglesak nola, bueno, ibili zituzten palestinarrak, bueno, histori guztiaz, baina hori testu hauetan ikusten da, eta orduan, bueno, bada testu hori ene hitzak izeneko poesia hortan itxarok itzulitakoa, eta oso bueno, asko dituz duk esan duzu mezela, ez? Bai. Unkigarriak.
2: Bai.
0: Beraz, ba, udaberrira begira dituzuen itzorduak interesgarriak dira, ez? Palestinarren minonekin harremanetan ba, jartzeko, Palestinaz hitz egiteko, beti beharrezkoa dela, gainera, eta ba, zuena otxakaditzeko, eta zuen instrumentalak, beraz, ba, gonbita luzatuko diegu entzulei ere, zuen esku, hori?
1: Bai, nik uste, zuzeneko eta nahi pagarria dara, lau, bueno, formatu ezberdinetan goaz, baina aurkezpena hola izan zen, eta nagusiki lau kotalde bat izango gara, Mai eta biok, bueno, ni pianoekin da teklatuekin, eta gero Miren Zeberio, ba, biolin jole oso handia, nire arreba izateaz gen, eta bera jotzen du Euskal Barrok ensemblekin, eta Jordi Zabalekin, musika, erdiaroko musika nagusiki, baina, bueno, oso bereziki jantzia da ekialdeko musiketan, eta, bueno, ematen du, ez dakit, ba, Palestinako, edo ez, Turkiako, edo inguruetako jotzeko modua du, ba, izugarri, barrura heltzen da jotzeko modu bat, ez? Eta gero hirugarren, bueno, laugarren musikaria da Angel Unzu, hau ere bueno, oso musikari trebatua, ba Benitorekin, Angelo Aldekin duela urte asko jotzen zuena, disko askotan parte hartu duena, eta honek ba gitarrak eta perkusioak eta orduan, bueno, nik uste sortzen den giro hori gaur egun gaudela eta niri gustatzen zait elektronika, baina oso sartuak elektronikan eta adimen artifizialean, eta nik uste justu gaudela adimen artifizialak egin ezin den. Gu biltzen gara oso modu esango nuke, sustraietan oso lotua, ez? Da horren, bueno, ba, hori aizni beti esaten eta aizea bezala mai, ez? Da batzutan fuerte goiotzen du, beste batzutan, eta, bueno, gu mai jarraitzen joaten gara, eta lauko taldea unik uste oso politia dela, bueno, kolorek sortzen dian kolorek, eta bai, entzuleak entzasoko du.
2: Bai, eta beraiek eranen dute.
0: Gero.
2: Hori da.
0: Ba, datak oroitaraziko ditut. Maiatzaren 9an Zumaian, maiatzaren 23an Hernani eta uztailaren 3an Markinan. Izanen dira zuzenekoak. Eta horixe, izan da, eskerrik asko ona turbiltzagatik, placer bat.
2: Eskerrik anitz.
1: Hori da, mila esker.
0: Ongi izan.
1: Bai, nahi zuen arte.
3: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeorrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez tarantza?
4: Bai, baitira itzordu batzu ostegun gabuntan.
3: Bai, ba, asteko eta behin 6etan Arangurengo Kultur Etxean Goazenen antzerkia izango duzue, 12. denboraldiko antzerkia izango duzue, enekien ja 12 denboraldi zihoazela.
4: Bai, pasatzen da.
3: Uau, bai. Hori 6etan izango duzue.
4: Artz taldearen kontzertu aldiz ordizian izango duzue Sugar Tabernan hori 7etan.
3: Horrez gain, beste antzerki bat, Desobedienteak 1988 Tantiaka konpainiaren eskutik, Hernaniko Kultura

0: 8.
1: Me and the Bees eta Please Wait taldea Donostiako dabadaban hariko da gaur 8.
0: Joe taldearen kontzertua izango duzue Bilboko Cotton Club aretoan edo izango da, eta hau 8 izango duzue.
1: Eta Bilbon ere Mirua kafeantzokian hariko da gaur 9.
0: Eta honekin amaitutzat emango dugu gaurko saioa, zebrabia gurutzatutzat, eta Arantxa zuretzat opor onak izan.
1: Bai, mil esker, kura joan, bai. Ondoko asteetan, eta oara.
0: Ekainan itzuliko zara?
1: Hori da, normalki.
0: Hori da. Eta utziko zaituztegu entzule, ba, Laku bat horroka abestiarekin, Herri Urratxeko abestiarekin. Arratxaldo nahi zan, aio.
1: Izan ongi, aio, maren.

0: duzue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Gordina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, ezin dute da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber.
2: Ez
0: da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oida, oh, oida ni usek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Pero el programa que tengo yo, que la normal, es que no.
3: Bita piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Naiz Irratia.
1: Nerea, nolako azarazu intimitatean?
5: Oye, ez dizu, kontatuko. Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti okuko dituzu laukerak. E, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan hori, zera una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma hondikan igual, este.
6: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
5: Ez que nerea, nik onpresa banaiz. Dana, absorbitzen dana.
2: Spons, Bob Esponja.
6: Jo, ni punpa irezea etorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, hue.
5: Bikotia ekola behitu zian da. Aizu maria, zu? Neska izateko kaka gehiagia ez alde zuetan.
6: Etxone, etxone, stop, stop, stop, stop, stop. Es que ida txurakeri bat. Hori zen dunez?
2: Esto que en estadístico kine
6: es urrata. Eskerra, hori txorrada. Hoi da esate izena bezala, asko jatez du neska izateko. A ver, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina zuzen pentsatezu.
1: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
5: Kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, zelan.
1: Opa, publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
5: Etorri zaigu, bi? Aberraz matezun, txuku, txuku, txuku, txuku.
1: Zer, nondik etorri dan?
5: Bai. Venga, a ber, pista. Nola, nola eman pista. Bergara onduan dao.
1: Arrasateko publikoa, aukagu.
5: Arrasateko publikoa, bi.
1: Andrei. Arrasateak? Bestia?
5: Usurbile.
7: Usurbile.
5: Usurbile. Ez du bastante.
1: Anoetatik
5: ere
1: bai.
5: Bai, anoetatik ere bai. Bueno, haizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
1: Zer?
5: Etortzei ala.
1: Ah, eso me refiero. Lehenengo aldia jendea etortzei zegula, eta esan maria.
5: Ez, de haiek etortzei ala.
1: Bai, bai, bai.
5: Jaukidu bato beste repikatu duna.
1: Bai, ikusiko
5: dugu. Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzea eta berri zurrena betortzia. Ez da?
1: Boixo, baiet?
5: Ikusiko da.
1: Gero bukaeran galdetuko dugu. Bukaeran galdetuko dugu, a ber.
5: Ez que arrasateko jentea, tios.
1: Hola, da, ezta?
5: Hola. Ay, me encanta. Nik ez omerradakat, obeto na hola. Ez da getan zeman dia zuen?
7: Bai. Uste baiet.
5: Joder, Antonio,
7: uste. Uste baiet ez da kidarako zergatia zein den, baina
5: uste baiet. Urrian eukien pixka bajoi, ba, bizitla ez da, ez da, bai, ez da, zein ez, nire bizitla keniten, otan mar urte, ondikan ez da, onditan zein izan aeten, zein berdet, bizitla, ke?
1: Onditan zein izan.
5: Bai, hola xe,
1: bai, bueno, bai.
5: Takiz izan, onditan.
1: Nik berroi ditut eta igual txuna, eh?
5: Eta, bat, psikologo, lagun batek esan zebitut, psikologo honei gomendatzi zut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zei dit, hau edi oso, profesional honak, hau edi ditu. Urrian deitu nion, eta hola, eta zea, eta bai, bitxue, ditzen, ba, txanda, oza, ditze, eta txanda hartu nahi telako, da, ena oso ondo, eta, bai, baina, oso ondo, baina, baina, ze pasatzei zuen, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire no, zu konta zen azte, hau, bai, telefonotik.
1: Ez da, rexau, esplikatzea.
5: Hori da, isegi, eta jo nahi. Eta, esan zian, bueno, zanean, bai, pixat, agobia utan abil. Pixat, agobia utan, hau, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Oye, bai, pixat, bai, eske agobia utan, ez da, gauza askoite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak, pixat, hola zen entzan, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela hain gaizki, orduan, libratze zaitenian baten bat deituko izut.
1: Ez da inurgente azure
5: kasua. Piskat itxoitia da kasu da, bai.
7: Triaje bat bezala gizizun.
5: Bai, zizu, bueno, piskat itxoitia kasu, ni bai, piska, bai, oain, gehiagi... Ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan egeta, ni. Zein dauta, bai, zu deitu zen da, ni deitu nun, ostia, gila deitu nun, ja pasa zait piskat.
1: Zianek. Bueno,
5: no, beto, neon, Bartuikoet. Ya si nais.
1: Esta técnica charra igual.
7: Ya me mate superak demorak zuk propio, es
1: la. Demora hortan zaiz zaude, igual va zaiz zaude hortan lasaitzen.
5: Ausartze sea ta deitu itezu ta venga, deitu ingoet eta ta jo, ba, ez dakatokik, ta, ah, bale, ta, ja, pixkat, gau nintzen, kikilduta esan, yeah. Nengo, aberz, deitza, oza, jau hain gaia deitzea nahi bau, eta, errepente, martxoan, zer da, exu bat igual, derrepente, izatea kalare, izatea zula, eh? Tira, gau nintzen, nola,
1: eh? Guai, goratu nahiz, jo, hau, ja, bueno, nik, karo, hau ez da berria, ni duela urte batzuk, eukin honere, psikiatra,
5: wow, bai.
1: Austin izenekoa.
5: Austin.
1: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta, klaro, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza inuena zan gero, txakurrak hartu, eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta esan, Agustin urte batzu pasatu dira, baina nik Agustinei idatzi behar diot, behintzat. Wow. Eta idatzi nion, zera deitu nion, eta etzian hartu, eta idatzi nion. Agustin, hola, eta hola, esamin nahi, zakit gogoratzen zaren nerekin. Eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao.
5: Wow.
1: Gogoratzen nao. Bueltatzen nahi zenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zean. Claro, Agustin jubilatu da.
5: Ai.
1: Baina imaginatu ze majoa. Baina esan zean, Senegaldik bueltatzen zenean deituko ziala. Eta bueno, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, wow. Ba, obetu nintzen. Ez baino, bai. Toc, muitu nun, hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
7: Tok, tok, wow. Pelikulan bezala, ez?
1: Tok-tok
7: pelikula joaten dira
5: denak txuntara.
7: Tok-tok pelikula ez, behi joaten dira guztiak eta...
1: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
7: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea
1: dauka. Baina beste guztiek ez dakite.
7: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzarote duten bitartean.
1: Eta pelikula hona da.
7: Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
1: Rosi de Palma.
7: Sei hilabetetan.
5: Venga, egon ja.
7: Zuzlatzeko eta gian ja.
5: Boa, eta jaztuta. Ne jaurrengo egunean ja, zera, ja, martxan jartzea, ez, bizitzan, venga.
1: Ba, ibai, oiri gira,
7: da. Ba, psikologo baita joan barra ongi izauden, ja, ez esatute, ez dela bakarrik gaizkutezik eta...
5: Ez dakit, ne, enao, ez dakit, gauzasko ineiz esaten da, nao zai, plan, eta guai ze? Ez, baina, klaro, azkenian zuk emeritu zu lanak, zu pentsa huar dezu da, zertan behiz pagatzen, tio, zu soluziona, zu jara erizitzak, hau, entia.
7: Hau,
5: pixka, eta ber, egutxe nijo, airu zaio bakarri.
1: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu.
5: Bai, bakit. Donostin etxia idala behitzen esan zian.
1: Ba, bueno.
5: Bai, pagatzeko baino ukiko, bai, ni onaiz, fa. No, astero hain eizkuten, fa. Ez que ez dakaten dirua hor.
1: Zorionak, Maria.
5: Dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zeatela, dirua gastatzeten, nada, psikologotan oain, eta hortzetako zepiloak erostan.
1: Hori ere, bai, Maria.
5: Zasko gustatzen zizkit, hortzetako zepiloak, ba, eta gaur ikusitu politua, eta... Aurrekoan, baina un kit de cura props.
1: Baina, entzun, Suitzako marka bat
5: erosten du. Ota lau euro.
1: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
5: Eta espaldi ikusi gabe, eta aurrekoan erosien dut, eta nao ondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakien eta nik horrekin ez. Baina, zepillo ehar bat.
1: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia hauek.
5: Bai. Bai, ja, bua.
1: Bueno, hau ere bada pixkaterapia, ez? Hemen jartzen gara, hemen ordu bete ez taka.
5: Baina ez da, ze gero...
1: Filtro askorik ez daukagu.
5: Baina hori da, gero, berdeu, bate konsejo, ze, hori zuei lagunak enetzei zuei pasatzen, laguna gaizki dao, etortzei zu konsejo ezke, esate jozu, hauin, kontrako da nahi teu. Zertator?
7: Ja, oso zaila da.
5: Ez, zuei etzei zuei pasatzen laguna, hai, ezke, nerek zakina, bueltau ez bueltau, ze, ja, laga ez zuei, ja, bigarren ukerak dia.
1: Hombre, ez que...
5: Eta gero kasoik ez dizuiten eta gero berriz. Ha, Maria, ni, ze zan izun? Ze zan izun? Kasoik eran diazu? No, bueno, laguna geha eta...
1: Ja, ze zan izun ez aldi hoi?
5: Ba, ondo. Bo, nahi menkat. Boa, ze zan izun. Eta gauratze zean...
1: Ez que, Maria.
7: Baina gurasuen...
1: Kontu, Maria.
7: Ez aldia, la hostia.
5: Bai, gurasuena.
7: Jode.
1: Ez zan izun.
7: Ez zan izun. Ta zer esatzen dira, no te jode? Ez?
5: Ez dakit, nahi gustatzen zait, bez, ezan honik hau pasako zalata. Ez dakit, bueno.
1: Nik aldu nahiz.
5: Bai?
1: Bai.
5: Bale, barkau.
1: Ez, igual, hainitzen apentsatzen paraleloki,
5: nerezen.
1: Igual, psikologo bat edo, gombidatzen, gau lagun ematen.
7: Ah, ba, jo zointen jarri horrela.
5: Hau gure artian eta hemen gure artian esango nik zer jo. Nik pentsatzetena psikologo batikan eta...
1: Ba, ben, Maria favorez.
5: Okerrena behi dauden ere, uste, benetan esatei zute. Okerrenak, ez? Ez tezu, hemen psikologoa ikasten... Ez, etxate psikologiak ikasten nahi, txika, ez da gazo.
7: Baina, gian entzuten ari du psikologo.
5: Nik nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
1: Bai.
5: Baina, ez, bai ez, da.
4: Etzaizu. Psikologo bergararra
5: idan. A psikologo lasai ez. Bergaran ez da gatoetiko lako lagunik ingoet. Baino, baino esterra.
1: O sea, daukazu lagun ba psikologoa.
5: Kaskauta da psikologoa. Osta. Ni psikologia ikast karrera jutaian jendia. Urren aingo deu. Pumpaires psikologo, bai, psikologo, bai, zen karrera zein jutaian ze aztertzeko moko jendia irutze zain nahi. Ez?
1: Bueno.
5: Ez tezu, bale, igual hori bakarri ni pentsatzen.
1: Ez, igual, indezakegu atal bat horren inguruan. Ni, ni presen hau,
5: Nei, kara.
7: Ekarri bat. Psikologo bat ekarri.
5: Psikologo bat ekarriko edu, venga, bale.
1: Bale. Beste bateako.
5: Bale, gustatzen zait. Aina, bueno, gaur zu psikologo bat ekarri. Gaur, hondik handa, obio ekarri deu.
1: Obea.
5: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan. Ze azkenean, nik uste, bueno, uste, ez, oza, tope dabil.
1: Tope, top da, tope, eta tope
5: top da, tope dabil.
1: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bat, egunero ikusten ez detena, baina, hola, behar detenen kontsejo bat edo,
5: kontsejo,
1: hauta, bai.
5: Onak emateitu, bai, gaurko gonbidatua.
1: Zuzena da, zuzena da, hola, buelta askori gabe.
7: Ba, gaur aholkuak.
1: Ba, igual esango ditu gero, esan izun.
5: Bai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo. Baina,
1: baina, bera, bera ama da, bera, esan dezake hori.
5: Ja, bera,
1: esan vale. Izun, esan izun, ez? Baina, bai, kontxajunak ematen ditu. Behar bali maizue, kontxajuren bat, eskatu.
5: Gaur. Vale, vale. Baina ikuste, txalo zaparra batekin gonbidatuko vale. Dula.
1: Beka.
5: Zuek ikustiokin, Nerea Alias! Aupa! Aupa! Aixo, kaixo.
6: Ai, a ver, kaskoa jarri behar ditut, eh?
1: Nahi badezu,
6: nahi badezu. Bai, hombre.
5: Bai, bai.
6: Ze ondo.
1: Ongi etorri, Ali.
6: Ai, eskerrik asko.
5: Hasi aurretik, zu orduan zea esateuna esan izu?
6: Ez. Ai. Normalen ez. Normalen ez. Ez. Ala bai, bai. Baina jazta. Haman zertifikatu da dakatelako bakarri.
5: Vale.
6: Eta horren arira, nahi justu, liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori, normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, Bueno, osea que bai daudela pixka kuku, baina bueno,
5: bai, barekin.
7: Gertatzen da medikuekin baita ere, ez? Bizi izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntza ikaste dutela, ez?
6: Hori
7: ikusten.
6: Bai, bai, bai, bai,
7: bai, bai, bai, askotan gertatzen da, hoiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat edo haien gurasoak jasan dutela
5: negligentzin bat.
7: Bai, bai. Eta gero ikaste dutela.
6: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
1: Wow. Mira, mira. Agu, ez dagutu ginen antzerki eskolar, Maria, guzergatiko ginen antzerki eskolara.
5: Guzer, bueno, nire ia irin intzalako, baina. Kotxistripo bat izan hon, izan hon, zain ez nire bezillak ere, ota sortzi urtekin izan zena. Dan alagan hon, eta antzerkia ikastan ez dit, nola.
1: Batzutan senyaliak, behar dira, alakoak.
5: Senyaliak, bai, izan zan. Salba hon intzal, izan berrakat, hankaluzi askatelako. Eta, klaro, kotxia, claro, zun eraman, nire eraman kotxia hartzetenian, da, aurre, hemen, Bolantzia eta beha hemen. Tania kalusi asket eta atzeo. Ta horre salau zian, ze... Ostra, ekstan aberi izan zan.
6: Wow.
5: Bai, bai, bai. Neiko boain parreitet, neiko trauma eukitut.
7: Eta horre erabaki zenu.
5: Horre uki genuen kuadrillakoak et tema tabu hori. Ose, oso xok, ose, oso fuerte izan zan, oso, bueno, oso.
6: Ostras.
5: Kamioi batek arrastan eman zi.
6: Eta,
1: bueno, bai, oso... Eta, psikologa izan marrian nula.
6: Eta, ose, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque nian kamontza naiz.
5: Ez. Hori da, pasai mertzu, nik uste pasau mertzula. Gero gauzi izan zan, lagunei beti zetan, nien ekston pere eman zila, ze ondo neon, hori nire psikologak esate zian. Maria, zuri, azidente ontan pasatzen zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik hain ondo ikuste zaizu dari bain eskamik. Borka, azidentean enun ez zerre, bueno, ondikan lezio txiki badaka, baina enekan zaurik, enekan ez. Zeron, jo, baina pena eman zian ze nire jertze favoritua zuko txeko iztripu baten ezin dezu horak endu jertzian zadan, ez? Bueno, lezion bat obalin bakazu berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze bat erosi eta behaure mostu zizuen eku bata. Ni, bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka ja superau deu. Zete matabu horiek, bai, bai, uf, traumita. Nio, ja ondo.
1: Bueno.
6: Jo, ni pumpa ire zeatorri naiz, pentsatu zena, jikikakagat, kriston intensoa da, hau ez?
5: Gaur,
1: bai, gaur, bai, gaur, gaur,
6: bai?
5: Ez que egila da, egunan arabera, ez que guf, oso xela horria geha.
1: Zu, zemoz hau den, ere?
5: Zu zemoz.
6: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea baino oso ondo nao. De hecho, honeakan etorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kostaitea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Zeka eski gau denen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, a ber, rex.
5: Dai, dai, dai.
6: Nizu bezala pixkadate bai, nahi, eta gaizkina, eta seitu notatzez da, edo, ja, pasi jutin atorta, ja, kontuz, bat orali astai. Ez ez da, osondo. Orduan, gaizkina honen asko ikuste zait, baina ondo na honen, batzutan, altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako aberrostian hundik etorrikoan, zai, ez?
5: Yeah. Bai,
6: ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esateiten bezala, estás en tu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egia da, nire momentuik onenetako batean nao, eta esan in behar da zeatik ez.
5: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egungo bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru bateako, atakun baten. Da, neon, hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude, a ber,
6: alerta,
7: bai. Ni lagun batek esaten du berdina, zergatik ez du bere bikotearekin liskan asko dituzte, baina beraien izaeraren gatik. Eta esaten zuen, jode, zergatik ez du esaten ongi gaudenean, baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Agian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikoteakin, eta estoy de puta madre. Agian ez da momentu, hori kontua izan bada. Claro,
2: nun sartu hori, hain beste tamar main arte.
7: Nun sartu, angustia kon...
6: Bai.
2: Claro, igual nire hori gertatu zuen gu hemen, gure kaka guztia kontatu eta...
7: Ez, ni ongi nago baitare, ni zurekin nago.
6: Bueno, baina galdetu diazuelako, bestela ez natorremen aurpegia zer.
2: Ez ez, baina nire hori nire esan behar da, eta...
6: Bueno, eta zuk ezautzei azu, nik nire bizitzan nire momentu... Osa, esan nahi dut, oso onak eukidut, oso txarrak ere, bai, orduan, bueno, bizitza
2: hori da, ez? Oain gontan zentratuko geha, oain da momentu ona...
6: Osondo. Inoiz baino beto.
2: Alde guztietan ikustez daitugu, leku askotan ikustez daitugu.
6: Horrek ez du esan nahi ondo na honik, eh?
2: Ez, baina, profesionalki ikustez daitugu leku askotan.
5: Hori da, hona goten,
6: bai. Bai, profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratuetelako, esan nahi dut. Dozkaten proiektu xabeinek aspalditik ezautzen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu aiz zeon do, zeon, bai. Izan daiteke baino kasu untan, nik uste nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. No, pixkat, como batzutan autokritika egiten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora ipatzen bezala.
5: Ez que, importantia da.
6: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
5: Bai.
6: Zeatik ez.
5: Ez dala inbeste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, azizea, eta jarraitzen baldin badezu zerbait egatik, da, baita, osea,
7: lana. Zaila da mantentzea.
6: Bueno, bai.
5: Osa, ez que es. Zu mantendu zan bezain beste, nik ez es que dakit, baten batu.
6: Bueno, ez pentsa, ukitut ere bain ere...
5: Bai, igual garaitxuak, baino, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude, mereziezulako, egon bertzealako, eta hori disfruta, bain, berda.
6: Bai, disfrutatzen
5: abil,
6: Maria. Bai.
2: Hori igual zan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantai aurrean.
6: Bai, izan dira.
2: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu Aliasekin, telebistan, bueno, nahiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja, kasi, etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke, Maria, sentsazio hori izatea, ez? Ali, asko, esuz, betizutik horri jarraitzen deuta.
6: Izan daiteke. 19 urterekin hasi nintzen.
5: Claro. Eske,
6: 19 urterekin. Lau urte zuzeneko batiten etxeko gaztetxoentzako. Gero, sutan blai izeneko beste saio bat aurkeztez, hiru urte dorrela, hiru lau urte, manezu batzen ondo, ja gazte gontzako edo, pixkat zartxo gontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez dautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik, bai jo naizela solapatzen. Baino kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten eta ikasten ere bai, asko. Yeah. Horrek lagundu dit ere bai gaur egungo puntu ontara heltzen eta bai egia ni pertsona langile konsideratzen naizela eta azkenen langilea balimazea eta edo zein lanetan, jartzen bali duzu gogoa, ikasteko grina, eta bueno, pertsona hona bali mazean ikustet, beti okiko dituzu laukerak.
2: Hori importantea da, hori importantea da, ez?
6: Bai.
2: Pertsona hona izatea?
5: Ni gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek hori, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, niko laboratzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, Bani, atxoputa, izan nahi zer una zorra, porque vamos.
6: Ez da hola, ez da hola.
5: No, no, es... ikusten dituzun txerri dara, Dani.
6: Para nada. Zeres,
5: aurreko biziko karma hondikan igual, ez de...
6: ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei gauza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrei. Baina bai dao kondizionantea hondi bat, eta zu, zure inguruko jendeak inona balin bazea, jasoko dezuna, bai. Luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ezautzen dut oso jende ona, oso gauza txarrak pasa zaizkiona. Bat ez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, bai. Nik ustet, ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola bai.
1: Eta kontrakoak ere badaude, vale. O sea, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
6: Bai, baina, bueno, a todo certo le llega Susan Martin, nik hortan sinisten dut, eta nik pentsatzen dut, iristez bali mazai, ez ujunda, ostia, bat eman barri dutula. O sea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez bali maitu...
1: Esan
6: ditut, modu naturalen iristez bali bada, karma existitzen ez bali bada, edo naturak ez bali maitu gauzak bere lekun jartzen, ba, jun, eta eskua sartu, punto.
5: Bueno, Nikola pentsatzen. Osea, inkonstientek atatzei jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine esan egon. Psikologai hola, jo gendenean, no? Ez que ni emina, gero baitare, eina hundi baten, osea, gaski dagoenek ez dielako juten, da behaien patuan eiz nipatzen, eta hemen nao, ondo gaudenak, gero eta okero gaude, eta txarra duena, ba, behaien, hortan,
1: Utzi. Haiek utzi. Zuk zurea landu.
6: Bai.
1: Ta lasai. Bai. Maria.
7: Zure bidea.
1: Venga, kontrolatu zurea. Hor.
5: Venga.
6: Bai. Hortan gehiago ikasi barko genuke eta ez da bat erresa, baina adibidez Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzuna ez ditxeun gauz txarroikin edo
5: Ezken ere, ni konpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
1: Bob Esponja.
6: Gaizki.
5: Gaizki. Ez. Gaizki. Ez. Ozaz,
1: kaskatu betzeko.
6: Bueno, bizitza ikaskuntza bada. Eta, bueno, ni berroita bi urte dazka. Marian ere iristezioneako.
5: Ja.
6: Bai, eta bueno.
5: Amendu aiatzen naiz.
6: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoik hartu eta zerbait atera. Ikaskuntza bat atera, edo puto kasik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea berrogeita piku urtea, ba jende asko iristean bezala. Ume bat izaten, eta inungo heldutasunik gabe. Uain, bizitzan pasatzen zaizkizun gauza hoik hartu, eta ondorio bat ateatze bali mazu, eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu, edo saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, ba mejora hori ite bali mazu, nik uste iritsiko zela.
5: Bai, nere.
6: Ba, gero ez da bizi modu bego bat
7: egitzen. Bai, ez. Bora
6: Nikola pentsatzen, ez du zertan nola izan beharri, baina. Nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
5: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet. Nere bikotiare psikologoa hazi da juten, ze bilok, bueno, nahi da hobetu inberdu dana. Eta nahu nahiko azar, nere bikotian psikologoakien. Zazken aldea mutila asko izit ezaten lehen etzila ezaten.
7: Baina, psikologo aparte edo bia batera.
5: Ez, bakoitza beria, porque gauza ya que estela estudar. Azken aldea mutila izit ezaten gauza lehen etzina ezaten. Ta da, Maria, oain nereatik aigaitze egiten, zuriak gero iko de...
1: Oh!
5: Ixota, Zei, hau psikologatik atez?
1: Apre, ba...
5: Haulen edatzen hona.
1: Gaixua.
5: Gaixua, ze guantu behar desaru. Jo, ez que soy.
1: Jo.
5: Retete entorratu eta. Oio guazen ere, azure egin jarraituko deu. Bai, ez gaztegea, jata, galduitate.
1: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai. Baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
6: Bai, wow. Zuk ondo dakizun bezala,
1: bai.
6: Zuk proiektuaren bai. Partere bazialako.
1: Bai.
6: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
1: Zer eman dizu intimitatean, aurretik hainbeste gauza egin da telebistan, eh?
6: Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat. Hau da, nahi irutez itzaiten nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, etzeola ordu nahi nun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitxunak espero. Eta egia esan bada kutxuna ba oso nerea dalako bueno, iaia zerotik nik dena itxetelako laguntzakin
4: dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, nahiz eta oso txikia izan bakarrikitia, baina bai itetela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian eta da zora garria. Osa nahi, inoiz ez dute horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan.
5: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia hautzekoak bai. Lanak zuk sortu.
4: Bai, bai, bueno, nik sortu esan nahi det.
5: Osa zuk azkenean intzenula taldia...
4: Bai. Hain proiektu Antolatu. Pertsonala izan da, nik nire ingurun eukinainun jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko...
5: Zerkulu bat izan.
4: Bai, bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxo eta intimo hori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori hasiera-hasieratik lortu behar da, eta nire kasun lehendabizi eroso egon behartzuna nien nitzan. Orduan, pentsatu nuen. Inguruko jende, ezaguna,
5: claro.
4: Eta nik horreotean nahi deten jendea. Gero, pijamanetan kutsik eta sofa baten eseita. Eta ez den loitzen, ez dakin ziote.
2: Eta jaten eta edaten.
4: Eta jaten eta edaten. Bai. Eta bai, ala izan zen. De hecho, Xabinak ere parte hartu du.
2: Bai, ni horrego naiz, kameratzean laguntzen, eta nik gora ipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketa eta gero, eta hori da ez, ze gustoa egon nahi zen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez dien xamurrak, hor batzuk asko irikitzen die, baino gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
7: Eta kamera aurrean.
2: Kamera aurrean, eta karo, ez daude zure esparruan batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez, eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean egongo balira daudela.
5: Bai, badago bat tema, klar, ezken nahi, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak zirut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Ez dago, eta atrebetuko alentzani, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Claro, bat ematen goa, nahi izan zenuen ajutia, ez tezuen alortzen,
4: Bai, noski, bai, noski.
5: Ez da erresa. Ez da erresa, jendia horta daño, bai. Jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
4: Bai, neretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso oso ausartak, ze pentsatu kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso oso oso gauza intimok, oso norberarenak eta jo, ez da erresa konpartitzea jendearekin esan nahi dut, oza, goza da nahi kontatzea, eta bai, ematen du hor bia bakarri zaudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta bat eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertuan nago, ze azkenen bera llegabe, ezin ezko alitzateke proiektua aurrera matea.
5: Lostez,
4: nik ere nere tik ematen dut, importantea irutze zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango baliz bezala, nire etxeko sofan hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, aurreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretik kan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena. Nik argi eta garbi uzten diet. Informazioa esaten diet, zuek daukazua, hau da, zuek zeate... Horren, esan nahi dut,
5: horren
4: jabe, orduan zuek, oida, zuek eman edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez bali maiz, esan eta ez da ze bertatzen, urrengo oragoaz, orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraientzat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diote, hau ez dakit kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da magizki telebizan eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere bai.
5: Egon pasauko zan baita, ez? Hazi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez, damutzen aiz hau esan izan da.
4: Gertatu da, gertatu da.
5: Azte zera, txukotxu, da,
4: bai.
5: Gero etxian ja pentsatzen, aia, mazizan dut, baina, daudanak ikusiko.
2: Hori, hemen ere gertatu da, ez, Maria?
5: Ba, ni saiatzen naiz, aber, hau!
2: Hau, fuera! Hau, gero mozu ingo deu,
5: ala. Hau, zizan, baina hau izan aldo niko, eh?
4: Bai. Adibidez, edizioko efase horretan nina, ho? Hortuan, ni nire buruarekin eroso gorra, nahez, oso asko duzta.
5: Oker, nahi.
4: Mara, mia, ketonta! Osea, nola esan dedo atxoak ere, ikenduzaz du, odei da nire editorea.
6: in out kortapega bena, papapa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago edo. Jo, nere hau esan no, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
5: Nazke.
8: Egia da, batzutan, o elkarrizketetan, osea, zer dut, intimitate bada, eta zara ezagutzen elkarrizketatu garek, osea, bion artea ez dagoa remanik batzutan, ez?
6: Claro,
8: eta hori eske... apurtzea, baina egia da, ez dakitzen gatik, mikro batekin o kamera horrean batzutan apurtzen dela hori, eta azten zara botatzen, eta batzutan botatzen duzu, ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten, edo non dagoen movida, berez ez duzulako arrema. Osea, que llenetan ez duzu arremanik.
6: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, claro, nik urte asko da makizkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual euneko laro gehiak edo ezautzen ditut.
8: Claro,
6: igual ez daukat arreman estua, baino bai, koinzitu izan den noizbait beraiekin, eta hori garrantzitsua da, claro. Gero saiatzen naiz, beraien kontaktua ez balin badaukat, lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktu, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Yeah, ni wow. Normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, xabin laguna.
5: Ega ez daizue, bai.
6: Baina, klar, derbente ega ez daizu, ez
5: dakit
6: nungo produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta ja. Gero egunen bertan aurkezleagin, da, como, jaleo, no, de repente.
5: Bai, wow.
6: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako hoi
5: klabea,
8: bai. Bai, batzuta jaten zarelako programa, eta elkarrizketat egite izunak ez dakilako zutaz, batzutan ezerrez, eta mandiotena, eta...
6: Apenas ezerrez.
8: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
6: Bai.
1: Elkarrizketa batean ezpalima dago...
6: Bai, filin hori
1: aurreko zehori. Nabaritu itea.
6: Bai.
1: Eta... Nerea, zu nolakoa zara intimitatean?
5: Aizu, ne barkau intimitateatik etzaiten.
1: Zia zuzten galdera egiten?
5: Bai, baina, eone. Puskerrik handatea zaizue?
1: Puskerrik
6: handatzen?
5: Hombre, intimitatea hori baina intimuo, balda oso ze, puskerren bat.
6: Baina kontatuko izuet goz bat, lehen osan dizuete edizioan eta ibiltzen naizela.
5: Korroska, puskerrik.
6: Azkeneko denboraldi hontan, goizeko grabaketa tengo saldu gabe junitzen, da antxe kafesnea hartzen nahi nitzen, baina enun jan nahi, porque gainanik elkarrizketan zehar, xaune bodak ez dekontatu bardete, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Baina yeah. Gaina nao, gidoiak inpendiente bakitze, yeah. Galdera juna edeten bideoa, ez dakize, bakize, zuzendaria itzaiten nahi zaiten mendik, ez dakize. Orduan, konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo atet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrk, eta editatzen hain itzala, derrepente,
5: Bai,
6: zer da hori? Eta badai, ez errez, hani, nola ez ez, jarri berriro, eta krrrrk, nire tripa. Osa, editatu inbiarri izanun, ze kreston soinua ateatzen zuen nire tripa. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinu, kreston nago txasua, baina.
1: Bai, askotan pasatu zaitori, Osa, nire tripak entzutea, bai. Grabatu eta bai, entzutea. Bai, bueno, be,
5: gozak. Baina, xamin galdo, a ver.
1: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
6: Hoi ez dizu kontatuko.
1: Ara,
8: galeri gabe.
6: A ver,
8: galeri gabe.
6: Hortxasteko, zuk, bakizu.
1: Bueno, baina gure entzulek, ikus entzulek.
6: Vale, nik esan behar dut. Ni intimitatean, enaiz jendeak pintxatzen den bezala, osea... Para nada, inondik inoa. Gainan jende askok igual, gero ezautzen nahuenen edo ezateit. Jo, behitu, esango ezut gauza bat. Normalen jendeak ezateit. Ke basta eres, no? Ze, tal, o... Zea super... Ez dakit nola... Jendea jarritzi jo... Ena izela neska fina, por ejemplo. Hoi asko gertatzen dut, ne? Usta gini ze momentutan pentsatuzu, ni neska fina nintzanek, porque, claro, osea, eske, enozu ezautzen. Claro, baina naiz, tipa, normal bat, oso etxekoa, nik ustet ez, ni hola konsideratzen naiz. Ez dakit.
1: Claro, oso ezaguna zara. Euskal Herrian, bueno, nik ezakit hori, gero, fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da
6: eta berdin zaite. Eta behin esan ziaten, bai, beti dire parrez zaudetan, ez duna beti parrez, ez benetan sinistuena hola beti parrez. Orduan, bueno, ez zait importa ze itxura ematen deten. Osa, nik uste, nire inguruko, eta nik neonek balimadakit osondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula hogei urte pertsona banitzen da, beste ba naiz, osa, ilusionatzen goaz, ez dakit noaka, aurreaka, ezkerraldea, eskubi aldea, bon nahi, ezkerraldea, baina, bueno, baina, egia da, osa, denak gehala aldakorrak, orduan, bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure, bai, jazta.
5: Bai, total. A ber,
1: nik emendu aduket, esto no es normaleko... Esan, Maria, esan.
5: Ez
1: gehatu gogokin, Maria. Bota.
6: Zensura gabe erantzen gote.
5: Intimitatean, jendia arritu itea, betxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, klaro, nire emate gauza bat, baina gero, ba, intimitatean geha erabatea. Eta hau monologotan konta bizatet, nire bigarren exa hola behin komunian geunden...
6: A berze kontatzez du nire alaba hemen daota, Maria?
5: Ba, kakaite nahi nintzen.
6: Ah!
5: Eta bikotiak hola behitu zian da, aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagia ez aldezu ita.
6: Etxoen, estop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
5: Nik beti. Bai.
6: Ta ze, oi ze...
5: Baina hori nik, oza nik...
6: Mutila eukita ze egunetan astea prozesu hoi.
5: Nik beti naiz buskerrela nagotatzeuna, baina pff, dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual, etxian baldin manor nik kakata beti ati erikita, anaia zara bote zait.
1: Abai,
5: Maria izteko! Anaia, ni, ezke gustatzei nahi...
1: Mobila ikusi. Kakaiten hau,
5: eta ama etortzea eta apa, eta igual, ez dakit, nahi, dana...
6: Osea, kakaldi luzek dazkazu?
5: Ez.
1: Baina, bueno, ez da izinik egoten, ezin da guantatu, kakaitene
5: izketan. Nire intimitatean da oso puzkerti jarriz eta harritu eta jendia baita.
6: Mire bai.
1: Ez du, hemen noizpeit bota oso puzkarrik ez, ez?
5: Ez da duzta.
6: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
5: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdura asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
6: Ja, proteina asko jatezu? Porque horrek adibidez...
5: Ez que gauza batzu daude.
6: Aizasko matetxu.
5: Eta babarunak eta, que me encanta.
6: Claro, claro.
5: Etxia da baba. Baina, ez que ez dakit, egun
1: nik... Zentratu, orduan, esan zizun, bigarren exak, kakak gehi egiten zen nula, emakume izateko.
6: Emakume izateko.
5: Bai.
6: Ez que gira txurakeri bat. Utsi zen dunez?
1: Ez token, estadistiko kine
6: horretan. Eskerra, utsi zen dunez, txorrada. Oida esatik zen emezera, asko jatez dunez kaizateko, a ber, zaplazeko bat emango izut, osea, baina zuze pentsatzezu.
5: Baina, absurdu bat, hain inutila da, eta inutila da zu, zati, ostia, nahi pertsona honekin, hain, osea, a ber.
1: Bor bukatu zen?
5: Ez, baina etzan askoz gehi hori, etzun askoz gehi hori.
6: Batzutan kosta itea, holako seinale karrapatze zaiz dut.
1: Hombre,
5: ez da, nire oso
1: nerea neon. Zuzena, zan seinale.
5: Ez ziren asko jote, ni nire oso nerea, eta ja, ez zula, a ber, bueno. Gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno.
1: Kale, zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztietan kakaite zen hor.
8: Eta normala.
1: Erlazio horrekin gatu zan.
5: Baita behar lotzau, eta behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe. Ba, lotza matezuela ni, lotza!
1: Maskuri lotxatia bezala, ba, uzki lotxatia.
8: Ez, baina berak dio lotxa bera gotagatik.
5: Bai, ni.
8: Ez txetikampo gotagatik.
5: Bai, eta dana, ez dana.
8: Vale.
5: Ez dala taberna baten egitezu kaka, oz, esan, ba, Bartzelonan taberna, joan kaka, dana,
6: jo. Jo, kaka taloitea, eo zin legutan gauza erra da.
5: Tani, nahiz hortan,
6: onena nahiz, ni
5: hortan nahiz, ni hortan nahiz, lagaia zu konfliktu.
6: Nire bai, nire bai. Ondo,
5: osona naiz.
6: Ondo, jo.
5: Ta, komo ne, bai, dana, ondo.
1: Ni, ni ez, bida, lotxati guan naiz hortan.
5: Bai,
1: bai.
5: Ba, ni... Ta lagunakin eta beti uki izan dugu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezein dugu egon zen ja, lortu dugu, bizitzan, kaka elkarrekin iti, eta dana elkarrekin eta...
6: Bai, bai.
5: Azkena dutxatzen...
6: O vomitoka, hor bai, beste fase, klaro, baina eskai bai,
5: lagunak jaso intzun, eskuakin jaso intzun.
1: Zer,
6: bai.
1: Zer.
5: Nere gombituak.
1: Zertako.
5: Ba beste, ze, baten etxian zan, da bestiak ez ikusteko azarrein gozalako, da nire pixkak eskin egon.
6: Wow.
8: Baina eskuekin, esku,
5: pa, ezer gabe. Pa, eskuak, zezan, Maria, hau,
6: eta maitasuna, eta beste bezitxuak eridia.
8: Bai, maitasuna bezala.
5: Eta azkenare, kuadriakoakin ze alabasti da junginan, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula, olako momentu, eta alabasti da neon, niko geita maika urte egin berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa trasea ikusitezan, kristala, neska gunden, komunian da, aizu neskak, betxu, titiak azizaiskita, neskak, bai, Mario, a ber, eta horren den izatezula jo. Haulako konfiantza maia hau, lortu badeu, zeo zondo indau. Azko maite izuen, eskak.
6: Politia.
5: Bai, motiak ebazka laguna, baina nizazten motiak, behitzu, ez, ez da, momentu, ez, ez da. Osa, ez. Hori lagunak eta elkarren artian musuak eta zeata. Zen ez ezia, eh?
6: Bai, total.
5: Zuretz, nire?
6: Ez, gauza bakoitza belekun.
5: Bai, ez, laguna gehiago.
6: Ez nastu, ez.
5: Ez, nire uste ze?
6: Ez.
5: Nire uste ze, ez da. Oain, jolaz badak hau preparauta, eh, Xabi?
2: Bai. Ja, prest.
5: Ni tope.
2: Ah, bai, joko.
8: Ah, galditzen ziren galderak, ez?
2: Bai, baina Maria, kere ematen du hemen ariak izu.
5: Ah, bai.
2: Alias, bueno, hemen hau da xerifa.
5: Bai.
2: Jolastera.
5: Jolastera.
2: Beda, pixkat testu inguratzeko, esan behar nerea, gauza asko egin dituzuzuk, faltaza izuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, baina esan nahi dut, ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat, bueno.
6: Ez da onere planen barrun, baina, bueno, zeatik ez.
2: Ikusiko da.
6: Beldurrik
2: gaur, egingo dugu irrati novela bat.
8: Nik ez dakit onki daukan gidoia.
2: Joi, Antonio, benetan, ordenatzen egon paperak eta...
8: Ay, baina ez, gombarko izateke, iru bat.
2: Ay, ez daude numeratuta horriak. Dauzkazute, lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, alias eta ni, egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
6: Bale.
2: Ulertuta?
6: Bai,
2: Antonio?
6: Baina, gu...
2: Antonio Karazo badu paperakin.
8: Bai, ez, ulertu dut.
6: Guzergean, Nerea eta Xaben edo, osea, badakagu alterrego bat, ez bueno, zangaitezke...
2: Gara bikote bat, zure gure kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
6: Bale.
2: Izenik ez dugu behar. Baditu ze paperak? Oze?
8: Baiz, hamar da ordena bat eta bukaera.
2: Oze saltza
8: dezue. Hau paper dira. Hirugarrena ez dago osoa.
2: A ver, pasa.
8: Bai, ez?
2: Ekarri paperak. Ekarri paperak, benetan.
8: Ez, horrela, horrela, ez dago. Ez que ez du jartzen iru, jartzen bat bieta, ez du iru.
5: Realizazioa, por favor, sonido, berriz.
2: Tete, ya está. Hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale, eta lehenengoa, Xabin eta Alias irakurtzen Antonio eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
8: Bat eta bi dira ezberdinak direla.
2: Hori da.
8: Bat eta gero bigarren.
2: Oso ondo, lasai.
5: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago, ez?
2: Benetan, ea. Eta hori, hasi aurretik, hor kanpoan, paperak ordenatzen ibili gehala, eta esplikatu diet, horri bakoitza zertarako zen.
5: Zer maiatan, zabetan ezka?
9: DBHB.
5: DBHB, eta zo? DBHB. Bueno, jake, ni laguntza gelanean nintzala. Toa jamen hau, azik ala zain, bizi jaula.
8: Nik DBHLau errepikatu nuen.
5: Baita?
8: Ja, DBHLau bai.
5: Hola, bizitza, biskat, bueno, baina hemen gaude, elkar laguntzen.
2: Bai, bai.
5: Xabien bezalako pertsona badao beti, lagunduko eguna, lasai, osea.
2: Listo? Prez?
8: Bai.
2: Venga, ba, aziko gara lehenengoarekin, aziko da giroarekin.
5: Jo, egon, eh? Pi.
2: Oh. Egunon.
6: Ai, egunon. Zuretzat izango da?
2: Jesus, neska, humorez esnatu zea, eh?
6: Amez gaizto bat izan da, eta ber, ura behar dut, mese zura.
2: Tori, edan hemendik. Eta ze amestu dezu,
6: ba? Ba, bira, amestu dut ni itxasontzi baten barrun neon, ekaitza baten erdi. Eta ba, paten, bale bat azaldu da nire paren, eh?
2: Hoi zer da, bale. Hoi ontza da, Maria.
5: Ja, hori ontza.
8: Hoi ontza.
5: No, nahi, eski ez dar deixa, eh? A ver, la...
8: Esto es un
5: bale
8: no
5: ikusi. Bale, soñu bat.
2: Bueno, ikusi zen un ontza, ez da?
6: Bale. Eta jan egin nau?
2: Jan? Osoa, Pinotxo ni puñan bezala orduan, ez da?
6: Bueno, kontua da. Balearen barruneola... Eta telefono joditela.
8: Rin.
6: Bueno, eta ez dakizula zein zan telefonoaren bestaldean.
2: Zein.
6: Arginano.
2: Arginano, baina aita o semea?
6: Aita?
2: Ta zen haizun?
6: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolgatu init gero.
2: Eta ze txiste zan.
6: Ena ez batzen horta, zen ez batzen.
2: Ara, antxumeak esnatu dira. Zumeak esnatu dira, venga, guazen.
6: Uf, nik lotan jarraituko de pixkat, eh? Umeak zure kontu majo. Bueno, baleanakin pixkat xok.
8: Bai, bai, bai. Es que Guido ya...
6: Bai, orba.
8: Ha Guido ya songi.
2: Guido ya mendia.
5: Ostras, hori hona, bueno, guai.
2: No la da bale, no la egiten du bale bate. Publikon badekin norbaitek.
5: Hori jokeik estao, bueno, ya está. Hori joke.
6: Bai, bai.
8: Bai, bai, egia.
6: Hori bai.
2: Horre, ai, buscando a Nemo, eta buscando a Dorin, eta hor bazegon, baieno hitz egiten zuen. Beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria, pertsonaiak, eta alias, soinu efektuekin.
8: Baina, zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
2: Maria, musika denda bateko jabea da, eta zuke zero bat.
8: Ah, vale.
5: Paperean sartze, eske on zaite.
2: Bai, behar du beak.
5: Almodóvar.
8: Bejatzen bagara jatzen naiz.
2: Hombre, Euskal Cinema dago topean. Orduan, hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du zuzendariren batek eta.
8: Ara no es baita dei bat jasotzen du da. Nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unire proiektura, ese gertatu.
2: Hombre, normala da, ze zure telefono balima rin, rin, rin. Igual está ondo.
5: Ura era tiene Ola gerandula.
8: Goizean zelako.
5: Chica.
8: Esta berdina goizean edo arratsaldean.
5: Baina ur zarata ola eraten ez da entzut.
8: Baina gluk hori faltsua da.
6: Bai. Nei ondo erudit zaidurana, eh?
2: Naturalea.
6: Bai, porque bat, bai, ahoa seko-sekoak inez natzezea, ordun bada pixka... Bai, Nikola pixka teate. Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu. Nik ura nola eateten. Mira. Ez, pixkata guaseko akazun, eh?
8: Claro, claro, sartu bazara kontzeptuan, pertsona jan.
6: Ondo dao, ez da rexa soinuna, eh?
8: Ez, ez, ez.
2: Ba, bidatzen dan zure lehenengo soinua.
5: Bueno, hazi.
2: Bueno, bost, lau, iru.
5: Bueno, dende irekitzeko ordua da. Pertsian aigoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon.
8: Egunon, bai.
5: Zer nahi zenuke?
8: Ba begira, trompeta hau erosi nuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
5: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Ui, ze arraroa. A ber, utzi pixka bat probatzen.
2: A ber.
5: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Bueno, aizu, ez da hain geskien zuten.
8: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Pakito el txokolatero.
5: Eta zer pasatzen da ba, oso ondo entzuten da?
8: Seguro.
5: Nahi baduzu beste instrumentu baten gatik aldatu dezakezu. Beian, ba igual bai.
8: Ui. Ba igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
5: Hau, oso ona probatu nahi, etorri nirekin.
8: Ah, ba, oso ondo dago.
2: Txakuntza.
5: Aldatuko dizut trompeta gatik orduan?
8: Bai, bai, eskerrik asko.
5: Ez da, ezer.
8: Bueno, agur.
5: Agur, bai. Putzuaren zoño. Kontuz, putzua dago eta.
8: Berandu. Es que me jartzen zuen Antonio, baina ikusten dut zela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasan nahi zuen.
2: Lase, Antonio, lase, oso ondo junda, eh? Oso ondo,
6: bueno. A ver, ez gira profesionalak, nizertak ipa.
5: Ondo, ondo.
8: Nik emendit

0: A ver, egon garenean bueno, lehenengo aldean jarri nuen txaketa arrosa bat.
1: Uh-huh.
0: Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarintzerako gorria baitare, eta duan, aurpegi gorria eta txaketa arrosa.
1: Claro.
0: Eta inork ez zian ezer esan. Telebistan.
1: Ez?
0: Ez, utzi ziaten horrela eta horrela telebistan. Nire nengo...
2: Zer nahi zen duen esatea norbaitek?
0: Jode, ba, jartzea beste txaketa bat.
2: Ah.
1: Baina so. Eman zen duen aldatzeko? Beste aukera bat eman zen duen?
0: Ez, bakarri txaketa arrosa. Bueno, jarri nuen kabizetan.
1: Claro.
0: Txaketa, baina ez ziaten ezer esan.
1: Ez ki askotan... Kosta iten da jendeari esatea, igual, ez hori zizundu gelditzen, edo hori ez da zure kolorea, edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, klaro, segun ze programa eta zoa zen, ba...
2: Horre, bueno. Telebistan badago truko bat, da... Hori igual, kameran ez da ondo geratuko...
1: Hori askotan esaten dugu...
2: Ezen kameran hori, kendu.
1: Bai, baina askotan... Txamarra daraman jendeak entzen du eta gero kamatxerak ditu.
3: Yeah.
1: Orduan hori okerragoa da askotan.
2: Kamatxerak.
1: Orduan.
0: Nik ez nituen.
2: Karo, hori...
1: Seguro ez zondela engezkia.
2: Kantu giro garaian niri konpresa bat jartzen zidaten beso azpidan.
3: Mm-hmm. Ez que nik horietet, gaur egon.
2: Abai?
3: Nik izarri osabitua.
2: Bida, ba nik usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetxatuz. Usurbilera jun ginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, 40 gradu ingo zion.
1: Bai, guatzen naiz. Kriston bere.
2: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat arrosa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat, baina izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. denak guretan bustita. Osa, egun hori baino karra horik ez dugu horatzen.
1: Bai, telebiztan asko gertatzen da hori. Bero egiten duen, bero asko pasatzen du, otza egiten duen asko, guk adibidez, esto no es normaliko saioak, aurrera pendexentekin grabatzei teo, eta nahi igual txandalitan hau, eta bain diko txaien gaude. Grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo bagina bezala, otiratan, da derrepende zuri, eta, claro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
3: Baina, pasazitza, eta ez da, ez zenoa jonetza, berko, bueno, gauza hola inditu gauza arraeroz. Eta gai jonetza, eta nire ere ustez lagunak esan zian, erropa hau eta ujantzi, eta jau nintzen, eta, bueno, beste jartze bat amon berdi gonei, eta, bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluzi asko zeskalatu.
1: Bai, bakiz ez alertatzen, gertatu izan zait jarri txaketa bat eta berri-berria, eta kendua erazte
3: peluzia. Nariak urte asko zeskalatu. Nariak urte asko zeskalatu.
1: Ez, baina peluzia hori ez da ondo behatzen, telebizan.
3: Asko erabilitako, bizila, la vida del jarse. Gero benitzen pixkatu, bai? Enak egin gauza huekula behitze zitu.
1: Ez que gauza bada, kaleako jazta eta beste gauza da telebiztarako. Eta bada abiez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebiztan. Abiez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txiki dunak diana moare izaneko efektu
3: bat. Olako galtza batzuk egon nintzala.
0: Azkareko anioa nintzen kuadroekin baita.
1: Bai, eta ez dian ondo gelditzen.
2: Denak kontento bengo zienan.
1: Beltza ere... Beltzak tristura desente transmititzeko orduan telebista berez entretenitzeko baldin bada hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiegi emateu eta jendiare bai itxutu iteu. Orduan...
2: Yeah. Orduan arroxaz ondo gutzinen, Antonio.
1: Bai, nik uste bai ez.
0: Arazazen aurpegi gorria.
2: Ja,
1: bueno.
0: Arroxabe,
1: baina zegoen kontrasterik. Baina, gauzat esan gaizut, Antonio. Hoi baldin bada telebistan gertatu daizun gauziko kerrena?
0: Ez, telebistan ez. Ah? Bada oso abiadura handiko... Momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitza, o beti iruditzen zai dela, nola, pasatzen da nola jendea, eta elkarrizketak egiten dituzte, eta da toda hostia baita ere, eta ez dakit.
1: Beira, nik adibidez intimitateanen bade talde hori, denbora.
0: Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez, 20 minutu, eta 20 minutu
3: adibidez,
0: disko bat azaltzea, porque elizen dira bestia kanpoa, eta abestiek egin dituzte baitetarako, eta hori baita gertatzen da, eta telebistan da...
1: Bai, ez da, demora inoiz, ez zertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitateaneko elkarrizketak, mantxo, lasaitasunez itea gustatzen zaizkit, eta hori asko eskertzen da. Bai, pertsonak espresatzeko denbora duelako, eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen, ez dakit, sintonia edo roi hori edalako, beste ritmo batea, eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi dezu, kafetxo bat, jateko zen nahi dezu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat, eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda leche.
0: Bai, bai.
1: Eta denok

0: revoluzio pixkat jetxiko behar genitu, nik uste asko zobeto.
1: Ni ointxe jetxitu revoluzioa kotxian, oain ja zienen nahi naiz, gidatzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan, manika revoluzioa ingoet eta zienen. Papa, askoz gutxio gastatzea gasolina.
0: Babai.
2: Hola, ya tú sabes andu.
1: Gaur tope sacado dios, gaur hasta
2: claro.
1: baina, revoluzio joa.
2: Bueno, revoluzio jaisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
0: Ya?
1: Bai.
2: La raid? La raid.
0: Uf, la raid, ze.
2: Esan nizut. Ahí da la raid, hortik. Esan nizut.
1: Bai, jo, ba, placer bat izan da, Nerea.
0: Ba, ze gustu, naiz.
1: Bai, gure, bai.
2: Es que hemen hori, hau da, hoi, revoluzio jaisteko, lasaioteko.
1: Ekarri behar dugu pixkanaka, pixkanerea, ba, guri konsejuak emateko.
0: Bueno, nuke nahi bain nik.
1: Ez.
0: Nien naiz inorri kontxojuk emateko.
2: Nei bai, nei eman,
0: Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
1: Bateke nahikoa, bale. Antonio, gu beste batzu behauko ditugu.
0: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu,
2: Karriko dugu.
0: Bai, karri.
3: Ah, psikologoa.
2: More, gaur esan ditu engoz dugu zuik eta gero, ez da gizinek etorri nahikon.
0: Ah, seguro baietz.
2: Bai, porque, claro, psikologia ikastu behu, porque ez da kuku. Maria.
1: Hori esango dugu prometan esan gantzera.
2: Hori moztu, gero esango dugu.
3: Baina gero moldatu dindu nerea.
0: A ver. Baina eske, bai, eta gero gazat esango izate, men kuku dana gaude.
2: Efectivamente. Ojo, ez da inoiz.
0: Gora hontzak. Gora hontzak.
2: A ver, etortzetan etxea, ontsumek ikustea. Ai, bai, barbakoa,
0: Ingo deu.
2: Bueno.
1: Ba, hoxe izan da.
3: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Bueno, ba, torren aste arte.
1: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarraitu dezagun, ba. Hau, pa, kompaire.
4: Zein ederra den, guren, kirol garaipenak, elkarrekin bizitzea.
5: Baskonia txapelu!
6: Johanesen eta Alex Arambururen arteko izango da garaipena! Alex Aramburu garaie!
7: Bola zorro, diautik! Gertitu!
4: Eta orain, eskubaloi kopa. Ostiral honetatik aurrera, bera eta beti onak koparen bila. Zuzenean, Naiz Irratia.
8: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
9: Goizeko seiak ditugu egunon Euskal Herria zer modu zaudete ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete maiatzak 8 gaur eta bai, azkenik, ostirala. Eta lan kontuak gaur asteko tubo reunidoseko amurriko langileen 25%ak greba mugagabea bertan behera uztea erabaki baitu. Bada erabakia 252 beharginek babestu dute zehazki, ELA, LAB eta ESK sindikatuek osaturiko gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zen protesta giroan. Bada enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez diela gainontzeko langilei eragingo. Greba bere horretan mantentzen da beraz.
10: Vamos, que no le va a pasar nada, dale.
11: La garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
10: Nada.
9: Tentsio, giroan amurrioko langileen laurdenak susaturiko asambleak greba bertan bera uztea erabaki zuen atzo, bada esango dugu UGTek eta Komisiones Obrerasek defendatu dutela barkatu publikoki langileek euren jardunera bueltatzea. Eta aipatzea baitaren Nafarrora begira, ELAk eta LABek salatutakoa aipatu baitute UGT, Komisiones Obrerasek eta ZEN Nafarroko patronalak ateak itxi dizkiotela berriz ere Nafarroak 1500 euroko lanbide arteko gutxeneko soldata propioa edukitzeari. Bi sindikatuko har batean adierazi dutenez, bilera batera deitu dituzte eta ohartarazi dutenez, lanbide arteko gutxeneko soldata propio baten aukera jorratu beharrean, sektoreko negoziazio kolektiborako soldata gomendio soil batzuk dira jorratu behar direnak. Eragile euskaltzaren nagusiek bat egin dute bestalde ELA, LAB eta Estela sindikatuek biharko euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean Bilbon deitutako manifestazioarekin. Gauzak honela, Euskalgintzaren kontseiluak bilgune feminista aldatu gidoia Navarralde edo pantailak euskaraz bezalako talde katxikimendua eman diote arratsaldeko boste erdietan Jesusen bihotzetik abiatuko den manifestazioari. Eta martxan jarri dute bestalde Eusfera egitasmoa eskolatik kanpoko umen eremuak euskalduntzeko helburu argiarekin. Euskal Herri osoan zehar 146 euspazio antolatuko dira 0-12 urteko aurrak dituzten gurasoei zuzendutako ekimena da Eusfera. Atzo, bertan hobeto esanda, Iruñean, Barakaldun eta Donostialdean jarri ziren martxan lehen espazioak agenda osoa Eusferaren webunean kontsulta daitekeia da. Artaza Parkeko herritarrak ARPA elkarteak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusian demanda bat aurkeztu du bestalde subfluvialaren proiektua irregulartasun larriengatik baliogabetzeko eskatuz. Eta gogorarazi dute Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako azpiegitura dela subfluvial hau hain zuzen ere Nerbioi ibaiaren azpitik pasa beharreko tunela soilik ibilgailuentzako antza EAJ-ak eta PSek soilik babesten duten egitasmoa dela gogora ekarri dute aipatu elkartetik eta Bizkaiko batzarretan ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoek baztertzen dutela zuzenean. Eta Atlantikoaren erdian diardu bere navigazioan enbi jondioz gurutze ontzia lasaitasun mezu egorri dute bien bitartean osasunaren mundu erakundeak eta Europako batasunak ontzian antzemandako antabirus kasuek eta Herbeeretan ospitaleratutako KLM aerolinea Herbeereko tripulatzaile baten azken kasuak koronavirusarekin izandako pandemiaren antzeko bat eragin dezaketela ba zabaldu baita azken orduetan kezka handia dago jendea pandemiaz gogoratzen da argi utzi dute osasunerako mundu erakundetik ez duela zerikusirik handetako antabirusaren aldagaiak COVID-a zenarekin eta transmisioak askoz ere zailtasun gehiagorekin ematen direla. Eta Mexiko namaituko dugu entzun honako hau.
12: La consecuencia es que cualquier persona que tenga trato con organizaciones terroristas puede ser sancionada por el gobierno de los Estados Unidos.
9: Alejandro Moreno Alito, alderdi iraultzaile instituzionaleko priko buruak, estatu batuei eskatu di azken orduetan, Morena, Movimiento Renovación Nacional, Claudia Sheinbaum presidentearen alderdia, terroristatzat jotzeko prozesua martxan jar dezala. Besteak beste, narkotrafikoarekin zuzeneko lotura izatea egotziz. Eta izue, Euskal Herrira begirako aipamenak ere egin ditu, ba ordezkari politiko berak Alejandro Morenok alderatu egin zuelako Morena alderdia batasunarekin eta batasuna era berean etarekin berehala entzungo dugu hori.
8: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
9: Baina momentuz bazen informazio praktikoarekin 6:05 ditugunean eta trafiko zuzendaritzak diosku goizeko tenore honetan, ba momentuz ez dugula aparteko goraberarik entzuleok hori bai, aipatu behar gaurko 10:00 biharko 10:00 kamioen zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla martxan Euskal Herrian eta baita ere aipatzean gaur iluntzetik igande goizaldera arte itxita egongo dela A15 errepidea barkatu Andoain eta Berastegi artean. Eguraldiaren berri gaur Ikeri Barruzea Muruak emango dugu.
13: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko goizean probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hegomendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon lehar daitezkeen gaurkoan aukera handiago zulertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen alder diteke, baina aukera askoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzkunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6-13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20-23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 17-22 gradu bitartean, Temperatura maksimumetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
14: ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entzolsarmiento.com eta lastatur.org.

saiak eta orden ditugu eta aurrera egingo dugu entzuleok martxan jarri baitute eusfera egitasmoa eskolatik kanpoko umen eremuak euskalduntzeko helburuz. Euskal Herri osoan zehar 146 euspazio antolatu dira, 0-12 urteko aurrak dituzten gurasoei zuzendutako ekimena dugu hau. Bada, atzo Iruñean, Barakaldon eta Donostialdean jarri ziren martxan lehen espazioak agenda osoa eusferaren webunean kontsultatu dezakezue jada. Iruñeko ekitaldian euskarak aurren aisialdian duen garrantzia nabarmendu dute, honekin batera euskara mundua ulertzeko eta gorpuzteko bitartekoa ere badela gaineratu dute, eta ikuspegi hori bat datorrela eusferak bultatzen duen ildo komunitarioarekin. Espaziorik ez dagoen herrietan ere familiek hartu dezakete parte etxean egiteko misioen bidez. Azaldu dute misioak gurasoek eta aurrek elkarrekin egiteko erronka gozagarriak direla elkarriz eta sustatzeko sortuak esaterako. Elkarrekin pelikula bat ikustea edota etxeko hiztegi elebiduna sortzea.

Eta eragile euskaltzaren nagusiek bat egin dute ELA, LAB eta ESTELA sindikatuek biharko euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean Bilbon deitutako manifestazioarekin. Gauzak horrela, Euskalgintzaren kontseiluak Bilgune feminista aldatu gidoia Navarralde edota pantailak euskaraz bezalako talde katxikimendua. Eman diote itzorduari arratsaleko bost erdietan abiatuko da Jesusen bihotzetik. Sindikatuek gogor ekarri dute euskaldunon oinarrizko hizkuntz eskubideen aurkako oldarra aldi antolatua martxan dela eta ondorioz eragile sindikal, politiko eta mediatiko batzuek euskararen bizi berritzeari trabak ezartzeko presio antolatuari ezinbestean erantzun antolatua eman behar zaiola aurreratu zuten. Gauza konela, manifestaziorako deialdia orain bi aste publiko egin zenetik eragile sozial euskaltzaleen eta norbanako euskaltzaleen atxikimenduak jaso dituzte sindikatuok eta ziurtatu dute eragile eta euskaltzaleek bat egin dutela euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde eta norabide horretan neurriak hartu daitezela babestuko dutela biharko manifestazioan. Nabarmendu dute ere euskaldunon aurkako zapalkuntza eta bazterketa saiakeren aurrean plazak betetzeko eta antolatzeko unea dela eta bihar Bilbon igandean Senperen edo Tekainaren 13an Iruñeko kaleak euskaltzalez betetzeko dei egin dute. Eta beste itzordu bat proposatu behar dizuegu ere, maiatzaren 16ra begira, Otxandion festa giroan gogoratuko baitute udalerri euskaldunek egundoko ekarpena egiten diotela euskararen indar berritzeari eta Euskal Herriari orokorrean ondorioz. Testuinguru berezi honetan dator udalerri euskaldunen eguna ikerketek diotenez, ezer egin ezean arnasguneak laster desager daitezkelako. Bi urtetik behin izaten da udalerri euskaldunen eguna, udalerri euskaldunen ekarpena festa giroan ikusarazteko eta aurrera egira dituzten erronkak nabarmentzeko ere. Bada, udalerri euskaldunen mankomunitateko UEMako kidek ez ezik, gainerako udalerri euskaldunek ere hartzen dute parte honetan. Otxandioko udala eta UEMa elkarlanean hasi ziren egun antolatzen eta berehala elkartu zitzaizkien Otxandioko hainbat talde eta elkarte. Guztien artean osatu dute maiatzaren 16ko egitaragua eta atzo eman zuten ezagutera Otxandioko kultur etxean. Dianarekin hasiko da egunen zuten ere, goizeko 10etan, kaleik kale txistulariekin 10:30etan UEMaren batzar nagusia izango da jarraian Mainondon 11:30etan eta aurrentzako herri kirolak plazan antolatuko dituzte. Ordu batetatik aurrera ekitaldia toki berean egingo da. Udal bandarekin kalejiran ibiliko dira bazkalordura arte eta horren ostean kalaka egurrezko jolasak, aurrentzako tailerrak izango dituzte airaturekin. 6:00etan kalejiran joango dira baso gaira Urbiribil Dultzaineroekin eta 7 harrien inaugurazio ekitaldia egingo dutean. Bertsolariak Oiandi Abesbatza Urduri dantza taldea eta kaleik kale txistulariak berriz ere izango dira giroa jartzen. Kalejiran itzuliko dira plazara eta bertan herrigorako produktuak dastatu eta Lorratz taldearen erromeria izango dute gozagarri. Bazkalirako txartelak jakizue ba hauek erosteko bi modu daudela Otxandioko Kementsu eta Danoena tabernetan edo eta online labur.eus webgunean. Bi kasuetan beranduen era maiatzaren 10erako eskatu behar dira txartelak.

0: Eta beste plan bat biharko. Tokiko informazioaren tartean Beti Gotxi herri elkarteko Joseja Zabalorekin hitz egin baitu Itxaso Leon lankideak. Elkarte hau da, hain zuzen ere aurtengo Irungo Sagardo egunaren antolatzaietako bat, jada, 28. edizioa izango dute.
1: Egunero bezala, tokiko gaiei tartea zabalduko diegu, gaurkoan kontatuz Irunek Sagardo egunaren 28. edizioa hartuko duela larun bat honetan, Beti Gotxik Taupadak gobernuz kanpoko erakundeak eta Antxeta Irratiak antolatu dute udalarekin elkarlanean, eta urtengo edizioaren inguruan mintzatzeko gurean da Beti Gotxi elkartetik Joseja Zabalo, arratsaldeon.
2: Arratzaldeon.
1: Bueno, asteko zuena herriko eragile esanguratsu bat izanik pentsatzen dut ez dela lehen aldia Sagardoaren egun honen inguruan lanean aritu zaretena, ezta?
2: Hori da, modu bateago bestera, bai elkarteetan ere bakaude, Beti Gotxiko jendea, elkarte gastronomikoetan, eta horre beste urteetan ere izan du, gara eskugat botatzen, ba nolabait Taupadaren deialdia aurrera eginez. Bai, bai, horri bilega.
1: Bueno, 28. Da urtengoa eta itzorduen honen erdigunean Sagardoa badago ere, edo ardatza Sagardoa bada ere, ba urtez urte herriko talde eta eragile desberdinak ibilizarete egun horren antolaketan, izan ere, nabarmendu duzue euskara eta euskal kulturaren sustapena dela zuentzat gakoetako bat, ez da?
2: Bai, ezin da ulertu bere garaian ere, pentsa 28. Urtea da, Taupada kantolatzen dabilela, urtebeteko eten aukizuen nolabait, ba hemen gure herrian dagoen zailtasuna ekintzauek ateratzeko, eta eskerrak, ba, Antxeta Irrati eta bai Beti Gotxi elkartea, ba, batu zitzaion hain dela, ba, lehen urtean, eta hortikan aurrera, biatu gera, ba, beste ibilbide batean, ziruko ibilbide bat, Antxeta Irrati eta Taupadak eta Beti Gotxi euskara kultur elkartean aldetik. Eta noski, Sagardoaren inguruan, lehen sektoreko produktu bat izanik, ba, kulturalki ere baditu gauzak erakusteko herriari eta esateko, holako produktu bat izateko, badakuela atzetikako lana, eta erakusgarri jarri nahi dugu, ez.
1: Bai, berehala sartuko gara ere kulturaren aipamen horretan, baina galdetuko dizut ere, nolakoa izan da hiruko ibilbide berri hori, edo talde ezberdinen arteko lankidetza hori?
2: Ba, zoragarri zen azkenian Taupada gusto sartu du, hau esan behar da ekintza solidarioa dela, guk Antxeta eta Beti Gotxik hori mantendu nahi izan dugu, ba, bere izaerarekin, Taupadak sortu zuelako Sagardoguna Irunen, eta guk ere beste buelta bat gehiago eman nahi dugu, ez? Nolabait kultura eta euskarari garrantzia eman gure herrian, ba, ekintza honen bidez ere, eta uste dut hiruak bat egiten degula asmo horrekin.
1: Nola remandu daiteke zentzurretan euskal kultura hainbertakoa den produktu baten ekoizpenarekin edo Sagardoaren mundua inguratzen duen guzti horrekin?
2: Ba, begira, Sagar bat ateratzeko behar diren gauzak ulertu behar dira, naturan ditugun gauzak dira, gure lehenengo sektorean zaintza bat, kimatze batetik, txertaketa batetik hasten den gauz bat izaten da. Erleek duten garrantzia polinizazioan, ez bakarrik Sagarrondoetan, bestelako natura ingurunetan, eta hortikan bakarrik abiatuta, ba, inbat eta inbat, ofizio ezberdin daude, eta horiek ere erakutsi nahiko genituzke, hori kulturan sartzea erresa da, musikaz gainera jartzen bali madegu, ba, musika bere ganatzen du Sagardoarekin bat egiteko modua. Eta oraingoz, ba, pixkat motz gelditzen bagera ere, gure gustoz pixkat motz, baina ez baitugu nahiko baliabide ekonomikoak agian beharraina horretan jartzeko indarrak, bueno, poliki ari gera, bigarren urtez, aurten trikiti munduko jendea izango dugu, erromeria ere bai, Los Tranquilos taldearen emanaldiare izango da taberna, eta, bueno, kutsu hori eman nahi diogu, poliki, txotna bat ere jartzea lortu dugu, naiz eta txotna horren funtzioa, ba, bai, pintxo daztaketarekin zerrikusia duen, eta jendeak ulertuko duen bezala pintxoa janari eta jartzen badezu edariaren ondoan behar du izan, eta orduan logika guztiak betetzen dira, elkarte gastronomiko desenterekin lan egiten ari gera, nolabait elkarte horiek bolondrez moduan betidanik izan ditu Taupadak laguntzeko prest, eta aurten ere gero nahi baduzu aipatuko izkizu ezintzuk, ba hor ditugu, ez? Ba, Sagardogileak bezala, eta Sagardogilei garrantzi eman nahi zaio hor badagoelako egurrean aritzen dena lanean nolabaiteko kupelak izateko, Sagar barietateak zaintzea, loratzea, txertatzea, ba, leno aipatu ditudan gauz guzti horiek. Guzti hori kulturaren parte eta izaeraren parte da.
1: Bai, beraz, badago lankidetza bat ez bakarrik talde eragile edo bultzatzaile hoien artean, sektore desberdinen artean edo existitzen da lankidetza hori, ez da, ipatu duzuna.
2: Bai, eta behar duguna da herrira ekarri. Askotan, lehenengo sektorean gabiltzanok, ba, ez du hain erres izaten herrira hurbiltze hori, arazo handia izaten dire burokratikoak eta bestelakoak, eta nahiko genuke erakutzi, ba, nolabait hor badagoela, ez. Lotura bat badagoela, guzti horrek zentzu bat duela, eta hori polita da ikustea, eta gustatuko litzai guke hori plaza batean, egunen batean, ba, danak agerian ustea. Nola joda iteken zagar, nola bastanen egiten duten kirikoketaren guk beste modu batetara egiten dugun sistemak nola dauden, edo horrelako kultur ikutxu horiek edo jakintza horiek ezagutarazi jendeari, herriari, agian ez daudelako gure inguru, baserri inguruetan.
1: Ba, aipatu dituzu, Joseja, kulturarlotik zentzuk izango diren asteburunetarako programatuta dauden ekintzetako batzuk, musika, trikitilariak eta egongo dira, baina guazen ere aurtengo egitarauaren xehetasunetan sartzera, oroar, edizio hau ikusi dut arratsaldeko 6etan abiatuko dela Urdanibia plazan, zer etorriko da ostean?
2: Bai, berez bosterdietatik hasiko gera plaza girotzen trikitilariekin. Holtzatikan, hortaldez berdinak ibiliko dira, Irungo kontserbatorioko ikasleak eta baita hauntza trikiti eskolako partaideak izango ditugu. 6etan txot irekiera izango da, esatari moduan ibiliko geranok aipatuko ditugun sagardogile eta nola etorri geran eta nola egin duen orain arteko ibilbidea bi urte hauetan, eta pixka bat agerian utzi. Gero berriz ere trikitilariek utziko ditugu, eta azkeneko puntuan, ba, zazpietatik zortzi terdiak bitarte, 9ak ikutsiko dugu eguraldia lagundugun edo ez, ba, hor ja erromeri bat izango da, Joseba Zabalo eta aritzen bidez, orain bertan aritzen abizena barkatuko dit, baina bera ere trikitixa eskolako partaide da, eta berak ere badauka bere talde propioa erromeri hau girotzeko. Ondoren, 9tik aurrera Los Tranquilos ibiliko zaigu, alde zarretikan, eta gero San Juan inguruko tabernetatikan, zen San Juan inguruko tabernak lagundu gaituzte, nola baitere ekintza hauek aurrera ateratzeko, eta bueno, aipatu nahi ditut sagardogileak, aurten izango ditugunak, Gurutzeta, Egiluze, Ordozelai, Petritegi, Ola Sagardotegia, Irungo Ola Sagardotegia, Urdaira, Etxeberria, Altuna, Larregain, eta Ilunden Borda, Lezakatek. Hauek ditugu aurtengo 10 sagardo egile, eta hauekin egingo dugu arratzalde polipat.
1: 10 sagardotik hartuko dute parte, 3600 botilarekin, okerrez banago, aipatu dituzu haien izenak, baina honen inguruan ere galdetuko dizut, zer da eskainiko duten, edo nola dastatu izango dira euren produktuak, jatekoak eta edatekoak?
2: 5 sagardo gile izango dire botiletatikan egingo diranak, eta beste 5 txotxetik tiraka egingo ditugunak. Beraz, jendeak eukiko daukera txotxean, edo bestela ere, botiletatik elkarte gastronomikoen bidez zerbitzaturik. Guztiak 10 euroren truk hartu dezakete da lontzia, eta nahi aina sagardo edan dezakete, pintxo bat ere eskuragarri izango dutelarik, hemen jarri dugun txotnan pintxoak banatuko zaizkie, bat tikea eskuratu duen guztiari. Eta, bueno, pintxoak eta pixkat laguntzen digutenak sagardoa zerbitzatzen jendearentzat eta guzti hortan, elkarte gastronomikoak ditugu ez, eta aipatuko ditut ia ateratzen zaizkidan guztiak, eta behatzez kontatuko dut, ez bada, Irungo Motor Elkartea, Txingudi Rubi Klubak, Euskal Kirolak, Aldezarreko Auzo Elkarteak, Aialdean, Erlaitz Mendi Elkartea, Lasaie Elkartea, Kurpil Kirolak, Bidasoako Ekate Elkartea, Jostailu Elkartea eta Nabartenea. Oraingoz aurten hauek izandu dire hurbildu zaizkigunak, eta hauek ia nahiko finkoak dira 28 urte hauetan.
1: Ba, Jose Jazalantzarik gabe askok bultzatutako ekimena dugu aurtengoa, eta askok gozatzekoa, espero dugu askok ere dei horri erantzungo diotela, gogorekarreko dugu asteburunetan, larun bat honetan zehazki maiatzaren 9an, Irunean ospatzekoa den 28. sagardo egunaz. Eskerrik asko Jose Jazabalo gurean izateagatik, eta xehetasun guzti horiek ekartzeagatik.
2: Aipatu nahiko nuke azken gauz bat, ekintza solidarioa dela esaten dugu, taupadak Bolivian egiten duen ekintza, ba hemendikan ateratako diruak arera bidaltzen ditugu, eta han Trinidad herrian, badaude hor, herri edo auzo, guk auzo esango genituzke, binen herri kozkorrak diranak, oraindik ura zeharo iristen etzaienak, eta baitare badaukate musika eskola bat, ja, gero eta esanguratsua guadena inguru haietan, eta hori indartzeko baliotuko da, ba hemen irabazitako diruak, taupadaren aldetek.
1: Ba hortxe beste arrazoi bat, aste buru honetan Irunera bertaratzeko. Esandakoa, mil esker gurean izateagatik, Joseja, urrengora arte.
2: Ederki, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: 6:31 minutu ditugu entzuleok, naiz irratian zaudete eta tenore egokia eguneko lerroburuen errepasoa egiteko. Tubo reunidoseko amurreko langileen 25ak greba mugagabea bertan bera uste erabaki baitu. Erabakia 232 beharginek babestu dute, ELA, LAB eta ESK sindikatuek osaturiko gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zen protesta giroan.
1: Vamos, que no le va a pasar nada, dale.
2: La garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
0: Enpresa batzordearen gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez dira gainontzeko langilei eragingo. Greba bere horretan mantentzen da beraz. UGTek eta Komisiones Obrerasek defendatu dute langileek euren jardunera itzultzea. Eta ELAk eta LABek ere atzo salatu zutenez, UGTek eta Komisiones Obrerasek zen patronalarekin batera, Nafarroakoarekin batera ateak itxi dizkiote beste behin ere, ba Nafarroak 1500 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata propioa edukitzeko aukerari. Bi sindikatuak ohar batean adierazi dutenez, bilera batera deitu dituzte eta bertan gaineratu dutenez, gutxieneko soldata propio baten aukera jorratu beharrean, sektoreko negoziazio kolektiborako soldata gomendio soil batzuk jorratuko dira. Beharko egunera begira berriz, eragile euskaltzale nagusiek bat egin dute ELAk, LABek eta Steilasek euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubideren alde lelopean Bilbon deitutako manifestazioarekin. Gauzak horrela, Euskalgintzaren Kontseiluak, Bilgune Feministak, Aldatu Gidoiak, Nabarraldek edota Pantalla euskaraz ekimenak bezalako taldeek atxikimendua eman diote bihar arratsaleko 5:30 Jesusen bihotzatik abiatuko den manifestazioari. Eta martxan jarri dute jada Eusfera egitasmoa eskolatik kanpoko umen eremuak euskalduntzeko helburu argiarekin. Euskal Herri osoan zehar 146 euspazio antolatu dira 0-12 urteko aurrak dituzten gurasoei zuzendutako ekimena dugu. Eta atzo bertan Iruñean, Barakaldon eta Donostialdean jarri ziren martxan lehen espazioak, agenda osoa Eusferaren webunean kontsultatu dezakezue. Eta Artaza Parkeko herritarrak ARPA elkarteak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian salaketa jarri du subfluvialaren proiektua irregulartasun larriengatik baliogabetzeko eskatuz. Gogora ekarri baitute Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako azpiegitura dela hau, EAJ-ak eta PSek soilik babesten duten eta Bizkaiko batzarretan ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoek baztertzen dutena. Azaldu duterez, proiektua administrazio eta ingurumen legezkotasuna modu larrian urratuz onartu da, eta horrek erabateko deusestasuna ekar lezake. Gogora ekartzea, ba Ibaizabal lehen azpitik tunel bat egite aurreikusten duen azpiegitura dugula honako hau soilik ibilgailuentzako izango litzatekena. Eta lasaitasun mezu igorri dute bien bitartean Osasunaren Mundu Erakundeak eta Europar Batasunak enbi hondioz gurutze ontzean antzemandako antabirus kasuek ez tutelakoan agerraldi handirik ekarriko. Gogora ekartzea, 8 kasu susmagarriekin batera baieztatu dela KLM aerolinea holandarreko tripulatzaile bat ospitaleratuta dagoela, antzadenez sintomak antabirusarekin bateragarriak diren sintomak agertu ostean. Dena den esan dute oso aukera gutxi daudela agerraldi handi bat emateko, dena den oraintxe bertan, ba helburu nagusian dute duela 2 aste zenbait gaixo susmagarrirekin Santa Elena uhartetik irten zen hegaldiko bidaiari guztiak eta hauen kontaktu guztiak identifikatzea.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: 6:35 minutu entzuleok informazio praktikoari bide emateko ordua badugu eta trafiko zuzendaritzatik dioskute goizeko tenore honetan, ba Euskal errepideak lasai mantentzen direla zenbait bidelan anemenka, baina deus larririk. Eguraldiaren berri Iker Ibarruzea Muruak emango digu.
2: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hego-mendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon lehar daitezkeen gaurkoan aukera handiago zulertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen balder diteke, baina aukera azkoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzkunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kortaldean.
3: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero 7tan bidaiari saioa Naiz Irratian.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: 6:39 minutu eta osasun arloari begiratzeko tenorea gurean, ESK sindikatuak Osakidetzako enplegu eskaintza publikoa prestatzeko aplikazioa sortu du eta oposaketetara aurkeztu behar diren pertsonei laguntzeko tresna gisa aurkeztu du sindikatuak kaleratutako plataforma digital berri hau. Bertan galdetegiak eta materialak eskuragarri daude doainik eta modu askean erabiltzeko. Imanol Rodríguez ESK-ko ordezkaria naiz irratian izan da honen berri emateko.
2: ESK sindikatuak Osakidetzako 2023, 2024 eta 2025 urteetako enplegu eskaintza publikoa prestatzeko plataforma digitala sortu du edo galdetegiak lantzeko baliabidea sortu du oposaketetara aurkeztuko diren hautagai guztientzat. Nolakoa den hau jakin nahi dugu gaurkoan eta oposaketak ere nolakoak diren ezagutu nahi dugu Imanol Rodríguez ESK sindikatu ordezkariarekin Bilboko estudioetan da bera. Egunon.
3: Egunon bai.
2: Jakin nahi dugu nola sortu zen halako baliabide bat sortzeko ideia?
3: Bueno, ba, ideia zaharra da, eh? Baina orain arte igual ez gara kapaz izan aurrera eramateko, ez? 2008an hor inguru egin zen oraingo eredua jarritu zuen epe bat, ez? Dinot, ez da totxo bat ikasteko epe bat, eta galdera sorten epea, eta hau 2008an egin zen, eta hor ere ikusi genuen alako orain egin duguna egin behar genuela, ezta? Hor ikusi genuen, baina gara orain arte ez du egin, eta orain goan bai aukera izan du egiteko, eta aurrera.
2: Horre, jakin edugu, nolakoa da, bueno, ariketak egiteko txoko hau, ezagit, badago parekidetasunik edo alderatu daitekeen bestelako plataformaren bat?
3: Bai, dinot, epe honetan guk egin dugun plataformaren antzeko eredu asko daude, ez? Baina gehienak dira, ez dakit, ordaintzekoak edo bakarrik ez dakit, beste sindikatuek ere egin dute, batzuk diru baten trukez edo afiliatuentzako, guk hori ez genuen ikusten, ez? Ezen gure eredua, eta gurea daukan ezberdintasun nagusia da irekia dela, eskuragarria eta doakoa.
2: Horre, bestetan edo behintzat edo egin behar hau askotan zer hartzen dute oposaketak prestatzeko akademiak?
3: Akademiak ere hor badaukate negozio nitxo handi bat, ez? Eta pentsatu behar dugu ope bat datorrenean beldurra eta urduritasuna nagusitzen dela jende artean, ez? Eta horri aurre egiteko guk uste ditugu bi irten bide daudela, ez? Bat individualismoaren aldetik, ez? Bakoitzak bere burua salba dezala eta hor akademiak eta aprobetsatzen dira eta ondo aprobetsatzen dira eta gure eredua da horri irten bide kolektibo bat edo ematen saiatzea, ezta?
2: Horre, sartuko gaina, plataforman zer topatuko genuke espezialitate bakoitzeko egiten da galderak erantzun behar dira, erantzun ahunean jasotzen da, edo azterketaren simulazio bat izaten da?
3: Bai, bueno, jendea sartu behar da, erregistratu, hor gero bakoitzaren datuak gorde alizateko ez, eta erregistratzen direnean eta sartzen direnean, hiru aukera daukate, ez da? Alde batetik, egin aldute, Osakidetzak eman duen galdera sorta orden berean, ez? Galdera guztiak, 500 galdera jarraian egiteko aukera, edo 500 galdera hoiek modu aleatorioan atratzeko, ez? Eta gero beste aukera bat, da, azterketaren simulazio bat egitea, ez? Aleatorioki 110 galdera ateratzen dira, azterketan bezala, ordu erdi bat daukazu egiteko, eta hori, azkenean, test azterketak egiteko egin behar dena testak egin eta simulazio hori da zure burua azterketa egunean jartzeko modu bat.
2: eta azterketari dagokionez, horre aipatu duzu, 30 minutuko denbora tartea badela, parte hartzaileak edo hautagaiak zenbat galdera erantzun behar ditu eta zenbat egon behar dira ongi, badago minimo bat edo badago gaizki erantzunez gero horre puntuak entzen dituen alako galderarik?
3: Osakidetzako epean ez. Aurten ez da puntu negatiborik emango, ez? Jendeak azterketara heltzen denean 110 galdera edukiko ditu eta bueno, denbora beti ez da berdina, eh? Azterketa egunean esaten da megafoniaz, batzutan izaten da ordu erdi bat, beste batzutan bi ordu, ez dakit hori tribunalak erabakitzen dut.
2: Horre, jakin nahi dugu, ea plataformaren publikoa delarikan kontsultarik edo jaso duzuen edo feedbackik egon da?
3: Bai, feedbacka izan da nahiko potentea, ez? Az lehenengo egunetik plataforma ireki genuenean, jendea eskertzen du, ez? Lehenengo mezu asko jaso ditugu lana eskertzen, dinot, eskenean, hau da, ez dakit eskuz egindako, mimos egindako gauza bat langileek eginda eta langileentzako edo langile izan dutenentzako, ezta? Eta alde horretatik bai, ba eskerrak eman dizkigute edo ere oker egin ditugun gauzak ere aipatu dizkigute eta horrek laguntzen digu aplikazioa hobetzeko. Edo bueno, gero polemika handia, claro, oske 3000 inguru galdera dira orotara, 3000 eta piku, eta guztiak ez dira matematikoak, ez? Dinot, interpretazioa ere sartzen da hor, eta claro, batzutan igual guk ontzat ematen dugu erantzun bat eta jendeak idazten digu, ez, ba niretzako legearen arabera feedback hori ere oso polita, horri esker, ba, gero moldaketak egin ditugu, zuzenketak.
2: Hor interesgarria izaten da beti ere, hori hor erantzun batetaz nolako interpretazioa egin daitezken, izaten direlako ere galdera trampak, ez da?
3: Bueno, nik uste trampa
2: bai.
3: Berez ez direla, dinote, trampa egiteko intentzioa egon behar da, guk uste dugu Osakidetzak, bueno, hau ere ez dakit nork egin duen edo zelan egin duten, zelan antolatu duten lana, baina erantzun asko ez daude ondo, oza, galdera asko ez daude ondo planteatuta, erantzunak ez dira zuzenak, haiek ere akats asko egiten dituzte eta, bueno, gero horri erantzuna bilatzeko, ba, askotan ezinezkoa da, dino.
2: Aipatzenen adibidez oso bat aipatzearen galdera tranpari dagokienez, ba, demagun erantzun batean aipatzen dutela, ba, bueno, ba, sei hankako zakurre edo alako zerbait, pixkat, alako bai, galdera bitxioak izaten diren.
3: Bai, bueno, galderazko planteatzen dute, adibidez, zein ez da zuzena, ez, edo, eta normal, suposatzen da, test bat egiteko, trampak ez direla egin behar, ez, dinot, izan behar direla oso argiak, eta, baina bai, alako batzuk, badaude, bai.
2: Jakin dugu, baita ere bide batez honek lotura handia bai daukalako gaur egun Osakidetzako beharginek duten behin-behinekotasun egoerarekin, pixkat ere hau azterketa hau ere askorentzat izango delako beraien ibilbide profesional horren parte, askotan lehenbizi hasten da prozesua okerrez banago kontratazio zerrendak osatuz behin-behinekotasun egoera batean, gero hau egonkortuz daiteke edo ezin bestean oposaketa egin behar da?
3: Osakidetzan ezin bestean oposaketa egin behar da. Igual beste administrazioetan ezberdina da, baina hemen kontratazio zerrendetan posizion bat eukitzeko EPEan ere nota ona izatea laguntzen du, ez? Eta horri langileak behartzen ditu OPE guztietara aurkezteko. Eta bai, klaro, jendea prekarietatean azten da lanean, prekarietatean jarraitzen du lanean, eta OPEA edo plaza bat lortzea ez da prekarietate horretatik ies egiteko modu bat, ez? Ta horregatik lehen aipatzen genuen beldurrak, urduritasuna, diote jendeak hemen asko jokatzen duelako.
2: Horre, sentsazio horiek ere askotan errepikakorrak izan daitezke horre behin-behinekotasun egoera horietan, ba agian ez jakintasun bat badelako, ba nola altzaituzten bidali lan egitera, zer nolako ordutegietan, epe luzerako programaziorikan gabe, pixkate, nola funtzionatzen du sistema horrek, nola erabakitzen da behargin baten behargin batek zer egin beharko duen edo nola egituratzen den bere egutegia?
3: Bai, bueno, prinsipioz edo gure akordio zaharkituak dioenez behintzat bi hilabeteko karteldegia euki behar dugu, ez? Dinote, zuk euki behar duzu taulatxo bat non jartzen duen zelan egingo duzu lan urrengo bi hilabetetan, baina gero errealitatean badakigu hori leku batzuetan bai errespetatzen dela, baina leku askotan ez, eta hori ere prekarietatea da, dinot, jendeari esaten badiozu bihar ez etorri etor zaitez urrengo egunean, ez dakiz zer, jendeak bizitza dauka eta holan ezin da bizitza antolatu, ez da hori ere, dinot, jendeari kalte handia egiten dio, ez? Hori prekarietatearen zati handi bat da, ez?
2: Eta gero, ez jakintasunetik ere galdetu nahi dizut hor, askotan gertatzen da, alako opasaketetan galde egiten dela hautagaiei, ba, Espainiar Konstituzioaz, Estatutuaz, lege batzuk, ba, kaso, gure elementu burokratiko edo teknikoagoekin lotura gehiago izaten dutena, ba, horre pazientearen egoerarekin, baino, pixkate, alako galderak ere, sartuak daude oposaketa hauetan eta espezialitate guztietan?
3: Bai, bederatzi kategoria azterketak egingo dira, ez? Kategoria horietako bakoitzak badauka bi galdera sorta, ez? Bat espezifikoa eta beste bat komuna deitzen dena, ez? Uh-huh. Eta galdetegi komun horretan bai, burokraziarekin erlazio zuzena daukaten galderazko hau de, ez? Bai, konstituzioa berez, ez? Baina, bueno, estatutua eta galderazko sartu dituzte euren osasun mailari propaganda egiteko, osasun mailaren osasun mailatik atera diren dokumentuei buruzko galdera asko, ez? Aprobetsatzen dute ere alako opoetan, naiz zelan galdera

0: simulazioak egin eta egin, baina bueno, egun osasun gintzako profesional bat administrazioko kideak kenduta, bereziki lan, beraien lanak gehiago izaten du lotura ba, pazientearekin egotearekin eta horre eskuartze, zaintza eskuartze horrekin.
1: Bai, bueno, EPE sistema horrela antolatuta dago eta dinot, azkenean bai, dela zerbait mekanikoa, ez dinot, hau azkenean EPEA ez da jakiteko nork dakien hobeto paziente hartatu, baizik eta nota hon bat ateratzeko, eta ez dauka zerikusirik egingo duzun lanarekin, edo lana egiteko gaitasuna duzun ala ez erakusteko, dinot, ez, dinot, hau da tramite bat, tramite burokratiko bat, eta hor dinot, erakutsi behar duzuna da testak egiten badakizula, eta horretarako galderak hartu eta errepikatu, eta errepikatu, eta errepikatu, azkenean errepikatzeaz ba, ba buruan sartzen dira, eta gero azterketa egunean zuzenean hartuko dituzte galdera sorta horietako hainbat galdera, eta horiek zuzenean sartuko dira azterketan. Beraz, errepikapena, dinot, hori, hau ez da, dinot, EPE eredu hau ez du erakusten gaitasun, lan egiteko gaitasun zehatzik ez.
0: Baixotasun guzti hauekin galdituko era, Imanol Rodríguez, ESK sindikatuko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik, gurean.
1: Bai, zuei, eskerrik asko.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Zazpiak jada, naiz erratian zaudetan zuleok informazioaren ariaren lehen edizioan. Maiatzak 8 dituen honetan ostirala dugu eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimendura begira hasten dugu. Mugimenduak pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatarekin berdintzeko eskatuko duelako formula berri batekin. Datorren astelenean, idazki bat entregatuko dute lehendakaritzan bertan. Eta eskaera horretan aipamen berezi egingo zaio 80 urtetik gorako emakumeen pentsioan diru kopurua ofizioz gutxieneko soldatarekin parekatzeari eta prestazio hori banaka aitortzeari ez bizikidetza unitate baten barruan. Elak eta labek berriz salatu dute UGT Comisiones Obrerasek eta zen Nafarroako patronalak ateak itxi diziotela beste behin ere lurraldeak 1500 euroko gutxieneko soldata propioa edukitzeko aukerari. Bi sindikatuok ohar batean azaldu dutenez bilera batera deitu dituzte eta ohartarazi dute gutxieneko soldata propio baten aukera jorratu beharrean sektoreko negoziazio kolektiborako soldata gomendio soil batzuk jorratuko direla. Eta tubo reunidoseko Amurrioko langileen 125ak laurden batek greba mugagabea bertan bera uztera baki du erabakia. 232 beharginek babestu dute zehazki ELA, LAB eta ESK sindikatuek osatutako gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zen protesta giroan.
1: Pensamos que no le va a pasar nada,
2: la garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
0: Sí. Tentsio giroan beraz, Amurreko langileen laurdenak susaturiko asambleak greba bertan bera uzteren alde egin du bozketa bidez. Grebaren deitzaileek alegia gehiengo sindikalak esan du honek ez diela eragiten langileei eta greba bere horretan mantentzen dela beraz. UGTek eta Comisiones Obrerasek berriz defendatu dute langileek euren jardunera berehala bueltatzea. Eta Getxon ere itxitako 301 jauregitxoaren informazioa eskuratzeko oztopoak izan omen ziren ertzaintzak azaldutakoaren arabera. Zeltasunak gainditzeko udal instalakuntzen erregistro eskatu zutela azaldu dute azken orduetan epailearen aurrean. Eta inzuzen ere, ertzaintzak muturrekotik basura jeitsi zuen Maialen Mazonen arrisku maila senarraren aurkako salaketa kendu nahi zuela jakinarazi ostean. Hilketa matxistaren baitako epaiketan genero indarkerian espezializatutako guardia zibil batek esan du ere, Mazon etzela jabetzen bizi zuen arriskuaz eta horrek bereziki zaurgarri egiten zuela. Atzo, lagorren jardunaldia izan zuen epaiketak.

0: Eta lasaitasun mezua igorri dute osasun mundu erakundetik eta baita Europar Batasunetik ere enbi jondioz gurutze ontzean atzemandako antabirusaren handetako alderaren inguruan. Berretsi dute oso gertuko kontaktuak eman behar direla zinez kutsakorra izan dadin eta esan bezala lasaitasunerako deia egin dute naiz eta une honetan helburu nagusia da Santa Elenatik atera ziren bideiari guztien gertuko kontaktuak azertzea. Bien bitartean baiezatu da KLM aerolinea herbeheretarraren balangile bat ospitaleratuta dagoela uneotan sintomekin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Zazpiak eta lau minutu entzuleok errepidetan momentu zarazorik ez dugula, diosku trafiko zuzendaritzak guazen zuzenean beraz eguraldiarekin Ikere Barruzea murua.
2: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goiodei fin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hego mendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon lehar daitezkeen gaurkoan aukera handiago zulertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen balder diteke, baina aukera askoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzgunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kortaldean.
1: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
3: Maiatzaren 7tik 10rera bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez. Ez galdu aukera. Maiatzaren 7tik 10rera bertako haragien azoka Tolosan.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zazpiak eta zazpi minutu ditugu entzuleok eta Donostia inguruan eguna argitzen hasi da eta goiz ederra izango dugula dirudi, ostialarekin bat eginez, badirudi arratsalderako. Ba ez, sasoian ohikoak diren ba ekaitzak euki ditzakegula, baina ura beti ona da eta tartetxo batez baldin bada gozatu dezagun ostiralaz eta ostiralero bezala, ba guk tartetxo batez Irunerakoaz gozatzera bertan zein daukagulako beti bezala Xole, egunon.
2: Egunon.
1: Zer modu Xole, esan diazu lentxago pixkat nekatuta zeundela eskertzen dizu goizeko ordonetan esna egotea gurekin hitz egiteko.
2: Zain beste, baino atzo egon ginen Gasteizen manifa, gero arratzaldean baita ere egon nitzen, bueno, martxa pizkat einuen eta pizkat nekatuan dago.
1: Horixe bere galetu beharri ezun, ze atzo lehenengo borroka kontuak goizean eta gero iluntzean mokadutxoren bat eta potetxoren bat ere ez.
2: Ba. Bai, eta joan ginen, ba, amabost laguna jatea taberna batera Irunen gero Gasteizetik etorri eta joan ginen ara, eta jaten dezu gehiago eta gero badakizu.
1: Bai. Ostegunak arriskutsuak izaten dira, ba, ostiralkutxo hartzen diogulako eta gero ostiralean esnatu behar. Xole, berara galdituko dizutea zertara joan zinen Gasteiza, baina lehenik eta behin betikoa kontei dazu, bueno, leiotik zer ikusten duzu, pentsatzen du Irun inguruan ere eder hasiko zenuten eguna.
2: Egi esan, bai, Irunen ointxi bertan daukagu 12 gradu. Eta egun zentien egun polita egingo duela dirudi, baina beraz, aprobetxatu beharra dago, eh?
1: Asmorik baldaukazu gero hor txinguditikan pasotxo bat emateko, edo bidasoaren inguruan?
2: Bai, gu beti bezala joaten gea edo Ondarrabira edo Endaiara. Eta egia esan, oain, ez dakite, baina uste dut goizean oso ona ingo dula.
1: Bai, ala dirudi.
2: Eta ingo dugu. Pentsionistak hori daukagu, denbora daukagu.
1: Bai, bueno, denbora eta gogoak Xole. Ze, bueno, bai. Ongi etorriko zaizu baitere gaur paseotxo ematea, atzoko giharrak luzatzeko eta bar, ze, bueno, Gasteizen egon zinan, pentsatzen dut Euskal Herriko pentsionen mugimenduak deitutako azken manifestazioan eta gainera bertan, egin zenuten uste dut iragarpeneko garrantzitsu bat, astelenean zerbait entregatuko duzuelako lehendakaritzan.
2: Bai, egia esan pixkat aspertuta gea pensionista hainbeste aldiz joaten gean Gasteizera edo Bilbora edo Donostira edola, eta nik ez dakit Eusko Jaurlaritza EAJ zein PSOE legegintzako herri ekimenaren eztabaida atzeratzen ari dira, eta hori bakarrik ez, eta dire jartzen gauzak eta sumatzen da jente pentsionistak bizia, ez dakit, gaizki dago jende pila bat bizitzen. Kalian danak esango nuke ondo gehala, baino gero etxian barruan sumatzen da ez dagola hain polita bizitza.
1: Eta Xole, galetu behar dizun baitere, bueno, badakit atzo aipamen berezia egin zitzaiela, bereziki 80 urtetik gorako emakumei, bereziki bakarrik bizi direnei, ez ezagun aztu hauetako asko naiz eta bizi osoan zehar lan egin, ba ez dutela kotizatu, eta fokua beraiengan jarri nahi izan zenuten, esan diguzu etxeetan eta bereziki jende helduarekin errealitate oso gogorrak daudela.
2: Bai. Eta genero arrakala zalantzea ikusten da, eta jendia gero itxeiten dute, edo bere prentzan jartzen dute. Jubilazioan guain medioa da 3.000 euro. Eta irabazten dute 3.000 euro gehiago jende, eta gero 1.000 eurokoa gutxiago dire. Baina hori ez da egia. Egia esango duke jendia guain 2.000-3.000 pentsioan duena bai direla, baino zenbat eta zenbat emakume dire, eta gizona baita ere, ez dute irabazten 1.000 euro. Eta nola posible dire bizitza horrekin. Ezke, ez da. Eta zerbitzu publikoa eta zaintza duinen defensa joan ginen eta eskatu ginen baita ere. Eta gero beste gauza da, amorratuta gea, gastu militarreren igoerari kritika pensión eta eskubide sozialetzako dirurik ez dagoela eta baiestatzen den bitartean. Eske, ez da normala.
1: Bai, xole, bakizu, hemen batzutan dirurik ez dago, baina beste gauza batzontzako egon badago. Mo, lehentasunak, eta bat dudi, orain... Zuk, bueno, adin bat bakazu, eta pentsatzen zuretzako xoli izango dela oso degarria 2026an bertan ikustea, lasterketa armamentistiko berri batean sartzen garela, badirudi, hori, iraganeko garaietan sartzen ari garela, ba, Sobietar Batasuna eta Estatu Batuak zaudenean bezala, ba, oie, gastu militarra eta gastu militarra.
2: Bai, eske, bakatu, eske pentsion dunok ez ditugu ordain dunai gastu militarra. Gastu sozialetarako dirua murrizten ari direnak. Eta enpresak kaundila onura basatiak salatzen ditu. Guk ezetxe zaten diugu gerrari eta ez gastu militarrak ordaintzeari. Ezke hori da gure eskaera hori da baita ere.
1: Eta eskaera simplea.
2: Bai, eta nik bezala jende pila bat eta pentsionistak politikariei esan nahi diegu eta atzo esan genuen kalea, gogoratu beharko da bozkatzeko orduan.
1: Bai.
2: Zein behar dugu. Bai.
1: Beitu, xole, ba, ez den beste falta, datorren urtean baditugu hauteskundeak tokikoak, udal hauteskundeak, baina baitere foru hauteskundeak, bueno, Nafarroako parlamentoa berritzeko, baina baitere foru aldundiak, eta egia da bat, askotan, ba, beti aldarrik abengo zeak lakuara begire egiten dira, baina bat azer aldarrikatu baitere foru aldundietan, hauek dituztelako, ba, egin handi batean baitere bez, zaintzara bideratutako baliabideen eta aurrekontuen ardura.
2: Bai, eta atzo ez dakit jendia pentsatu du edo ikusi du, baino ETB-ko berriz ere boikota egin dio gure protestari. Eta hori baita ere esan behar da. Ez dakit da klub pribatua ETB edo zer. Bai, esan behar da hori, gauzo hiri esan behar da. Egon ginen pila bat jendea kalean, eta jende heldua. Joan ginen, ez dakit, Gipuzkoatik, ez dakit, 5 edo 6 autobusa, Bizkaiatik, 10 eta...
1: Ikusteko moduko protesta eta jarraitzeko modukoa, bai.
2: Bai, eta denok, haber, ikusten dugu gauz bat edo deklarazio bat, ETB-ko eta berriro, hala, isilik, eta gero beste berriak ikusten dugu 10, 12, 16 aldiz. Aspertuta gea.
1: Babitu, xole, nene sartuko EITB-ko profesionalek egiten dituzten edo egiten ez dituzten aukeraketetan, nire esparrotik kanpo gelditzen delakori, baina jakin badakizu, eta honekin agurtu bertzitut, baina jakin badakizu, Naiz Irratian, zuk mikrofonoa eta leioak zabalik dituzela nahi duzunerako hemen, guk zure salaketa berriak jaso eta pozik entzungo ditugu.
2: Bale bat, amile esker.
1: Zuri bet. Zuri beti bezala xole asteburuan eta atorren astera arte.
2: Bale, ba, mil esker. Ondo pasa.
1: Berdina jo.
2: Agur.
0: Informazioaren aria.
3: Haze bizkarra, kitara, lau segundu.
4: Zein ederra den, guren kirol garaipenak, elkarrekin bizitzea.
3: Baskonia txapelu!
5: Johanesen eta Alex Arambururen arteko izango da garaipena. Alex Aramburu garaie!
6: Hala zorro diautik, egitu egitu, kebitu!
7: Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! Hala! H
4: eta orain eskubaloi kopa. Ostiral honetatik aurrera, bera-bera eta beti onak koparen bila. Zuzenean, Naiz Irratian.

7:03 eta aurrera goaz epaitegitara begira lehenik entzuleok ertzaintzak muturrekotik basura jaitsi baitzuen. Maialen Mazonen arrisku maila senarraren aurkako salaketa kendu nahi zuela jakinarazi ostean. Bada hilketa matxistaren baitako epaiketaren laugarren egunean genero indarkerian espezializatutako Guardia Zibil batek esan du ere Mazon etzela jabetzen bizi zuen arriskuaz eta horrek bereziki zaurgarri egiten zuela. Azpimarratu duen ez 2023ko maiatzaren 27an Arabako hiriburua labanka da zil zuten emakumeak baldintza guztiak betetzen zituen muturreko arrisku egoeran zegoen genero indarkeriaren biktima gisa katalogatua izateko. Hala, zegoen ertzaintzak mai hori jaitsi zuen arte. Bada agendeak azaldu duenez, Maialenek Arabako hiriburura leku aldatzeko eskatu zion ez zegoelako Burrianan errotuta alegia Castellón eta Gasteiza joan nahi zuelako aitaren bikotekidearen etxean egoteko bi urteko alabarekin batera. Leku aldaketan lagundu ostean ertzintzaren patrulla bat ikusita Mazonen zaintza eta evoluzioa beraien esku utzi zutela jakinarazi du.

0: Eta Getxon eraitsitako 31 jauregitxoaren informazioa eskuratzeko oztopoak izan zirela jakinarazi dute ertzainek ere barkatu epailearen aurrean. Zailtasunak gainditzeko udal instalakuntzen erregistroa eskatu zutela aipatu dute epailearen aurrean. Zetasun gehiagorekin Aitor Prieto lankideak.
1: 31 jauregitxoaren eraispenean izandako irregulartasunei buruzko ikerketan parte hartzen ari diren lau ertzainek udal espedienteetarako sarbidean aurkitu dituzten oztopoak azaldu dituzte Getxoko lehen auzialdiko eta instrukzioko bi zenbakiko epaitegian. Agente batek adierazi du ez diotela fede txarrari egozten, baina egia esan eragozpen horien ondorioz udaleko zenbait bulego erregistratu behar izan ziren. Agenteek berretsi dute ikerketa behar bezala egin dutela, naiz eta udalaren dokumentazioa eskuratzeko arazoak izan, eta epaiari eskatu behar izan ziotela uste zainbat delitu egin zitzaketen pertsonen bulegoak erregistratzeko, higiezinen eragiketak aurrera jarraiz ezan. Gainera, epaitegira bidali zituzten txostenen edukia berretsi dute. Era berean, San Nikolas kaleko 11. zenbakian jauregitxoa eraisten ari zirela, hainbat herritarrek eskatuta bertaratu ziren udaltzainak galdekatu dituzte. Ez dute berririk ekarri. 10 pertsona inputatu dituzten txostenak idatzi zituzten polizia autonomikoei testigantzak aurreikusitako 3 jardunaldietako lehenaren zati handi bat hartu du. Urrengoa astelenean izango da, Urko Baltziskueta udal arkitektoaren zitazioa ekainera atzeratu baitzen. Izan ere, honek salatu zuen hirigintza espedientetik baztertu zutela, txosten batean adierazi ostean ez zegoela justifikatuta eraikin babestu bat eraistea.
0: Eta Pasaiako portuaren plan estrategikoak asmo handiko helburua ezarri du 2030erako salgaien trafikoa 4,2 milioi tonaraino handitzea. Dokumentuak portuarentzako sendotze eta eraldatze etapa baten hasiera markatu nahi du egungo espazioaren optimizazioari, espezializazio industrialari eta trenbide konektibitateari esker, ardatz nagusi gisa. Pasaiako portua 1600 lanpostura iriste aurreikusi dute, egungo 1330etatik abiatuta kaienguneko 80 elektrifikatzea, CO2 isuriak 140 murriztea eta tren bidez garraietutako salgaien guztizkoaren 10%-era iristea. Horretarako gaintxurizketa Lezo plataforma logistikoa lehenetsi induten gogora ekartzea plataforma logistiko honek zalantza eta salaketa asko eragiten dituela bertako herritarren artean, eta Lezo errenteria eta Pasaiako alkate gain zuzen ere plan estrategikoaren aurka egin arren portuaren zuzendaritzak lehenetsi du ez dela kontu politikoetan sartuko. Eta beste azpiegitura bat aipatzeke baita ere, sufluviala zitzegin behar dugulako jarraian, irregulartasun larriak tarteko Lamiakoko sufluvialaren aurkako demanda aurkezu baitu Artaza Parkeko herritarrak arpelkarteak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusian. Itxaso León.
2: Gogorarazi dute Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako azpiegitura dela EAJ-ak eta PSEek soilik babesten dutena, eta Bizkaiko batzarretan ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoek baztertzen dutena. Azaldu dutenez, proiektua administrazio eta ingurumen legezkotasuna modularrian urratuz onartu da, eta horrek erabateko deuseztasuna ekar lezake. Era berean, obrak berehala kautelaz etetea eskatu da herritarrentzat eta ingurumenarentzat kalte itzulezinak saihesteko prozedura judiziala ebazten den bitartean. Auzitegiak datozen asteetan erabaki beharko du kautelazko etetearen eskaerari buruz, eta bien bitartean, eskaria bultzatzen duten kolektiboek ziurtatu dute lurralde plangintza zorrotza, gardena eta egungo ingurumen erronkekin lerrokatua defendatzen jarraituko dutela, ez aurreko mendeko politikekin, dagoeneko frogatu baita ez dietela mesederik egiten herritarrei.

0: Administrazioaren aria, naiz irratia.
1: Zazpiak eta hogeita iru minutu, Euskal Herriko pentsioen mugimenduak pentsioak lanbide arteko gutxeneko soldatarekin berdintzeko eskatuko du formula berri batekin. Astelenean izango da hori dokumentu bat entregatuko dutenean ofizialki lehendakaritzan. Eskaera horretan aipamen berezia egingo zaio, 80 urtetik gorako emakumeen pentsioen diru kopurua ofizioz lanbide arteko gutxeneko soldatarekin parekatzeari eta prestaziori banaka aitortzeari ez bizikidetza unitate baten barruan. Gerrek areagotutako egungo egoera sozioekonomiko txarrarekin herri ekimen legegilea tramitatzeko betoak bitan sumintzen dituela salatu dute. Prezioak igotzen diren abiadura berean, pentsioen eta langileen pobrezia handitzen ari delako ere. Lakuako gobernuak ohartarazi izan duen finantza publikoen iraunkortasunaren arriskuaz berdintasuna lehen este askatu dute.

0: Eta tubo reunidoseko Amurrioko langileen 25ak greba mugagabean bertan dera uztea erabaki du. Erabakia 232 beharginek babestu dute. Ela, LAB eta ESK osaturiko gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zen protesta giroan gainera.
1: Vamos, que no le va a pasar nada a nadie.
2: La garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
0: Bada, UGT eta Comisiones Obrerasek defendatu dute publikoki langilek berehala laneran bueltatzea. Aitor González, UGTko sindikatu entzungo dugu ITB-ri emandako adierazpenetan.
3: Le solicitará a la empresa que nos facilite alguna herramienta para que el que quiera entrar a trabajar pueda libremente entrar a trabajar.
0: Ela sindikatuak irregulartzat jo du Amurrioko lantaldearen laurdenak egindako batzarra ESK enpresaren zuzendaritzari egotzi dio batzarra auspotu izana eta LAB sindikatuak greba bertan bera uzteko gaitasuna deitzaiena dela ekarri dugu gora. Oier, Bido Berrazagaren adierazpenak entzungo ditugu baitare EITB-en lehen bezala.
4: Ba, ez dugu ikusten eta loteslea ez da izango guretzako. Grebak konbokatu dituenak bakarrik alditu altxatu.
0: Eta gobernura begira zer, bada, Lakuako exekutiboak eta Arabako Foru Aldundiak zail ikusten dute tubo reunidos berrabiarazteko beste inbertsorerik topatzea. Mikel Torres enplegu sailburuak enpresak bizi duen egoera inbertsore berrientzat oztopo ez bihurtzeko deia egin du bien bitartean.
5: Hay que hacer un llamamiento, sobre todo a que la situación que estamos viviendo pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores.
0: Eta LAB sindikatuak salatu duren Nafarroako Volkswagenek, UGTek eta Comisiones Obrerasek kutxa egingo dutela prekarietatearekin 2027ko produkzio programa egiteko goranzko malgutasun neurrien bidez. Asier Calderón, LAB sindikatuko industria arduraduna, naiz erratian izan dugu, enpresan biziden egoeraren berri emateko. Lander Martínezek azalduko dugu.
6: Astearte honetan eman zuten salaketaren berri edabideen aurrean egindako agerraldi batean Raúl Portillok LABek Nafarroako Volkswagenen duen ordezkariak eta Asier Calderónek sindikatu tuko industria arduradunak. Calderonek prekarietatea mozkinak areagotzeko metodo gisa erabiltzea atzetik datorren zerbait ez dela salatu du naiz irratian egindako elkarrizketan.
7: Hamarkadetako eta urte luzetako historia bat, ez? Eta nola jokatzen duen Volkswagenek prekarietatearekin, ezegonkortasunarekin, UGT eta Comisionesen onespena izan da beti ere, ba bueno, beraien etekinak ahonditzeko, gero produkzioen goraberaekin grafikoen bitartez saltzen dute beti ere beldurra eta zalantzak eta bariatzen dituzte beldurta zuentzaiek, ba langileen bolsikotikan dirua gehiago atitzeko.
6: LABeko industria arduradunaren esanetan, bai Nafarroako Volkswagenek baita beste hainbat enpresa industrialek ertea kaldi baterako enplegu erregulazioko espedienteak baliatzen dituzte haien etekinak areagotzeko langileak kaldetzen dituzten bitartean.
7: Funtsezkoa dena eta Volkswagen gain ikusten duguna lekua unitzera, eta da erteak, ez? Erteak lekua unitzen erabiltzen ari direren malgutasun horri bezala, eta azkenin suposatzen du, ba, lantegi unitzek izatea ba, langile kopuru bat, gazteraz erraten den moduen, ala karta. Momentu honetan nahi ditut ezagitzen bat langile, bat ditut, eta nahi ez dituzten momentu horretan, langabezira bidaltzen ditut, beraien langabezi prestazioa agortzen jaten den urrin ere, eta ez diet soldatarikan ordaindu behar. Orduan, baliatzen dire, fluktuazioietan ba, beraien ba, etekinak ere baliatzeko.
6: Calderonek UGT eta Comisiones Obreras sindikatuen aurka egin du ere, langileen mesedetan lanik egiten ez dutela salatu eta enpresaren eta patronalaren kide gisa jokatzen dutela berretsiz.
7: Hemen kontua da UGT eta Comisionesek aspaldi utzi zutela sindikalgintza egitxari Volkswagen hainbat lekuta, baina bueno, Volkswagenen kasuan agitzen nabarmena da. Eta ikusten dugu ba patronalaren edo enpresaren aliatu bat direla gehiago langileen ordezkariei baino. Eta gertatu da, bueno, ba, alde horretatikan, txarra da, baina bueno, alde horretatikan enpresak urteetan agitzongi jokatu ditu bere kartak, lortu du ba, klientelismo bat UGT eta Comisionesekin batera, ba, formakuntza bilerata, favoreak eskainiz, beraien jendia jendei edo afiliatuei progresioak eta kategori gehiago eskainiz, eta bueno, horretan sartuta, bihurtu dire nola patxeko ba, ba mafia batian. Eta beraiek kide ez baldin mazara, zure etorkizuna Volkswagenen agitz zalantzagarria da.
6: Kontratazio prozesu batzuetan bi sindikatu hauetako afiliatu izatea eskatzen dela salatu du.
7: Adibidez, ba bueno, guadinenikan kontratazio prozesuak, ba bueno, bai aietu zaigu, ba kontratazio enpresa horren bitartez sartu alizateko, ba lehenbizko aurkeztu behar duzuna da hoietako sindikatu baten afiliazio txartela. Eta bueno, ez da zerbait gertatu den azken urteetan, lurte luzez gertatzen ari den zerbait ere, eta horre suporatu du Volkswageneko ordezkaritza sindikala ba guztiz gizartearen erradietikan kanpo egotea.
6: Egun UGTek eta Comisiones Obrerasek Volkswagenek duten eraginak gauzatzen duten ekintza sindikalari erantzuten ez diotela nabarmendu du.
7: Beraien gorakada edo beraien kopuruetan mantentzea erantzuten dio ba bertze faktore batzuk eta ez beraiek egiten duten sindikalgintzari. Eta beldurra, langileen beldurra tartin dago.
6: Eta gainontzeko sindikatuetan afiliatzen diren langileei enpresan aurrera egiteko aukerak kokertzen zaizkiera salatu du Calderonek.
7: Jende unit gertatu zaigu gero gure gana urbildu izana, beraien egoera egonkortu denean, eta hala ere arriskua suposatzen du, baina bueno, beraien lan egoera egonkortu denean, pues, gure gana urbildu da eta afiliatu da. Horrek ze suposatzen aldu ere, ba, gero kategoriaz ez goitzea behin barrenen egotea. Bere lanpostua eta zalantzan paratuko, ni ez du izanen ba, bueno, bere baldintzak edo bere kargotan goitzeko inongo aukerarik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Zazpiak eta hogeita meka minutu ditugunean, hausnarketari tartea baitere informazioaren arian entzuleok lehenik eta behin azter dezagun. Zer, ote dion gaurko garak eta naizek dakarten editorialak.
3: Enpresaren tema langileen artean tentsioa. Tubos reunidoseko Amurrioko fabrikan atzo egin zuten bileran, greba bertan bera ustearen alde bozkatu zuten parte hartu zuten langile gehienek. Bertako langile guztien laurdenak baino ezpadirare. Tentsio handia izan zen, alere etzen istilurik gertatu. Tentsio hori langile bat Batzordean dagoen berbera da, izan ere batzordearen gehiengoak, ELA, LAB eta ESK kordezkatuak bileran parte ez hartzea erabaki zuen. Nola nahi ere bozketa hori langileen arteko zatiketaren erakusgarri izan zen, eta Amurrioko lantegian ez ezik enpresa osoan ere nabarmena da. Aiaraldeko fabrikan iragarritako kaleratzeak galarazteko erantzun irmoaren aldekoak dira langile gehienak. Trapagarangoan berriz, enpresarekiko akordioaren aldeko gehiengoa dago, enplegu erregulazioko kaleratze gehien gehienak Amurrioko lantegi aurre ikusita daude eta. Langileen arteko desadostasunak gainera areagotu egin dira enpresaren jarrera asetatiaren ondorioz, astelenean hartzeko dunen konkurtsoan sartu zen beste aukerarik etzuela ziurtatuta. Langile batzordeak salatu duenez, baina zuzendaritzak ez di argi hitz egin nahi eta informazioa ezkutatzen die. Beste alde batetik, Lakuako gobernuaren jokaera ere ez dirudi egokiena denik. Joan den martxoan industria sailburu Mikel Jauregik inbertsioak erakartzen saiatzeko eskatu ziotenak, adierazpen polemikoak egin zituen ea norra usartzen den esanez, eta aste honetan bertan, berak eta Arabako aldun nagusiak greba bertan bera usteko eskatu diete langilei enpresak bezala. Denek batera horraun egin beharra aldarrikatu, baina enpresaren irizpidearekin bat egiten dute. Testu inguru horretan egin zen atzoko bilera. Batzordearen gehiengoak argi utzi zuen atzoko bilerako erabakiak ez dituela gainerako langileak lotesten, eta horren bestez dagoeneko bi hilabetera iritsi den grebak bere horretan jarraituko duela. Enpresak eskaintzen duen irtenbide bakarra enpleguak suntsitzea da, eta zenbait urte zorra gutxitu eta etekinak izan ondoren, ez da onargarria azken aldiko kudeak eta txarrak naiz mundu mailako gora berek eragindako emaitzak askarra langilei ordainaraztea.
0: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
2: Bai, azaren tarterekin goazelako gararena jada eskuartean daukagu eta gaur ongi iruditzen bazaizue, ba hasiko gara argazkitik erdialdean topatuko duzue, 4 zutabetara zabaldutakoa eta bertan ikusten duzuena Marta Garatea da. Marta Garatearena delako aurtengo Sanferminetako kartel irabazlea. Momentikoak, komunitatea eta Sanferminetako esentzian dira bete-betea den kartela, naurten ba ikusi ditzakegun baloretako batzuk, baina gorago ikusiko duzue gaurko lerroburu nagusia lan arlotik, eta guk geukeren nabarmendu bezala aipatuz, Tubo Reunidoseko plantillaren 25ak erabaki duela greba uztea eta lanera bueltatzea Comisiones Obrerasek eta UGTek eskatu bezala. Aldiz, 165 oraindik lerratuta jarraitzen du bageiengo sindikalarekin, ELA, LAB eta ESKarekin. Ondorioz, greba mugagabea izatez mantentzen da uneotan entzuleok. Oinera baldin bagoaz, ba, ikusiko duzue Lakuak espazio propioa nahi duela 2028 aurrera Veneziako Bienal Kulturalean, edota Jonas Binegarren analisia asteburuan hasiko delako Italiako Giro Handia. Eta gehigarri berezi bat gaurkoan baitere, ba gararekin entzulok, gaur sagardoa botilan hain zuzen ere. Berriarekin jarraituko dugu eta berrian ere gaur Tubor Reunidos eraman dute lerroburu nagusira, argazki eta guzti, atzo tentsio uneak izan ziren eta greba amaitzaren alde egin dutela langileen laurdenak nabarmentzen du gaur berriak. Aldiz, Andre Atzerritarrek gehiago jotzen dutela erakundetara indarkeria matxistatik babesteko da lerroburura eraman duen Gaia, lerroburu nagusia eraman duen Gaia berriak, mantxetan ikusiko duzuena Juan Luis Zabala duzue, Agerre novela aurkeztu baitu, eta baita ere zenbait pilotari. Gertu, hortxe daukagulako Euskal Pilota munduko txapelketa Argentinan jokatuko dena, eta diote, gaur berrian badagoeneko Euskal Selekzioa motorrak berotzen ari dela itzordu handira begira. Bizkaira salto deiaren eskutik, eta mantxetatik abiatuko gara, zergatik ez bertan, Ibone Bengoetxea, kultur zelburu eta lehen lendakari ordea ikusiko duzuelako. Venezian da bera eta Veneziako biurtekoan leku iraunkorra eduki dezala Euskal Autonomia Erkidegoak eskatu du ofizialki. Beste argazki bat azalaren erdialdean eta igorrera begira jartzen gaituena. Sekulako anabasa antolatu delako loteria edo iruzurtuta zegoen loteriaren aferarekin. Zekorrak errugbitaletik diote kontabilitatean akats bat izan zela guzeren oinarria, herritarrek ez dituzte ordea sinisten, eta ikusteke dago nola banatzen den dirua guzti guztien artean banatzen baldin bada. Eta Osasunerako Mundu Erakundeak esan du 24 herrialdetan ari dela monitorizatzen antabirusa, ontzi horretan sortutako edo antzemandako beto esan da antabirusura, baina momentuz pandemia baten arriskoa baztertzen dutela. Eta arlo politikoan zer, ba EH Bilduk adostasuna lortu duela EAJ-arekin eta PSE-rekin digitalizazio arloan ertzaintzarentzako baliabide gehiago bermatzeko. Gipuzkoako Notizias de Gipuzkoan ere, ba, albiste hori ere ematen dute azalera, eta zehazki lerroburu nagusia ematen dute gainera. Pasaiako portuaren ba plan estrategikoari ikusiko duzue azalaren zati batean, edota iranera begirako azken ordukoa. Argazkian berriz, ba, lurraldebuseko autobus bat ikusiko duzue urte bete egin delako jada Goierri eta Donostia arteko autobus zerbitzua martxan jarri zenetik Renfeko aldiriekin da dauden oiko arazoak tarteko. Eta Nafarroan diario notiziasek Martan Garatea aurtengo Sanferminetako karteleko egilea eraman du bere azalera, eta aldiz banabarmentzen dutena gaur mantxetaren azpian da banatu direla Nafarroan Gurutze Gorriaren medailak, eta bertan atzo Borboiaren bikotekidea izan zen Letizia Ortiz Espainiako erregina. Gaur da Gurutze Gorriaren nazioarteko eguna. Eta baita ere esatea antza denez sozial arloko jurisdikzioan, justizian, hobeto esanda, arazoak egoten ari direla, gero eta motelago funtzionatzen duelako diario de notiziasen arabera. Diario de Navarrarekin jarretu, zemen ere Letizia Ortiz Espainiako erregina ikusiko duzue, atzo esan bezala Gurutze Gorriaren domina banatzeko ekitaldian izan zelako. Marta Garatea, baita ere, aurtengo Sanferminetako kartelaren egilea diario de Navarrako azalean, edota medikuen grebaren aurrean diote baita ere Nafarroako osasun saiak gero eta gehiago jotzen duela, eman ezin dituzen zerbitzu horiek eman alizateko sektore pribatura. Elkorre horrekin esango dizuegu, gaur bat egiten dutela biek argazkian, izan ere batu borre unidoseko atzoko batzarari begirakoa da, tentsuneak izan ziren, badakizuela langileen laurdenak erabakizuela azkenean greba bertan bera uztea. Horixe bera da baita ere Arabako edizioen eskenitako lerroburu nagusia. Aldiz, antabirusaren aferari begiratzen diote Bizkaiko Elkorreon. Esanez, Espainiako gobernuak nolabaiteko lehorreratze espresa antolatu duela jarraian, ontziko bidaiari guztiak azkar aberriratzeko helburuz. Eta osasun kontuak baita ere, Diario Baskon alarmistak pixkat badirela esan behar dizuegu, diotelako Donostiako ospitaleak martxan jarri duela bere bunker delakoa, balizko pazienteak, antabirusa dukaten balizko pazienteak isolatu ahal izateko ospitale horretan bertan, Donostiako ospitalean. Goizeko 7:40 entzuleok, onaino gaurko azalen errepasoa.
4: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? Eliburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu,
0: zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Zazpiak eta berrogeita iru minutu entzuleok eta zortzek artekoa nola egin, ba, oiko. Behin esan nuen hemen tontakerek esaten genitula eta sekulako bronka botazeaten harinkeriak esaten ditugula aipatuko tondorioz, baina gaur ostiral kutsuarekin. Lander Martínez daukat nire alboan, egunon?
1: Egunon egoita, egunon, entzule guzti bire.
0: Eta Bilboko estudioetan okerrez banago, Zaloa Badiola ere bertan daukau, egunon, Zaloa?
2: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, arraro egiten zait, modu honetan parte hartzea gaur gure tertuliatxan.
0: Nik nahiago zuen moduan parte hartu, bai, gidariak nola baiteko...
2: Pixua.
0: Pixua baino nola baiteko zuzentasuna mantendu behar du, ez da? Denoke,
1: beharko.
0: Denok ezen dugu lako ezan iker gurrutxaga bizitza honetan.
2: Ez da guenean, hasi behar gara, honek gauzak esaten da guenean, eta ez da guenean.
0: Baina, zertako, gero, bakigu, aserretuko dela.
2: Re. Entzuten egongo daz, seguruenean.
0: Bueno, ez dakit, kontua da, gaur ikerez dugu leukiko, arratsaldez, lan egitea dago kiolako, eta entzuten gari bagaitu, ziur laizter bialiko da mezuren bat. Bueno. Lander, gaur... Gai batez, ustez biek arritu zuen, gainera, etxeko lanak egin da.
1: Bai, bueno, bat soberan atzotik, baina gaurkoarekin jongo gara.
0: Bale.
1: Jongo gara, nago. Bozu, pasaren astean gainera ezin nire egon, baina zaloarekin nire egon, pasaren astean itzak genuen txori ez, mokaio ez, hain zuzen. Eta gaurkoan beste.
0: Aia, txori bat.
1: Beste txori bat, ekarri dizuet gaurkoa, baina gaina, agian, ezagutuko duzu, txori hau, ezakit berritxu izunak zerbait esaten dizuen.
2: Bai, claro. Agertu da berriro.
1: Loro influentzerra. Bai.
0: Donostin ies egin zuna?
1: Hori da. Ba, aztetxoa pasada. Pasaden hilaren 29an desagertu zen. Ta bere jabea Josune oso darri duta zegoen.
0: Agertu da?
1: Sare soziali duten gauza hon bat da. Agertu dela ja. Hain ospetsua zen. Igeldon agertu zen atzo arratsaldean. Bueno, entzungo dugu. Azteko berritxuren txioak. Bueno, entzungo dugu gara momentutxo baten. Baina, esateko. Adibidez, loro hau oso ospetsua dela, entzuleko ez badakizue, sare sozialetan milioika ikustaldi ditu eta milioi erdi jarraitzaile baino gehiago ditu sare sozialetan.
0: Iaia ni bezala.
1: Esatekoa da ere, loro elebiduna dela. Pertsona asko elebidunak ez diren bitartean, loro hau elebiduna dela. Eta,
0: nola dakigu.
1: Esaten du bere jaiak esaten du, eta saretan ere ikusten da, bai euskaraz eta bai erderaz hitz egiten duela, loroak.
0: Soilik euskaraz eta erdera, eta gaztelaniaz, erdaraz hitz egitea beste dut.
1: Gaztelaniaz hori da, barkatu.
0: Gaztelaniaz edo poliglota da, tagian gezuntza gehiago ere emanean.
1: Agian gehiago da, ezkip nion sekretuan ditu, ez dakit, beste esango diotelako lanean jartzeko jalakoren bat, agian birekin nahiko du orduan. Eta bueno, esan dakoa, atzu, Igeldon agertu zen, egia da, bere jabeak Josunek, oso larri dut atzegoela, ez duela berreskuratu lehendik, abisatu zioten. Loro agertu zenean eta lekuan bertan bertaratu zen, baina iritsi zen erako ja loroak ospa egin zuen, nik uste berritxu hobe bizi dela aske eta ez zuen
0: nahi alegia, baki gutxi gura bera nonda bilen berritxu
1: hori da
0: hortaz, guk berritxu topatuko bagenu erreskatea askatuko genuke
1: begira, ez da ideia txarra
0: zuk zaloa zer diozu?
2: Ba ezakit, bai ez da lehen aldia galtzen dena edo eskapatzen dena, ez?
1: Ez, nik egia reakzion horrengo izan ereginean komentatzen eta apelilekona, akideak esan dite, bai berritxu agertu hori, berritxu izen hori zergatik egiten zaite ezaguna. Eta egia da, dura pare bat hilabete, ez? Ez zain beste desagertu zera beste. Ba ezakit, baino, txoriago pixkat errebelea, ez nik uste, baino...
0: Guemen barretza higa, baina jabe gaixoak.
1: Bai, Josuna gaixoak, baina berak esan du, lasai dagoela, orain behin ikusita, azkenean, aztetxoa baino zehote gaiago pasada, eta larritu bat aztegoela ez ekielako zer gertatu zen berarekin, eta nahiz ez dagoen berarekin orain, ba, ikusi zutela sano zegoela.
0: Oso delikatu adia loroak,
1: Genekien hori.
0: Bai, nire amaren lagu minetako bat, betian ikan gustuko izan ditu, bo, maite izan ditu, beto esan da loroak, eta duela urte batzuk, elzitzaion, loroa, hilegintzen hobet esan da, pneumonia harrapatu zuelako, utzizutelako arratsalde baten, bai, benetan, utzizutelako arratsalde batean, udan, ba, korrontea egon zedin, eta, ba, aire korrontea zen edut, eta, ba, fresko egoteko, ba, antzanez, gaiz egin zion, eta hilegintzen.
1: Ostras.
0: Horein beste badakate.
2: Begira, nik urbiletik ez zute ezagutu lororik, baina nire aitit eta mamak txikian intzenean zituzen bi perikito. Bai, oso maite menduta zeuden elkarrekin gainera. Emea guztiz txoratuta zegoen, egiten zion arrari edozer, baina emea hil egin zen, ez dakigu zergaitek edo badakigu, baina inoiz ez diate kontatu.
0: Eta
2: tristuraz, bai, egun batzutara hil zen, bai, ganea, kuriosoa zen, normalean animaliei ez dizkegulako sentimentua jartzen, eta baina oso argi ikusten zen, nola emeari broteak ematen zionean, arra geratzen zen eskinatxo batean horrela itxaroten, ean.
0: Baina,
2: orduan,
0: bikote toksikoa ziren.
2: Oso toksikoa, bai.
0: Zindan, zebak ez zindan ez benintasuna perikito eta kanario baten artean nik ez?
1: Nik ez.
2: Nik erez.
0: Norbeitek baldak. Edel, zuk baldak izu zinden ez benintasuna. Edel gure teknikaria da, lagunok. Mo, teknikaria, gure bekadun teknikaria. Eta gaur esango dugu, bekadunaren nazioarteko eguna dela.
2: Zorionak, Edel.
0: Baina Edel jarri efektoren bat, oze. Mutiko hau ez da. Baina bai, irakurri hot bidean. Bueno, gaur, gauza askoren nazioarteko eguna da. Hori bai. Egunero badelako zerbait.
1: Bai, gauza batena baino gehiago era izaten da. Gainera egunik gabe gaude, hainbeste nazioarteko egunentzako, kroketaren eguna, tortillarena, enik janariaren nazioarteko eguna badira, ongi etorriak izan daitezela.
2: Eta gauzainan eguna da?
0: Ba, hori txordan esango dizuet, webgune badago, bai, kasutan ez, albiste positu egiteko, badago webgune bat gaztelaniaz nola ez, dala Dia Internacional de. Hori txordan esango dizuet, jartzen bale maizu, Dia Internacional.
1: Normaietzak sortzi.
0: Dia Internacional, oi, eta gauza bateatzen dira. Eta webunean, bueno, webunean sartzen ez, baitu gaur, bueno, ia, gaine ipatu dala eno saioan, gaur bada, Gurutze Gorriaren eta Ilargi Erdi Gorriaren nazioarteko eguna, Bigarren Mundu Gerran hil zirenen omenezko eta berradiskidetzearen aldeko nazioarteko eguna. Gehiago, ovario minbiziaren nazioarteko, ovario minbiziaren aurkako, minbiziaren aurkako barkatu, eguna, nazioarteko eguna daukagu, talasemia, zer da talasemia, talasemiaren nazioarteko eguna da gaur, ba, eta astoaren nazioarteko eguna baitaren.
1: Begira.
0: Dena hor batera.
2: Iruditzen zait, oso garrantzitsua, aipatu duzun nazioarteko egun horietako bat, ovarioaren nazioarteko eguna dela aipatzea.
0: Bai.
2: Da, emakumeok antza denez, pentsatzen duguna baino gehiagotan izaten dugun minbizi bat, eta horren inguruan oso gutxi hitz egiten da, eta tratatzeko gainera oso zaila dena, bai.
0: Barrazoia, kasu, zaloa, egia da, barrabil minbizia gizon ezagun batek daukanean, bai egiten zaiola, bueno, jarraipen agindia egiten da, erabiltzen da hori baita ere baikusarazteko, baina egia da, ovario minbizia zari baldin bagara, ez dela, behintzat edabidetan moduain oikoan ikusten dugun gaitza bat.
2: Bai, eta hor beti esaten duguna, ez? Eta hor nabarmentzekoa ere inurri elkarteak egiten duen lana, hau sozializatzeko orduan ikertu egin behar dela. Eta esan duzunetik, adibidez, prostatako minbizia eta beste minbizi batzuk, badaude kriston ikerketak, aurreratu da pila bat, ez dakit kasualitatea den gizonezko eragiten dien minbizi bat dela, baina bularreko minbizia, ovarioetako minbizia, umetokiko minbizia, horiek ez daude hain ikertuta, ez dakit horren atzean ere egon daiteke ez. Bueno,
0: eta estigmatizazio bat ere egon badagoela, bitu. Egia da, oraindik ere urrats asko eman behar diela bular minbiziarekin, baina bular minbiziarekin sikiera ikusi dugu baitere garapen bat azken urteetan, nola, leno, nahiko isilpean etxean mantentzen zen gaixotasun bat zela, eta gaur egun ez bisibilizatzen da, eta uste horren eskutik ere horrek ekarri duela ziur asko gehiago ikertzea, funts gehiago bideratzea, eta eniz ni medikua, baina eta zara zu, beste da zuzendu nazazu, baina azken urteetan, batez ere bizirau eta sari dago jonez, eman dira, ez? Uste urratxe esanguratsuak bularmin bizian.
2: Banik ere enuke jakingo esaten, baina esan gonuke, baietz, dena dela ikertu

0: ok gehien bat izaten dugun gaixotasun bat da, hormonekin, aldaketa hormonalekin zer ikusia dutena. Hor kontua da, ez gupa ditugu zelula adiposoak, grasa zelulak, eta lipedema dugun pertsonok ditugu zelula adiposo horiek, horretako batzuk gaixo. Bai, ez dakit zientifikoki nola izango den, baina desberdin funtzionatzen dute. Hau da, zuk zelula adiposo normalak azten dira, puzten dira, eta gutxitzen dira, ez, edo desinflatzen dira, eta gaixorik dauden horiek, ez da berdin gertatzen. Eta horrek dituen bestelako ondorio batzuk kontua da, gaixotasun, hau orain gaixotasun deitzen diogun, baina orain dela gutxira arte horrela deitzen ez izan ez duguna, egon dela bideratuta guztiz fisikora, estetikora, eta gaur egun oraindik ere mediku askok jakin ere ez dute ekingo zer den. Hor bada egon burruka handi bat, baita Euskal Herrian ere badago elkarte bat, hau bultzatzen duela, pila bat jendek duen gaixotasun bat da, eta ez dena praktikamente ikertu ere egin. Gaixotasun kroniko bat da, soluziorik ez duena, ez dago medikamenturik, ez dago ezer. Egin daitekena da kontenitu eta mantendu aldanik eta gehien.
1: Eta kaso bete ere, aipatzen erinen hildo beretik, ikertu eta gezarteratu, ez?
0: Hori da.
1: Zalantzari gabe, bidea, nik behintzat, bidea badukate diteko, sandakoa, zaloa, eitortu ez dut, gaur egun arte, lipedemiaz, enekan deusaren zunda.
0: Bai, lipedema.
1: Lipedema, jo, barkatu.
0: Hori da. Hor badago linfedema, gehiago da sistema linfatikoari eragiten diona, eta hau da lipedema. Bai. Bai. Eta hori, esaten ari ginena, ikertu egin behar da.
1: Ba, izue, eta zora eskerrik asko, benetan, kartzatik gaia gaur, normalan ostietan, eko harinkeri zartzen dugu tartetxo, baina gaur, baitu, serio, eta kutsu, ezkuntza kutsu arekin, eskerrik asko, andereño badiola. Baina zeiru etzen zaizue bikote, gaur Mexikora begira bukatzen badugu. Badakizu Euskal Herria aipatu dutela Mexikon.
2: Bai?
0: Ba, nahi zenteratzen.
1: Euskal Herria, Euskal Alderdi bat izan dutela. Bueno, lehenik eta behin Edeli eskatuko diot, mesedez. Bo, aipatuko izan zegretu dan, eta gero eskatuko diot Edeli Alejandro Morenoren kortako bat jartzea. Kontua da, Alejandro Moreno, PRI, alderdi iraultzaile instituzional, osi zen guai, alderdi iraultzaile instituzionala, PRI, Partido Revolucionario Institucional. Bueno, honen buruak, estatu batuei eskatu die Morena, beste izen oso bat Morena, Claudia Sheinbaumen alderdia da, presidentaren alderdia, Movimiento Renovación Nacional, alderdia, terroristatza jotzeko eskatu dute, zergatik, narkotrafikoarekin lotu dutelako zuzenean alderdi hori. Baina asuntua da Alejandro Moreno gizon honek, bere eskari argudiatzeko gurera jo duela nolabait, eta besteak beste Audientzia Nazionalaz eta Baltasar Garzonetaz gogoratu dalako.
3: En el pasado, concretamente en el año 2003, el gobierno de los Estados Unidos declaró al partido político español Batasuna organización terrorista. El sustento de dicha declaración era que Estados Unidos y para Estados Unidos la organización terrorista ETA y Batasuna eran exactamente lo mismo, al considerar que Batasuna era el brazo político de una organización terrorista como ETA. Aquí está claro, el brazo político del partido Morena son los carteles del crimen organizado.
1: Ongi iruditzen bazaizue, ja, seriotasunez gero jorratuko dugu guzti hau, baina iruditu zait, tartetxo bikain datorkigula, gaurko tertuliari korrido batekin, amaiera emateko, eta, narkotrafikatzaileak nolabait zuritze dituen hauetako bat, ez diogu guk, harinkeriz narkotrafikoa tratatzen ari direnak, priko ordezkariak eurak direlako. Guazen Peso Plumaren El Azul abestiarekin, Lander Martínez, mila esker, eta zaloa, zuri ere.
2: Gero,

0: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Murrioko Tubos Reunidoseko plantillaren laurdenak greba bertan bera ustea eskatu du, erabakia 232 beharginek babestu dute, ELALAB eta ESKak osaturiko gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zein protesta giroan. Egoi Belategi, egunon.
1: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, tentsio giroan bai, Amurrioko langileen laurdenak sustaturiko asambleak greba bertan bera ustearen alde egin du bozketa bidez. Honen alde egin dutenek, bazuzendaritzari norbanako idatzia helaraziko diote lanera bueltatzea eskatuz. Hala berretsi du Aitor Gonzalezek UGT sindikatuko ordezkariak EITB-ren mikrofonoetan.
2: Le solicitará a la empresa que nos facilite alguna herramienta para que el que quiera entrar a trabajar pueda libremente entrar a trabajar.
1: UGT Zarago, Comisiones Obreras sindikatuak ere lanera buelta defendatu du asamblada orokor bat eta plantara sartzeko behar ginentzako autobusak eskatu dituzte hauek.
0: Baten testu inguru ekonomiko eta sozialetik ere esan berra dugu. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak pentsioak lanbidarteko gutxieneko soldatarekin berdintzeko eskatuko du formula berri baten bitartez. Astelenean izango dugu honen berri, egun horretan, aste hasieran idazki bat entregatuko baidiote lehendakaritzari. Eneko Anduezak EAJ-arekin duen kalapitari beste abiadura bat sartu dio. Aitor Estebani, igerilekuaren bueltako memeaz antzerkia egin izan egotzi dio.
3: En términos futbolísticos, fue un pristinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
4: ¿De Aitor Esteban o de
3: No, de Aitor Esteban, Un pristinazo, luego hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
1: Zer irratian emandako elkarrizeta berdinean baieztatu du gizarteak politika autoritarioaren ondorioak sufritu behar dituela honen ondorioak ezagutzeko.
3: Igual la ciudadanía necesita vacunarse de esas cosas, nunca mejor dicho, ¿no? Y necesita vivir en sus propias carnes cuáles son las políticas que quieren aplicar esos partidos, ¿no? Sufrirlas en sus propias carnes para darse cuenta que desde luego eso no nos lleva absolutamente a nadie.
0: Baipatuzeko ere eragile euskaltzale nagusiek bat egin dute ELALAB eta Esteila sindikatuek larun baten euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean Bilbon deituriko manifestazioarekin.
1: Eta nabarmendu dute euskaldunon aurkako zapalkuntza eta bazterketa saiakeren aurrean plazak betetzeko eta antolatzeko unea dela eta bihar Bilbon igandean Senperen edotekainaren 13an Iruñeko kaleak euskaltzalez betetzeko dei egin dute.
0: Getxon eraitsitako hirurak bat jauregitxoaren informazio eskuratzeko oztopoak onartu dituzte ertzainek, zailtasuna gainditzeko udal instalakuntzen erregistro eskatu zutela aldarrikatu dute epailaren aurrean.
1: Bai, agenteek berretsi dute ikerketa behar bezala egin dutela, naiz eta udalaren dokumentazioa eskuratzeko arazoak eduki eta epailari eskatu behar izan ziotela uste zenbat delitu egin zitzaketen pertsonen bulegoak erregistratzeko higiezinen eragiketak aurrera jarraiz ezan. Gainera epaitegira bidali zituzen txostenen edukia berretsi dute.
0: Eta ertzaintzak ere muturrekotik baxura jaitsi zuen Maialen Bazonen arrisku maila senarraren aurkako salaketa kendu nahi zuela jakinarazi ostean. Hilketa matxistaren baitako epaiketan genero indarkerian espezializaturiko guardia zibil batek esan du Mazon ez zela jabetzen bizi zuen arriskuaz eta horrek bereziki zaurgarri egiten zuela. Eta 2026ko Sanferminek jada badute kartela, kuadrilla du izena eta Marta Garatea iruindarrak sortu du.
1: Sanfermin bera, zezen bat, turistak edota parrandazaleak Sanferminen esentziaren mosaiko gisa aurkeztu zen lehiaketara kartela eta favoritoen artean zegoen. Marta Garatea, afixaren egilea.
5: Y quería que fuera un poco representando todos los momentos desde el principio al final, de que cuando empieza...
6: Uy, estoy un poco nerviosa.
5: cuando da el chupinazo, que suena la campana María, que tiene que ser golpeada por dos personas, que encima es viejísima esa campana, es súper pesada. Luego de cuando nos ponemos el pañuelico de San Fermín, es que lo levantamos así todos en el ayuntamiento, te lo atas y ya, luego lo...
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidetan badugu nabarmentzeko jasoaren bat egoi.
1: Alde batetik, peia aipatzea ba, ohiko autopilaketak osatu direla Bilbo inguruko errepide nagusietan eta asteburura begirako hartarazpen bat ere bidelanak tarteko 15 errepidea itxita egongo delako Beraztegiko lotunetik Sorabilako Andoainen dagoen lotunera bitarte eta hori gaur iluntzeko 10etatik igandeko 10etara luzatuko da.
0: Ados, eguraldiaren xetasunak Iker Ibarluzeak.
4: Eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean, behelaino pixka bat agertu badaiteke ere, barnealdeko baiaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan, giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan, eta goiza benetan probesteko moduko, giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero deiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon lehar daitezkeen, gaurkoan aukera handiago zulertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean, eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen alder diteke, baina aukera askoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai, pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak ego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzkunetan haize boladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kortaldean.
0: Edeltei etxea teknikan, maiatzak 8 da, ostirala.
7: Informazioaren aria.
0: Duos, reunidoseko Amurrioko langileen 25% greba mugagabea bertan bera uztea erabaki du, erabakia 242 beharginek babestu dute, ELALAB eta ESEKak osaturiko gehiengo sindikalaren bermeri gabe eta tentsio zein protesta giroan. Enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez diela gainontzeko langilei eragiten, greba bere horretan mantentzen da beraz.
1: Tentsio giroan Amurrioko langileen laurdenak sustatutako asambleak greba bertan bera uztearen alde egin du bozketa bidez. Honen alde egin dutenek zuzendaritzari norbanako idatzia helaraziko diote orain, lanera bueltatzea eskatu. Zala berretsi du Aitor Gonzalezek UGT sindikatuko ordezkariak EITB-ren mikrofonoetan.
2: Le solicitará a la empresa que nos facilite alguna herramienta para que el que quiera entrar a trabajar pueda libremente entrar a trabajar.
1: UGT ez gain, Comisiones Obreras sindikatuak lanera buelta defendatu du ere. Asamblea da orokor bat eta plantara sartzeko behar ginentzako autobusak eskatu dituzte. Ela sindikatuak irregulartzat jo du Amurrioko lantaldearen laurdenak egindako batzarra, ESK enpresaren zuzendaritzari egotzi dio batzarra auspotu izana nahita. Eta lab sindikatuak greba bertan behera usteko gaitasuna deitzaiena dela ekarri dugu gora. Oier Bidaurrazaga sindikatuen adierazpenak jaso ditu ETBek.
8: Ba, ez dugu ikusten, eta loteslea ez da izango guretzako. Grebak konbokatu dituenak bakarrik alditu altxatu.
1: Enpresak aurrera darrai hartzeko duen lehiaketarekin, egoera biziki komplikatua dela jakinarazi dira Amurrio eta Trapagarango enpresa batzordei, aktibitatea eta lan kontratu guztiak bertan behera ustea aurrikusten omen dabiltza.
0: Balakoako exekutiboak eta Arabako Foru Aldundiak zail ikusten dute Tubos Reunidos berrabirazteko beste inbertsore bat topatzea. Mikel Torres enplegu sailburuak enpresak bizi duen egoera inbertsore berrientzat oztopo ez bihurtzeko deia egin du.
9: Hay que hacer un llamamiento, sobre todo a que la situación que estamos viviendo pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores.
0: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak berriz, pentsioak lanbilde arteko gutxieneko soldatarekin berdintzeko eskatuko du berriro ere, hori bai, formula berri batekin astelenean idatzi bat entregatuko diote lehendakariari. Aitzuzen, eskaran aipamen berezia egingo zaio, 80 urtetik gorako emakumeen pentsioan diru kopurua ofizioz lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeari eta prestazio hori banak aitortzeari, ez bizikidetza unitate baten barnean. Gerrek areagoturiko egungo egoera sozioekonomiko kaskarrarekin herri ekimen legegia tramitatzeko betoak bitan sumintzen dituela salatu dute, prezioak igotzen diren abiadura berean pentsiodunen eta langileen pobrezia handitzen ari delako. Lakuako gobernuak ohartarazi izan duen finantza publikoan iraunkortasunaren arriskuaz berdintasuna lehenestea eskatu dute. Eta aipatzekoa baitare UGT Comisiones Obreras eta zen patronalari Nafarroarako lanbiderteko gutxieneko soldatari ateak itxi izana egotzi dute ELA eta LAB sindikatuek, ikuspuntu zentralista lehenetsi dutela kritikatu dute.
1: Martxoaren 17ko grebaren ostean ELAk eta LABek bilera bat deitu zuten Nafarroan gutxieneko soldata ezarriko luken lanbide arteko akordio bat negoziatzeko, baina UGT Comisiones Obreras eta zen patronala bera ez dira bertaratu. Bilkurara joateko Ela eta Labek 1985eko elkarretzeta sozialaren akordioak berresteko derrigortasuna dutela ekarri dute gogora. Onartezina iruditu zaie negoziazio kolektiborako soldata gomendio soil batzuk jorratzea lanbide arteko gutxeneko soldatan murgildu beharrean. Nafarroako langileen baldintzen gainetik Espainiar estatuko ikuspuntu zentralista eta uniformizatzailea lehen etxi dela salatu dute.
0: Eta Nafarroan ere mila hezitzaileek 0-3 ziklorako baldintza duinak eskatu dituzte.
1: Babai, eta honen inguruan sakonduko dugu esanez Hezkuntza Kontseilaritzaren aurrean CGT, Steilas eta Komisiones Obreras sindikatuek dituriko irakasleek sailaren mendeko ziklo publiko doakoa eta unibertsala nahi dutela. Horretarako zenbait aldaketa egitea beharrezkoa dela arrazoitu dute ikasgelen desmasifikazioa, ratioen jeitsiera, ezitzaileen irakaskuntza lan aitortzea edota egutegia gainontzeko zikloek dutenera aldatzea besteak beste. 2022 egindako greba mugagabeak aldaketak ezarri zituela gogoratu dute. Era berean, langile gehiago lortu zituzten arren lanaldi partzialeko lanpostuak sortu zirela gogorarazi zuen eta horiek prekarioak izatea zain ez direla aurrentzako nahikoak.
0: Kontu ekonomikoetan ere gogora ekarriko dugu. Pasaiako portuaren plan estrategikoak asmo handiko helburu ezarri du 2030 urterako salgaien trafikoa 4,2 milioi tonaraino aztea. Dokumentuak portuarentzako sendotze eta eraldatze etapa baten hasiera markatu nahi du egungo espazioaren optimizazioari, espezializazio industrialari ala trenbide konektibitateari esker. Pasaiako portua 1600 lanpostura heltzea aurreikusi dute. Egungo 1320-etatik abiatuta, baita ere, kaien 180%-a elektrifikatzea, CO2 isuriak 140% murriztea, eta tren bitartez garraiaturiko salgaiak, garraiaturiko guztiaren 110%-a izate. Horretarako ere, Gaintxurizketa Lezo plataforma logistikoaren etxi dute, eta honen aurka, Lezo, Errenteria eta Pasaiako alkatek plan estrategiko honen aurka egin arren, portuaren zuzendaritzak lehen etxi du, ez dela kontu politikoetan sartuko.
7: Informazioaren aria.
0: Israelek Hizbulako lider bat hildu eta harro agertu da sueten aurratu izanaz. Beiruten egindako bombardaketa batean talde xitako elite indarraren buruzagia hil eta ost gero, Benjamin Netanyahuk berretsi du etena urratzen jarraituko duela bai Libanon eta baita Gazan ere.
1: Israelgo armada katzu iragarri zuen Ahmed Kalib Balut, Hizbulako Radwan elite indarren komandantearen heriotza. Bada asteazkin honetan Beiruten sionistek egindako bombardaketan hil zuten zehazki. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak informazioa berretsi eta suetenaren urraketekin harro agertu zen. Gazan egiten ari diren berdina egiten ari direla azpimarratu du, zerrendan egunero egiten dituzten suetenaren urraketei referentzia eginez. Buruzak esionistak sueten faltsua indarrean sartu zenetik Hizbulako 20 terrorista baino gehiago hil dituztela nabarmendu du. Pasaden martxoan Tel Avivek Libanoren aurkako erasoa hasi zuenetik Israelek 2700 pertsona baino gehiago hil ditu herrialde osoan. Israelek ez du suetena errespetatu, ez 2024ko azaroan indarrean sartu zena, ez da pasaden apirilaren 17tik indarrean teorian dagoena. Herrialdeko hegoaldea erasotzen jarra gaitu baitu eta okupazioa edatzen ere milioi bat inguru libanoar leku aldatzera behartuz. Bien bitartean Tel Aviv Libanoko gobernuarekin negoziatzen diardu Hizbula noski bake elkarri ezkeretatik kanpo utziz. Israelek libanoar erresistentziaren desarmea eskatzen du eta uko egiten dio okupatutako lurrak itzultzeari. Armada sionistak Hizbularen erantzunaren esperoan bombardaketekin jarraitu zuen atzoko egunean zehar Libanoko zenbait puntutan. Asteazkenean 11 lagun hil eta gero atzo gutxienez beste 3 lagun hil zituen. Hainbat iturriren arabera osasun batzorde islamikoaren ambulantzia bat ere erasotu zuen eta 2 osasun langile leudeke zaurituta. Bestalde Israelek Libano hegoaldeko 3 herritan evakuazioak exigitu ditu azken orduetan duela hainbat hilabetetik martxan duen estrategiaren barruan.
0: Eta armada sionistak ere Hamaseko negoziatzaile baten 4. semea hildu. Gazako Al-Shifa ospitalak Azam Halil Al-Aya Hamaseko negoziatzailearen semearen heriotza baieztatu du asteazkenean zauritu ostean.
1: Jalil Al-Hayak Israelen erasoengatik galdu duen laugarren semea da jada, lehen biak 2008an eta 2014an Gazan izandako gerretan hil zituen armada sionistak, eta hirugarrena Dohan Hamasen negoziatzailea hiltzeko talde negoziatzailea hiltzeko arrakasta osoa izan etzuen erasoan. Hamasek adierazi duenez, ekintza hauek Israelek palestinar erresistentziaren borondatean eragiteko beste saiakera bat dira, terrorismoa eta presio psikologikoaren bitartez. Armada sionistaren erasoak beraz, egunero bezala, bere horretan jarraitu zuten Gazan atzo ere, zerrendaren mendebaldean gauzatutako bombardaketa batek gutxienez bi lagunen heriotza eragin zuen eta beste bat larri zauritu. Pasaden urriaren 10ean suetena sinatu zenetik Israelek entzun ongi, 846 pertsona baino gehiago hil baititu Gazako zerrendan.
7: Informazioaren aria.
0: Segurtasun kontuetan berriz, EH Bilduk akordioa lortu du EAJ eta PSrekin ertzaintzak zibersegurtasunean egiten dituen lanak modernizatzeko eta sakontzeko. Iraganden urtean 28.000 bat ziberderitu erregistratu ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Aitor Prieto.
10: EH Bilduk legebiltzarrean aurkeztu duen mozio batetik lortu dute azkenean Jaurlaritzako alderdiekin testu komun bat sortzea. Akordio horretan jasotzen da, indarrean dagoen ertzaintzaren enplegu planaren esparruan, saiak giza baliabideak indartzea ziberdelituei aurre egiteko, eta ertzaintzaren baliabide teknikoak eguneratzen eta modernizatzen jarraitzea, baita zibersegurtasunaren ikuspegitik ere. Horretarako plangintza espezifiko bat egingo da. Aurkeztutako mozioaren defentsan, Gorka Ortiz de Ginea, EH Bilduko legebiltzarkideak defendatu du, herritarrek segurtasun integrala izateko eskubidea dutela bizitzako arlo guztietan, baita etxebizitza edo osasuna bezalako eskubideen bermean ere.
11: Akordia lortu dugu gobernuarekin, giza baliabideak indartzeko, baliabide teknikoak hobetzeko, formakuntzari dagokionez plana. Eskertu nahi dut, gobernu taldeen jarrera, AJ eta PSE. Uste dut, importantea dela guztiok konturatzea hau tsunami bat dela, eta gure euskal polizia oso ondo prestatuta egon behar dela, eta hoberena izan behar dela ziber espazioan.
10: PP-ri, normalean delinkuentzia gaiak legebiltzarrera eramaten dituenari, joera alarmista argiarekin ez aio gustatu, EH Bilduk segurtasun arloko proposamenak aurkeztea. Ainhoa Domaika arlo honetako bozeramaileak garrantzia kendu nahi izan dio ziberdelinkuentziaren arazoari. Lortutako akordioari dagokionez, PP-ek salatu du, EAJ-ak akordioa lortu duela EH Bildurekin, eta hori alderdi independentista zuritzeko jeltzaleen beste urrats bat dela uste du. Domaikak salatu du, ertzaintza eusko faxisten erasoak babesten ari dela, ez dituelako gaitzesten.
12: La nueva estrategia del PNV de abrazarse a Bildu, de blanquearlo, de comprarle su discurso en seguridad, un Bildu que se niega a condenar los ataques a los ertzainas, esos ataques del euskofascismo que ustedes apoyan día a día también con sus declaraciones en las que no los condenan y no apoyan a la ertzaintza.
10: EAJ-ak eta PSE-ek ertzaintzak gaur egun lantzen duen eredua defendatu dute, naiz eta gai horretan aurrera egin behar den onartu dute. Josune Eskota eta Miren Gallastegi urren ez urren.
13: Azken batean, esan dudan bezala, ez gaude utxetik easten, eta berreraiki behar den sistema baten aurrean. Mozioak iradokitzen zuen bezala, baizik eta dagoeneko funtzionatzen ari den sistema baten aurrean, eta nahi dut hori argi gelditzea.
14: Se han reforzado las capacidades humanas y técnicas mediante una estrategia formativa integral para garantizar la eficacia operativa y la calidad del servicio. Pero efectivamente esto necesita una progresión geométrica exactamente igual que lleva la ciberdelincuencia.
0: Eta ipatuko dugu baitare Getxon eraitsitako hirurak bat jauregitxoaren informazio eskuratzeko oztopoak onartu dituzte ertzainek, zailtasunak gainditzeko udal instalakuntzen erregistro eskatu zutela aldarrikatu dute epailaren aurrean.
1: Bai, hirurak bat jauregitxoaren eraispenean izandako irregulartasunei buruzko ikerketan parte hartzen ari diren lau ertzainek, udal espedienteetarako sarbidean aurkitu dituzten oztopoak azaldu dituzte Getxoko lehen auzialdiko eta instrukzioko bi zenbakiko epaitegian. Agente batek adierazi du ez diotela fede txarrari egozten berez, baina egia esan, eragozpen horien ondorioz udaleko zenbait bulego erregistratu behar izan ziren. Agentek berretsi dute ikerketa behar bezala egin dutela, naiz eta eta udalaren dokumentazioa eskuratzeko arazoak eduki eta epaileari eskatu behar izan ziotela uste zenbat delitu igan egin zitzaketen pertsonen bulegoak erregistratzeko higiezinen eragiketak aurrera jarraiz ezan. Gainera, epaitegira bidali zituzten txostenen edukia ere berretsi dute. Era berean San Nikolas kaleko 11. zenbakian jauregitxoa eraisten ari zirela hainbat herritarrek eskatuta bertaratu ziren udaltzainak eta hauek galdekatu dituzoren ez dute inolako berririk ekarri. 10 pertsona inputatu dituzten txostenak idatzi zituzten polizia autonomikoei testigantzak aurrikusitako 3 jardunaldietako lehenaren bazati handi bat hartu du. Urrengoa astelenan izango da, Urko Baltzisku eta udal arkitektuaren zitazioa ekainera atzeratu baitzen, izan ere honek salatu zuen hirigintza espedientetik baztertu zutela txosten batean adierazi ostean ez zegoela legez justifikatuta eraikin babestu hori eraistea.
0: Eta bertatik gertu ere, irregulartasuna larria direla eta Lamiakoko sufluvialaren aurkako demanda aurkeztu du Artatza Parkeko herritarrak ARPA elkarteak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusian. Itxasolean.
15: Gogorarazi dute Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako azpiegitura dela EAJak eta PSek soilik babesten dutena eta Bizkaiko batzarretan ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoek baztertzen dutena. Azaldu dutenez proiektua administrazio eta ingurumen legezkotasuna modu larrian urratuz onartu da eta horrek erabateko deusestasuna ekar lezake. Era berean obrak berehala kautelaz etetea eskatu da herritarrentzat eta ingurumenarentzat kalte itzulezinak saihesteko prozedura judiziala ebazten den bitartean. Auzitegiak datozen asteetan erabaki beharko du kautelazko etetearen eskaerari buruz eta bien bitartean eskaria bultzatzen duten kolektiboek ziurtatu dute lurralde plangintza zorrotza, gardena eta egungo ingurumen erronkekin lerrokatua defendatzen jarraituko dutela, ez aurreko mendeko politikekin dagoeneko frogatu baita ez dietela mesederik egiten herritarrei.
0: Eta arlo judizialen den beste kontu bat ere aipatu beharra dugu, ertzaintzak muturrekotik baxura jeitsi zuen Maialen Mazonen arrisku maila senarraren aurkako salaketa kendu naizuela jakinarazi ostean. Hilketa matxistaren baitako epaiketan genero indarkerian espezializaturiko Guardia Zibil batek esan du Mazon ezela jabetzen bizi zuen arriskuaz eta honek bereziki zaurgarri egiten zuela.
1: Ba bai, esan bezala atzokoa 4. eguna izan zen epaiketa honetan eta aipatu dugun Guardia Zibilak azpimarratu zuen ez 2023ko maiatzaren 27an Arabako hiriburuan labankada zil zuten emakumeak baldintza guztiak betetzen zituen muturreko arrisku egoeran zegoen genero indarkerian biktima gisa katalogatua izateko gogora ekartzea ertzaintzak jaitsi zuela ostera maila hori. Bada Guardia Zibil honek azaldu duenez Maialenek Arabako hiriburura leku aldatzeko eskatu zuen ez zegoelako Burrianan Castellón behar bezala errotu eta Gasteiza joan nahi zuelako aitaren bikotekidearen etxean egon alizateko bi urteko alabarekin batera. Leku aldaketan lagundu ostean ertzintzaren patruia bat ikusita Mazonen zaintza eta ebaluazioa beraien esku utzi zutela baieztatu du epaiaren aurrean Guardia Zibilak.
7: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Goizeko 8:23 maiatzaren 16an Otxandion festagiroan horrituko dute udalerri euskaldunek euskararen indar berritzeari egiten dioten ekarpena. Testinguru berezian dator udalerri euskaldunen eguna, ikerketek bai diote ezer eginezean arnasguneak laister desagertuko direla.
1: Eta apuntatu ongi Dianarekin hasiko dutelako eguna goizeko 10:00 kaleik kale txistularien laguntza. 10:30 UEMaren batzar nagusia izango da Mainondon, 11:30 aurrentzako herri kirolak plazan eta arratsaldeko ordu batetatik aurrera ekitaldia leku berean. Udal bandarekin kalejiran ibiliko dira bazkal ordura arte eta horren ostean kalaka egurrezko jolasak aurrentzako tailerrak izango dituzte airaturekin batera. 6:00 arratsaldez kalejiran joango dira Basogaira, Urbiribil dultzaineroekin eta 7:00 inaugurazio ekitaldia egingo dutean. Bertsolariak, Oiandi abesbatza, Urduri dantza taldea eta berriz ere kaleik kale txistulariak izango dira giroa jartzeko. Kalejiran itzuliko dira plazara eta han errigorako produktuak dastatu eta lorratz taldearen erromeria izango dute gozagarri. Pazkairako txartelak erosteko bi modu daudela jakinarazi dute, Otxandioko Kementxu eta Danoena tabernetan, edota online formatuan labur.eus webgunean. Bi kasuetan beranduenera maiatzaren 10:00 eskatu behar dira txartelak.
0: Eta martxan jarri dute ere Eusfera egitasmoa eskolatik kanpoko umen eremuak euskalduntzeko helburuarekin. Euskal Herri osoan zehar 146 euspazio antolatu dira 0 eta 12 urte arteko aurrak dituzten gurasoei zuzenduriko ekimena dago.
1: Eta atzo bertan Iruñean, Barakaldon eta Donostialdean jarri ziren martxan lehen espazioak. Agenda osoa jakizue Eusferaren webunean kontsultatu dezakezuela. Iruñeko ekitaldian euskarak aurren aisialdian duen garrantzia nabarmendu dute, honekin batera euskara mundua ulertzeko eta gorpuzeko bitarteko ere bat dela gaineratu dute. Eta ikuspegi hori bat datorrela Eusferak bultzatzen duen ildo komunitarioarekin. Euspaziorik ez dagoen herrietan ere, familiek hartu dezakete parte etxean egiteko misioen bitartez. Azaldu dute misioak gurasoek eta aurrek elkarrekin egiteko erronka gozagarriak direla elkarrez eta sustatzeko sortuak esaterako, elkarrekin pelikula bat ikustea edota etxeko hiztegi elebiduna sortzea.
0: Eta eragile euskaltzaren nagusiek bat egin dute, Elala eta Steila sindikatuek larun bat honetan euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean Bilbon deituriko mobilizazioarekin. Euskalgintzaren kontseiluak bilgune feminista adatu gidoia Nabarralde, ala pantailak euskaraz bezalako taldek atxikimena eman diote manifestazioari.
1: Babai, sindikatu deitzaileek gogorarazi dutenez, euskaldunon oinarrizko hizkuntza eskubideen aurkako oldarraldi antolatua martxan dela salatu zuten eta ondorioz eragile sindikal, politiko eta mediatiko batzuek euskararen bizi berritzeari trabak ezartzeko presio antolatuari ezinbestean erantzun antolatua eman behar zaiola nabarmendu zuten. Gauzak honela, manifestaziorako deialdia orain bi aste publiko egin zenetik eragile sozial euskaltzaleen eta norbanako euskaltzaleen atxikimenduak jaso dituzte sindikatuek eta ziurtatu eragile eta euskaltzaleek bat egin dutela euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde eta norabide horretan neurriak hartu daitezela babestuko dutela larun batean. Eta nabarmendu dute euskaldunon aurkako zapalkuntza eta bazterketa saiakeren aurrean plazak betetzeko eta antolatzeko unea dela eta bihar Bilbon, Igandean, Senperen edota Ekainaren 13an Iruñeko kaleak euskaltzalez betetzeko deia berretsi dute.
0: Eneko Anduezak Eusko Alderdi Jeltzalearekin duen kalapitari beste abiadura bat sartu dio. Aitor Estebani igerilekoaren bueltako memeaz antzerki egin izan egotzi dio. Jeltzalekin piztu den zalapartaz galdetuta, Serri Irratikatean PSEko idazkari nagusiak esan du, futbol terminoetan Estebanek egindakoa lurrera botatzea izan dela falta izan gabe.
3: En términos futbolísticos fue un piscinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
1: ¿De Aitor Esteban o de
3: No, Aitor Esteban, Aitor Esteban. Claro. Un piscinazo, lo hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
0: Bandu ezak politikak behar duen humore aldarrikatu du jazotakoari larritasunak enduz. Oraindik ez du Aitor Estebanekin hitz egin.
3: También sacarle ese punto de humor que tantas veces hace falta, ¿no? Yo creo que no fue tan grave. Si me tuviera que cabrear yo cada vez que los del Gara me ponen en sus viñetas las narices así de gordas, estaría todo el día enfadado, ¿no? Y aquí estamos conservando el humor. Bueno, yo creo que hay que echarle un poquito de humor a la política.
1: ¿Ha hablado con Aitor Esteban?
3: No.
1: ¿A raíz de...? ¿No?
3: No.
1: ¿No? ¿No hay...?
3: No, el Lendakari dijo que cuando había algún costipo, alguna gripe, ibuprofeno y tiempo. Bueno, pues estamos dando un poco de tiempo, no pasa nada, no hacen falta prisa. Si todo volverá.
0: Ba, Eusko Alderdi Jeltzalearekin duen harreman katramilatxoan errua jeltzalena esan du EH Bilduri jarraitzeagatik.
3: No es por culpa del Partido Socialista de Euskadi, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco muchas veces, pues bueno, pues comete errores.
0: Elkarrizketa berdinan baiestatu du ere, gizarteak politika autoritarioen ondorioak sufritu behar dituela, ba, honen eremua ezagutzeko.
3: Igual la ciudadanía necesita vacunarse de esas cosas, nunca mejor dicho, ¿no? Y necesita vivir en sus propias carnes cuáles son las políticas que quieren aplicar esos partidos, ¿no? Sufrirlas en sus propias carnes para darse cuenta que desde luego eso no nos lleva absolutamente a nadie.
0: Eta guztiz dukatu du urrengo hauteskundeen fasearen ostean EH Bildurekin gobernuren bat adostuko dutenik.
3: Yo creo que esa pregunta se la deben de hacer al Partido Nacionalista Vasco, que recientemente le ha dado la mancomunidad de Iparralde a EH Bildu, o está buscando desesperadamente un acuerdo en esta materia de la euskera con EH Bildu. Igual los que quieren irse con EH Bildu porque coinciden en su concepto de nación y de país con EH Bildu son ellos. Ya le digo yo que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con Esquerra, después de las municipales y forales y después de las elecciones autonómicas, no va a pactar un gobierno con Bildu.
7: Informazioaren aria.
0: Bueno, segundu batzuk besterik ez goizeko 8:30ak izan daitezen Donald Trump eta Lula da Silva pozik agertu dira etxe zurian egindako topaketaren ostean muga zergak merkataritza gatazkak errepublikanoak Bolsonarori emandako babesa ala Lulak Irango gerrari eta baita Kubari egindako blokeari egindako kritikak direla tarteko agintariak bi herrialdeen arteko harremana berregiten saiatu dira. Lander Martinez egunon.
16: Egunon Amerikako lehen bi ekonomietako presidenteak tentsio eta liskarren testu inguruan elkartu dira ostegun honetan. Donald Trumpek esan zuen Luis Ignacio Lula da Silva Brasilgo bere homologoarekin etxe zurian izandako bilera oso ondo joan zela eta biak merkataritza eta murga zergez mintzatu zirela nagusiki 2025 geroztik Washingtonek Brasiliari inposatu dizkien zigor ekonomikoen testu inguruan. Lulak bilera bi herrialdentzako pauso garrantzitsu bat dela esan zuen bileraren ostean eta kontinente Amerikarreko bi demokrazia handienen arteko harremana ona munduarentzako adibide izan daitekela berretsi zuen.
17: Eu saio daqui com a ideia de que nós demos um passo importante na consolidação.
16: Bestalde, Trumpek iragarri zuen bi agintariak berriz elkartuko direla datozen hilabeteetan gakoak diren hainbat gairen inguruan hitz egiteko. Topaketa Ameriketako Estatu Batuek, PIX Brasilgo Banku Zentralak sortutako berehalako ordainketen plataformaren inguruan irekitako ikerketaren erdian heldu da bizumen antzekoa. Washingtonek kaltegarritzat jotzen du baliabide hau Visa eta Mastercard enpresa Estatu Batuarrentzat. Bestalde, Trumpen bigarren agintaldia tirabirekin hasi zen Brasilekin eta munduari aplikatutakoak baino muga zerga handiagoak ezarri zizkion, Jair Bolsonaro, Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen aliatu eta estatu kolpe saiakera baten buru izateagatik, 27 urteko kartzela zigorra ezarri zion presidente ohiaren aurkako prozesuagatik.
0: Eta Marco Rubio, Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkaria Vatikanoarekin harremanak hobetzen saiatu da, Leon 14. Bisitatuz eta hain zuzen Donald Trumpek aita santuari hainbat eraso egin ostean, besteak beste migrazio politika kala Iranen aurkako gerraren bueltan barligiosoak esan duenagatik.
16: Leon 14. Onartezintzat jo zuen zibilizazio oso batekin amaitzeko mehatxua, Trumpek aita santua kanpo politikan oso txarra dela erantzun zuen eta J.D. Vance presidente ordeak teologia zitzegitean kontu zibiltzeko aholkatu zion aita santuari. Rubio kalteak gutxitu nahian da bilorain eta atzo bakea sustatzeko konpromisoa eta Ameriketako Estatu Batuen eta Vatikanoaren arteko harreman sendoaz mintzatu zen. Vatikanoko estatu idazkari Pietro Parolin kardinalarekin premiazko zenbait gairi buruz hitzegin ondoren, besteak beste, Kuba aipatu zuen. Bestalde, Vatikanoak adierazi zuen bilera bakearen alde modu neka ezinean lan egiteko beharrean oinarritu zela.
0: Alejandro Moreno, Mexikoko PRI alderdi irautzaile instituzionaleko buruak Ameriketako Estatu Batuei eskatu die Morena Claudia Sheinbaum presidentearen alderdia terroristatzat jotzeko prozesua abiatzeko, narkotrafikoko taldeekin lotura izatea egotzi die epaile estatu batuar batek Ruben Rocha Moya Sinaloako gobernadorea eta haren gobernuko beste 9 funtzionario atxilotzea eta estraditatzea eskatu ostean.
18: La consecuencia es que cualquier persona que tenga trato con organizaciones terroristas puede ser sancionada por el gobierno de los Estados Unidos.
16: Argudio gisa, politikari mexikarrak gogora ekarri du 2003an batasuna Washingtonek egindako erakunde terroristen zerrendan sartu zela, Mexikoko alderdi irautzaile instituzionalak prentsa ohar batean azaldu duenez, Estatu Batuentzat eta batasuna gauza bera ziren, batasuna etaren beso politikotzat jotzen baitzuten.
18: En el pasado, concretamente en el año 2003, el gobierno de los Estados Unidos declaró al partido político español Batasuna organización terrorista. El sustento de dicha declaración era que Estados Unidos y para Estados Unidos la organización terrorista ETA y Batasuna eran exactamente lo mismo al considerar que Batasuna era el brazo político de una organización terrorista como ETA. Aquí está claro, el brazo político del partido Morena son los carteles del crimen organizado.
0: Eta egunak ere daramatza Mexikon Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak dagoeneko ohikoa zaigun estilora hautsak arrotu ditu bertan esandakoekin.
16: Bost mendeko maitasuna ez gorrotoa horrela deskribatu zuen joan den asteartean Ayusok Amerikaren kolonizazioa, Isabel Katolikoa emakume aske eta koherentea zela esan zuen eta Espainiarekiko eta hispanitatearekiko zuen fede eta maitasun sakonetik mendebaldeko historia aldatu zuela.
19: Porque, ¿cómo puede ser que 5 siglos más tarde ese idioma hoy se propague por todo el continente y que nuestra lengua, el español, sea la lengua materna más universal que existe. Solo a través del amor. Esto solo ha podido ser de padres a hijos. Y por eso todos los que estamos aquí compartimos unos apellidos. Habría que ser moizotes para odiarnos y compartir los apellidos, ¿no?
16: Bien, bitartean, hiriko katedralaren inguruan dozenaka pertsona bildu ziren Madrilgo presidenteari herri indigenei barkamena eskatzeko eskatuz. Ez da izan, Ayusok jaso duen erantzun bakarra, Claudia Sheinbaum, Mexikoko presidenteak ere, erantzun irmoa eman dio.
20: Pues porque piensan que eso les va a dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. Pues sí están medio trasnochados, ¿no? ¿Creen que haciendo un homenaje a Hernán Cortés en México van a ganar algo? Pues no, están derrotados. Quienes creen que usando el injerencismo de otros países en México les va a dar algo, están muy equivocados.
16: Baina zuzendu beharrean Ayusok berriro hitz egin du.
21: Por eso, ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, nosotros defendemos el mestizaje y la unión, y la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre. Como decía el Quijote y como decís aquí en Aguascalientes, por la que aventuramos la vida y todo merece la pena. No pretendemos ni vamos a intentar ni siquiera...
0: Ba guzti hauekin geldituko gara, Lander, eskerrik asko.
7: Informazioaren aria.
0: Eta kultur kontuetan berriz, Lakuako exekutiboa Veneziako biurtekoan 2028an espazio propio bat edukitzeko lanean dabil kultur sailetik iragarri dutenez helburu euskal sorkuntza artistikoa nazioarteko erakusleio den ekitaldi honen bitartez proiektatzea da, aurtengo edizioa larun batean hasiko da.
22: I nome dei Paesi Baschi, è un vero piacere essere oggi qui con tutti voi mentre si celebra la Biennale di Venezia. Un evento che pone la cultura al centro, che unisce popoli e persone.
0: Salo Badiola, zer esan du Ibone Bengoetxeak, egunon?
23: Kaixo Pegi eta kaixo entzule guztioi, egunon, Ibone Bengoetxeak Veneziatik bertatik Lakuako lehen lehendakari orde eta kultura sailburuak berak azaldu duenez, helburua da jarduera artistikoaren eskutik urratsak egitea nazioartean.
22: Euskara ona ekarriko dut Veneziara. Egun hauetan, munduko kultura hiriburu bihurtu den hiri eder honetara. Ikusi berri dugun bideo honek mende osoko ibilbidea egin du eta horregaitik mende honetako hiru urte oso zehatzetan geldialdia egitea proposatzen dizuet. 1936an, 1976an eta 2026an.
23: Bengoetxeak azpimarratu duenez, erronka honen xedea euskal sorkuntza artistikoa nazioarteko erakusleio honetan etengabe proiektatzea da. Askatasun eta balio demokratikoen defentsarako tresna gisa aldarrikatu du kultura. 1976ko edizioan euskal artistek parte hartu zuteneko 50. Urte urrenaren ospakizunean.
0: Bilboko Fanteko 32. Edizioa izango du, heldu den maiatzaren 8-16 Luis Calderonek zuzendu eta Bizkaiko hainbat tokitan filmaturiko La Casa en el Árbol filmak emango dio hasiera emanaldiari eta hortik aurrera heldu den astean ere fantasiazko eta beldurrezko genero eroko lan zinematografikorik onenak hartuko ditu jaialdiak.
23: Zinemaldiak Fant laburrean sailean lehiatuko diren film laburrak ere aurkeztu ditu ostegun honetan. Bilboko Alondegiko Bastida aretoa artista gaztez bete da eta beren filmak pantaila handian proiektatzeko ametsa bete dute. Ostegun honetako aurkezpenean Arantzazu Kaieja bilbotar konpositorea ere izan da aurtengo orezko Fant saria eta Naizek arekin hitz egiteko aukera izan du.
24: Diría que el cine es una ocasión para contar el mundo, una manera de mirar al mundo y de contarla y de compartir.
23: Ostiral honetan saritua izango den Kaiejak besteak beste Goia saria irabazi zuen 2021an Akelarre filmagatik Maite Arroita Jauregiarekin batera.
24: Algunos de mis cortos de hace 20 años han estado en este festi, pelis también en las que he trabajado, entonces es como casi como que me ha visto un poco crecer este festival.
0: Eta 2026. Urteko San Ferminek badute kartela, kuadrilla du izena eta Marta Garatea iruindarrak sortu du.
23: San Fermin, zezen bat, turistak, parrandazaleak, San Ferminen esentziaren mosaiko gisa aurkeztu zen lehiaketara kartela eta favoritoen artean zegoen.
2: Y quería que fuera un poco representando todos los momentos desde el principio al final, cuando empieza...
23: Egileak azaldu duenez, jaiak osatzen dituzten une, tradizio eta bizipenen aberastasuna islatzen ditu, bere jarduera eta dinamismoagatik nabarmentzen da oso konposizio biziarekin, eta itzaera kolektibo eta parte hartzailea gogorarazten duten estenaz betea, kolorearen erabilerak berotasuna eta energia ematen ditu.
2: Lo luces con orgullo, pasamos por luego el momento de las... De las peñas, cuando
0: sale... Babekin galdituko era, eskerrik asko Zaloa.
23: Gero arte.
7: Informazioaren aria. Informazioaren aria.
4: Laneko ongizatea zitzegitea, prebentzioa zitzegitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da, abia puntua.
5: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
8: Bai, bai, Alkainen!
25: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.

0: informazioaren aria.
1: Goizeko 9 laurden gutxitara bidean heldu zaigu ostiral goizonetan ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoa, ba bueno, esaten duguna ere kontrol saioa izango da. Hautetxeak deitu ditugulako gurera Bilboko estudiotan daude Xabier Jimenez Ezkerranitzako kidea eta Bilboko udaleko zinegotzia eta baita Iker Alcedo EH Bilduko kidea eta Portugaleteko udaleko zinegotzia. Egunon, zer moduz zaudete?
2: Egunon, nosondo.
3: Egunon, bai.
1: Eta baita ere, Donostiako estudioetan ere, esango dugu, aipage izango dugula gaurko honetan denon bizitzak erdigunean, plataformak gogo eta jardunaldia egingo duela, maiatzaren 10 igande honetan Bilbon mugarri bat izatea nahi dute, orain arteko lorpenen balorazioa eta etorkizuneko erronkei buruzko hausnarketa.
4: Hala da bai.
5: Ala da bai, jardunaldi ireki izango da eta parte hartzera gonbidatu dituzte eragile politikoak eta sozialak, sindikatuak, mugimendu feministako kideak, zaintzan aritzen direnak, erabiltzaileak, haien ingurukoak eta zaintza eraldatzeko bidean ekarpena egin nahi duten herritar guztiak.
1: Bai, jardunaldi honetan sakonduko dugu ondorengo minutuetan Elene Lopetegi eta Uma Ulaizia denon bizitzak erdigunean plataformako kidekin. Egunon? Larun bat honetako jardunaldiak orain arteko lanaren balantzea egiteko ere balio izango duela iragarri duzue. 2023an mugimendu feministaren bitartez zaintzaren gaia oso presente izan genuen, greba eta guzti. Orduz geroztikan nolako bilana egingo zenukete?
6: Bueno, 2023ko greba feminista orokorretatik ja bi urte baino gehiago pasatu dira, ez? Eta bueno, pues alde batetik bai balio izan duela nolabait auzote herrietako dinamikak lurreratzeko edo herri akordioaren baitan jasotzen ziren aldarrikapen eta konpromiso horien nolabait lurreratze horretarako. Eta ikusi dugu alde batetik errolda sozialaren aldeko dinamikak izan ditugula, baita ere publifikazioaren da ekiparazioaren alde urratsak eman direla. Ez dakit, zaintza diagnostikoak, lehenengo zaintza mailak ere bai, eta oro har, bueno, jarraitu dugula agenda politikoan edo jartzen zaintza eraldatzearen aldeko borroka.
7: Bai, egia da, greba feminista orokorrean, ez, urrengo egunean nolabaiteko adierazpen bat egin genuen eta bai Nafar eta bai bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuei esertzeko eskatu genien eta erantzunik ez genuen jaso, baina egia da, grebaren helburua ez la hori bakarrik eta grebak ere bazuela helburua nolabait baldintzak sortzen joatea nolabait guk eskatzen genituen eraldaketa material horiek gauzatzen hastekoak eta baita, zaintza eraldatzeko beharrezkotasun hau, nolabait agenda politiko eta sozialaren erdigunera ekartzea eta esango nuke azken urteetan egin batean ere mugimendu feministak abiatutako dinamika honi esker, etzela ez pandemian sortu, ez ezer ezetik sortu, 2018-19ko greba haietan ere zaintzak izan zuen bere lekua, ez, baina nik ustet ezakit esan gure guk egindako lan ari esker, baina guk abiatutako dinamika horietatik ere lortu egula gaiaren gaia kokatzea behintzat dagokion lekuan edo, ez?
1: Horre, zazki aipatzen zenuen moduan, horre, administrazioari egindako interpelazio hori dagokionez, administrazioak berak aipatzen du zaintza, aipatzen du aurrekotuen garaian, esaterako Gipuzkoan, aipatu izan da baitare, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko ikamiketan, baina horre, deigarria dena da, altxatu izan aldu norbaitek telefono eta zuei hotxe egin dizue?
6: Bai, hitzak dira gauza bat eta beste bat edukiz betetzea, ez? Eta orduan, edukiz betetze horretan guke argi duguna da gure printzipioak zeintzuk diren eta badirela merkantilizazioaren kontrako autu argia egiten dugula, privatizazioaren kontrakoa eta nolabait borroka hau eren oski feminismoz eta perspektiba antiarrazistatik betetzeko. Eta ikusten duguna da eduki hori falta dela eta eduki hori falta izateaz ari garenean ari gara ere telefono hori altxatzeaz, ez? Nolabait uste dut ere, greba feminista orokorrean jauzi bat eman genuela herri konpromiso gisa ulertzen hasi ginelako zaintzaren auzia eta bestelako eragile sozial eta politikoek bere gainere hartu zutelako, baina interpelazio horiekin jarraitu behar izan dugu ardura politiko hori instituzioen aldetik ez dugulako ikusi bete dela.
1: Horra, baitare, demora tarte honetan plantan izan den baliabidetako atere izan da herri akordioa, jakine dugu, nolako baliabide hau da eta nolako baliabidea da hau eta nolako izan da honen eragina?
7: Bai, bueno, umak esan duenaren bidetik ez, greba feminista orokorrean egin un alako salto, bueno, salto kualitatibo bat, esan dezakegun edo estrategian behintzat aldaketa bat, ez, ordura arte mugendu feministaren atsoik izan zen borroka bat, ba, nola bait, beharrezkotasuna ikusi genuen ere, bestelako eragile sozial eta sindikalekin partekatzekoa, eta nola bait mugendu feministak, ba, pixkanaka borroka honen zama edo motxila partekatzeko behar horretatik, ez, eta horrengatik greba orokorra izatearen arrazoietako bat, ez, eta gizonak ere, bueno, ba, jente aktibo izatera deituak egotearen arrazoia, eta hori pixka bat materializatu zen herri akordioaren tresnaren bitartez, ez, herri akordioa izan zela, ba, greba feminista orokorrean, ba, nolabait mugendu feministak, bestelako eragile sozial sindikal guzti horiekin, ba, elkarren artean, eremu gurutzatzen ziren aldarri ezberdinak adostuta eta bateratuta atera genuen alako dokumentu bat, ez nolabait, ba, denak konprometitzen ginela herri akordio horretara, eta egia da, ba, grebaren ostean hori izan dela ari bat mantendu duen tresnetako bat, eta nolabait herri akordioa deitu diogun espazio batean, ez, mugendu feminista bestelako eragile sozial eta sindikalekin batera aritu gera, ba pixka bat hemendik aurrerako bidea marrazten, eta bueno, ba, konpromiso horiek gaur egun nola hartu ditzakegun edo aldarri horiek nola lurreratu daitezken, bai eremu, baino baita, ba, tarteka elkarrekin ere, ez, eta elkarrekin horretan, ba, adibidez, igande honetako jardunaldi horiek, ez? Pixka bat, ba, herri akordioak orain arte eman duena hausnartuko dugu, mugendu feminista zertan aritu den ere, baina baita ere herri akordio horretan nola baita aurrera begirako erronka batzuk ere planteatu dira, marraztu ditugu bide berriak, eta bueno, ba, hoien inguruan ere hausna hartuko da igandean.
1: Igande honetan ere bai, badago hor, erroldaren gizakatea, alako elementu batek zaintzaren arloan, nolako esanguratsutasuna dauka?
6: Errolda soziala bada, zaharbide bat gainontzeko eskubidetara, ez? Eta beraz, ez da ere kasualitatea Bilbon antolatu izana jardunaldiak. Errolda sozialaren aldeko ekimen honen berri izan genuenean, pues, erabaki genuen antolatzaileok hitz egitea, eta nolabait, eremu partekatu bat behar zutela bi ekimenek elkar elikatzeko. Hitz egiten dugunean zaintza eskubide hori tokian tokiko borroketan lurreratzeaz, noski ari gara ere rola sozialaren aldeko borrokaz, eta lehenek aipatu du. Herri akordioaren baitako espaziotik aldarrikapen partekatuak sortu genituen adostu genituen graba feminista orokorrerako, eta orain egin duguna da jardunaldi hauei begira aurrera begirako urratsak emateko konpromisoen taula deitzen dugun tresna hau sortu. Eta horren, pues, konpromiso taula horren baitan, badago, ardatz zuriari edo privilegio zuriari dagokionean errolda sozialaren aldeko ekimenak sustatzea uste dugulako, pues, zaintza eraldatzeko borrokan lehentasunezko ardatza izan behar dela. Beraz, bueno, pues, egitaragoan jasotzen den bezala, une batean bate egingo dute bi ekimenek eta gizakatean hartuko dugu parte.
1: Horre, zaintza esparruan ere, badago, elementurik ekonomikoenak edo soziolaboralak deitzen direnak, horre, kontratuak, beltzen lan egitea, lan jardunaldi murriztuak, lanaldi osoak, lanbidarteko gutxieneko soldata, bada, hauen inguruan eztabaidatu eta hausnartu den kontua, baina hor, lanean ari direnak, adinekoak eta zaintzen dabiltzen pertsonak, horre, beraiek zer eskatzen dute alako elementuetan?
7: Bueno, ba, gira prozesu guztian zehar etxeko eta zaintza langileek euki dutela haien espazio berezitu eta haien, bueno, koordinazio propioa, ez? Eta, bueno, ba, jasotzen diren edo lehen arte jasotugun aldarri asko badira haiek propioki sortutakoak, ez? Haiek beste dozenio gaino eta ezagutzen dutelako zuk diozun errealitate hori, eta egia da, bueno, ba, gaur egun zaintza guaduela guztiz privatizatuta, guztiz markantilizatuta, guztiz prekarizatutak, eza gaur egun zaintzak emakume eta emakumea razializatu aurpegia duela eta pobreziaren sinonimo dire.

0: Hor, baita ere, aipatuta hor privatizazioa edo merkatilizazioaren inguruko kritikan bueltan, horra kaso, egin beharko litzatekena edo gako izan daitekena da, horre, ea, herri eztabaida bat egin behar den, ba, zeintzek ba, izan beharrote duten, balio ekonomiko bat edo eta izan behar diren, bueno, negozioaren parte da, aipatzen den moduan.
1: Bai, osea, zaintza da lan ez ordaindua edo lan prekarioa. Eta beraz, zaintza sistema aldatzeko borrokan gakoetako bat hori da, ez? Bihurtzea lan ordaindua eta lan ordaindua izateak ematen dizkigu baldintza nolabait ere lan duina izateko bidean edo pausoak emateko. Orduan, ordaindua duina kalitatezkoa berme hori guztiak izateko uste dugu pues, sistema hori publikoa izan behar dela, publifikazioaren bidean urratsak eman behar direla, eta zentzu horretan nolabait urgentziazkoagoak diren aldarri batzuk izaztu ditugu, badela sortzen den berri hori publikoa izan behar dela, eta jada publikoa dena ez privatizatzea. Gero noski oroar publifikazioaren aldeko auto horretan ere jarraitzen dugu eta sarbide unibertsalaren aldeko posizioan berresten gara, ez? Guztiok izan dezagun sarbidea zerbitzu guztietara, baina bai, uste dugu badela lehentasunezko arlo bat borroka honi dagokionean.
0: Ba, guzti hauekin galdituko gara, Helene Lopetegi eta Uma Aulaizia, mila esker gurean izategatik.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Eskerrik asko zuei.
3: Informazioaren aria.
4: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
4: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi euskal urraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Astelehenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.

0: Hiru minutu eta bederatziak izango dira, hemen izan ditugu Helene Lopetegi eta Uma Ulaizia, denon bizitzak erdigunean plataformako kideak, eta aipatzen gen, biltzan, kontu ezberdinena artean, ba, horre, abia puntuen aipatu dugun kontuetako bat, hor gogora ekarri dugu, 2023 urteko greba orokorra, eta horre, ba, aipamenetako bat bazen, ba, sentitu direla, ez direla, entzunak izan, administrazio publikoari interpelazioa egin baitzioten, baina honen baitan jasotako erantzunaz keixatu dira. Ez dakit, zer iruditzen zaizuen hau Bilbotikan hasiko gara, Xabi, zurekin?
1: Bueno, ba, argi dago, zein izan den Euskal Herrian administrazioa gobernatzen dituzten alderdien erantzuna. Eta izan da, isiltasuna, kasu batzuetan eta beste batzuetan greba horretan planteatu ziren oinarrizko elementuen kontrako ba jarrerak eta erabakiak, ezta. Gogoratu beharra dago azoraren 30-ko mugarri horretan bueno, nik uste dut mugimendu feminista eta nolabait bizitzak, pertsonen bizitzak erdigunean jarri nahi dugusan pertsona guztientzako agenda politikoa mai gainean ere berriz ere jarri egin zala, eta batez ere nik uste dut egun horretan gertatu zen gauza potentenetariko bat izan zela agenda edo planteamendu ideologiko handi batetik borroka zehatzak mai gainean jarri izan zirela udalerri eta auzo ez.

0: berdinetan. Zentzu horretan gogoratu beharra daukagu, ba, esaterako garaian bueno, ba, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren inguruko alderrekapenak egin zirela Bilbon ere, eta bar eta bar, ezta. Hortaz, egia da, maiganean hainbat elementu jarri zirela, zaintza sistema publiko komunitario horren aldeko apustua eta nola baiten nola errotu behar zen maiganean jarri egin zala, eta bestaldi ikusi izan dugu nola, bueno, ba, gure kasuan administrazioek edo isiltasuna edo kontrako bideak hartu dituzten. Egunotan esaterako Bilboko barneko garbitzaileak borrokan jarraitzen dabe, grebetan jarraitzen dabe. Gogoratu beharra dago sektore oso feminizatua dela, kriston arrakalak dituztela garbiketako, kanpo espazioetako garbiketako beharginekin, hau da, sektore feminizatuak pairatzen dauela arrakala hori, eta erantzuna zein izaten ari den administrazioen aldetik, isiltasuna eta privatizazioan mantentu izatea.
1: Zuk zer diozu, Iker?
2: Bai, nik ustut oinarrian hemen badagoela sarritan instituzioek daukaten joera paternalista bat, herri mugimenduarekiko eta herri mugimenduekiko, bueno, horrelako subordinazio jarrera bat esango nuke, eta iruditzen zait abia puntua bere horretan estela egokia, ezta? Nik uste dut herri mugimenduek ere aitortza behar dutela, baita instituzionaletik ere, gero inolako zalantzari gabe bakoitza bere rola, bere papera, bere funtzio dukiko du, baina uste dut instituzioak ere herri mugimendutatik asko likatzen direla. Mugimendu feministako kidek aipatu duten moduan, zaintzaren gaia mai gainera ekartzea, aparte zaintza bera politizatu, problematizatu, eguneroko mintzagaietan, bueno, ba, presente egon daiteken kontu bada, orain arte, duela urte batzuk arte behintzat, bueno, baneko modu izilean, izkutuan, eta esagerikoan presente zegoen moduan. Ustut gizarteak oroar herri mugimenduari eta kasu honetan mugimendu feministari asko sordiola greba feministak mai gainean jarri izanagatik, asko sordiola gaien problematizazio eta politizazioagatik, askotan izkutuan, lehen esan duen moduan, askotan izkutuan egoten den hori mai gainera ekartzeko gaitasuna aukatelako, eta nike hori azpimarratu nahiko nuke. Ustut instituzioek ere herri mugimenduen beharra aukatela, esango nuke maila lokalean zenbaitetan harreman hori instituzioen eta herri mugimenduen arteko harreman hori naturalagoa edo, bueno, aitortza handiagoa izan ohi dela, baina eskala handitzen doan heinean, edo, bueno, beste modu batean esan da, maila nazionalean, lurralde mailan, hor harremana eten egiten dela, aitortza hori eten egiten dela, eta, bueno, ba, kideka aipatu duten moduan interlokuzio bera ere ba, bueno, eserezean geratzen da. Uztute mugimendu feministak herri mugimenduak bestelako trataera bat behar duela instituzioen aldetik, esan bezala instituzioak eta gizarteak berak herri mugimendu eta mugimendu feminista behar duelako.
1: Ba, behatziak eta bi eta baitare agurtuko dugu, Aitor Urrutia Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidea, egunon. Bueno, aipatzen gen biltzan, horre interlokuzio hori eskatu zela, interpelazio bat eskatu zela 2023an greba orokorrari dagokionez, zaintza greba orokorrari, eta jakine dugu, ea, zein izango litzateken erantzuna honekiko, edo?
3: No, nik entzun dut hemen herri mugimenduak ez direla aintzatzat hartzen, eta nik ez nuke hori esango, eta ez da mugimendu feministari dagokionez ere, ez? Nik ez nuke esango aintzatzat hartzen ez direnik, ez sozialki noski eta ez politikoki edo administrazio mailetan. Bueno, gero nirezka ikuspuntu ezberdinak eta beti ba, lortu ez edo iritsi ez batek iritsi nahi den tokira, ez? Baina nik ez nuke esango aintzazat hartzen ez direnik. Eta galdera zen
1: Jontzai, niri ere barkatuko diazu. Ez, pixka, erantzuna edo interpelazio horri dagokionez hor bereziki gogoa irudia beintzat bada nola behin greba orokorra bukatu ostean ba nola egin zen bi agerraldi bai Iruñan bai Gasteizen bilerak eskatuz eta hor bilera hoiek ez genituen ikusi pixkat horri dagokionez eskaera horri nola geldituko litzateke edo zer egin beharko litzateke horren aurrean
3: ba ni beira nik zehatz behatz horri zehazki ez dut ezagutzen baina nik uste dudana da hemen importantea dela eta hortan lanean ari gara beste gobernantza mota bat, ez? Non ez dakit. Alik eta estuen edo estuago izan beharko litzatekeen nolabait administrazioen eta herritik gizarte zibiletik sortzen diren arteko harreman hori. Eta niri hori interesgarria iruditzen zait ez soilik zaintzetarako, baizik eta arlo askoz ere gehiagotarako. Hori bai, gero bakoitzak bere papera daukan noski, edote san, instituzioak instituzio dira, herri mugimendu, baina horregon behar du lotura bat argia alde bien artean eta gainera uste dut nolabait hori sendotuko bagenu gure kultura politikoan dagoen ezaugarri garrantzitsu bat berreskuratuko genukeela gero uste dute itzeingo dula Arikotxea eta Arribuluz baina garai hortan instituzioak sortzen edo berreskuratzen joan ziren hortan ikaragarrizko lotura eta zera egon zelako batetik herri mugimendu ziren batzuk edo asko nolabait instituzioetako bidea egin sortuta zegoen ezagutza edo bintzat proiektu bat gauzatzeko nolabait alik eta herriak eskatzen zuen modurik egokienean, ez? Eta nik uste lotura hori mantendu egin behar dela eta ez da dizut feminismoari dagokionez, zaintzak eta beste arlo askotan.
1: Segituan jarraituko dugu aipagai honekin beste ronda baterako tarte hartuko dugu, baina beratziak igaro ostean esango dugu baita ere Txileko gobernuak iragarri du Hondius gurutze ontzian bidaiari izandako bi lagun isolatu dituztela antabirusaren andetako aldaeraren bateragarriak diren sintomak ez dituzten arren Argentinak berriz omeren aurka egin du bere subiranotasuna baldintzatzea leporatuz. Egoi Belategi, egunon.
4: Egunon, pehi egunon entzule guztiak, bai, Txileko Osasun Ministerioak berriki jakitera eman duenez, naiz eta bi pertsona hauek ez duten antabirusari egotz dakioken sintomarik eta osasuntsu dauden, ba, itsasuntzean eman den egoeraren ondorioz jarraipen epidemiologikoa egingo diete birusa detektatzeko probak barne. Momentuz berririk ez zentzonetan. Agerraldiaren lehen bi biktimak Herbeheretako 79 eta 70 urteko bikotekide bat, Txilen egon ziren hainbatetan Argentinako Ushuaian ontzeratur arte bizpa hiru aldiz egin zuten herrialdeko sartu irtena herrialdeko puntu ezberdinetatik gainera aurretik kutsatzea Txilen gertatu izan ukatu zuen herrialdeko gobernuak azaldutakoaren arabera inkubazio tartean eman zen bitartean ez zirelako Txilen egon badirudi beraz atzera egin duela hasieran iragarretako horretan Jose Antonio Kast presidente berriaren exekutiboak eta bestalde aipatu duzu ere Pegi Argentinako Osasun Ministerioak bere herrialdeak hartu tako erabaki subirano bat baldintzatzeko antabirusaren agerraldia erabiltzea leporatu diola nori eta Osasunaren Mundu Erakundeari 2026ko martxoan utzi baitzuen Argentinak nazioarteko erakunde hau Estatu Batuen urratxe jarraituz.
5: I think they will reconsider their decisions because they can see how important universality is for health security. Because viruses don't care about our politics.
4: Bada Tedros Adhanom Ghebreyesus Washington eta Buenos Aires deitu ditu berriz ere Osasunaren Mundu Erakundean sartzera eta dio bertako zuzendariak alako virusek arnaz infekzio baten agerraldiak ez duela sekulan mugez ala geopolitikaz ulertuko. Eta jarraitzen dugu lasaitasunerako mezu horrekin, Osasunaren Mundu Erakundeak bezala, Europako Batasunak ere, ba lasai egoteko mezua zabalduna izan dutelako berretsiz, hau ez dela koronavirus bat, eta momentuz behintzat pandemiaren aukera zeharo baztertzen dutela. Gogora ekartzea, gertuko eta jarraituak diren, harremanak behar direla izan, kutsatzeak errazteko ba antabirusaren handetako aldaera zari garenean, baina alere azken orduetan baieztatu da KLM aire linea holandarreko tripulatzaile bat ere isolatu egin dutela, hain zuzen ere emakume honek zuzeneko harremana izan zuen Santa Helenako aire portuan, ba hegazkin bat hartu zuen eta ostera hil zen emakume holandarrarekin. Hauexek ditugu azken ordukoak, Pelli.
1: Osondo, ba honetaz gain aipatu beharra dugu ezinbestean ostiral honen nondik norakoak eta horretarako gurean da Iraia Kamra, egunon?
6: Egunon, Pelli eta unon entzuleak, maiatzak 8 den honetan hauixe kontatzeko ditugunak. Nafarroari begira jarriko gara goizean zehar, Nafarroko parlamentuan gizarte eskubidetako ekonomia sozialeko eta enpleguko kontseilariaren eta hezkuntza kontseilariaren agerraldia izango da Maestro Abila fundazioari lotutako adingaben egoeraren inguruan azalpenak emateko. Migratzaileen inguruko urteko txosten ere aurkeztuko dute goizean, 10:30, eta harrera koordinatzeko erakundeen arteko mailaren bilera egingo dute. Bestalde, Montejurako gertakarien 50. urteurrena izpide izango dugu datozen egunetan. Euskararen aldeko mobilizazioa ere izango dugu izpide, larunbatean sindikatuek ditutako manifestazio egingo da hizkuntza eskakizunen auziaren arira. Eta Irunen erbestealdiaren biktimen omenaldi egingo dute 11:30 Fikoban Memoria Demokratikoaren estatu idazkaritzak antolatuta. EHUko rektore Jose Ramon Bengoetxeak 2026ko gradu eta gradu ondoko amaiera ekitaldia ere aurkeztuko du gaur, ekitaldia kainaren 12 egingo dute San Mamesen eta hiru kampusetako ikasleak bilduko ditu. Kiroletan hainbat itzordu izango dira gaurkoan, Osasunak Levanten aurka jokatuko du gaueko 9:00, Realaren eta Alavesen neurketaren atarikoa ere landuko dira, baita Liga F-ko jardunaldiaren aurrekoak ere. Txirrindularitzan Italiako giroko lehen etapa jokatuko da gaur eta emakumezkoen bueltako 6. etapa izango dugu. Eskubaloian emakumezkoen kopako final laurdena jokatuko dira, Betionak eta Guardes aurrez aurre ariko dira 6:00 eta bera-berak Valladolid izango du aurkari 8:30 haudena naiz irratian entzun gai zuzenean. Kulturari dagokenez ikusentzunetako eta ekitaldetako langileen sindikatuek agerraldi egingo dute 11:00 euskaldunan, maiatzaren 15. ditutako grebaren xehetasunak emateko.
1: Ba, adi izango gara. Eskerrik asko Iraia.
6: Gero arte.
7: Fikoa naiz irratian.
1: Errepide daukinez ba nabarmentzeko konturik hoi.
4: Ba, trafiko zuzendaritzak Diosku amaitutzat jotzen dituzela Bilbo Handian osatutako ohiko autopilaketak, gainerakoan lasaitasuna nagusi.
1: Ado, seguraldiari dagokionez esango dugu, ba badirudi asteburu txukuna izango dugula eguraldiari dagokionez, temperaturak gorantz eta eguzki ere badabil, agertzen geroz eta gehiago temperaturei dagokienez esango dugu. Gasteizen 10 gradu dauzkagula une honetan, Iruñan 12 gradu, 14 gradu Bilbon, 16 gradu Donibane, Garazi, Maule, Baionan eta 17 gradu berriz Gasteizen. Eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
8: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak garatu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hegomendebaldetik barna sartuko dira eta naiz eta edonon leher daitezkeen gaurkoan aukera handiagoz lehertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen balder diteke, baina aukera azkoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai, pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzgunetan haize boladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kortaldean.
7: Informazioaren aria, naiz irratia.
9: Herri Urratz, maiatzaren amarrian, Senpereko Aintziran. Mirua, Kumano Moto, Angie Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Piritz Porrotz eta Marimototz, Kukai, Gar, Latsama, Nina Koyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta Askoz Gehiago. Maiatzaren amarrian, denok Senpererat, denok Herri Urratzerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz, laku bat urruka. Setasun guziak, Herri Urratz.eus webgurean.
10: Maiatzaren bostetik zortzira, Hondarribia itsasherria jaialdia. Itsasoarekin loturiko historia, izana eta izena ditu Hondarribiak. Iragana aztertu eta etorkizunari begiratzen dio, gure itsas ondarea eta belaunaldien arteko transmisioa partekatuz. Hondarribia, itsasherria, Jaizubiako errekak eta Jaizkibel mendiko itsaslabarraka baino urrunago doa. Kantaurin itsasoratu eta Ozeano Zabaleko ikusmira duen topaketa da. Itsasoko mareen joan etorrien antzera, barrutik kanpora eta kanpokoa barneratzeko aukera paregabea. Aurtengo jaialdian, itzaldiak, dokumentalak, erakusketa, itsas modelismo erakustaldia, ronkeoa, arrai parrilla dastaketa eta matraka eta eskafandra taldeak izango dira. Maiatzaren bostetik zortzira, itsasetxe auditoriumean eta portua auzoan. Hondarribia itsasherria jaialdia.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
12: Hace bizkarra pitora doen 24 segundo.
13: Zein ederra den guren kirol garaipenak elkarrekin bizitzea.
14: Baskonia txapeldu!
15: Johanesen eta Ale Xaramururen artekoa izango da garaipena.
16: Ale Xaramuru garaie!
17: Bala zorro, diautik! Garritu, garritu!
13: Eta orain, eskubaloi kopa. Ostiral honetatik aurrera, bera-bera eta beti onak koparen bila. Zuzenean, Naiz Irratian.
10: ETS, en Tolsa.

0: Goizeko bederatziak eta laurden hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurko honetan, ba, Aitor Urrutia legebiltzarkidarekin, Xavier Jimenez zinegotziarekin, eta baita Iker Altzedo zinegotziarekin, eta aipatzen genbiltzan, hor, heldu den iganderako denon bizitzak erdigunean mugimenduak, ba, burutu behar duen jardunaldi nazionalaz, aipatu dugu, horre 2023 urteko greba orokorra eta horren bueltako erantzun aldarrikapena, baina aipatuko dugu baitare, horre mugimenduak egiten duen beste kritiketako bat, aipatu bai digu, Elenek, hor, guztiz privatizatu eta merkatilizatzen den kontua badela zaintza eta galdetzen nuen, ba, ea, esparru honetan, ea, ba, egin beharko telitzateken herri eztabaida bat erabakitzeko, ba, zeintzaren esparrua nolakoa izan behar duen, eta, ea, horre kritikatzen duten negozioaren elementu horri buruz zer egin beharko litzateken. Honen inguruko iritziare ezagutu nahi dugu, eta kontrako norantzan hasiko era, Aitor, zurekin.
1: Bueno, ni eztabaidak egitearen aldeko naiz. Sakez. Eztabaidak egin daitezke hainbat eremutan, ezta? Instituzioetan, kalean, foro desberdinetan. Zaintzak merkantilizatuta daudela, zaintzei buruz hitz egiten duenean, zeri buruz hitz egiten ari gara, zehatz mehatz. Hau da, gure gurasoak etxean daudela zaintzeko kontratatzen dugun zaindaria, zaharregoitzak, zeri buruz hitz egiten ari gara, denari buruz. Ze nik uste hor egoera ezberdia duela. Zaharregoitzena eta zera ez da egoera berdina. Egia da, ba, esate baterako, sarretan, gurasoak eta zaintzeko hori hartzen direnak, eta, bueno, ba, sektore oso feminizatua dela, prekarioa dela ere, esango nuke. Eta, bueno, ba bai, horri beste duintasun bat eman behar zaiolakoan, nago? Zaharregoitzen eta eredua da ezberdina. Eta hor badago enpresa merkantilistak sartzearen arriskua, eta hori da saiesten saiatu behar garena, ba, gure indar guztiekin. Hori bai, privatizatua daudela esaten denean zer esan nahi da. Adibidez, bai, hemen, Gipuzkoan, Donostian, Matia, bai, enpresa esta enpresa pribatua da, izatez, ezta? Azkenean publikoa edo pribatua zara, bale, enpresa pribatua da. Baina, Matiak egiten duena bezalako lan bati, nola bait, nola esango nuke nik, ez da gizikin duen hitza, behar bada ez da hitze egokia, baina desitxuratu egin genezake enpresa pribatua delako eta itunpekoa delako foru aldundiarekin besteak beste zaintzen arloan lan egiterakoan. Ba, nik uste aprobetxatu behar dugula herri hontan historikoki sortuta dagoen ehun komunitario bat, hori ere lehen hitz egiten genuenaren aritik, ez? Eta hor horri lankidetza hori egokia dela, eta ez dela desitxuratu behar momentu konkretu batean enpresa baten jabetza, ba, bueno, pribatua delako edo publikoa ez delako. Orduan, nik uste hemen balizko edozein eztabaida horietan aipatu duzune balizko edozein eztabaidatan, nik uste gauzak ondo bereizten hasi beharko ginatekeela eta daukagun errealitatetik osatuta. Eta bai izan behar duela sarritan beste toki batzuetan ezagutzen diren enpresa merkantilista horien sarrera sektore ontara saiestea izan beharko litzatekeela helburu nagusietariko bat.
0: Iker, zuk zer dizu?
2: Bai, nik esango nuke batetik zeintza sistema oso bat dela. Lehen esan duan moduan zorionez azkenengo urtetan iritzi publikora ekarritako gai bat izan dela, oso izkutuan egon dena, bereziki, eta hori ere bada mugimendu feministak eta denon bizitzak erdigunera plataformak erdigunan jartzen duen beste kontu bat, gizonok albo batera utzi duguna eta albo batera usten duguna, eta hori bakarrik, zeintza da pertsonak zeintzea, elkar zeintzea, zeintza bera da sistema oso bat sortzea, gizarte hobe, elkar zeinduko duen sistema bat eraikitzari begira. Nik uste dut plataformak berak hartutako izen horretan denon bizitzak erdigunean nahiko ondo sintetizatzen duela asmoa zein den. Uste dut horre plataformak eta mugimendu feministak azkenengo deialdekin, mugimenduekin eta proposamenekin egiten duena hori bera da, bizitzaren muinera joan eta bizitza bera sustengatzen duten elementuak problematizatzea eta azaleratzea, ezta? Eta hor sartzen da beste hainbat konturen artean zeintza berarena. Kuriosoa bera ere bada, gizonok interpelatzen gaituen kontu bada, askotan, esango nuke modu oso sistematizatuan gainera, izkina egiten diogun, gizonok izkina egiten diogun gai bat edo bizitzen ardatz bat izan badelako, eta gizonok bereziki greba feministetan gure posizioa zelan ikusi eta problematizatzen dugu, zalantza sortzen zaigu, eta hori bera sortzen dugu eztabaidagai. Ezin den gure posizioa eta zer egin behar dugun. Eta neuz dut, askotan mugimendu feministak ez dela hori bera eskatzen diguna, baizik eta kargu hartzea, gure ardura hartzea, eta galderak egin baino honetan ere inplikatzea. Orduan, uste dute horri jarraik eta lehen egin duen aipamen horrekin lotuta oso argia dela mugimendu herri mugimenduek eta oroar gizarte mugimenduek problematizatzen dutela eta askotan instituzioen aurretik ere pauso bat haratago joateko gaitasuna aukatela, eta hoiei entzun, hoiei espazioak eskaini eta hoien aldarrikapena jaso behar dituztela instituzioek, eta bide horretan, zeintza sistema publiko komunitario horretan eta horretara bidean trantzizio bat planteatu behar dela. Argi dago zeintzaren hainbat esparru negozio eta merkantilizazio iturri dela egun, guk uste dugu bizitzaren oinarrizko eskubideekin ezin dela negoziorik egin, ezin dela eremu privatizatu horretan soilik kokatu, eta bereziki ehuneko unean publikoa izango den sistema edo egiturak eta bateran jo beharko genukela. Eta nik bereziki orain momentu honetan gainera lau gizon ari garenan kontu honetaz hitz egiten ustut ardurara behingoz, ardurara jotzeko eta ardura gure gain hartzeko momentu ere badela.
0: Xabi, zuk zer gezu?
3: Bai, nik uste dut Aitorrek planteatutako eztabaidak edo galderak jadanik erantzun da daudela, hain zuzen ere, azaroaren 30ean burutu zen greba horretan, ezta? Hor seinalatzen zen, eta nik uste dut bi elementu du bitz nagusi planteatu zirela edo mahai gainean jarri zela. Alde batetik, zaintzetarako aksesibilitate unibertsala bermatu behar zela. Eta gaur egun daukagun sistemak ez du zaintza horietarako eltze unibertsal hori bermatzen. Azken batean, hainbat zerbitzu, hainbat behar, bakoitzak daukan diruaren araberakoak izaten direlako, eta ez direlako era unibertsal batean bermatzen. Eta bigarrena, nik uste dut, etekina izan zela hitz hori. Enpresa horiek etekinak egiten dituzten, ala ez zaintzekin. Eta zentzu horretan, hainbat adibide jarri ziren mahai gainean, hainbat auzotan eta hirietan, ez da, hasieran esan duten moduan, nik uste dut 30ko greba horrek izan zuen onuretako bat izan zen diskurtso potolotik gaurkotasuneko ereduetara bajatzeko eta zehazteko gaitasun hori. Eta Bilboren kasuan esaterako etxez etxeko laguntza zerbitzua jarri zuten mahai gainean, non hor enpresa batzuk dauden eta enpresa horiek zerbitzu hori emanda etekin handiak egiten dituzten bertan lan egiten duten langileen prekarizazioaz. Eta hor administrazioek erantzunkizun zuzena daukagu. Eta hortaz nik uste dut eztabaidaren eremuak alde zaurretik ezarrita daudela, kontua da alde batera edo bestea jo nahi dugun.
0: Baitzako 9:26 bigarren aipagira pasa berra dugu, izan ere Enekonduezak Eusko Alderdi Jeltzalearekin duen kalapitari beste abiadura bat sartu dio. Aitor Esteban Igeri lekuaren bueltako memeaz antzerkia egin izan egotzi dio.
4: Jeltzalekin pizutako zalaparta berriaz galdetuta, Ser Irrati katean PSEko idazkari nagusiak esan du futbol terminoetan Estebanek egindakoa lurrera botatzea izan zela, falta izan gabe.
5: En términos futbolísticos fue un piscinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
6: ¿De Aitor Esteban o de
5: No, de Aitor Esteban. Claro, un piscinazo, lo hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
4: Anduezak politikak behar duen umorea aldarrikatu du, jazotakoari larritasuna kendu zantza. Oraindik ez duela Aitor Estebanekin hitz egin esan du.
5: También sacarle ese punto de humor que tantas veces hace falta, ¿no? Yo creo que no fue tan grave. Si me tuviera que cabrear yo cada vez que los del Gara me ponen en sus viñetas las narices así de gordas, estaría todo el día enfadado, ¿no? Y aquí estamos conservando el humor. Bueno, yo creo que hay que echarle un poquito de humor a la política.
6: ¿Ha hablado con Aitor Esteban?
5: No.
6: ¿A raíz de...? ¿No?
5: No.
6: No, no hay...
5: No, el Lendakari dijo que cuando había algún constipado, alguna gripe, ibuprofeno y tiempo. Bueno, pues estamos dando un poco de tiempo, no pasa nada, no hacen falta prisa. Así todo volverá.
4: EAJ-arekin duen harreman katramilatxuan errua jeltzalena dela esan du EH Bilduri antza jarraitzagatik.
5: No es por culpa del Partido Socialista de Euskadi, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco muchas veces, pues bueno, pues comete errores.
4: Hori gutxi ez, aterkarez eta berdinean, bai ez dut duk izarteak politika autoritarioaren ondorioak sufritu behar dituela honen benetako ondorioak ezagutzeko.
5: Igual la ciudadanía necesita vacunarse de esas cosas, nunca mejor dicho, ¿no? Y necesita vivir en sus propias carnes cuáles son las políticas que quieren aplicar esos partidos, ¿no? Sufrirlas en sus propias carnes para darse cuenta que desde luego eso no nos lleva absolutamente a nadie.
0: Ba, penaz, gaurkoan ez dagoela ez Maria Luisa Gurrutxaga ez Iñaki Gabaren galdetzeko zer gertatzen zaio Eneko Anduezari. Ez litzateke lehenbiziko aldia galdera hori egiten dugula hemen, gure analisi mailetan Maria Luisa Gurrutxagari galdetu nion behin eta esan zuen, beno, badakizu Eneko Anduezan nolakoa den. Ez dakit, berdin erantzungo zenuk, Aitor?
1: Entzuten da, bai. Antzerako gauza bat erantzungo nuke. Ba, hau da, Eneko Anduezaren ateraldiak ba ez da lehena izango eta ez da azkena izango, ez? Bueno, nahi ez da egit antzerki eta bota eta piztina egin zuen, baina berak toleroaren trajea jazten duen paketea markatzeko politikoki. Hori izango nukenik. Eta behar bada ez da antzerki handia hori beak egiten duena baino, ez da? Gertatzen dena da... Bueno, ezin garela, 4.000 da gelditu hor. Ze azkenean, bueno, ba, behar bada hauek, ba, sare sozialetan baita, erabideetan ere, bere joko eman dezakete, baina gauza asko zere garrantzitsua ba, dauzkagu eskuartean, horrelako kontuetan 4.000 eta aritzeko baino, ez da. Baina nahi grazia egiten dit, zede, bera esan du umorea behar dela eta umorea eta garak ipintzen izkiola ez dakizan olako sudurrak eta barba, behar bada kontua da garakoako beto hartzen dituela beste batzuk ipiniko benituzkeenak baino ez da. Grazia duka, ez da, nik entzun nion maiatzaren bateko manifestazioaren atarian entzun nizkion egin dauka adierazpen batzuk, eta esaten zuen behan nonbait ofendituta zegoela hau bero eta espainolista ditu ziotelako. Bueno, nik uste nahiko ondo deskribatzen duela, zer den. Ze gainera, nik horatzen naiz, kampainaren atarien atea zuela alako bideo bat. Nik uste nuen Eibartarra zela, baina mi pueblo eta Morales del Toro. Hango aietara joaten denean, esaten aldia espainolista deitzen malden badiote, ofenditu egiten dela edo ofendituaren itxurak egiten dituela. Bueno, ba behar bada hori ere umore gehiagorekin hartu beharko luke berak. Uh-huh. Orduan, ez da lehena izan, ez da azkena izango, honek joko emango du, Eta, ba, bueno, ba, esan bezala, gauza asko zere garrantzitsuagoak daude hemen horrelako gauzetan katramilak da gelditzea baino.
0: Hori da, horre hain zuzen, horri dagokionez esaten zuen, Anduezak berak, aipatzen zuen, Prades lehendakariak egiten duen gomendio hori, griperena, sitodo bolbera, baino nazkenean, horre, goizan, batetik aipatzen genuen akaso, ea, horrein honetan tonu bate gehiago edo igo duen elkarrizketa horretan, baino horre, sitodo bolbera hori, demagun, horre, tu horre unidoseko lengileak ezin dio, eta esan bere enpresari, alokairuan bizidenak ezin dio, esan bere etxearen jabeari sitodo bolbera. Horre alako bai. Alako inpasak sartzen baldin badira politika gintzan,
1: bai. Arazoa kolektiboa. Hori arazoa, baina hori nik uste jarrera bat dela politika gintzarekiko, ez? Eta honek daukan garrantziarekiko, sarritan ez da gizalantzan ipintzen den ala ez, baina politikak garrantzia dauka gizartean, eta politika egiteko jarrera batzuk eta modu batzuk daude, eta bueno, neko endotak berea dauka. Eta begi biztakoa.
0: Xabi eta Iker, ez dakite, zuek horre termino taurinoetan zer erizerete, gatazka barreratik ikusten?
2: Bueno, termino taurinoetan ez dakit. Gustatu zitean lehengo gunean, nerea Kortajaren Ahatzi Bilduko programa idazkariari elkarrizketain zioten, eta honen inguruan ere galdetu. Eta berak bota zuen gauzetako bat izan zen, politika gintzen gizonkeria nahiko sobran zegoela, eta uste dute zezenak eta futbola eta horrelakoak sartzea, bueno, ba, horrek ere baukala asko gizonkeri horretatik, eta segurenik aldendu beharreko ereduetatik. Nik esango nuke oroar, bueno, ez dut uste edo zalantzaukat PSEko kide boto emaile guztiak gustora egongo diren eneko handu bezak eukioi dituen jarrerekin, ni ere ados nago aitorrekin, ustu testela azkena izango, horrelako beste batzuk etorreko dira, eredu hori bera badaukalako. Zalantza haukat, eta horrutziko dut, bestelako zirkulu batzuetan entzun izan direlako, PSEko kide batzuen aldetik ere, horrelako justifikazio edo behintzat baita ereduari behirako leporatze batzuk ere. Bueno, ba, oso konforme ez daudelakoan. Iruditzen zait, horre guztiak finean politika gintzaren maila politikoa bera izugarri jaisten duela. Ez dut uste Aitor Estebane botatako horri, ba, antzeko horrelako meme batekin, eta horrelako ez memea bakarren, ikustut memeak berak ez duela ondo islatzen berezatzen zegoen kritika, haineko handu esak lehenko gune esan zuen gai izan direla edo gaitasun eugi dutela gaia bera mai gainean jartzeko, nik ez dut uste modu egokia denik, eta ero zalantza ere sortzen zaitia PNV-ren EJ-ren erantzuna bera ere egokia izan zenik. Baina, bueno, errua baten edo besteena izan, ustut enegarren kalapita, euren arteko enegarren kalapita, esan bezala maila politikoa ahultzen duena, esango nuke era berean herritarrak nahiko aldentzen dituena horrelako politika eredutik eta politika gintzatik oroar, eta bueno, ez dut uste oso normala denik hori gertatu, eta sei egunera oraindik ere eneko Anduezari horren inguruko galderak eta egiten egotea, eta bueno, ba, ustut Espainiako politika gintza eredutik asko daukala horrek, eta hain zuzen ere aldendu behar garen politika gintza eredu eta molde horretatik.
3: Txibi? Bai, nik ez dakit Espainiako politika gintzala munduan pairatzen ari garen politikaritza oroar, baina egia da, bueno, ba, gaur egun eta gaur hain zuzen ere, ba, meme bati buruz ari garela berbe egiten, nik uste dut mai gainean ditugun asunto garrantzituetaz hitz egin beharrean, eta nolabait ba, memearen kontua erabiltzen ari dela, nolabait ez dakit armarri edo bezala, ba horren inguruan eta kalapiten inguruan berbe egiteko, eta zai zuzen ere nik uste dut garrantzitsuena dena, hau da, edukinetaz eta eztabaida sakonetaz hitz egin beharrean. Nik uste dut memearen kontua bai batak bai bestek aitzaki moduan erabili izan dabela, bai Alderdi Sozialistak baita EAJ berak ere ba Espainiako gobernuko presidenterekin zuten bilera hori kantzelatzeko, eta azken batean tamales ba horretaz ari gara berba egiten, eta nik uste dut ba nolabait hiritarrek behar duten eta hiritarrek eskatzen digutenetik guztiz at dagoela horrelako ba jarrerak, ezta? Azkenean memen kontua ba politikagintzan sartu den zerbait da, orain artegia da beti izan dela, bueno, nolabait norbanakoen kontua, baina niri nahiko larri irutu zitzaidan esaterako ba PSOEko zera ofizialetik, kontu ofizialetik mugitu izana. Horrek, bueno, ba beste aldaera bat edo beste lerrun bat ematen diolako kontuari. Hortaz, nik uste dut sentatu bergarela benetan garrantzitsu diren kontuetan.
0: Bain zuzen, aipatuko dugu testu inguru honetan benetako mamia ere badena enplegu publikoaren legea eta euskarari dagozkion elementu ezberdinak. Eragile euskaltzale nagusiek bat egin dute ELALAP eta Esteila sindikatuek larun bat honetan euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubiden alde Lelopean Bilbon deituriko manifestazioarekin. Horrela Euskalgintzaren Kontseiluak Bilgune Feministak Aldatu Gidoiak Nabarraldekala Pantailak Euskaraz bezalako taldek atxikimendua eman dioten manifestazioari.
4: Ba bai, arratsaleko 5:30etan abiatuko da, Jesusen bihotzatik abiatuta, eta sindikatu deitzaileek gogora ekarri dutenez, euskaldunon oinarrizko hizkuntza eskubideen aurkako oldarraldi antolatua martxan da, eta ondorioz eragile sindikal, politiko eta mediatiko batzuek euskararen biziberritzeari trabak ezartzeko presio antolatuari ezinbestean erantzun antolatua eman behar zaiola nabarmendu dute. Gauzak horrela, manifestaziorako deialdia orain bi aste publiko egin zenetik eragile sozial euskaltzalen eta normalanko euskaltzalen atxikimenduak jaso dituzte sindikatuok, eta ziurtatu dute eragile eta euskaltzalek bat egiten dutela euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde, eta norabide horretan neurriak hartu behar direla dioen aldarrikapenean. Nabarmendu dute euskaldunon aurkako zapalkuntza eta bazterketa saiakeren aurrean, ba plazak betetzeko eta antolatzeko unea dela, eta biharkoa Bilbon, igandekoa Senperen, edota ekainaren 13koa Iruñeko kaleak euskaltzalez betetzeko deia egin dute.
0: Zen PSek Eusko Alderdi Jeltzalea blokatu nahi du, eta EH Bilduk denbora eskatu du euskarak enplegu publikoaren legean izan behar duen rola aztertzeko. Ekainriko legebiltzarkide sozialistak EAJ-ari kontsentsu linguistiko hautsi izana egotzi izan dio, jazoera hau igerilekuaren memearen oso gainetik dagoela arrazoitu du.
7: Aquí no hay ningún ataque a la euskera. Aquí lo que hay es un incumplimiento por parte de determinadas administraciones de las leyes de las que nos hemos dotado.
4: Rico, que gogora ekarri zuen Radio Euskadin, estatusaren arloan diskretuak izatea erabaki zutela alderdi ezberdinek, eta nahiago izan du aipatu profilen eskakizunen bitartez enplegu arloko eskubideak erasotuak daudela. Nabien bitartean, Peio Txandiano EH Bilduren legebiltzarreko bozeramaleak Herri Irratian eztabaida osasuntsuaren alde egin du azken aldian, eta zalantzan jarri Jaurlaritzaren egonkortasuna.
8: Yo creo que una forma de hacer política que aleja a la gente, precisamente la política, aquí se están reproduciendo los peores códigos de la política, ¿no? A mí me da bastante, incluso pudor, hablar de algunas cosas que hemos visto los últimos días, ¿no?
4: Otxandianok elkarrizketa horretan azpimarratu zuenez, hizkuntza politikak funtsezko adostasunak eskatzen ditu.
0: Ba, horretan murgildu nahi dugu, hizkuntzari dagokion eztabaidan, jakin nahi dugu zein den egoera, horre proposamen ezberdinak badaude, abstentzio eskatu da, baina, bueno, hasteko, Iker, zurekin hasiko gera, horre hasiera batean, EH Bilduk horre eskatu zuen negoziaketetan parte hartzea, horre PS eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hasiera batean hasia zuten lanketa horretan, gerora ba PSren ezezkoa heldu da, eta orain EAJ eta EH Bilduren arteko negoziaketak daude, hor, bueno, zein dagoera, zer alko zen iguke aipatu?
2: Bueno, nik uste dut euskararen inguruko edozein gai aipatzen denean, lantzen denean, eta are gehiago horrelako dimentsioa aukan lege batez ari garenean, edo zein eztabaidatan, izan legebiltzarren, izan hemen irratian, eztabaidaren hasiera bera eta ardatza nahiko argi utzi behar dela iruditzen zait. Batetik, euskara bera, euskararen egoera bera estelako neutroa, gizarte honetan, bueno, nagusiak diren bi hizkuntza, gaztelania eta euskara, estadulako zoritxarrez egoera berean, eta iruditzen zait, eztabaida bera, neutro izatetik oso urrun abiatzen dela. Horrekin batera, prozesu historiko baten bestelako katebegi batean gaude euskarari dagokionez. Euskarak ez urteak, ez hamarkak, mendeak daramatza kontrako jarrerak izaten, sufritzen, diktadurak, debekuak, hitz egiteko karteletan, idazteko, administrazioan erabiltzeko debekuak egon izan dira. Ez dut uste inondik inora egoera horretan gaudenik, baina kontestu historiko eta kontestu politiko sozial honetan bestelako forma hartzen duen egoera ari da jasaten euskara bera. Minorizazio egoeran dago, egoera diglosikoan, gizarte ari dagokionez, esango nuke, aldeko haize batzu bai, baina oro har orain azken aldian sortzen ari den eta azkenen gurtetan egon diren sententzia, egon diren epai guztiekin desprestigio ere ari dela sufritzen euskara bera, hizkuntza bera, eta berriro ere joko dut hasieran bota duan horretara. Abia puntu hori izan da, uste dut, neutralidadetik eta berdintasun egoera batetik oso urrun gaudela, eta nekiz hitz egin daitekela bi hizkuntzen parekotasun baten oinarritik. Hori esan da, EH Bilduk eta EAJak egin zituzten beren legeen proposamenak Eusko Legebiltzarrean, Gasteizko Legebiltzarrean, eta onartuko izut, kanpotik ikusita, Aitorrek zeurenik hurbilagotik ikusiko zuen, baina kanpotik ikusita nahiko harrigarri iruditu zitzaidala prozesuaren hasiera bera, eta prozesuaren garapenarekin ere nire harridura ezin izango dut izkutatu. Bereziki euskara bezalako eta enplegu publikoan euskarak euki behar duen eskakizun eta euki behar duen presentziari dagokion gaia izan da EAJak eta PSEek, hau da, momentu honetan Eusko Jaurlaritzan gobernatzen duten bi alderdiek, esango nuke inolako zelantzari gabe beto edo horrelako alboratze ariketa bat egin dutela EH Bildurekiko. Ez dezagun ahaztu, Gasteizko Legebiltzarrean EAJak eta EH Bilduk legebiltzarkideko puru bera daukatela, EH Bildu dela bototan bigarren indarra, eta higiene demokratikoen ikuspegitik eta bereziki EH Bilduk euskararekin daukan eta erakusten ari den kompromiso horrekin nahiko ulergaitza iruditzen zait EH Bildu bera hortik alboratu izana. Zer esanik ez, PSEek EAJaren eskua askatu eta EH Bilduri nahiko modu merkean, doakoan esango nuke, abstentzioa eskatu izana ere. Ez dut uste dinamika politiko instituzionalean zentzu duen aden ariketa denik EAJak planteatutakoa. EH Bilduk ez dio inoiz musin egingo eztabaidari, kontrakoa. EH Bilduk hasiera-hasieratik jarri du mai gainean honen inguruan eztabaidatzeko, akordio zabalak lortzeko eta benetan euskarari behar duen tokia eskaintzeko adostasunetara heltzeko borondatea, eta prozesua bera iruditzen zait horrelako EH Bildu bezalako alderdi bat alboratuta nekez izan daitekela arrakastatsua. Hala ere, esandakoa, orain arte izan dugun mezu berarekin jarraituko dugu eta jarrera berarekin jarraituko dugu, jarrera ekitzaile, kontsentsualik eta zabalena lortze bidean, eta bide horretan bai EAJ, bai EH Bildu, bai PSE eta baita Sumarrei ere luzatu diogu eta luzatzen jarraituko dugu eskua, bereziki euskarak adostasun zabala behar duelako, eta esango nuke adostasun horren oinarria egon badagoelako egon daiteken kanpaina mediatiko, politiko eta juridiko horren gainetik.
0: Ba, gure analisi maira beste iritzi bat batuko dugu ere, Pello Igeregi, Ela Sindikatuko Euskara arduraduna da, egunon?
9: Egunon.
0: Bueno, eztabaida honetan asko hitz egin da kontsentsuaz, adostasunaz ere bai, sindikatuen artean, bueno, mobilizazioa deitu duzu larun bat honetarako, gaur egun, kontsentsu maila nun egongo litzateke?
9: No, gure ustez lehenbizi, kontsentsu hitza normalan erabiltzen dute beto eskubidea ezarri nahi dutenek. Eta bereziki alderdi sozialista ari da kontsentsuei buruz hitz egiten ezer aldatu ez dadin. Alde sindikatuen artean ere badira kontsentsuei buruz hitz egiten duten sindikatuak, gutxiengoan dauden sindikatuak dira, eta sindikatu horiek eskatzen dutena da euskaldunok hizkuntza eskubide osorik ez edukitzea eta gaztelaniaren nagusitasuna mantendu ahal izatea, eta horri begira zorionez Ela eta Laben artean eta kasuetan Estilazekin ere lortu du manifestazio baterako deialdi bat adostu ahal izatea, ados gaudelako bai gizartean orokorrean eta baita ere enplegu publikoan bi hizkuntzen exigentzia parekatzeko prozesu progresibo bat egin beharra dagoela, gaztelania soilik dakiten langilei euskalduntzeko aukera emanez, baina epemuga argiekin bi hizkuntzak parekatzeko eta herritar guztiok eta langile guztiek hizkuntza eskubide guztiak izan ditzagun.
0: Horre, gaur egun Gasteizko Legebiltzarrean proposamen ezberdinak daude, Ela sindikatutik nola ari zarete jarraitzen hau?
9: Gure ustez bide ezberdinak egon daitezke euskalduntze bidean, baina bide ezberdin horiek norabide argi bat eduki behar dute, eta da bi hizkuntzak erabat parekatzea eta hizkuntza eskubide guztiak herritar guztientzat bermatzea. Momentu honetan soilik gaztelania exigitzen da lanpostu guztietan eta soilik gaztelaniaz lan egitea eta gaztelaniazko zerbitzua dago bermatuta, eta epemuga argi bat ezarri behar da bi hizkuntzen exigentzia paregatzeko, euskalduntu alizateko euskararik ez dakiten langileak, baina baita ere bermatzeko herritar guztiek eskubide guztiak dauzkatela eta langileek ere euskaraz lan egiteko eskubidea izango dutela. Esan bezala, horretarako bide ezberdinak egon daitezke, baina oinarria parekatzea izan behar da, eta zoritxarrez, momentu honetan, soilik EH Bilduren proposamenak mai gaineratu du, parekatze argi bat.
0: Horre, euskararen afera dela eta horre baitare, duela hainbat aste, argia aldizkariak argitaratu zituen hainbat lanen bueltan sortu zen zalaparta Euskara Denontzat elkartearekin, ala Komisiones Obreras sindikatuarekin, horrek ere eragina izan du, sindikatuen arteko gainontzeko harremanetan, eta bestelako aipagaietan?
9: Komisiones Obrerasek, alderdi sozialistak eta beste batzuek erabili nahi izan dute beraiek martxan jarritako kanpaina antolatu bat, eta hori salatu izana ondoren euskalgintza kriminalizatu alizateko. Hori gertu zan korrikan, eta hori gertatzen nahi da momentu honetan. Gure ustez horrek helburu politiko badu, eta helburu politikoa da besteon jarrera politikoa, euskaltzaleon jarrera politikoa kritikatzea, baina bereziki aditzera matea muturreko eskaerak egiten ari garela. Lehen aipatu da dituan eskaera horiek erabat zentzuzkoak eta pragmatikoak direnean, baina muturreko eskaera direla aditzera eman nahi dute deskalifikatzeko, eta bereziki alderdi sozialistaren beto eskubidea bermatzeko, eta akordirako aukera bakarra EAJ eta Soren artekoa izan dadin. Eta gure ustez kanpaina hori bertan bera geratu behar da, lehen esan bezala jarrera politiko guztiak errespetagarriak izan daitezke, baina ezin zaio beto eskubidirik eskaini hizkuntza eskubideak zapaltzean oinarritzen direnei.
0: Pello Igeregi, Ela Sindikatuko Euskara arduraduna, eskerrik asko gure deia erantzuteagatik.
9: Eskerrik asko ere bai.
0: Eta baitare, bueno, jarraituko dugu honi buruz hitz egiten. Xabi, jakin nahi dute zu nola ari zara jarraitzen eztabaida hau, askotan aipatu izan dugu, eta okerrez banago hemen gurean izan ginen azkeneko hautetxen analisi mailan hitz egin genuen euskarari buruz, eta hitz egiten genuen kontsentsu berriak sortu berzirela, hori esan zenuen, ez da, okerrez banago.
3: Bai, hala da, bai, eta jarraitzen dut hori pentsatzen. Niretzako kontsentsu zabalak eraikitzea ez da betoa. Ezta betoa, aipatu den moduan. Eta nik uste du gainera Elako ordezkariak azaldu duen jarrera hori hain zuzen ere justo berak esaten duenaren kontrako egitea dela, hau da, beltz eta txurien arteko eztabaida bat ezartzea, ze azkenean hori da gertatzen dena, proposamen handi baten bestelako jarrera bat daukaten hoiei euskarafoboak deitzen zaizkien bakoitzean. Nik uste dut eztabaidarako eta bat nator lehen egin diagnostikoarekin, gure hizkuntzaren aldeko eztabaida horrek merezi duen denbora eta merezi duen maila altuagoa izan behar da. Ezin gara horrelako titular handietan geratu, eta nik uste dut nabarduretan dagoela hain zuzen ere ezarri beharreko kontsentsuak, ezta? Eta hori da guk eraikitzaren alde egiten duguna. Nik uste du gainera zapatuko manifestazioan eta horren inguruan egon diren adierazpenak, euskaraz bizita lan egiteko eskubiren aldeko manifestazio bat izan da, bakarrik enplegu publikorako legearen inguruko aldierrekapenak entzun izan ditut, eta nik uste dut aintzat hartzen badugu enplegu publikoan edo EAen 170.000 pertsona lan egiten dutela eta 2,1 milioi pertsona garela, beste hainbat esparruetan ere euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidearen aldeko lana ere egin behar dela, eta eztabaida esan bezala zabalagoa dela eta beste esparruetan ere gauzak mai gainean jarri behar direla. Guk piztinak marrastu beharrean zubiak marrasten saiatu izan gara, 17 zuzenketa aurkeztu egin ditugu, egia da EH Bilduren dokumentua jaso egin dugula eta horren inguruan eztabaidatzeko gogoak ditugula, baina baita ere kontutan izan da esan bezala horrelako akordioek, horrelako kontsentsu zabalek denbora behar dutela, eta batez ere nabarduretan sakontzea.
0: Aitor, zuk zer diozu?
7: Bueno, nik hasiko nuke esanez gure betiko ikamikek eta sarritan ezin ikusiek ez dizautela argazki bere osotasunean ikustea galarazi, ez? Noski euskarak behar dituena kontsentsuak, noski baietz. Eta horrek denok hartzen gaitu, ez? Eta esatea guk Alderdi Sozialistarekin egin dugula, bai, ze gainera hor gobernukidea gara, eta horre eztabaida sortu da enplego publikoaren legearen bueltan. Enplego publikoaren legearen bueltan, adostasun batera iritsi ginen, baina hori, adostasun horretara iritsi ginenean, ez zegoen, gerora etorri da, oldarraldia deitu den hori, ezta? Eta orduan, noski, gauzak aldatu egiten dira, eta hemen erantzun bat eman beharra dago. Nik argazkia pixkat ireki ingo nuke, eta nik esango nukeena da, konturatu behar garela,

0: ematen diola, nolabait sistema irauli egiten du, eta ez nuke esango modu txarren iraultzen duenik, baina sistema irauli egiten du, eta iruditzen zaigu gaur-gaurkoz bizitzen agaren egoeran, sisteman iraultze hori ez dela komeni garriena. Ta gure ateatzen da ikuspuntu juridiko batetik, batez ere, ez? Erantzuna emate aldera, epaileek maiganean ipini dituzten arrazoi horiei. Eta horrekin, guri iruditzen zaigu gurea posibleagoa dela eta segurtasun juridikoa ematen duela. Baina kontuz, segurtasun juridikoari buruz ere hitz egiten dugunean, kontan izan behar duguna da, behar bada hemen segurtasun juridikoa kolokan ipini dutenak sententzia horiek izan direla. Orduan, hemen batzuk nahi dute egin talka bat hizkuntza eskubide eta lan eskubideen artean. Eta hemen inork ez ditu eskubideak ukatzen, baina kontua da, zer dago zeren zerbitzura? Herritarra dago administrazioaren zerbitzura eta administrazioan lana egiten dutenen zerbitzura, edo administrazioa dago eta administrazioan lan egiten dutenak daude herritarren zerbitzura. Bueno, orduan, talkarik ez luke egon behar ze hor, lehentasuna hizkuntza eskubide eman behar zaie. Herritarrenak direlako eta zera eskubide aitortuak direlako. Orduan, nik uste hemen egin behar duguna dela, nik gure proposamenen aldeko autua egingo nuke, baina gainak gehiago esango dizuet. EH Bilduren proposamenarekin uste dut denboran uztargarriak direla. Momentu hontan behar bada ez. Orduan, hemen egin behar dena da akordio bat, noski egin behar dena akordio bat, eta noski ezin zaion inori beto eskubidea eman. Hori, printzipiorek argi izan beharko genituzke. Eta nik uste akordioaren bidea landu beharko genukela. Hemen inork ez du EH Bildu alde batera utzi nahi izan. Norku katzen du EH Bilduren indar politikoa parlamentuan eta alde guztietan eta euskararekiko EH Bildu hori inork ez du eztabaidatzen. Gertatzen dena da, bai, eman zaiola lehentasuna ikusita gobernukidea garela eta enplegu publikoarekiko legarekiko horrek daukan efektua, bai, akordioa biltzeari, bilatzeari, baina, ez da posible izan, eta hain zuzen ere, haustura hori baldin badago, da, ez diogulako inori beto eskubidea onartzen. Beraz, hasieran esan duanarekin bukatzen dut. Utzi ditzagun gure eguneroko eta gure kontakizunen ikamikak alde batera eta saia gaitezen fokoa zabaltzen, ze nik uste jokoan dagoela orain arte oso ardatz garrantzitsua izan den kontu bat eta herritarren hizkuntza eskubideak tarteko.
1: Eta amaitzeko, Aitor, beste galdera bate egingo izut pixkate, entzulea kokatu dezagun apirilaren 30ean amaitu zen zuzenketak egiteko epea, orain prozesu nola jarraitzen du?
0: Orain prozesuak jarraitzen du, irekiko da ponentzia ditzen dena. Dagokion batzordeak ponentzia osatuko du. Eta ponentziak izaten dira toki hori nolabait gaien tripak esateko tratatzen diren, ez? Eta hor egoten da aukera eztabaidatu beharreko guztia eztabaidatzeko hori baldin badago eta eztabaidatzeko borondatea baldin badago behintzat. Eta nik uste hemen garrantzitsua dela eztabaidatu daila eta gainera akordiotara iristeko borondatearekin gai oinarrizkoa delako eta ea zen noraino iritsi gaitezkeen, ez da? Posible bada, primerakoa izango litzateke.
1: Ia, goizako 10ak direla, agurtzeko tenore aldu zaigu, Iker Alcedo, Xavier Jimenez eta Aitor Urrutia. Esker mila goizonetan gurean izateadik.
2: Zuei.
3: Esker gezu zuei.
4: Zuei, azte buron pasa.
5: Goizako 10ak ditugu. Goizak amarrak entzuleok, nahi zerratean zaudete, guazen boletin informatiboarekin. Eneko Anduezak jaiotarekin duen kalapitari, beste abiadura bat sartzen entzun dugulako azken orduetan. Aitor Estebani igerilekuaren bueltako memeaz antzerkia egin izana leporatu dio. Iraia Kambre, egunon.
2: Egunon egoi eta egunon entzuleak.

0: Jeltzalekin pizuen zalapartaz galdetuta Xerri Irrati katean PSEko idazkari nagusiak esan du futbol terminoetan Estebanek egindako lurrera botatzea izan zela esan du falta izan gabe.
1: En términos futbolísticos fue un piscinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
2: ¿De Aitor Esteban o de
1: no,
2: ustedes?
1: Aitor Esteban, claro, un piscinazo, luego hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
0: Anduezak politikak behar duen umore aldarrikatu du jazotakoari larritasunak enduz.
1: También sacarle ese punto de humor que tantas veces hace falta, ¿no? Yo creo que no fue tan grave. Si me tuviera que cabrear yo cada vez que los del Gara me ponen en sus viñetas las narices así de gordas, estaría todo el día enfadado, ¿no? Y aquí estamos conservando el humor. Bueno, yo creo que hay que echarle un poquito de humor a la política.
0: Eta guzti zukatu du rengo hauteskundeen fasearen ostean EH Bilduren gobernuren bat adostuko duenik.
1: Yo creo que esa pregunta se la deben de hacer al Partido Nacionalista Vasco, que recientemente le ha dado la mancomunidad de Iparralde a EH Bildu, o está buscando desesperadamente un acuerdo en esta materia de la euskera con EH Bildu. Igual los que quieren irse con EH Bildu porque coinciden en su concepto de nación y de país con EH Bildu son ellos. Ya le digo yo que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi con Esquerra, después de las municipales y forales y después de las elecciones autonómicas, no va a pactar un gobierno con Bildu.
0: Bestalde, 109 dira dagoeneko igorreko arratiko zekorrak errubi taldearen gabonetako loteriaren auziagatik aurkeztu diren salaketak. Parte hartzeak erosiarren saria kobratu duten herritarrek jarri dituzte salaketak, eta ertzaintza iruzur delitu posible bat ikertzen ari da auzi bakar baten barruan. Lakoko segurtasun saia jakinarazi duenez salaketa guztiak espiente berean aztertzen ari dira. Gogoratu behar da 80.683 zenbakia izan zela gabonetako loteriako hirugarren saria, baina oraindik 220 parte hartze daudela kobratu gabe. Guztira 2,3 milioi euro inguru lirateke. Igorreko udalak ere kezka agertu egoeraren aurrean eta adierazi du herrian sortu den ezinegona eta ziurgabetasuna ulertzen dituela. Udalaren esanetan auzialik eta azkarren argitzea eta konpontzea espero dute gardentasunez eta kaltetuen eskubideak errespetatuz. Atzo gainera informazio bilera egin zuten kaltetuek egoera aztertzeko bertan izan zen Arratiko Zekorrak taldeko presidente Unai Zuluaga ere eta akats bat egon dela onartu zuen. Kaltetuek ordea zituzte azalpen horiek sinesten. Eta nazioartean Txilek prebentzioaz isolatu ditu MV ondius itxasontzian bideiatu zuten bi pertsona antabirus agerraldiaren ondorioz Osasunaren Mundu Erakundearen arabera hiru pertsona hildira dagoeneko eta gutxinez bost kutsatze susmagarri daude. Bien bitartean Erresuma Batuak jakinarazi du hirugarren herritar britainiar batek antabirusaren sintomak dituela Trisandakuna uartean. MV ondiosontzia bertan gelditu zen apirilan beste bi britainiarrek positibo eman dute dagoeneko, bat egoera egonkorrean dago Herbeeretan eta bestea zain eta intentsiboetan dago Hego Afrikan.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu egote errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xehetasun guztiekin joango gara, Iker Ibarluzea.
4: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean, behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan, azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan, giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan, eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero behiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak ego mendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon lehar daitezkeen gaurkoan aukera handiago zulertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen alder diteke, baina aukera askoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzkunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
5: Ba, marrak eta lau minutu, hemendik aurrera albisten kontakizuna Iraia Kambra lankidearekin, eguerdiko 12:00 informazioaren ariaren bigarren edizioko aurrera penalenik, ordu batetik aurrera albistegiarekin, gero arte Iraia.
0: Gero arte.
5: Eta albisten kontakizuna amaituta, aitzakiarik ez, arrazoi bakar bat ere ez, irrati zaldatzeko jarraian etostia lehizaki, seguro gauza honekin etorreko direla bigarren kafean, jakin ez dakit nortzo den bertan gaur, baina bostiko naiz, Inigo, Goiuri, egunon.
0: Egunon,
6: asmatu zu.
5: Bai, zer moduz, zate?
2: normalean ez beharrik ezean hemen izaten gara biok.
6: Mm-hmm. Bai, bai. Bai. Jo, asmatu du. Sari badaukagu zuretzat.
5: Bai, honetan.
6: Bai, Igorreko zekorren errundi taldeko boleto bat.
2: Bitu, etzazu odol egin.
5: Ez dut egingo. Aitortzen dizuet hasieran txisteak nik nuk ere egiten dituela, baina puf, zelako zuloa. Eta zelako arazoa daukaten gointxertan Igorren.
2: Bai, baina, bueno,
5: konta eguzue, hori egongo alda gaurko gaitegian edo beste zerbait daukazue.
6: Ez, baina zozketa bat iragarri behar dugu, eta zozketa ona gainera.
2: Tramparik gabea,
6: ze mugan taldeko kidek kontzertu oso berezi emango dute, beraien bigarren lana aurkezteko Donostiko Antzoki Zaharrean, datorren maiatzaren 17an, eta guk sarrerak ditugu gure entzuleentzat, beraz adi egon daitezela, eta horrez gain, ba, agenda ere prestatu digu Oian Maritorena Genbek, arte eszenikoen agenda astebururako, Maite Aizpuru aktore eta sortzaile Zumaiarrarekin ere hitz egingo dugu bere ibilbideaz, eta kanterri ekimenaz ere arituko gara Gotzon Barandiaran eta Maixa Lizarribarrekin. Eta okerez banago, Josune Belez de Mendizabalek ere zerbait kontatu nahi dugu Gasteiztik.
2: Zalantzari gabe, be soinuak osatuko du Josune Belez de Mendizabalek, txorien arteko borroka bat medio, eta gainera Jurgi Ekizarekin ere hitz egin behar dugu, ziekeden Euskal Herriko Atlas Geopoetikoaren erakusketaren baitan, ba, Eliza Zaharra kulturgunean kontzertua eskeniko duelako, beraz, arekin ere tartetxo hartuko du.
6: Bueno, bagar bigarren kafeak 6 ordu, bale?
5: Gutxien ez, gustatu zait, Goiuri esan duzun hori, horrekin, bueno, agurtuko zaituztet, tramparik ez, gauza asko ite ditugulako erratian, naiz erratian, baina momentuz, gure entzulei, iruzurrik ez. Bigarren kafea jarraian entzuleok, Goiuri, Inigo, bueno, gero aste buruan baitere.
6: Aste buruan?
2: Saiatuko gara ondo zukutzen, ala dator, zukutzeko moduko aste burua dator, beraz, helduko diogu.
5: Ongi zan, eta entzuleok, 10 eta 6 minutu ditugula, ba, esan dako, albisteak amaituta, bihar esan behar nuen, baina ez, ostirala dugu, asteburuan denoi lan egin behar duzuen hoi animo, garai hobeak helduko diretan, norbait egin behar du lan gainera asteburuan, geur aldetik hori bai astelenean goizeko seietan zuekin bueltan informazioaren ariaren lehen edizioan, aio, eta oso ongi zan.
3: Naiz Irratia.

0: Egun guztioi eta ongi etorri, bigarren kafera goizeko seietan hegazkin alemaniar bat Heinkel markakoa Kontxako badiako uretan erori da, bainuetxearen parenean itsasertzetik hurbilen dagoen aldetik. Istripoa izan duen hegazkinak bi kanpai buelta eman eta itsasertzean ondoratu da.
1: Bueno, lasai, lasai entzule, ez da azken orduko albiste bat. 1945ko gaurko egunez gertatutakoa baizik. Egun hartan, Leon de Grel, Belgiar nazionalitateko nazi nabarmena, Kontxako hondartzaraino iritsi zen Norvegiatik zetorrela.
2: Naziek beren botere guztia galdu zuten eta Europatik ies egiten hasi ziren. Hitlerrek bere buruaz beste egin berri zuen eta sovietarrak Berlinera iritsiak ziren. De Greli ordea ez zitzaion ondo atera jokaldia.

0: Dirudienez, Luftwaffeko Heinkel bat hegazkineko pilotuak ezin izan zuen ekidin hondartzaren mendebaldeko aldean agiri diren arroketako baten aurka talka egitea. Hori diote behintzat garai hartako kronikek. Aeroplanoa 300 km orduko abiaduran omen zetorren.
1: Gertaera ikusi zuten donostiarrak harrituta itsasertzera hurbildu ziren bidaiariari laguntzera. Aurrak zirrara bizian jarri ziren eta degrelen hegazkinetik puskak eraustera oldartu ziren. Etzekiten baina historiaren zati batekin geratu zirela.
2: Degrel, 15 hilabetez egon zen Mola ospitale militarrean, gaur egungo Atotxako epaitegietan. Gerora, memoriak idatzi zituen, eta de Stalingrado a San Sebastián atalean, bere ihesaldian bizi izan zituen gora bera batzuk kontatu zituen. Esan zuen, nola, espainiar biluzi batzuk, taitiarrak ziruditenak, ondoratutako hegazkineraino iritsi ziren.
0: Ara, oiana, orain donostiarrak taitiatarrak zarete.
3: Bai, bai.
1: Ba, guazen, taitira.

0: Belgikako nazia lasai asko bizi izan zen ondoren Andaluzian. Etzen izkutatu, aitzitik bere boterea eta eragina erabili zituen 1976an Cedade Europako adiskideen Espainiako zirkulua sortzeko, bigarren mundu gerraren ondorengo lehen erakunde neonazia. 88 urte zituela hiltzen Malagan.
1: Eta De Grel Donostiara iritsi zen egun berean, 1945ko maiatzaren 8an, naziek ezkutuan zuten artelan bildurmarik handiena topatu zuten Austrian, Gatz meategi batean.
2: Europa osoan lapurtutako artelanak bombardaketetatik babesteko altauseko meatzea egokitu zuten 1943 eta 1944 arteko neguan. Eta hasieran Bienako museoak beren altxorrak gordetzeko erabili bazuten ere, Hitlerrek bere erabilera pertsonalerako konfiskatu zuen gero.
0: Antza denez, artelan horiek lintzen eraiki nahi zuten Führeraren museoan erakutsi nahi zituzten.

0: Führer Museuma Hitlerren museo proiektua izan zen inoiz egin etzena. Bertan naziek bigarren mundu gerran konfiskatutako artelanen bilduma handi bat bildu nahi zen. Museoaren eraikina Albert Speerrek eta beste arkitekto batzuek diseinatutako ambizio handiko multzo baten zatia zen. Antzoki handi bat, operareto bat eta Adolf Hitler hotela barne hartzen zituena.
1: Paul Ludwig Trost arkitektoak Muniken eraikitako Haus der Deutsche Kunsten antzeko diseinuko 150 metroko fatxada kolundatu handi batekin proiektatu zen museoa, Führerren museoaren kokalekua bat zetorren Lintzeko tren geltokiarekin.
2: 2008an, Berlingo Alemaniako Museo Historikoak 3. Reichak Führerren museora eta Alemaniako beste museo batzuetara bideratu zituen pinturen zerrenda osoa argitaratu zuen. Bilduma horiek berreraikitzeko iturririk garrantzitsuena Hitlerren argazki albumak dira.
0: Eguberrietan eta Hitlerren urtebetetze egun bakoitzean aurkezten zitzaizkion Hitlerri album hauek 2011 izatera iritsi zirenak, naiz eta gaur egun 19 baino ez diren kontserbatzen.

0: lan horietako batzuk Mondiglian iren Lehaumasis Lacan kasu beren legezko jabei itzuli zaizkie, beste batzuk desagertuta jarraitzen dute. Eta badakizue non egon diren artelan horietako asko? Euskal Herrian.
1: Gizon bat izan zen bereziki horren erruduna Alois Midel. Espekulatzaile eta bankariak diru asko egin zuen ies egin zuten edo konzentrazio esparroetara bidali zituzten juduei lapurtutako ondasunen salmentari esker. Eta 1944 abuztuan Donostiara joan zen bizitzera Ursula hotelera.
2: Hendaiatik gertu egotea interesatzen zitzaion. Horrela, kontrabandoaren gune neuralgikoan zegoen. Izan ere, aduana zein frankisten laguntza izaten zuten mugan. Aipatutako Alois Midel horrela iritsi zen, Herbehereetatik Hendaiara bi autorekin eta lapurtutako 70 artelanekin.

0: eta artelan eta zari garenez, aipa ditzagun artista gehiago. Izan ere, martxan da Veneziako Bienalea eta Euskal Ordezkaritza izango du aurten. Ibazki ala Bienale 900, ez dut esango ze ez dakit nola esaten den, 1976, 2026 proiektuarekin. Proiektuak memoria eta sorkuntza garaikidea uztartzen ditu eta arteak adierazpen askatasun eta baieztapen kolektiborako tresna gisa betetzen duen zereginari buruzko hausnarketa proposatuko dute.
1: Duela 50 urte, 76an Euskal artista talde bat Veneziara joan zen, eta Bienalak lekua egin zion Euskal artistek bultzatutako programa ari. Zinemaren, musikaren eta ikusizko arteen bitartez, Nestor Basterretxea, Fernando Larrukert, Jose Antonio Sistiaga, edo Mikel Laboa gixako artistek nazioarteko eztabaidaren erdigunean kokatu zuten Euskal Herriko errealitate kultural eta politikoa.
2: 50 urte geroago, Veneziara itzuliko gara. Bi ardatz izango ditu parte hartzeak. Ardatz akademikoa, Veneziako Ca' Foscari Unibertsitatean garatuko da. Euskadi, Veneziako Bienalean 1976, memoria etorkizunerako jardunaldiaren bidez.
0: Bestalde, ardatz artistikoa Palazzo Contarini de la Porta di Ferro jauregian garatuko da. Material historikoak, ikusentzunezkoak, soinudunak eta dokumentalak bilduko dituen eta obra garaikideekin elkarrizketan jarriko dituen azterketa garatuko da.

0: Aizue, ba, eman dizaiegun ongi etorria gorko gure gonbidatu, eh? Josune Belez de Mendizabalekin ariko gara be soinuaken atal berri bat dakar Gasteiztarrak.
1: Eta Maite Aizpuru aktore sortzaile Zumaiarrarekin ere hitz egingo dugu bere ibilbideaz.
2: Agenda ere prestatu dugu, Iana Maritorenak txintxo, txintxo. Mm,
1: bai, eta zozketa bat ere prest dugu. Mugan taldearen kontzerturako sarrerak nahi dituzue?
2: Eta kanterriek imena zarituko gara Gotzon Barandiaran eta Maixa Lizarribarrekin.
0: Eta Jurgiek Izarekin ere ariko gara gaur duen kontzertu bereziaren inguruan labur-labur bada ere zentzuleok den-dena bi ordudan kabitzea zaila izango da. Maiatzak 8 ditu gaur eta ostirala da ongietorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete.

0: zuekin, jaun andreok, Joiana Maritorenak enbe, egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin, Goiuri Ezeizar handi, egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1168 garrena du. Maiatzak 8, goizak 10 eta 20 izango ditu 18 segundu barru eta guz 8 izateko 5 falta ditugu. Beraz, zer esango dizue, urrengo bi orduetan bat egiten saiatuko garela zuekin kafe hartuz, goxo-goxo, astea agurtzeko. Ongi etorri, bigarren kafean zarete bai, naiz irratien.

Bagauza desango dizuet, nire gaurko maite dut aurreratua, hause, atzo kontrabajoko klase izan nuen, Ritxi Salaberria irakaslearekin, eta ba, beste rollo batera joango gara, eta beste zera bat, eta beste hau pasazidan, eta orduztik nago baju lineau tutun, baina une oro kantatzen, eta hola mantra bat ezela sartzez izunean, eta ja, totta ematen dut, eta zera ba... Ba, abesti ez dagotzen nuen, baina inzen dintzen konturatu orain entzunda eta gaur goizan Imanol izan dio denan da, bai, kantu hau entzunda nuen, bai, noski, baina horrako, ba, baju linea ederra zuenik eta jostagarria zuenik eta tira, nahiko atope nauka.

0: Eta beste maite du labur badaukat. Atzo gauez lagun bat aritu zitzaidan Jose Antonio Sistiagari buruz izketan. Nik enuen berezigi fitxatuta, bai Sistiaga hor kokatzen nuen, ez garai hartako eskultore eta bestelako artista margolari, eta baina pixket horrela bai belarrira jo, eta gaur bapatean konturatu naiz Goiurik osatu du gidoia, eta tira, ba, duela 50 urte, 76an euskal artista talde bat izan zela Venezian, eta Basterretxea, Larrukert edo eta Mikel Lauarekin batera, Sistiaga bera zegoela. Ze gauza, energiek eta konexioek.
1: Gaur taldeari eskaini behar diogula tartetxo bat, bigarren kafean, ez? Artisten kolektibo, gaur artisten kolektiboari eskaini behar diogula,
0: bai.
1: Ez? Bere garaian segulako egin zuten, eta...
0: Dudari gabe, zalantza izpiri gabe, esango luke Julengo ikutxe aurbego. Venga, ya, lantza pixket.

0: Tira, bani pare bat maite dut eta aurreratu ditut. Maite dut, aurreratu ditut, baina maite duten tarteari nolabait atea zabaldu behar diogu ofizialki. Gure horko gonbidatuak hementxe zalantzan, nik uste xeri daitezkela dagoneko, gurekin mailean, eta bide batez pentsa dezatela zer maite duten, ze galdetu ere galdetuko diogu zer maite duten. Guk eurak asko maite ditugu, baina hortik aratagoko maite duta beharko dugu. Jana Maritorenak enbe, zure maite duta zein da?
1: Batuzu
0: ondo prest.
1: Bai, bueno, prest. Bueno, baina abesti honekin, jungo naiz etxea eta nik ere etxian jarriko, Eta agumaten ere emango zaituz jotzera. Etxera, jo eta parranda. Ez, ziur zaude? Ja, igual ez.
0: Nik jo dezaket? Osatu ezakigu joko duen talde bat, orain, ez dakit nork egingo duen Ed Sheeran eta Camila Cabelloren ahotsa osatzeko.
1: Ez dakit.
0: Ba, norbait engainatuko dugu.
1: Hori da, norbait. Bira, hemen norbait engainatu ezak ez uste.
0: Epa. Epa,
1: Ba, nik maite dut ez batekin entorren.
0: Oiana, ostirala da.
1: Bai, baina aurrekoan kotxean indoan eta maite duta eza sortu zitzaidan. Eta da, udaltzainek ez dituzte keinukariak intermitenteak erabili behar? Etorren nintzen, Donostian bizi naiz badakizu, Grosetik Amarara, ez dakize distantzia begiratu barruen eta ez dut zait begiratzea zer egongo den. Bueno, ba, udaltzain kotxe baten atzetik, bai, ba, justo garajetik atean nintzenien, parkinetik, ezkerreko erraietik, eskubira pasa ziren aurreratzeko, hori ere berezizna, keinukariak erabili gabe. Jarraitu zuten ustez sei aldiz pasa zirela batetik bestera eta zuten bakar batean ere erabili. Aizu zergatik? Tani nola dakit nora doan edo zer egingo duen, ez? Hori beraiei zerra du, salbuetsita daude.
0: Jo, lara mis fuster itxura hartu zizuen.
1: Ba, ez dakit, baino, aserre batean edo junintzen. Baina iruitzen zait, gero isuna jartzen dituzten bezala, pixat, eredu ere izan barko luketela, ez? Edo behintzat, ze beraiei nork jarriko dira isuna?
0: Kontatuko izuen, pasartetxo bat. Bide batez, gaur informazioaren ariako lankide den Iraia Kambrari izan behar diogu, amiketako boletina ja berandu iristen ikusten ari naizela. Horain, Gazteiza jo behar dugu, gauz asko dozkogu kontatzeko, baina hau gertatu zen behin, gogoratuko duzu tabakoaren aurkako legea, eta bar. Bueno, ni oso tabakoaren aurkako izan naiz beti, baina batez ere, pixkate, izorratzen ninduen, otaren sorreraren garaiarekin bateratxu gertatu zen hau, eta udaltzain batzuk, orduan udaltzainak, eta multa jartzeko nahiko bizi zebiltzan herri honetan Tolosan, eta behin, ostiral arratsalde batean ikusi nuen, egun batzuk lehenago, multa jarrizian horietako bat taberna baten barruan erretzen. Zan, ostia, akaso zilegitasuna erori zain, hemen, ez da egite, legea betearazi eta legea betetzen ez duzun honetan, ez? Eta zer okurrituko eta txio bat jartzea txio landian Twitterren. Orduan isa ez, orduan Twitter izan zen. Eta jarri nuen, udaltzen bat arretzen ari da taberna baten barruan oraintxe, bi argoizean kotxean isuna jarriko dizu, mundua horrela. Ostia jarri nuen, Aztelen goizean Tolosako alkatea udaltzain buruarekin bilduta mentzegoen. Gero jendeak bertxiutu ere egiten ditu gauzak. Gero publikatu dezakezu disko berri bat atera duzula edo kontzertu duzula ostiralean eta... Baina sartu zara udaltzain batekin eta mundu guztia bixi-bixi. Jo, oso lagunak ditutu udaltzainak gaur egun, baina izan genituen hilabete batzuk hor, batzuk xaminduta, beste batzuk oso nere alde, ulertzen zutelako, zaude, legea beterazten duzun herrian, legea hausten, igual norbaite pentsatuko du, etzabiltzara oso ondo, eta, nahiko saltxa sortu zen, beraz, keinukariekin zer esan.
1: Bai, baina gaina hori esaten nuen, bakar batean ere zuera bile, eta gero abiadura ere, ez dakize abiadura dan zijoan. Ze, aurrera pen hori ez zintzun horrela in, eta bizko xamar zijoan. Orduan esatezu, eta honi inork esango dio zehose, inork ez.
0: Ismael Serranok abesten zuen, ellos me protegen de ti, de ellos quien me protege. Horixe. Zoro zaintzen zaitu, zaintzen zaitu enaz.

0: Goiuri, zure maite duta zein da?
1: Ba, nere maite duta da, ja, bigarren kafeak irratsaio honek baduela bere bidea egina, eta identifikatu ditugula abesti batzuk beti erabiltzen ditugunak, gai zehatzatuk agertzen diranean, hau da, argazki zaharrak eta horrelako gauzak aipatzen ditugunean, esplotatuta daukagu.
0: Rafa Ruedaren foto zaharrak, kantu zaharra.
1: Gaixoa. Angela Davisen jaiotza eguna denean, edo Angela Davisek liburu argitaratu zuenaren urte urrena denean, Idoia Surmendiren hitzetan.
0: Bueno. Balio diguna bide batez, Maialen Lujanbio zoriontzeko.
1: bai, denak. Eta asko erabiltzen dugu. Artelanak aipatzen ditugunean, eta askotan aipatzen ditugu, Mikel Urdangarinen margolaria erabiltzen dugu. Behin eta herriz, eta gustatzen zait, ja, identifikatuta duzkagula, bueno, ba, gai batzuekin abesti zatzatzok eta ja, erabiltzen ditugula behin eta berriz eta bihurtu direla ba, gure bildumako parte.
0: Berko honuke zerrenda bat.
2: Bai, bai.
0: Zesaterako Javier Muguruzaren liburu ala kafea, hori izan da, bigarren kafearen leloa. Aritzaren memoria.
2: Hori ere asko, bai. Tu digune
0: zila ditzen ondo. Foto zaharrak, ez baino, kantu zaharrak, bai, eta tatuatu zenidan zerua Loreleiren disko ederrontatik bigarren gezi ari gara entzuten, eta hause Goiuriren maite duta. Ba, nire maite duta, eta bide batez, pentsatzen has daitezela edo zehazten euren maite duta, segituan orkestuko dizkizuegun gure gaurko bi bide lagunek, ba, azte buru intentxo, esango dugu. Bihar Huesca inguruan Pirineotan ur bizitako ikastaro bat egitera goaz Mikel Sarasola piraguista eta zera David Pérez piraguistekin eta bar, baina gaur arratsaldean Legazpin kontzertu daukat esan ezinekin eta uste dut goizeko ordu batak edo ordu biak aldera iritsiko garelan Pirineotara bihar goizean goiz jaiki ara ibailean ez dakit non sartu nahi gaituzte, baina tira moldatuko gara. Igande goizean ikastaroak jarraitu egiten du, baina bazkal orduan Oñatira joan beharra daukat, ze Oñatin berriro esan ezinekin kontzertu daukau. Bueno, agora bizitza. Gure txatean hainbat mezu egunon gaur bekadun eguna da, aupa Xabi, Arrieta. Bekadunen eguna da gaur?
1: Hala erabaki dute txatean, haizu?
0: Barrek esan nahi du, Xabi Getanoak kroketa bat horrein duarko dutela. Nire maite duta da, aste buruan zer bihar goizean elkarrezketa Azpeitian da gero Deban iparaldeko Maider abeslaria ikustea. Oh, ze ona.
1: Ze plan ona.
0: Bai, osora garri, nik zuzenen ikusteko goa badaukat Gorka, kontatuko diguzu. Gorka
1: da, ez hori. Bai. Jarri dula, eta igandean etxea garbitzea, hori ere. Hori ere egin behar da.
0: Indio korrek egun ongaztiak, ni igandean itzulera ikustera.
2: Oi hartzunen.
0: Bai, juhu, Oiana, badakigun, noiz da Donosti egiten duten txapela eguna.
1: Txapela eguna Donosti egiten dute, baina zegi noiz egiten duten.
2: Bai, nire ez. Ai, gaina.
1: Begiratuko dugu.
0: Bai. Gaur lagor Legazpi igandean Oñatin esan ezintarrak bai Gorka hori buruan daukat baina ondo dago gogorazpena gero bestela kontzertuetara berandu iristen naiz nire kontzertuetara ona dantza ona 55eko puntuazioa Oiana hemen dagoenean beti altxatzen da pixka bat maila Goiuri Goiuri pixkat forzatuta ikusi dut baina beno gaixo aurpegia dauka eta ez diogu kontutan hartuko Oiana eta Inigo tope baraualdia egin dezan. Hemen gotzon eta maixa, ja gure streamingen ikusi dituzte aurrera tatzera pasatzen. Esken joinostiko udaltzaingoak, en fin, diomen indiokerrek kulturako plaza, bueno, gauzasko hemen, Inigo, aste buru intensoa gustuko baituzu, nahi dezunea etorri etxera, bitxikiekin. Bueno, bakoitzak bere intentsitateak aukeratzen ditu, indioker, eta nik nereak, baina ondo dago, proposamena jasuta eta entzunda. Bueno, ba, hemen, esan digute, gotzon eta maixa hemen daudela, gero orkesteko dizkizu zego behar bezala, baina gotzun barandiaren eta maixalizarri bar urbildu mikrofonotara mesedez, txarete berriak zuia honetan, eta kontatu barko diguzue zer maite duzuen, edo zer maite ez duzuen, saiakera behintzat egin barko zenukete baikor, baina, bueno, ez dizue, ez dituzte egun mugatuko, egun hon eta ongi etorri,
3: Egun hon. Egun hon, bai.
0: Zer maite duzue?
3: Azte buronetarako, edo,
0: Bizitzan. Zabal-zabalia, zue pentsatu gaur bigarren kafeak 1168 garrena duela, horrek esan nahi du batzuk 1168 bider esan dugula zer maite dugun. Batzutan zer maite ez dugun ere bai, baina ba, gehiago dira bai ezkoak.
4: Nik gaitzekia dut, maite duzu lastantzea, dantzatzea, zure Espainia xurgatzea. Ni maite dut, astean egun batean astero egiten dudan gauza, eta gaur horrein dikezut egin. Nire amarekin kafe bat hartzea.
1: Begira,
5: zupaita.
0: Gauza erra.
4: Bai, astero.
0: Hori oso maite dut. Egokia da. Hori da maite dut bat, bai.
4: Asteroko gauza da. Aste bururako. Uf, aste maite dut. Eske gauza asko maite ditut.
1: Gauza ona.
4: Maite dut aste arratsalde bat, goiz bat, niretzako eukitzea.
0: Gehiago bat ozkizu burura lasa hilabetean, mendik buelta egin, kafea jarriko dizugu guk, eta elkarabanatu, boren zuleekin. Gotzon, zurea?
3: Ba, bueno, nik maite dut nire inguruko jentea, batez ere, ez? Etxekoak. Maite dut egiten dudana, maite dut nire hizkuntza eta nire kulturgintza, eta horrek sortzen didan egunerokoa. Sorionez ez daukat inongo astelenik, inoiz, maite dudalako egiten dudan hori. Eta gero, maite dut jentea pozik ikustea.
0: Ze ona. Ba, entzuleok, maite duten tartea onarte, gazte izagoaz eta segituan Maixa Tagotzonekin lasai eta luze aritzeko aukerare izango dugu, baina sandakoa, besoinuen tartea iritsi dorain.
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Basandakoa, zuzen zuzenean Gasteiza goazela Josune Belez de Mendizabal handugulako, besoinuak gurera ekartzeko. Josune, egunon?
7: Egunon. Apirilaren bukaeran agurtu nintzen zuekin besoinuak tarte honetan, Arabarron patroiari men eginez. Hemen astebeteko ospakizunetan murgilduta gara bera, San Prudentzio edo Prudentzio Deuna, nahi duzuen moduan, eta baita Estibalizko Andramari Zuriaren izenean. Baina jaia lertzeaz oso urrunetik ikusi dut nik azken aste hauetan ere burua. Doluan murgilduta izan gara etxekok, maite genuen senide bat agurtu ostean. Aurten beraz, beste behin hausnarketa hau egin dut, baina beste leku batetik. Zenolako refleksioa? Arabarron oporretatik bueltan, nabaria dela irian, zeintzuk joan diren Benidorm eta Mediterraneo aldera eta nortzuk geratu garen Gasteiz euritsua. Zertan ezberdintasuna nola ailegatu naizen ondorio honetara? Bueno, pues kolorean batik bat dago ezberdintasuna. Semaforo berdea jartzearen zain nagoen bitartean, aurrean ditudan bi emakume horiek biltzaranak egoteaz gain, kolore biziko arropak daramatzate. Eta, ber, esango dizuet, ez da, ohikoa gure Gasteiz honetan kolore deigarriekin janztea, bakizue, tipiko topikoak. Zazpigarren alaba beti diskretoa, grisa eta beltzaren artean. Milan edo New Yorkeko sofistikaziotik eta modatik at, grisa eta beltza. Zer moduz? Zubia izan duzu? Bueno, ez dakit zer erantzun. Ez bat, izango litzateke nahikoa, baina triste nagoenez, gertaera mingarri baten ostean, bote egin dut. Ai, aldatu zai arpegia. Gure doluminak, Bai, eskerrek asko. Eta ja, errutinara bueltatu behar. Kadentzia motel batekin astea hori honen alitzateke.
8: Zuteko usten baina zuten dut. Kalentzia berarekin denbora guztian. Orain. Ez. Orain alde egin du. Orain bueltatu da.
7: Bizitzaren dinamikari heltzeko kadentzia horretan, beroaldi baten ostean izena eman nuen gimnasia ikastarora ere bueltatu naiz. Ze gimnasia, ez da? Ze gimnasia mota? Bueno, ez dakit, ze orain danari aldatu zaio izena, eta bai, moda garaiak berriro, lehen aerobik zena, antza zaharkitu da geratu omen da, eta nun bait, orain mantenimiento. A ber, sinceramente, suena peor. Estep, Da estep, alan esan zidan irakasleak. Uf, gora eta bera eskaloi batean, ez da espero nuena. Pentsa, estropezu eginez gero, nire nerabetasunean sufritutako ahozko aparatuaren urteak pikutara. Hau da honekea, ezin aurre egin erritmoa eramateari. Animatu nahi dut, baina gorputzak eta arimak ez dute berdin pentsatzen. Txori hauen moduan eztabaidan daude, naia eta ahalmena.

0: Bestelako borroka izan dut gerora igogailua hartu dudanean.
1: Azkar, mesedez.
0: No. Isiltasunean bakarrik eta kubikulo horretan egin du. Eta igogailua deitu dudanean jaitsi den solairutik ikusita, ba, laugarreneko pisukidea izan da, seguro. Bakarri zegoela eta kubikulo horretan izan dela, hori fijo. Isiltasunean edo estandarekin hori ja ezin bai estatu. Kolorea balu bizialitzateke bai, eta ez Benidorrera joan diren gazteiztarren modura beltzaran dauderako baizik, eta bueno, jan duen horrek, ba, marraztu duen belaino toksiko batean murgildu nagoelako, azkar mesedez. Horrelako kasuetan, igogailuetan gaz maskarak jarri beharko lidatezke.
2: Bosgaren solairua, pinta plaza.
0: Igogailua baino gora gale gailua, azken deitu beharko litzateke hau. Bosgarren pisura ailegatzea arnaz aguantatzen, nia. Bueno, aizue, barka idazu, entzule maitiak, maiatza poeten hilabetea den honetan, kontu ez erromantikoekin eta bai eskatologikoekin etortzeagatik. Bultatu gaitezen dantzara ba. Igandean nazioarteko dantza eguna da. Ordurako dolua mugimenduarekin bateragarri egiten saiatuko naiz. Eta geldi egon behar badut ere, ba, bi baso bat hartuko ditut. Bueno, hoiek gaur bertan Zumaian, metro kuadroka kolektiboaren laguntzarekin, topa.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Goizeko 10 eta 43 minutu entzuleok, naiz irratian zarete bigarren kafean eta bagoaz aurrera. Ai.

Ezinbestekoa da musika herri baten identitatea eta memoria ulertzeko. Kontzientzia hori behintzat nabarmendu da azken urteotan. Kantek ez dute soilik doinu bat edo letra bat gordetzen. Garai batean sentitzeko modua, borrokak, harremanak eta komunitate baten ahotsa ere transmititzen dute. Eta askotan, historia horretan, badira behar bezainbeste entzuten ez diren ahotsak ere.

0: Euskal musikagintzan ere, urte luzez bigarren planoan geratu diren emakume askoren ekarpena berriz begiratzeko beharra mai gainean dago gaur egun. Ez da soilik memoria ariketa soia. Harago doa, gaur egungo musikaren eta kulturaren ikuspegia ulertzeko beharrezko urratsa da. Ildo horretan kokatzen da gaur irizpide dugun kanterri ekimena, eta gehiago jakiteko gurekin ditugu Gotzon Barandiaren eta Maixa Lizarribar. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Bai.
2: Egunon.
1: Egunon.
0: Lehenik eta bain gure entzulei kokatzeko, zer da kanterri edo nola salduko zeniokete inoiz entzun ez duen norbaiti?
1: Bueno, kanterri da hautseneak, Oiartzungo kantagiltzak, Oiartzungo soinueneak eta bertako udalak antolatzen duten egitasmo bat, eta da euskarazko musikagintza, euskal kantagintza, bere ertz guztietatik aztertu, eta horri buruzko eztabaida gunea, ikerketa gune, azterketa gune bat sortzeko egitasmo bat, epe luzerakoa, oraingoz daukana forma udako ikastaro baten, eta zuzenduta dago nola euskal kantagintza, musikagintza berez ertz guztietatik aztertu nahi dugun musikazalei, musikariei, letragilei, euskaltzalei, soziolinguistei, soziologoei eta oroar euskaldun guzti.
0: Eta entzulen batek edo gutak batek bertara gerturatzeko asmoa du, zer aurkituko du? Akademikoa izango da soilik, esperientzia kolektibo eta emozionaletik ere bideratuko duzu,
1: Ba, kanterri sortu genuenetik, bosgarren ikastaroa da urtengoa, eta urteroko ikastaroa banatzen da bitan. Bat da itzartze ponentzia bat, ez? Persona bat enkargatzen dioguna. Izaten dira bi orduko saioak, hitz egiten dugu lasai, sakon, patxadas, edo nork parte har dezake edo zein momentutan, ez dugu krediturik ematen unibertsitaterako, eta gero arratsaldeko saioak izaten dira gehiago praktikoagoak, iritzia emateko asko, eta gero azken saioa izaten da kantatzea. Iaz egin genuen adibidez Benito Lertxundirekin, ba, soinueneak Oitziar Navarroko aukeratu zituen kanta batzuk, eta kantatu genituen guztion artean. Duela bi urte ahots hutsez taldekoek erakutsi ziguten, ba, ahots askotara kantatzen. Orduan, alde batetik gogoeta egiten dugu, iritzia trukatzen ditugu, baina gero kantatu egiten dugu.
0: Aurten erabili duzuen esaldia edo lema da euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat. Ardatz bezala hori erabiliko duzue, zer transmititu nahi duzue esaldi horrekin, ba, programa ikusten duenari, edo zer esan nahi du esaldi horrek?
1: Esaldi horrek esan nahi du gainontzeko arte disiplinetan egiten ari garen berrikusketa feminista egin behar dela, musikagintzan ere ari dira batzuk egiten, ez da? Baina urteak badira ja arlo askotan eta kulturgintzako arlo askotan, ez, adibide bezala oso nabarmen, ba, literaturan eta bertsolaritzan egiten ari dira ja aspalditik, musikagintzan ere uste dugu egin behar dugula, ez? Eta orain berrikusi behar baldin badugu euskarazko kantagintza, musikagintza, ikuspegi horretatik egin beharko dugu. Oso gutxi daukagu idatzita gure musikagintzari buruz, oso gutxi daukagu publikatuta, liburu ikerketa formatoan egin duguna aintzat hartuta, Oso gutxi dago. Eta guk uste dugu, bueno, gai hau ikertzeko modukoa dela, eta honi buruz publikatu egin behar dela, eta honi buruz idatzi eta ikertu egin behar dela, eta hitz egin behar dela. Eta joan den mendeko, batez ere, berrogeita hamarreko hamarkadatik ona, euskarazko musikagintzak zer eman duen, sakonago aztertu behar dugu, eta ikuspegi feminista batetik.

0: okerezba naiz biok ikuspuntu ezberdina edukeko duzue kanterriren egitasmoari inguruan, bat antolakuntza aldetik eta bestea baitzaldiak edo parte hartzen duen horietatik. Ze ezberdintasun egon daitezkela bi ikuspuntu horien artean pentsatzen duzute? Edo biok bi ikuspuntuak bat datozela pentsatzen duzue?
1: Bueno, seguro bidean momentu askotan topo egingo dugula gauza berdina pentsatzen. Ni musikari bezala, entzuten nun, eske noski behar dugula guztioi. Behar dugu guztioi, baina askotan musikariok, gaude gure bidean, bueno, ez dugu igual, ez diogu momentuan garrantzia ematen guzti horri, baina bera bezalako jende bali magako gonduan, esaten bali madu hau egin daiteke eta interesgarria hau egiteko, bueno, esan duen guztiarekin erabat ados. Egia da.
2: Antolatzailearen ikuspuntutik guk antolatzen duzunean horrelako gauza bat ez duzu antolatzen zuk entzun nahi duzuna entzuteko, baizik eta zu pentsatzen duzuna zalantzan jarriko dizun norbait entzuteko eta ikasteko, ez? Deseraikitzeko ordurarteko zutabe zurrun batzuk. Guk behintzat horregatik antolatzen dugu, ez gure pentsamentua, gure ikuspuntua berretsiko duen norbait entzun nahi dugulako, ez? Eta guk ikasi nahi dugu, nik adibidez, gogoratzen dut, Sormene antolatu genuelarik, eta Romualda Zuloagari buruz hitz egiten ari ginelarik, ez? Nik adibidez orduan ere ikasi nion Maixari, eta Maixak esan zen, bai, Maurizia goratzen ari gara, etengabe, baina Maurizia egin zen ezagun plazetan, eukizuelako aldamenean gizona, eta arek bideratu zion plazan egon alizatea, ze horrelako aita pontekorik ez zuten, beste askok ezin izan zuten, pila batek ezin izan zuen, ez, orduan, bueno, niretzat hori ikasgai handia izan zen, ezta, eta oraintzu ba Primero Starberen liburu irakurrita ere agertu dira pila bat, nik ezautzen ez nituenak, ez?
1: No, eta nik ere ez dut guztien berri, ez? Baina emakumeak asko zauden, eta askotan iristen zezkigun historiaia baitare famili berean lausenide, hiru mutil eta neska bat, ez? Eta aitak ekarriko zuen etxera irakaslea bere semeak soinua jotzen ikasteko, baina ikasten zuten semeek alabak ez. Mm-hmm. Eta alaba bere kabuz ibiltzen zen eta jotzen zuen, baina beti ezkutuan, beti hori etxean. Orduan, anaiak bai, aterazien kalera, baina narra ez. Baina ikasi, bai.
0: Gehiago, gaur egungo testu ingurari begiratuta, aipatu dugu eta aldarrikatu dute euskal kantagintzan, emakumeen ahotsak agian ez direla behar bezala azaleratzen. Zuek ze emakumeren ahotsa, zein sentitzen duzu emakume baten ahotsa ez dela gehiegi plazaratu? Ba igual aldarrikapen gehiago eduki beharko lukela. Bakita agian tesitura bat dela izen bakarra esatea eta besteak isilpean uztea, baina bueno.
1: Ez dakit hori erantzuten. Mm-hmm. Eske asko daude. Lourdes Iriondo bera. Mm-hmm. Ondo.
0: Bai.
1: Badirudi, orain, bueno, ni txikitan entzuten nuen Lourdes Iriondo, irratian ere txikian itzala, ni nire etxeko sukaldean, ni baitut oroitzapenak Lourdes Iriondo entzuten. Baina, orain, bere dokumentalaren inguruan, orain hasi gara bere kantua gehiago entzuten. Eta hori, bueno, izen bat botatzea erremota, baina pila bat daude, eta bai, pila bat. Eta daude kantu asko, hori zurrumurruka ibiltzen di askotan, ez? Daude Lourdes Iriondon kantu asko, esaten dugunak berak egin abialat ez dobela bere izenean. Mm-hmm. Da horrela zenbat.

0: Sarreran aipatu dut, musikak memoria kolektiboa gordetzen duela, Maixak azpimarratu du, Gotzon, zure kasuan, zein kantak edo artista markatu zaitu?
1: Uztut, artista bakar batek zaituela markatzen, markatzen zaitu uste askok, eta zure bizitza osoan zehar, musika entzuten azten zarenetik, eta ez dakit markatu hitza den egokiena, eragina esango nukenik, eragina ukidute, askok, nik 52 urte dauzkat, eta uste dut musika entzuten hasi nintzela nizardaki kontzienteki, 14 urterekin, pentsa 14 urtetik ona entzun dudan horren beste musikarik zenbateko eragina ukiduten, nik modu konstientean dakidana, eta modu inkonstientean ez dakizkidanak, baina horretan adibidez, emakumen ahotsa ni kontziente izan naizenean gutxi entzun dut. Eta faltan bota dut, ez? Eta gero ariketa kontziente hori egiten duzunean eta entzuten duzunean utzune bat betetzen duzu. Eta egia da orain askotan, gustatzen zaidalako ere gehiago esango nukenik, emakumeek nola kantatu duten hemen, eta ibiz ni trikitixan mundua fascinante iruditzen zait hori, nola kantatzen zuten

0: inkontzienteki ba, zure pertsonengan eragina duela, zukagian kanta bat irratian entzuten duzu pare bat egunez, eta hurrengo egunetan kanta horren inguruan petxatzen aizea, eta etorkizun batean ba, kanta horren, esan dezakegu, antzekoak entzuten hasten zara, ezakit zuei pasatzen zuen, kasu honetan.
1: Ja, nik egia esan uste dut, ez naizela askotan kontziente, ez zuk esaten zenuna, eta gerora konturatzen zara, ai ba begira, abesti honek daukana, hau edo, nik letrari arreta asko jartzen diot, baina agia da momentu askotan agian ezetz hainbeste, eta jartzen zarenean eta hor gehiago nabaritzen dut agian. Baina nik uste dut arrastori beti geratzen dela, ez? Musika estilo batena, musikariera, nik adibidez txikitan nere etxean asko entzuten zen Benito, nere amak beti kotxean jartzen zuen Benito, eta Pantxoa eta Peio bere, bueno, bere kutxuna ziren. Eta adibidez horrek badakit asko markatu nahuela, nire bizitzan eta nire kultura edo euskal kulturarekiko izan dudan harreman horretan, bai? Badakit horrazia asko ere intzutela nire etxean, bai.
2: Pentsa, niri gertatzen eskitor bi ere gurutzatzen haute, bata musikaren, bueno, bai, izakera edo iritsi zaidan hori, maskulinoago izate hori, bestea gurasoak erraldunak ditu dela, eta horrek eragiten du, ban ere haurtzarako erreferentzia femeninoak igual Maria del Monte eta Rocío Jurado zirela. Pentsa, nik Lourdes Iriondo deskubritu nuen gerora militantziatik, ez etxean hori izan dudalako, ez? Baina gogan dut duela gutxi nahi Alkorta lankideak kafe bat hartzen galdetu zidala, ez dut oroitzen zehazki galdera nola zen, baina kantu bat aukeratu beharko bazenu, ez, bizitzan bakarra entzun alko duzu, edo ze kantu gehien markatu zaituen, edo ez dakit nola zen galdera, zase, jo, bat ez dakit, baina iruzpalao esaten saiatu nintzen, eta konturatu nintzen, lauak izonezko enkantuak zirela, ez?
1: Nik aipatu ditu danak izan aziren, adibidez.
2: Zorionez, azken urteotan, batetik badaude, ez, aipatu dugun, ez dakit Maurizia goratzeko joera horiek, horre Ines Osinaga, akaso bai da, begira urtea hauetan askotan miretsi izan dudan emakumezko artista bat, ez, ondu zuen, Olat Salvadorrekin hasieran, eta beste artista visual batekin, oraintxe garalu... Lorearekin hori da, Lorearekin batera Mauriziak ez da inori lez, eta jo, irutzen dait oso goratze prozesu polita izan zela, edo Lourdes Iriondorekin ba, Jon Martinek, eta bestein batek ez azken urtean egin duten horretan, eta bestetik gure estena badagoelako emakume ahotsekin indartxuago. Ez dugu esango indartxuegi, ez dugu esango orekatu, baina bai esango dugu, bueno, osasun sentsazio batean, ez, eta gila da azken urte hauetan nik entzuten dudan musikan, eta batez ere euskal musikan, gehire bereziki euskal musikan, egia da euskal musik asko konsumitzen dudala, atzerriko joera gero eta gutxiago ezagutzen ditudala, ba, bueno, pentsa ez esan ezinekin jotzen dara matat urteak, diskoak egiten, eta baina bai, gero eta presentzia gehiago dutela.
1: Bai.
2: Olatzek, Idoiak, Olaiak, Miruak, Neomakek, edo beste inbatek, ez? Eta, nolabait, poza ematen dit, identifikatzeak, nahi Alkortegin dago galdera hartan, ostra, zure bizitzako kantutegia referentziazko horretan, referentzia guztia maskulinoak dira, nire gaur egungo playlistetan, akaso kontrakoa, edo behintzate, emakume hau txasko daude behin.
1: Nire kotxe, nik kotxean entzuten ditu diskak, eta nire asko aldatu da, gurasoen kotxean zeuden disketatik niretan esan dituzun, talde hau guztiak adibidez badaude, eta asko zer emakume gehiago. Eta lehen aipatzen zenuen Lourdes Iriondo, eta bere dokumentala, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela lan hau, eta esaten zenuen, agian abesti asko berak sortuak bere izenik gabe, eta askotan lotu dela noren emazte zen, ez? Horrelako gauza asko, eta horrela ezagutzen duela jende asko, eta ze pena, ez? Holako artista baten ezaguera horren menpegotia, ez? Zanik uste
3: dut. Baina, Mauriziakin ere,
1: bai,
3: bere garaian,
1: hori da.
3: Ezaguna, osea, deitzen zioten azan bere senarra.
1: Claro.
3: Senarrak eramaten zuelako Maurizia, ez? Bai. Gerora, Maurizia...
2: aldundu zen edo, ez da?
3: Gerora.
1: Bai, askotan kaso gehiagi eta ezagutzen ez ditugun.
2: Goiuri maietik bota ez dugu egin, baina Xabirileko egin dio hemen mikrofona, baina idatzi dit orain txen. Nik jaunartzea egin nuenean eskatu nuen, edo Maixa eta Isiarren diskoa, edo Melodiren Los Gorilas diskoa, eta erabaki hark markatu du nire interes kulturala.
1: Eta ze disko ekarri zizuten?
2: Bueno, etxean ondo erabaki zuten nahizu.
1: Bai.
0: Behin ja ekimenera gehiago hurbiltzeko, ba aurreko urteetan kartelera edo ikusita, izen oso ezagunak pasatu direla, kantertik izen oso ezagunak pasatu direla ikusi dezakegu. Nola ikusi duzu ekimenan bilakara, ze hobekuntza egin dira

0: urtez urte.
1: Bilakaera oraindik aztertzeko ustut urte batzuk egin beharko ditugula, eh? Oso gutxi dira bost urte. Baina nik uste badela elkargune bat askorentzat gaur egun, askok errepikatzen dutelako. Eta uzten du ikastaro amaitzerakoan gu jasotzen ditugun balorazioetan, uzten du arrastoa. Parte hartzaileek aitortu digute moduan anonimo batean egiten dira balorazioak, arrastoa uzten duela han egoteak, askura sortzen duelako, asko ikasten delako, eta gogoa ematen duelako sortzeko elkarrizketa gehiago Euskal Herrian zehar euskarazko kantagintzari buruz, elkarrizketa sozial, elkarrizketa jentearen arteko elkarrizketak, esan dut guneak sortzeko eta ekimenak sortzeko euskal kantagintzari buruz hitz egiteko, eta ez bakarrik sare sozialetan, baizik eta aurrez aurre hitz egin dezagun gure musikagintzari buruz, zerik buruz kantatzen ari garen orain, ze baldintzatan kantatzen ari garen, norentzat kantatzen ari garen, zer egin nahiko genuken, zer amesten dugun, ez? Kantagintzan. Eta bilakaera hori, orain arteko bidea hori izan da, baina badiotzut, bost urte ez dazko horretarako.
0: Eta gero, publikoaren edo parte hartze horien artean, gehiago ikusi duzue gazteak azaldura, gazteak azaltzen joan direla, edo ja esan dezakegu eda ez aurreratuagoak diren pertsonak azaltzen direla?
1: Azaltzen da denetarik. Batez ere perfila da hezkuntzan ari diren irakasleak, eta gero musikariak direnak eta musikazalea direna, musikari profesional edo ez, eta musikazalea direnak, kantu zalea direnak eta kultur zalea direnak, hori da perfila. Eta edadea danetarik, egia esan. Iazko ikastaroa daukat oraintzeko goan, eta bateko geta piku urte zeuskan, da beste batek iruruk eta hamar, eta tartean, ba, jente asko zegoen.
0: Bueno, ba, hor gure entzulentzat, norbaitek zalantzak baldizituen kanteri ekimera saltzeko, ba, edo zein edad edukita ongi etorria izango zara, eta gomendioak, ba, hemen Gotzon, Barandiaran eta Maixaren partetik kanteri etortzeko, eta azkeneko galdera bezala, elkarrizketa izteko, behin ekimena egin dela. Zuek zer nahiko zenukete jendeak etxera eramatea? Esperientzia, bertan azaltako idea bat, musikara berriro bueltatzea?
2: Bera kontatu duen guzti horrekin. Nik uste dut denok ere, bueno, ikasi egingo dugula. Ze jendeak parte hartzen duenez, eta entzute horrekin, ez, ikasten dugu pila bat, elkarbanatzen da informazio pila bat, jende asko ezagutuko dugu baita ere. Orduan, hor sare handi bat egitea da, bai.
3: Entzuleok, ba, kanterri proiektuaren inguruan gehiago entzun nahi baduzue, edo kontatu dugun hau guztia berreskuratu nahi baduzue, gaur gure webean topatuko duzue, baina nik Maixamen dagoela baliatu nahi nuen. Bai, Iraia Cambra lankideari paso eman behar diogu gaur, azken ordukoa gurera ekartzeko, eta Iraia Cambrak etxonetan egiten duen leku baten bila podcastean, emakumeak musikaren eszenan bere tokia bilatzeko hausnarketa kolektibo horretan, Iraia Cambra iruditzen zait, Maixalizarri barri gonbitea kaso zuzenean eta enzerrona modura egin behar diogula.
0: Aukera honak.
4: Bai, enzerrona behar bada berarentzako, ez? Gorretiko atxapezitza egin dugulako, baina Maixa nahiko bazenu oso gonbitatuta zaude etortzeko. Beraz, hemen enzerrona modura behar bada igual baietz esan marko duzu.
3: Ondo geratzeko behintzat esan baietz, Maixa, eta gero negoziatuko du ez ezko.
2: Kusiko dut agenda, ber.
3: Ba, Maixa eta Gotzon, benetan mila esker gaur gurekin izateagatik eta nahi duzuen arte.
1: Eskerrik asko.
3: Eta goizeko 11ak eta 4 minutu eta barkamena eskatuta, baina bagoaz estudio zentraletara Iraia Cambra azken ordukoa zure eskutik.
4: Hori da, goizeko 11ak dira, ongi etorri naiz erratira. Hasiko gara esaten Osalanek eta Lan Ikuskaritzak ikerketa abiatu dutela Durangoko enpresa batean hainbat langilek artxeniko maila handiak dituztela baieztatu ondoren. Langiletako bat egoera larrian dago ospitalean eta beste 9 bajan daude metaloide toksiko horren eraginagatik. Elkorreok argitaratu denez, kaltetutako langileak Durangoko Montorretas munizio enpresakoak dira, enpresa horrek Eizarako eta Lehiaketarako Berunezko perdigoiak ekoizten ditu. Bestalde, 109 dira dagoeneko igorreko arratiko zekorrak errugbi taldearen gabonetako loteriaren auziagatik aurkeztu diren salaketak. Parte hartzeak erosiarren sariak obratu ez duten herritarrek jarri dituzte salaketak, eta ertzaintza iruzur delitu posible bat ikertzen ari da auzi bakar baten barruan. Lakoako segurtasun saiak jakinarazi duenez, salaketak guztiak espediente berean aztertzen ari dira. Gogoratu behar da, 80.600 eta 83 zenbakia izan zela, gabonetako loteriako 3. saria, baina oraindik 220 parte hartze daudela kobratu gabe. Guztira 2,3 milioi euro inguru lirateke. Igorreko udalak ere kezka agertu du egoraren aurrean eta adierazi du herria sortu den ezinegona eta ziurgabetasuna ulertzen dituela. Udalaren esanetan auzia alik eta azkarren argitza eta konpontzea espero dute, gardentasunez eta kaltetuen eskubideak errespetatuta. Eta azkenik nazioartean Txilek prebentzioz isolatu ditu MV ondioz itsasontzian bidaiatu zuten bi pertsona antabirus ageraldiaren ondorioz. Osasunaren munduko erakundearen arabera, 3 pertsona hil dira dagoeneko eta gutxinez 5 kutsatze susmagarri daude, eta bien bitartean azken ordukoak esan digu Erresuma Batuak jakinarazi duela 3. herritar britainiar batek antabirusaren sintomak dituela Tristan da Cunha uhartean. MV ondiosontzia bertan gelditu zen apirilean, eta beste 2 britainiarrek positibo eman dute dagoeneko, bat egoera egonkorrean dago Herbeeretan eta bestea zainketa intentsiboetan dago Hego Afrikan. Hau oraingoz kontatzeko daukaguna.
3: Eskerrik asko, ba, kontatzeko hausia azken ordukoari dagokionez, baina Iraia Kanbra agurta horretik gogorazi behar dizugu entzuleok, kanterri egitasmo honen baitan eta programari begira, ba, uztailaren bian Iraia Kanbra leku baten bila, bueno, emakumeak euskal musika estenan duten espazio horren inguruan ariko dela, eta nolabait, ba, hori ere azpimaratu behar genuela Iraia, den alotu zaigulako hemen hausaz badin bada ere.
4: Hori, eskerrik asko, gero arte.
3: Aio, Iraia. Bueno, bentzuleok, guardiko maikak eta 7 minutu, goiuri ere gure maira bueltatuko da laister, oian amentxe daukagu eta baita gure urrengo gonbidatua ere. Beraz, bagoaz aurrera, zuekin kafe hartzen jarraitzeko, asteko azken bigarren kafe honetan.
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea.
6: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Maite Aizpurua Olaizola, Zumaia, aktore eta sortzailea. Kuriositate asezeineko galdera egile errena. Hauxe da bere izena jarri eta interneteko hainbat lekutan agertzen den berari buruzko lehen esaldia. Eta bere ibilbidea horren isla dela esan genezake. Izan ere, ikasketak hainbat arlotan burutu ditu, eta bertan ikasitakoa ere uztartu eta ikertzen jarraitzen du. Antzerki ikasketak TAE-en hasi zituen, eta ondoren Dantzertin egin zituen goi mailako arte dramatikoan. Horrez gain, arlo honetan ere, formazio osagarria jaso du, dantza garaikide, buto, clown, bufoigintza eta beste hainbatetan.

Hau guztia, soziologiako ikasketa eta kultur eta gizarte antropologiako ikasketekin uztartu ditu. Bietan, baita de lizentziatua. Eta honek guztiak, bere lanak, elikatzen dituela esan dezakegu. Gaztedatik ibili da gizarte mugimenduetan eta kultura parte hartzailearekin erlazionatutako proiektuetan. Eta bere lehen lana, erresistentzia arazo fisikoa da izan zen. Bertan, kapazitismoa eta lodifobia bezalako gaiak landu zituen. Eta ordutik, hainbat estilo eta gai lantzen jarraitzen du.

Bere lan propioak sortzeaz gain, Metro Kuadroka, Zauri Bolodia lanean adibidez, edota Orman Poster kolektiboko hainbat lanetan ere parte hartu du. Antigone edo ezetzaren behar azken honekin. Eta 2024an, Infinitu Drama antzerki plataformaren sortzaietako bat izan zen. Iaz, 2025. Urtean, Adar Bakarra eta Promesarik Txikiena lana sortu zituzten. Lehena, berak 2023an idatzitako Esnatze Basa liburuaren antzezlan musikatua da, Garazi Navasekin batera egina. Eta bigarren lanean berriz, lagunen arteko promesen inguruan aritzen dira.

0: egitasmo askotan buru belarri dabil. Emanaldi asko aurretik ditu eta gurera etortzeko tartea ere hartu du. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Maite Aizpura Olaizola.
1: Opa, guardión.
0: Guardión.
2: Guardión. Ba, oian galderak egiten, hasi aurretik galdera bat guk egingo dizugu, bueno, goiurik egingo dizu.
1: Galdera bat ez, bi?
2: Bi galdera egingo dizkizugu, baina zuk bakarra erantzun behar duzu. Biak erantzuteko autua egin dezakezu, baina nolabait kafe horren trukean eskatuko dizuguna, behintzat bat erantzutea da.
1: Hori da. Beraz, biak botako ditut. Lehenengoa, orain etorreko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa hori izan daiteke luzeagoa, laburragoa, baina etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta.
2: Bizitza piztu duzu.
1: Ba, esan bezala, biak erantzun ditzakezu, baina gure gonbidatu ausartenak soilik. Ausartzen dira bi galderak erantzutera, orokorrean bakarra aukeratzen dute eta konformatzen gara, beraz, zure esku.
3: Bueno, lehenengoakin spoiler txiki bat ingoet, bai, ez dakit galdera erantzuna dan, baina, bueno, ba, herriko gazte batzuk, zineman ibiltzen dianak, justo aita nei, bueno, lako korto bat, edo doku txiki bat grabatu berri digue itxasua eta olarru arrantzan ingunuan.
0: Ai, ama, kasuan.
3: Eta, bueno, oraindik ez da atea, baina, bueno, hori gertatu da. Eta pixkat prozesu frikia izan da, ez da azkenean norbere bizitza da, eta familia, eta, bueno, amare agertzea, eta hortzen, ni baino aktore hobiagoa diala.
1: Bueno,
3: izugarria. Eta bigarrena hierantzun da, hau fantasia ba, ez da? Bueno, nik nire funerala, behintzat, nahiko gara iziltzen ba naiz, eta, bueno, bizitza nahiko pobrea dakau, baina zozer juntatzen badeut, xoxak nahiko nituzke erabiltzea parrandarako. Eta gero, dakat argazki bat, oain dela irudara edo, lako itxaso ardian piragua batean Pamela batekin, narruixik ateatzen naiz, nire lagune, bikotiak eta bar, dake plastifikatu eta argazkiko txino bezala karteran.
1: Bueno,
3: bai, eta justo idazketa laborategi batean egon itzan, eta gaztelera zan, takordatzen naiz, jarri nula una foto guarra como epitafio.
1: Buah, ez da? Brutal.
3: Eta ba, ni mesedez hiltzen naizenean jarri argazkia honun divina bat naizen, itxaso erdian, zorion tasunez, ez da? Eta bueno, nahiko nuke argazki hori agertzea.
1: Buah, zora gara.
3: Ez dakat hemen, ekarri berko nuke.
0: Azuk ere karteran, eraman barko zen nuke? Mira.
3: Politxo da bestiak ere guztia, claro.
0: Irudimenan utziko dugu, gure irudimenan.
2: Hori, hori,
0: hori.
2: Nahiko irudimen sugestiboa, visualizagarria izan da.
0: Oso.
2: Nahiko, bai, ondo. Tamainan, oso tamainan.
0: Bai, ba, galetuko dizut irudimen horren inguruan, eta ez dakit txikitatik, adibidez, ba, hori gustatzen ote zitzaizun, ba, irudimenaren bidez jolasak sortzea, antzerkia itea, edo nolako goratzen dituzu txikitako garaiaiek?
3: Bai, imaginazio handia beti okideu. Mm-hmm. Bai, eta jolaseako impulsua edo gogua, bai, hori beti onda presente nere bizitzan. Gero, igual nik ez detoki umetatik antzerkiakin lotura formala, ez nahi zion antzerki talde batianak, ez hon musikakin gehiago, musikakin, bai, koruan eta bar, baina, bai, jolaseako gogua beti.
0: Mm-hmm. Eta noiz piztu zitzaizun adibidez, taera ikastera joateko gogua edo gogoratzen duzu? Ze gero ez bideratu zenuen baita eta gero dantzertin ere izan zara.
3: Ba, igualen antzerkiakin harreman gehiago eukidet, ba, bueno, ez dakit, nahiko gaztetatik militatzen mugimendu sozialetan, eta hor beti sortzezian ideak, ai, behin godeu perfoa, edo behin godeu bestia batez ere, pues, lehenengo talde feministetan eta hola. Eta gero, lehen gurtian konturatu nitzan, momentu klabe bat izan zala, udalekutara, zehazkini ba, goinira ume bezala junitzan, antzerki pilo bat itezan, zehazkenean, han ez dago, ez dakit, bela edo optimist edo bai. Raftin iteko, zera, han dago mendia, irudimena, eta kantak, eta horrela, ez da? Eta, jo, pentsatutzen, ze galdera hau askotan eroitzen bai. Da, pentsatutzen, esan, ostras, ba, nik goinera bueltatu nintzenean begirale bezala, egunero antzerki desberdin bat, eta ni beti apuntatzen nintzen, gaurrin berdala, ez dakit, enpresari joan hasi, atxetia landu berdeu, eta hor, gaurrin berdala, galtzagorriana, eta, ba, ustet, hor afizionatu nintzala, berriz ere antzerkira bai. Eta gero, ba, hori, ba, nola baite sorten zkuntzitza iten gogoa, eta taera iatu nintzen, baina.
0: Bai? Eta nik esan du, ta eta dantzertin ikasteaz gain, beste ikasketa batzuk ere badituzula, ez da?
3: Bai.
0: Dena elkartu eta uztartzeko aukera izan duzu? Altza
3: bezala. Altza bezala, bai, buestakit. Ba, baude personalidade batzuk neri horietako bat da. Jakin min jaundila dakaunak, no? Bai. Ta olakoak beti bukatzen deu kulturilla general edo kajon desastreko lekutan. Universidadea junitzen aukera nekalako eta tokatu zitzaitelako, baina, bueno, kajon desastreko karrera horietako bat, humanidadeak eta horrelakotan. Eta gero bai, antzerkian momentu batean mintzat, topatu nula bide desberdinak uztartzeko hau da. Ematen dizu oso jakintza mota desberdinekin laniteko aukera, hor, bueno, orokorrianak arteak, ez da? Eta baita ere zerbait kolektiboa iteko aukera. Badator, antzerki gintzan tradizio kolektiboa handia dago. Eta, bueno, nik bi mundu horiek uztartu nitun, hor, eta hor aurkitu nuen nire lekua.
0: Eta eroso zaude leku hortan gustora.
3: Bueno, guain da, aldan bezalare, bai, eba urte batzuk azkenean arte estenikotan edo arte aldeku oso desberdinetan bai. Inlaike lagun artean, inlaike leku militante batean, inlaike profesionalki, inlaike arrazoi desberdinen gatik, eta, ba, bueno, gaur egun nahon lekua, leku igual konfliktigua bat da, baina, ba, bauspasei urte profesioan ibilita gero.
0: Profesioa aipatzen duzu, eta lehen kolektiboaren garrantzia eta bai. Aipatu duzu, ez da? Tal dezberdinekin lan egin duzu, zure bai. Lan propioak ere sortzen dituzu, eta adibidez, infinitu drama sortu zenuten ez, 2024an esan dut. Ez dakit, askotan hemen, gonbidatu egaldetzen zaienean, zergatik talde edo izen bat jarri, batzutan igual da, lan bat aurrera eramateko, modua, dudabar. Ez dakit zuen kasuan ere olako zerbait izan zen, ez da? Promesarik.
3: Bai, bueno. Exactamente. Bai, asmatu dezu. Bueno, nik nire referente nagusienak, edo ni dantzerti bukatuta gero, hasi nintzanean antzerki gintzan, lanean ez nintzen hasi aktore huts edo hola bakarrik. Bai, beti oso referente laniteko modu kolektiboak izan dituzten erreferentiak izan ditut, eta hori ezagutu dut. Eta nik aukin unian impulsua, ma pixkate proiektu handia hauak iteko, hor, klaru, bultzatzaia igual ni naiz, baina gero proiektuan parte asko kolektibizatu iten dira, edo bai sormena eta bai prozesua. Eta hor ni ez nintzen sentitzen eroso... Maite izpuru azia. Akaso igual musikan eta dantzan ere esango nuke ikusten dala asko ez dakizein zia.
0: Bai, igual egia da, bai, ez? Bai,
3: bai, bai. Baina, eta horrek ez du esan nahi, arte horietan ez da honikan kolektibotasunan tradizioek, baina antzerkiak badaka, ba hori. Erentzia kolektibo hori eta txapel bat bilatu bihar. Eta bazio nahirian, deialdi bate aurkeztu ginean, infinitu hitza hortik antzeon, bueno, gustoko ala ez, ba, esagenu, bueno, erreferentzia bat sortu da, eta eta taldeak esan zian, bueno, Maite, hartu izena, guk ematei zeu indar guztia, eta gero gelditu zu horrekin.
0: Begira, inoiz ez nuen pentsatu aipatu duzun horretan, ez? Beste arlo batzuetan adibidez dantzan eta konpainia, ezakin norren konpainia eta hori asko eramaten dela, eta bai, egia da, antzerkian baino gehiago dela, edo eta musikan ere, bai, usunarketa polita bota duzu hor, edo egin duzuna. Aipatu dugu, ez, infinitu drama, eta esango dugu norekin batera sortu zenuten pixka bat, ze hor Mejillon Tigre kolektiboko kideak ere badaude, ez da, Intza Alkain bera ere, hemen izan genuen, eta okerrez banago berak eman zidan zure kontaktua. Bai, eta hor pixka bat hasi zineten laguntasunaren inguruan ikertzen eta hortik sortu da promesarik txikiena.
3: Hori da.
0: Kontatu pixkat zer den promesarik txikiena, ze agenda gero esango dugu, baina agendan emanaldi asko izaten ari zarete lan honekin eta aipatzen dugu, baina hola zure ahotik entzuteko lehenengo.
3: Bai. Ba, esango nuke proiektuak orokorrean edo bueno, identifikatu da eta hasten diala bi pausotan. Lehenengoa da nolabait gai korapilatxu bat norbere biografian, norbere bizitzan. Pasatzen azten danean, Igual inkostienteki, eta bihurtzen danean obsesio. Zatzu, nik honekin zozer nahiko nukein. Baina aurretik egon da esperientzi bat, bai, kolektiboa edo pertsonala komplikatua. Eta gero bestia da, momento lokura. Denbora guztian hor dakazu buruan, eta derrepente etortze zaizu pertsona bat, hori aurrera eramateko, edo modu bat, edo... Eta hartze zu telefonua eta bum, initezu. Eta hau ere ola izan zen. Nik intzazko mirezten un aktore bezala, eta derrepente lotu nitun laguntasunak intzo zerrestenikoa itea eta intza, hartu non telefonua eta deitu nion. Eta esan zian, ostia, bagaia gustatzen zait.
0: Begira.
3: Eta hortik hasi ginen. Eta gero izan da, bola de nieve edo esaten dana, aizu zu zeinekin neko zenukein lan, o zeinekin mateizu aurroiona edo gustatzen zaizu, eta hola xien jungera taldea sortzen.
0: Ze politia, ze maten du sortu duzuen taldea bera ere, lagun talde moduan ez, joan dela edo agian gerora egintzarete, eta gai hori du ardatz adibidez lan honek, ez? Orduan hor nastuko ziren ere seguraski gauzak, eta bai, ez?
3: Bai. Bueno, alde batetik, usted, proiektuan bertan gauden danok laguntasuna oso presente dakagula, ez, harreman intimo bat bakarri bezala, baizik eta eska lagun arte ireki batzuk sortzea, baita ere arte eszenikotan, la munduan usten dut hori oso presente da hola, ja, aparte ere bai, eta gero gu, ba bai, ba, laguntalde bat bihurtu gea, kontestu horretan, lankidea laguna dia, ez bai, ez da... Eta bai, izan da ere bai laguntalde baten prozesu bat, eta zentzu horretan ere ba, badazka bere loriak, baina bere zailtasunak eta minak.
0: Bai, jakina, hori harreman guztietan gertatzen den bezala, hori da.
3: Bai.
0: Eta musika oso presente dago lan honetan, ez da? Eta okerrez banago, abiatu da musikarena ere zu galdera bat bota omen zenun, ez? Zegustatuko litzaizuek zuen bizitzan egitia edo lakon bat, eta musika atera omen zan oso presente denen kasuan, edo nola da?
3: Bai, ba, busten dute sortzeak orduan eta estenatok ire iotzak orduan desioak edo presente hon berdula, ez da horreileko eman bertzaiola. Eta hori zan hasieratan askotan egiten dugu nolako erreferentzia edo bilketa bat nola bain mundu konpartitu bat sortu. Eta galdera bat botan nun, dala ze gustatuko zaizu. Osa, zer da desio dezuna eta ez dezuna egin edo gehatu zean agoguakin iteko. Eta hor, ba bueno, atea zan Rocky Zarrana oso presente zeon, txikitako referentzia hori edo nola ere lagunekin jolaste genuen hortara. Ez danok, danok, baina bai, akordatzen naiz, Anne, Eider, Intza eta Laurok lehenengo egonaldian jolasten zingesta harta hontara. Bizkat, Eider eta biak pentsatzen, o sea, un mundu oso, ba, Hannah Montana, High School Musicalola, eta beste batzuk zero erreferentzia horrekin, claro, no? Baina bai, hori oso presente onda, eta baita ere igual nik ustete abeslari edo musikari frustratuana, eta, bueno, ba, nik igual musikalen gaiekin ez nun konektatzen, baina horrekin bai. Eta desio eritartea mandio, eta bueno, ba, txukestan txogak monta egite, bai.
0: Garazi Navasek egin du musika kasu honetan ez? Honetan Asierrenteria.
3: Bai, daude, bueno, daude bertsioak,
0: bai,
3: titularreak emango izkizuet, benetako laguna edo efizientzia emozionala bezalako tituluekin. Ba oso 80. Markadako musikak, ez ditut esango hemen, bazpane aigilesku biden gatik. Eta gero dagoka tema konkreto bat,
0: bai,
3: dala infinitutatuak, Pascal Irigoyen ekin du musika, eta taldean ekarpenekin Eider Perezek idatzi du letra. Hau da hit bat, saiatu naizena Euskadi Gazteara bialtzen, entzuten badu, baina ez diate.
0: Ba, hemen txijarri beharko deu.
3: Bai.
0: Karo, zinigo.
3: Badao YouTuben.
2: Bueno, mesedez, entzuleok. Euskal Herriak eldi dadila. Maiatzaren 8 gaur, goizeko 11:25 minutu, mekanografista banintz bezala.
3: Total. Infinitu tatuak. Plataformetan, Pertuben, YouTuben.
0: Eskola. Leku guztietan entzun
3: bai. Ola ite guen, no?
0: Bai, ez dakit.
3: Eta...
0: Tapatuko du.
2: Infinitu tatuak. Urekin tatuak.
3: Ta.
2: To.
3: T-T-E. O-ak.
2: A ver, zenbatera, zenbatu.
3: Ez que uste beti gaizki dazten detela. Bestela jarri infinitu drama eta igual agertuko zaizu YouTubeko kanala.
1: Infinitu tato-oak.
3: Hori da, tato-oak.
1: Promosarik txikiena, infinitu drama.
3: Bai. Eta gero bai, soinu... Soinua, soinu
0: eszenikoa, eszenikoa
3: bai, baina etzaitateatzen hitza. Hori bai, Asier Renteriak egin du, aspaldiko bueno, lankidea dela, ere bai, Orman posterrekin. Amen, amen, amen, amen.
0: Entzuni bar, isilengo gara.

0: Begira, nik ez dut inoiz kontatu hemen, baina lotuko dut abestiarekin. Nik ez daukat tatuajerik, baina bazegoen antzezlan bat parte hartu nuna, utzi zure mezua seinalearen ondoren, eta nire pertsonaia momentu batean esaten zuen tatua zeukala infinitu bat, eta nik beti neukan buruan, jo, egingo nuke infinitu bat hemen eskumuturran, eta goatzen naiz beti ukitzen nuen eskumuturra edo sentsazio, eta, infinitu du tatu.
1: Totalmente.
0: Baina ez dut egin behar nuen, eta egingo nuke, mira!
2: Anekdota, teaser bat grabatu genu, Maitane Campo sexu zenduzuna, eta horra gertze zan, tatu batzaile bat,
0: zai jarri duzu, lehen
1: bai, gure,
0: jarri duzu, ez? Bai.
1: Gure ikusleek, streamineko ikusleek ikusiko zuten.
2: Eta hor, taldekide bate maian etxe denak esan zian, venga, ni animatu ingo naiz. Eta
0: egin du, egin zuen.
2: Baina irikita, da infinitu bat, bai, nola bai guziz, positua. Bai, bai lexuk diseinatu zuna, eta nik esan nion, nik ingo dut. Eta ez zun denbora ikan ema.
0: Ai, bueno, baina orain di badaukazu denbora iteko.
2: Bai, klaro.
0: Agian iritsiko da, edo.
2: Agian, bai, niketez eta katatu,
0: bai. Lan honek badu humoretik, badu autokritikatik, ez da, zuretzat hori ezinbestekoa da adibidez lan egiten duzunean, edo zure sortze lanak direnean, gustatzen zaizu humorea erabiltzea, gustatzen zaizu autokritika edo gai sozialak eta lantzea?
2: Bai, nire ustez funtsezkoa da, kontua da beti nola, ezta? Nola sortu lan bat, planteatzen dituna galderak edo gai bat, bidaia bat permititzen diona publikoari, baina aldi berian konprometitzeana gaiakin edo posizio batzukin. Eta bueno, lan honetan, zanet, bagaje asko dago, dana nastuta dago poesia, dago erreferentzia akademikoak eta konbertsazioik lagun arteko tontolabena nastuta, ez da? Eta nire ustez hori polita da. Ikusten dugu lagun talde bat, igual, oso hausnarketa jasoak iten, oso errelato polita esaten, eta bi minutu beranduo inbidia, zeloak, hau da, gure aldeik vulnerablena eta akats dunena hoxen, eta komikoena argitara ateatzen, bai.
0: Oixe. Baina seguru jende asko eta ikusle asko identifikatuak sentituko direla. Ez da hori sentitu duzu ikusleen aldetik edo?
2: Bai. Bai, parre askore bai, baina, bueno, badaude momentu deserosoak eta badaude identifikatzeko momentuak ere bai. Eta hori polikia dare bai.
0: Aurrera begira, orain baduzue emanaldirik laister?
2: Bai,
0: kontatu.
2: Guantxen Galdakaon 22-an, Astigarragan 23-an.
0: Aha.
2: Eta 29-an Zumaian nere
0: da. Begira, gogoa izango duzu emanaldi horretarako, ezta? Eta aipatu ditu nik, agendan ez barkatu, zure biografian beste lan batzuk ere, adibidez, Garazi Navasekin ere esan dut zure liburu batean oinarritutako lan bat egintzen utela infinitu dramarekin, hori da? Horrela da dar bakarra edo ez da guztiz horrela.
2: Bai, nion itzan udalitzak eskainitako beka batekin Anara Larraldea bializien, puitxo bat idaztea. Nekien ipuñik idazten da ordan denbora piloa pasatu nuna nola bultaka behira. Eta konturatu nintzen adar bakar baten zehabaziola, eta bueno, ipuñan bukaeran poema bat dago, ez da? Oso fantasiosoa. Euskal adar bakar baten inguruan eta berriz ere, eldarnio gau batean, lotu nun adar bakar hori de repente beste euskal referentzia batzukin, sortzikoak ez dakizer, Garazi Navase mirezten nun, berekin lotu nun, telefono hartu, eta deitu nion, bueno, hori antzes lanian bertan kontratzen dugu gainean. Eta guantxen, zorkuntza hau, azaroan atea genuen, baina bueno, oso bizitzako egoeren gatik, oso estrengatu genuen, eta oain itzultze geha, 17-an, Matadeixen.
0: Datorren asteburun?
2: Bai.
0: Datorren igande.
2: Guantxe gau de ensaio betetan, Garazita biok.
0: Ze ondo?
2: Maiatzak 17, Matadeixen, 21 Bilboko Lafundin, eta Ekainak 12 Frantzizaldian, Niesenen, Errenteria.
0: Ez dena jaialdiaren barruan izan daiteke edo ez dena da aurreko astian da, ez? Bai, ez nekan bezakat buruz. Bai. Begira, orduan peto. Eta zerbait aurreratu daiteke lanaren inguruan edo nahiago duzu utzi?
2: Lanan agertzen da, bueno, da nola bait kontatzen du jasotako kontakizunek, noizbait liuratu gaituzten gauzek ja liuratzen ez gaituztenean sortutako zulo edo utxune horretatik abiatzen da, hau da, saiatzegea estenan ipuin bat kontatzen eta ezin deu, nolabai folklore bat interpretatzen eta ezin deu, eta gero hortik aurrea barrokismoa. Lan horrek daka, bada kajon de sorpresa, sorpresa bat, nun, bueno, nastutzen dian folklorea edo referentzia musikalen interpretazio garaikideak, baitaren nasketa asko beste trobakin, popakin, esprestimeakin, bueno, lokura bat. Eta gero ere bai, ba, pixka bat transfeminismoak edo queer mugimenduek ba, euskal identitatean inguruan ekarri dituzten hausnarketak edo apurketak ere hor daude.
0: Ze interesgarriak, ez?
2: Bai, osa, bai? Ulertzen nahi naiz zerrei buruz dihoan, osea.
0: Bueno, prozesuan ere ari zarete, ez? Orain.
2: Ba, lan batzuk horrela dira, beste batzutan adibidez, badakizu gai web bat iburuz itzein zula, eta beste batzutan astan da movida gogo intuizio oso irudi batetik eta gero kriston saltzan sartzen zen.
0: Baina bueno, interesgarria behintzat bada eta berazgarria eta ikuslarentzat ere bai, jakina.
2: Espero dugu.
0: Bai.
2: Eta gero garazita bio, pues, konjunto nahiten dugu por kontraste.

0: dira.
1: Aipadutu ditugu proiektu ezberdinak, emanaldiak ere bai, augustiare zukudeatzen ari zara.
2: Bai.
1: Ai.
2: Bai.
1: Bai, betiko borroka, ez da?
2: Bai, kasu honetan gaina, este de gezurrikan esango, borroka baino ja, ni bai aiatu naiz gehiegi izan danan sentsazioakin, egia da ezin dela aurrekusi, baina maila profesionalian, lan bat horreoteko dauden eskakizunak eta kontrolatu berdituzun 200.000 ofizioak hain baliabide gutxikin oso, ba bueno, bai izan da gogorra de hecho, osasun arazoak dazkat, esan eta adidez, utetez lo ingaben abil, edo gauza huetaz igual
1: ez da itzaiten
2: gutxi itzaiten da, ez da, edo eta guantxen netorren irratian entzuten, ba nola sorry, esfortzuan kulturan promesa neoliberala eta sinisten degula zenbat eta gehiago esfortzatu edo horren araberakoa izango dela arrakasta, hori da saltzen dan promesa eta hau ere botereak erregulatzen du eta egia da baliabide gutxi baldin badazkazu inberreko esfortzua dela zugarria, eta, bueno, oantxe bertan, usten dut, ez nahi zondorio batea jatu, baina bai asunarketa sakon batean, zertarako egiten duzu artea, edo antzerkia, edo dana dalakoa, zerbait, zerrez, bueno, usten dut, inpaz batean sartzeko momentua dela, emanaldietaz disfrutatu.
1: Hori da.
2: Eta gehiago egiten berko litzatekela gauza hauen inguruan, sinzeroki, sartzeko, eta batzutan pentsatzen dugu, alboko egere, dana ondo jute zaiola.
1: Ja, bueno, hori da ematen dugun itxura ere, ez esan nahi dut, ematen dugun mundu guzia ondo dagoela.
2: Bai, kostatze zaitu nahi buruz igual, publiko kitze itea, nahiko nukelako igual, findu edo esan, ez eroitzeko hemen biktimismo batean. Zein dian, como laupa bosti deiak, ba, jo, ba, mereziduenak, esatia eta hori, baina bai, asko da. Eta antzerke gintzan gaina, eske formatuak beak, aber izan daiteke gauza oso simple bat, eta adiez disfrutatzen nabil, aurrekoan ninun frontoi batian lagun batekin, perfo bat ingenun, hola, eta, bueno, holako gauzekin disfrutatzeko goguakin, igual, ez duenak eskatzen, hainbesteko infraestruktura, edo hainbesteko prozesua, hortzen.
1: Ba, ez, esan behar nizun, ba, eskertzen dizugula, horrelako ez ez menola hitz egitea, eta nik uste dutuzuk esan duzun bezala, hitz egin inbehar dela, eta batez ere esan duzuna, gozatzen jarraitu holtzan, eta gero ikus lehenik onartu behar dut, ez dut ikusi, prometxari txikina, baina lagun batek ikusi zuen andoainen, okerrez banago, eta esan zian disfrutatu zula izugarri. Osa, que aukera baldin badauka jendea, gonbidatu ingo dugu, ikustera, eta beste proiektu, bueno, bat zauden proiektu hauetan, eta jarraitu gozatzen.
2: Bai, eta estenan disfrutatzen nahi gara, eh?
3: Hori da, goza batek ez du besteak entzen, eh?
1: Hori da.
2: Eta nahi nia dezormen prozesuan
1: asko gozatzen duzu,
2: eh? Ezin izan dut gozatu.
1: Ez, behira.
2: Eukideten rolagatik, baina oain bai. Oain bai. Ditsida momentua.
3: Baita izpuru hola izola, mila esker gaur gurekin izateagatik. Artuko ditugu kafe gehiago, gainera ez diu aspaldiztu aldera egiten, baina entzulari bai ez da diezaiokegu kafe zaleare badela. Eta horrek sortzen ditu hemen fili eta fobia batzuk, edo batzun gati gertuago edo urrunxiago egotea. Egokituta izu gaur kafean nire taldean egotea.
2: Bale.
1: Bai, egu konartzen dugu mundu guztia, bai, ez ogo juri?
2: Noski.
1: Kafe zaleak ere bai.
2: Hombre.
3: Ba, Maite, eskerrik asko esandakoa eta entzuleok guka aurrera egingo dugu. Goizeko 11:18 oraindik Jur Jekizarekin egon behar dugu, oraindik arte eszenikoen agendari erreparatu behar diogu, eta oraindik Muganen kontzerturako sarrera bi zozkatu behar ditugu. Hau dena 21:08:07 segundotan.

0: Odei Barrosokain Maixuki idatzi zuen periferiak abestian ala dio, ego eta ipar Euskal Herriko mugari buruz. Gaurkoak, lehengoak, zatiketazkoak, ofizialak, baina ez aldira handiagoak ditugun mugamentalak. Mugamental horiek apurtzeko hain zuzen ere Aginagako Eliza Zaharra kulturguneak ipar Euskal Herriarekin bat egingo duen kultura astea abiatu du. Erakusketa eta kontzertu bana antolatu dituzte. Batetik Jurgi Ekiza musikariak argitzala ikuskizuna eskainiko du gaur bertan, eta bestalde aste osoan zehar ikusgai egonda Zieke den Euskal Herriko Atlas Geopoetikoa izeneko erakusketa bera ere. Kontzertu arratsaleko 7:00 izango da, eta esan bezala gaur bertan izango da. Guk Jurgi Ekizari minututxo gutxi batzuk lapurtu nahi izan dizkiogu gaurkoari buruz eta aste hontako erakusketa honi buruz aritzeko. Jurgi Ekiza, eguerdi honetan ongi etorri bigarren kafera berriro.
1: Eguerdi hon zuei.
0: Haizu, irakurri dugu kontzertu berezi izango dela, prestatu dituzula, josi dituzula, ibilbide luze bateko hainbat kanta, ez dakit zenbat konta daiteke, baina gaur Aginara hurbiltzen denak zerbait berezia topatuko duela hori bai entzun dugu.
1: Bueno, nire kontzertua gaur egun horako zerbait da, ez nahiko berezia zen, eta bakarri nago esenatokian, nora esan, esenatokian bertan live looping egiten dut, beraz, bukleak sortu ditut eta bar, eta beraz, manera berezi horren bidez, nire bilbideko kantua jardinak izuzen ditut, bai diska berriko kanta batzu, baita Uri Gomondenak, baita Nereakola, eta hau da joko azken zinean.
0: Aizu Jurgi, hemen bigarren kafean elkarrezketa akustikoa egin genuen, horre, bueno, lagintxo bat ikusi zuten entzule, geroranik zuzenean ikusteko aukerari izan nuen, eta pentsatu dut orduztik, zuzeneko bat daukazun bakoitzean, Jurgi gizajoa, zenolako cerebro konsumoa, zenolako ordenagailu memoria konsumoa, pedal guzti horiek kudeatzen, ez dakit birak aurrera egin ala ere, gehiago gozatu eta lasaitu zaren, edo egunero kontzertu bakoitzean baden erronka gogor xamar bat beti.
1: Ez, erronka txikia dago beti zen, eta beti, ez dago zerbait horreti prestatu, beraz, beti bela margen hori naturala dena, ba, errore bat izatea, eta akatz bat egotea, eta zerbait da eskigitea, beraz, bada tentxio puntu hori, horrek ematen nio lare zerbait kontzertuari, baren bai gero hilabete kontzertu, hor bida honetan emarritu jadanik, ez dakit egin kontatu, baina izango dira, ez dakit berroi bat kontzertu, edo, eta azken pinean, ba, orain daukat ala ere kontrolatuta, nire histori hori, bai.
0: Aizu Jurgi, aipatu du Niko Dei Barrosoren kantutik muga mentalen kontzeptu hori. Aurreko astean Baionan Julia bezlariarekin izan nintzen, datorren astean Donostian ariko da, eta kezkatuta zegoen ez, kosta zaiola asko hegoaldean jotzea, eta jendearen mugituko ote zuen. Bueno, muga mental horiek hausten ditugu, baina oso mantxo, esan daiteke, zure kasuan hegoaldean desente jotzen ari zarela bira honekin, urtetako muga ustura baten ondorioz, ez, asko ibilizarelako aurrera tatzera Euskal Herri luze zabalean, ez?
1: Bai, hori da, azken finean, gero pasaragoa dela, behiru, ostakitzagatik muga hori, ustut, azken nogoi urtetan, lokturen gula pixkat desagerrarazten, eta bai, COVID-atik, ba, berriz daiki dela muga hori, edo berriz, zakite, indartu dela edo, eta horret gain, uste dut, balez duzki, sare sozialek ere, eta tukorak, telefonoaren ditu, sumoek ere, ba, egiten dute, ba, huiz, katzitzen, ezkenean, nik uste dut gero eta gehiago eksposatuak gehiago behiz gure gauza frantzesa eta espainolei, eta beraz gure batasun eskaldun hori apiskat ezagertzen dela horretan.
0: Aizu, aipatu duzuek eben Euskal Herriko Atlas Geopoetikoa erakusketa hori. Ez dakit, hainbat herritan ibili da, zuk lehenago ikusteko aukera izan ote duzun, baina tira, zerbait kontatzerik badaukazu edo jokozkan porra batuko zaitut?
1: Zerpitzen duen, abai joko eskan bau, zentuz horretik ikusi, eta egiteko plazerekin ikusi nuen, eta nik ulektu nuen izango zela pixkat kontaktuarekin batera horren inaugurazioa erakusketaren, eta azken dian berantago izango da, beraz, kasutxarrez ez dutan ikusialko ere, beraz, ez dut beste behin ikusita, edo behar ba, nina adinaga boltatuko naiz aste batean buruan.
0: Ados, ba, Jurgi, zorterik onena gaurko kontzertu horretan, jendeari gonbita, eta Ziek eben Euskal Herriko Atlas Geopoetiko izeneko erakusketa hori abian jartze honetan, ba publikoari gonbitea bertan izateko. Kakapila gaurko kontzertuan, datorren aste artean bide batez Baionan izango gara, eta hau mikrotik kanpo, baina botako dizu gonbidapena bertan gurekin kafetxo azkar bat hartzeko, Jurgi.
1: Venga.
0: Eskerrik asko, Jurgek izagurtu berri, gaur arratsaleko zazpietan esanda bezala, kontzertu berezi hori, eta benetan merezi duen entzuleo, guke aukera izan dugu hori ikusteko, eta entzuteko, eta gozatu egingo duzu.

0: proposamen bat egin dizuegu Jurgik Izaren kontzertu hortarako, baino arte eszenikoak maite badituzue eta bestelako antzerki eta dantza emanaldietan murgildu nahiko bazenute, Oihana Maritorena Agenbek proposamen mordoa dakar, gaurtik hasita ostiraletik, basaterako Elorrion izango den escape roomekin, Oihana?
1: Hoxe, antxe izango gara, gaur Inigo Aranburu zuez Gurtxaga Nerea Gorriti, eta ni, Laurok, atxaleko 8:00 Arriola antzokian. Eta bihar berriz Eibarko Koliseo antzokian arratsaleko 7:00, beraz denok gonbidatuta zaudete. Kandida Lana Santurtziko Serantes kulturgunean eskainiko da arratsaldeko 7:00, Miren Gaztañaga eta Nerea Mazo aktore lanetan dituen obra hau, eta Desobedienteak 18/1988 Tantxakaren azken lana Ermuako antzokian izango da ikusgai gaur arratsaleko 8:30. Josune Belez de Mendizabalek bere tartean aipatu digu gaur bi baso bat eta bat ur lana Zumaiako Aitamarin izango dela, beraz gonbidatua zaudete arratsaldeko 8:00 bertara hurbiltzera. A Aita, Jon Plazaolaren lan hau, Igorreko Lasarte aretoan eskainiko da 8:00, eta Ezer ez delako amaitzen lana berriz, Donostiako Antzokizarrian eskainiko dute 7:30. Loraldiak antolatu du lan hau, eta 5 ikastetxetako DBH eta batxilergoko ikasleen artean sortu dute lana, eta memoria historikoaren ingurukoa da bera. Eta Euskal Herriko hainbat tokitan egongo da mendika aurrera ere. Itzulera lana Donostian zerki saria jaso zuena Oiartzungo Landetxe kulturaretoan eskainiko dute gaur eta igandean 7:00, hasiera batean egun bakarra zuten, baina okerrez banako sarrerak agortu egin dira arraro antzerkien, baina begira lortu zuten eta bigarren emanaldi bat ere atera dute. Patatekin Barrexerkaren azken lana eskainiko da Gasteiztenan Donostian arratsaldeko 7:30 gaur ostirala eta bihar larunbata. Eta dantza ikuskizun proposamen bat daukagu estreinaldia. Let Silhouette konpainia nafarraren azken lana. Iruñako Gaiarren egongo da ikusgai gaur ostirala eta igandean berriz Berriozarrera joango dira bertako auditoriumera atxaldeko 7:30.
2: Jakin dezadan hor naizen, jakin dezadan hor naizen.
1: Eta biharko beste proposamen batzuk ere baditugu. Etxea geuretik sortuak ataleko lana Mutrikuko Zabiel Kulturetxean eskainiko da Iñaki Zizek idatzi duen lan hau 7:00. Abdukzioa, ke barbaridad. Durangoko San Agustinen eskainiko dute lan hau atxaldeko 7:00. Aspaldi ez dugu lan honi buruz hitz egin. Heisenberg, Tantxakaren lana eta Ramon Agirre eta Naiara Arnedo Oltzan dituen lan hau Barakaldoko antzokian eskainiko da 8:00. Eta Zambuia, Maitane Perez eta Olatz Beobide aktore dituen lana eta emakumeen inguruan pixkat hitz egiten duen lan hau Lugaritzen Donostian arratsaldeko 7:30 ikusteko aukera izango dugu. Eta dantza proposamen batzuk ere baditugu biharko larunbata. Stravinsky lana Tuterako Gaztanbide antzokian eskainiko da 8:00 eta Kualia berriz Azkoiengo Kulturretxean atxaldeko 8:00 eta igandean berriz San Adriango Kulturretxean atxaldeko 7:30. Eta lan honetan ideia zientifikoak eta sormen koreografikoa parez pare jarriko dituzte. Dantza vertikalaz gozatzeko aukera izango dugu Del Revés konpainiarekin Portugaleteko Realia Industria Museoaren fatxadan eta jakina gauean izango da gaueko 10:00. Argiztapen eta berezia dutelako lan hauek. Eta diskursos polifonikos lana berriz, larunbatean atxaldeko 8:00 eta igandean 7:00 eskainiko dute Bilboko La Fundizionen. Eta bertan, dantzaren eta soinuaren arteko harremana landuko dituzte.
0: Ba, hoxek proposamenak larunbatera dagokionez, baina larunbatari dagokionez, baina iganderako ere baditugu beste gutxi-gutxi batzuk, baina igandez alentzatu jana.
1: Hori da, Balkoiatzean emakumeak kantari lana Leitzako Herri aretoan eskainiko dute 7:00, Nafarroa erdialdeko emakume artistei egindako omenaldia, eta bidantza proposamen, Muchos Caballos Galopando Pueden Hacer Temblar La Tierra, asko gustatzen zaite izen burua, Errenteriako Lekuonan 7:00 eskainiko du Birusa dantza taldeak bere azken lana, eta taldearen indarra, eta horrelako, bueno, hori ikusiko dugu batez ere, eta ileak, eta horrela dantzan mugimendu indartxuekin. Eta Alai Familian ikuskizuna, Lasala Konpainiarena Bilabonako gure antzokian eskainiko dute 5:00. Gure zirkuak ere bere aurtengo bira hasiko du Olaberrin, eta Donostian Poltsiko antzerki jaialdia hasiko da, eta bertan euskarazko antzezlanak ikusgai asteburu hontan, eta hurrengoan.
0: Ba, oian amaritorena egen be, eskerrik asko, eta datorren ostirare arte.
1: Oxe, datorren aste arte.
0: Zain osko.
1: Berdin.
0: Eta entzuleko Juri eta biok hemen garatzen gara, ze entzuten ari zareten mugan datorren astean bigarren kafean izango dugu. Eta, zozketa bat egin behar dugu.

0: Ba, goiuri. Datorren astean mugantarrak gurean izango ditugu, baina antzokizarrean kontzertu zinez berezia dute. Sorpresak izango direla badakigu. Askoz gehiago ez dute kontatu nahi izan, baina nizi urnago porra bat egiten hasiko banintz, asmatuko nituzkela, bertan izango lituzketen bide lagun batzuk, baina ez dut egingo, esan dut egingo banu. Vale, egiten hasiko banintz.
1: Ez egin, zenik sorpresa izatea nahi dut. Ze, benetan...
0: Joango zara kontzertura?
1: Ba, ari naiz... Gauzatxo batzuk mugitzen joan alizateko.
0: Ni bai.
1: Ara, zu bai.
0: Bai,
1: ziur, ziur,
0: egero zitu dagoeneko sarrerak.
1: Bale, bani agian joan gonek.
0: Baintzuleok, muganen kontzertura horbildu nahi baduzu, eta bide batez, ba, euren lan berria bizitza ozen denean bat eta bi.

0: hirugarren lana eta entzule zer esaten duzu, egon nahi duzu, bai, ala ez. Bueno, egon nahi duenak, jakin dezala, gure sareetan topatuko duela bidea, zozketan parte hartzeko.
1: Bizitza ozen denean bat eta bi, bidisko bat lasaia orain arte entzuten ari ginen ezaldi zuria bezala, eta bestea berriz, ba... bakaineroagoa, rockeroxegoa, muganen girotik gertuagoa kaso, bizitza ozen denean bigarren hori, eta tira, ba, guk bi sarrera zozkatuko ditugula zuen artean entzuleok, ba, datorren astean, datorren ostiralean, barkatu, datorren igandean, aizkerin nintzen, datorren igandean, antzok izarrean mugan ikusiale izateko. Ba, gure sareak jarraitza besterik etzaizue geratzen, eta parte hartzea, baina zer galdetu edo zer egin araziko diogun, ez du argitu goiuri.
0: Ez, esan dizuet, gure sareetan topatuko dutela modua parte hartzeko, bereziki gure Instagram kontuan, beraz, sartu, bigarren kafaren Instagram kontuan, kuskusiatu, eta hortxe historietan topatuko duzu parte hartzeko modua.
1: Entzuleok, gu bagoa ziru minutu eguerdiko mabietarako, bizitza ozen denean kantu honekin utziko zaituztegu, eta tira, datorren astelean hemen izango gara, goizeko hamarrak eta bostean, zuekin bueltan. Asko gozatu, datozen egun hauetan. Goiuri Zeizarandia, hasta lenerarte.
0: Agora.

0: Egunon, goizeko amabiak dira ongi etorri naiz eratira. Tubos Reunidoseko Amurrieko langileen 125ak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki du. Erabakiak 232 beharginek babestu dute ELA, LAB eta ESK akusaturiko gehiengo sindikalaren bermeri gabe eta tentsio zein protesta giroan. Enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez direla gainontzeko langilei eragiten. Greba bere horretan mantentzen da beraz.
1: Vamos, que no le va a pasar nada,
2: la garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
1: Nada. Sí, sí, sí.
0: Tenchi

0: Murriko langileen laurdenak sustaturiko asamblea greba bertan bera uztearen alde egin du bozketa bidez. Honen alde egin dutenek zuzendaritzari norbanako idatzi alaraziko diote lanera bueltatzea eskatuz. Hala berretsi du Aitor González, UGT sindikatuko ordezkariak EITB-ren mikrofonoetan.
1: Le solicitará a la empresa que nos facilite alguna herramienta para que el que quiera entrar a trabajar pueda libremente entrar a trabajar.
0: UGT-ez gain, Comisiones Obreras sindikatuak lanera buelta defendatu du, ela sindikatuak irregulartzat jo du Amurrioko lantaldearen laurdenak egin duen batzarra. ESK-ak enpresaren zuzendaritzari egotzi dio batzarra uspotu izana, eta LAB sindikatuak greba bertan bera uzteko gaitasuna deitzaileena dela ekarri dugu gora. Lakoako exekutiboak eta Arabako Foru Aldundiak zail ikusten dute Tubos Reunidos berrabiarazteko beste inbertsore bat topatzea. Mikel Torres, enplegu sailburuak enpresak bizituen egoera inbertsore berrientzat oztopo ez bihurtzeko deia egindu.
2: Hay que hacer un llamamiento sobre todo a que la situación que estamos viviendo pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores.

0: Eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilari Carlos Jimeno konartu duenez, gobernuak ez dauka eskumenik argina on Maestro Ávila Fundazio sedebeka duen zentroa izteko edo bertan esku hartzeko. Zentro horretan dozenak adingabe daude, baina instalazioek ez dute homologaziorik eta administrazio publikoen kontroletik kanpo daude. Jimenok Nafarroako Parlamentuan egin ditu adierazpen hauek, Carmen Maeztu Gizarte Eskubietako Kontseilariarekin batera EH Bilduk eskatutako agerraldian. Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, administrazioak 2014-tik ezagutzen du Santa Maria de los Milagros izeneko zentroaren egoera. Kontseilariaren arabera, hezkuntza administrazioak ezin du zentro mota hori behemena eskatzera behartu, prozesua borondatezkoa delako. Horregatik aitortu du ezin dutela ez zigorrik ez bestelako neurririk hartu. Jimenok azaldu du alaber zentroak ezin dituela titulazio ofizialak eman. Eta Eneko Anduezak EAJ-arekin duen kapitalari beste abiadura bat sartu dio, Aitor Esteban Igerilekuaren bueltako memea zantzerkia egin izana egotzi dio. Jeltzalekin pizuen zalapartaz galdetuta Serri Irratikatean PSEko idazkari nagusiak esan du, futbol terminoetan Estebanekin dako lurrera botatzea izan zela falta izan gabe.
1: En términos futbolísticos, fue un pristinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
2: ¿De Aitor Esteban o de
1: ustedes? De Aitor Esteban. Claro, un piscinazo, luego hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
0: Aitor Urrutia EAJ-ko legebiltzarkideak erantzun dio Anduezari naiz irratian. Jeltzaleak adierazi duenez Anduezaren irtera ez da lehenengoa izan eta ez azkena izango, baina ez du bi alderdiak euren liskar publikoetan erabiltzen ari diren tonua jetxi.
3: Entzuten da, bai. Antzerako gauza bat erantzungo nuke. Hau da, Eneko Anduezaren ateraldiak ba ez da lehena izango eta ez da azkena izango. Ez? Bueno, negiztai eta antzerki eta bota eta piztina joa egin zuen, baina berak toleroaren trajea jazten duen paketea markatzeko politikoki. Hori izango nuke nik. Eta behar bada ez da antzerki handia hori berak egiten duena baino, ez da? Gertatzen dena da ezin garela katra milatu da gelditu hor. Ze azkenean behar bada hauek sare sozialetan baita erabideetan ere bere joko eman dezakete, baina gauza askoz ere garrantzitsua dauzkagu eskuartean horrelako kontuetan katra milatuta aritzeko baino, ez da? Baina nahi grazia egiten dit, bera esan du umorea behar dela eta umorea eta garak ipintzen izkela ez dakiz anolako sudurrak eta barba, behar bada kontua da garakoak hobeto hartzen dituela beste batzuk ipiniko genituzkeenak baino, ez da. Grazia duka, ez da, nik entzun nion maiatzaren bateko manifestazioaren atarian entzun nizkion egin dauka adierazpen batzuk, eta esaten zuen behan nonbait ofendituta zegoela ahobero eta espainolista ditu ziotelako. Bueno, nik uste nahiko ondo deskribatzen duela zer den. Ze gainera nik horatzen naiz kanpainaren atarian atea zuela lako bideo bat. Nik uste nuen Ibartarra zela, baina mi pueblo eta Morales del Toro. Hango aietara joaten denean esaten aldia espainolista deitzen malden badiote ofenditu egiten dela edo ofendituaren itxurak egiten dituela. Behar bada hori ere umore gehiagorekin hartu beharko luke berak. Uh-huh. Orduan, ez da lehena izan, ez da azkena izango, honek joko emango du, eta esan bezala, gauza asko zere garrantzitsuagoak daude hemen horrelako gauzetan katramilat da gelditzea baino.
0: Eta nazioartean Txilek prebentziaz isolatu ditu MV ondioz itxasontzian bidaiatu zuten bi pertsona antabirus agerraldiaren ondorioz. Osasunaren mundu erakunderen arabera hiru pertsona hiltira dagoeneko eta gutxienez bost kutsatze susmagarri daude. Bien bitartean Erresuma Batuak jakinarazi du hirugarren herritar britainiar batek antabirusaren sintomak dituela Tristan da Acunha uhartean. MV ondiozontzia bertan gelditu zen apirilean, beste bi britainiarrek positibo eman dute dagoeneko, bat egoera egonkorrean dago Herbeeretan, eta beste azkenketa intentsibotan dago Hego Afrikan.

0: eta Gipuzkoako auzitegian hasi da gaur Lucas Agirreren hilketaren epaiketaren lehen saioa. Fiskalaren arabera badaude akusatuen errugabetasun presuntzioa usteko adina zantzu, baina gehiago. Lucas Agirre 2022ko Gabon egunean hil zuten Donostian labanaz eraso egin ostean. Auzian hiru pertsona daude auzipetuta, bi gizonezko eta emakume bat. Fiskaltzak 22 urteko espetxe zigorra eskatu du bi gizonentzat eta 3 urtekoa emakumearentzat gertatutakoa estaltzea egotzita. Biktimaren senideek berriz are zigor handiagoak eskatu dituzte, 25 urteko kartzela bi gizonezkoentzat eta 2 urte emakumearentzat.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, eta guraldiaren xetasun guztiekin joango gara Iker Ibarluzea.
2: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hegomendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon lehar daitezkeen gaurkoan aukera handiagoz lehertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen alder diteke, baina aukera askoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzgunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kortaldean.
1: Informazioaren aria. ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri entzolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
3: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Maiatzaren 7-10 bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia. Azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez. Ez galdu aukera. Maiatzaren 7-10 bertako haragien azoka Tolosan.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: È un mondo difficile e vita intensa.
2: Astero legez, gure handa Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, aste buru luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
3: Eso.
2: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bilasaunden bukaera ere iritsi da, ezta?
3: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da aurreko aste buruan amaitu zela, azken bi kontzertuak izan zela, eta aste buru honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua, eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu, baita ere.
2: Ah, begira.
3: Sarien banaketa eta gero, eta, bueno, ba, ondo, ondo, eta, bai.
2: Baina egon behar, ez?
3: Bai.
2: Hori da azkenean, azte buruz, azte buru, ez? Ze azkenean, lalduzea da, bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da, zuen lana?
3: Ba, ba urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba bueno, lehiaketa guztietan bezala hasten da, ba inskripzioen epea, ez, eta hor ba beti un tapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero ba epaimaekoei bidaltzen dizkigute ba talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horren digitzen dira, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute esuzenean, eta bueno, gainera bada joetaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto ba, oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak,
2: gero tamaina ere egokia da, ez?
3: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, hor dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, bueno, tamaina eta zirkundena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta no, daude sari batzuk, ez? Bueno, abamitatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba negoten dira hor ba gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetarakoan, eta gero baita ere bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez, adibidez ba, nola promozionatu saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua ba, butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
2: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
3: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba baita ere daude patrocinadoreak, eta horiekin ba baita ere daude gauza adibidez, ba ez garek ba kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere uste dut,
2: ba, eta Son Estrella Galiziak ere zerbait bazuen, ba,
3: guretzat da izan daiteke ba bereziena, ez, bira bat ematea talde estatu mailan talde ezagun edo batekin eta hori estatu mailan igual lau kontzertu ematea bira ba, hori oso arrantzitsua gainera son estrella Galicia ba badauka hor
2: marka potente bada.
3: Marka potente bada egiten ditu bere kontzertua, bere birak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan gure kasuan ba gero txungo dugun taldea aukeratu genuen, ba uste genuelako daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba uste genuen ba hori zela. Orduan ba,
2: da. Eta hau da, hor kasu horretan zuek ematen diozu sari hori. Ez du esan edot, hor markak eskurik ez du sartzen?
3: Ba baitu, nola diren gauzak.
2: Zala, gauzak logikoa izango litzateke markak eskua sartzea horra, esan nahi dut.
3: Ba baitu, ez. Kasu horretan ez. Baina, esango dut, beste sari batzuetan... Bai.
2: Hor sartzen dela marka.
3: Bai.
2: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, eh? Baina gero ez markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimagiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
3: Bai, baina lari gu oso konstientia gara, eta...
2: Bai, markak itzatetela,
3: ez? Diogu sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde onena edo...
2: Hori
3: baita ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Aukera, bai, eta onena da,
2: gure txandola. Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bo, no, baizu, ba, balema da, nik zerrakit botazegatik botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekizer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Zer gauza bekera baki bakartzea bak, zer da? Eta...
3: Ez da, ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken itza eta baina adibidez hori komentatu zuena justo son estrella galiziarena guk aukeratzen dugu eta bestea jo adibidez Bilbon hotxea Bilbo Rocken Bilboko jaietan azten agusian hor pop rock erakusketan eta hori ba guk aukeratzen dugu
2: denak esatu badituzu zen instituzioen aukeratzen esango duzu Iker, kontuz. bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Baz, logikak hori esaten duk, ero akaso ez duzu egingo, eh? baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit off the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, june miau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
3: Bai, egia da, saiatu naizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
2: Ados.
3: Hori egia da, bai.
2: Ados.
3: Ja, bai, june miau, ba ondo dugun proposamena gainera duela gutxi ez dut aukeratu abestiure aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
2: begiratzen dudan ikusten dudan, hemen ez daukat
3: Abat Goldi
2: hori da, Abat Goldirekin.
3: Bai, hori, Abat Goldirekin. Eta gainera, bera, egon zen bila saunen kontzertuan, eta berarekin abestu zuten abestia.
2: Megita. Bueno.
3: Eta bueno, bai, eta, bueno, hor, egiten duen, ba, soinua, ba, bera kontak nostalgikoa, sensibilitatearekin, ez, emozioak, ba, romantikoa, horrelako proposamena, ba, esan dezagun, ez dakit, chill edo, baina urbaneko soinuetan, ez, murgiltzen dela. Gogoraz, horren etortzen zaitu burura, elkarrizketatu nuela, eta adibidez, gogoratzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan, Jude Line, adibidez, ba, adibide hona da, pizka bat,
2: ulertzakoaz.
3: Nondik no doazen bere soinuak, ez?
2: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen bai. Dituena, ez? Eta bera, bai, bai, bera esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
3: Bai, estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
2: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan berra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, eta zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
3: Eraman dezakete bertik.
2: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezai oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinuan gehiago ez, argi showa, itortu ditzai dalako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
3: Egia da, raroa dela, ze, itxekiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari
2: dira.
3: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual ez dut aukeratu, baina garen kasuan, jo, nahiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
2: Hogei urte da musika.
3: Bai, hori ez.
2: Hor esatera ez, joa, horrakoek, nire pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
3: Egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
2: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
3: Euskadi gazteatik zari...
2: Bai, gazteako zake, maketaliak eta irabazi berri, eta, karo, gauza da, aurkezten direnean batera beste ez dakit irabazi eta duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusi, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, bai. Zuk ere, musik estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune ingo, ez, imaginatu, nintzer dakit, ez, duela hogei urte talde berri arekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzita gero edo zen berdin dit eta agertzea maketaleaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba batek esango zen, "Aizu, guk ere nahi dugula, ba ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako ba mainstream izatera ez zelako iritsi. Baina, bueno, ulertzen da, ez? Industria kontrolatzen duela pixka bagia guakasuta gazteek esango dute, ez?
3: Bai, baina, bueno, horregatik, ba, edo dibidez, garren kasuan, ba, musika bulegoaren...
2: Saria
3: dauka, ez? Eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez? Baina, igual, beste sari bat ematea, igual, baina, bueno...
2: Bai.
3: Daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea ba aurrera joateko ez osa hobetzea ez esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentorin
2: hori da, da sari eta kitxo
3: bai, igual ez luke zentsurik eukiko Donostian zegoen zila uste dute ez dutela ematen, ez?
2: Ez dakit egiten ditu, zain, kutsa kulturekoak esaten duzu?
3: Bai,
2: ez dakit egiten ditu, iaz?
3: Daukat, azken urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual zeharro egiten zait niri informazio hori eltzea, ez?
2: Bai.
3: Orduan, igual,
2: badakit katapulta badagoela, baina
3: kutsa.
2: Hori da.
3: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza,
2: bai.
3: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk baita ere mentorin eta hori egiten zutela.
2: Bai, egiten zutan.
3: claro, orduan igual hor bat irabaztea eta eta Bilbon ere ere baia batera irabaztea eta sari berdina ukitzea zela mentorin bat ukitzea igual bai igual eso koluke zentsurik, ez?
2: Bai, hori ez egit, norbaiti pasa zitzaiola esango nuke gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari naiz, baina esango nuke ze karo, Kutxa Kulturen kasuan Gipuzko arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ezta?
3: Bai. Hori, horreti igual ba, beste modatako igual...
2: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzuen zela, proposamen intimoa eta, bueno, urbanoan azten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
3: Junemi hau, ez du horatzen. Ez que ez dago batere argi,
2: claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
3: Jartzen du Junemi hau eta parentesien artean aipan merezi alezik eta gero Local Sessions, orduan ez da.
2: Ados. Ados. Ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemi hau da, lasai, Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, Kenzazpiren bertsioa, hori ere esan berra dago, Kenzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bela bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta diguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan da. Gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bero bai, Aritzolaetarena izan zen berezia, ze... egia, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A dos?
1: Ez, badiru dira bere biki.
0: A dos.
1: Eta beno, bitxiena izan zen, kontzertuen gainera geratu ginela pan maila pizka bat hor guztiz harrituta ze komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko ba batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ba ensaioak eta horrekin ba horrela eramaten ba beste proiektua sortu zela eta orduan proiektu hori zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiak eta horrelako gauzak ditu eta magia duen, kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizi ditut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen amanduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu egin da, proiektu hori azkenean, talde bezala.
1: Bai, ulerko nara, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela, zuetan ni antolatzen dugu gauza bat, eta bueno, filosofiak izan garela, gara, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zenuten, baina pentsatzen dut, ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Karoan, zegoen...
0: Karo, zeharen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina zei kristo...
1: Baina, lehiak eta gauz asko gertatzen dira askotan...
0: Baina, magia dute gauza horiek ere...
1: Baina, eta gero adibidez, ezin dira jo bertxioak,
0: adibidez,
1: batean, geratzen zarrela, hau bertxio bat, da... Eta horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta, gara, talde hau ezagutzen dut, eta hoz da, bera ez, eta batzutan megia da, ez dute, bueno, eta horrein talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia, ia erdia da, ba, Mikel Laboaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, ba, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrelako gauza, bueno, ba, hori, eta horren, ezin dizut esan, ze taldea aurkeztu zuen, egia da, niz, bere sare sozialetan ez dudala guzi.
0: Ba,
1: izan daiteke dagoela orain proiektua pizka bat lantzen laister, baina dagonean pres ba beste sare sozialetan eta hori ba aurkezteko segutzen ez. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina beno, sarituta egon da Aritzolaeta baita ere, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horre kontzertu bat ematea bideratzen duzta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, bak, azken urteetan daudela, ba, onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Uh-huh. Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da, R&B, urbanoa, elektronika esan dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez geto gelo ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Ba, bueno, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez pop berri hori, ez pop, ze gure urtetan hori, pop pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixkat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak hori
0: pop izarrak.
1: Zatu zietela elektronika eta dena, eta agia da orain beste buelta bat eman zaiola konzeptu hori eta pop berri hori izan daitekela ega pop la oreja de Mago, ez? Bezalako pop norm, betiko popa, ez? Baina ez deitzen deitu aldiogun pop hori estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko da esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Eta bero, baina, bai, egia da, zigaren noren belonalean, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da, indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaude gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain, ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona, eta beste batxutan, txarra, gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea.
0: Bai.
1: Orain dauden artista berriak, ba, kasu honetan ba, Aritxola eta baitare ba, Milaka Etxepe, bueno, txakez, agur esaten dute.
0: Bai.
1: Ez, ba, talde hauek, artista berri hauek, ba, gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean, igual bat basea draman basekoa, baizan jauzera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin, eta bestea da bat batean, badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, eso hori ere gertatzen da, bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan, bat batean entzuten duzu, esan duzu, punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? Eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena. Batez ere, bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta, bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzue zuek. Zuek entzuntzen dutenetik, zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan, bai.
0: Ados.
1: Ez dut eso gehiago esango.
0: Ados.
1: Baina, a ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin, gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera,
0: bai.
1: Agertu zen talde bat, ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi oso txizirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta hor, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, hor dago, son begon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu, oza, ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen kontzertu honetarako, gero hori struktura hori mantentzea biran edo kontzertu batean jasaila da.
0: Ados.
1: Gau ditxe egiten, proiektu hasi berri bat, gau, bueno, dituela, bueno, rekurtso asko behar dituela, eta, baina egia da, urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun, eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenet garotara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela, zin mafia doa zizenean, abesten zutela gainean,
0: bai. Gogoratzen du hori horren dikene, nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba igual malgarri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero taldeak bagar, izena, horrelako taldeak azkenean direla gitarra, basua, bateria eta
0: formazio ohikoagoa eta orgei egi ez dela aldatzen, ezta.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba Aritz Olaetaren kasuan Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta bueno, batek dakien hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, evoluzionatu da. Hau da Aritz Olaeta.
2: Calle, y a veces uno se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: irugarren proposamenaren bilaguaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean, akaso geixiago, ez? Itxurantzeko agua dutela entzuten denetik, grabatuten entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Esari dunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta, bueno, Bilbotik datorrena, hori, partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, eneko joan dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateria eta koloetan. Ikusten dut orain, bikote bezala hasi zela, irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukagu eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrela, horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: Begira, gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait egatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa, esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai.
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Bai.
0: Begiratzen duzu ez zertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, hor, epaimaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea, ikusteko, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hore da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zela, baina guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzotan esan duzuna, batzotan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: bueno, aukera bat merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen, eta jo, zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor, bere egon gelan, eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoi hemen zigun, ez? Eta arrazoi hemen zigun, jo zuen bere lehen kontzertua, eta izan zenin brutala. Eta bai, hori, esan dut hori baloratzen, da. Ez
0: claro.
1: Da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Yes, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, begiratzen duzu, azken xehetasunera, nio.
1: Baina da baita ere, epaimai oso ekletikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da begiratzen, eta horrenik bueno. Eta ez gaudela gauza askotan,
0: askotan ados. Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat, lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, Mostaza Karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketago baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zeroet fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringuronetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berriago egiten dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela ba Mostazaka, nola dago, Nerf Agent,
0: Nerf Agent, bai.
1: No, nora hauek, la élite, horrelako, bueno, azkenan talde bat da zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Bera, elkarri eskitatu bitan ez da esaten zuta, lehen, asiran, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela, gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, ba, bera, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bete teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero gugu duten gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da, proposamen oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pausu bat ematen badute, jaiz brutal esango litzateke, gero bat, taldeak nola diren, eta baina

0: horrelako talde bat egiten duten musikarekin.
1: Bai, horrelako taldeak behar dira eta freskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, Mostaza Akariziaren kantu batekin, Rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrilan bukaran atera zen disko hau. Punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsiba ziortu
0: eta izaten. Eta jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez, ora txamarra sartzen, ba, gaur egunen dauden, ba, bueno, okerra, ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, hori, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
1: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro egiten No Future abesten hasi ziren, eta horrendik gero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astronotakoa, Iker. Mila esker, gurekin izatearen?
0: Plaser bat beti, esala.
1: Onda izan?
0: Venga, bueno.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egun on, goizeko ordu batak dira, ongi etorri naiz irratira. Tubos Reunidoseko Amurrieko langileen 125ak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki du. Erabakia 232 beharginek babestu dute ELA, LAB eta ESEKak osaturiko gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zein protesta giroan. Enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez direla gainontzeko langileei eragiten. Greba bere horretan mantentzen da beraz.
2: La garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
1: Lakuako exekutiboak eta Arabako Foru Aldundiak zaila ikusten dute Tubos Reunidos berrabiarazteko beste inbertsore bat topatzea. Mikel Torres

0: Enplegu sailburuak enpresak bizi duen egoera inbertsore berrientzat oztopo ez bihurtzeko deia egin du.
1: Hay que hacer un llamamiento sobre todo a que la situación que estamos viviendo pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores.
0: Eta eneko Anduezak EAJ-arekin duen kapitalari beste abiadura bat sartu dio, Aitor Esteban igerilekuaren bueltako memeaz antzerkia egin izana egotzi dio. Jeltzalekin piztuen zarapartaz galdetuta, Serri Irratikatean PSko idazkari nagusiak esan du futbol terminoetan, Estebanek egindako lurrera botatzea izan zela falta izan gabe.
2: En términos futbolísticos, fue un piscinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
3: ¿De Aitor Esteban
2: De Aitor Esteban. Era un piscinazo, luego hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo Aitor... el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
0: Aitor Urrutia EAJ-ko legebiltzarkideak erantzun egin dio Naiz Irratian. Jeltzaleak adierazi duenez, Anduezaren irtera ez da lehenengoa izan eta ez da azkena izango, baina ez du bi alderdiak euren liskar publikoetan erabiltzen ari diren tonua jetxi. Eta nazioartean Txilek prebentzioz isolatu ditu MV ondius itsasontzian bidaiatu zuten bi pertsona antabirus agerraldiaren ondorioz. Osasunaren mundu erakundearen arabera, hiru pertsona hil dira dagoeneko eta gutxinez bost kutsatze susmagarri daude. Bien bitartean Erresuma Batuakek jakinarazi du hirugarren herritar britainiar batek antabirusaren sintomak dituela Tristan da Cunha uhartean. MV ondiusontzia bertan gelditu zen apirilean eta beste bi britainiarrek positibo eman dute dagoeneko, bat egoera egonkorrean dago erbere eta bestea zainketa intentsiboetan dago Hego Afrikan. Eta kirol kontuak ere izango ditugu izpideari Santa Maria Guardion.
4: Eguerdion, iraia eta eguerdion, entzule bada, egun handia du eskualoiak Donostian. Gaskan jokatuko da kopa eta Naiz Irratiak zuzeneko jarraipena egingo du, euskal taldeen partidak kontatuz. Arratsalde honetan dute lehenengo itzordua bai Betiona Katarrabiako taldeak zein etxean jokatuko duen beraberak. Atarrabiakoak arratsaldeko 6 eta 4 denetan jokatuko dute, Atletiko Guardesen aurka. Nafarren partida maitzean, beraberaren txanda izango da, iluntzeko 8 eta erdian. Gaska bete-beterik egonen da, iriko taldea babesten eta bai Baiolid izango du lehen aurkari garaikurra lortzeko bidean. Hori gutxiez, Imanol Alvarezen entrenatzailearen azken txapelketa izango da eta Maitan Etxeberria garaikurra eskaini nahi diotera esan du. Bestalde, gizonezkoen futbol ligak 35. Jardunaldia izango diokoan. Euskal taldeek badute orainik ere zeregin. Osasuna izango da lehena jokatzen. Ostiral honetan baitu itzordua Valentzian, Levanteren aurka. Nafarrek Europan jokatzeko aukera dituzte eta irabazi behar dute gaur gauean duten leia.
5: Bueno, es un partido muy difícil. Ellos tienen una dinámica, una racha en casa que es increíble, de muchísimos puntos. Están ganando prácticamente a todos, menos al Girona, que le empató en el último minuto. Si quitamos el partido que han recuperado contra Villarreal. Y
4: futbola bueno, zarago txirrundaritza izango dugu izpide. Izan ere, gaur abiatuko da 2026ko Italiako giroa. Jonas Binego, dinamarkarrak, debuta egingo du Italiako korsan eta irabazteko hautagai nagusia da. Hala ere, beste izen garrantzitsu batzuek podiuma jogatzeko borroka izango dute eta bi euskal txirrindulari ibiliko dira Italiako errebietan. Igor Arrieta Nafarra bigarrenez jogatuko du eta Markel Belokik debuta egingo du Alaber. Horiek gutxi ez, pilota kontuak, saskibaloi kontuak eta Iskander Sagarmiaga eta Eider Eibarrekin zuzeneko deia eginen dugu. Iskanderreke berak balentria berri bat egin baitu 18 ordutan 45 kilometroko itsas zeharkaldia egin duela.
0: Ba, eskerrik asko Aritz, informazio gehiago kirolarian hirutatik aurrera, gero arte.
4: Gero arte.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gunean zehar ere eta guraldiaren xehetasun guztiekin joango gara Iker Berluzea.
7: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak garatu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hego mendebaldetik barrena sartuko dira eta Naiz eta edonon leher daitezkeen gaurkoan aukera handiagoz lehertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen alder diteke, baina aukera askoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai, pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak ego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzkunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kortaldean.
6: Informazioaren aria. Maiatzaren 5etik 8ra, Hondarribia itsasherria jaialdia. Itxasoarekin loturiko historia, izana eta izena ditu Hondarribiak. Iragana aztertu eta etorkizunari begiratzen dio gure itxas ondarea eta belaunaldien arteko transmisioa partekatuz. Hondarribia, itxasherria, Jaizubiako errekak eta Jaizkibel mendiko itxaslabarrak baino urrunago doa. Kantaurin itxasoratu eta Ozeano Zabaleko ikusmira duen topaketa da. Itxasoko mareen joan etorrien antzera, barrutik kanpora eta kanpokoa barneratzeko aukera paregabea. Aurtengo jaialdian, itzaldiak, dokumentalak, erakusketa, itxas modelismo erakustaldia, ronkeoa, arrai parrilla dastaketa, eta matraka eta eskafandra taldeak izango dira. Maiatzaren 5etik 8ra, itxasetxe auditoriumean eta portua auzoan. Hondarribia itxaserria jaialdia.
3: Laneko ongizateaz hitz egitea, prebentzioaz hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
8: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Informazioaren aria.

0: Eta aipatzen hasiko gara, Tubos Reunidoseko Amurrioko langileen 125ak greba mugagabea bertan behera uztea erabaki duela. Erabakia 232 beharginek babestu dute, ELA, LAB eta ESK osaturiko gehiengo sindikalaren bermerik gabe eta tentsio zein protesta giroan. Enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du bozketak ez direla gainontzeko langileei eragiten. Greba bere horretan mantentzen da beraz.
1: Vamos, que no le va a pasar nada, dale.
2: La garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
1: Nada.
0: Tentsio giroan Amurrioko langileen laurdenak sustaturiko asamblea greba bertan behera uztearen alde egin du bozketa bidez. Honen alde egin dutenek zuzendaritzaren norbanako idatzi alaraziko diote lanera bueltatzea eskatuz. Hala berretsi du Aitor González, UGT sindikatuko ordezkariak EITB-ren mikrofonoetan.
3: Le solicitará a la empresa que nos facilite alguna herramienta para que el que quiera entrar a trabajar pueda libremente entrar a trabajar.
0: UGT-ez gain Comisiones Obreras sindikatuak lanera buelta defendatu du asamblea orokor bat eta planta esartzeko behar ginentzak autobusak eskatu dituzte hauek. ELA sindikatuak irregulartzat jodu Amurrioko lantaldearen laurdenak egin duen batzarra. ESK enpresaren zuzendaritzari egotzi dio batzarra auspotu izana eta LAB sindikatuak greba bertan bera uzteko gaitasuna deitzaileena dela ekarri du gogora. Oier Bidaurrazagaren adierazpenak jaso ditu EITB-ek.
4: Ba, ez dugu ikusten, eta loteslea ez da izango guretzako. Grebak konbokatu dituenak bakarrik alditu altxatu.
0: Enpresak aurrera darrai antzeko duen lehiakitekin, egoera biziki komplikatu dela jakinarazi dio Amurrio eta Trapagarango enpresa batzordei. Aktibitate eta lan kontratu guztiak bertan bera uste aurre ikusten dabiltza. Lagoko Exekutiboa bestalde eta Arabako Foru Aldundiak zaila ikusten dute Tubos Reunidos berrabiarazteko beste inbertsore bat topatzea. Mikel Torres enplegu sailburuak enpresak bizi duen egoera inbertsore berrientzat oztopo ez bihurtzeko deia egin du.
5: Hay que hacer un llamamiento sobre todo a que la situación que estamos viviendo pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores.
0: Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak pentsioak lanbide arteko gutxineko soldatarekin berdintzeko eskatuko du formula berri batekin astelenean idazki bat entregatuko dute lehendakaritzan. Eskaeran aipamen merezi egingo zaio 80 urtetik gorako emakumeen pentsio handiruko puru ofizioz lanbide arteko gutxineko soldatarekin parekatzeari eta prestazio hori banaka aitortzeari ez bizikidetza unitate baten barruan. Gerrek areagotutako egungo egoera sozioekonomiko txarrarekin herri ekimen legegilea tramitatzeko betoak bitan sumintzen dituela saratute prezioak igotzen diren abiadura betean. Pentsiodunen eta langileen probezia handitzen ari delako. Lakuako gobernuako hartarazi izan duen finantza publikoen iraunkortasun faltaren arriskuaz, berdintasuna lehen estea eskatu dute. Eta Gasteizko lan arloko epaitegiak baliozkotzat jo ditu Globoko Arabako hauteskunde sindikalak eta atzera bota du enpresak Comisiones Obrerasen aurka jarritako eskakizuna. Martxoan egin ziren hauteskundeak eta Comisiones Obrerasek eskuratu zituen enpresa batzordeko 13 ordezkariak. Epailaren arabera prozesua legearen barruan egin zen eta langileen ordezkaritzak zilegitasun osoa dauka. Sindikatuak nabarmendu du epaiak langileen antolatzeko eta beren lana baldintza kolektiboki defendatzeko eskubidea babesten duela. Gainera erabakia bere ezteki garrantzitsutzat jodu, Globok palanteatutako enplegu erregulazioko espeientean negoziatzen ari diren une honetan iritsi delako. Comisiones Obrerasek salatu izan du azken hilabetetan enpresak jarduera murrizteko eta eskubide sindikalak hautzeko praktikak erabili dituela. Orain epailaren ebazpenak berretsi egin du hauteskunde prozesua guztiz zilegia izan zela eta Globok ezin duela auzitan jarri langileek demokratikoki aukeratutako ordezkaritza.

0: Urrengo pausoak Nafarroan egingo ditugu, izan ere mila hezitzailek 0-3 ziklorako baldintza duinak eskatu dituzte. Hezkuntza Kontseilaritzaren aurrean, CGT Steilas eta Comisiones Obreras sindikatuek deituriko irakasleek sailaren mendeko ziko publikoa doakoa eta unibertsala nahi dutela jakinarazi dute. Horretarako zenbait aldaketa egitea beharrezkoa dela arrazoitu dute. Ikaskelan desmasifikazioa, ratioen jetxiera, hezitzailean irakaskuntza lana aitortzea edo gutegia gainontzeko zikloek duten eraldatzea besteak beste. 2022an egindako greba mugagabeak aldaketak ekarri zituela gogoratu dute eta era berean langile gehiago lortu zituzten arren lanaldi partzialeko lanpostuak sortu zirela gogorarazi zuten eta horiek prekarioak izateaz gain ez direla horrentzako nahikoak. Eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilari Carlos Jimenok onartu duenez, gobernuak ez dauka eskumenik argina on Maestro Abila Fundazio sedebean karistak duen zentroa aisteko edo bertan esku hartzeko. Zentro horretan dozenak adingabe daude, baina instalazioek ez dute homologaziorik eta administrazio publikoen kontroletatik kanpo daude. Jimenok Nafarroako Parlamentuan egin ditu adierazpen hauek, Carmen Maeztu Gizarte Eskubidetako Kontseilariarekin batera, EH Bilduk eskatutako agerraldian. Hezkuntza sailburuak azaldu duenez, administrazioak 2014 ezagutzen du Santa Maria de los Milagros izeneko zentroaren egoera. Kontseilariaren arabera, Hezkuntza Administrazioak ezin du zentro mota horiei baimena eskatzera behartu, prozesua borondatezkoa delako. Horregatik, aitortu du ezin dutela ez igorrik ez bestelako neurririk hartu. Jimenok azaldu du alaber zentroak ezin dituela titulazio ofizialak eman. EH Bilduko Eneka Maizek kezka agertu du adingaben egoeragatik eta gogorarazi du gobernuaren ardura dela aurren eskolatzea bermatzea. Parlamentuko eztabaidan bestelako iritziak erantzun dira, UPN-eko Angel Antzak kritikatu egin du bere hitzetan Ezkerra Abertzalearen inguruko kolektiboek fundazioaren aurka abiatu duten jazarpen kanpaina. Gero Aibaik berriz adingaben interesak lehen este eskatu du eta PP-k ere aurre eta gazten babesaren alde egin du kontigo zurekin taldeak salatu du dozenak adingabe daudela eskolatu gabe eta sekta sede bankadista bati zilegitasuna ematen ari zaiola. Eta Nafarroarekin bukatzeko, gobernuak 2009an arreta baina gehiago egin ditu urteko lehen lau hilabetetan migratzaileen erregulazioarezio prozesuarekin lotuta. Arreta horiek atzerritartasun arloko informazio eta aholkularitza zerbitzuen bidez eman dira gizarte migrazio politiken zuzendaritzaren menpe. Guztira 1804 pertsona hartatu dituzte zerbitzu horretan eta gehienak apirilean izan dira erregularizazio eskaerak aurkezteko epea irikitzenean. Hilabete horretan bakarrik 823 pertsona hartatu zituzten. Emandako arretaren gehiengoa ia 160ra aholkularitza juridiko eta administratiboa izan da gainerako itzorduen kudeaketari eta izapidetzan laguntzari dagokio. Lurraldeka Iruñadarreta gehien jaso duen bulegoa, ondoren Tutera, Lizarra, Tafaia, Zangotza eta azkena Altsasu.
1: Informazioaren aria.

Orain bai, Pasaiako portuaren plan estrategikoak asmo handiko helburua ezarri du 2030erako salgaien trafikoa 4,2 milioi tonaraino handitu nahi du. Dokumentuak portuarentzako sendotze eta eraldatze etapa baten hasiera markatu nahi du egungo espazioaren optimizazioari, espezializazio industrialari eta trenbide konektibitateari esker ardatz nagusi gisa. Pasaiako portua 1600 lanpostura iristea aurreikusten dute egungo 1330etatik abiatuta. Kaien 180 elektrifikatzea, CO2 isuriak 140 murriztea eta trenbidez garraiatutako salgaien guztizkoaren 110%-era iristea. Horretarako, gaintzurizketa Lezo plataforma logistikoa lehen etxi dute. Lezo Errenteria eta Pasaiako alkatek plan estrategikoaren aurka egin arren, portuaren zuzendaritzak lehen etxi du ez dela kontu politikoetan sartuko.

0: Eta nazio artean Israelek Hizbulako lider bat hildu eta harro agertu da sueten aurratzeaz. Beiruten egindako mardaketetan talde xiitako elite indarren buruzagia hil eta gero Benjamin Netanyahuk berretsi du sueten aurratzen jarraituko dutela bai Libanon baita Gazan ere. Israelo ejertzitoak atzo iragarri zuen Ahmed Kalib Balut Hizbulako raduan elite indarren komandantearen eriotza. Asteazken honetan Beiruten sionistek egindako mardaketan hiltzuten. Benjamin Netanyahu Israelo agintariak informazioa berretsi eta suetenaren urraketarekin arroa gertu zen. Gazan egiten ari diren berdina egiten ari direla azpimarratu zuen, zerrendan egunero egiten dituzten suetenaren urraketei erreferentzia eginez.
1: Mol baerev chisalnu belev Beirut et mefaket koach raduan shel Hezbollah. Ze oto mechabel bachir shehovil et hatochnit lekibush hatzafon.
0: Buruzagi sionistak sueten faltsua indarren sartu zenetik, Hizbulako 20 terrorista baina gehiago hildituztela nabarmendu zuen, pasaden martxoan, Tel Avivek Libanoren aurkako eraso hasi zuenetik, Israelek 2700 pertsona baina gehiago hilditu herrialde osoan. Israelek ez du sueten errespetatu, ez 2024ko azaroan indarrean sartu zena, ez da pasaden apirilaren 17an indarrean sartu zena ere. Herrialdeko hegoaldea erasotzen jarraitzen du eta okupazioa edatzen jarraitzen du milioi bat inguru Libanotar leku aldatzera behartuz. Bien bitartean Tel Aviv Libanoko gobernuarekin negoziatzen dabil, Hizbulla noski bake elkarrizketatik kanpo utziz, Israelek Libanoar erresistentziaren desarmea eskatzen du eta uko egiten dio okupatutako lurrak itzultzeari. Armada sionistak Hizbullaren erantzunaren esperoan bombardaketekin jarraitu du ostegun honetan Libanoko hainbat puntutan, asteazkenean 11 pertsona hil eta gero atzo gutxienez beste 3 lagun hil zituen. Hainbat iturriren arabera osasun batzorde islamikoaren ambulantzia bat erasotu zuen ere eta bi osasun langile zauritu. Bestalde, Israelek Libanon hegoaldeko hiru herritan ebakuazioak exigitu zituen duela hainbat hilabetetatik martxan duen dinamikaren barruan. Eta armada sionistak Hamaseko negoziatzaileen laugarren semea hildu Gazako Al-Shifa ospitalak Azam Jalil Alaya Hamaseko negoziatzaileen semea eriotza baizatu du asteazkenean zauritua izan ondoren. Jalil Al-Hayak Israelen erasoengatik galdu duen laugarren semea daia da, lehen biak 2008an eta 2014an Gazan izandako gerretan hil zituen Israelek eta hirugarrena Dohan Hamasen talde negoziatzailea hiltzeko arrakasta izan etzuen erasoan. Hamasek adierazi duen ekintza hauek Israelek palestinar erresistentziaren bombardaketetan eragiteko beste saiakera bat dira terrorismoa eta presio psikologikoaren bitartez. Armada sionistaren erasoak egunero bezala bere horretan jarraitu zuten Gazan atzo zerrendaren mendebaldean gauzatutako bombardaketa batek utxinez 2 pertsonaren erioz eragin zuen eta beste bat larri zauritu. Pasaden urriaren 10ean suetena sinatu zenetik Israelek 846 pertsona baina gehiago hil ditu Gazan.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Maiatzaren 16an otxandion festa giroan gogoratuko dute udalerri euskaldunek euskararen indar berritzari eragiten dioten ekarpena. Testu inguru berezian dator udalerri euskaldunen eguna, ikerketek diotenez ezer egin ezean arnasuneak laster desager daitezkelako. Dianarekin hasiko daguna 10etan, kale txistulariekin 10:30etan umearen batzar nagusi izango da Mainondon, 11:30etan aurrentzako herrikirolak plazan eta ordu batetan ekitaldia toki berean izango da. Udal bandarekin kale jiran ibiliko dira bazkal ordura arte eta ostean kalak egurrezko jolasak aurrentzako tailerrak izango dituzte airatuekin. 6etan kale jiran izango dira baso garai, urbiribil, dultzainekoekin eta 7 herrien inaugurazio ekitaldia egingo dutean. Bertsolariak, oihandia bezbatza, urduri dantza taldea eta kale txistulariak izango dira giroa jartzen.
1: Zergaitik ez da iragana ez ezagun guzti.
0: Eta martxan jarri dute eusfera egitasmoa eskolatik kanpoko umen eremuak euskalduntzeko helburuarekin. Euskal Herri osoan zehar 146 espazio antolatu dira 0-12 urteko aurrak dituzten gurasoei zuzendutako ekimena. Ostegun honetan Iruñean, Barakaldon eta Donostialdean jarri dira martxan lehen espazioak. Agenda osoa eusferaren webgunean kontsulta daiteke.

0: Eta denon bizitzak erdeguna plataforma gogo eta jardunaldia egingo du maiatzaren 10ean Bilbon, mugarri bat izatea nahi dute. Orain arteko lorpenen balorazioa eta etorkizuneko erronkei buruzko hausnarketa, Lander Martinez.
1: Balorazioa egiten aurreratu dira Uma Ulazia eta Elene Lopetegi plataformako kideak naiz irratiko mikrofonoetan. Mugimendu feministak abiatutako dinamika honi esker behintzat gaia dagokion lekuan kokatzea lortu dela azpimarratu du Lopetegik.
2: Eta grebak ere bazuela helburua nolabait baldintzak sortzen joatea nolabait guk eskatzen genituen eraldaketa material horiek gauzatzen hastekoak eta baita bueno ba zaintza eraldatzeko beharrezkotasun hau ba nolabait agenda politiko eta sozialaren erdigunera ekartzea eta
1: Greba feminista orokorraren biharamunean deitu zituen plataformak Euskal Autonomia Erkidegoko zein Nafarroako gobernuak zaintzaren inguruan hitz egitera erantzunik ez zuten jaso.
3: Hitzak dira gauza bat eta beste bat edukiz betetzea, ez?
1: Zaintza sistema publiko eta komunitarioaren aldeko borrokaren baitako urrengo itzordua izango da beraz maiatzaren 10ekoa.
3: Zaintza da lan ez ordaindua edo lan prekarioa eta beraz zaintza sistema aldatzeko borrokan gakoetako bat hori da, ez? Bihurtzea lan ordaindua eta lan ordaindua izateak ematen dizkigu baldintza nolabait ere lan duina izateko bidean edo pausoak emateko. Orduan ordaindua duina kalitatezkoa berme hori guztiak izateko uste dugu pues, sistema hori publikoa izan behar dela, publifikazioaren bidean urratsak eman behar direla.
1: Zentzu horretan urgentziazkoak diren aldarri batzuk zehaztu dituzte dinamikatik, sortzen den berri hori publikoa izan behar da eta dagoeneko publikoa dena ez da privatizatu behar. Greba feminista orokorrean salto kualitatibo edo aldaketa estrategiko bat eman zela argitu duen Lopetegik. Ordu arte mugimendu feministak zeraman motxila partekatzen hasi zen bestelako eragile sozial eta sindikalekin, herri akordioa deituriko tresnaren bidez materializatu zen hori eragile guzti horiekin, eremu gurutzatzen ziren aldarri ezberdinak adostuta sortu zen dokumentu.
2: Ba, grebaren ostean hori izan dela ari bat mantendu duen tresnetako bat eta nolabait herri akordioa deitu diogun espazio batean, ez, mugimendu feminista bestelako eragile sozial eta sindikalekin batera aritu gera ba pixka bat hemendik aurrerako bidea marrazten eta bueno, ba konpromiso horiek gaur egun nola hartu ditzakegun edo aldarri horiek nola lurreratu daitezken bai eremu, baino baita ba tarteka elkarrekin ere, ez?
1: Horren emaitza dira maiatzaren 10eko jardunaldiak, goizeko 9:30etan hasiko dira jardunaldiak izen ematearekin, kogapenaren ostean 11:00etan erroldaren gizakatean hartuko dute parte bertaratutakoek. Izan ere, jardunaldiak Bilbon antolatu izana ez da kasualitatea izan.
3: Hitz egiten dugunean zaintza eskubide hori tokian tokiko borroketan lurreratzeaz, noski ari gara ere rolda sozialaren aldeko borrokaz eta lehenek aipatu du. Herri akordioaren baitako espaziotik aldarrikamen partekatuak sortu genituen adostu genituen Greba feminista orokorrerako eta orain egin duguna da jardunaldi hauei begira aurrera begirako urratsak emateko konpromisoen taula deitzen dugun tresna hau sortu. Eta horren konpromiso taula horren baitan badago ardatz zuriari edo privilegio zuriari dagokionean errola sozialaren aldeko ekimenak sustatzea uste dugulako zaintza eraldatzeko borrokan lehentasunezko ardatza izan behar dela.

0: Eta bestalde, eragile euskaltzaren nagusiek bat egin dute, ELALAB eta STEILA sindikatuek larun batean euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean deitutako manifestazioarekin. Peio Igeregi, ELA sindikatuko euskara arduraduna, Naiz Irratian izan da asteburuko manifestazioaren aldarrikapenen berri emateko. Lander Martinez.
1: ELA sindikatuko euskara arduradunak euskal sindikatuen artean lortu duten adostasuna goraipatu du, hizkuntza eskubideen bermean pauso garrantzitsua dela berretsiz.
2: Zorionez, ELA eta ELABen artean, eta kasuetan estilazekin ere, lortu du manifestazio baterako deialdi bat adostua alizatea, ados gaudelako, bai gizartean orokorrean eta baita ere enplegu publikoan, bi hizkuntzen exigentzia parekatzeko prozesu progresibo bat egin beharra dagoela, gaztelania zoiek dakiten langilei euskalduntzeko aukera emanez, baina epemua argiekin, bi hizkuntzak parekatzeko eta herritar guztiok eta langile guztiek hizkuntza eskubide guztiak izan ditzagun.
1: Azken egunotan alderdi sozialistak errepikatutako kontsentsuaren ideiaren gainean Ikeregik azpimarratu du kontsentsuan azpimarra jartzen dutenak direla gero betoak ezartzen dituzte berdinak.
2: Gure ustez lehenbizi kontsentsu hitza normalan erabiltzen dute beto eskubidea ezarri nahi dutenek. Eta bereziki alderdi sozialista ari da kontsentsuei buruz hitz egiten ezer aldatu ez dadin. Alde sindikatuen artean ere badira kontsentsuei buruz hitz egiten duten sindikatuak, gutxiengoan dauden sindikatuak dira, eta sindikatu horiek eskatzen dutena da euskaldunok hizkuntza eskubide osorik ez edukitzea eta gaztelaniaren nagusitasuna mantendu ahal izatea.
1: PSEren eta Komisiones Obreras sindikatuaren jarrera kritikatu duelako euskara arduradunak euskaltzaleak haiek sortutako arazoaren arduradun egin nahi dituztela salatuz.
2: Komisiones Obrerasek, alderdi sozialistak eta beste batzuek erabili nahi izan dute beraiek martxan jarritako kanpaina antolatu bat eta hori salatu izana ondoren euskalintza kriminalizatu alizateko. Hori gertu zan korrikan eta hori gertatzen ari da momentu honetan. Gure ustez horrek helburu politiko badu eta helburu politikoa da besteon jarrera politikoa, euskaltzaleon jarrera politikoa kritikatzea, baina bereziki aditzera matea muturreko eskaerak egiten ari garela. Lehen aipatu da dituan eskaera horiek erabaz zentzuzkoak eta pragmatikoak direnean.
1: Eta hori alderdi sozialistaren beto eskubidea bermatzeko estrategia baten parte dela gaineratu du.
2: Aditzera eman nahi dute bereziki alderdi sozialistaren beto eskubidea bermatzeko eta hau ajoderako aukera bakarra EAJ eta Soren artekoa izan dadin. Eta gure ustez kanpaina hori bertan bera geratu behar da, lehen esan bezala. Mm-hmm. Jarrera politiko guztiak errespetagarriak izan daitezke, baina ezin zaio beto eskubidirik eskaini hizkuntza eskubideak zapaltzean oinarritzen direnei.
1: Igeregiren esanetan modu desberdinak daude hizkuntza eskubideak bermatzeko, baina oinarrian bi hizkuntzak parekatzea jarri behar dela azpimarratu du eta enplegu eskaintza publikoen kasuan horren alde egin duen alderdi bakarra Euskal Herria Bildu dela nabarmendu du.
2: Gure ustez bide desberdinak egon daitezke euskalduntze bidean, baina bide ezberdin horiek norabide argi bat eduki behar dute, eta da bi hizkuntzak erabat parekatzea. Eta hizkuntza eskubide guztiak herritar guztientzat bermatzea. Momentu honetan soilik gaztelania exigitzen da lanpostu guztietan, eta soilik gaztelaniaz lan egitea eta gaztelaniazko zerbitzua dago bermatuta, eta epemuga argi bat ezarri behar da, bi hizkuntzen exigentzia parekatzeko, euskalduntzu alizateko euskararik ez dakiten langileak, baina baita ere bermatzeko herritar guztiek eskubide guztiak dauzkatela eta langileek ere euskaraz lan egiteko eskubidea izango dutela. Esan bezala horretarako bide ezberdinak egon daitezke, baina oinarria parekatzea izan behar da eta zoritxarrez momentu honetan soilik EH Bilduren proposamenak mahai gaineratu du parekatzeari bat.

0: Eta nazioartean, Txileko gobernuak iragarri duenez, MV Ondius gurontziaren bidaiari izan ziren bi pertsona isolatu dituztean da virusaren handetako aldaerarekin, bateragarriak diren sintomak ez dituzten arren. Argentinak berriz, Omeren aurka egindu bere subironatasun baldintzatzea leporatuz. Txileko Osasun Ministerioa jakitera eman duenez, naiz eta bi pertsona hauek ez duten antibirusari egotz dakioken sintomarik eta osasuntsu dauden, itsasontzia eman den ageraldiaren ondorioz jarraipen epidemiologikoak egiten ari zaizkie, virusa detektatzeko probak barne. Ageraldiaren lehen biktimak 79 eta 70 urteko bikotekide holandar bat Txilen egon zen hainbatetan, Argentinako Ushuaian ontziratu arte. Aurretik kutsatzea Txilen gertatu izan abukatu zuen herrialdeko gobernuak, azaldutakoaren arabera inkubazio tartea eman zen bitartean itzirelako Txilen egon badirudi beraz, atzera egin duela hasieran iragarretako honetan Jose Antonio Caste presidente ultraeskuindar berriaren exekutiboak. Bestalde, Argentinako Osasun Ministerioak bere herrialdeak hartutako erabaki subirano bat baldintzatzeko antabirusaren agerraldia erabiltzea leporatu dio Omeri. 2026ko martxoan utzi zuen nazioarteko erakunde Argentinak Estatu Batuen urratsen jarraituz.
1: I think they will reconsider their decisions because they can see how important universality is for health security, because viruses don't care about our politics, and they don't care about our borders, and they don't care about all the excuses that we may have.
0: Bien bitartean nazionalitatea britainiarra duten hirugarren gizonezko bat isolatu dute antabirusaren sintomekin, Osasun Segurtasunerako Agentziak ostiral honetan jakitera manduenez.

0: Eta eragile euskaltzaleen nagusiek bat egin dute Ela Lab eta Esteila sindikatuekin larun batean euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean deitutako manifestazioarekin. Lehen aipatu dugu Peio Igeregi Ela sindikatuko euskara arduraduna Naiz Irratian izan dela, ba elkarrizketa oso hautziko dizuegu zuek entzun dezazuen.
1: Peio Igeregi Ela sindikatuko euskara arduraduna da, egunon?
2: Egunon.
1: Bueno, eztabaida honetan asko hitz egin da kontsentsuaz, adostasunaz ere bai, sindikatuen artean, bueno, mobilizazio deitu duzu larun bat honetarako, gaur egun kontsentsu maila nun egongo litzateke?
2: No, gure ustez lehenbizi kontsentsu hitza normalan erabiltzen dute beto eskubidea ezarri nahi dutenek. Eta bereziki Alderdi Sozialista ari da kontsentsuei buruz hitz egiten. Ezer aldatu ez dadin. Alde sindikatuen artean ere badira kontsentsuei buruz hitz egiten duten sindikatuak, gutxiengoan dauden sindikatuak dira, eta sindikatu horiek eskatzen dutena da euskaldunok hizkuntza eskubide osorik ez edukitzea eta gaztelaniaren nagusitasuna mantendu ahal izatea. Eta horri begira, zorionez Ela eta Laben artean eta kasuetan Estilazekin ere lortu du manifestazio baterako deialdi bat adostua ahal izatea, ados gaudelako bai gizartean orokorrean eta baita ere enplegu publikoan bi hizkuntzen exigentzia parekatzeko prozesu progresibo bat egin beharra dagoela, gaztelania soilik dakiten langilei euskalduntzeko aukera emanez, baina epemuga argiekin bi hizkuntzak parekatzeko eta herritar guztiok eta langile guztiek hizkuntza eskubide guztiak izan ditzagun.
1: Horre, gaur egun Gasteizko Legebiltzarrean proposamen ezberdinak daude, Ela sindikatutik nola ari zarete jarraitzen hau?
2: Gure ustez bide ezberdinak egon daitezke euskalduntze bidean, baina bide ezberdin horiek norabide argi bat eduki behar dute, eta da bi hizkuntzak erabat parekatzea eta hizkuntza eskubide guztiak herritar guztientzat bermatzea. Momentu honetan soilik gaztelania exigitzen da lanpostu guztietan eta soilik gaztelaniaz lan egitea eta gaztelaniazko zerbitzua dago bermatuta, eta epemuga argi bat ezarri behar da bi hizkuntzen exigentzia parekatzeko, euskalduntu ahal izateko euskararik ez dakiten langileak, baina baita ere bermatzeko herritar guztiek eskubide guztiak dauzkatela eta langileek ere euskaraz lan egiteko eskubidea izango dutela. Esan bezala, horretarako bide ezberdinak egon daitezke, baina oinarria parekatzea izan behar da, eta zoritxarrez momentu honetan soilik EH Bilduren proposamenak mai gaineratu du parekatze argi bat.
1: Horre, euskararen afera dela eta horre baitare duela hainbat aste argia aldizkariak argitaratu zituen hainbat lanen bueltan sortu zen zalaparta euskara denontzat elkartearekin, ala Comisiones Obreras sindikatuarekin. Horrek ere eragina izan du sindikatuen arteko gainontzeko harremanetan eta bestelako aipagaietan?
2: Komisiones Obrerasek, Alderdi Sozialistak eta beste batzuek erabili nahi izan dute beraiek martxan jarritako kanpaina antolatu bat, eta hori salatu izana ondoren euskalgintza kriminalizatu ahal izateko. Hori gertu zen korrikan eta hori gertatzen ari da momentu honetan. Gure ustez horrek helburu politiko badu, eta helburu politikoa da besteon jarrera politikoa, euskaltzaleon jarrera politikoa kritikatzea, baina bereziki aditzera matea muturreko eskaerak egiten ari garela. Lehen aipatu da dituan eskaera horiek erabaz zentzuzkoak eta pragmatikoak direnean, baina muturreko eskaera direla aditzera eman nahi dute deskalifikatzeko, eta bereziki Alderdi Sozialistaren beto eskubidea bermatzeko, eta hau akordiorako aukera bakarra EAJ eta Soren artekoa izan dadin. Eta gure ustez kanpaina hori bertan bera geratu behar da. Lehen esan bezala, jarrera politiko guztiak errespetagarriak izan daitezke, baina ezin zaio beto eskubidirik eskaini hizkuntza eskubideak zapaltzean oinarritzen direnei.
1: Peio Igeregi, Ela sindikatuko euskara arduraduna, eskerrik asko gure deia erantzuteagatik.
2: Eskerrik asko ere bai.

naiz normala balitza. Zer dezun aurren, genazio batzuk, genazio bat, jabe ala, gezurra dala, erreligio bat propaganda data ez balitza. Tu no defiendes a Dios, tu defiendes a Dios.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Informazioaren aria, Naiz irratian.

Eguerdion ordubiak puntu puntuan Naiz Irratian zaude. Iruneko Avenida Zubian omenaldia egin dute gaur 36ko gerratik eta frankismo garaian erbesteratu behar izan zituzten milaka lagunei. Zubi hori askoki esbide gisa erabiltzen zuten Frantziara pasatzeko eta Espainiako gobernuak berriki memoria demokratikoaren leku izendatu du. Ekitaldia lore eskaintza batekin hasi da eta bertan izan da Angel Victor Torres, lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroa. Haren esanetan ezinbestekoa da biktimak haien duintasuna memoria eta ez errepikatzeko konpromisoa bizirik mantentzea. Horrezen hitzetan milaka emakume gizon eta aurrek zubi hori zeharkatu behar izan zuten askatasunaren eta eskubideen arte borrokan jarraitzeko. Horregatik demokraziaren alde egin zutenen sakrifizioa inoiz ez ahaztea eskatu du. Omenaldia maiatzaren 8an egingo dute, data hori memoria demokratikoaren legeak erbestaldiko biktimak oroitzeko egun ofizial gisa ezarri zuten, hau da gaurkoa, eta aurten laugarren aldiz egin dute ekitaldia. Beste kontu bat ere badukagu, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi du Altsasuko Osasun Zentro administrari bati ezarritako zigorra, 8 urteko kartzela, alabaren eta hiru biloben historia medikoetara baimenik gabe 1329 aldiz sartzeagatik. Epaiaren arabera emakumeak 2021-tik 2024 bitartean egin zituen sarbide hauek bere lan egitekoekin zerikusirik izan gabe eta senideen baimenik gabe. Gainera txosten medikuek ere inprimatu zituen 121 aldiz. Auzitegiak lau sekretu agerrerazte delitu jarritu dizkio eta espetxe zigorraz gain 16.800 euroko isuna ezarri dio. Halaber 20 urtez ezin izango da senideengana hurbildu edo haiekin

harremanetan jarri. Kalte ordain gisa 25.000 euro eman beharko dizkio alaberei eta 10.000 euro hiru bilobetako bakoitzari kalte moralengatik. Defentsa absoluzioa eskatu zuen emakumeak arazo psikiko larriak zituela argudiatu da, baina auzitegiak ez du onartu. Epaiaren esanetan frogatuta dago akusatuak jakin bazekiela zer egiten ari zen eta are gehiago lortutako datuak hirugarren pertsonekin partekatu zituztela.

0: eta gai medikuekin jarraituz, Osasun Mundu Erakundeak alerta globala zabaldu du Irlandan ekoitzitako hiru injektagarri motaren inguruan, akupake, ominipake eta bisipake produktuen lote batzuetan partikula metaliko arriskutsuak atzeman dituztelako. Produktu hauek kontraste joiudunak dira eta zain barnetik erabiltzen dira eskanerretan, erradiografietan eta bestelako proba diagnostikoetan irudiak hobeto ikus daitezen. Omeren arabera, partikula metalikoak ontzien barruko hormetan itxatxitza edo produktuaren barruan flotatzen aurkitu dituzte. Osasun Erakundeako hartarazi du partikula hauek odol zirkulaziora iritsiz gero oso arriskutsuak izan daitezkela, arnasketa arazoak, biriketako emboliak, iktusak, organetako kalteak edo kasularrinetan eriotza ere eragin dezake. Omeik azaldu du arazoa 100 mililitroko plastikozko ontzietan maratutako lote jakin batzuei dagokiela eta ez beirazko ontzietan merkaturatzen diren produktuei. Era berean pazienteei gomendatu die produktu hauek erabili ondoren albo ondoriorik edo sintoma arrarorik izan ez gero berehala jakinarazteko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere eta eguraldiaren xetasun guztiekin joango gara Iker Berluzea.
2: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak garatu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hego-mendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon lehar daitezkeen gaurkoan aukera handiagoz lehertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen bat lerditeke, baina aukera azkoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzgunetan haizeboladak zakarrak izan daitezke, temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kortaldean.
1: Irratia.
3: Herri Urratz maiatzaren 10an Senpereko Aintziran. Mirua Humanomoto, Ange Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirritx Porrotx eta Marimototx, Kukai, Gar, Latxama, Nina Koyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren 10an denok Senpererat, denok Herri Urratzerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urruka. Zeta zunguziak, herriurratz.eus web gorean.
4: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Zein ederra den, guren kirol garaipenak, elkarrekin bizitzea.
7: Baskonia txapeldu!
8: Johanesen eta Ale Xarambururen artekoa izango da garaipena. Ale Xaramburu garaie!
9: Hala zorro, diautik! Gertitu egitu!
6: Eta orain eskubaloi kopa. Ostiral honetatik aurrera, bera eta beti onak koparen bila. Zuzenean, naiz irratian.

0: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
1: Tira, ostirara da, maiatzak 8, eta badakizue gure aztarna solidarioaren tartea iritsi garela, badakizue astero tarte bat hartzen dugulako gure inguruan gertatzen diren realitateak ezagutzeko eta pixka bat gure burua alde batera utzi eta beste realitate batzuk jakiteko. Horretarako ez nago bakarrik, gurekin dago Jon Ander Galarraga, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Arratsaldeon, Jon Ander, zer moduz?
2: Arratsaldeon, Iraia, hementxego da ostiral bagiago, ia kasi etxean bezala, ez da?
1: Bai, ez da. Jasi hauek zuenak balira bezala.
2: Bai, pixka bat, tokiontako asetitzen ez apurma, bai. Eta gorko saio honetan ekarri dut elkarte bat, non, bueno, begira itxunez eta nahiko gaixotasun izen luzeko gaixotasunekin
1: bai.
2: Lan egiten duen, bizibide elkartea da, Gipuzkoako fibromialgia, neke kronikoren sindromea, sentsibilitate kimiko anitza eta elektrohipersentikortasunaren elkartea da, eta berataz hitz egiteko bizibideko zuzendari batzorreko kidea den Junkal Ruiz de Apodaca daukagu.
1: Hori da, kaixo Junkal.
3: Kaixo, atxaldeon.
1: Zer moduz, hau da, zer moduz zure ostirala?
3: Bueno, nahiko ondo.
1: Pozten naiz. Lehen galdera klasiko bat egin behar dizugu, baina uste dut ezinbesteko ere badela gure entzuleak kokatzeko eta zueko beto ezagutzeko. Zein da zuen historia, nola jaio zen elkartea?
3: Ba, gu 2003an sortu gina, eta, bueno, azkenean, ba, talde txiki bat sortu zen, gaixotasun hauek zituztenak, eta, ba, pentsatu zutena, leku bat behar zutela, ba, bai beraien artean, bueno, ba, esagutzeko eta ere, zerbait egiteko, ez, azkenean, orain, ez badira, gaixotasun hauek asko esagutze, ba, noen dela, hainbeste urte, ba, hendikan, are gutxiago. Orduan, ba, talde txiki bat elkartu zen, ba, ikustarazteko, eta, bueno, bere lekua munduan hartzeko, ez?
2: Junkal, esan duzu, 2003an etzegoela ezagupena hondirik, gaixotasun hauetaz, eta irakurtzen dugu, ez da, fibromialgia pixka bat badakigu gutxi gura bera zer den, neke kronikoaren sindromea imaginatu dezakegu izenarekin zer den, sentsibilitate kimiko anitza eta elektrohipersentikortasuna pixka bat ola gainetik entzule azaldu duzu, zer dira gaixotasun hauek?
3: Bai, ba, bueno, kimikoak, bai, elektromagnetiko eta kimikoak kaltetzeak, bueno, asko barkatzen, bakartzituzten gaixotasunak dira, eta, bueno, kimikoak esaten duen bezala, ba, perfumeak, ambientadoreak, garbitzeko produktuak, azkenean, toxikoz inguratuta gaude, ez da? Orduan, horiek kalte egiten dizute, eta gero elektromagnetikoa da, ba, Bluetootha, mikrobina, wifia, osea, olako gauzak, ez? Eta horiek guztiak, ba, gorputzari kalte egiten diote, ba, buruko minakin, memoria arazoak, nekea, mina, azaleko arazoak, osea, sintoma ugari dauzkate.
2: Adibidez, pertsona batek elektrohipersentiko sortasuna daukana, nire lekuan oraintxe bertan ezin dagoen, zeren dauzka eta aurikulara jarrita, mikrofono bat, pantalla erraldoi bat, argia daukat, ordenagailu bat.
3: Claro, claro, ez, osea, hau daukaztunean, ba, justo, ba, zure lana, ba, justo behar zezunaren kontrakua da, ez da? Ze, bueno, eta gero ere egiten duena gauz hauek egiten duzunean lan, ba, zure lana edo garbitzaile bat, ba, horrek ere egiten du zure gorputza poliki-poliki ere kaltetzeak.
2: Eta esan duzu lehen ez zirela ezagunak, orain ezagunago direla, gaixotasun hauek apur bat. Maiatzaren 12an bauzute zuen nazioarteko eguna, ez da?
3: Bai, hola xe, maiatzak 12 gure gaixotasunen eguna da. Orduan, bueno, ba, egun horren inguruko ekintza batzuk antolatu ditugu, bueno, bai, elkarrizketak irratian eta telebistan, Donostia eta Irunen komunikazio kanpaina jarri dugu martxan, markesinetan eta autobus publikoetan ere, bueno, informazio bideotxo bat jarri, eta, bueno, sare sozialetan nola ez, Instagramen eta Facebooken, ba, elkarteari buruz, maiatzaren 12ari buruzko informazioa argitaratzen. Eta, bueno, egun horretan gero, Donostiako bulebarrean, egongo gera, goizean, 10:00 ordu bitara, ba, informazio mai batekin, eta gero, ba, manifestuaren irakurketa bat egingo dugu.
1: Nik galdetunen izun, noski horrelakoetan jendearen laguntza behar izaten da, ez dakit zertan lagun diezazuketen une honetan, entzuten ari zaizkigun pertsonek, ez dakit entzulei deien bat luzatu nahi diezun ala ez, ez dakit nola den laguntzeko modurik onena.
3: Bai, bueno, ba, nola ez bolondresa izanez, ez, azkenean esku gehiok ditugunean, ba, lan aurrera eramatea errexagoa da. Ta gero, donatiboekin, ez, ba, donatibo bat eginez, ba, bazkidei baliabideak ematen jarraitu al izateko.
2: Nik, kuriositate moduan, galdetzeko Junkal, hemen, non elkartzen dira fibromialgia, neke kronikoren sindromea, sensibilizazio kimikoa anitza eta elektrohipersentikortasuna, non zergatik elkarte horretan, elkartu zarete ez, lau gaixotasun motoia badaukate antzekotasunik?
3: Bai, bueno, lau gaixotasunak sensibilitate zentraleko sindromearen barruan daude, bai, eta gero bata besteare, bueno, sintomak agian, ba, antzekoak izan daitezke, gero ikusitasun eta hori ez, azkenean desgaitasun organikoak dira. Eta orduan, bueno, ez dira ez da ikusten, osea, bai, bata bestekin lotua daude eta askotan gainera konfunditzen dira, ez? Ez dakizu, ba, mina daukatzunez, nekea daukatzunez, ba, agian fibromialgia, baina agian ez da fibromialgia, agian, ba, kimikoak kalte egiten dizute, baina, klar, ez dakizu, orduan garriketa bat egin behar da, eta, bueno, ba, kontuz egon bat gauza horiekin, orduan, horregatik, sortu zen, antzekotasuna eta, bueno, talde baten barruan daudelako.
1: Nik kurisitate moduan galdetu nahi dizut, aipatu duzu ikusgarritasun gutxiko gaixotasunak direla, nik egia san lautik iruen ituen entzundak, ez dakit, horrelakotan gainera esan duzu batzuetan sintomak antzekoak direla, osasun sistema nola dagoen antolatuta horrelako gaixotasunetan laguntzeko?
3: Ba gaizki. bueno, ez daude prest, ez dakite asko, oza, bai alde batetik, bueno, ba ez daude lako, ez dagoelako agian interes bat, eta bestetik, bai, ba, jakiten, dakiten profesionalak angauza hauei buruz, ez da ere, naiz, investigatu ez, ez dago informazio askorik, orduan, bueno, ba, zaila da, zen egun hauetan gaina txarlak daude, bai, eta beste elkarteak antolatuta taula, eta ikusten, ba, beraiek jasaten dute. Bueno, ba, antzekotasun asko daudela, ez daudela ia, hau gaixotasun hauek ikertzen, orduan oso zaila da, bai, jakitea, ze gaixotasun dituzun, ez dagoelako ez biomarkadorerik, osea, ez dago ezer. Jakiteko. Orduan da, gehiago deskarte bat bezala, ez? Bueno, ba, jumazara proba batzuk egiten, ikusten, ba, ondo doa, ondo dagoa, ba, bueno, juten gara, pixkat, deskartatzen, jakiten hola, ze sintoma dituzun, ze kalte egiten dizu, eta hola, baina, ez dago, ezer, jakiteko gaixotasun hauek dituzula, eta ez da ere, osa, gainera, guk eskatzen dugun gauza bat ere da, ba, ba hori, Osakidetzan edo pues talde multidisciplinar bat egotea edo ikertzea, ez? Ze azkenean pues ez daukagu estare mediku bat esaten duna, vale, ba, arazonekin mediku onera jun. Ez daude hor pixkatea reumatologoa leno, orain neurologoak, bueno, jakin eza horretan gauden.
1: Ba, Junkal, mila esker gaurkoan egotagatik, Junkal Ruida Podaka, Bizibideko Zuzendaritza Batzordeko kidea, mila esker eta zorte on maiatzaren 12an.
3: Mila esker, agur. Bueno, agur.

0: Ba, iritsi da ere agenda ekosozialari bere unea eskaintzeko tartea, baina Jonander, zuri utziko dizut, zuri emango dizut hitza, hau zure tartea da, kontatuko dira zer dagoen gaur.
1: Eskerrik asko ere, gaur lau plan jarri dizkizuet, aste buru honetarako, eta lehenengoa da, Arrasateko aniztasun mailak, aniztasunaren hilabete antolatu dela, hilabete hasiko da, maiatzak 8an, eta maituko da 28an, tartean maiatzaren 21 egongo da, non egun berezia da, aniztasunaren eguna bezala deitzen baita, maiatzaren 21a, eta ekintza luze eta zabalez osatuta dago Arrasateko herria, 8tik 28ra, eta egongo dira enbaten karte, parte hartu dutenak, Arrasateko Saharar Komunitatearen Kultura Elkartea, Gure Lagunak Bizipoza Elkartea, eta hemen izan ditugun Mugari Gabe Elkartea ere bai. Beraz, hortan egongo dira, aste horretan, lehiaketa, jolasak, elkarrizketa, guztia dago, aniztasunen hilabete, Arrasateko aniztasunen hilabetearen web horrian zintzilikatuta, eta jendea, ba, hurbiltzea animaturen nuke Arrasatera, maiatzaren 8tik 28ra, badago eta zer egin eta zer ospatu.
0: Ba hori da, gaurtik aurrera, 28ra arte, badakizue hau daukagula, beraz, animatu eta parte hartu.
1: Hori da, eta jarretzen dugu dokumental batekin, Egoizia Elkartearen eskutik, La Fuerza del Silencio labur metrai dokumentala proiektu jarriko dute gaur, Arratsaldeko 6etan, La Central Gallery Arten, Donostian. Dokumentala oso berezia da, La Fuerza del Silencio, Tigray, Etiopia eskualdean girotua dago, eta bertan, 17 urteko gazte baten historia kontatzen du, eta nola gerraren atzean dagoen sexu jazarpena, bortxaketak, eriotzeak, eta batez ere emakumeen erresilientzia, ez da, nola ateratzen diren gatazka horietatiken, eta nola urte batzuetara ba, beren bizitza barez berregituratzen saiatzen diren, eta horri buruzko dokumentara neko gogorra da.
0: Baina, bai, hori xamar nuen ez da gai erraza.
1: Ez da gai erraza, eta hogartu erazten digu, ba, gudak askotan ez direla esplosioak eta tiroa, bizik eta atzetiken jete zibila dagoela, eta gaizki pasatzen duena, eta hori dela benetako biktima gudatan. Gero solasaldi bat egongo da, argazki erakusketa bat baietare, Etiopiari buruz, Etiopiak kafea hartzeko tarte bat egongo da, eta beti ere gogoratzeko, ez, guda asko dela zoritxarrez munduan, batzuk modan, besteak modatik pasata, baina guda guztia guda direla, eta jendea dagoela tartean, eta sufrimentu hor dagoela. Beraz, Egoiziaren La Fuerza del Silencio labur metraia ikusteko, gaur seiretan, Donostiako La Central Gallery Arten. Eta sagaretu egingo dugu, orain martxa batekin hasiko gara. Minbizaren aurka Gipuzkoan elkarteak Donostiako 12. martxan minbizaren aurka lasterketa eta martxa antolatu du maiatzaren 10. Martxa un 5 kilo, ba, modalitate askoko martxa bada. Alde batetik dago hand bike, hau da eskuko bizikleta dituko ginen euskera utzak. Eta oinezkoa dena martxa, 5 kilometrotukoa, alderdi ederren hasi eta alderdi ederren bukatzen dena. Eta hau hasiko da 10:30 aldera, eta hau bukatzen denean zumbako masterclass bat egongo da. Eta ostean ipar martxa edo martxa nordikoako martxa egongo da, 3 kilometrokoa 11:30. Beraz, jendeak, bueno, goiz pasan joan nahi baldin badu maiatzaren 10an, izango da, zer ikusi.
0: Eta, bueno, ambiente egongo da.
1: Ambiente egongo da, taldi beran bultu egingo dugu, ezta?
0: Hori da, importantea hori da.
1: Emango dugu, ezta? Martxe honi.
0: Bai.
1: Eta bukatzeko, pasaian maiatzaren 14tik 17ra, itxas festivalen laugarren edizio egingo da, ba, gizor, itxasontzi mordoa elkartzen da pasaian, eta marinero, edo, bueno, itxas gizon emakume asko dugu dira, itxasontziek maneiatzen, eta haiei bazkariak ematen, gure lagunak, zaporeakoko gure lagunak daude. Beraz, ba, bueno, itxas festivala ikustera doa neozinek, ba, gora ezala, ba, atzetikan solidaritateare tartean dagoela, eta zaporeakoko gure lagunak horreongo direla bazkariak ematen parte hartzei guzti. Beraz, animatzeko amaiatzen amalotik amazazpira, pasaira joaten.
0: Ba, gauza deixente, egun hauetarako, esango diegu entzelei animatzeko, ba, euskazuela gauzak egiteko, ez geratu etxean. Eta zuri Jonander Galarraga mila esker gaurkoan gurean egotagatik, eta aurrengo ostiraldean ikusiko dugu elkar.
1: Mitxi zengo ara.
0: Aurrengo ara arte.

0: Informazioaren aria.
1: Ez da konturatzen, IEA, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Geixo, Fermin.
4: Topa, geixo.
3: Aritzartola, Gabon.
5: Geixo, Gabon.
3: Dide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen dauka gurekin, gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ondo, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso ondo?
8: Bai, bai, bai. Eguerdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
3: Bai, ez da.
8: Bai, zera ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12:00 eta 4:00 eta gaueko 10:00. Naiz Irratia.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta tokiko informazioaren tartean beti gotxi herri alkarteko Jose Jazabalorekin hitz egin du Itxaso Leonek. Elkarte hori da inzuzen aurtengo 28. Irungo sagardegunaren antolatzaileetako bat.
1: Egunero bezala tokiko gaiei tartea zabalduko diegu, gaurkoan kontatuz Irunek sagardegunaren 28. Edizio hartuko duela larun bat honetan, beti gotxik taupadak gobernuz kanpoko erakundeak eta antxeta irratiak antolatu dute udalarekin elkarlanean, eta urtengo edizioaren inguruan mintzatzeko gurean da beti gotxi elkartetik Jose Jazabalo. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, hasteko zuena herriko eragile esanguratsu bat izanik pentsatzen dut ez dela lehen aldia sagardaren egun honen inguruan lanean aritu zaretena, ezta?
2: Hori da, modu bateago bestera, bai elkarteetan ere bak gaude, beti gotiko jendea, elkarte gastronomikoetan, eta horre beste urteetan ere izan du gara esku bat botatzen, ba nolabait taupadaren deialdia aurrera eginez. Bai, bai, horri bilega.
1: Bueno, 28. Da urtengoa eta itzorduen honen erdigunean sagardoa badago ere, edo ardatza sagardoa bada ere, ba urtez urte herriko talde eta eragile desberdinak ibilizarete egun horren antolaketan, izan ere, nabarmendu duzue euskara eta euskal kulturaren sustapena dela zuentzat gakoetako bat, ez da?
2: Bai, ezin da ulertu bere garaian ere, pentsa 28. Urtea da, eta taupada kantolatzen dabilela, urtebeteko eten aukizuen nolabait, ba hemen gure herrian dagoen zailtasuna ekintza hauek ateratzeko, eta eskerrak ba antxeta irratia eta bai beti goti elkartea ba batu zitzaion orain dela lehen urtean, eta hortikan aurrera abiatu gera ba beste ibilbide batean, ez? Hiruko ibilbide bat, antxeta irratia, taupadak eta beti goti euskara kultur elkartean aldetik. Eta noski sagardoaren inguruan lehen sektoreko produktu bat izanik, ba, kulturalki ere baditu gauzak erakusteko herriari eta esateko, holako produktu bat izateko, ba, badajuela atzetikako lana, eta erakusgarri jarri nahi dugu, ez.
1: Bai, berehala sartuko gara ere kulturaren aipamen horretan, baina galdetuko dizut ere, nolakoa izan da hiruko ibilbide berri hori, dotalde ezberdinen arteko lankidetza hori?
2: Ba, zoragarri zen azkenian taupada gusto sartu du, hau esan behar da ekintza solidarioa dela, guk antxeta eta beti gotik hori mantendu nahi izan dugu ba, bere izaerarekin, taupadak sortu zuelako sagordoguna Irunen, eta guk ere beste buelta bat gehiago eman nahi dugu, ez, nolabait kultura eta euskarari garrantzia eman gure herrian, ba, ekintza honen bidez ere, eta uste dut hiruak bat egiten degula asmo horrekin.
1: Nola harremandu daiteke zentzurretan euskal kultura hainbertakoa den produktu baten ekoizpenarekin edo sagardoaren mundua inguratzen duen guzti horrekin?
2: Ba, begira, sagar bat ateratzeko behar diren gauzak ulertu behar dira, naturan ditugun gauzak dira, gure lehenengo sektorean zaintza bat, kimatze batetik, txertaketa batetik hasten den gauz bat izaten da, erleek duten garrantzia polinizazioan, ez bakarrik sagarrondoetan, bestelako natura ingurunetan, eta hortikan bakarrik abiatuta hainbat eta hainbat ofizio ezberdin daude, eta horiek ere erakutsi nahiko genituzke. Hori kulturan sartzea erresa da, musikaz gainera jartzen bali madegu, ba musika bere ganatzen du sagardoarekin bat egiteko modua. Eta oraingoz, ba pixkat motz gelditzen bagera ere, gure gustoz pixkat motz, baina ez baitugu nahiko baliabide ekonomikoak agian beharraina horretan jartzeko indarrak, bueno, poliki ari gera, bigarren urtez, aurten trikiti munduko jendea izango dugu, erromeria ere bai, Los Tranquilos taldearen emanaldiare izango da taberna, eta, bueno, kutsu hori eman nahi diogu, poliki, txokna bat ere jartzea lortu dugu, nahiz eta txokna horren funtzioa, bai, pintxo daztaketarekin zerrikusia duen, eta jendeak ulertuko duen bezala pintxoa janari eta jartzen badezu, edariaren ondoan behar du izan, eta orduan logika guztiak betetzen dira, elkarte gastronomiko desentere ekin lan egiten ari gera, nolabait elkarte horiek bolondrez moduan betidanik izan ditu taupadak laguntzeko prest, eta aurten ere gero nahi baduzu aipatuko dizkizu zeintzuk, ba hor ditugu, ez? Ba sagardogileak bezala, eta sagardogilei garrantzia eman nahi zaio, hor badagoelako egurrean aritzen dena lanean nolabaiteko kupelak izateko, sagar barietateak zaintzea, loratzea, txertatzea, ba leno aipatu ditudan gauz guzti horiek. Guzti hori kulturaren parte eta izaeraren parte da.
1: Bai, beraz, badago lankidetza bat ez bakarrik talde eragile edo bultzatzaile hoien artean, sektore desberdinen artean edo existitzen da lankidetza hori, ezta, aipatu duzuna.
2: Bai, eta behar duguna da herrira ekarri. Askotan, lehenengo sektorean gabiltzanok, ba, ez du hain erres izaten herrira hurbiltze hori, arazo handia izaten dire burokratikoak eta bestelakoak eta nahiko genuke erakutzi, ba, nolabait hor badagoela, ez. Lotura bat badagoela, guzti horrek zentzu bat duela, eta hori polita da ikustea, eta gustatuko litzaiguke hori plaza batean, egunen batean bat danak agerian ustea. Nola jo daiteken zagarra, nola bastanen egiten duten kirikoketaren guk beste modu batetara egiten dugun sistemak nola dauden, edo horrelako kultur ikutxu horiek edo jakintza horiek ezagutarazi jendeari, herriari, ba agian ez daudelako gure inguru, ba baserri inguruetan.
1: Ba, aipatu dituzu, Joseja, kulturar lotik zentzuk izango diren asteburunetarako programatuta dauden ekintzetako batzuk, musika, trikitilariak eta egongo dira, baina guazen ere aurtengo egitarauaren xehetasunetan sartzera, oroar, edizio hau ikusi dut arratsaldeko 6:00 abiatuko dela Urdanibia plazan, zer etorriko da ostean?
2: Bai, berez 5:30 hasiko gera plaza girotzen trikitilariekin. Holtzatikan, hor talde ezberdinak ibiliko dira, Irungo kontserbatorioko ikasleak eta baita Untxa trikiti eskolako partaideak izango ditugu. 6:00 txot irekiera izango da, esatari moduan ibiliko geranok aipatuko ditugun zagardogile eta nola etorri geran eta nola egin duen orain arteko ibilbidea bi urte hauetan, eta pixka bat agerian utzi. Gero berriz ere trikitilariek utziko ditugu, eta azkeneko puntuan, ba, 7:30 bitarte, 9:00 ikutsiko dugu eguraldia lagundugun edo ez, ba, hor ja erromeri bat izango da, Joseba Zabalo eta aritzen bidez, orain bertan aritzen abizena barkatuko dit, baina bera ere ba, trikitisa eskolako partaide da eta berak ere badauka bere talde propioa erromeri hau girotzeko. Ondoren, 9:00 aurrera Los Tranquilos ibiliko zaigu, alde zarretikan eta gero San Juan inguruko tabernetatikan, zen San Juan inguruko tabernak lagundu gaituzte nola baitere ekintza hauek aurrera ateratzeko, eta bueno, aipatu nahi ditut zagardogileak, aurten izango ditugunak, ba, Gurutzeta, Egiluze, Ordozelai, Petritegi, Ola Sagardotegia, Irungo Ola Sagardotegia, Urdaira, Etxeberria, Altuna, Larregain eta Ilunden Borda Lezakatek. Hauek ditugu aurtengo 10 sagardo egile eta hauekin egingo dugu arratsalde polit bat.
1: 10 sagardotik hartuko dute parte, 3600 botilarekin okerrez banago, aipatu dituzu haien izenak, baina honen inguruan ere galdetuko dizut, zer da eskainiko duten edo nola dastatu ahal izango dira euren produktuak, jatekoak eta edatekoak?
2: 5 sagardo gile izango dire botiletatikan egingo diranak, eta beste 5 txotxetik tiraka egingo ditugunak. Beraz, jendeak eukiko daukera txotxean, edo bestela ere, ba, botiletatik elkarte gastronomikoen bidez zerbitzaturik. Guztiak 10 euroren truk hartu dezakete dalontzia, eta nahi aina sagardo edan dezakete, pintxo bat ere eskuragarri izango dutelarik, hemen jarri dugun txotnan pintxoak banatuko zaizkie, bat tikea eskuratu duen guztiari. Eta, bueno, pintxoak eta pixkat laguntzen digutenak sagardoa zerbitzatzen jendearentzat eta guzti hortan, elkarte gastronomikoak ditugu ez, eta aipatuko ditut ia ateratzen zaizkidan guztiak, eta behatzez kontatuko dut, ez bada, Irungo Motor Elkartea, Txingudi Rugby Klubak, Euskal Kirolak, Aldezarreko Auzo Elkarteak, Aialdean, Erlaitz Mendi Elkartea, Lasaie Elkartea, Kurpil Kirolak, Bidasoako Ekate Elkartea, Jostailu Elkartea eta Nabartenea. Oraingoz aurten hauek izan du dire hurbildu zizkigunak eta hauek ia nahiko finkoak dira 28 urte hauetan.
1: Ba, Jose Jazalantzarik gabe askok bultzatutako ekimena dugu aurtengoa eta askok gozatzekoa, espero dugu askok ere dei horri erantzungo diotela, gogorekarreko dugu asteburunetan, larun bat honetan zehazki maiatzaren 9:00 Irunean ospatzekoa den 28. sagardo egunaz. Eskerrik asko Jose Jazabalo gurean izateagatik eta xehetasun guzti horiek ekartzeagatik.
2: aipatu nahiko nuke azken gauz bat, ekintza solidarioa dela esaten dugu, Taupadak Bolivian egiten duen ekintza, ba hemendikan ateratako diruak arera bidaltzen ditugu, eta han Trinidad herrian, badaude hor, herri edo auzo, guk auzo esango genituzke, binen herri kozkorrak diranak, oraindik ura zeharo iristen etzaienak, eta baitare badaukate musika eskola bat, ja, gero eta esanguratsuagoa dena inguru haietan, eta hori indartzeko baliotuko da, ba hemen irabazitako diruak Taupadaren aldetek.
1: Ba hortxe beste arrazoi bat, asteburu honetan Irunera bertaratzeko. Esan dakoa, mil esker gurean izateagatik, Joseja, hurrengora arte.
2: Ederki, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Nik uste orokorrean gizonezkoak libreago izan direla, porque horrela sentitu dira, eta gai izan dira egiteko gauza batzuk guk gure buruari ez dizkiguna permititu. Eta orduan uste etorriari dela aldatzen, eta ere gairala ba, aldatzen pila bat, bai ingurua, eta bai egiten duguna. Eta ikusten dut lagunekin izketan, nola geran baita askoz konstienteagoak, ba, ze gauza aldatu behar ditugun oraindik, ze dago bide luze egiteko, baina ikusten dut eraldaketa prozesua dagoela oso aktibo.
5: Bai, bueno, hori bada, bada zerbaitona. Zure ibilbidea oso gaztetatik hasi zen, esan izan duzu elkarrizketetan 12 urterekin hasi zenela konposatzen, hori oso gaztea da. Noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik hobi bat, zerbait gehiago bilakatu nahi zenuela?
4: Ba, bira, 12 urterekin aste hori ezan izan zerbait pentsatua. Izan zen zerbait egiten nuena behar batetik. Orduan uste hori dela klabea. Ez nuela intentzionatu benga egingo dut musika edo egingo dut hau. Izan zen nik behar bat nuen eta konposaketak ematen zidan ba irtera bat sentitzen nuen ezin egon horri, ez? Orduan ba bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat askok irakurtzen dut ba idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori, ez? Nire kasuan musika zen, abestiak sortu, letrak idatzi, hasiera batean ingelesez, gurasoek ez ulertzeko, eta askotan iruditzen zait horretara buelta egin nahi dudala, porque hor bat zegoen zerbait oso zakit, oso purua bezala.
5: Eta adibidez, zure burua hasiratik emakume musikari gisa kokatu zenuen, kosta zitzaizun etiketa hori zure buruari jartzea?
4: Eskenik uste hori jartzen digutela, beti ez. Nik ez duen horrela pentsatzen. Ta gero bidea ginala bazoaz ikusten implikazio asko dituela emakumeak izatea eta musikaren munduan baita ere orduan zoaz, ez zenekien hori ikasten.
5: Bai.
4: Zoritxarrez. Uste dut, 12 urterekin ba, igual gauza batzutan libragoa nintzena, ez? Baina gero, pues, sistemak egiten zaitu, toki batetik eraman.
5: Lehen, aipatu dugu zure ibilbidea, bueno, talde batean hasi zela, aipatu ditu The Roof taldea eta Nerabe taldea, zer eman zizun talde baten parte izateak?
4: Talde bat uste dela onena eta txarrena. Igual ez da txarrena ez nuke esango, baina bai komplikatuena, oso bai. Komplikatua da. Eta era berean, talde batean egotea da altxo raundiena. Betxe uste dut, azte ma naiz pentsatzen denbora guztien egon naiz talderen batean. Naiz eta gero nere bidea hasi nuen. Baina talde batean egotea, da pixka bat zerbait derrigorrezko niretzat, ze bai beste zerbait sortzen da. Ikasten da zu askoz gehiago, askoz haundiago, eta eramaten zaitu zure musikalidade bat beste toki batera zu bakarrik ezin dezuna lortu. Eta gero beste gauza da elkarbanatzea. Musikak dituen gauza honak elkarbanatzea eta sortzen den magia hori bestaren begietan ikustea pues da oso polita. Baina gero baita komplikatu da ze imaginatu talde bat izateak esan nahi du bateratu behar direla pertsona bakoitzaren
5: iritziak
4: bai. Dena, orduan zaila da.
0: Eta ez zuretzako nola izan zen talde, bueno, azkenean bi talde izan ziren, talde batetik bakarlari izaterako prozesu hori, trantsizio hori nola eraman zen duentzuk?
4: Ba, esango nuke berriro behar bat bezala. Taldean zaudenean nere kasuan behintzat, banuen hor ahots bat demora guztien, bueno, ahots bat eta gero baita egiten nuena azira nere kantuak sortzen ibiltzen nintzen, ez? Orduan banuen hor lan bat, ba, nahi nuena gehiago landu eta horretan ba, behar bat nuen. Orduan taldean ez nuen lortzen agian orain bakarrik dudan hau, baina bestalde batetik niretza zentzua du bakarrik egitea bi proiektu oso ezberdina balin badira. Hore baita konturatu naiz, zure energia kreatiboak ezin du duplikatuta egon. Orduan niretzat hori oso garrantzitsua da, ze askotan igual pasa daiteke zaudela talde baten eta gero zaude zu zure egiten, baina agian ez du zentzurik egiten badezu gauza antzekoa. Orduan bai, bidearekin joan naiz ikusten, ba, proiektu artistiko batek baduela zentzua oso benetako balin bada. Eta askotan, pos horrek implikatzen du beste forma batzuk ematea proiektuari.
0: Lehen gainera aipatu duzu, azkenean talde batean ardura partekatua da. Oltza batean igotzen zarenean edo, bueno, gauzak aurrera eramaterako orduan, bakarlari moduan zaudenean ardura guztia zurea da. Eta hori ezagitu kudeatzea zuretzat erraza edo zaila izan den.
4: Ba, klaro, da beste responsabilitate gradu bat, eta niretzat igual zaiena da, karo, ni bakarrik ari naiz, baina denbora guztien jendearekin baitare, orduan, zaiena esango nuke dela pertsonen gestioa. Zure proiektuan balin badago norbait lanean, bua, da kristona, baina eraberean da zaindu berdet. Eta orduan hori bai ikusten adibidezu emakume izan da, pues baita implikatzen duela igual autoexigentzia maila oso altua zaintzearen hori, eta uste dut igual zaiena dela parte hori. Gero politena ere bai esaten dizute, norbaitek bere lana zurekin konpartitzea oso polita da, baina nola gestionatu hori ez da bat ere erreixa, ze da oso mundu inestablea, hau nahi dezu jendea ongi ordaindu, baina gero kontzertuak lortzeko zailtasun handia dago, gero baita musika industrian ikusten dudana da ari dela polarizatzen pila bat, lehen sentitzen nuen zegoela zirkuitu ertain bat, baina orain ustez ezetz, orain edo oso prekarioa den kontzertu bat ematen duzu edo ja, pues, jende askoren aurrean, eta orduan, bueno, zailtasunak asko dira, eta orduan bakarrik zaudenean jogo talde batean jokesedakazu ondoan laguna eta denen artean hitz egiten duzu, baina bai da pixka bat zaude denbora guztian babeldur horrekin, egia esan bai.
0: Eta dira, zure kasuan askatasuna eman dizu ala presioa gehitu dizu bakarka doteak?
4: Niretzat askatasuna da, baina esango dizut baita enagoelako 100% kontziente non nagoen. Osea, bizi naiz asko igual odeietan. Eta hori da zerbait positiboa aurrera egiteko. Ze ikusiko banu igual realitatea 100% eta pues igual ez dakit jarrituko nukeen hemen, ez? Dakat indar bat oso fuertea dana musikarekiko eta sortzearekiko, eta orduan horrekin tiratzen dut pila bat. Eta horrekin lortzen ditut, ba, urrengo hilabeteak kontzertuekin edo tailerekin, bueno, ontaz, honekin jarraitzeko, ez? Baina, klaro, da, gero konstiente naizenean, kriston beldurra sentitzen dut.
0: Eta adibidez, sormen prozesuan esango zenuke asko aldatu dela zure sortzeko modua, bakarrik edo taldean egon?
4: Bai, aldatzen da pila bat. Eta askotan galdetzen diate, nola dakizu sortzen dezun zer den zertarako, ez? Ez dakit, ez dut gehiagi pentsatzen, baina oso argi izaten dut. Orduan da zerbait ez dudana problematikoa ikusten, baizik eta niretzat funtzionatzen didana asko da lokalera joan eta bertan sortzen dut daukadana. Mm-hmm. Talde batean nengoenean, talde horren ensaio batera doan, eta hor sortzen nuen neukana. Orduan da pixkat momentu bakoitzean, nagoen tokian, pues eramaten dut dudana barruan. Mm-hmm. Eta horrekin ba, nahiko da.
5: Lehen, aipatu dugu taldetako, bueno, dinamikak nolakoak izaten diren, noski talde bakoitzan dinamikak ezberdinak dira. Zure kasuan, ezakit, askotan gertatzen da, talde dinamika jakin batzuk sortzen direla, eta generoak eragina izaten duela askotan talde barruan ere. Ezakit, zure esperientzian sentitu alduzun emakume izateak rol jakin bat eman dizula taldearen barruan?
4: Bai, guztiz, eta uste dut baita dela oso inertziaz zerbait nik egiten dudana. Mm-hmm. Osa, inkluso autoexigentzia bat nik dudana, inork.
5: Ezarri gabe,
4: hori da. Eta hori da movida, baina gero hori, niri asko laguntzen didana, eta gero zota gehiago egiten dut, da musikari emakumeekin hitz egin pila bat egunero. Audioak, superluzeak, eta kontatzen pues nola zauden, ze beldur ditudan tal, eta entzuten duzu bestea eta identifikatzen duzu hor zerbait eta esaten diozu eta gero berak zuri, eta nik hori lehen ez duen egiten hainbeste. Mm. Osa, de hecho, askotan pasatzen zen proiektu batean zaula emakume bat, ez? Eta bera zen representante femenina. Pues hori ja ari da desagertzen, menos mal, eta gaude asko zurbilago. Orduan, hurbiltasun horrek egiten du ba, kontzientzia askoz garatuago izatea, eta nik uzet horrekin egin daitekela beti den aldatu.
3: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Tubosen Unidoseko Amurrioko langileen 125ak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki du. Erabakia 232 beharginek babestu dute, ELA, LAB eta ESK osaturiko gehiengo sindikalaren bermeri gabe eta tentsio zein protesta giroan. Enpresa batzordaren gehiengoak aldarrikatu du, bozketak ez direla gainontzeko langilei eragiten eta greba bere horretan mantentzen dela beraz.
1: Vamos, que no le va a pasar nada, dale.
2: La garantía la damos nosotros y no les va a pasar nada.
0: Lakuako exekutiboak eta Arabako Foru Aldundiak zaila ikusten dute Tubos Reunidos berrabiarazteko beste inbertsore bat topatzea. Mikel Torres enplegu sailburuak enpresak bizi duen egoera inbertsore berrientzat oztopo ez bihurtzeko deia egin du.
3: Hay que hacer un llamamiento sobre todo a que la situación que estamos viviendo pues no suponga un obstáculo para buscar nuevos inversores.
0: Eta eneko handuzak iaiotarekin duen kapitalari beste abiadura bat sartu dio Aitor Esteban igerilekoaren bueltako memia zantzerkia egin izan egotzi dio. Jeltzalearekin pizuen zalapartaz galdetuta Serri Irratikatean beseko idazkari nagusiak esan du, futbol terminoetan Estebanek egindakoa falta izan gabe lurrera botatzea izan zela.
4: En términos futbolísticos, fue un pristinazo Aitor Esteban, ¿no? Diría yo.
5: ¿De Aitor Esteban
4: De Aitor Esteban. Un piscinazo, luego hizo un teatro y exageró todo absolutamente para que el árbitro pitara falta, ¿no? Pasa que todo el mundo, todo el público se ha dado cuenta que aquello no era falta.
0: Eta nazioartean Txilek prebentzioz isolatu ditu MV ondius itxasontzian bidaietu zuten bi pertsona antabirus ageraldiaren ondorioz. Osasunaren munderakundearen arabera hiru pertsona hildira dagoeneko eta gutxinez bost kutsatze susmagarri daude. Bien bitartean Erresuma Batuak jakinarazi du hirugarren herritar britainiar batek antabirusaren sintomak dituela Tristan da Cunha uhartean MV ondius ontzia bertan gelditu zen apirilean. Beste bi britainarrek positibo eman dute dagoeneko, bat egoera egonkorrean dago herberetan,

0: eta bestea zainketa intentsibotan dago Hego Afrikan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasa daudela horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiekin joango gara.
2: Ostiral honetan ere eguraldi aldakorrarekin jarraituko dugu. Goizean behelaino pixka bat agertu badaiteke ere barnealdeko bailaretan azkar jasoko du eta goio deifin batzuk izanagatik zeruan giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan eta goiza benetan probesteko moduko goizean probesteko moduko giroa izango dugu, baina arratsaldean berriro ere bero hodeiak enkaratu eta ekaitzetarako joera hartuko du. Ekaitzak hegomendebaldetik barrena sartuko dira eta naiz eta edonon lehar daitezkeen gaurkoan aukera handiagoz lehertuko dira Araba eta Bizkaia mendebaldean eta ondoren Nafarroa eta Ipar Euskal Herrian. Gipuzkoan eta Gipuzkoa Araba ekialdean eta kostaldean ekaitzen alder diteke, baina aukera askoz txikiagoa izango da. Gauean hori bai pixkanaka atertzera egingo du. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, ekaitzkunetan haize boladak zakarrak izan daitezke. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 6 eta 13 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 17 eta 22 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kortaldean.
0: Eskerrik asko Iker eta ni honekin banoa, baina nola ez kiroleko lagunekin utziko zaituztet, Aritz Santa Mariaren eskutik, ero arte.
1: Naiz irratia.
3: Haze bizkarra.
4: Zein ederra den, guren kirol garaipenak, elkarrekin bizitzea.
3: Baskonia txapelu!
5: Esen eta Ale Xaramururen artekoa izango da garaipena. Ale Xaramuru garaie!
6: Bala zorro, diautik! Gendito, gendito! Gendito!
4: Eta orain, eskubaloi kopa. Ostiral honetatik aurrera, bera-bera eta beti onak koparen bila. Zuzenean, Naiz Irratian.
1: Kirol aria, Naiz Irratian.

Arratsaldeon entzula, arratsaldeko 3:05 direnean kirol kontuak jorratzeko tenorea dugu Naiz Irratian. Gaurkoan egun handia du eskualoiak Donostian. Gaskan jokatuko baita kopa eta Naiz Irratiak zuzeneko jarraipena egingo du. Euskal taldeen partidak kontatuz. Arratsalde honetan dute lehenengo itzordua bai Betion Akatarrabiako taldeak zein etxean jokatuko duen beraberak. Atarrabiakoak arratsaldeko 6:00 jokatuko dute. Atletico Guardesen aurka. Iazko emaitza hobetzeko asmoa dute Atarrabiakoek. Txapeldun orde diren honetan. Nafarren partida maitzean beraberen txanda izango da, iluntzeko 8:30. Gaska bete-beterik egongo da, hiriko taldea babesten, eta Valladolid izango du lehen aurkari garaikurra lortzeko bidean. Hori gutxi ez, Imanol Alvarezen azken txapelketa izango da, eta Maitane Etxeberria jokalariak garaikurra eskaini nahi diotela aipatu du.

0: futbola izango dugu izpide. Alaber, gizonezkoen futbol ligako 35 jarren jardunaldia izango du jokoan. Euskal taldeek badute oraindik ere zer egin. Osasuna izango da lehena jokatzen. Ostiral honetan baitu itzordua Valentzian Levanteren aurka. Nafarrek Europan jogatzeko aukerak dituzte, lehian daude eta irabazi behar diote edo irabazi behar dute horri usteko. Lixi entrenatzailea.
1: Bueno, es un partido muy difícil. Ellos tienen una dinámica, una racha en casa que es increíble, de muchísimos puntos. Están ganando prácticamente a todos, menos al Girona, que le empató en el último minuto. Si quitamos el partido que han recuperado contra Villarreal. Y bueno, creo que esto ya demuestra lo difícil que es el partido. Encontramos a un rival...
0: Alabesek, Realak eta Atletiken partidak ere aztertuko ditugu. Alaber, Efe Ligan, emakumezkoen futbol ligan, Realak zaleekin txapeldun liga jokatzeko txartela ospatzeko tenorea izango du. Baina bigarren postua erdiesteko irabazi behar dute.

futbola Zarago txirrundaritza izango dugu aztergaik. Izan ere, abian da 2026ko Italiako giroa. Jonas Binego danimarkarrak debuta egingo du Italiako korsan eta irabazteko hautagai nagusia da. Hala ere, beste izen garrantzitsu batzuek podioma jokatzeko borroka izango dute. Eta bi euskal txirrindulari ibiliko dira Italiako errepidetan. Igor Arrieta Nafarra bigarrenez jokatuko du giroa eta Markel Belokik debuta egingo du. Itzulia Women ere aurkeztu berri dute eta ibilbideari so egingo diogu. Horiek gutxi ez, pilota, mendi eta saskibaloi kontuak jorratuko ditugu. Naiz irratian, kirolaria saioan.

0: Bidiren kanta honek egurrezko eskuotan du izena, eta beste esku mota batzuk izango dituzte Donostian asteburu honetan jokatuko den kopako, eskualeko kopako jokalariek. Izan ere, egun handia du eskualariak Donostian, Gaskan jokatuko da kopa, eta Naiz Irratiak aipatu egun bezala zuzeneko jarraipena eginen du. Euskal taldeen partiak zuzenean kontatuko ditugu. Arratsalde honetan, tutelen itzordua bai beti onak taldeak, bai eta bera-bera etxeko taldeak ere. Atarrabiakoak, esan bezala, arratsaldeko seiak eta laurdenetan jokatuko dute Atletiko Guardetxen aurka. Iazko emaitza hobetu ez, kopa irabazteko asmoa dute Nafarrek. Iaz, sorpresaz, finalean sartu ziren Atletiko Guardes bera final laurdenetan gaindituz. Laida Urbiarte, beti onakeko jokalaria, Naiz Irratian egonda asteon, eta garaikorraren leian egotea dutela helburu azaldu du.
1: Zanda goguakin, ze azkenen beste gauza bada ligataz guztiz desberdina, eta hoxe ilusio askokin, lehengo urteko esperientzia horrak hau, ja ez da gauza berri bat, eta hoxe ilusio handiakin.
0: Gogotxu, ilusio handiarekin, esan bezala Donostian jogatuko da kopa. Laida hori otarra izanik etxean bezala jogatuko duela dirazidu. Atarrabia gainera oso gertu oso hurbil dago, beraz, iazko moduan zaleen babesa espero du hori otarrak.
1: Bai, oida, nik uste lehen gaurten granoi hartzean jo, jende asko juntzit egon ikustea, así que aurten espero dugu baindikan eta gehiu etortzia. Donostia, ni ba hoxe etxen, espero de bai familiarra laguna gerturatzia, ezagunak, eta nik uste bastante etxen sentituko gehala.
0: Iaz, txapeldun orde. Eta urten, ligako playoffetan kanpo geratu arren, maila ona erakutsi du taldeak. Konfiantzaz beterik.
1: Bai, hoi da. Ja, ez da nobedadia berria, así que esperientzia horrekin espero et jakitia jolazten, nerbio gutxi xegokin, baina bueno, egia beti daudela nerbio, kolako zeo zer jolaztezunen, baina nik uste lagunduko egula, ez, lehen gorteko esperientzia horrek.
0: Atletiko Guardes izango dute aurkari. Ez da garaitzeko talde erraza izango. Aregiago laugarren amaitu du ligako sailkapen orokorrean. Urbiarte hala eta guztiz ere baikorra da. Entzun ditugu oriotarraren adierazpena. Karratxaleko partia zuzenean jarritzeko aukera izango duzue non eta Naiz Irratian. Beti onaken partia amaitzean beraberen txanda izango da. Iluntzeko 8 eta erdian. Gaska bete-beterik egonen da. Iriko taldea babesten eta Valladolid izango du lehen aurkaria garaikurra lortzeko bide zail horretan. Hori gutxi ez, Aimanol Albadezen azken txapelketa izango da, eta Maitan Etxeberria jokalariak garaikurra eskainena idiotela esan du Naiz Irratian. Egun bereziak datoz taldearentzat beraz.
2: Bai, hori da. Larun batean jolastu genuen Riojaren kontra, eta bueno, hain parentesi txiki batitea kopangatik, eta gogo askokin gaude. Bai, nik uste ilusio askokin, gogo askokin, eta, bueno, kopa etxean gelitzeko gogokin ere. Gehien bada, bueno, etxean gaudela, jende guztia gurekin ongo delako, eta, bueno, disfrutatzeko gogokin, ez, bai Manuelen gatik, eta bai gure gatik.
0: Iazko jokalarirekin alderatuz taldean nahiko ezberdina da. Dena den, mailari eutxe diote eta jokoan dauden bi garaikurrak lehiatzeko aukera izango dute Donostiarrek. Liga eta kopa zehazki. Taldearen jardun onak goraipatu du beraz Etxeberriak.
2: Taldea pixka taldatu da, baja importantea daude aurten. Baina, bueno, pixkanaka erdigan lan egiten jungea, honeaino iritsi gea, eta momentu hauetan ikuste oso ondo gaudela, así que esan detena gen, disfrutatzeko gokin.
0: Alaber, ostiral honetako partida aztertu du. Aixa irabaz izan dute Aula Valladolid taldea, baina jokalariak aski ezberdina izango dela ohartarazi du.
2: Bueno, azkenian kopa beti izaten dugu, desberdina dela ligan gandikan, orduan ezin dugu konfiatu. Nik uste justo duela gutxi jolastu dugula behar inkontra, eta bueno, ona dela, ikusteko ingenitun akatsak eta hobetzeko, eta bueno, kontzentratu atako beharko dugu.
0: Aipatu behar dugu taldeak Ester Arrojeria edo Alba Menendez bezalako kapitain eta erreferenteren baja garrantzitsuak izan zituela. Eta Somaza eta Txapchet ere ez direla kopa jokatzeko moduan izango. Utsune garrantzitsuak dira zarantzarik gabe, dena den zaleen babesarekin txapelketa irabazi nahi du beraberak. Aipatuko dugu alaber gizonezkoen eskubaloia, Bidasoa Irunek igandean jokatuko duela ligako partida bigarren postu horren bilan. Morra Zoren aurka izango dute noragiagoka, sailkapeneko B postuetan dagoen taldearen aurka hain zuzen ere. Beraz, maiatzaren amarrean, igandean, arratsaldeko seiak eta erdian, jokatuko da partida.
3: Kirol aria, naiz irratian.
0: Irurak eta laurden direnean, kantu bat entzungo dugu eta berara gatoz.

0: eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Lurralde berrietara joango da Realeko emakumezkoen talde aurrengo urtean, aurreko asteburuan txapeldunen ligan jokatzeko txartera lortu zuterako. Aibatuko dugu emakumezkoen euskal taldeak bere jardunaldia izango dutela asteburuan. Hiru taldeek larun batean jokatu gute, bakoitzak helburu ezberdin bat dutela ipar. Lehena jokatzean Reala izango da, Granadaren aurka. Zubietan egoreko amaitan izango da partida. Esan bezala, txapeldunen ligarako txartera lortu zuten aurreko asteburuan eta zaleekin ospatzeko aukera izango dute bihar. Dena den, bigarren postua lortzeko aukerak dituzte oraindik eta horri heldu nahi diote. Beraz, ospakizuna izango da biharko unerik garrantzitsuenetarikoa, baina partida irabaziz gero bigarren postutik gertu egongo dira. Segidan, Eibarren txanda izango da arratsaldeko lautan, Alamaren kontra. Matematikoki mailari usteko aukera dute Armaginek oso gertu baitute. Alama, hain zuzen, jeitxera postuetan dagoen taldea da, Levantarekin batera. Azken hau, ordea ez du aukerarik. Eibarri, berdinketa balioko lioke mailari usteko, baino Armaginek irabazi nahi dute ziurtatzeko beste urte batez efeligan jokatzeko. Azkenik, larun batean, arratsaldeko seitan Atletikek jokatuko du Deportiboren aurka. Sailkapenean gora egin nahi du taldeak eta Sevilla gainditu. Azalduko dugu une honetan Atletik 9. postuan dagoela 38 punturekin eta Sevilla 8. postuan dagoela puntu bat gehiagorekin. 7. postua urrun xamar dago, izan ere Granadak du postu hori 45 punturekin. Beraz, Atletikek gehienez edo zurtziaz joz puntu bat aurrera egin dezake sailkapen orokorrean.

saskibaloi kontuak, pilota kontuak, mendi albisteak, eta beste zenbait kontu ere ditugu aipatzeko bigarren tartetxo honetan, esaterako, Italiako giroa abiatu dela kontatuko dugu, 42 kilometro falta dira helmugaratzeko, eta ihesaldiak 2 minutuko aurrerapena du bat tropelarekiko, baina horiek ondotik.

0: Eta bitartean, azaldu behar dugu, bada Saskibaloiari dagokionean, Baskoniak eta Zurne Bilbao Basketek Liga Endesako azken aurreko jardunaldia jokatuko handutela. Pakoitza, helburu ezberdin batekin noski. Bitaldeek igandean jokatuko dute. Zurnek egidara eginen du bidaia eta zortzigarren postu horretara zelkatzeko irabazi behar du. Taldeak bi jardunaldi ditu aurretik eta Unikajak dituen puntu adina ditu, 32. Beraz, ez da erreza izango, baina bi partidak irabazten baditu bere esku izango du sailkapen hori playoffak jokatzeko. Bestalde, Gasteizarrek Valentzian dute hitzordua. Igandean, arratsaldean jokatuko dute eta playoffak Ortzimugan alik eta ondoen jokatzeko asmoa dute. Baina bosgarren dira sailkapen orokorrean, beraz, aurrera egiteko aukera ere dute gero playoffetako partidak ere haien esku izateko. Saskibaloi kontuak atzean utzita, pilota izpide, Euskal Herritik mundura hanpo txapelketa, Euskal Selekzioaren prestaketa Argentinara bidean izango da. Euskal Pilota Selekzioaren prestaketarako sortutako txapelketa berriak 30 jaialdi inguru bilduko ditu. Maiatzaren 8tik gainaren 7 bitartean Euskal Herriko hainbat udalerritan. Naitzen laguntza duen txapelketa berria Euskal Pilota Selekzioaren prestaketa prozesuaren barruan kokatzen da. 2026ko urrian Argentinan jokatuko den munduko txapelketari begira. Antolatzaileek adierazi dutenez, txapelketa horrek bi helburu nagusi izango ditu. Alde batetik hautatzaileei pilotariak benetako lehiaketa testuinguruan ikusteko eta baloratzeko aukera ematea. Eta bestetik Euskal Pilota Selekzioa herri-herri sozializatzea, ikusgarri egitea eta herritarrengana hurbiltzea. Txapelketan 7 espezialitate jogatuko dira. Larruzko paleta, palamotza, eskuz banakako gizonezkoak frontoi osoan, eskuz binakako gizonezkoak, eskuz banaka emakumezkoak, lauetardian, zestapunta banaka gizonezkoak, 26 metroko frontoian, eta zestapunta banaka emakumezkoak, 26 metroko frontoian. Lehiaketa asteburu honetan bertan hasiko da, guztira 7 jaialdiarekin eta ekainaren 7an amaituko da Burgelun zestapuntako finalarekin. Aurretik ekainaren 6an erremintako finalak jokatuko dira Sopelan eta ekainaren 7ko goizean eskuzko modalitateetako finalak Zumarragan. Bitartean txapelketa Euskal Herriko hainbat udalerritan, Euskal Herriko hainbat txokotan, Euskal Herriko hainbat frontoitan barrena garatuko da. Sopela, Deba, Bakio, Ordizia, Barakaldo, Olaberria, Gatik Abeasain, Gernika, Ispaster, Zeanuri, Elorrio, Lemoa, Burgelu, Urrotxu, Idiazabal, Galdakao, Abadiño, Segura, Arrasate, Basauri, Lazkao eta Zumarragan hain zuzen ere. Eskuzko eta zestapuntako modalitateek ligaxako hiru jardunaldi, finalerdiak eta finala izango dituzte, palamotzak eta larruzko paletak berriz, 4 jardunaldiko ligaxka eta finala izango dituzte, guztira 30 jaialdi inguru antolatzea aurrikasten dute antolatzaileek, txapelketaren izaera ibiltaria eta lurralde mailako zabalkundea bermatuz. Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzaren ustez, txapelketa honek balio estrategiko handia du. Kirol ikuspegitik hautatzaileei esan bezala pilotarien egungo maila, lehiarako gaitasuna eta errendimendua aztertzeko tresna emango die. Gizarte eta instituzio ikuspegitik, berriz, Euskal Pilota Selekzioaren irudia indartzeko, pilota espezialitateen aniztasuna erakusteko eta munduko txapelketaren atarian selekzioaren inguruko interesa handitzeko balioko du. Gogoratu behar da, duela gutxi Mendozan jokatutako eskuz pilotako zenbait modalitate biltzen zituen mundu mailako txapelketan aritu zela Euskal Selekzioa Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko pilotariarekin eta 2024ko abenduan lortutako ofizialtasunaren bidetik urrats berria eginez helburu hori ere buruan izan nahi dutela. Bada, beste kontu bat ebatu behar dugu pilotari dagokionean, buruz buruko txapelketak izan ere, behin multzoak hirugarren jardunaldia izango baitu asteburu honetan. Lau pilotariek aukera dute finalerdietara igarotzeko. Bai Zabalak, bai Artolak, bai Larrazabalek, bai eta Peña bigarrenak. Igandean, Tolosan, Zabala eta Artola nor baino nor gehiago arituko dira. Errioxarrak 17 tanto egiterekin aski luke finalerdietara igarotzeko. Alegiarrak ordea irabazi behar du. Partida gogorra, parekoa eta luzea espero da. Gogoratu behar dugu, halaber, Zabala eskuineko eskuan min hartu zuela azken jardunaldian. Beraz, ikusi beharko da nola dagoen. Bestalde, iazko finalista kinka larrian egon zen Peña bigarrenaren aurka eta, aipatu behar dugu, onartu behar dugu, ez dela iazko maila ematen ari. Larun batean, bestalde, Iruñeko Labriten Larrazabalek Peña bigarren nahi izango duen aurkari. Arabarrak garaipen batu, beraz, irabazita aukera asko izango lituzke. Denaren bi partida irabazita luketen hiru pilotari egongo ziren eta kasu horretan kalkulagailu atera beharko zen. Azkenik Peñak ere aukerak ditu gutxi izan arren. Irabazi beharko du aliketa izen eta Zabalak Artola gainditu beharko du. Tanto alde nahiko handiarekin gainera. Emozioa beraz ez da faltako. Bigarren mailako txapelketan Murua eta Zubizarretak dute gaur iluntzean hitzordua.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
2: Egunon, Pei, egunon, entzule.
3: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
4: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
5: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
6: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure Osakidetza gero eta aulago.
7: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan gugira lehen indaga ehatxe baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
8: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
9: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
10: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
11: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
3: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara.
12: Naiz irratia.
0: Bada, entzule, lauak iristeko, lauak jotzeko gehi minutu falta direnean. Txirrindora hitza izango dugu izpide, izan ere gaur rabiatu da 2026ko Italiako giroa. Aipatu bezala, 25 kilometro falta dira elmugaratzeko. Eta bi ziklista, bi txirrindorari doaz giesaldian. Eta minutu eta 50 segunduko abantaia dute tropelarekiko. Hau aipatuta, Jonas Vingegaard danimarkarrak debuta egingo du Italiako korsan eta irabazteko hautagai nagusia da. Hala ere, beste zein izen garrantzitsu batzuek podiuma jokatuko dute. Bi euskal txirrindularik ere ibiliko edo jokatuko dute giroa, adibidez Igor Arrieta Nafarra bigarrenez ibiliko da Italiako errepidetan eta Markel Belokik Vingegaard bezalaxe debuta egingo du aurten. 109. edizioan esan bezala ba martxan da eta 16 egunez ez da eta 16garrenez barkatu ez da Italian hasi. Oraingoan Bulgaria izan da dirutza pagatu duen herrialdea eta lehenengo hiru etapak bertan jokatuko dira. Ondotik txirrindulariek Kalabriara eginen dute bidaia eta Erroma helmuga izango dute maiatzaren 31an. Pasioz eta Lapez jositako hiru aste beraz. Izan ere 21 etapetan 3000 1449 kilometro egingo dituzte, eta 49.000 metroko desnibela ere bai. Dena den, aurtengo edizioa ez da ingo gorra hain maldatxua izango, ez baititu mendate mitikoak zeharkatuko. Azken aurreko etapa bestalde erabakigarria izan daiteke paso jau eta paso faltzarego igoko dituztelako eta. Binegorok hiru itzuli handiak irabazi nahi ditu, dagoeneko bere palmaresen bitur eta buelta bat dituela. Hori lortuz gero, Jake Seanketel, Eddy Merckx, Félix Gimondi, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali, Alberto Contador eta Chris Froome legendekin bat egingo luke. Zenbait aurkari egin beharko die aurre. Ordea, beste izen garrantzitsu batzuk ez dira bada giroan izanen. Simon Yates titularen defendatzailea, Isaac del Toro mexikarra eta Richard Carapaz horien artean. Hori bai, Egan Bernal, Enric Mas, Adam Yates, zein pegitzari izango ditu aurkari nagusiak. Hori bada menua, laburbilduz, ibilbideari dagokionean, zen maila izpide, ez da girorik lehiatuena izango, baina batuko dugu Binegok lehen giro hori jogatuko duenez, bada albiste garrantzitsua izango dela. Aibatu bezala, 33 kilometro falta dira helmugara iristeko, 146 kilometroko bidea bete beharko dute txirrindulariek, Nasebar eta Burgas hiriak lotzeko. Horiek beraz, giroari dagokionak. Era berean, itzulia Women, hau da emakumezkoen itzulia aurkeztu berri dute. Probaren bosgarren edizioak nazioarteko egutegian daukan agerpena indartu du eta tropeleko txirrindulari nagusiek parte hartuko dute bertan. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, 2026ko itzulia Womenen lehen mailako taldeek eta txirrindulariek berriro parte hartuko dute lurraldeko zenbait gune zeharkatuko dituen ibilbidean. Txirrindularitzako ikuskizun handia izango denez, zalei iskatu nahi diete etapetan bertan lasterketara hurbiltzen jarraitu dezatela. Horrez gain, maiatzaren 14an, arratsaldeko 6an, taldeen aurkezpena egingo da Zarauzko Kai Muturrean. Bolirinen eta Reuserren koro hartzeko favorito sorta Zabala gonen da. Besteak beste, Bertet, Pasio, Consonini, Lippert, Bredewall eta Blanco Calvet daude bosgarren edizioan garaipena lortzeko favoritoen artean. Euskal txirrindulariak hiru izango dira kasu honetan, Naia Amondarain, Irati Aranguren eta Usoa Ostolaza hirurak Laboral Kutxa Euskadi Fundazioko txirrindulariak direla. Horiek aipatuta, kantutxo bat entzungo dugu jarraian, eta bueltan mendi kontuekin itzuliko gara. Izan ere, Luis Arrietaren sustraiak filma, saritu berri dute Trentoko mendi zinemaldi entzutetxuan.

Bada entzule, aipatu bezala, Luis Arretaren sustraiak saritu berri dute Trentoko Mendi Zinemaldi entzutetsuan. Zuzendari Nafarraren ekoizpenak Kultura eta Natura film onaren Mario Belo saria jaso du. Epaimaiak adierazi du euskal ekoizpen horrek narratiba zinematografiko zoragarria aurkezten duela. Trentoko film jaialdiaren 74. ekitaldiak ateak itxi berri ditu. Eta beste behin, Mendi Zinemaldi ospetsu horretan, zuzendari nafar batek txoko berezia izan du. Luis Arretaren buruz ari gara. Hots sustraiak Raíces Perdidas dokumentalaren zuzendaria. Bada euskal ekoizpen honek Kultura eta Natura film onaren Mario Belo saria jaso du. Aurreratu dugun bezala, zuzendari nafarrek nolabaiteko lotura bitxia dute Trentoko jaialdiarekin. Izan ere, hiru dira aitortza ezberdinak jaso dituztenak mundu zabalean oso ospetsua den kultur ekimen horretan. Gogoratu behar dugu ere Europako zaharrena dela. Nafarren ibilbidearen inguruan esan behar dugu 1986an Montxo Armendarizek Txita di Trento sari nagusiera bizizuela Tasio pelikularekin. Duela hiru urte berri zainara berak lekuko hartu zion Armendarizi. Irundarraren Polaris ekoizpena sari berarekin egin zen. Eta hirugarrena eta momentu zazkena joan den astean heldu zen aipatu dugun Arretaren sustraiaz filmarekin edo dokumentalarekin.

0: agurtu baino lehen entzule, errepasoa egingo diogu asteburuak utziko dizkigun edo asteburuan jokatuko diren kirol emanaldei. Baina horretik zenbait iragarki.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
2: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
3: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
2: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
4: Egunon Euskal Herria.
5: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
6: Egunon guztia.
7: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
9: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
9: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
0: Bada, entzule patuko dugu gaur arratsaldean emakumezkoen eskubaloiko kopa hasiko dela Donostian jokatuko da Gaskan eta beti onakek lehen partida jokatuko duela arratsaldeko 6 eta 4 Atletico Guardesen aurka. Ondoren, bera-beraren etxeko taldearen txanda izango da, Baiolien aurka gaueko iluntzeko 8 eta erdian. Aipatu bezalaxe, euskal taldeen partida guztiak naiz irratian zuzenean entzuteko aukera izango duzu. Futbolari dagokionean zenbait hitzordu gaur iluntzean 9 Osasunak Levanteren aurka jokatuko du Valentzian eta bihar bada Alabesen txanda izango da Elxen partida oso garrantzitsua. Bihar bertan ere bai Realak Betisen aurka jokatuko du eta igandean Atletiken txanda izango da arriskuan dagoen Valentzia jasoko duela. Bigarren mailan Eibarrek bihar Mirandara eginen du bidaia Mirandesen aurka jokatzeko arratsaleko 4 eta Sansek Hueskara eginen du bere biziko partida jokatzeko izan ere. Sanse 16. Postuan, ez 18. 16. postuan dago saikatuta eta Hueska 18. postuan dago 6 puntu gutxi gaurrekin. Beraz, garrantzitsua izango da partida. Efe Ligari dagokionean emakumezkoen euskal taldeek ere badute jardunaldia. Bihar eguerdiko 10 Realak jokatuko dugu Gernadaren aurka Zubietan. Eibarrek ere Eibarren Ipuruan jokatuko du, arratsaldeko 4 Alamaren kontra eta azkenik Lezaman Atletikek Deportibo jasoko du. Saskibaloiari dagokionez, Baskoniak eta Surne Bilbao Basketek Liga Endesako azken aurreko jardunaldia jokatuko dute, bitaldeek igandean izango dute bada hitzordua eta buruz buruko txapelketak pilotari dagokion ere bi partidu garrantzitsu utziko dizkigu. Izan ere, Bemultzoak 3. jardunaldia izango du. 4 pilotariek aukera dute finalerietara igarrotzeko, bai Zabalak, bai Artolak, bai Larrazabalek eta bai Peña bigarrenak badute aukera, beraz emozioz beteriko jardunaldia izango da. Larunbatean Iruñeko Labriten Larrazabalek eta Peñak jokatuko dute eta igandean Zabala eta Artola baino nor gehiago arituko dira Tolosan Beotibarren. Horiek aipatu

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Hemendik ekainera bitarte ni bakarrik arituko naiz Zebra Bidea gurutzatzeko lanetan, baina lasai ibili Arantxak lanak eginak utzi dizkigulako eta egunero izango dugulako gure menuan ba, zer entzuna. Eta hori kontuan hartuta, ba, eguneko menua emango dizuet zuzenean, izan ere, gaurkoan Arrosa Saretik hasiko gara, etxetik hasiko gara, izan ere Arraio Irratiak 20 urte beteko ditu maiatzaren 20an, eta hori ospatzeko asteburu honetan antolatu dute egun osoko egitaraua, lehenago Arraio Irratian aritutako jendearekin, egun polita ospatzen arituko dira, eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu, Iraitz Arraio Irratiko kidea, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika kultursarearen boletina entzungo dugu, aste honetan kultursarean daudenen berri emango digute, beraz, ea zer dioten. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean eta gaurkoan kontu desberdin batzuk aipatuko ditugu bi kontu. Aipatuko dizkigu Asier Aiestaranek, asteko eta behin Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria batzen dituen proiektu baten inguruan arituko da. Bertan ikastolen artean sortutako proiektu bati buruz hitz egingo dugu, berak kontatuko digu berai gehiago, beraz, enaiz honetan sartuko, baina horrez gain orkideaz ere, edo orkide

espezies ere hitz egingo dugu bigai oso desberdin, baina hori ere izango dugu gaurkoan zebrabidean. Gaurkoan ohikoa ez den moduan, ez dugu boletinik izango, ez da albiste onik ere, baina lasai egon, Iraia Cambra etorriko delako gugana. Ez dakigu oso ongi zertaz hitz egingo digun, kontu desberdinak aipatuko ditugu, baina solasean arituko gara denbora luzez. Eta horren ostean, agendaren errepasoa egingo dugu, izan ere badakigun moduan astebururo beti dago zer egina Euskal Herrian, eta ostiraletan ere agenda bete-betea izaten dugu. Gaurkoan antzerkiari begira jarriko gara, ze askotan gertatzen zaigu, ezin ditugula gauza guztiak aipatu, beraz gaurkoan antzerkiaren berri emango dizuegu, edo gaur arratsaldean ikus ditzakezuen antzerkien berri emango dizuegu. Eta guzti hau esanda, saioarekin hasiko gara.

eta gaurkoan maiatzaren 8a dugun honetan Ipar Euskal Herrian jaieguna dugu eta zergatik dugu jaieguna? Ba, jarraian efemeriden berri emango dizuegu, egunak kontatzen duenaren berri emango dizuegu, eta 1945ari lotuta dator gaur Ipar Euskal Herrian jaieguna izatearen hori, eta hiru kontu desberdin ditugu egun horrekin kontatzeko. Asteko eta behin, guztiak ala ere gai berarekin lotuta datoz, baina asteko eta behin 1945ko maiatzaren 8an naziek ezkutuan zuten artelan bildumarik handiena topatu zuten Austrian gatzmeategi batean. Europa osoan lapurtutako artelanak bombardeaketatik babesteko altauseko meatzea egokitu zuten 1943 eta 1944 arteko neguan, eta hasieran Bianako museoak bere altxorrak gordetzeko erabili bazuten ere, Hitlerrek bere erabilera pertsonalerako konfiskatu zuen gero. Artelan horiek Lintzen eraiki nahi zuten Führerraren museoan erakutsi nahi zituzten. Artelanen berreskurapena beste askoren moduan, nazien artelanen espoliazioaren aurka aliatuek eratutako monumentu arte eder eta artxiboen atalean lan egin zuten 13 herrialdetako 300 lagun baino gehiagoren lanari zortzaio. Eta egun honetan bertan jarraituko dugu oraingoan Austriatik Euskal Herrira etorriko gara, izan ere 1945ko maiatzaren 8an nazien hegazkin bat Kontxako hondartzan lurreratu zen Donostian. Bigarren Mundu Gerra bukatzear zen, Hitlerrek bere buruaz beste egina zuen eta Sovietarrek Berlin hartua zuten. Hegazkinean Leon Degrel, ofizial nazi belgikarra, zioan ihesean beste bi piloturekin batera. Frankoren Espainiara heltzea zuen helburu eta erregai faltagatik Donostian lurreratu ziren. Aliatuek eriotzara in absentia kondenatu arren, Espainian babes hartu eta Malagan hiltzen Degrel 87 urterekin. Arekin zioan pilotuetako bat Errenterian kokatu omentzen urte batzuez. Eta egun berarekin jarraituko dugu, eta ba, Ipar Euskal Herrian jaieguna izatearen ondorio dugu maiatzaren 8an, 1945ko maiatzaren 8an, Bigarren Mundu Gerra amaitu zela Europan, Alemaniak kapitulazioa sinatu zuelako. Berlingo bataiaren ostean Armada Gorriko soldaduak eta partisanoak 800.000 emakume soldadu buru zituztela Berlinen sartu ziren. Wehrmacht Alemania naziko armadak errendizioa aurkeztu zuen orduan. Berrogeita bosteko maiatzetik 1963ko maiatzaren 8ra egingo dugu salto. Ameriketako Indiarren mugimenduko 100 kidek Wounded Knee eremuaren okupazioa amaitutzat eman zuten egun hartan. 1961 egunez okupatu zuten Ego Dakotako gunea, 20. mendean Amerindiarrek egindako erresistentzia ekintzarik garrantzitsuena izan zen, polizia federalarekin izandako istiluetan bi lagun hil ziren.

Handik lau urtera, 1967ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, ala nola greba, orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra, 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan. Mila bederatzireun eta 1980ko maiatzaren 8an, Mari Jose Bravo gaztea bortxatu eta hiltzuen Donostian, Bataion Basko Espainolek. Loiola auzoan bere bikotekide Francisco Javier Ruedarekin zegoen leku urrun batean, jipoitu eta 16 urteko neskatoa handik urrutiratu, bortxatu eta buruan tiro emanda hil zuten. Espainiako poliziak ez zuen gertaera ikertu eta hurrengo egunetan istilu handiak izan ziren auzoan poliziarekin. Loiolan greba orokorrak deitu ziren alderdi, sindikatu eta elkarten partetik. Euskal Gatazkaren testu inguruan eskuin muturreko talde parapolizialek emakumen aurkako sexu eraso ugari egin zituzten. Eta gaurko efemeridekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, Kristina Lizarraga Iñarritu, Kris Lizarraga izenez ezaguna, Bilbon jaio zen 1982ko maiatzaren 8an, bizkaitar feminista, aktivista eta abeslaria da, Belako taldeko kidea. Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederrak ikasi eta bertan ezagutu zuen Josu Bilela Beitia, taldearen ahotsa eta gitarra. Gero Madrilgo Complutense Unibertsitatean arte ederren fakultateko arte eta sorkuntza ikerketako unibertsitate masterra egin zuen. 19 urterekin hasi zen Belako taldearekin musika munduan ibilbidea egiten, eta beraz, Belakoren White Lies entzungo dugu jarraian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Arraio irratiak 20 urte beteko ditu maiatzaren 20an. 20 urte putzuzulo amets fabrikatik emititzen hasi zirela. Lehenago Santa Marinan arraio irratia egon bazen ere. Eta hau ospatzeko urtean zehar ekintza ezberdinak prestatu dituzte, baina asteburu honetan izango dute egun handia, maiatzaren 9an ospatuko dutelako 20. Urte hurren borobilau. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iraitz Gesalaga, arraio irratiko kidea, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi, nintxe azkenengo osak lotzen eta dena prestatzen biharko egun handirako.
1: Ongi, ongi, azkeneko bai. Gauzak normalean izaten dira, kontutxo txikiak, 20 urte beteko dituzue, erraz esaten da, baina 20 urte dira, eh?
2: Bai, bai, bai, aurrekoan konturatu ginen guk ere 20 urte gehiago ditugula. Duela 20 urtea seginelako, ba, arraio irratiaren proiektu hau martxan jartzen. Lehendabizi, ba, bai, 80. Hamarkadan, 3-4 urte egontzen martxan herrian, arraio irratia bera. Eta 20 urte beranduago, 2006an, okupatu genuen putzuzulo gaztetxea, eta bueno, ja okupatu baino lehen ere ja ba, batzuk bagebiltzan irrati bat sortzeko asmoarekin, eta referentzi urrun batzu bagenitun, irrati bat egontzela herrian, baina ez genula ezagutu, eta ora ba, pixkata arakatzen aritu ginen, orduko jendearekin hitz egiten ere, eta bueno, ba, izena berrartzea erabaki genuen, ze filosofia ba, berdina izaten jarraitzezun, ez, irrati libre baten filosofia, eta orduan putzuzulo okupatzerekin batera, oraindik FM-etik ez ginen emititzen, baina egunean bertan, okupazioan bertan, ja, gure aurrenengo streaming egin genuen, internet bidez, argindarrik ez geneukan, eta orduan portatilaren ba, bateriak irautezun bitartean izan zen streaminga, eta egunero, bai, hasierako okupazio hortan, ba, bueno, pizkate loraldi bat bezala, opizkunde bat bezala izan zen herrian, bai, gazte mugimendua bizi-bizi zegon, gauza pila bat, eta bueno, ba, guzti horren berri emateko, erabaki genuen, ba, guk geu gure tresnak sortzea, eta bueno, irratia, bazkenean altaboz bat izatea, behar bati erantzuten ziolako, ez, komunikatzeko beharra, gertatzen zen guztia kontatzeko beharra, eta hortik sortu zen pixka bat arraio irratia.
1: Esan duzu, izena edo berrartu zenutela aurretik egon zen irrati horrena, arraio, logoan arrai bat duzue, hortik datorri zena, badakizuen ondik zetorren?
2: Bai, a ber, itzak ere itz jokua ematen du, arraio, arraio edo raio ere bai gazteleraz, eta bueno, bat duela 40 urte zarautze euskalduna zen, baina bueno, gaztelaniazko ere muere bat zen, eta bueno, hizkuntza ohiturak ez ziren gaur egun bezelakoak, eta bueno, bietatik badauka, eta logoan ere, logo zarrean, arraio irratiko 80. Hamarkadako logoan, arrai baten barruan, olako izpi bat edo uin bat edo gezi bat bezala badago, pixka simbolizatzen dula, edo hori uste dugu behintzat, raio hori izpiarena eta arraiarena biak batzen ditu, eta bueno, euskeraz ere arraio badauka beste esanahi bat, ez arraio, orduan bada itz bat, ba bueno, joku ematen duna, eta bueno, 80. Hamarkadan ere, ba, pixka torrekin jolastu zuten, ez, ba gu jarraitu genuen, eta bueno, goratzen eta horrenengo logoa, arrai nolapez globo edo, arrai borobil bat bezala egin ginen, ba, pixkate itz joku horrei beste buelta bat ematen, eta bueno, pixkate ba, hori memoria hori ere gure egin ez.
1: Hasieran aipatu duzu, Zarauzko gaztetxea, putzuzulo gaztetxea okupatzearekin batera, ba, hasi zirela lehenengo emisio horiek, gaur egun 20 urte betetzen dituen irrati horren emisio horiek, hortik nola bilakatu zen edo nolakoa izan zen prozesua, esateko FM bidez hasiko gara, ezagut programazio jarraitu bat izango dugu, nola izan zen prozesu hori?
2: Ba, nahiko gauza naturala esango nuke, ze hasieran ba, bai, ez genukan programazio bat, zen nan nik ordenagailua jartzen nun, eta gehien bat ziren, ba, gaztetxeko kontuak, ez, ba, puri-puri zegon, gori-gori, okupazioa bera, desalojo arriskuak, egitarago oso potentea, eta orduan horren berri ematen eote ginen, ba, gaua pasatzen genitun, lotan eote ginen, han, ba, besteko gaztetxea, orduan, ba, batek pixkanak hasi zen, ah, ba, nik gaur ipui batzuk irakurriko ditut, edo historia batzuk, eta urbiltzen zen, eta bueno, ba, ipui batzuk, beste batek ez da gizeta, ja, pixkanaka jende hasi zen, jo, ba, ni nahiko nuke ere zerbait egin, eta horrela, ba, lehendabiziko urte urrenean usten dut, ja, FM-era saltu emateko prestatzen ari ginela, ze, garo, irrati libreok, ba, bueno, frekuentziak ere okupatu egiten ditugu, libre dauden frekuentziak, eta horre, ba, izan genuen lehendabiziko lan teknikoa ere, nola bit esateko, ba, ze frekuentzi dauden libre, ikusi, Zarautze zorionez, ba, mendiz inguratua da, orduan interferentzia gutxiago sartzen dira irrati haundienak, edo, bueno, ez da hiri bateko bezalako jungla edo baso edo oian hori, ez, diala erabat okupatua dagona, eta oso zaila dela hor leku libre bat topatzea. Topatu genuen, inorri molestatzen ez zion frekuentzia bat, eta bueno, aste burutan hasi ginen emititzen, goratzen de 2006-ko maiatzaren 20a, lagun batek transmisore bat lortu zuen, asteburu bateako, eta gero itzuli behar zuen, orduan asteburutan ekartzen zuen, montatze genuen, aste ginen martxan, eta gero asten zer itzulin behar izate genuen. Eta horrela lehendabiziko probak egiten hasi ginen, eta ja, ba, ja esan genuen, ba, leku bat behar dugu, orduan gaztetxean hartu genuen lekurik txarrena, egia esan, gaztetxeko komuna zena, ba, dan augustu, bainera, bestea, prestatu genuen gelatxo bat, ba, bali ordenagailua, soinu mai bat, mikrofono bat eta zer gutxi gehi horekin eta pixkanaka ba hor hasi ginen lekua egiten eta bueno ba gauza berriek sortzen duten ilusio horrek kontagiatuta edo ba jende animatzen zen gote irratsaio gehiago egiten eta hor lehendabiziko urteurreneako ja bai esan genuen bueno hone ja forma bat behar du ja hasi ginen ba oinarri ideologikoa edo pixka gure filosofia zehazten eta bueno emankizunak ere ba bueno aurrena ere ba ikastaro tekniko txo minimo bat, ba, nola grabatu, nola emititu, bintzate entzungarria izateko, ze justu orain ungera errepasatzen, ba, duela goi urteko irratsaioak, eta erdia dira ba, oso bajo entzuten da, kablearen interferentzia entzuten da, horrelako zehatxo, gauzatxo arazo teknikoak, edo guk esaten dugun bezala teknikoaren arazoak, desente izan ziren, baina ez zigun importa, ze genuken olako indarra aurrera jarraitzeko, ze ez da gizortuzun ilusioagatik edo berrikuntza honen ba ez da egite txinparta kontaziatuta ba jendea asko animatu zen asko euki genitun ia ma bostirratxaio egunero jendea pasatzen zen bertatik eta bueno bai sortuzun nola baiteko ilusioa eta bueno ba mikrofono baten aurrian jartzeko beldurra ere ba askorik enduzitzaien gara jartan bai.
1: Gaur egun zein da duzuen programazioa?
2: Gaur egun astero boia egunero irratsaio bat egiten dugu gurea propio astelenetan ba magazin moduko bat galde de balde izena duna humorezko irratsaio bat gero zarata zarautz 20 urtez ere doana hasieratik emititzen musika zaratatxoaren irratsaioa izertan blai kirolesko irratsaioa hori hasieratik jarraitzen duna 20 urtez eta gero ba berriki hasi zaizkigunak azkenengo 3-4 urtetan hasi diren irratsaio berriak, espatilloko batzuak dela bi emakume ikaragarrik egiten duten irratsaioa eta hauntzaren gaurdiko estula, ba nik egiten duen irratsaioa hori hasieratik doana. Eta urten batu zaizkigu podcast moduan egiten diren bi irratsaio bat hemen Zebrabidean bertan kolaboratzen duen Ianekin, Marrian podcasta ere eskaintzen dugu eta gero baxoaz hasi dira ere ba arazo ezberdina dituzten pertsonekin irratsaioak egiten eta baxoaz elkartekoek ba podcast moduan ere grabatuta egiten dute irratsaioa eta han bertan grabatzen dute eta hori bi astean behin egiten dugu. Orduan badakagu nolabaiteko eskaintza ezberdina, bai entretenimendua, musika, kirolak eta aktualitatea jorratzen duen gaia eta gero arrosa sareari esker ba osatzen dugu gure programazioa. Bestela ezinezko izango litzatekelako ba gure zelako irrati txiki batek 24 orduko parri parrilla bat musikaz aparte, ba, beste edukiak eskaintzea.
1: Mm-hmm. Beraz, esan genezake Arraio Irratia bizi-bizirik dagoela?
2: Bai, bizirik badago, bizi-bizirik egon zen, nere ustez, ba, biziago egon zen, egia da, ba, gaur egun ohitura ezberdinak aldatzen duaz, jendarte aldatzen duan bezala, kontutan hartu behar dugu, irratsaio bat egitea, konpromiso handi badela, astero-astero, bueno, asteroko maiztasunan egin ohi dira, baina astero bintzat irratsaio bat egitea, lan handia da, edukiak lortu, prestatu, estudiora joan, zuzenean egin, ba, bueno, bai suposatzen du, eta hor formula bat bilatu genuen duela urte batzuk, atalka deitzen zela, emakumeek egiten zuten irratsaio bat zen, eta lau atal bezala zitun, orduan bakoitzari hilabetean behit tokatzen zitzen. Orduan aldatzen ziren pertsonak, ba, behin zinemari buruz, zinema feministari buruz, beste batean erotismoari buruz, beste batean ez da gizarri buruz. Orduan bakoitzari astero tokatu berean hilabetean behit tokatzen zitzen. Orduan eramangarriagoa zen, eta bueno, ba, desente, urte desentetan horrela funtzionatzen izan dugu. Gaur ere, ba, irratsaio batzuk bi astean behin egiten dute, ba hori, ba, denbora, lana, konpromisoak aldatzen joan direlako, eta bueno, gu ere, ba, jakin behar regulako moldatzen, eskaintzen, ba, jendeak daukan gaitasunari, ba, gu ere, ba, hortara moldatu behar garelako.
1: Hogei urte hauetan, bueno, gauza asko gertatu izan dira, Arraio Irratiak ere aldaketak jasan behar izan ditu, eta eten bat ere egin behar izan zenuten, ezta?
2: Bueno, etena, eta egite zemen isiltu zen, zegaina prestatu benun hortarako, bai, egia da, ba, gure lendabiziko, bueno, gupeti izaten dugu, arraio 1.0 izan zela, ba, laroi garren amarkadako arraio hori. Uh-huh. Arraio 2.0 izan zela Putzuzulon, ba, berriro hasi ginenean, duela hogei urte, irratiarekin. Putzuzulo gaztetxea bota egin zuten, luzuzko etxe bizitzak egiteko bertan, eta orain, iruputzu gaztetxean gaude, gure bigarrengo egoitza da, baina Arraio 2.0 dela esaten dugu, gaudelako leku berri batean, baina bai jarraitzen degula berdina egiten edo berdinak izaten. Hor, aldaketa hortan ere, ba, bai, emisioa momentu batez eten, okeres honaiz FM-an jarri genuen musika emititzeko, aldaketa egiten genuen bitartean, eta bueno, gero bai izan zen beste lana, ba, estudio berria egitea, ez, dena berriro montatu, zerotik anasi, eta hor bai nahi genuen, ba, pixka salto bat eman ere, irrati txukun eta erakargarri bat, ez, espazio goxo bat eskaini, horregatik beti izaten dugu gure gela arroxa dela egoitza nagusia, ze arroxa esmargotuta daukagu, ba, sobratu zen pintura zelako, eta Putzuzulon horrela genuka margotuta, eta kolore berdinarekin margotu dugu horrengoa, egera leku handiagoa daukagu, eta azpiegitura aldetik ere nik uste salto bat eman degula, guk hasiera-hasieratik beti, ba, irrati librea garen ez, gure filosofiaren barruan zeden software librea eta formatu libreak erabiltzea, horregatik ez dugu eteirun emititzen gure streaminga, gure grabaketak ere badena OGG formatu askean eskaintzen ditugu, eta programen aldetik ere dena software librean egiten dugu. Ta nik uste bakarrenetakoak izango badela Euskal Herrian euskeraz, behintzat irrati libre batek dena software librean egiten duena. Horrek ere eman du beste jauzi bat, ba, azpiegitura ja pizka teknikoa, ba, txukuntzeko eta ondo jartzeko aukera eman digu, eta gaur egun iritsi gera puntu batean, un kaletik irratsaio bat egiteko gaitasuna daukagun telefono batekin zuzenean, eta tokatu zaigu egotea, ba, ez dakit, pelota retransmisio batean Euskadi Irratiko hor bere aparatuekin eta gu ondoan gure mobilarekin, eta berdin egiten eginen zuzeneko saio bat, eta zain pizkat ikusteko, ez, askotan, ba, autogestioz eta gure kabuz gauzak egiten ditugunean, gauza kalitatez ere egin daitezkela frogatzeko, ba, beste adibide bat izan da ere Arraio Irratia.
1: Hogei urte hauek ospatzeko larunbat honetan antolatu duzu egun osoko egitaraua, zer prestatu duzu?
2: Ba, larun batean egun handia izango dugu, ba, goizetik, bueno, ongera, hilabete batzuk daramatzagu, ba, Arraio Irratiaren hogei urte hauetan, irratsaio bat egin duen pertsona guztien zerrenda bat egin dugu, eta nahi genitun, bazkari batean, ba, pertsona guzti hauek elkartu, ez, banaka hitz egiten egote ginenean, dene gogoratzen zuten Arraio Irratian pasatako garai hori, dene irripare bat ateratzen zitzaien garai hoiek gogoratzen, oso oroitzapen onak izan dituz dituztelako, irratiak badauka magia bat, ez, hor gertatzen diren, ba, zuzeneko gauzak, elkarrizketak, konplizitateak, laguntasunak, ba, hori hor bakarri gertatzen da, ez, eta momentu errepika ezin asko bizi izan ditugu, eta hori nahi genuen, ba, nola baita eskertza bat, aitortza bat egin irratian ibilia jende guzti horri, eta egin genuen zerrenda, hasi ginen gonbidapenak banatzen, eta gure harridurara, bueno, harridurarako, edo, ba, guztiek, baietzkoa esatez iguten, denak nahi zutela egon, eta hor, bigarren goazioa sortu zitu egun, ba, aforo aldeti, bazkaria, ba, egun pertsonentzat antolatzeko gaitasuna daukaguleko aldetik, orduan, esan genuen, ba, lehentasuna emango diogu, irratian ibili direnei. Eta zerrendan ja, laro, itapiko apuntatuta zeuden, orduan, ba, zorionekoagu, ba, jendeak erantzun dula, eta orduan ba guztiek elkartzea zen helburu bat eta hortarako egingo dugu aurrena kale jira bat antolatu dugu arraioren hiru egoitzetatik pasako dena 11 aterditan geratu gea Santa Marinan ba justu 80garren hamarkadan irratia ontzen etxearen parean elkartuko gara hor ba orduko musika eta bueno karro bat edo kotxe bat daukagu altabozekin eta bueno hor pixkate hasiko gara kale jirarekin ondoren jarraituko dugu Putzuzuloren ilobia deitzen diogu ze han egontzen gaztetxean, ba, gaur egun luxuzko etxeak eraikitzen ari da bere gainean, horan hor parera zungo gera, eta hor kontzertu akustiko bat eskainiko dugu ere bai, Mormore taldearekin, ba, justu Putzuzulo garaian sortu zen talde bat, eta pixak garai hori irudikatzen duen talde bat da, eta bueno, beraiei esan genienen ere, ba, emozionatu ziren, eta ziren laukanta jobertitu zen, oain zazi jobertitu zen, eta bueno, kontzertu txo bat izango da hor, eta hori eta gero, bai, jungo gera iruputzu gaztetxera, eta hor hortu bit erdik aldea, ba, herri bazkari bat egingo dugu ba, denok elkarrekin, bazkal ostean ere, ba, sorpresatxo batzuk aigea prestatzen, ane ongo direnez, ba, irratxaiotako jendea, ba, horra igera ba, kuña zarrak, eta konte zarrak, eta horrelako arribitxu batzuk elkartzen horre, ba, pixka katxondio pixkate egiteko, eta ondoren gero ja gabean kontzertuak antolatu ditugu eta kontzertutako talde bat hain zuzen ere, ez da kasualitatez auk eratu duguna, gaizkine taldea, andoaingo musika talde veteranoa, jardi utzita bezala zeuden, baina bueno, elkarteko kontzertutxo batzuk, eta hain zuzen ere, Arrai Irratiaren FM-ko lendabiziko emisioan sonatu zuen lendabiziko kanta, beraien kanta bat izan zen, nahi genuen beraiek etortzea, eta nola bai zirkulo hori iztea, eta bueno, beraiek oso gustora, bai esko eman ziguten, eta bueno, ba, bihar izango ditugu Zarauzko Iruputzu Gaztetxeko holtzan, Perlata taldea, eta zap, Orioko taldearekin batera.
1: Neira, egitera potoloa beraz.
2: Bai, nahi genuen hona zerbait berezia izatea, gure urte urrena nahiz eta beranduago den, maiatzaren 20an orbeti, ba, Sarauten Santa Marina festak izaten dira, auzo elkartak antolatzen ditunak, eta, bueno, ba, elkarrez jateko edo elkarrez zapaltzeko aurreatu genuen gure urte urren festa, eta bueno, ba, maiatzaren behatzea gaina, ba, bueno, mundu maian ere historikoki garaipenaren eguna, bezala ezagutzen den egun hori denez, ba, nahikoa proposa iruditu zitzaigun, egun hortan antolatzea.
1: Ba, ez dakit nori luzatu nahiko zenioketen gonbidapena bertara joateko ja gonbidatu dituzuen 80 pertsona hoietatik aparte.
2: Bai, bueno, bazkarirako aia negutxiriz, ez da leku asko dugu, baina ondoren bai, kontzerturako eta kale jirarako ere tortzeko, ba, gonbidapena luzatuko dugu, eta bueno, baita ere, nahiko nuke luzatu gonbidapena irratia entzutera eta irratia egitera, ze bada medio bat ba, moldatzen jakinduna, ez, garai berrietara, eta bueno, eskaintza erakargarri bat egiteko gaitasuna duen medio bat da, eta nik uste gaur egun oraindik ere jarraitu dezakegula irrati libreak ba, bultzatzen, irrati libreak sustatzen, beti esaten den bezala, zerbait esateko dagoen momentuan behar delako espazio bat hori esateko, eta irrati libreek hori eskaintzen dute, bai, batez ere herri mugimenduko, edo eragile ezberdinei, ba, bueno, medio handiek isilarazten dituztenek, nahiz eta enpresa pribatuen sare sozialak, ba, eskuragarri eduki, ez daude komunikabide bezala herri mugimenduaren alde, orduan guk geu sortu berritugu gure tresnak, gure ba, gurekin zen berri emateko, eta hortarako, ba, nik uste oso erabilgarria dela Irrati Libreak.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, zein dira Arraio Irratiak epe motzera edo epe luzera dituen erronkak?
2: Bueno, epe motzera dugun erronka da larun bateko ondo ateratzea. Horrekin konformatzen gara, eta bueno, ikasturteari ere nahi diogu lako pixkate urte urrenaren zentzua eman, nahiz eta orain urte urren festa izan, ba, bueno, baitzate kaina bukaer arte beste gauzatxoak egiten jarraitu nahi dugu. Eta bueno, datorren ikasturteari begira ere, ba, ba, bai pixka nahi dugu zabaldu, irratsaio berriak, jende berria sartzea, irratietan ere askotan herri mugimenduko beste eragile askotan bezala hori bertatzen. Da, ez, ba, relebo hori faltatzea edo jendeak parte hartzea urru ikustea eta bueno, ba, pixkat hori urbildu nahi dugu, gure eskaintza eraberritu eta jendea animatzea, ba, ba, irratian parte hartzeko.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Iraitz gurean izateagatik eta ongi ospatu zuen 20 urte hauek.
2: Mi esker zuei eta animo guzti, bai.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta ostirala denez beraz gaur zortziren txanda. Horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi?
1: Ongi, bai.
0: Astea ongi?
1: Ongi joan da.
0: Ongi?
1: Bai.
0: Hori garrantzitsua izaten da.
1: Aurrekoan zubia, tautareste, eta bueno, luzexeago, baina...
0: Bai.
1: Baina, bueno, bai, ongi joan da.
0: Bai. Os, ongi. Ba, gaurkoan esango nuke pare bat gai ekarri dizkiguzula, beraz, zurea daitza.
1: Bai, mira, batetik, igande honetan da, herri urrats,
0: bai?
1: Eta, bueno, iparraldeko ikastolen eta, festa hundia, egualdetik ere jende asko joaten da, noski.
0: Asko.
1: Begira, horri helduta, ikastolen elkarteko zubiak eraikiz proiektua ezagutu nahi izan dugu. Askotan, bueno, naiz eta oso gertu egon, bueno, zatik eta administratibo horrek, eta mu horrek, ez sortzen du alako lubaki bat hor, pixkate, distantzia,
0: berez,
1: txikiak diren distantziak, nola baita, haunditu egiten dituena, pixka bat, hori ikusita, eta nola baita, hori gainditu nahian, sortutako proiektu bada, urte batzuk badira, 2016an sinatu zuten lehen hitzarmena, orduan Hendaia, Biriatu, Ziburu, Urruña eta Errentiarako ikastolek, horrete ikastolak. Pixka bat hori zen helburua, ez? Ikasle, familia eta langileen arteko, zubiak eraikitzea, ezta? Kontuan izan da, oso gertu dauden ikastolak eta ikastetxeak direla. Baina ikusita, gero, egunerokoan eta eguneroko arlo askotan, hor bazegoela olako urruntze bat, eta bazegoela joera, agian gertuago egon arren, eta beste batzuk urrunago egon arren, bakoitzak, pixkat bere aldera begiratu, eta bazegoela pixkat arazo hori, ez? Eta, pixkat horri heltzeko martxan jarritako proiektu bat, edo izarmen bada, eta gero era, berritu dena, eta iaz hitzarmena berritu zuten, Urruña adibidez jada ez dago, baina, Bera, Lesaka eta Elizondo batu ziren, pixat, Nafarroako, Nafarroako inguru hori ere bertan dagoelako, eta beraiek ere askotan, pixat, hezkuntza sistema desberdin horretan, pixat, urruntze horretan ere, hori ere nabaritzen zutelako, ezta? Hori pixka bat ezagutu nahi izagunduna, beraiekin bildu gara, berak zegoetan lan bilera bat aprobetsatu dugu, Errenteriara gerturatzeko, eta pixka galdetu diegu, ea, proiektu hori, eta egiten duten lan hori zertan datzan, eta, pixka ze ikusi duten, edo ez, pixka ze aberastasun eman izan dien, eta hori ez, pixka jendeak ez, eta entzuleak ideia bat egiteko, zer egiten dute ez, gauza asko egiten dituzte, txikienekin hasi eta jada gaztetxoekin ere jarraituz, eta batzuk webgunean sartuz gero ikusiko dituzue, zenbait ekitaldi agian, deigarrienak direnak adibidez, korrikan kilometro bat batera egin zuten. Azken honetan uste dute ezetz ibilbideak eta ordutegia eta getzileak oso egokiak, baina 2024an bai musikasteko kontzertu batean beste topaketa bat egin zuten, Euskal Olimpiadak egiten dituzte Ziburun, eta hori dago ikasleak eta bertara joaten dira, alderantziz ere bai, Ziburukoak San Tomas egunaren aitzakian eta horretara etortzen dira, alako ikasturte amaieran ere topaketa egin hori dute, alako elkartruke eta topaketa desente antolatzen dituzte, hori egin esango dugu aurrez aurrekoak eta pixka bat ez, batzekoak, baina, gero bakoitzak bere aldetik, gutun trukaketak eta mezu trukaketak eta elkar ezagutzeko, ez, horrelako beste hainbatekin zer egiten dituzte. Eta, apur bat hori buruz ez, garrun da gara beraiekin, aipatzen ziguten, txikienenkin agian gehiago dela, marrazkiak egin, abestiak, eta horrelako enbidez, ez pixkat mapan kokatu, non gaude gu, non gaude besteak, ez, pixkat lehen hartu eman hori, euskara ere, ez, eta euskalkiak ezagutzeko ere bide oso egokia dela, teorian eta ikasten dutenaz gain, ikustea, ez, pixkat bakoitzak ze euskera duen, eta konturatzea askotan, ez, bereak esaten dute askotan, entzuten dituzten, ez, komentarioiek desberdina da, ezta? Bai, baina euskera da, ezta? Eta, bueno, ez bat, txikienetekin hasita, noski gero ja, ba, askoz kontzienteago direla, baina, bueno, hori, eta gero ja, ba, bueno, euskera delduxeagoak direnean, ba, nola, askotan ez, ba, bere garaian sortutako lehen harreman hori, ba, gutuntrukak eta horietan eta egindako ez lagunak, kako txartean jarriko dugu, bueno, ba, gero igual topatzen dituztela, esan dugu, herri urratxeta igande honetan, ba, bueno, ba, askotan herri urratxen ba, elkar ezagutu edo gogoratu, ba, topaketa batean elkar ezagutu batzutena, ba, ez, berriz topo egin, eta, bueno, pixat, harreman horiek sortu bere egizaten dutelako, ez, nola, bueno, askotan, bueno, familien arabera ere asko izaten dela, ez? Mm-hmm. Familia batzuk badutela joera gehiago, ba, egualdeko batzuk iparraldera joateko edo alderantziz, mm-hmm. baina eraberean, ba, beste askok, bueno, pues, oiturak ez dutela, ez? Eta, ba, oporretan, eta antzekoetan, ba, beti, bueno, ba, egualdekoen kasuen agian gehiago dela, penintxura aldera joatekoa, eta iparraldeoen kasuen ere badirela batzuk, ba, bueno, ba, egualdera joateko iturarik ez dutenak, eta hoien kasuan, ba, badela horako, bueno, ba, deskubrimentu bat, eta ikastolaren bidez egingo ez luketena, seguru aski, ba, beraiek bestela ez luketela ezagutza hori landuko, mm-hmm. ez? Eta, bueno, hortaz jardun gara, eta esan dakoa, iaz berritu zuten hitzarmena, Nafarroako ikastoloiek bildu ziren, eta, bueno, ba, badago horrez, egun hauetan albiste izan da, bueno, ba, adebetek Baionako ikasleak, matematikako proba nola euskaraz egingo duten, Nafarroaren hor da biltza, ez, hainbat gela nola kendu dizketen ikastolei, mm-hmm. bueno, hor dago, ba, bueno, esagutu nahi izan dugu zelan egiten ari diren, eta, bueno, badiruden ez batzutan jo puntuan badagoela, ba, bueno, ez komeni da noizan behin horrelako gauzak ere ezagutaraztea, ba, bueno, ez zelan egiten ari diren ere, balioan jartzen, ezta?
0: Guk horrelako elkartrokantzeko ere egiten genuen ikastolan. DBH baten egiten genuen Mane Xerdo Zaintzi kolegioarekin, Lartzabaleko kolegioarekin, eta DBH baten ba, joaten ginengo aste buru pasa etxe batzutara, eta gero beraiek etortzen ziren. Eta horrela gero, pues esan duzun moduan, herri urratxen gurutze da, ah, nizure etxera jantzen, eta horrelako agerta dizan zaizkigu.
1: Bai. Bueno, beraiek ere badiote, bueno, hau proiektu bat da, mm-hmm. noski, beste ikastetxe ikastoren artean, beste hainbat harreman daude, elkatruke, zuei patu dituzunak eta lolakoak, beraz, bueno, ez dugu esan nahi, besteak ere egiten ez dugu, baina, egia da, beraiek aipatzen duten, apur bat, berezitasun hori, ez, beraiek, ez, muga horretatik oso gertu dauden, ez, ba, esango dugu, geografikoki horren gertu egonda, mm-hmm. ba, askotan gero kosta egiten dela, eta gero badago beste, baina ez gehiago luzatu, baina gero hor badago desberdintasun bat esango dugu eskola orduetan ez, eskola orduetan trukaketa horiek egitea edo asteburuetan edo oporretan egin eta hori ere, bueno, ez dugu asko sakondu, baina pixkatze zailtasun dauden eskola orduetan ikasleekin bakasun honetan egoaldekoak iparraldera joateko edo iparraldekoak egoaldera etortzeko horre bada ere badaudelako oztopo administratibo batzuk, en fin, paper batzuk egin behar dira, eta, bueno, pixkat horrek denak nola zailtzen duen beraz, bueno, naturalagoak beharko luketen harremanak, ba, pixka bat, bueno, nola zailtzen diren, ezta?
0: Nei.
1: Bueno, hortxe dago erreportajea, eta...
0: Hori, irakurri nahi duenak, hortxe gaur sortzin harrapatuko du, eta beste gai bat ere ekarri duzu, ezta?
1: Bai. Bueno, eta gai ez zera bat aldatuz.
0: Nahi.
1: Badak izu, mota desberdinak lantzea gustatzen zegula, ba, bueno, danetik aipatzea arren. Bueno, kasu honetan arabara goaz laudiora, zerretik, ba, bertako laudio koloreak, elkarteak, datozen aste, egun aste hauetan, ba, hainbat ekitaldi antolatu dituelako orkideen inguruan. Orkideak ezagutzeko.
0: Begira.
1: Bai, ez da gai oso agian ezaguna.
0: Ez.
1: adibidez, gitarauaren zati batzuk hemen baditut. Adibidez, orkiden artean izeneko bisita antzestua. Margoketa tailer bat, orilaren 31ean. Txani Rodriguez idazle laudio harrak gidatutako idazketa tailer bat, orilaren 4ean. Identifikazio saio bat ere egingo dute, kainaren 6ean, adibidez. Dena orkideekin zerikusi duten ekitaldiak. Eta norbaitek galdetuko du, eta zer dela, eta hau, ez da, laudion, Zergatik horrelako, ez?
0: Zergatik orkideak.
1: Hori da, ezta? Eta bueno, guk ere hori galdetu dugu, eh? Eure buruari eta baita, ba kasu honetan Jose Blanco, Laudio Koloreak elkarteko kideari. Eta bueno, ba aipatu digu Laudion eta zehazki Arraño inguruan bueno, ba, badagoela basa orkideen kopuru aipagarri bat. Zehazki, berak aipatzen du 27 espezie identifikatu dituztela inguru horretan. Eta beraz, berak dio, ba, Laudiok ez bereziki, baina naturgune horrek, Arraño inguruko naturgune horrek baduela alako, bueno, aberastasun berezi xamar bat. Zehazki, Arraño Lamusa naturgunea, deitzen zaio. Eta berak hor dio, 80 hektarea eskaseko eremu batean, aipatuta gabeiek, 27 orkidea basati espezie identifikatu dituztela, eta bueno, badela kopuru aipagarri bat, eta bueno, ba, horrelako bisita bat, edo bueno, horrelako ekitaldi sorta bat merezi duen, ezta? Bueno, hortik abiatuta, apur bat nerea gotiren reportajea da, eta pixkat orkidei buruz ere geixeago jena izan dugu, eta galdetu die, noski, berak dio, orkideak aipatzen ditugunean, gehien bat ba, tropikoetako eta ez, esango dugu espezie handien edo koloretsuen edo ez, deigarrien hoiek etortzen zizkigula burura, baina badela familia oso zabal bat kontinente guztietan aurki daitekeena eta kasu honetan, ba, Euskal Herrian ere bai eta genera aipatzen digu, Laudi inguru horretan adibidez badaudela bi espezie Euskal Autonomia Erkidegoan mehatxatutako landaren zerrendan daudenak.
0: Meira.
1: Beraz, bueno, badu bere balio, ez, natur balio ere. Berak dioenez, landare familiarek zabalduena da, orkideena, eta espezie kopuru handiena duena.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, bueno, nahiz da guri burura igual, ez, espezie bat edo irudi bat etorri, ba, bueno, oso, ez, oso errealitate zabala da. Iberiar penintxulan 130 orkide espezie inguru omen daude, eta Euskal Herrian 101.
0: Wow.
1: Eta berak gertzen du Nafarroa dela gian gehien aurki daitezken ingurua. Bueno, eta hortiak abetuta, ba bueno, mota guztietakoa gainera, ba, batez ere udaberrian loratzen direnak, baina udan loratzen direnak bat direla, udazkenean loratzen den espezieren bat ere bai, horren barruan beste familia txikiago asko ere badaudela, bueno, horrelako, ez, jakin bide gehiago eman dizkigu, eta berak aipatu dugu Laudioko kasu hau, eta bere kasua bereziki, ba, pixat ez ustean hasi zela. Bera ez omen da botanikoa, ez, aditua ez da horretan, baina bueno, basogintza ikasketak eta baditu. Eta bueno, ba, inguru horretan hasieran Lamusako parkean bertako ondare arkitektonikoa eta naturala eta ezagutzera emateko barralako ibilbide batzuk antolatzen hasi omen ziren. Eta bera pixkat horren gidari eta zehazki kasu honetan, ba, parkeko zuhaitz bilduma ezagutzeko ibilbideak eta bisitak eta antolatzen omen zituzten. Eta amaieran konturatu mentziren inguruan ba landare aberastasun handi ere bazegoela. Eta hortik tiraka, ba, apur bat, eta bere pixkate Jose Blancoren erronka pertsonal txiki bat ere bai tartean, bueno, ba, bertako basalandaren olako inventario edo katalogo bat edo egiten hasi omen zen, eta hor konturatu zen, ba, basa orkidea horiek, ez, zenbat espezie zeuden eta eta ze balio zuten. Eta orduan, ba, bueno, hortik tiraka, ba, pixkanaka hori ere, ba, balioan jarri eta ezagutzera ematen hasi ziren, eta hortik dator ekitaldi sorta hau, beraz.
0: Mira.
1: Bueno, ba, nahi duen agor beste, plan aukera bat, eta batez ere hori, ez balio duen, ez, erdi ez ustean etorri zena, eta askotan bauz horretira joan gabe ere, ba, etxe inguruan, bueno, ba, ez askotan ez ezagutzak, eta bueno, ezagutzeak ematen dizun, ba, jakintza hori, ez. Beraz, hortxe, nahi duenak, pixkate orkidei buruz, eta kasu honetan Laudio da, baina ziur naiz
0: Euskadiko
1: beste inguru askotan ere antzeko aberastasuna egongo dela, beraz, hangoa ezagututa, gero seguraski, ba, inguruko ere gehiago baloratzeko aukera, beraz, ba, hortxe beste gaia, kasu honetan Laudio aldean.
0: Ba, begira ze interesgarria, nik ez dakit ezer loreen inguruan, baina ziur naiz loreak asko gustatzen zaizkion matematik entzun duela, eta esango du, ba, irakurrikot gehiago eta ezagutuko ditut orkideak. Orduan, ba, bueno, interesik baduzue, gaur zortzin, topatuko duzue guztia. Mil esker, Asier, gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Hori da, hurrengo arte, agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus. Eta hasieran aipatu dugun moduan, gaurkoan ez dugu albiste boletinik, ez albiste onik izango, baina bai izango dugula Kultur Sarearen aste honetako boletina. Aste honetan Kultur Sarean dugunaren berri emango digute, beraz, hortxe duzue.
2: Boletina. Asteko berri guztiak Kultur Sarean.

0: Galdakako ikastetxeetako ikasleek Torrezabal kulturetxea hartuko dute berriz ere sormene jaialdiari esker. Ekimenak gazteen talentua, sormena eta alegina balioan jartzea du helburu. Aurten, oroimenari, denboraren joanari eta bizitakotik abiatuta historio berrien sorkuntzari buruz hausnartuko dute. Jaialdia maiatzaren 19tik 23ra egingo da Torrezabal kulturetxean. Euskararen eta artearen Usurbil ildoetan sakontzeko egitaraua antolatu dute Usurbilen bertan, maiatzaren 15ean eta 22an. 650 Usurbil bizi proiektuak Juan Jose Alkainu Udarregi bertsolariari 1976ko maiatzean egindako omenaldiaren 60. Urte urrena ekarriko du gogora ekimenak. Alkizako udalak sormenaren kabia bekaren 2006ko deialdia abiatu du. Ekimenak sormenari denbora eta lekua eskaintzeko helburua du. Interesa duten sortzaileek euren proposamenak maiatzaren 27 arte bidaltzeko aukera izango dute. Ane Zubeldia idazleak datorren udan ez gara hemen biziko ipuin bilduma kaleratu du. Liburuak gai, giro eta garai askotako sei istorio biltzen ditu. Hondarribikoak 2004ko igartza bekari esker ondu du lan berri hau.
1: Azkenean ipuin bakoitzaren abia puntuan batez ere egonda sensazio bat, ez hainbeste gai konkretu bat, baizik eta sensazio edo intuizio bat transmititzeko nahia. Hori dela eta oso fidela izan naiz horri, nahi horri. Ipuin bakoitzak forma desberdina dauka, badago bat eguneroko forma daukana eta jende desberdinaren testigantzak jasotzen dituna. Badago ipuin bat poema forma daukana, beste batzuk forma klasikoagoa daukatenak. Eta hori xe da pixka bat datorren udan izango ez den horri jasotu edo islatu nahi duen liburu bat. Pixka bat gehiago gerturatzen direnak igual errealismo magikora, puntu magiko bat daukatenak, eta beste batzuk ba, gehiago zientzia fikziora, distopia landu nahi izan du tipuin batean, beste batean ba, gehiago bueno, gai haundi eta normalagoak eriotza eta bar, eta ez bakarrik eriotza fisikoa baizik eta bueno, ba, gauza garai edo lekuen desagertze batez.

uste dut egokia, titulu egokia zela, ba, islatzeko zerbait badoana, eta hortik zer geratzen den, ba, pixkat jasotzeko alegin bat izan da liburua. Esan dizuan bezala, abia puntua izan da gehiago, ba, intuizio bat edo sensazio bat. Orduan, saiatu naiz diskursotik nahiko aldentzen, ipuin bakoitza kokatuta dago bere garaian, eta bueno, irakurleak uste dut jakingo duela ze garai, ze adin, eta pixka bat non mugitzen diren personaiak, baina horrek ez dauka protagonismo handirik. Adibidez, lehenengo ipuina kokatuta dago 40ko hamarkadan, Burgoseko herri txiki batean, baina adibidez, ba, gerraren trasfondo horrek ez dauka pixu esplizitu asko, ba, dauka pixu implizitu bat, baina saiatu naiz, ba, hori, garaiak eta garaiak dakarrena personaien bitartez transmititzen, eta ez hainbeste diskursiboki narratzailearen bitartez.

Eldurre dauzkaten, baina sartu gabe hainbeste barne monologo batean, ez? Kenduta ipuin bat, badagola agian barne monologo gehiago edo personajearen gogo eta gehiago. Garai oso desberdinetako katutako ipuinak dira, lehenengoa adidez 40ko hamarkadan, gero gaur egun, duela 20 urte izan zitekeen garai bat, eta etorkizunean ere bai. Eta ipuina temporalen bat ere badago. Esan behar dut paisajeak oso importanteak direla nere idazketan. Horretaz konturatu naiz liburu honen idazketan ere, ze bueno, kontran oso importanteak izan ziren paisajeak eta hemen berriro konturatu naiz nere helduleku importante bat direla idazketan. Eta orduan bai gertatzen direla ipuinak nik oso zehazki aukeratutako paisaje errealetan. Badibidez Burgoseko herri txiki batean

0: Zuberoan ere badago beste ipuin bat kokatuta, eta beste pare bat daude, ez dakizunako zaudun kokatzen den gertaera, baina bueno, nahi ta ere bilatuta hori. Baina ba, hori paisajeak, uzten dut asko paisajeak hitz egin dezala historiari buruz, personajei, paisaiak iradokitzea zerbait, eta pizkatortik horrek paisajea da ere narrazioaren parte, iaia personaje bat izango alitzu ezela. Lehenengo ipuña eta liburuaren abia puntua izan zena, Burgoseko herri txiki batean Fresno de Rodillan kokatuta dago, eta nire aitonaren aitona bertakoa zen, eta historiaren abia puntua da nire aitonak behin niri kontatutako pasadizo bat, gero fikzionatu dudana infinito, baina herria bera ba, hor dago, eta nire familiako senideak zirenen etxea ere handago, eta orduan pixka bat lotura hori badaukat, Kataluniako zonalde horrekin ere lotura daukat, urtero udan ara joaten garelako senideak, Zuberoarekin ere haurtzaroan harraman nauki nuen, ba, bueno, nire familikoak hanbizi zirelako. Hau esan da, argitu nahi dut fikzioa dela. Bai, ez dago, bueno, literaturak beti dauka realidadetik eta beti fikziotik, baina egia da kapa magiko edo zientzia fikziozko kapa hori izan dela modu bat ere bai, ba, pixka bat aldentzeko realismotik eta erreguneroko realidadetik ez.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat iritsi zaigu, irailaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, ba, gurean dugu iraia kamera, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, igual irailaren tarterako iraia bat behar da ez.
0: Bai, normalean ala izaten da.
1: Bai, gainera esango dugu, enun esan behar, baina esango dugu feedbacka jaso dugula gure tartearena.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Eta gustatzen ari dela, orduan pozik
0: bai,
1: gaude.
0: Pozik bai, gaude. Oso pozik gaude.
1: Baita esan ziguten, askotan ez dakitela zerri buruz hitz egiten dugu. Bai. Orduan, saiatu behar dugu, gaia Hasieran
0: azaltzen. Bai, ez dakienaren zatko atxelaren inguruko saioaz esan ziguten, ma bueno, hasieran jendeak etzekira oso ongi zertazare ginen.
1: Baina gero, bai, 10. minutuan esplikatu genuen.
0: Hori da.
1: Zertazare ginen orduan esan zutela, ah, bale, guai.
0: Ah, bale, hori da. Eta esan ziguten ere ikasten dutela asko.
1: Hori da.
0: Pilpilan dauden gauzen inguruan, beraz, gaurkoan ere, horretara etorri gara, ez da?
1: Bai.
0: Jendeari irakastera.
1: Bai, bueno, ez dakit. Esan barron, jakinduria partekatzea, ez daukagu, ez. Jakinduria, ostirala arratsalde batean jakinduria gutxi geratzen da.
0: Bueno.
1: Nik bintzat goizean bukatu, goizean, bueno, goizean, orain dela ordu batzuk bukatut jakinduria banatzeaz.
0: Tan edo, astebururako prestatzen hasten da jakinduria? Da, jakinduria mota desberdin bat.
1: Niri bukatu zait.
0: Ah,
1: aste horretakoa bukatu zait. Ja nahiko eta sorran.
0: Bueno, gaurkoan ez gara jakinduria
1: ez
0: arituko. Ze gai ekarri diguzu gaurkoan iraia?
1: Ez da gai bat. Bueno, bale, gai orokorra litzateke bidaiak.
0: Bidaiak, ados?
1: Ta gero hor egingo ditut subgaiak.
0: Ados, azpigaiak, oso ondi?
1: Azpigaiak, hori da. Zergatik, lehenengo, jarri dugu abesti hau, ez dakit zuri gertatzen zaizuen, baina nik bidaia bat egiten dudan bakoitzean, bueltatzean bidaiarrek beti playlist bat izaten du.
0: Playlist bat ez, abestiren bat agian lotzen dudana horrekin, bai.
1: Niri bete gertatzen zait, bidaia batean zehar entzuten ditudala hiru lau artista buklean, eta gero, da, ez dakit, ni gaineran ez pertsona bat gustatzen zaidana artista entzutea. Hau da, ez zaizkit playlista gustatzen, gustatzen zaizkit artistak bai, goitik beren entzutea.
0: Normalean hori egiten dut, eta orain, bueno, Spotify sionista da, eta guzti hori, lehen, nola da, premiuma
1: bai.
0: Nuen, orain bat arte kantzuten dut YouTube-ektik, orain nik Spotify apur bat ere, baina premiuma ez, noski horretarako apel bat behar duzu, nik
1: bai,
0: ez dut apelik.
1: Bai,
0: Android fobia. Ez, baina egia da, premiuma ez baldin baduzu, artista bat bere horretan ezin duzula entzun. Eta hori da, okerren dara madana. Ze berdin zait, artista horren abestiak ez entzutea orden jakin batean, egia da nire naizela, diskak ordenean entzuten dituen horietakoa, baina okerren daramana da hori.
1: Bai, guztiz.
0: Bat batean agertzen zaidala beste artista bat, eta hori ez zait gustatzen.
1: Bai, niri hori gertatzen zait, eta hori, nik normalean bake baten ondoren, bidaia baten ondoren beti izaten ditut hiru lau artista bidaia horretan entzun ditudanak, eta gero beti egiten dut aukeraketa artista bakoitzetik ze kanta aukeratzen dudan, edo ze kanta izan den gehien gustatu zaidana bidaian edo gehien bidaiarekin lotzen duana.
0: Begira.
1: Eta adibidez, orain entzun duguna dela Olivia Dinen Crosswords izan da horietako bat.
0: Ez dakienaren zat, iraia Londresen egonda.
1: Ah, claro, bai, barkatu.
0: Hau ez dugu azaldu iraia zida horietako bat.
1: Hori da, barkatu, noski, barkatu.
0: Iraia bari. Londresen egonda, bera bakarrik.
1: Hori da, aste eta erdi horrelako zerbait.
0: Bai. Amar egon edo horrelako zerbait. Eta
1: nien dut solo trip bat.
0: Hori da, bakarrik joan da.
1: Bai, eta horregatik esan dut, zero beto nire bizipena kontatu baino. Orduan, ekarri ditut, bidaietatik orokorrean eta bidai honetatik gorroto izan ditudan gauza, gorroto kakatxa artean, ze gorroto ez dut ezer gorroto.
0: Bai.
1: Gero, gustatu zaizkidan gauzak, eta bakarrik bidaiatze duten orientzat izango dituzken aholkuak.
0: Ados, lehenengo galdera egingo dizudana da,
1: bai,
0: asko bidaiatu duzuzuk eta asko bidaiatu duzu bakarrik.
1: Asko bidaiatu bai bakarrik lehenengo aldia. Bueno, bakarrik bidaia handi bat lehenengo aldia.
0: Ados.
1: Ze bestetan esan nuke, ez dakit, aste uru pasa bat, behar bat tokatu zaidala lanagatik joatea, ez dakit nora, bakarrik noa. Baina egia da beti gertu izan dela, naiz mugitu Euskal Herritik asko naiz mugitu, eta Espainia mailan ere asko ere ez. Horrela, viaje potolo bakarra, hau izan da.
0: Zenia adibidez, naiz izan asko bidaiatzeko horietakoa, eta bakarrik ez baldin bada izan bilera batetik bestera joateko autobusean Bilbo Gasteiz, Gasteiz Donostia, uste dut bidaia bakarrik, bueno, horiek nik ez ditut konsideratzen bidaiak, baina horrela oporretan bakarrik ez dut uste inoiz joan naizenik.
1: Nik bidaia gero lagunekin, familiarekin eta horrela, horregia da, esperientzia asko dudala. Eguk asko bidaiatu gudulako kanpora, batez ere Europa mailara.
0: Eta horietan ere playlistak dituzu?
1: Uste dut playlistena izan dela azken urtetako kontua.
0: Agen bakarrik joan zaren
1: bai,
0: horietako
1: eta
0: zerbait.
1: Eta batez ere esango nuke gidatzen hasi nintzenetik. Horrek asko egiten duzu, askotan bakarrik gidatzen dugu. Eta orduan bakarrik gidatzen zoazenean playlistak edo musikak zuna iduzuna jartzen duzu.
0: Bai.
1: Eta uste dut hor behar badai kontienteago izan naizela ze musika entzuten dudan eta nola eragiten didan musikak.
0: Eta horre ere entzun dezakezu naiz irratia.
1: Hori da, naiz irratia autoan entzun dezakezu. FM-ean ez galdetu zein den zemaki inoizen ez gogoratzen.
0: Desberdina da toki bakoitzean.
1: Bai, baina esan nahi dut, ez dakit hemengoa ere zein.
0: Bai, Donostia aldea 83.8.
1: Oso ondo malen, memoria bai. Ona, nik oso txara daukat. Eta online bidez, hori bai, hori.
0: Hori, streaming bidez, bai.
1: Hori da, baina bueno, kontuz ez jarri mugikorra bidean zoazen bitartu.
0: En jarri gidatzen hasi aurretik.
1: Hori, mesedez, eskerrik asko.
0: Egin dugu promoa horrela bos segundutan.
1: Beharrezkoa, noska
0: bai,
1: diet.
0: Bai, bai, bai,
1: ez dugu kuña jarriko, baina gu gara kuña.
0: Hori da.
1: Nahiko eta sobran.
0: Bueno, ba, esan da, oporretan joan zarela, zu bakarrik, amarregun Londresera.
1: Hori da.
0: Zer moduz, aritu zara?
1: Oso ondo, oso gustora, itzultzeko gogarekin.
0: Horentxe etorri da, gaur etorri da, eta ja bueltatu nahi du.
1: Bai, bai, orain dela ordu batzuk etorri naiz, gainera, bai.
0: Ba, duzu jet lagik.
1: Badakizu baiet. Gauza izan da, ez dakit nahi tegin duzun ara ez. Baina, a ber, egia da, ezin dudala jet lagaz geuki
0: ordubeteko desberdintasuna gaurako. Claro.
1: Baina, egia da, nire gazkina iritsi da gaur goizeko ordu batetan Bilbora, atzerapenak egon direlako eta arazok egon direlako sisteman.
0: Nahi.
1: Eta nago nekatuta. Eta gaur tokatu zait aria bi. Eta hori badakigu dela, ba, bueno, turno nahiko
0: neketxua esango dugu bai.
1: Bai, ba, gauza izan da, Maleren amak harrapatu nahuela. Iriotako boletinean esan dudala goizeko hiruak dira. Aitziber, niretako badira goizeko hiruak. lo egin gabe nago, egin ditut lau ordu lo, nago nekatuta, eta...
0: Lau ordu?
1: Bai.
0: Baina zerotan jekizara ba?
1: Seiretan.
0: Sartzen zara zortzitan?
1: Ez da gustatzen zortzitan sartzeari abin. Lehenago sartu behar dut, bestela estresatu egiten naiz.
0: Bai, gira, ze ongi.
1: Ari abin kasko eskatzen du, bai. Eta hori, bai, harrapatu naute, nien ez konturatu ere egin, bai. Gero esan didatelako.
0: Bai, eguerdia beharrean, ba, esan du, edo arratsaldea beharrean, esan du goizeko. Aizu, goizeko ba, iruak izan zituzken.
1: Ba, superkomentzituta uste nuen arratsaldeko esan nuela, ba, begira.
0: Ba, goizeko esan duzu.
1: Bueno.
0: Ez da ba... ezer pasatzen.
1: Bai, bueno, ya está.
0: Bai, jetlaga. Horri botako diogo errua.
1: Horri, esan zura mari gero arratsaldean entzuteko zebra bidea eta hemen daukal esplikazioa.
0: Gero arratsaldean ez, entzuten ari da.
1: Ah, claro. Entzuteko zer, baina igual ezin duzu zenean entzun. Ordan gero entzuteko.
0: Egia.
1: Ze hau gero igotzen dugu.
0: Claro. Hori da, arrosasareko webgunean.
1: Hori da.
0: Entzongo duzu egozti hau.
1: Gau.
0: Ari gara egiten promoa.
1: Bueno, etxeko markak dira, etxeko markak. Hori da,
0: topera. Arrosasareko webgunean, arrosasarea.eus webgunean, zeurrabideko ba, puntu edo tarte guztiak entzuteko aukera duzue beti. Beraz, noizbait...
1: Joan, entzun.
0: Hori da, esan baldin bazu, ba, hau ez dut denborarik orain ongi entzuteko, baina... Entzungo dut geroago, ba, hortxe topatuko dugu zu guztia.
1: Eta bestela berri guztiak naiz irratiko edo zebrabidea arrosako Instagramen.
0: Hori da.
1: Horregit.
0: Ez que topera gaude,
1: Joia. Toki guztitatik.
0: Topera gaude.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bale, bai, ez oso ondo, egia esan oso ondo, itzutzeko gogarekin berriz, eta horren txetorre naiz.
0: Bai.
1: Baina, eta hau izango da, gero aholkoetan emango dudan zerbait, baina ondo aukeratu bakarriko amara duzu nora joan.
0: Hori galdetu nahi nizun, zu Londresen lehendik egona zara.
1: Bai. Aurretik beste bi aldiz egon naiz.
0: Orduan, Londres ezagutzen duzu.
1: Bai.
0: Etzara joan ezagutzen ez duzun toki batera.
1: Hori da, enintzateke jungo esango nuke.
0: Ados. Beraz, joan zara bakarrik...
1: bai. Nire burrekin konektatzeko.
0: Nik hor galdetu nizun, zergatik joan zara Londresera eta etzara joan lekeitiora adibidez, zure buruak erekin konektatzera horren urrutira joan behar duzu, ba, ematen duenez, bai, ez da?
1: Ez nuke esango urruntasuna kontuan sartzen denik. Esango nuke, ze berez, ezagututa ni naizera pertsona bat, astean zehar mila gauza dituena, eta ez daukana deskantxorako tarterik, esaten zu, jo, eta gero Londresera zoaz hor deskantxotelako tarte gutxiko zula, joan ondartzara, edo ez dakit ez Benidorrena. Baina, niri gustatzen zait, leku seguretara joatea, hau da, ez seguretara iri seguru ez delako gero esperatuko guztiagatik.
0: Nahi, azalduko dugu.
1: Baina, gustatzen zaitu joatea tokietara, nik jada ezagutzen ditudanak, eta nik badakidanak nire burua lasai egongo dela inguru edo egoera horretan. Eta Londres badatoki bat, nire buruan seguru dagoena edo lasai dagoena. Orduan, hori erabaki nuen joatea, niretako hiri berezi bada, orduan esan nuen, ba ara. Enoen bializ pentsatu egia esan, argi neukan.
0: Eta zer egin duzu Londresen?
1: A ber, ba, betikoa, ez. Ezagit, puntu mitikoak ikusi, tarrelako gauzak, baina... Ari Santa Maria.
0: Ari Santa Maria etorri zaigu.
1: Sartu da, etartentzu nahi duelako.
0: Bai.
1: Ez, esango nuke, saiatu nahi zela egiten topikotatik dagoen zerbait. Dela, ez ikusi, beti ikusi behar dena.
0: Ados,
1: erdoan, eta... egin dudan gauzetako bat izan da, eta hau da, gero gustatu zaidan gauzetako bat, zenbateko perez amaten didan autobusean Bilabonatik Donostira etortzea, eta diez Londresen, balin baditut, punta batetik bestera, ordu bete autobusean, ez ditin jolako perezarik amaten.
0: Begira.
1: Gutxiena, hau da, begiratzen baduzu, nire eguneko pausoak etaralako gauzak, ez gertatzen da, bai?
0: Aritzen aurpegien, grazia moten dira.
1: Ja, deskonektatu egiten dut. Begiratzen baduzu, eguneko pausoak minimo egunan 15 kilometro egin ditut oinez.
0: Ostras.
1: Ba, nire etxetik, bueno, nire guen tokitik, zentroera neukan ordu eta laur den oinez. Ba, vale. Ba, oinez egingo dut.
0: Zein da Londresko zentroa?
2: Erdigunea.
1: Claro, erdigunea.
0: Aritz, parte hartu nahi duzu? Bai.
1: Bai. Emidio zutxa da,
0: Nahi, kaixo aritz, zer moduz?
2: Kaixo arratsaldean.
1: Baina, oberez iraiaren tartea da, Bueno, gaur iraia eta aritz.
0: Claro, gaur kirol tertuliarik egin ez duen ez.
1: Ah, faltan
0: botatzen gaitu.
2: Bai, hori.
1: Claro.
2: Eraz, 15 kilometro. Kirola zitze egiten, 15 kilometro.
1: Ah, claro. Bai, behiro nahi zutxe
0: egiten.
2: Ez da gutxi, Markona.
1: Ez da gutxi.
0: Marka ona.
1: Baina, 15 kilometro egun batean, beste batzuetan, gehiago,
2: Gehiago?
1: A tope, bai.
2: Zer normalean, malen, zenbat egiten dituzu?
0: Nik normalean oso gutxi.
1: Bai. Begira.
2: Konparatuko ditugu gure...
1: Amar, begira.
2: Jesus Moreta, jore.
1: 23 kilometro. Amaika kilometro. 19 kilometro.
2: Karo, baina, igual horrek hartu du autobusen egin dituzun...
0: Ez hori ez da arrapatzen du oinez.
1: Ta, esan behar daukat, autobusen eta batez ere metroan, ez zaidalako oso seguro ibiltzen, gutxi ibili naizela. Gustatzen zait ibiltzea.
0: Negira. Nik onartu behar dut, enaizela asko ibiltzen, batez ere pasatzen dudalako eguna hemen barruan.
1: Bai, hori neko...
0: Etorzen naiz amaiketarako, seiterdietan ateratzen naiz, goizenez, iristen naiz Oiartzuna, eta...
1: Eta hor asko ibilizin da. Eta, moralda bagoralda padera.
0: Bai, baina normalean plazara zuzenean kotxean joaten naiz.
1: Eske...
0: Eta, klaro, igeri egiten dut, baina igeri mugikorra ezin dut txartu. Aritzek barre egiten dut, ze esaten dit egiten dut dela akuajim, eta ez dut akuajim egiten dut igeri.
2: Mila metro, egin dituzula, aipatu jazuelen, bazkal orduan.
0: Mila metro?
2: 40 largo.
0: Baina hori ez da mila metro, ez?
2: Bai,
1: 25
2: metroko...
0: Ah,
1: begira matematiketan txarra nahi zela, baina era batu dut.
0: Mila, bai.
1: Kilometro bat.
0: Hori da. Ah, begira, karo.
1: Begira, bai. Mila metro tala, bai.
0: Bai.
1: Bueno, hasiko gara, bestela, hemen egongo gara arratsalde guztia.
0: Bai.
1: Bai,
2: zein da gaia barkatu?
1: Esango ditut, bidaietan gorroto ditudan gauzak, gustatzen zaizkidanak eta nire aholkuak.
0: Aritzek ere asko bidaiatu du, beraz, berak ere emango digu bere iritzia. Bai. Zugan era, boizira bakarri joan zinen ere, ez?
2: Bai, hori da, bai.
0: Begira, ba, hori ere
2: kontatzen dugu. Eta berandu itxe genuen ez bidaia, banuen nire, iraiak esan duen bezala, nire etxea, banuen erdigunetik oso urrun, eta igual oinez ordu beteko tartea nuen, aipatu hartu dut. ez nuela ordu bete oinez egiten, kontratatu nuen patinete elektriko hauek, eta egunero,
1: bai. Enuen espero,
2: Ba, maoz minututan, bai.
0: Nork eta zuk, zuzaren kirolariarekin, buah.
1: Oporretan ez da kirolaria.
2: Oporretan ez. Udan galtzen dut, bai.
0: Habe gira.
1: Bueno, lehenengo gorrotu dagoen gauza, niri gertatu zaidana da, lehen azaldi zuena, inglesez hitz egin eta erderaz erantzutea. Ematen dit, sekulako rabia.
0: Hori behin, baina gehiagotan gertatu zaizu. Edo behin bakarri gertatu zaizu.
1: Lehen kontatu diet ez zuen kontaktuko anekdota bat. Gertatu zait, bi aldiz.
0: Bi aldiz bidaia honetan.
1: Bai.
2: Eta baina, egin duzu, bakarrik.
0: Baina,
2: bitan.
0: Hori, entzulek ez dakite, baina guk galdetu diogu lehen iraiari. Zer egin duzu Londresen, lagunak egin dituzu, ezagutu duzu norbait? Erantzuna, ez. Iraia joan da bakarrik eta ez da harremandu inorekin.
1: A ber, harremandu naiz autobuseko txoferarekin, metrokoarekin, txokatzen manintzen norbait, baina ez lagunak
0: Hello
1: ez
0: dituzu egin.
1: Eta gero hotelekoarekin, ba, errezepziokoak hitz egiteko. Gainera, neoen ikasle...
0: Residentzia batean.
1: Hori da.
0: Jo, ba, orduan, jendea horra ez da joaten lagunak egitera?
1: Jendea, ni ez. Hitz egin dut... hitz egin dut jendearekin.
0: Dale.
1: Baina ez ditut lagunak egin. Ba, gehiago izan da, ba, erosketak egitera joan naiz, hau korrotu duan gauza bat. Eta bueltakoan, klaro, ikusten haute, poltsaz beteta, ba, lagundu egiten haute, eta horritz egiten duguan.
0: Azte jatorrak.
1: Bai, oso jatorrak, orokorren.
0: Begira.
1: Bai.
2: Can I help you? Zalako zara. Vale.
1: Oso no ingles maia ona,
2: eh? Pentsatu dut bitan, can I, tal, bai.
1: Eta izo gertatzen joaten zaretenean oporretara adiez, zu italian egon zinen Erasmusean. Etzizun rabia ematen italianoz saiatu eta beraiek erderaz erantzutea?
2: Ez nuen harremanik egin italianoz, izan ere, COVID garaian izan zen, beraz, kaleko claro, giroa ez egoen eta batu ginen, bueno, Iberiar Penintxurako zenbait gazte eta italianoz ezer gutxi, beraz ez zitzaidan hori.
0: Baina, zuk esan duzun modan, bi aldiz gertatu zaizu eta bi horietan, lehenengoan behintzat, beste pertsona erdalduna zen.
1: Bai, eta bigarrenean ere.
0: Ba, orduan,
1: bai, baina
0: nabaritz, ez, baina kontua bai, nabaritzen da, nabaritzen baldin badu, zure azentua, ez dela ingeles azentua, eta nabaritzen baldin badu, ez dakin nungoa zarela, hor, normala da, nik gauza bera egingo nuke, nonbait era joan.
1: Bi gauz, bi okasio hauetan izan dela, sartu dudalako erderaz gaztelaneazko hitz bat. Adiz, lehenengoan janaria eskatzeko menuan jartzen zuen pabellon, ba, inglesez ze esango pabellon.
0: Pabellon.
1: Claro, es que,
0: pabellon.
1: Eta postua zen venezolarra, orduan, ba, pabellon, ba, txiko, asko etxe dara esan zu euskalduna zara, ez helian gatik, baina, bueno, ba, aurrera. Eta bigarrena zen, eskatu behar nuela, justo zen donutxu batzuk gluten gabe nutelarekin. Ba, ez dut esan, Nutella, txika, Nutella, ez?
0: Ba, iraia, orduan.
2: Zuk malen, entzun duzu iraia ingeles ez?
0: Ez.
1: Ez?
2: A ver.
1: Ez dut itzagin.
2: Itzagin pixka.
0: Bai, entzun dut, ze igoditu bideoak bere bigarren kontura. Gainera, oso ongitz egiten du, eta hasieran, uste nuen, etzela bera hitz egiten, ze ahotsa ere aldatu egiten zaio. Aldatzen zaio asko.
1: Jende asko kesaten dit, daukat Amerikarra zentoa, baina oso gaztetatik ikasi dudalako inglesa eta izan delako nire bizitzaren parte. Orduan, hitz egiten dut, ez dut esango natibo, zen ez natibo, baina azentoan nahiko natibo daukat.
2: Entzulek jakin dezaten, ni kebeti eraman dut arrastaka inglesa
0: ikastoran, hori txabe. Eta
2: joan zinen, boizira. Gero, gerora, obetu dut, baina ikastoran manintzen, wow.
1: Arrastaka inglesa?
2: Bai. Marisol, Marisol bazen nire.
0: Marisol, musu bat emendik.
2: Musu bat ez diogu bidaliko, baino, bueno.
0: Akiz.
2: Bai, baina... Agurra intz, agurtuko dugu, bai.
1: Ba, baina diozu Marisoli esan, boizin egon zarela eta gai izan zarela zu bakarrik boizin egoteko.
0: A ber, boizin euskaraz egin zuen.
1: Baina hori ez esan.
2: Marisol ez zen postuko,
1: Ez.
2: Ez genuen harreman...
1: Oso estua.
0: Ez.
2: Eta esan bartut, nire defentsan ere ez zera nire kulpa. Ez, hau da,
0: Maritxolek batzu. Ingelesa gaizkera delako.
2: Ez, eta, bueno, bere jarrera ere...
1: Oi,
0: pizka bat.
2: Hori, beste aterako.
0: Ba, ni nintzen oso ona inglesean, oraitzen dut egiten genituela abestiak, ikasi behar genituen abestiak, eta gero egiten zeguten azterketa abestiarena, enuen inoiz aprobatzen ze abestia banekien, baina enekien nola idazten zen.
1: Ai,
0: orduan, bale. Baina, DBH-en hasi nintzen gauzak inglesez ikusten, eta lortu nuen sekulako maila, hizkuntzetan naiz orokorran txarra, kenduta gaztelania, orokorran nahiko ongi ematen zaizkit hizkuntzak, eta lortu nuen maila oso eta ze bat titulu atera nuen klasera joan gabe.
1: Begira.
0: Eta bada, gaur begito. Egun gauza gehienak ingelesez ikusten ditut, eta gertatu izan zait, ez bidaiatu dudalako bereziki, baina Bilbon behin parrandan batzuek uste zuten ukraniarra nintzela, ingelesez hitz egiten ari nintzelako, eta beraien iritziz euskaldunek ez genekilako ingelesez, Erasmuseko batzuk ziren, gertatu izan zait askotan, batez ere txikitan ile horia nintzen, udan erreta, begiak urdinak, behin baina gehiagotan ingelesez hitz egin didate euskaldunek, behin mundakan uste dut, etorri zitzaizkian, sorry, where is the beach? Horrela, zentu horrekin, eta nik ba, nire DBH-eko ingelesarekin erantzun nien, etzidaten ez erulertu. Jarraitu zuten thank you, eta manuan bolta eta esan nien euskalduna, naiz, eta ai, barkatu, ez dakit zer, horrelako agertatzen zaizkit. Bai, ez dakit. Baina tira, inglesarekin ongi orduan?
1: Bai, ez hori, inglesarekin nik arazo asko zaukat.
0: Zertaz ari ginen? Aritzek esan duen arte.
1: Gorrotu dudala inglesi zitzen eta bueltan euskeraz ez ziaterantzungo.
2: That's true.
0: That's true.
1: Beste gauza bada eta lehen aipatu dudana erosketak. Naiz oso txar, ze erosi behar dut, jo que se, neukan, apartamentuan neukan sukaldea. Claro, nik intolerantzia asko eukita, egia da, hobeto dala sukaldearekin, gauzak beti sukaldearekin hartzen ditut, nik sukaldatu behar duelako. Claro, oituta etxe batean, nire gura zuen sukaldatzen duten, joaten naiz ni erosketak egitera, naiz gai bihordu egoteko supermerkatu batean, ez dakidalako zer erosi.
0: Benetan?
1: Bai.
2: Ni kontrara. Hogei minutu, pa.
1: Benetan, nik edakitzer erosi, astentzarenean biharko bazkaria, afaria, berriz bazkaria, gero gozaria.
2: Akaso, truko egon daiteke hori aurretik pentsatzen dut.
1: Baina, enetan.
2: Eta gero ja...
0: Claro.
1: Gauzada, aurretik pentsatzen dut, enaiz gai, tarduan esaten dut, ba, supermerkatora jongo naiz, ea inspirazio etortzen zaidan.
0: Ira, jazuin ez etzara etxetik kanpo bizitu, ez da?
1: Ez, hori notatzen
0: da. Hori nabaritzen da.
1: Bai. Baina etxerako egin ditut erosketak.
0: Bai, baina hori da gauza bat. Claro. Etxetik kanpo bizitzera joaten zarenean, orduan ikasten zuen, nik Bilbon ikasi nuen, nola ez zer erosi behar nuen, bai egiten nuen etxean zerrenda, eta hor da truko bat, eta hobeto zer egin behar ez den, eta da gosearekin erosketak egitera joan.
1: Hori
0: ez da egin behar inondik inora ere. Ze, klaro, gosearekin joaten baldin bazara, puf.
1: Den hartzen duzu.
0: Bai. Bua, hoian gonunke, eta hau ere bai, eta hau ere bai, eta hori ez da egin behar.
2: Ongi gozinatzen alduzu, Malen.
0: Baditut plater batzuk oso ongi prestatzen ditudanak.
1: Azten denean baditut plater batzuk.
0: ez
2: zerrenda ja, bere.
0: Ez, baina enuke esango geizki sukaldatzen dudanek prestatzen ditut oiko kontoko zestakit purea prestatzen dut.
2: Entxalada bat.
0: Entxalada ez zait gustatzen.
1: Kinoa.
0: Kinoa ez dut
1: zaten, kuskusa.
0: Entxalada
2: ez. Kanela, behitu kontu bat, kanela erabiltzen duzu,
0: Ez.
2: Ez, arrozesnea, ez?
0: Bai, arrozesnea, baina ez dut kanela bestela erabiltzen.
1: Ben, arrozesnea egiten.
2: Bueno, ba, jakizue kanelak baduela, bueno, baduela big kanela mota, hau ikasi nuen aurrekoan kirol tertulian aina aierdi nutrizionistarekin.
1: Big
2: kanela mota daude. Bat etortzen dela Indiatik eta bestela Nepaletik edo, bueno, bestela oker banago entzun kiro tertulia. Eta Nepaletik txinen gurutik.
0: Propaganda topera.
1: Bai.
2: Nepaletik txinen gurutik etortzen edo, bai, badatorren kanela horrek badu sustantzia bat, izenarekin ez naizela gogoratuko, baina oso kaltegarria dena gure...
1: Benetan.
2: Bai, orduan kontuz ibili behar da, zein kanela erabiltzen duzun
1: orduan begiratu behar da Nepalekoa edo Indiakoa den.
2: Bai, keraten amina, holako zerbait. Ez dakitzei, begiratuko, baina...
1: Bale,
0: osondo, bai. Negira.
1: Jo, ba, niri kanela asko gustatzen zait, horrein
0: begiratzen. Niri besteri gabe, ez, nenuk esango, bueno, sokaldatek ez dut erabiltzen.
1: Nik batzutan kafeari botatzen diote edo postrei.
0: Kanela?
1: Bai.
0: Begira.
2: Zer postreri, arroz esneaz, gai?
1: Edo jogurari, batzutan platanoari.
2: Platanoari.
1: Bai, eta oso goxo geratzen
0: da, eh? Aritzu, kongi sukaldatzen duzu?
2: Niko aditut. Zein bai plater. Zein bai plater.
1: Hau da, ez.
0: Karbonara.
2: Egiten ditut dilistak oso-oso gozoak.
0: Aurreko batean nire lagomatek egin zituen dilista batzuk buaze onak.
1: Bai.
0: Brutalak.
1: Hori zaila da.
0: Bai, bai, oso onak. Eta nire amak ere oso gozoak egiten ditu.
2: Eta dilistaz gain, arroza. Arroza ere ikasi nuen italian.
0: Risoto egiten badakizu?
2: Arroza esan dut, ez risoto.
0: Ba, niri risoto oso ongi ateratzen zait.
1: Naita da nahi gabe?
0: Naita.
2: Baina atarekin o gabe?
0: Gabe.
1: Nata?
2: Ah,
0: Ez ez, risotoa txampiekin eta ongi egina.
2: Beitu, kanelaren sustantzia kaltegarria kumarina da.
0: Kumarina.
1: Bai. Bueno, karekin hartzen zen etzik.
2: Bai, horako zerbait.
0: Bai, ia, ia, esan duketa. Mina, ez dakitzer.
1: Keratina, bai, horri
2: bila. Nik baino askoz, hobeto, azaltzen zuen Ainhoak, beraz. Bai,
0: espero benuen,
2: Bai, nik apunteak hartu nituen. Eta gero garateri eman izkion, baino hortik arago, ba... Bai, urremarako
0: ere arroza...
2: Arroza, dilistak, eta bueno, zerrenda luze bat.
1: Ez du una horren izango, ez da beharri.
2: Ez da beharri. Hori da.
0: Bueno, beraz, iraia, ez zitzaizun gustatu erosketak egitera joatea.
1: Hori da, bai. Beste bada, emakume izan da, barkatu aritzen, igual ezin duzu iritzi asko man, emakume izan da bakarrik bidaiatzea.
0: Ados?
1: Hau da nahiko movida. Ikusi nuen, eta sekulako pena mantzidan, eniolako argazki atera, ni mugitu nirentzarenako aldatu egitzelako. Baina, autobus geltokietan, zeuden markesina pila bat, eta horietako bat zen, agertzen zen ume txiki bat, neska bat, jaio berria. Eta jartzen zuen euskeraz ez dakit nola esaten den.
0: Esan ingelesez?
1: Esango dut erderaz.
0: Ez, esan ingelesez. Ingelesez.
1: Bai. Terms and conditions.
0: Vale.
1: Eta mitiko tokietan sartzen zarenen agertzen zaizu, ba, ez dakit nola esaten den. Vale, onartzeko edo ez
0: ezkatzeko. Arauak bezala.
1: Hori da. Ba, bertan zegoen, testu bat esaten zuena bai estatzen dut, emakume izan da, gertatuko zaidala hau, diskriminatuko didaterera horrela, hau da, zen markesina bat nolabait esateko emakume izateagatik, gazte-gaztetatik, jaiotzen garenetik, zer nolako gauzak jasan behar ditugun, eta inorrek ez digula eman almen edo baimen hori guk hori bai estatzeko. Esplikatu
0: nahi? Bale, uste dut baietz. Uste dut ulertu dudala.
1: Ba hori ikusi nuen eta esan nuen, jo, eske guztiz egia da, azkenean, eta batez ere adiez nire amak beldurra zeukan, ni bakarrik joatea Londres bezalako iria handi batera, eta bar, eta aritzeta malen hilen kontatu diet, iritsi intzen lehen egunean atentatu terrorista bat egon zen, bigarrenean labankadak egon ziren, eta hortik beste egun batzuetara tiroketa bat egon zen lauzarituekin.
0: Eta iraia bitartean hortxe lasai-lasai.
1: Bai, nintzen asko prekuatu. Nik amari esan nion, ez da normala zenbat ambulantzi, polizia, helikoptero pasatzen diren egun batean, goiz batean. Baina nik beti esatzen dut, balin badakizu nondik ibili, jakin egin berda, baina balin badakizu, inolako arazori berez ez duzu izango.
0: Bueno, hori ikusi beharko
1: litzatela. Bai, laro, gauean metroan ibili, da, dira gauza zentzugunak, ba, hobetu dela, saiestea eta ez egitea.
0: Begira. Zer gehiago ez zaizu gustatu.
2: Nola ditzaie markesinetara Londresen nahi ez, porque markesinan ikusten nuen Iruñeko kontu bat zela.
0: Ez, markesinak.
2: Bilabesan geltokia, markesinak.
0: Ez, markesina dira autobus geltokiak.
2: Dale.
0: Zuentzat autobus guztiak bilabesak diren moduan.
2: Bai. Eta nik uste nuen, horren arira.
1: Markesina, nola?
0: Osa, uste zuen markesina esaten dela Iruñan bakarrikan, zeharitz da oso Iruña zentrista. Orduan, unlertu daiteke
1: delako iriburuzagia, baina.
0: Ez, markesina dira autobus geltokiak.
1: Baina geltokiak balin badauka beste etxola hori. Etxola hori.
2: Hori da markesina hori.
1: Claro.
2: Bai. Hori da.
0: Geltokia da katxarroa.
1: Hori da, baina katxarroz balin badauka ez dauka markesina.
0: Baina markesina da katxarroa bera.
1: Hori gatik, hori zaten du?
2: Marke gabea, ez.
1: Wow, ez bale, ja.
2: Baina, ez
1: txiste txarra, baina ez ez du lortu.
0: A, begira, markesina da, estalpea.
1: Bauri, esaten ari ginena.
0: Bai, baina
2: etxea
0: atari bateko estalpea, ere da markesina. Bai, begiratu dut eta hori agertzen.
1: Non agertu zaiz hori?
0: Bilatu dut interneten markesina eta irudietan dago goiko katxarra. Begira, egunero ikasten da zerbait.
1: Bai. Eta beste, bueno, azken gauza jarri duena hola gorotu duena, gauza asko irela bakarri gestionatzeko. Naiz pertsona bat?
2: Egiten gautua, bakarrik bilaiatzeko, eta gero...
0: Eta gero ez zaio gustatzen gauzak bakarrik egin behar izatea.
1: Baina, naiz pertsona bat oso urduria, eta adibidez, aeroportu batean, nire gazkina ateratzen bada, adibidez, joatekoa ateratzen zen ordubietan, nik amaiketarakoan egon behar dut. Naiz...
2: Bada, espada ere.
0: Bada, espada, iru ordu lehenago.
1: Bai, orduan, da gauza asko gestionatzeko etxetik atera, dena hartu, naiz oso planifikadora, ordan urduri jartzen naiz, ba, pasaportea, den hartu dudan, edo ez.
2: Aterazen nuen, eta zertifikatua, eta?
1: Noski.
2: Eta arazori gabe.
1: Bai, bigarren aldea da etarekin bidaiatzen dudana, eta...
2: ez dakit nola zaharkituko denez ari hori, ez dakit nik.
0: Zaharkitu agian ongi, baina atzera begira.
1: Bai, markatu, bueno, ulertzen da. Bueno, da, bueno. Pasaportarekin lotzen den, ez dakit zer den, oso ondo?
2: No, nik ez da, Brexita
1: dokumentu, den ondorengo
2: dokumentu
1: bai,
2: bat.
1: Bai. Behar duzuna orain, bidaiatzeko bai alabai erresuma batura.
0: Hori da.
1: Bazparei, utziko dugu.
2: Por cierto, atotziren erresuma batuko zenbait udalerritan eta...
1: Bai, eskuimuturak orakada izan du.
0: Bai.
2: Eta baditugu emaitzak edo...
1: Bai, eskuimuturak.
2: Hori da titular.
1: Bai, eman dudalako nik.
0: Karo, iraiak albisteak eman dizkigu, bai. Esan du goizeko hiruak zirela, baina horretaz konturatu da.
1: Bai, hori, bueno, claro, irakurtzen ari nintzelako.
0: Karo.
1: Bueno, gero, gustatu zaizkidan gauzak, benetan balio duela, eta oso topikoa izango da, eta oso erromantikoa geratuko da, baina benetan balio du zure buruarekin konektatzeko, zure buru hobeto ezagutzeko. Eta hau benetan esaten dut, azkenean direlako ordu asko, eta gainera nire kasuan, nola zudan lagunik egin, da zure buruarekin konektatzen duzu, eta zure buruarekin konbersazio asko izaten duzu, ez daukazulako beste inorrekin hitz egiteko.
0: Beraz, joan zara kaletek ibiltzen hitz egiten.
1: Ez, bueno, baita ez, begira, eta hau da gauzat asko gustatu zaidana mundu guztia dihoak askoekin. Eta
0: bai?
1: Bai.
0: Ze jende antisoziala, ez?
1: Bai, orokorren,
0: horreko bakartia da. Horrekin super arriskutsua.
1: Bai. Bai, gainera Londresen iri askotan gratu zait, naiz dislekizika ezkerresku biarekin, talden aldatzen da. Orduan, imaginatu...
0: Ah, claro,
1: zebrabidat gurutzatzen.
0: Ah, claro, wow.
1: Bai.
0: Zebrabidat gurutzatzen.
1: Wow. Nunga dut, oso no, oso no, hori dut gustatzen zait. Bari, pixkat, segurtasun aldetik izan da pixkat arriskutsua.
0: Bai.
1: Orduan, toki askotan kaskoak itzaltzen dituen edo, kendo...
0: Claro, ze gainera, errepidean ere, begiratzen duzu lehenengo, guk hemen begiratzen dugu lehenengo ezkerrera eta gero eskubira, eta han aldrebes, eta...
1: Bai, egia da, eta hau, eskerrak hango udalari... lurrean jartzen du, nora begiratu behar duzun.
0: A, begira.
1: Orduan errezten du lana. Baina, pixka despistatu alin mazara, ba, ez dakizu nora begiratu oso. Bai, eta hori, nola kasko ekintzoa zen, eta orain, gaur egun modernitate honekin, mobila norbete ditze baizu, kaskoetatik hitz egiten duzu.
0: Beraz dago jendeak atletik bakarrik hitz egiten.
1: Orduan ez da, inoa.
2: Oiuka ez, garrasika.
1: Hori, bai, baina pixka burutik zaudena, bai.
0: Beste aldera.
1: Bai, baina, bueno, bai, bakarrik deixen ditze egin dut, eta hori balio duela benetan zure burua, ez dakit, ez dut esan nahi azeptatzeko ez delako, azeptatu hitza baina, bintzat gehiago ezagutu, eta ez dakit, zure buruarekin ikasteko egoten.
0: Dale.
1: Egoten ikasteko.
0: Ados.
1: Bai, hori.
0: Egin nahi nizun galdera bat, bai. Zuk han zure buruarekin zeizkuntzatan hitz egin duzu?
1: Ingeles ez.
0: Banekien hori izango zela erantzuna. Hemen zure buruarekin ingeles ez hitz egiten duzu? Iraia.
2: Serio?
1: Da, naiz pertsona bat inglesa daukana oso errotuta bere bizitzan. Aritzik ez zela.
0: A ber, niri noiz edo noiz gertatu izan zait, baina txorakeriak nire buruarekin... Ja, tontoarena egiten, baina ez gauza bat egin behar dut eta ingelesez serio. izaten ere buruarekin, aritzak ere ez, zure buruarekin.
2: Ez, ari nintzen, oza, banago flipatzen, egia esan da, ez dut ikusten nire burua, nire buruari esaten, you want to, oza, ez dakit, ez dut,
1: Ja, nik uste dela, niri gertatu zait, egiadak ere eukinuela hor deskonexio bat ingelesarekin, baina, hasi nintzen inglesa ikasten 8 urterekin, eta egontzen 8 urtetatik egonda nire bizitzan oso sartuta dena ikusi dudalako inglesez. Orduan, esango nuke izan dela nire bizitzako parte handi bat, eta lehen adibidez musika dena inglesez entzuten nuen.
0: Bai.
1: Hala, ez dakit, egon daizkuntzat oso presente egondana nire bizitzan, nire amak inkulgatu dirana baita, orduan,
0: Ez dakit. Ba, ni etxean saiatzen naiz gauzak ingelesez ikusten eta inork ez dit kasurik
1: egiten. Ez nire ere, hortan bat
2: nire nago. Nire gurasoak ez dakite ingelesez eta nire nahiak.
1: Zu ez, zela ez arrastaka.
2: Aro, kerrago, nik ere ikasi dut, gerora nik ikasi dut, eta nahiak badago bian, zango dugu.
1: Keep trying. Bai, hori, eta gero, beste ondori bat atera dudana izan da, ez zara inimportantea. Hala, bai,
2: Baina Londresen edo Londres bezalako hiri batean normal.
1: Osa, claro, horregatik, baina hori gustatu zait.
2: Euritxo bat eta
1: hori gustatu zait. Bai, anonimotasuna. Berdinduela, altzarasi buiaka edo dantzan kalean inorrek ez dizula ez dara esango. Inorrek ez zaitu ezagutzen eta bakoitza dihoa oso bere bolara.
0: Yeah.
1: Esango nuke Londres badela oso hiri bakartia.
0: Individualista.
1: Bai. Eta horrek bauzka bere gauza honak, baina baita bere gauza txarrak ere.
0: Mm-hmm.
1: Eta horietako bat da, ez zarela inportartea, orduan egin nahi duzuna, klaro, esartu mobidetan, porque hori ja polizia esartzen da. Eta nik izan dut alterkatu bat poliziarekin, ez idaia hontan, aurrekoan.
0: Ara, bai. Iraia poliziarekin.
1: Bai, eta Londreseko poliziarekin, imaginatu.
0: Ostras!
1: Izan zen, Palestinako manifestazio batean, enzeratu zigutela...
0: Ah, baina hori duela gutxi izan zen.
1: Bai.
0: Hori kontatu zen.
1: Urrian.
0: Hori bai. Da.
1: Egin ziguten sandwich bat, trampa modura manifestazioan parte hartu genuenei, egin ziguten polizien artean itxi bidea, eta niri agobia sortu zitzaidan, atera nahi nuen, eta ez zidaten utzi, eta bultzaka eta jokasi ziren.
0: Wow.
1: Bai.
0: Wow, iraia.
1: Bai, tani negarrizko, nola ez.
0: Claro, claro. Ena barritu.
2: Nola ez.
0: Begira. Ta hori da Londreseko bidaiatik atera duzuna?
1: Bai, ta gero hori playlista egin dudala, eta, eta bai, asiran entzun.
0: Eta Londresen zer ikusi duzu? Ze badakit ikusi duzula Wikeden musikala?
1: Bai, ze polita. Ikusi nuen lehenengo Sherlock Holmesen antzerki bat.
0: Ados?
1: Egin zera, eta hau da, ikusi nuen, eta esan nuen, wow. Zen, parke batean, dago antzoki bat aire librean, klaro, hor, eguraldi ona egiten duela begiratu behar duzu, bestela pixkatar eskutua.
0: Kara, esan behar nuen, ze Londresen hemen bezalako eguraldi egingo du.
1: Bai, bai, nahiko antzekoa. Bai. Eta ikusi nuen antzerki hori, Sherlock Holmesena, baina hori etzen musikala zan antzerkia.
0: Ados.
1: Eta oso oso guai, egia esan. Eta uste dut, aire librean izate horrek beste puntu bat ematen ziola. Eta gero, eta gero musikala pasada bat. Pasada
0: bai.
1: Bat, bai. Jendearen antzesteko gaitasuna.
0: Eta abesteko.
1: Abestekoa beste mundu
0: pasada bateko bat,
1: zait.
0: Bai.
1: Mundu guztiak, gainera nahiko lirikoa dena, baina ez dakit, izugarria. Eta musika direktoan izatea. Bai. Eta gainera, ni konturatu nintzen musika direktoan zela, ze badakit musika laskotan
0: Bean
1: ez dela...
0: Bean dira, ez?
1: Bai, baina badakit musika laskotan ez dela zuzenean.
0: Baina weekend,
1: eta,
0: bai.
1: Bai, eta hauen ekien, enekien nik zuzenean zela, uste nuen ez, etzuelako ematen zuzenean zenik.
0: Ongiegia egizien
1: hori da, bai, baina gero, xilofonoko parte bat berandu gauzartu zen, tesanuen, ui, eta begiratu nuen bera, tekusin dituen hor zuzendari eta bar, eta sekulako graz egintzia, baina hau konturatu nintzen, lehenengo aktua bukatu, baina 15 minutu lehenago, eta lehenengo aktuak irate du hor dut amar.
0: Bai, adam, bi aktu dira, ez?
1: Bai.
0: Bai, zenik hori ikusi nuen, bueno, ni Londresen behin egon naiz, eta joan nintzen ingelesa zenekianean, joan nintzen oparitu zidatelako urte betetzerako Harry Potterren estudioak bisitatzera
1: joatera. Bidari nien argazkia Harry Potterrena.
0: Eta ba, egun batean joan ginen estudioak ikustera, eta beste egun batean ikusi genuen Wicked musikala, enuen asko ulertzen, baina flipatu nahi jendeak zeongia besten duen.
1: Bai, pasada bat.
0: Eta egin genituen Bifri Tour, batean sekulako beldurra pasa nuen, zezen Jack the Ripperren turra gauez eta joaten zinen Jack the Ripperrek bere biktimak hil zituen tokietatikan, Whitechapeletik, egiten zenuen hori. Eta Piskat, gero, bai, nik, bai, enuen nik aukeratu. Eta gero
1: nik esaten dut hori egotea ere, bai, ez bada pixka.
0: Bai, baina, klaro, oraindik ez dago argi nortzen Jack the Ripper. Bai. Orduan daude teoria desberdinak eta hori kontatzen zuen. Eta gira oso interesgarria zela, baina beldurra pasa nuen. Eta gero ikusi genuen Harry Potterren friturra. Zela Harry Potterren pelikulak grabatu ziren lekuak Londresen eta hori ere ikusi nuen.
1: Ni egon nintzen Bridgerton grabatu zen tokian.
0: Ja, hori ere ikusi nuen.
1: Desilusioa izan zen...
0: Ez zegoela Benedict.
1: Bai, hori bat, eta bigarrena ez zegoela bat ezainduta. Hala, pelikularako, bueno, seriarako oso polita jartzen dute, baina orain zegoen garbitu gabe, dena zuaitak janda, oso zikina, bueno... Pena bat.
0: Pena bat, bai, dena ez zena.
1: Baina, ez da, nintzen horre beldute esan, bai.
0: Begira. Eta zer da gehien gustatu zaizuna Londresetik? Tokia. Nora joateko gomendioa emango zenuke?
1: Jo, ez ezaia.
2: Stamford Bridge o White Hart Lane, olako zerbait.
1: Hori ez da, Londres.
2: Bai, badira Chelsea eta Tottenhameko futbol zelaiak.
1: Ah, bai, ez. Begira, Arsenalen ondoan negoen. Bai. Eta izan egon, bai.
2: Eta?
1: Hori izan zen.
2: Emirates Stadiumen.
1: Bai, hori da. Eta justo partidak zeuden.
2: Ah, claro.
1: Arsenaleko bat, eta gero Arsenal eta Atletico Madrid.
2: Bai.
1: Ikusi nituela asko jantzita Atletico Madrietaz.
0: Negin.
1: Bueno, hori, kurexea de moduan. Ez dakit, esango nuke, niri izugarri gustatzen zait Camden Town.
0: Camden Town, bai.
1: Baina hori, irutzen zait oso, ez dakit, mitikoa dela. Tipikoa, bai. Zerbait desberdina esateagatik, Greenwichen egon nintzen, eta oso guai.
0: Greenwich Meridianoa.
1: Bai.
2: Iruñetik Barcelonara zoazenean gurutatzen
1: dut. Bai, ia da, ia da.
2: Gainera zantu Iruñetik, bueno, zuzu, por favor. Oi hartzunetik,
1: bai, bai, bai.
0: Ere, bai.
2: Euskal Herritik Barcelonara.
0: Bai, gainera dago zubi bat bezala. Bai,
1: bai. Ba, nigo nintzen herrian, eta oso guai, oso polita. Eta gero, egon nintzen parke eta hilerri batean, baina oso polita.
0: Parke eta hilerri.
1: Bai. Bueno, enez gogoratzen izena.
0: Ados, baina norbaitak hilerri bat ikusten baldin modu, igual iraia horre.
1: High heel.
0: Ados.
1: Eta oso oso guai baitera. Da, Arsenalen koran dagoen parke bat.
2: Ah, Jesus,
1: claro, bai. Claro, osea, bai. Eta...
2: Gunners High Town.
0: Asmatu egin duzu.
1: Bai, orain txizan diot, high heel, eta asmatu egin modu, da igual. Eta hori, bihoiek.
0: Oso ongi. Ba, ez aritzuk azken ekarpenik egin nahi duzun amaitu aurretik?
2: Ez.
1: Bideatu duzu noizbait bakarrik?
2: Ostia, ematen dit kriston beldurra. Ez. Sago nintzen boize, baina eskerrak...
1: Baina hori izan zen laneko...
2: Bai, eta eskerrak egazkinan ezagutin nituela... Bueno, eskaldeko beste...
0: Egeira lagunak egin zituen berak.
2: Bai, egazkinan bertan, eta eskerrak. Claro. Bestela, baina ez, ematen dit... Beldurra, bai.
1: Zerk ematen dizu beldurra?
0: Ui,
2: galdera. Nik neuk. Nire buruak.
0: Elitzetik hueltatuko.
1: Vale.
2: Ez eta denbora asko bakarrik egoteko nire burrarekin eta horrek.
0: Uf.
1: Bai,
0: medira.
2: Igual osasuntxoa dela, ez? Bai. Baina nik esango nuke ez duara inoizak.
0: Ni joango nintzen lagunak egitera. Osa, ezingo nuke egon amarrigun ni bakar-bakarrik inorrekin harremandu gabe.
1: Harremantzen zara, baina ez kalde bat hartzeko.
2: Venezolar batekin, eta... nola zen, zer eskatu zenuen?
0: Pabellon
2: bat eskatu nuelako.
0: Eta ja.
2: Bilabesako txoferrarekin.
1: Hori da.
2: Markesinan. Eta, bueno, eta badira harremanak, bai.
1: Bai, claro.
0: Eta gero jendearekin gurutzatzen jotzen bazara, sorri.
1: Hori da.
0: Eta aurrera.
1: Eta erosketekin laguntzeko, eta kafeat eskatzeko, eta...
0: Nebira ze ongi. Ba, iraiaren gomendioa beraz, bakarrik bidaiatu, zure buruarekin egon.
1: Baina jakin horazua zen.
0: Hori da.
2: Zuko, ez duzu bakarrik.
0: Nio bakarrik bidea, ez. Bilbo Donosti, Bilbo Gasteiz, gutxi gehiago. Noizbait egin nahiko nuke, baina nuke jakingo nora. Ze ez dago leku bat iraia bezala joan naiz, iraia joan dela ez dakitzen bat aldiz Londresera nire leku hori izango litzateke, ba ez dakit. Eskarai, ez dakit.
1: Antzokia. Kafe antzokia.
0: Bai, horra, bueno, bakarri joan da ere beti dago norbait, ez da.
1: Bai, zure kasuan bai.
0: Bueno, hemen txutzeko dugu gaurkoan. Mil esker bikote gurean izateagatik, zebrabidea gurutzatzen laguntzeagatik, eta...
2: Kirol tertulia.
0: Hori da. Eta urrengo bat arte.
1: Ongi segi. Urrengo arte.
2: Vale.
0: Agur.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, eta sarreran esan dugun moduan gaurkoan antzerkia bakarrik errepasatuko dugu, izan ere asteburua heltzen hasten den enean, agendan gauzak pilatzen joaten dira, eta guztia aipatzeko denborarik ez dugunez antzerkia aipatuko dugu, Euskal Herrian zorte handia dugulako eta antzerkia ona eta asko dugulako. Beraz, ba, asteko eta behin, seietan, hemendik bost minututara, Erreka Mari antzerkia izango duzu Txotxongilo taldearen eskutik, Donostiako Loyola Kultur Etxean izango da, hau esan bezala, hemendik bost minutura. Beste bat, azkena eta bagoaz, izeneko emanaldia Trapuzarra konpainiaren eskutik, hau Alegiako plazan izango da, zazpietan. Amairu konpainiaren eskutik Mutrikuko Kultur Etxean, Etxea izeneko antzerkia izango duzue, hau ere zazpietan. Bobas edo BOBAS puntuekin dago eta antzerkia izango duzue Jimena Kabaieti konpainiaren eskutik, hau Zuian izango da Murgiako Gizarte Etxean, zazpi terdietan. Barrexerka konpainiaren eskutik Donostiako gazte zenran, hau Patatekin antzerkia izango duzue zazpi terdietan. Ezer Estelako amaitzen emanaldia izango duzue Loraldiaren baitan, Intxorta 1900 eta 1937 kultur elkartearen eskutik, hau Donostiako antzoki zaharrean izango da, eta hau ere zazpi terdietan. Horrez gain, Igorreko Lasarte aretoan, Jon Plazaolaren eskutik AA aita antzerkia izango duzue zortzietan, Bi baso batur emanaldia Zumaiako Aitamari antzokian zortzietan metrokuadroka kolektiboaren eskutik, Escape Room antzerkia Txalo konpainiaren eskutik Elorrioko Arriola antzokian, hau ere zortzietan, Kandida izeneko emanaldia tartean konpainiaren eskutik Santurtziko Serantes Kultur aretoan, hau ere zortzietan, eta zortzi terdietan Katakumba umorezko bakarrizketak izango dituzue Gasteizko Izaskunarroe kultur gunean, Leo Bueriberi, Lander Baruna eta Inaut Zuazoren eskutik izango dituzue hauek. Zortzi terdietan ere Desobedienteak 1898 emanaldia Tantxaka konpainiaren eskutik, hau Ermuako antzokian izango da, eta amaitzeko Las Fellini emanaldia izango duzue Bilboko La Sinsorgan, hau 9etan. Eta hau esan da, zebrabideak gurutzatutzat emango dugu, baina lasai hurrengo astean itzuliko garelako, zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest, beraz bitartean, arratsalde ona izan, asteburu ona izan,

0: Ongi etorri entzuleok, Ilunbeti gaur emakumezkoen eskubaloi kopa dugu protagonista gaurtik hasi eta dena ondo bidean, ba, igandera bitarte, beti onak eta bera eta beti onak izango ditugu bi euskal ordezkariak, hain justu, ba, iazko finala jokatu zuten bi taldeak, eta beti ona izango da, hemendi minutu gutxi barru jokatuko duena, kasu honetan Atletico Guardesen aurka, iaz ere final aurdenetan ikusi zuten elkar, eta bueno, ba, beti onak nagusi izan zen, beraz, bueno, ba, errebantxarako gogo egin etorreko dira aurkariak, eta bera-berak iluntzeko zortziterdietan egingo du, aula Valladoliden aurka, dagoeneko bi partida jokatu dira, eguerdiko ordu batetan jokatu da, Kanari Handiaren eta Granollersen artekoa, Kanariak lortu du final erdietarako txartela, 29 eta 26 nagusitu da, eta ikusi berri dugun partidan, zuen oski, bueno, ikusten ari bazarete bai, baina bestela guk hemen behintzat ikusi dugu, eta kasu honetan, Elda izan da, final erdietarako txartela lortu duena, 23 eta 18 nagusituta Herrioxaren, edo, La Riojaren aurka. Beraz, beti honak irabaziko balu, ba, Kanari Handia izango luke aurkari, eta bera-berak irabaziko balu, Elda izango luke aurkari. Eta nire alboan, Iker Gurrutxaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jon, arratsaldeon entzule. Bueno, asko gustatzen ari zait, ez duzula Debaldeko publizitaterik egiten.
0: Ah, bueno, ez. Esan beharra dago, ez, izenaren parte da. Beraiek ere xoxak ateratzen.
1: Horregatik. Bueno, bai, hemen ikusten ditugu gainera, bai, babeslez josita dago, hau.
0: Hori da.
1: Irun be. Eta bai, bueno, bai, ikusi dugu partidu nahiko estua joan dela aurreko partida, ikusten egon gara esan duzu bezala, ez? Bueno, Elda eta Herrioxaren arteko bai. Partida, eta, bueno, partida estua, ariketa azkeneko, zel, lau minutuetan, hausik bai, eta partida gutxo gehiago.
0: Eta guarditako, bueno, ordu batetan jokatu den partidan ere, antzeko gauza, Partida oso estua joan da, azken txampan hartu du nahiko tarte Kanari Handiak, eta azkenean garaipena lortu. Esan, bueno, bera-berak noski, etxean jokatuko duela, Donostian, baina beti honak ere etxetik gertu, eta beti honaken bertan ere badira, ba, etxean sentituko diren asko.
1: Ba, noski, ni hau esan beharra daukat, oriotar asko armailan, hiru oriotar daude claro. Azkenean beti honaken ere, eta beti honaken, bueno, gainera, ez, ia ikur bihurtzen ari den laide orbitarte dago, ez?
0: Bai, laidea orbitarte dugu, lidaru arrena ere bai, eta kasu honetan, bueno, jokatzerik izango ez duen...
1: Eta dagoen, ez, bai, helen horrean, ez, baina ez esan edan azkenean, bai, laide orbitarteke komunikabidekin harreman zuzen izaten duena behir izaten dagoikoan, bera utatu dute horretarako, badu izaera berezi bat, unik umetatik ezagutzen dut.
0: Oso atxekina, gero,
1: ezkera
0: entzungo dugu, baina oso atxekina.
1: Bai, hauek azkenean, esan edut, hori horren ez dut kasuari ez aipatzen, bueno, oraintxe top 8an sartu dira juveniletan, beti onak ere bai, top 8an daude, juveniletako txapelketa datorren astean uste dut izango dela, Valentzian, eta esan edut, hauek egiten duten lana sekulakoa da, eta pentsa ez, Urbitarte eta kompainia, ze demora gutxian iritsi den, Maria Zaldua da bestea, Urbitarteren belaunaldikoa, Rokasan dagoena, Kanarian dagoena, Kanarian dian, eta guzti hauek duela 10 urte aiztela herrian eskualoirik ez zegoen. Pentsa, herrian eskualoi talderik ez egotetik, profesionaletara nola iritsi diren, ba, tantaka, jokalariak. Horregatik aipatu nahi nuen hori horrena, besterik gabe,
0: Ezta, aipatu dara dago, Euskal Arrobia da.
1: Hori da, herri txiki bat, 6.000 pertsona bizigaren herri batetik, zenbat profesionalate iren.
0: Zalantzari gabe, bueno, aipatu, Atletico Guardesek, badu, bueno.
1: Zaletu pila?
0: Zaletu pila,

0: Hori bai, hori alde batetik, baina aipatu behar da ere, European Cupeko finala jokatuko dutela, beraz, bueno, ba, beste itzordu bat ere badute pixka bat begietan, datorren astean, bueno, Joan Etorrikoa kanporaketa da, datorren astean izango dute Joanekoa, hemendik bira itzulikoa, beraz, bueno, akaso, burua ere izan dezakete pixka bat, bueno, ba, final horrekin
1: distraituta
0: edo tematuago,
1: ze, azkenean,
0: bueno, gaur, bueno, finalera iritsi ezkero, hiru partida ira, berrogeita zortzi, kasik berrogeita zortzi ordutan, beraz, basakulako, xetua da, gorputzaren zate.
1: Bai, eta bertan beste euskalduma daukago lera ipatu, Ia talde guztietan euskaldun ema badagoelako, nerea gil, kasu honetan.
0: Iruindarra huere.
1: Bai, erdiko lanetan aritzen dena, antolatzaia edo zentral lanetan aritzen dena.
0: Eta... Hori da, eta pentsatu nahi dut, bentionaketik oso urrunetzela ibiliko hau, bere astapenetan edo ez dakit,
1: ez gauza da, bueno, ba, azkenan ez, aguardak Europa beti nahiko gertu izaten du, atletiko guardesek, eta bada talde potente bat, ze Galizian ere, sekulako arrobia dago. Bai. Izan aguarda, izan porriño, bueno, badira, ez? Talde oso interesgarriak, eta nik uste dut horrek, ba, eragin zuzena duela, erabakitzen, ez? Nora joan, eta gero xosak, hori.
0: Bai.
1: Ez da, zateko, ez hau klasikoa da. Diru askorik ez dagoen, kirol bada, eta... Bai. Eta etxekoak, askotan hau gertatzen da, etxekoak, etxeetik nolazten ezagutu dituzun, ez dituzula kaso baloratzen edo ez dituzu ordaintzen, edo etxeko etxean mantentzeko kanpotarraketan inbertitzen duzu, ez, inbertsio egiten duzu kanpotarrak ekartzen zure klubera, etxekoa hazi dadin.
0: Eta
1: gero azten direnean, ma,
0: xoxen, esan duzunaren erakusle, bueno, Atletico Guardesen entrenatzailea, Ana Seabra, ezingo duela jarraitu, klubak ez idiolako ordaindu. Ze pentsa, ez? Bai, Europan Cupeko finalean daude, ez da errendimenduagatik, ze taldeak ere esan du, bueno, errendimenduz oso pozik daudela entrenatzailearekin, baina ba ez dago dirurik eta Seabrak bueno, beste talde batera joateko autu egin du.
1: Bai, eso sí que está gonean, está go, no está está besterik eta badakigu zer dagoen esate du azkenean eliteko emakumeen kirolak hori dakar askotan nahi bai. Ez, eta zuk azkenean etxekoak mantendu nahi baldin baituzu eta puztu egin nahi baldin baduzu etxeko aztegia, ez, batez ere aurrera ateratzeko. Bueno, eta eliteko ezten kirolean orokorrean, karo, batzuk oso osonak dira, zuk maila bat eman nahi baldin baduzu edo, ez, kategorian sendotu nahi baldin baduzu, ba, izarrak behar dituzu, eta izarroiak askotan etxean topatzea ez da errez izatea.
0: Ez, baina, bueno, aipatzeko da, eta nabarmentzeko asango nuke, betionakek egin duen lana lehen maiara iritsi denetik, ze 2022an okerazpana goigo zen lehen maiara, eta ordutik ona, sekulako bilakaera izan du taldeak,
1: bai.
0: Aparteko izarra handirik gabe,
1: bueno,
0: sekulako
1: baino,
0: bilakaera izan du.
1: Baina, begira, orain txekeli fonken, ez, hitz egiten aritu gara.
0: Baina, badoa.
1: Badoa, hau da, izar bat sortzen duzu nunean, Europa, ze hori da beste gauzetako bat.
0: Betionakek kontuan hartu, aurten lau txapelketa jokatu ditu. Iberia Superkopa jokatu du, Europa jokatu du, Ligan tamales dagoeneko playoffetatik kanpo geratu dira, baina horre egon dira playoffean, eta orain kopa garaikurra askuratzeko aukera dute.
1: Bai, eta hori da gauzetako bat, eta gero ez, ba Europako kirolean, orokorrean, Europan diru gehiago dago emakumen kirolean, hori realitate bada, hortaz talentu iesa ere, ba, normalagoa da. Egunen batean, ba, ez, paredikideetasuna nik uste dut garrantzitsua dela gauza hauetan ere, ez instituzionalki bakarrik, bezik eta, ez, ekintzaile pribatuek ere, egunen batean sosia jarriko dituztela. Eta zaletuek ere, ba, egingo dutela gerturatzeko autua. Ze, bueno, egiari zor, esango dugu, ilume dagoen itxuran dagoela.
0: Bai, askorik ez dago.
1: Esan nahi dut, urrezko lehean edo gaur egon lehenengo FEP mailan ere, zerarekin inberradik ibuzko basketekin ere, ez da gehi betetzen.
0: Ez
1: da, hemen aldamenean erraldoi bat egin ikitzera duaz, baina aldamenean txikiago bat egitera duaz. Zergatik, bat kaso, 5.000 pertsonako toki bataneko dela. Egiari zor esan dizut bidetik, nik txapelketa hau, izatez, gaska kiroldegian,
0: baina gaskak
1: zen osartzen
0: dira.
1: Gauza da, gaskan azkenean 8 talde dira, 8 taldeetzako sarrerak behar dituzu, ez dira kabituko. Ez dira kabituko, eta Europan ere uste dut hemen jokatzen dutela, ez?
0: Europan ez dakit.
1: Europan lehen gaskan jokatzen zen, baina gero gaskan jokatzen da horrein dut. Ados.
0: Ez dakit ziur, baina esango
1: dut. Ez horregun zen olako zerbait. Baina, bueno.
0: Bueno, ala izterre abiatuko zaigo...
1: Bueno, aurkezpenak egiten ari dira.
0: Bai, kopa betionak entzat, nafarren entzat, esan bezala, Iaz ere final laurdenetan ikusi zuten elkar, bi talde hauek, beraz, Atletico Guardeseko jokalariak errebantxarako askorekin izango dira.
1: Bai.
0: Bueno, hitz egin genuen, aste honetan hitz egin dugu, bak, kasu honetan laida horbitarterekin eta aipatzen zigun, ez? Bueno, pixkate beldur, ez? Baina, bazuela, erreparoa nola iritsiko ote ziren, eh? Ba, errebantxarako gogorrekin badirelako. Bueno, ligan etxean beti onak irabazi egin zuen, kanpoan Atletico Guardes izan zen nagusi. Eta
1: talde veteranoagoa da, Guardesena.
0: Bai, zalantzaria da, beti onak ligan gorengo maian, emakumezuen gorengo maian, talde berria dela esan genezake.
1: Bai, veterano esaten honen baitere adinez, eh? Adinez, hogeita mar urte pasatzen dituzten pilokalari baino ez ditu beti onakek, eta Guardesek dozen erdi bat. Eta, bueno, dozen erdi, aparte, esperientzia esan duzuna, ez? Zema demora dara maten, ez? Eliteagoan edo lehendabiziko kategoria hauetan. Bueno, bi gauzoiek batzen baldin baditugu, ba, holako partietan oso garrantzitsu izaten da holako txapelketa jokatzen jakitea. Baina, bueno, iazko hor dago.
0: Iazko hor dago, bai. Eta
1: bueno, bestea de balde da.
0: Bestea de balde da. Eta, bueno, aipatu duguna, esan bezala, bi taldeak sekulako demoraldia egitetia duz, beti honak aipatu dugu, baina Atletico Guardes ere bai, European Cupeko finalean, playoffetatik kanpo geratu berri da ere ligan, beraz, bueno, ba, pixka bat, nola baitere, inorek ez du galdu nahi, baina esan nahi dut, galdu eta aste batera, edo gutxiagora, dagoeneko kopa garaikur bat duzunean, horrek ere laguntzen du, ez? Pixka bat pasaren aste buruko aztu, eta zentratzen ba, beste garaikur batean.
1: Bai, eta gauza bitxi moduan aipatuko nuke, ez? Hori, playoffak jokatzen ari diren denboran izatea kopa, niri hori oso bai. Gauza bitxi eta arraro egiten zait, eraberean, egutegiek aginduko dute, seguro asko nazioarteko txapelketek aginduko dute, izan Europeaka, izan txapeldunen liga, edo izan selekzioen partidak, nik uste dut horrek aginduko dela, baina, bueno, bada,
0: pentsatzen, Atletico Guardes oraintxe geratu da ligatik kanpo, baina egon zitekeen finalerdietan, eta finalerdiak datorren asteburuan dira, eta datorren asteburuan justu finala luke, beraz, jokatu beharko luke aste tartean, edo...
1: Eta zuk, ez, beraberaren kasuan, ez, esan edot, zuk berabera bezala, jokalariak tituluan nahiko dute, baina, klaro, horrakotan ere neurtu behar duzu, ez, ligarako erreserbatuko dut jendea, ez dut erreserbatuko, zer egin behar duzu, kopa ziurtatzera joan eta erotu eta
0: minartu dago
1: norbaitek minartu ezala, zete moraldiaren gara honetan badakigu lesioek ere, ez?
0: Bai, eta kopan finalera iritsi nahi baduzu behintzat eta iritsi mazara iru partida
1: dira, eta kontaktu handiko kirola da, eta... Bueno, ba hori, nik uste dut, bueno, partida ez tehar dela,
0: bai, betionakiko jokalariak aurkezten ari dira, dagoeneko aurkeztu dira Atletico Guardeseko jokalariak, denak lerrokatuta ditugu, epaileak erdian, eta, bueno, ba, iru minutu, faltaz daizkigu, hasiera batean puntua lastema da guztia.
1: Plantillak aurkezteko tarte ere izan dezakegu, ez da, joan?
0: Bai, mentxe betionakekin hasiko gara noski, Kelly Fonken dugu, esan bezala, bueno, datorn urtean ja ez dena betionakin izango, Mikaela Casasola albokoa, Aielen García baitari albokoa, Lucía Zamora Ibindarra egalean, Grazieli Brasil, albokoa, Isabel Fernández Agusti, egalean izango dugu, Aileen Ripa, albokoa, Aileen Ripa, uste dut, ez, lesionaturi dago,
1: ez, iru
0: ditugu minartuta, Elsa Ventura, Maialen Orbañan asaipatu dugu, eta Estitxu Rodríguez ere bai, beraz, Aileen Ripa jokatzen egongo da. Olaia Luzuria Gatezaina ere hortxe izango dugu, Macarena Sanz, zentral gisa, Almudena Gutierrez, pibota, Elsa Ventura, esan bezala minartuta, Libe Arrua Barrena Oriotarra, pibote postuan, Patri Encinas, Atezaina huere, Laida Urbitarte, galekoan, Estitxu Rodríguez albokoa, Nerea Canas zentrala, eta Mariana Costa egalean. Eta Atletico Guardesen aldetik, Sabina Minguez dugu atezain postuan, Afrika Senpere, pibota, Jasmin Mendoza egalekoa, Blazka Hautman albokoa, Lorena Tellez haure albokoa, Cecilia Cacheta zentrala, Maria Palomo pibota, Rosane Serrano albokoa, Elena Martínez albokoa haure, Cristina Cifuentes pibota, Carme Castro egalekoa, Nerea Gil, iruindarra zentral gisa, Ariana Portillo egalean, Mariana Sancha alboan, Ania Ramos egalekoa eta Amadin Balznitz hau azken fitxaketa bat Atletico Guardesena atepean.
1: Bueno, barreak entzun bat ematen nire barrea izan da, baloia ikusi duzu nola iritsi da?
0: Irakurtzen ari nintzen izena.
1: Telegidatutako auto batean iritsi da. Baloia zela
0: irenita. Bueno, ikusi ditugu, aizkora nire ikusi genuen, robot bat
1: txapela.
0: Hori ba.
1: Bueno, babesle bat da, alokatzeko autoen enpresa bat eta... Barreak eman dit.
0: Bueno, itxuratu zaigu pixka bat, esan bezala, espero genuen beti honak eta bera-beraren partidatan jende
1: gehiago. Ordua ere, bai, alakoa
0: da. Ordua ere laguntzen du, ostirala izanik, jendea goizean lanean dago.
1: Bai, eta bidaia zera, bai, eskolak, bai, nik uste dut hemen, asko etorreko direla orain, ez, ba, inguruko jokalariek, ze, Gipuzkoan ligaketen egiten dira, Euskal Ligak ez, ba, badirako txapelketa batzuk eta jokatzen ari direna, baina Gipuzkoako ligak eten egiten dira azte buru honetan, kopa hemen delako, federazioak ala eskatzen du eta egiten du. Bueno, hau ez da baita garria den erabaki bat ere bada, eh? Nola baita ere.
0: Bai.
1: Bueno, baki gulako zer ze kopa den, baina bueno, azkenean zure taldeak eta Robiak egiteko olako ekitaldiak oso garrantzitsu dira jokalariek ikusi eta referenteak sortu daitezen, ez? Eta...
0: Bueno, Kelifonken aipatu dugula, esan dizundik, bera la doa, eta esan dizu ez, bai, bera la doa,
1: baten bat Frantziara, iaz joan zen igual baten bat.
0: Frantziara badoa baten bat, badut apuntatu hemen, metz taldera, ez dakite partia honetan den edo urrengo partian, bera eta bai hori den arteko.
1: Iazko taldea begitatu beharko nuke, esango nuke iazko pivota ere, mugitu zela eta bai, baina lasi. Hori, denbora badugu, egun hauetan, gauzak egitatzeko, eta ikusiko dugu. Bueno, epaileak ere ez dakit badakizki onortu dira.
0: Epaileak ez dakit.
1: Txaron, hori alortzen dudaz, esango dugu, entzuleak jakindezan, estatistikak eta olako kontuak bilatzeko, aplikazioa. Federazioaren aplikazioa deskargatu behar da, begiratu behar duzu, ez dago webunean ez dago estatistikarik zuzenean, nahiko kontu komplikatua da. Epaileak esango ditugu, Mikel Florenza eta Jordi Ausaz, kataluniarrak direla. Hortaz, gero anotatzaile lanetan, Angel Maria Maniega, Ramon Fernandez, eta lehen atean ikusi dugu Zumaiarra Jon Izaga, kronometratzaile lanetan dago.
0: Begira. Bueno, ba, beti honak jarri du dagoeneko baloia jokoan, eta abian dugu final ordenetako partida, beti honak eta Atletico Guardesen artekoa. Hortxe, Luzia Zamora, bien meitartean, badakiz hemen partida azten denean beti ere, baloia balkoia elkarri eman, eskabat resina horrekin ez, eskuak eta igurtu, eta laster batean dagoeneko abian jarriko gaitzen zaigu, beti honaken lehen erasoa. Baloia ikutzen Nafarrak, alde batetik bestera. Eskuinera, hortzea Jelen. Hortzea Fonken, Jelenekin jokatu du, atzera.
1: Fonken lanean ari dago hor.
0: Fonken pibot postuan jarrita orain, ea bederatzi metrotatik an, izkin egin, hortzea Jelen, ezin izan du egin falta.
1: Guardesen defentsa oso itxia, sei utxeko defentsan, bederatzi metrotatik barrurari dira defendatzen, eta horrek, ba, Fonkenen lana zailu egiten du ikusten bat duzu, bi daude bere gainean denbora guztian, eh?
0: Ba, hortzea Jelen, atzera pasea, bederatzi metrotatik, eskatzen du, berriz ere Jelen, egarki egalera, baina ez du txunerik topatu. Ja ba, hor bederatzi metotatik, eskuak sartu, pasietzen txarra, bai, opira. Baloia, Guardesek bere eskuratu du.
1: Bueno, ja, zer egiten duten, ez? Hauek ere begira, hauek ere bederatzi metotik barrutena defendatzen, defentsa irikirik ez.
0: Bai, bai.
1: Horrek esan nahi du, ba, kontaktu handiko partide espero behar dugula, eta pivotetan, ez? Ba, lan berezia egingo dutela bitaldeek ere.
0: Ba, hortxe ikusten dugu, Cecilia baloiarekin. Eskuinera, bentxerdian, erasorako autua egin dugu Guardesek, falta izango da hori argia eta aurpegian jarri dugu.
1: Eta txartel hori ez da, bai. Irriste egin duenean, bera erori denean, eskuak bularrera zioazenak, aurpegira joan dira, eta horrek, ba, bueno, ba, txartela ezatea egin du.
0: Ba, txartel hori atera du falta, jarraitzen du erasoan talde galiziarrak. Maria Sancha, hortxe bederatzi metroetan, eskuinera pasea egalera, ez du tarterik bilatu. Berriz ere Cecilia, hortxe bai errematea, barrura. Mutxeta bat.
1: Bueno.
0: Ara,
1: eta,
0: da,
1: eta, eta
0: Fonkin ibasa dio, baina ez egin dio.
1: Bai, eta Fonkanak ukitu du, eta, bueno, ez dakit. Ez du, epaileak ez du gaizakeriarik egin da.
0: Atera du, jabetza, beti honak entzat. Hortxe, Aielen, ezkerrera orain. Orain, erasorako autua. Edezki izkin, hortxe doa Luzia, jaurti, bigarrez utoinera, ez, kanpora.
1: Bai, kanpora bidali du. Burutzaketetan, ondo, bi burutzaketetan, bigarrengoan izkin egin duen nola bitere, eta horrek defentsa erakarri, eta alboan bakar-bakarrik.
0: Eta horrein, Atletico Guardesen erasoa, falta irazio epaileak.
1: Egalean bakar-bakarri geratu da, jaurtik eta garbia zen, baina atezainak oso ondo tapatu du, esan duzu bezala, fitxaketa izan den Balzinic, amandun Balzinic.
0: Bueno, Belzink, edo Balzink.
1: Zerbaiteratik
0: ekarri. Hala, esaten bada behintzat. Cecilia, Atletico Guardes erasoan, hortxe da Cecilia, paseatzera Luziani. Lorenari, falta berriz ere, Galiziarrentzat. Hortxe atera, Ceciliak eskuinera, Maria Sancha erdira. Ean oso batzen duen, hotxe barruan topatu du, ondo bitxita, falta izango da, Galiziarrentzat beste behin. Ondorein defentsan beti honak, hotxe doa Cecilia, ea ezin izan du jaurti, baina berreskuratu egin du baloia. Maria Palomo, eutxi egin diote, eta falta izango da beste behin. Eta eskua etxata du, beraz pasibo orako gutxi faltako du, errematea barrura, baina falta izan da.
1: Bai, falta, bueno, bat jaurti egin barko dute
0: berzera. Jaurti edo, pase pate geratuko zaio.
1: Bai, nahikoa azkarri duetu zai, pasiboaren.
0: Bai, egia san.
1: Baina, bueno, honek partida erako dinamika.
0: Eira, ba, ondo berreskuratu orain Fonke maloiarekin beti honakin transizio azkarra, ea tarteri bilatzen dutean dagoeneko ondo kokatuta dago guarde, sortxe barrura nio, ez behartu xamar, bai. Baina falta dira zidu.
1: Justuan, hauneak 6 metroko lerrotik kanpora geratu zaizkio, amar zemakiari ez dut gogoratzen ardoen.
0: Amar, Luzia Zamora.
1: Baina Luz. Ari nintzen, zera.
0: Atletiko gorde zen.
1: Lorena Teniz, bai.
0: Luzia.
1: Eta, bai, bueno.
0: Diona, Gaielen, baloia mugitzen, eskerrezkoi, notxe da Gaielen, Luziarekin jokatu, Luzia, pasea beste aldera, zer aldera zidu, barra, zabaldu egin du.
1: Bai, bai. Lan hona egiten ari zen horrein ere, Fonken, hor pantailak egiten ari zen, eta, bueno,
0: ba, bila egin atletiko guarde sentzat orain, anketan gehan dio, bai, eta azkar nahi du batera, betionak ekortxe izango du aukera, ba, diru, eta azek eldik, eta aurpegiarekin, ez da noski intentzioz jaurti ezan, eta aurpegian eman dio, atezainari, ez?
1: Nik eskuarekin geratu dela esango nukera, baina ez dakit.
0: Nik,
1: jarri barko dugu hemen telebistako seinaleaz.
0: Nik uste horpeia, madira, baina...
1: Ados.
0: Bueno, Atletiko guarde sentza baloi, eta ez du asmatzen beti honak, ege, horrendik ere golik ez du egin, eta, bueno, gol bakarra izan duko, bos minutuetan, hau nahiko eskaxa da.
1: Horrek eta esan dut, bai, baina pasiboaren kontua, nik uste dut hortik zioala, partidako gorra izango dela aurreik usten dutela epaileek, eta partidako gorra aurreik uste horretan.
0: Ba, hortxe orain ondo defentsa, baina berreskuratu egin duen agildik eta bikaina. Eta azkar atera baita ere, hortxe bikain, barrura beti honak.
1: Baina. Berdindu.
0: Ederra gola. Isi Fernandez Agustik, barrura. Dagoeneko Atletiko guardez baloiarekin. Ceciliak Maria Sanchoarekin jokatu. Lorena. Sancha. Cecilia. Ezker eskuin mugitzen, oren hasi da errotazioarekin, hortxe da Cecilia bederatzi metroetan, barruraino doa, eutxi egin diote falta.
1: Eta, horpegiak erekin geratu, ote duen edo ez begiratu.
0: Begiratu, begiratu. Hortxe Lorena, Maria Sancharekin jokatu, Maria Gizkin, Lorena, Maria... Ez da urratxak ez ditu adirazi, baina beti honak ekondo gara eskuratu du. Azkar ateratzeko aukerari duen, ez dagoeneko kokatuta dira. Galiziarrak, hortxe Aielenek eskuinera egalera. Ez da aukerarik izan errematatzeko, Aielenek berriz ere eskuinera Fonke barura! Aurretik, beti honak, bi eta bat. Azkar atera du Atletiko Bardesekea kontra eras hori. Ondo jaitsi dira.
1: Badu garrantzia, golak egitearena. Ikusten dut gaur bereziki garrantzitsu izango dela.
0: Bai, bai.
1: Kusita aurreko partidak ere nola joan diren eta defentsetan ari direla oinarritzen jokoak.
0: Ba, hortxe Atletiko Guardez erasorako autu egiten, baina berriz ere baloia galdu du, ondo berreskuratu beti honak hortxe erasoa ezkerre galetik. Lasai hartuko dute. Makasanz. Aielen, Makasanz berriz ere galera Luzia. Bikain hankazpitik, hiru eta bat.
1: Korrik egiteko aukera askorik ez diete ematen, eta korrik ez egite horreko dakiz izerrak arren, ba, eraso bakoitzean asmatzeko
0: ezinbesteko
1: beharra.
0: Eta horrein berriz ere, baloia berreskuratzeko pronto izan da hor beti honak, baina falta adierazi du epaileak guardesen alde. Ea ba, baloia jokoan jarrita dagoeneko, Ceciliak eskuinera. Berriz ere Cecilia, Lorena, Lorenak erdira, Maria Sancha, bederatzi metroetan, Sanchak zer egin gote du, hortxe barrure joteko intentzioa zen, baina Lorenarekin jokatu du. Lorenak ezkerra ireki Cecilia.
1: Ez dira zabaltzen, eh?
0: Lorenak eskuinera.
1: Fijate, bat emasa, orain txeirten da zerbait. Hortxe,
0: Lorena bederatzi metroetan bikain, ora, zer ematea atera du, baina falta.
1: Bai, falta zela aprobetsatu du, jaurtik eta egiteko, baina, buf, ikusi duzu ez, lehen da bizikoa, atera dena Fonken, sei, bederatzi metrotara urbildu den lehen da bizikoan, eta lehen da biziko aukera sortu duena, ez dute...
0: Ja, bai, kontuz horre, eta geldik eta bikaina hankarekin orain.
1: Bai, fly bat egiten saiatu dira.
0: Bai, ikaragarria.
1: Eta Jon, bai, arrazoi zenuen, buruan eman dio.
0: Bai, ez da,
1: kopetan, edo. Kopetan eman dio, bai.
0: Bueno, fly bat azaldu, akaso etzuleak ez
1: da. Ah, fly bat, bai, bueno, izan
0: da. Basketeko alihup izan daiteke.
1: Bai, hori da, 9 metrotatik, bueno, sartzen ari zela, baloia airera bota du, 6 metroren gainean kokatu, 6 metrotik barrura ezin da defendatu eskubaloian, penaltia delako. Eta hortaz, ba, 6 metrotik barrurako horretan, ba, edo atezen irteten da, edo erramatatzeko aukera sortzen
0: dizta. Etionak enera soa jelen, ea 9 metroetan, hortxe da, erramatatzeko utxe egin diote garbi, falta! 14 minuto eta 47 segundu, 3:1, Betionak aurretik bigora.
1: Berriro errepikaldi ikusten ari naiz geldiak geratuen era eta ze geratu egin da nagoen.
0: Bai, hankarekin, ezta?
1: Bai.
0: Betionak erasoa, 9 metroetan izkin atzera, jelen, ea zer egiten duen, 9 marran, hortxe galetik, bikaino, etzipena, efektuarekin saiatu da eskumuturarekin horre.
1: Gurpilaren abaten.
0: Bigarre zutoin disartzen, baina kanpora joan zaio.
1: Luzetxo
0: bai, indartxu egi, akaso.
1: Bai, nik uste dut tapatu egin duela atezainak ondo, jaurtitzen saiatu da indartxu lehen da bizi, eta ja, bueno, ba, ez, zuzentze horretan, airean zuzendu nahi horretan, bueno, bestu dela esmatu. Baina, bueno, alegina, eta horre balio dute, hiru eta
0: hori da, hori da. Blazka Hautman, sartu da Atletico Guardesen.
1: Bai, hemen aldaketen pentiente gotea ez zintzen, oso zaila da bak ikuzer den.
0: Bai.
1: Baina momentuz ez dira ari atezain aldatzen eta horrelakoak, jokalari bat jartzen atezain.
0: Horren dik ez, hortxe asoa, bikain geldik eta...
1: Penaltia dira zidu?
0: Zazpi metro.
1: Errepikaldi ikusi nahi dundik, ea oinak barruan zituen edo ez. Zein niretzeko erasoko falta garbi izan da, baina bueno, ikusi beharko dugu.
0: Ba, zazpi metro dira ziditu, Maria Sancha izango da egilea.
1: Penaltia izango da, zazpi metrotatik jaurtik eta...
0: Maria Sancha prest, dagoeneko, zazpi metro, izki, bigarnean, barrura. Hiru eta bi. Horeko Fonke maloiarekin. Maloia jokoan.
1: Ba, berriz ikusi dut eta oinak kanpoan zituen, geldik zegoen, ez dut ulertu, penaltiaren ondik norako.
0: Ba, ez da asko kexatu, zerbait...
1: Ez, eskuak zerbait egin gozu, baina ez dakit errepikaldia ikusita ega.
0: Bien bitartean Betionak hemen ere, asoan jarraitzen du.
1: Aldakarekin adierazi dio akaso, aldaken mugitu da azken unean eta horrekin ergasi izan
0: dut. Ja, falta nafarrentzat. Enge baloia eskuetan. Zer dio paiek, pixka bat eskuiserago.
1: Non egun duen falta eta...
0: Atera Fonkengek.
1: Bai, gauzaietan asko, erira lehenengo partidan.
0: Akasas, Lucia, atzera, Aielen, Maka, ea, sartzeko kerari duen, Aielen, tarterik ez, bai, erremate falta. Baina, falta.
1: Penaltia,
0: bai. Zazpi metro.
1: Berriz ere berdina, lateraltasun hori ez. Bueno, albotik sartu ditu eskuak, aurrera segido. Nik uste dut aurretik ere, zazpi zenbakia, eltzen ari zela, barkatu egin dutela.
0: Blazka Hautman.
1: Bai, barkatu egin dutela eta barkatu duten horretan. Bueno, ba, gero akzio jarraitu horretan.
0: Hortxe, Maka Sanz, badoa, barura.
1: Pentsatu egin
0: gabe. Izkin gabe, lau eta bi, bi gora, Nafarrak.
1: Jartik eta zuzena, bai? Gogor, bueno, ondo.
0: Atletico Guardes baloiarekin, Hautman. Eskuinera. Galiziaren eraso saiakera, hortxe Jaunan joko antolatzen, errotatzen hasi irak, bikain apurtu aloia, hortxe doa Betionak itzako aukera, bakarrik, bat, iru, barrura, bost eta bi, iru gora.
1: Bai, ba, begira, bigarren aldi arriskatu dutena ez, 9 metrotako horretan, bueno, baloi alde batetik bestera mugitzerako horretan, lo harrapatu dituzte.
0: Eta berriz ere, Isi Fernandez,
1: Bai, gustatu zaidana,
0: argi.
1: Sorpresa harrapatze horrek nola laguntzen duen.
0: Hemen bin bitartean Atletico Guardesera soan, Hautman, Cecilia, Hautman ezker alboan. Cecilia berriz ere Hautman ezker alboan, galean jokatu nahi zuen, baina ez, falta izango da, galiziarrentzat. Atera dute, Hautman, Cecilia,
1: uf,
0: barrura Cecilia bera, ies egin dio, eta bere eskuratu Fonkenek, abeste aukera bat, isi okerrezpanago. Ea, ai, txe, ederki saiatu zen.
1: Bai, urratsak egiteko zorian izan da, hor, ja, oinekin eta galdu egindu zerrekin, eta baloia askatu beharra zeukan ez.
0: Asmoa zen, baina.
1: Bai, bote eman ordez, bat pase batean erabaki du, eta uf, lehen egindu gara zen, ze pivotearen gainean bizetunean, helduta zuten moduan, pivoteak bere gorputza atzeraka bota izan baldu, ziurrenik arrastatu egingo zuen defentsa 6 metrotara eta penaltia direzeko zuten. Baina,
0: ba, Guardesen erasoa, Ana Ramosek eskuinera, Cecilia, Hautman, ezkerra alboan, bai, falta, da, falta garbia.
1: Bai? Ba, horrengo nota lateralitatea abarkatu, azkar askatu duelako jokalaria.
0: Aloia jokoan, Hautman, Ceciliarekin jokatu, Cecilia 9 metroetan, barura doa, pasea. Ondo atera du Fonkenek, bultzata. Eriz ere guardezen
1: bai,
0: erasoa.
1: Pasiboa, bai, zesta.
0: Maria Sancha, esku altxata, iber eskuratzeko zoria meti honak, baina alta izango da Galiziaren zat.
1: Pasiboak segiko du, esku altxata dira epaileak.
0: Bai, ba, bi paseo izango dituzte.
1: Gehienera lau izaten dira lau uste dut.
0: Bai, lau dira, bai. Hortxe Maria Sancha, erauti.
1: Bi eskuekin eratu da. Hau ez da askotan ikusten, eh? Albo batera eta lurrera eta bi eskuekin eratu. Hau ez da askotan ikusten esku aloia. Bon, nik bentsat ez dut askotan ikusi. Eta alde partida batzuk ikusi ditut.
0: Bost eta bi, hiru gora jarraitzen du beti honakek. Ailin Ripa sartu da kantxara. Maka Sanz, hortxe da Lucia, Ailin, berriz ere izio kerezpan hau jaurti, gelditu egindu ondo amandin. Bost eta bi,
1: eta
0: nahin defentsa altuan, bat banabanakoan. Dagoeneko kokatu dira, etxe dira, egalean eskuinean barrura, bai, hankazpitik. Bost eta iru.
1: Ba, iru di, baloia galtzen dutenean eta kontraerazio arrisko ikusten dutenean, erabakitzen dutela presio azkarregita ez zirteteko, baina horrek, ba, horrelako tarteak irekitzen dute eta arrisko
0: hori. Hoxe, Ailin, bultza egin diote, gainera, ba, ez du ez erabira zepaileak, eta azteko sakea izango.
1: Ba, garbia izan da, bultzaka da garbia izan delako.
0: Bai. Bai. Ba, guarde, zer asoan, Haundman. Beheratzi metroen kokatuta dagoeneko ez du demorari galdu nahi talde galiziarrak, falta izango da, bultza egin dio. Beti honakeko jokalariak, Cecilia baloia jokoan, eskuinera. Cecilia, Haundman. Horain Cecilia ezkerra albora etorrita, Haundman bera, beheratzi metroetan barura nio doa, falta.
1: Eta hau da, gaur eguneko eskualoiaren arauetako bat, saskialean jarrizen baita ere. Huts pausua edo huts, hau da, lehen da bizik ez da kontatzen, askotan. Hortaz, horregatik ikuste ditugu lau ematen, askotan, lehen hiru zirenak gaur egun lau dira.
0: Badaguneko aloia jokoan Cecilia, Jaumen egin jokatu du, Jaumen egin jarti, bikain, barura, beste eta lau. Batekora beti honako nendik ere.
1: Hor,
0: Azkar atera du beti honakek, ea, despisa dut harrapatu nahi ditu, Fonken ez du inor topatu, lasai hartuko dute, jokaldia lan du.
1: Jaumen jaurtik eta hor askotan ez, ez dakit, atezaina mugitu den unen erabaki dute duen, edo aurreti pentsatu da zeukan, baina era berean gertatu bila gauzak ia. Eta engainatu egin du ez, atezaina.
0: Bai. Maka Sanz, hor txerratazen hasita, Ailin Ripa, Maka berriz ere, ezkerera, ezker albotik, erain egalera, jaurti, ara, berriz ere aurpegiarekin gelditu, bost eta lau.
1: Eta jabetu bat imazara, oraingoan ez du zalantzarik egin, gurpilaren egin edo ez, eta itxi egiten du, eh? Atezaina, kontuz, esan dugu fitxaketa izan dela,
0: bai.
1: Eta ez da kasualitate bat, bueno, esan dugu Europako final bat dutela aurrean,
0: Bai.
1: Eta ez du eseri ere egingo nik uste egiten ari den partida ikusi. Eta lehenko partidan ere MVP atezaina izan da.
0: Bai, egia da.
1: Ez? Ez lako atezaina izan da. Momentu honetan ere ikusi dut bidean dela, eh?
0: Izan liteke, bai. Ba, guardez erasoan hemen. Hortxe, Cecilia, atzera pasea bederatzi metroetan, Haundman, eatzer egiten duen, jaurti egingo du, langatik gora.
1: Bai, oso defentsa ona, blokaje ona, horre eskuak altxa, geldik, eskuak ez dira mugitu ere egin, eta gora. Bai, musika hau DJ-a da,
0: selectoa,
1: ez gara gu, penaltietan entzuko dituzuen doinuak.
0: Star Wars eta hortxe Ailin Ripa baloia galdu du, ez, baloia bere eskuratu du.
1: Bai, ez du faltarik ere ez uste dute baiak eta.
0: Joko antolatzen, Ailin Ripa eskuin alboan. Espainio galea Mariana Costa sartu zaigu.
1: Bai, nik uste dut hori bilatuko dutela, eh?
0: Ea ba, hortxe erasorako, bikain, ara, gelditu bikaina. Ederra zen ba, jokaldia.
1: Bai, besoko finta egin du, ez, itxura izkin egin besoarekin. Teknikoki, ez oso, ego. Keio zaila dena eta begira.
0: Ea, Cecilia, atzera pasea.
1: Eskina kontuz.
0: Hor, eskuine galetik bakar-bakarri da, geldik eta
1: hona.
0: Eta bera eskuratu beti honak.
1: Zer geratu bikaina egin du.
0: Bikaina ari da Patrien Zinas ere, eh?
1: Bai.
0: Beti honak kontuz, dira balagiak ies egin dio, hortxe aukera, barrura!
1: Barrura, nio.
0: Segi eta lau, bigora.
1: Bai, eta horre ez, izkinean esan dugu bezala, Mariana Costa dago eta aldaketa egiten ari daldiro, Libiarra Barrena defentsan sartzen da, pigotera. Ez, erdian sendotasun gehiago bilatze aldera, Costa erasoko jokalaria delako.
0: Honken kendu ere ez du egiten, eh?
1: Ez.
0: Ondo xeetu nahi du hau, eh?
1: Bai, azkenan duen gorputza ez, hor bai. Erdik aldean, eta gero, bueno...
0: Eta pibot postuan aritzeko
1: bai, ere. Egia da, irteten denean arrisku handigi hartzen dutela, baina horregatik da horrein txeliberekin, ez bidarro garrena asko zazte, azkarra
0: doa. Zizilia barru naino doa, jauti, falta.
1: Ez, ufa!
0: Falta naparren, bakatu, Galiziaren zat.
1: Bai. Nik ez dakit, ba, ikusi nahiko dut hori berriz ere.
0: Emezortzi garra minutuan gaude, bigora beti honak, guardesentzako baloia. Haundman, ezker alboan. Hortxe baloia barrura, jaurtigu, baselina, bikaina.
1: Bai.
0: Baselina bikaina, sei eta bost.
1: Lo harrapatu du, zera, Fonken, behira eseri dena, horrentxe bertan.
0: Eta azkarratera bera, hortxe, Maka Sanz, ez dute demorarik galdu nahi, ea, Ailin Ripa bilatzeko asmotan zen, baina
1: bai, falta izango da. Bai, bi minutu zuzenean, aurpegian kolpea mandionez, bi minutu egotzita.
0: Kesu da, guardaseko jogalaria
1: baina. Hortaz datozen bi minutetan, bat gehiago, izango du jokatzen.
0: Hori da.
1: Beti honakek, eta esan duguna Fonken orain dago, atxeden hartzen, defentsarako. Hau da, libe erasoan geratu da, eta, bueno, aldaketa berri mani, Mariana Kosta izaten jarretzen du, ez, erasoan, izkindera sartuta.
0: Falta jokoan jarriko du eta esan bezala bat gehiagorekin
1: bai.
0: Beti honak Maka
1: ia zera baki hartzen
0: dut eskuinera Ripa Maka oraintxe errotatzen hasita hortxe barrura nio doa jaurti
1: gelditu baina falta
0: erasoko falta beraz bai. Galiziarrentzat baloia
1: bai, eta nik uste dut orain ez? Bai, orain bai atezaini gabe ez? Erasoan pistako zei jokalarirekin hau askotan egiten da gaur egun
0: bai.
1: Arriskua da baina
0: bueno.
1: Ziur asko, ba, baloia galtzen baldin badute edo jartuketa ostean, ba, azkar geratzen saiatuko dira.
0: Bai, azkar aldatzen.
1: Bai, aldaketa dagoen bitartean ere baloia geratzen, jokoa geratzen.
0: Ba, guardes baloiarekin esan bezala, atea utxik dutela. Hortxe, Cecilia, eskuinera. Cecilia bera, orain taldekidea hortxe da 11 metrotatik, guaket 9 metrotatik, jaurti baina gelditu ona eta.
1: Fonken egotziko dute.
0: 2 minutu?
1: Bai.
0: Ba, Fonken 2 minutu.
1: Egotzi dute azkenean egin duelako kinu bat bazioala ja jokorik ez zegoenean baloia askatzerakoan bultze egin du kanporantza albo batera eta bai da itxusia den kinu bat. Hortaz, kirolez kontrako falta bat izango baliz bezala, eta bi minutu egozi da hortaz. Parez pare, bi taldeak seina jokalarirekin orain txar.
0: Arri, bili berko du Fonkenek.
1: Bai, lehen da bizikoa du. Bai.
0: Dia, eta begira, orain beti honak ere atezen gabe.
1: Bai, oiko dena esan duguna.
0: Erasoan beti honak, Ailin, erdira. Ea zer egiten duten, pipak atzera.
1: Izkina dituzte oso ondo prest, baina ez dira iristen. Aielen
0: baloiarekin Ailin Ripa jaurti, pa, zut oinera, baina falta.
1: Falta edo penalti da. Baina uste penalti izan dela, Oinak, azkenean marran gainean baldin baditu bi oinak defentsak, ja barruan ari defendatzen eta hori ez da legala.
0: Ara, ba, hortxe beti honak egokera izango du jaurti, barrura!
1: Bai, eta gola.
0: Ez panago Ailin Ripa, ez Ailin Ripa ez da.
1: Mezortzi zenbakia.
0: Makarena Sanz, Maka Sanz.
1: Bai, ez dut uste amasiketan bentzortzi desberdintzen emendik nahiko lan, gubiok.
0: Bai. Nagoeneko jokoan baloia guardesentzat. Elena Martinez, jokoa banatzen, ezker eskuin.
1: Bueno, eta horrein ikusten duela eskerrik asko Imanol jartzen duen pankarte, Imanol Albarezen azken kopa delako,
0: bera. Bera, zortziterietan kontuzte eskuine galetik jaurti, ukanpora! Erasoko aukera ona, guardesentzat, baina ez du asmatu jaurtiketan.
1: Hau da, lehen zatiko hogeita bat egarren minutura guaz, eta bueno, horregatik ez. Gero beste partide ere emango dugula gogorarazteko entzulei.
0: Bai, zitatietan, bera eta Paula Baiadoliden artekoa, esan bezala Imanol Albarezen azken kopa garaikurra izan liteke. Eta horreinik ere ligan bizirik dira, final erdietan, hemen beti honak baloia mugitzen.
1: Baloia ezkinetan iritsi ezin da dabiltza, eta hori da.
0: Eta ezin du Ailin Ripak eskuetan hartu orain, eta guardesentzako izango da baloia.
1: Eta hori bi minutu izatzen diteken, baloia pixka trabatu egin duelako propio, eta hori kiroz kontrako kenjutzat hartzen dute gaur egun esku baloian. Hori azken bi minutuetan izango baldin bazen, bi minutu ziur kalera bide dugu zutela.
0: Ba, guardes baloia mugitzen, Cecilia, 9 metroetan, ea zer egiten duen, eskuine gala libre dago, hortxe, egin dute jaurti, egin eta bikaina, Patri.
1: Bai, askoz ere hobeto bilatzen ari dira hori, erasoietan, egaleraino, askoz hobeto iristen ari da guardes, beraberari asko kostatzen ari zaio, eta ez dut ulertzen, hala ere zergatik Mariana Kostarekin insistentzia hori, ez? Nik uste dut, izango delako, beldurra diotela, ez? Egin dezakenari eta defentsa irekitzeko modu bat bilatzen dutela horrekin, ezta?
0: Izan liteke, ba nerea kanas hartu zegu lehen da bizikoz kantxara. Hortxe da kanas bera, 9 metroetan pasea jaurti, barrura, 8:5.
1: Haze gola.
0: 3 gora. Eta azkar atera du guardesek eta ies egin dio baloiak, baina berreskuratu egin dute galiziarrek. Beraz.
1: Gola Grasieli Brasiliena izan dago errezpaldima naiz, 13 zenbakia.
0: Bai.
1: eta utxartea.
0: Demora.
1: Guardesek eskatutako.
0: Zortzi eta bost, hogeita bigarren minutuan, hiru gora Nafarrak gol gutxi, oso gutxi.
1: Bai, zortzi eta bost, hogeita bigarren minutuan, utxarte eskatu du Guardesek. Bueno, partida ez delako joango berak nahi bezain ongi, ez? Eta bueno, ba akigulako horrek. Ze urduritasun sordi ez daioke edo ze entrenatzaileri ez da.
0: Menez du aukerarik entrenatzaileak diotena, bueno, eta jokalariek diotena entzuteko, noski.
1: Ez du aukerarik pistara jesteko ere, esango dugu ilumen armailetan gaudela.
0: Bai, txaleko bat eman digute, baina.
1: Bai, baina armailan egoteak ekartzen duena da azken finean, ezin pistara gerturatzea eta...
0: Bueno, bitokietan ezin egon.
1: Hori, da, hainbat gauza ezin goditu, jaso, entzun, bueno. Ale inak egin goitu, ez?
0: Dena azalduko dugu, ikusten dugu, gure begiek ikusten duten guztia...
1: Hori, da, kontatuko
0: izu. Irudikatuko izu egu. Nagoeneko demora utxartea gortuta. Aloia Guardesentzat izango da. Eta Guardesek, atezainik gabe, jarraituko dugu. Eta egin minutuak pasadote diren. Bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi. Eta, ere,
1: eta orain txarri nahi zikuste, aurreko partidetako estatistikak eta goleatzaileak Granollersek kalean bukatu duela, amaika gol sartu ditu jokalari batek eta estratek
0: zein. Ea, eskuine galetik, Hondmanekin jokatu, Hondman bederatzi metroetan, Ceciliarekin, Ceciliak eskuinera, eutxe egin dio falta gauri, falta garbia.
1: Alegia, hogeita zei goletatik, amazazpi bi jokalarien artean sartu dituzte, horrela galdu dut.
0: Hondman, Cecilia bederatzi metroetan. Eskuinera ireki, Lapurtzeko zoria metionak arpeian eman dira askatzen du, baina ez. Falta. Esamezala, Atletico Guardes atezainik gabe. Hiru bera doazelako eskuine galetik bakar-bakarri. Geldik eta bikaina entzinaz. Eta beren bigarren aukeran, barrura. Zortzi eta sei.
1: Bueno.
0: Geldik eta ederra egindu entzinazek, baina bigarren aukerakoan. Zutoña eta barrura, sarera. Betionak baloiarekin dagoeneko. Mariana Costa Vera, Ailin Ripa. Kanas. Ezkerralde horretan.
1: Eta Fonken atxeden aldi luzea hartzen horren honetan, eh?
0: Arnaz pixka bat. Hortxe Kanas. Mariana barrura sartuta.
1: Bai,
0: erdiatik eta beratzi metrutatik, kanpora.
1: Bai, behira, orain ulertu dut zerrati dagoen Mariana Costa izkinean, pivotera ere sartzen delako. Eta horrek, ba, bueno, defentsa guztia aldatzen duelako, ez? Planteamendu interesgarria, bi pivoteren kontua.
0: Atletico Guardes dagoeneko erasoan. Hogeita laugarren minutura goaz. Hortxe da Hauntman, Cecidiarekin jokatu, bederatzi metroetan, atzera, eskuini galera, baina zut arterik hor, falta, bai, hori egin dio, falta izango da, bai.
1: Bai. Demora guztian ari da, eskuini egal horretara nio iristen, eta ez dakit pa.
0: Ceciliak izkin, eskuini ereki, hortxe da nerea gil, falta, zazpi metro, bai.
1: Ez luke behar.
0: Ez, falta.
1: Eluke behar.
0: Falta bere horretan.
1: Bizkain blokatu dute.
0: Cecilia,
1: begira.
0: Jaurti, kamutx, beti honak izan doloia.
1: Eta hor txartelik ez du ikusi, ez tegi zeintzen, baina kamixetari gabi jautzi du.
0: Ea, bakanaz, bederatzi metuetan, begonen bai ederki bilatu du Mariana, baina, kanpoan zen Mariana. Baloia Guardesen zat. Eta berriz ere Guardes atezaini gabe. Ea ba, Cecilia. Cecilia, Elenarekin jokatu, Elena Martínez, eskuin alboan kokatuta. Hauntman, ezkerrea, Cecilia, bederatzi metroetan, berriz ere Hauntman ezkerretik, galeraino, berriz ere Cecilia atzera, bederatzi metroetan, eskuinera ireki, eskuina galetik orain, ez dago utxunerik hor, ez dute utxunerik topatzen, Hauntmanek jaurti egin behar du, jaurti eta barura. Zortzi eta zazpi. Gora beti honak, hogeita poskara minutuan, lehen zatia bukatzear, ezken txapan. Ea ba, beti honak inerasoa, Kanas, joko antolatzen, Ailin Ripa, eskuina alboan kokatuta, Kanas bera, ezkerera orain. Hortxe, baloia mugitzen, alde batio estera. Behin altzen metroetan, falta izan behar dori, bai. Ondo utxita zuen.
1: Bai, ondo egindako falta. Barruraino zidan, hori ekidin. Laster, pase pare bat gehiagorekin, ikustu du eskualtxako dutela, ipaino.
0: Hortxe, Kanas baloiarekin, libe da hor, poio tontua, baina ez eskuine galera, jaurti eta barura, bederatzi eta zazpi, bi gora,
1: ez da gino horrezan nago lehatzaile.
0: Uste, alde horretako zenbakiak ez ditu egiten, eta...
1: Laida Urbitarte behar duela esango nuke, zenbaki ez, 46 bakarrik ez du dalako ikusten aulkian.
0: Ba, ala bada.
1: Eta bera, bolo, pegalekoa den aldetik, ja.
0: Bitartuen guardez, baloia mugitzen alde batetik bestera, haundbanek eskuinera. Eziliak behartu, 9 metrotan, kantxe ardian, haundbanekin jokatu, haundbanek bera jokatu, eta falta izango da. Falta...
1: Bai, laide urbitarte da.
0: Eta 7 metro guardezentzat.
1: 46 izan, 48. Bai. Kamisetakoa gauza da, hemen du paperekoa beste letramota badu, biztak alakoa ditugu, eta...
0: Ba, 7 metroetatik, hortxe... Barrura! Bai. Ez du txekin Maria Santxak.
1: Eta partida esanakoa, eh? Partida gol gutxikoa, estua, gogorra...
0: Bai, bai.
1: Korrika edikiteko aukera gutxi, baloi gutxi galduta hori ere esan beharra dago.
0: Bai, eta... Beti honaken aldetik bintzat, atezanearen lana, Patrizinasen lana goraipatu nahiko nuke. Eta bai. Egin batean horregatik ere badoaz, bigora. Beti honak erasoan. Kanas, 9 metroetan, Aielenekin jokatu, Kanas bera jaurti, ahi oztopatu izan da, eta orain zer, baloia, bai. Beti honak entzat?
1: Aldakatik jaurtik eta egin du, inok espero gabe, eta, bueno, ba, erramatu diote ez. Bat ematek espero zezakien zerbait, akaso.
0: Aielen 9 metroetan, atzera. Hortxe, ahi, Kanasekin jokatu nahi zuen, baina alde egin dio baloiak, guardesentzat, jabetza. Haundman, Afrika, Haundman. Ziliarekin orain ezkerralboan kokatuta. Haundman joko antolatzen. Ezker eskuin. Ez dionak ondo kokatuta guztiak ere. Eskuin alboan. Ziliak eskuinera, lapurtzeko zorian. Eskuin egalean aukera guardesek. Akazpetik barura.
1: Esatera ninduan, egalak oso-oso ondoratuta dituzte, oso-oso izkinean jarrita, eta horrek, bueno, ba, ez, izkinean dagoen defendatzaileak, baloia lapurtzeko tentazio hori bilatzen du, eta lapurtzera joaten den une horretan, ez baldima dago, bere taldekile adi, izkina bakarrik usten dute. Eta izkina bakarrik usten ari diren ero, ba, jaurtik eta oso erosoa da, eta, karo, badakigu izkinakoek normalean gutxi utxe egiten dutela, ez da.
0: Ba, utxartea, eta partida bederatzina berrin duta.
1: Bai. Bai, ba, bari, ez, esatea nintzena, ba, piskat, horrekin duela nik uste du lotura zuzena, ez? Planteamendu taktiko hori, horrein ikusi beharko dugu, ja, zer gertatzen den.
0: Bueno, ja, horrein hemen...
1: Anthony Hopkins eratzen
0: duena! Utxartea dagoenean, lehen kiskama jarri dute, eta horrein ari dira, bueno, ba...
1: Antzekotasunak!
0: Hori da, jamatuen antzekotasuna duten jendea...
1: Bai, ja, Anthony Hopkins era parean osatu.
0: Ara, begira, Euro Simpsoneko nortuko, ara. Izena du honen, kapitainak, barkuko kapitainak, Simpsoneko.
1: Zegizer Suster.
0: Bo, ez da ideari.
1: Letrak ez ditugu lako irakurtea ezuk, eta ez nik.
0: Ideari gerez.
1: Bueno, hemen.
0: Badu, antza pixka bat, eh?
1: Bai, bazuen.
0: Horrek ja ez. Horren, adot, egin dute planoa, beti guardesen itzaldi horretara.
1: Gustatu zait egin dutena, baina era berean krudel xamarra iruduko zait.
0: Zan liteke, bai. Esegun, ez zukeren nola hartzen diozun.
1: Horregatik.
0: Baloia jokoan, beti honak, Kanas jokoan tolatzen. Ezkerera. Berriz ere Kanas, berriz ezkerera. Horain, Aielenekin jokatu du eskuinean. Ea ba, ezkerera horretatik zer egiten duten. Berriz ere Kanas erdian, eskuinera, Aielen tripa. Bederatzi metretara ezkerarekin jaurti, barura, baina falta.
1: Lehenago, aierazi duenez.
0: Falta nafarrentzat.
1: Krudela batzutak irolau.
0: Hortxe Kanas, atzean jokatu. Ea ondo zopatu izan da, Aielen, ea Mariana, Aielen...
1: Graciela irekin ari dira bilatzen, Kanas mugitzen ari
0: dira. Eskuin albotik jaurti, ai, falta... Beti honak entzat.
1: Bai, pasiboan daude, horrentxe.
0: Bai, eta minutu bat falta zaio lehen zatiari. Minutu eta segundutxo bat zuzuzen.
1: Graciela jaurtiko duzuzen.
0: Jaurti Graciela, eta geldik eta... Ba... Guardesek aukera izango du.
1: Albotik atera denez.
0: Ah, beti honak entzat, bai.
1: Bai, jaurtik eta denez. Horrentik ere erasotzen aukera.
0: Horain, Kanas, eskuinera, Aielen, aukera du hemen beti honak eke lehen zatian aurretik joateko. Kanasek eskuinera, Aielen, berriz ere Kanas, ezkerrera, Graseirekin, hortxe, Grasei bera, 9 metroetan, jaurti baina ondo zopatu izan da, falta. Falta nafarrentzat. Hortxe, Graciel berea, ia zer egiten duen. Jaurti Gracielek, bautearekin, baina kanpora, ba aukera, guardesek izango du. Atxeden aldira horretik joateko, bederatzina eta goita mar segundu faltan. Azkar atera du eta atezainik gabe, berriz ere guardes.
1: Bai, eraso bakarraren bila ez.
0: Hori da. Demora gortuko dute eta azken unean.
1: Horretan saiatuko dira.
0: Jaurtik eta bat bilatu.
1: Ikusi beharko du, epailek esko altxatzen duten lanago edo ez? Bai, bai, nik uste dut eraso bakarratzeko dutela.
0: Segundu gutxi falta dira, beraz, Eluke pasiborik izan behar orain. Cecilia, jauntemanekin jokatu, eskuine galera bakarrakarrik, barrura, bapatz, bera, joango da txeden aldira, ezpadu orain azkar batean sartzen, ez, ez dago demorarik. Bederatzi eta amarre, Atletiko Guardes, aurretik joango da,
1: ba, bai.
0: Atxeden aldira.
1: Eta esan du kontua, ez, berriz ere izkinatik zigortzen, horrek niri kezka berezia sortzen dit. Bueno, ba, hori da dagoena.
0: Ez esaten izun, orain nega kaso entzun genezak, elkarrezketa, kaso ba, amar minutu gamoz izango dira.
1: Hortara nindor, amar minutuko atxeden aldi ezaten duen horren eskoleak. Ba, lehi aurbitartarekin izan ziren aurrekon ez da?
0: Hori da, bai, bai, salaza, oso atxegina, jatorra, eta... Eta, bueno, ba...
1: Orain ikustu dut ez dela ina atxegina izango?
0: Orain akaso ez. Bueno, gurekin... Gurekin
1: ez desan, bateatik galtzen ari erlako, eta baduelako kasta hori, badu kasta hori.
0: Horioko izan da.
1: Lehi aurbitartek badu kasta hori. Lehi aurbitarte harrilaga, bueno, horrela izan zen, jongaraterekin izan zen, elkarrezketa.
0: Eta telefonaren bestaldean dugu, betionakeko jokalari, lehi aurbitarte, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer moduz gara?
2: Ondo, ondo. Ja, azte burua irizeko gogoakin.
0: Hori da. Bueno, azteko, ligako garaikurra eskuratzeko aukerari gabe geratu berrizarete Malagan, pentsatzen dut, bueno, kolpe gogorra, batez ere nola gertatu den ikusita, ez da, bigoleko aldea izan, itzulikoan bertan, ba, bueno, partida luzapenera eramateko aukera, zazpi metroetatik azkenean hori ere ez.
2: Bai, hori da, egia esan da bastanteko bajonakin, golpe latza izan da, ze azkenen partidu guzti inguria izan zan, partiduan, eta empate bat bera hor junginan, eta azkeneko bost minutuk arte, hor ja diaiek veterani erakutzi zuen, eta hoxe, ba, hor txek liukea.
0: Aipatu duzu, bueno, bajona edo, ez dakit nola dagoen taldea, oraindik golpe txorrekin dagoen, ala dagoeneko buelta eman, eta kopari begira.
2: Egin esan da gaur arte jaio uki deuz, atzo eguna deskantzatuko eman ziguen, nahiko beran iritsi ginean, aski gaur arratzalen espero dena kongogo asko egin juti entrenatzea, ze ja ukakarre galdite zaigu, eta ja burua hortan eukitzia.
0: Bueno, esan bezala ostiralean bertan abiatuko da kopa, beste aukera bat, taldearen zat garaipur baten borrokan egoteko, ez dakit nola heltzen dio zuen asteari, esan duzu gaur arratsaldean izango duzu lanean saioa, ze beste erronka eder bat duzu aurrean?
2: Bai, egia esan da goguakin, ze azkenen beste gauza bada, ligataz guztiz desberdina, eta hoxe ilusio askokin, lehen gaurteko esperientzia horrak hau, ja ez da gauza berri bat, eta hoxe, ilusia handiakin.
0: Hori da, hori da, esperientzia duzu gero aipatuko dugu, eta, bueno, gainera esango nuke, ostiralean bertan kopa abiatzen dela, neurri batean ere, ba, bueno, ligak gertatutako aztu eta beste erronka bati begira jartzeko, arrazoia hortxe dagoela, ez, beraz, honek laguntzeko aukera ere ematen du, ba, bueno, pixkat pasaden asteburukoari buelta gehiagirik ez emateko.
2: Bai, hoi da, hoi da, hau nik uste ondo etorriko zegoela, zentsazio honekin bukatzeko behintzat.
0: Donostian jokatuko da kopa, zuen kasuan, bueno, zu horiotarra izan da, kaso etxean esan daiteke, baina zuen kasuan bai. Talde bezala etxean ez, baina esetiko oso gertu.
2: Bai, hoi da, nik uste lehen gaurten gran hoi hartzean jo, jende asko juntzitegon ikustea, así que aurten espero de guain dikanta gehiu etortzia, Donostia, ni ba hoxe etxen, espero de bai familiarra laguna gerturatzia, ezagunak, ta, nik uste bastante etxen sentituko gehala.
0: Hori da. Bueno, ligan playoffetan esan dugu, kanpoan geratu zarete, dena den maila ona ematet izatoze, demoraldia oso txokun joan da, aztu gabe esan duguna ez, iaz kopako azpitxapeldun izan zinetela, beraz baduzu esperientzia, honek noski, ba, konfiantza emango du, datorren ari begira.
2: Bai, hoi da. Ja, ez da nobedadia berria, así que esperientzia horrekin esperoet jakitia jolazten, nerbilo gutxi xegokin, baina, bueno, egia beti daudela nerbilo, kolako zer jolaztezunen, baino nik uste lagunduko egola, ez lehen gaurteko esperientzia horrek.
0: Orduritasun horiek normala dira, ezta?
2: Bai, bai.
0: Behar dira, behar dira.
2: Oida, onak dira, onak dira.
0: Hori da, hori da. Bueno, horretarako lehen pausua ostiralean izango duzu, Atletiko Guardesen aurka, aurkari gogorra, demoraldi erregularrean, bueno, etxean irabazi egintzen duten, etxetik kanpo galdu, ez dakit nolako aurkari espero duzun, eta, bueno, ba, demoraldi erregularreko partida hauekin alderatuta, antzarik izango ote duen, ala ez?
2: Bai, nik uste ez du lantza, bueno, bai eukiko lantza de partidua igualauta jongo ala taula, baina azkenen beste kompetizio bat izateakon guzti zaldatzea, eo zer aldu pasa, ze bai lehen gaurten guk eliminatu genien kuarto ezetan, hasi genik uste gogo asko ginetorko iala, rebantza hortako, baina bueno, nik uste gu guen diktako gogeiokin, ze azkenen bai da aurkari bat, ba, aukerak dazkaunak biaien aurka.
0: Hori, epatu duzu ondo, iaze zuek utzen dituzten kanpoan, beraiek errebantxarako gogarekin, zuek ikusita ez, bazaretela gai, hauek garaitzeko, ez dakit zer pixatuko duen gehiago.
2: Bai, ez dakit. Ostiral arte, azkeneko, osea, azkeneko pitido arte ez du jakingo.
0: Hori da. Oker ez panago, bajaren bat edo beste baduzu eta aldean, ala?
2: Bai. Bueno, epen luzeko dianak ez ditu maialen...
0: Hori da.
2: Oiek, eta gero guain elzakin gaude, lesionauta, azkeneko jornadak ezin izan ditula jolaztu, eta hortxe. Egia esan da, ba, ez gaude gure momentu honen, baina temporada hontan dez ez euki suerte asko lesioekin, eukitugun lesio epeluzeko izan dia, o bai hilabete batzuko. Baina, bueno, aurre indi jo, eta ezpedetu ontan de bai gitia.
0: Bai, demoraldi hasieran bertan ere ez, ja nahikoa baja izan zen ituzten, eta nahikoa bai. Komeri.
2: Oi, da, hor puntu batzuk atera genitun, así que espero dugu, oa, no beto gaude, así que, bueno.
0: Bueno, epatu dugu Donostian, zuentzat ez dela kaso etxea, baina bai oso gertu harrapatzen zaituztetela, eta pentsatzen dut, bueno, zuk esan duzuna, ingurukoak, lagunak, familia, bertaratuko direla noski, beraz, egin batean, bueno, ba, pixka bat etxekoak izango zaretela, beti ere, bueno, bera-beraren horka kaso ez hainbeste, baina, bueno, tartean ere Orioko batzuk, eta, bueno, batzuk bat zaudete, hemen ingurukoak eta izango dira.
2: Bai. Bai, oi da. Azkenen talde ezberdinetan bai gertuko asko daude, horrek bai ingo jende gehiago etortzean ikustet, eta bai, osea, ni garbiak atzetzen sentituko gehala, lehengo urtekoa ikusita, eta aurten ikusita ordu betea, gaudela, ba, espero ez jende asko etortzea, eta hori, marea berde hori, o ezateana, osa ondia izatea.
0: Ea, bala ben. Datorren urtera begira, Laida, bueno, baja batzu konfirmatuta badira, Airin Ripa, Kelly Fonken eta Maria Brasil, baina gainontzekoan asko kere berritu duzue, tartean zuzeu, gustora beraz, taldean, ala?
2: Bai, oso gustoa, ja laugarren urtean bila, eta egile esan da, oso gustoa, ez dakarke jaik hemen etxetik gertu, etxen sentitzi eite izue, eta hori sorte bada azkenez.
0: Miguel Etxe hori entrenatzaileak ere jarraituko du, datorren urtean, pentsatzen dut, berri honak ez pixka bat proiektua jarraipena izan dezan.
2: Bai, hori da, azkenen blokea mantentzia eta hori oso seinale honak dira, ze, ba hori, urte-zurte gehiago zautzea, konfiantza gehiago dago eta horrek beti laguntzu.
0: Ze, bueno, taldearen bilakaera, lehen maiara itzuli zenetik ikaragarria izan da, dagoeneko esan daiteke lehen maian ondo baino beto egonkortu dela, ligarako playoffetan edo takopan dagoeneko nahiko finko eginez.
2: Bai, nik uste eta urten aurpegia atera deula, bastanteko... Saltu euki deula, lehen urtetik, osea, esperientzi modun da jokatzeko modun nik uste da irondala diferentzi bat lehen urtetik honea, eta espero ez, aurrengo urten, guain dikanta hobia izatia, eta hobeto bukatzia.
0: Ea, ala den. Zeko goratuko dugu, no, 2022an lortu zuela igoera taldeak, duela lau urte, eta okrazpanako orduan txegin zenuen zuk taldearekin bat, 2023an, beraz, bueno, lehen baian taldeak izan duen bilakaera hau barrutik bizitu duzu, eta ez dakit nola baloratuko zenuke, norain arte egindakoa?
2: Bai, nahi ditu ziren, osea, lehenengo urtia intzuen nendien izan egon, hortik aurrea, eta hori, lehenengo urten etorren izan egon bai pixka sufritiko egon, horri bile geniala, lehenengo urten de temporada onda zen gina, baina bukera bai zitzaigula gogorra, ez genuen gabonetati hueltan, ez genuen burua asko altxa, genitun puntu asko lortu, eta bukera arte, osea, azkeneko partidu arte ez genuen, genekin playdowna ojolaztuko genuen, baina bueno, salbatu ginean, eta urtean, ba, nik ustez, ba, hoxe, bastanteko saltua izan dara, partidu gehiago jolaztitugu Europakin de bai, eta horrek de bai azkenen nik ustez asko erakuste izula.
0: Karo hori da, ez, esan duzu, Europa, Kopan azpitxapeldun, aurten ere Kopan, Ligarako Borrokan, Iberia Superkopan ere bai, esan nahi dut, hauek, itzordo hauek, badira irakaspen bat, ez, taldea bai. Are gehiago handitzen dutenak.
2: Bai, guztiz, honek azkenen esperientzia emateizu, gehiago ez hautzia, gero ez da gehiago, gero ez da gehiago jolaztu partidu gehiago ez zautzea, bakizu zerta jolaztu, eta hori oso ona eta aliantza.
0: Ba, Laida Orbitarte, zorterik honen asteburuan, eta, ja ba, garaikur hori ekartzen duzuen, mi eskerretan dozik.
2: A ber, eskerrik asko.
0: Gero arte Laida, agur.
2: Aio.
1: Entzun dugu, Laida Urbitarte erekin izan dago elkarrezketa. Entzun dugula, alegia. Bai, pin hori entzuten duguna da, gure teknikaria, orain bestaik zerratik, nire mezuak Jordana Gailura iristen ari direlako, Jon.
0: Ah, begira, begira.
1: Gauza bitxiak.
0: Bueno, bai, enxam ez da, eh? Entzun dugula idor bitarteren elkarrizketa, bai, patu moduan, helen, bueno, sarrera nire ipatu dugu, eh? Esan, bueno, atetiko gaiari dio samarroni. Beti honak egin duen denboraldia urten, ez? Lau txapelketa jokatu gara izan ditu, Europan jokatu du, Iberia Superkopa ere denboraldia hasieran, gaina

0: Hori ere esan beharra dago.
1: Bai, bai esan beharra dago, ez garela dituenak.
0: Ez gara dituak, ez, eskualogia.
1: Nik eskualogia zorionez, edo, bueno, bai, zorionez, ez, azkenak urteanetan desente jarraitu dut, bai, txekoak izan ditu bulako, eta, bueno, ba, kategoria politetan, eta herrian ere...
0: Niri asko gustatzen da, kirola, bai, asko.
1: Herrian kategoria politetan, nik... Entrenatzaile aritutakoan, ez eskualogian, eta...
0: Ara, begira.
1: Eta ibili naiz, eta bueno, urte batzuk ere egin ditut, baina geratu nintzen oso oinarrizko kategorietan, infantiletan, hortaz, karo, infantiletara iritsita, ba, ez dago esterik, esan horrek usi duzu.
0: Ezagun bat.
1: Ah, ezaguna zen.
0: Bai, bai, ez.
1: Ah, ados, ikusi duan ez.
0: Ezagun bat ikusi dut, baina ez dakit zergatik edo nondik ezagutzen duan, eta uste nuen zurekin batzuela konexio hori, baina ikusten dut ezetz. Orduan, ari naiz pentsatzen,
1: norekin zergatik
0: ezagutzen duan. Etzait, etortzen burura, baina bueno.
1: Bueno, gertatzen denen gauzak.
0: Dena dagoeneko, bi taldeetako jokalariak kantxan dira, oraindik ere minutu txombren bat geratuko da hasteko, baina bueno, segituan, abiatuko da bigarren zatia, esan bezala, Atletico Guardese bat gora, beti honak Nafarrak bat bera dira, final ordenetako partida honetan, aipatu dugu, sarreran ere, ba, beti honak pasako balitz, final erdietara, hortxe izango lukela aurkari, Rokasa, kasu honetan, Kanaria Handia, 29 eta 26 nagusitu dela Granollersen aurka.
1: Eta, bueno, Xavier Larrañaga esango dugu, ez, gurekin Europe Cup eta saskioleian ibiliena, bera audiodeskripzioko lanak egiten ari da, Foru Aldundiaren zat, eta berak esan dit, beraren speakerra da, ofiziala.
0: Hori da.
1: Eta esan dit, bueno, Guardesei gaindituz gero, Oso finalerdi interesgarri izango dela Rokasa Gran Canariaren
0: aurkakoa. Talde oso indartsua.
1: Bai, baina beti honak ekin ez dakit zerratik izango da joko estiloz edo zerbait badutela eta esan dit oso partia interesgarri izan daiteke hori.
0: Ba, espero dezagun hala izatea, esan bezala. Gol bat bera hori ez da ezer hemen eskualoian eta oraindik ere noski bigarren zati txukun bat egin da irautzeko aukera izango dute. Dagoeneko bi taldeetako jokalariak hortxe korro bat eginez azken entrenatzaileen azken instrukzioak entzuten eta berehala xe jarriko zaigu bigarren zatia martxan horrera ikusten dugu Espainiako Eskubaloi Federazioko Lola maskota.
1: Bai.
0: Ez da egitz?
1: Azteria.
0: Lintzea. Lintzea, ez da? Lintzea euskera
1: eta lintzea...
0: Katamotza.
1: Nik uste dut katamotza.
0: Iberiar katamotza izango da,
1: eh? Ala uste dut. Ala uste dut dela, begiratu beharko.
0: Ezagit. Iberiar katamotza. Horrek ere beroa pasako du, abra. Nia.
1: Bai, gero komunera joan izena fresko egiten du horre, eh?
0: Bai. Bueno, dagoeneko kokatu da ditugu eta segituan, eh? Dagoeneko pres dira denak. Eta epaiaren azken luzaketak ikusten ari garen honetan. Segituan jarriko da martxan. Atletico Guardese jarriko du jokoan eta atezainik gabe, aterako dira zuzenean Galiziarrak. Baloia jokoan, bigarren zatia jokoan, bat bera, beti honak, bat gora. Atletico Guardese, eskuin alboan, hortxe Hanman, ezkerrera, Ziliarekin.
1: Katamotza da, katamotza.
0: Iberiar katamotza, bera. Hortxe Cecilia, eskuinera, ezkerrera barkatu, Hanman, orain bai eskuinera, egaleraino, ez du tarterik hor. Ea Cecilia zer egiten duen, 9 metrotan kokatuta da, Hanmanekin jokatu, Hanmanek eskuinalera, bai bakarrik, barrura, 9:11. Eta bigora, Atletico Guardes, bigora Galiziarrak, azkar atera du beti honakek. Ea ba, aukera dagoen, hortxe kanaz jaurti eta ezin, hankarekin gehitu du. Guardeseko atezainak, Amandin Blanzitzek, eta beste aukera bat Galiziarretzat,
1: atezan bikaina,
0: irura area gotzeko.
1: Atezan bikaina. Ez dakit nondi fitxatuko zuten.
0: Ba, ez dakit.
1: Izenagatik, hau oso kuriosaz, izenagatik Frantziarra dirudi, baina abizenagatik Europa eki aldeko.
0: Bai, nik hori esango nuke gehiago. Hortxe Cecilia, izkin egin du, Hanmanekin jokatu, kanbora. Eta gainera zapaldu egin du, alaxe adiratu du paiak, beraz beti honak entzako aukera gol batera jartzeko. Ea ba, aprobetsatzei dagoen, Kanaz, eskuinera. Beriz ere Kanaz, 9 metroetan, eskuine galeraino, ondo bilatu du, eta barrura!
1: Ba begira, internazionala Frantziarekin.
0: 10:11.
1: Eta, bueno, bidea asko egin da, Errumania aldean asko egin da, eskubalea Errumania ere indartsua da.
0: Begira.
1: Eta, bai, baina Frantzia eta Errumania aldean ibilita. Eta hemen ikusten dut, ikusi garko nuke ze bandera daukan, Afrikako bandera bat bai baitak, bere Instagramen kontuen jarrita.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, hau da, jatorria izango du Afrikako herrialderen batean, baita ere.
0: Hemen dibitartean,

0: Bizkaiko ardesari da baloia mugitzen alde batetik bestera, laster altxako du epaileak eskua, baina ez dago demorarik horretarako. Jaurti eta barura, amaika eta amabi berriz ere bigora talde galiziarra, eta azkar atera nahi du Gorosek, barura. Begira, ze kurioso izan den hori?
1: Bai.
0: Kantxe herritik jaurti eta langa eta barrura. Baina, barrera doa, hemen, barra, ez da, barra izan
1: abe. Bai, izan repleia, bai.
0: Herritik apena ikustera doa.
1: Hau oso kurioso baita, futbolean akaso azken kirola da. teknologia osartu dena, jo?
0: Bai. Kau, hemen, epaiek beraien kriterioz, ez? Okerazpana joaten dira.
1: Bai.
0: Hemen ez dago esmo, ez da, ireskatzeko aukera badagoen, edo hori ez dakit.
1: Ez dakit nola dagoen, Sango nizuke, baina ez dakit. Gezurra sango nuke.
0: Erre isatzen ari dira beti baken gol
1: hori. Gezurra nuke esango. Jakin gabe esango nuke.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, pantallan ikusi dezakegu,
0: Ah, behira. Baina, bo, urruti xamar.
1: Hemen daukazu.
0: Ba, upolkau da dago.
1: Ah, berretu beharko dugu. Zuzeneko nintzutu esan
0: dut. Dagoeneko badirudi erabaki bat hartu duela epaileak, badoa kantxara, eta...
1: Eta bat emateko ziko duela dirudi.
0: Ea, ez dakit jokalarien ematen adoa.
1: Ah, ez, golak ez dut balio.
0: Gola, bai.
1: Gola dela?
0: Amaika eta amabi.
1: Ez dut ulertu zerratik egin du horrela hortaz.
0: Ez da goela, ez, alegia.
1: Ah, ados.
0: Ba, guardesentzako baloia, gol bat bera.
1: Nahiko keinu kontrasean korra iruditu zen gola dela bien azteko.
0: Hauman, Cecilia, Hauman erdian. Cecilia bederatzi metretan, egazer egiten duen, eskuinera jokatu, eskuine galean bakar-bakarri jaurti ederki patri. Geldik eta berdintzeko aukera.
1: Aloña mendikoak ere bai, behira. Klub bakoitza bere kamisetarekin agertzen ari da.
0: Ondo, jubitzen zait, ondo.
1: Ea zer egiten duten,
0: betionak erasoan. Kanaz, baloiarekin.
1: Partida berriz ere gogor,
0: Bai.
1: Ez dago begira, ikusten duzu nola kurbaturan dauden jarrita, daude lau bi moduko batean, ez da lau bi bat, sei utxeko defentsa da, baina bederatzi metrotan defendatu ordez, bo, segitzen dute pixka, baina sei metrotan oso itxita.
0: Ea, ba, eskuine galean jaurtik eta gelditu egin du, baina falta.
1: Eskua jeste gati.
0: Falta beti honak entzat.
1: Falta izan da, ez da penaltia. Penaltia da.
0: Ah, bai, zazpi metro, bai.
1: Bai.
0: Zazpi metro, ba, aukera partida berdintzeko, Kanaz izango da, egilea eta begira, atezain aldaketa.
1: Bai, penaltirako
0: Sabina Minguez,
1: psikologiko izaten dau.
0: Bai.
1: Nos? Eta ba, askotan.
0: Sabina Minguez atepean, Kanaz jaurtiko du, ea ba, hortxe, jelenengo jaurti eta barura. Berdin du egindu, amabina.
1: Hau izaten benda, psikologikoa bi aldetara. Hau da, batetik, bueno, atepean dagoena aldatuta parean dagoena despistatu dezakelako, baina bestetik, golak jasotziari usteko. Beste atezainak ere.
0: Baita,
1: Hori egiten nomen da, Nik ora...
0: Konfiantza. Ba, hortxe, galiziarrak erasoan. Cecilia bederatzi metroetan, pasea bikaina pibotari, geldik eta ederra egin du Patrien Zinasek.
1: Defentsa hori, oiuka, beti honakekoak.
0: Amabina berdin dut eta berriz ere markagailuan aurretik jartzeko aukera. Talde Nafarrak, ea balortzen duten.
1: Eta penalti argi izan da, Errepikaldi ikusi duela.
0: Mikaela, Kanaz, eskuinera. Berriz ere, Mikaela, kontuz, pase hori hanketara zioan, eta eskutsu xamar, Lucia. Mikaela, erdian Kanaz, eskuin albora ireki, hortxe, ez du aloia lastirik izan, eta berreskuratu Guardesek, aukera izan dezake talde galiziarrak, bat bi iru, barrura, ama bi eta mairu.
1: Kontra erazu bikaina, galekoa bilatu, galekoak erdiruntza egin, eta...
0: Eta bueno, azkarre nahi du bilatu berdiketaren gola, baina prisa horiek ez dira mesederako izan, eta horrein aukera, Guardesek bi gora jartzeko, eta baita egin ere. Ama bi eta malau.
1: Eta galeko pertsona berak.
0: Ama bi eta malau, hemen, ikuste...
1: Oso azkarra
0: iruditu zaite,
1: Ania Ramos izan da bi golak egin dituena, eta oso azkarra iruditu zaite jokalaria. Kontuz.
0: Prezipitatu xamar, Nafarrak.
1: Bai, ez dakiz errati bilatu duten jente tartean baloia sartzea. Bueno, espazio erikin eko zuten beste entzat, baina, huts.
0: Ba, Kanaz boleian mugitzen.
1: Begira, horren egalekoa albokora, albokoa erdi.
0: Bai, errotatzen hasita.
1: Bai, asko mugitu da.
0: Eratzi metotari barura, ara, ies egin dio berriz ere baloiak, baina. Bai, hankan eman dio gainera, epa kontuz. Oztopo, zupuste egin dute, bi jokalariek.
1: Isabel Fernandez Agusti, ez, egalekoa, garaia da, jokalari garaia da, eta nik uste dut hori baliatzen dutela, ba, posizio desberdinetan jartzeko.
0: Ba, momentu kritikoa, beti honak entzat, bi pera doalako eta aukera Guardesentzat irura areagotzeko alde hori.
1: Ba, eta hiru gol askok esango duzu, ez da ezer, bueno, ikusi partida hasiatik jarritzen ari baldin bazaretek, ba, jarretuko zinetan, baina partida oso estu doa.
0: Cecilia beratzi metroetan, gola bilatzen ari dira eskuine galera.
1: Horain asko zobetu ari dira, egalekoetara ez iristen baloia, ajuste hori.
0: Falta, guarde sentzat.
1: Horain konturatzen baldin bazara joan, ari dira pixka bat atzerago defendatzen ari dira egalekoak, ez? Bueno, ba, egalekoen gol hori errez hori saiesteko.
0: Ea, Cecilia, bera jaurti, orain geldik eta dikaina Patri. Venga, berriz ere, batera jartzeko aukera. Bonken eseri eta Kanas barura.
1: Geldit oso garrantzitsua.
0: Bai, bai, geldik eta oso garrantzitsua. Hortxe aukera beti honak entzatea, barura doa. Ai, orain hile segin dio berriz ere. Ez dago faltarik. Eta lasai hartuko dute Galiziarrek. Atezainik, gabe egingo dute berriro. Aurretik joan da ere.
1: Bai, bitxe eruduko zait, faltarik ez da ere ez ezana, falta adieraziko zuelakoan bota du nik uste dut pase bat airera ala moduz.
0: Bai, ba, ez du alako hori gadirazi.
1: Bai.
0: Houndman, Elenarekin jokatu eskuinera, Cecilia erdian, kantxa erdian, bederatzi metroetan kokatuta berriz ere jokatuko du eta orain hankazpitik barura.
1: Hankazpitik eta orpoaino eta barura, eh?
0: Bai, amodi eta babos, negarka baina sartu da baloia barura.
1: Bai.
0: Beti honak erasoa sartu behar dute, bai ala bai. Hortxe aukera jaurti eta gelditu, baina zazpi metro.
1: Eta minutuko, ez? Ikusten ari zara, jokalari gutxi ari dela gozten, orokorrean, bai, Jon, animo.
0: Bai, daukat ipurdia.
1: Bai, eta hankak eta neko posizioa raroa du, zezen plaza, baita behar ez hau, ez Kirol estadio,
0: bai, bai.
1: Hori ere gogoratu behar.
0: Ba, Kanas izango da berriz ere zazpi metrotatik egilea, ea ba, jaurti listu zenean eta barura, amairu eta amabost, bi bera beti honak. Mazazpigarra minutuan.
1: Eta partida hori, ba, berriz ere bira garrita, bueno, ba...
0: Bai hau,
1: ba, balio ezak.
0: Eskubalo jama dakigu, pixka bat, pilota bezala izaten dela, ez? Takadak adoala batzuetan, bola dakartzen dituzte.
1: Bi kontra erasoiek, esan dugun bi kontra erasoiek dira, joan, ikusi ditugun bi kontra eraso azkarrak, hor dago, bi goluko diferentzia.
0: Akontuz, orain erasoan da bilerako berriz ere guardez, Aziria baloiarekin beste remate bat, kanpora, ez dago faltarik, beraz...
1: Ikusi duzu nola egin duen ez, eskuak askatu.
0: Bai,
1: eta... Bagizu zerratik?
0: Azkaratena nahi du beti honak, eke? Kanas, azer egiten duen, bederatzi metroetan, bakarri jokatuko du, ez?
1: Erasoko falta.
0: Falta. Ba,
1: bai. Aukera eta erasoa.
0: Eta kontra erasoa bakarri, barura. Amairu eta amasei.
1: Bai, da, zalantzati egin dute eraso hori, erasoan akatsa egin duena...
0: Eta utxartea.
1: Bai, Fonkenek akatsa egin du. Esaten nuen, eskuak azkar askatu dituela, bazekierako atzerak azioala, eta une batean 6 metrotara sartu dela. Eta egin du, bada espada, eta horretan asko da izaten da, penaltia ere zentut eta esaten dut zergatik. Ara, kiskama.
0: Baitxura, kaskar xamara atzen ari da, amairu eta amasei iru bera beti honak, oraindik ere noski partida asko dago, baina sentsazioak ere ez tira honenak.
1: Kiskame euskaldun entzat, nabari da euskaldunak fokatzen badin behituzte, ez dut nahi eman musulik.
0: Musuka, bera behira, eman dio.
1: Bai. Baina ez du behiratu ere kamerarako,
0: zelotan zelotan. Ara, behia, eskutik edutu da biltza, behira, hortxe, txek.
1: Bueno. Eskerra kamerak bestaldera behira dauden.
0: Hauek, ea. Hauek, bai.
1: Eskerra kamerak bestaldera behira dauden.
0: Bai, gu,
1: gezu. Gu, fokatu.
0: Eskerra, elkar musukatu.
1: Sariren bat egon mobalitz, nik egin honuk ez zalantza,
0: Bueno, saria zeinten...
1: Sariaren araberakoak.
0: Aurrez esaten badiate, ba... Akaso bai. Dagoeneko utxarte amaituta... Beti honak jarriko du baloia jokoan.
1: Eta platano gutxitzen ari dira, jabitu altzera horretaz.
0: Ariko dira, jaten.
1: Jaten ari dira.
0: Bai, bai.
1: Txango dugu platana daudela pistan.
0: Bai.
1: Babesli
0: ari lako. Eta... Beti honak jabetzan, Kanasek... Mikael ara joan genibatu du. Joko antolatzen horre Mikaela. Kanas, bederatzi metroetan, Mikaela. Antxa erdian kokatuta. Ezker albora. Berriz ere Mikaelak eskuinera orain. Ja. Mikaelarekin jokatu nahi zuen, baina ez berriz ere iesekin falta. Beti honak entzat izango da. Fonken azkar batean doa baloiaren bila.
1: Fonken sufritzen ari da gaurra.
0: Bai, ez dugu hasiera ikusi dugu, baina orain...
1: Ezin dute berarekin jokatu.
0: Eta aukera askorekin.
1: Demo azten pida dute bere gaine.
0: Mikaela, uff, inartxu izatu zeo Kanasi, ez du zera dira zipaia. Jaurti barula, amalau eta amasei.
1: Esa ez dut oso jokalari interesgarri irutzen ari zaila Houndman. Eta horrelako gozutan ere nabari da.
0: Bai, Houndman gainera normalean bukatzeko autua egiten du jokalariak, beraz horrek esan nahi du taldean galoiak badituela.
1: Bai, horien aziarteko jokalaria delako, ez? Ba, azkenean, fitxaketak esan ditzutan, hasieran, arriztian esan dut, ez?
0: Fitxaketak... Kontuze jaun onbera jaurti, geldiketa, baina falta.
1: Bai, bai, penaltia.
0: Falta eta zazpi metro.
1: Bai, bai. A ber, zere, esan duguna, atzeraka defendatzen duzuen ah, espaduzulen.
0: Gira, orain, atezain aldatuko duena, penaltirako, bai. Beti honak izango da.
1: Espaduzulen egon geratzen, jokalari bat defentsan, espaduzulen egon blokatzen, arrisko handi hartzen duzu, ja, eta...
0: Eba, olaia luzuria bat, epean. Haurea, iruin darra. Ne asmatzen duen. Errematean Maria Sancha. Txera Maria jaurti, gelditu! Begira, funtzionatu da bengoan.
1: Bai, hankartetik, lehen da biziko kemio egin du goitik libre utziko ziola bezala.
0: Tripalekin geratu da.
1: Eta hankarte, bai, hankartela botatzen saiatu da eta...
0: Ba, Kanas, joko antolatzen, eskuinera.
1: Bueno, bira berriz ere, eh?
0: Ezker alboan Mikaela, bai, batera jartzeko aukera.
1: Hogei minutu luzu horrendik ere.
0: Bai, bai, horrendik asko falta da. Ea ba, Kanas, Mikaela, Mikaela eskuinera. Berriz ere Mikaela, bederatzi metrotan ez egiten duen, eskuine galean hor badako libre, baina ez dute paset arterik bilatu. Kanas, Mikaela arekin jokatu, ez da izan ez da Mikaela, orain ies egiteko zoria maloia, falta izango da nafamentzat.
1: Bai? Baina ez dute lortzen.
0: Ba, Fonken egatera.
1: Jartu jarko dute, pasiboa.
0: Batxera Kanas, jauti gine dute, ez dago demorarik.
1: Bi minutu, garbi.
0: Ba, eskerrak, eskerrak, ze...
1: Ja, errepikatu ikusen edut,
0: Denborari gabe geratzen ari zen beti honak.
1: Ea kolpean hon hartu duen. Ez da egiz horbolan izan duen edo horpegira joan zaio nahi gabe.
0: Hau aprobetsatu beharra du, eh? Talde Nafarrak bibera,
1: bai, batxartzeko... Eta jokalaria berak ere aprobetsatu du arna sartzeko. Gustatu zait.
0: Batxartzeko aukera eta...
1: Zaitu,
0: eta bat gehiagorekin jokatuko dute. Bi minutuz. Ea ba. Fonken baloiarekin dagoeneko atera nahian. Baiak horrendik ez du hemenik eman. Horrein bai, baloia jokoan, bat gutxiagorekin guardez. Ea ba, Mikaela, Fonken. Fonken katzera, Kanas. Kanas bederatzi metroetan, eskuine gala bilatu nahi dute, ez berriz ere Kanas, orain ezkerera, ez Kanas bera jokatuko du falta. Falta beti honak entzat, Fonken katera, Kanas bera, ea, ea, eskuinera Mikaela, berriz ere Kanas, ai, orain eskuine gala bilatu nahi zuten, baina ez...
1: Marra zapaldu du!
0: Bai?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, marra zapaldu du! Eta...
0: Bai, baiak ez duzera dira,
1: zi? Minutu egotzi duten jokalari esaten, bota eginda lurrera, bai, bueno, bota eginda lurrera, mande jo, galanta lepalde.
0: Ba, penaz, batera jartzeko aukera zuen, eta bat gutxia gorekin da guardez.
1: Errepikalde azkar batean ikusten da, eh?
0: Ja, beste aukerarik topatzen duen.
1: Ze, niri nahikoa, nabar, bo, Afrika senperek sekulako eman dio, eta... Hau bai, bada, kameraz berriro ikusezkeo, txartel gorri ere izan zitu.
0: Ja, bai, erasora doa, egin berriro eskuratzeko aukera, baina...
1: Erasoko
0: bai, bai,
1: falta,
0: erasoko falta, eta jaurti barrura bai! Amabost eta amasei! Baloi hartu eta segituan bota du.
1: Bai?
0: Beti honak egon jokalariak eta...
1: Ez da gauza errez egin duena.
0: Ez ez.
1: Eta ate hutsik dago bai, baina distantzia ere alakoa
0: da. Ondo kalkulatu behar da, eh? Ba, barrura, bat bera.
1: Bai?
0: Eta bat gehiagorekin, kantxan.
1: Bezionak, betionak bizirik.
0: Bezionak. Guardez baloia ikutzen, aparteko presari gabe noski, jokalari bat gutxiagorekin dira. Ea ba, Sancha. Sancha gerdira, Cecilia.
1: Ez du marrar ez zapaldu,
0: Cecilia, Sancha bederatzi metu atleti barrura. Ea, honen eskerre galean bakar bakarrik. Ai, asmatu, asmatu du, baina...
1: Erasoko falta bilatu dute.
0: Azkar batean beti honak egeko gola bilatzen duen berriz ere bateko alde hori bilatzeko. Mikaela. Mikaela Kizkin. Bederatzi metu atleti Kanas badoa barura, nio, barura!
1: Haze gola.
0: Amasei eta amazazpi.
1: Oso golona sartu dena Kanasek. Begira, horrengo, bai, Fonken baloi gabeko lan egiten ari da oso ondo. Besterik egiterik ez duela guigeia, hori esan behar dago. Baina, defentsa ondo egizten duenean, sekulako gantalia sortzen du. Sekulako gantalia sortzen du, eta hori Kanasek bikain aprobetsatu du.
0: Ba, guardezen erasoa, bat bera, berrogeita, irugarren minutuan gaude, oraindik ere bada denbora. Jaunman, joko antolatzen, eskuinera. Hortxe, Cecilia baloiarekin bederatzen metroetan, Jaunman egin jokatu, Jaunman, ez da sartu, ez da sartu, eta aukera beti honak entzat, jaurti, atezainak, barrur, ez kanpora! Ez da erraza hori,
1: Ez.
0: Ez da erraza...
1: Ezkenan hogeita mar metro da,
0: Ai, eta, bueno, erresinarekin ere, pixka bat, direkzioa matea ez da erraza. Hortxe zuen, partida berdintzeko aukera izan du. Enzinasek, atetik atera, baina ezin, guardez erasoan.
1: Bueno.
0: Jaunman. Partida irekia,
1: Oso irekia.
0: Ea ba.
1: Oso irekia.
0: Hortxe, Cecilia bederatzi metroetan, Jaunman berriz ere, berrin eta berriz ari dira Jaunman bilatu nahian, eta ze, bai, utionak entzat? Ez. Falta.
1: Falta dira
0: Aliziarentzat. Ea, Cecilia, uf, oi, Fonken gogorra utxidu eta kanpora, baina falta.
1: Penaltia, eta Fonken kalera, bigarren aldiz.
0: Bigarren aldiz, eh?
1: Bai, Fonkeni ez, txaron, eh?
0: Ez, ez, isi.
1: Bide paileak horren izketan.
0: Isi,
1: ez. Bero, ea, gertatu da, Fonkeni zer gertatu zaio? Zergatik egin du ia berak ere
0: egozteko gogor sartu zaio.
1: Ez, gogor baino
0: gehiago. Ia horpeian, eman dio
1: gainera. Bat hori, bai, karo, parean zuen askoz txikiago izan da. Eskualean ez baduzu azkarreltzen, irriste egiten dizun unean, jokalariak txikiago baldin bada.
0: Ea ba, zazpi metro barura, oraingoan ezin izan du golaiak.
1: Salduta zaude.
0: Amasei emezortzi, bibera beti honak, amasei minutu. Hori geratzen zaio partidari, final aurdenetako kanporaketari.
1: Ea ba, lehi dormit arte berriz ere kantxan.
0: Sartu beharra dago, sartu beharra dago.
1: Eta zer ere bai. Mariana Costa ere bai.
0: Bai, eskuina galean sartuta.
1: Zez gustatu, nola jokatu duten
0: Kanaz. Eskuina albora, orain Mariana bera, barura sartuta. Kanaz egin jokatu. Hortxe da, Mika. Mikaela. Kanazekin, berriz ere Mikaela. Ea zer egiten duen, Sansekin jokatu nahi du, baina ez du topatzen, Fonken topatu du. Fonken lau ditu gainean. Ea Kanaz, ez dira dute, baloia galdu dute, haze pena. Baloia galdu dute lako eta guardesetzako aukera. Ea zer egiten duten galiziarrek lasai hartuko dute.
1: Bati edo besteari pase erabakitzerakoan, bien tartera bota eta aurkariari eman. Ah!
0: Ba, pena. Eta partidako minutu hauetan, gogotik ordaindu daiteke.
1: Bai. Horain mei dela unea hilara biziko egietakoa, eh?
0: Bai, horain transizio azkarrak egin eta azkar gerturatu beharra dago. Ea ba, Sancha, Cecilia, beratzi metroetan, eskuine gala bikain topatuta, barura.
1: Ze pase eman duen, eh?
0: Ama 6
1: metrotako ere mua...
0: Eta gora datoz, galiziarrak, baita zaletuak ere.
1: 6 metrotako ere mua baliatuz, izkina naino ez, baloi hori galer naino eta bikain esbatu dute. Tantezain egabe?
0: Bai, tantezain egabe, ez dago esterik. Kanaz joko antolatzen, sartu beharra dute bai ala bai. Aldean murriztu beharra dute alik eta azkarren. Mikaela, Kanaz, ezkerre galean baloia. Kanaz ekorain erdira, kantxe erdian Mikaela, eskuinera ireki, izkin egin. Ea, ea, ea, zer topatzen duen. Hortxe, ondo, Kanaz, ara, geldik eta, baina falta.
1: Eta bi minutu egozita. Jauman ez da?
0: Ba, ez, jauman ez.
1: Ah, jauman
0: ez dut ikusi.
1: Ados, jauman kesatu delako.
0: Ba, bat gutxia horekin hariko da guardez, eta hau aproitzatu beharra du, atezain alaketa berriz ere.
1: Zartzi...
0: Sabina Minguez jarriko da tepean, eta Kanaz bera izango da egilea.
1: Karma Castro izan da.
0: Ba, hortxe Kanaz, ea. Bira murrizteko aldea, hortxe jaurti barrura. Amazazpi eta meretzi, bibera.
1: Ba, orain momentu batetik aurrera, gehiago erekin izango dira, ez?
0: Bai, bai. Horain, bi minutuz, bat gehiagorekin, Nafarrak, eta hau, probestu gara gute bai alabai, ja, azken hamar minutuetan sartuko gara Lagister, eta iruko aldeak, ja, kontu handia dira.
1: Bai.
0: Sancha, Ezilia, inoko presari gabe, Aliziarrak. Baiak, laster altxako du eskoan ikuste, hauek ez dute, aparteko presarik, Haunma maloiarekin, atzera, Sancha, Ezilia, Sancha, behatzi metroetan, eskuinean Haunman, berriz ere Sancha beratzi metroetan, ezkerrera ireki orain, eta falta izango da. Gohara desentzat. Ea ba, ondo defentsa bat behar dugu, defentsa hon bat. Eta kontraera soa, Cecilia, beratzi metroetan izkin. Ea, ea, ea, ea, Elena Dabillor, pase barura, ondo geratuta jokaldia, falta guarde desentzat. Horain ondo kontzentratuta, beti hona defentsa. Eta Cecilia jaurti, eta barura.
1: Horrein ezin du gertatu.
0: Amazazpi meritzi, ez.
1: Bilo galari gainean zituen, besteak baino txikiagoa da, eta gainetik sartu dugu.
0: Eta azkar beti honak orain, barura, ondo, bikain.
1: Gol ona egin duen hor... Oker espaldin banaiz.
0: Isi Fernandez, Isabel Fernandez. Hemen sortzi eta hogei, bibera. Amairu minutu, zertxo gutxiago. Partida amaitzeko. Eta orain noski erasoetan demora gortu nahiko dute guardesego jokalariek, beraz askotan ikusiko dugu orain, epaile esku altxata. Eta epaile esku altxatzen momentu horretan, ba, Betionaiko jokalariek adi egon behar dute.
1: Baina Betionak ez zera oki hartzen duen, ea defentsak gehiago irekitzen duen egu ez.
0: Ba, Maria Sancha Ceciliarekin jokatu, Cecilia maika metro, beberatzi metotan markatu, eskuine galabiken bilatu dute eta barura. Hemen zentzi eta hogeita bat.
1: Eta hori, Kostak egin duela kenua, oztopatzeko pixka bat, baina...
0: Betionak azkar gola bilatu wow. Daia jartzi eta bikain gola! Emeretzi eta hogeita bat. Hori behar dute horrein, transizio azkarrak eta barura.
1: Bai, eta dagoeneko horrelako pare bat ikusi ditugu, eta gustatzen nola sartzen den, eh?
0: Ja, bai, ba, partida politia dago, igo leko aldea ez da ezer.
1: Emozio da bentsat badu.
0: Batera muriztu behar, batera muriztu behar. Sancha joko antolatzen orain guarde saldetik. Eskuinean du Cecilia. Ja, bai, ba. Guardes, ezker eskuin, eskuin ezker. Cecilia bederatzi metroetan. Haundman. Haundmanek, etxe egin diote, falta izango da Galiziarrentzat.
1: Ceciliak partidaren erritmoa berak darama, eh?
0: Bai, bai.
1: Berak darama, berak nahi duen moduan, denak itxaroten nahi duten zaizkio.
0: Ba, hortxe Cecilia ze ondo bilatu duen ezkerra, baina ez zuen tarterik hor, Sancha, ea, ondo utxita, falta.
1: Bai.
0: Ba, aukerarik ez.
1: Baina oso iku handiko jokalaria iruditzen ari zek.
0: Bereskuratu behar du, beti honak ekpaloia, bai ala bai. Hau ez da ia barrura joan, Cecilia, jaurti, gara, ba, barrura.
1: Bai.
0: Zut ikusten fin orain, Patri, azken txampa honetan, pixka bat ez dakit. Eta ben berriz ere, eraso azkarra bilatu nahi du, eskuine galean bakar bakarri zegoen, Lucia uste dut.
1: Bai,
0: baina ez du ikusi, Mikaela, ara, falta arpeian eman dio,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, bi minutu dira, garbi.
0: Bi minutu, ba, bueno,
1: eta, beste... bi minutu ez bada gorria, eh?
0: Bai, bai, bi minutu.
1: Ez du adiera zeurenik ezar, repainia.
0: Hor jartzen du bi.
1: Eh? Ez, hori bigarra zatea da.
0: Osondo.
1: Apaion.
0: Osondo.
1: Ba, ez zer, ez du egotzi ere egin.
0: Ha, ez, eh?
1: Horregatik txistuak. Horregatik txistuak. Bi minutu garbia zira eta nik uste dut errebisatu dartzela, eh?
0: Arpeian eman dio.
1: Bai, errebisatu ze batzuetan horrelakoetan erabakitzen dute epailen artean kalera bai daude, edo ez?
0: Ba, horrengo ez dira, pantaila da joan. Mikaela. Eraso betionak etxat, hau sartu gara dago baiala bai, eh? Ea ba. Hortxe baloia alde batetik bestera. Hortxe da Mikaela, eskuine gala ondo bilatuta, baina ez dut arterik, Mikaela berriz ere. Ea, bederatzen metotan falta izan behar horrek. Bai, falta.
1: Eta falta asun batzen duen gauzetakoa da, ez zuzen ere.
0: Ea, okera, betionak egor ez, ba, ez dakit, pausoak edo ze... Ez adirazio den epai, eh?
1: Ez naz konturatu. Ez dut, falta asun batzen duen gauzetakoa dela, estatistika hori, ba, bi minutuak zein egotzi da dagoen, zein ez, hori pantailan ez egotea, eh? Bi pantaila erraldoi bai, estatistika datu egik apenas.
0: Erraldoi edo.
1: Bueno, ondi se marra dira. Osa, eskibaloian horrego horrelako batean faltak eta guztia dirazten da, esan dut.
0: Ba, ez du aliatu betionak ekera sorako jokaldia eta guardesek berriz ere irure jatzeko gire zango durentxa ere matea barura. Meretzi eta hogeita bi. Maldan gora jartzen ari zailo kanporak eta. Hogeita iru barkatu bai, lauko aldea. Lauko aldea,
1: alde handia da.
0: Alde handia da, bai, azken hamar minututan egoteko. Ja horti betionak egon falta izango da zazpi metro.
1: Bai, hemendik aurrera nik uste dut, hau izango dela bidea, eh? Eraso azkarrak, erotu partida, aldela defentsan estutu, hori ez dakizen minututatik aurrera hasiko diren presio altu egiten.
0: Ba,
1: ze egin beharko dute.
0: Lau bera daudela ikusita.
1: Bai, ez dago.
0: Bost minuture faltan, nahi baso lentxeago erasio beharko dute.
1: Ez dutelako beste...
0: Kanas, berriz ere zazpi metroetan. Atezen aldaketa, guardesen, oikoa da. Penaltietan, hortxe da Kanas, berriz ere barura, ez du bat ere utxe egin.
1: Bai, eta atezaina atepean, hori da, atentzio mandia da, beste gauza.
0: Bai, nabadean, iru metroko marratxuan bai, izaten dira.
1: Ba, ateratzen dira, bai.
0: Ba, iru bera, hemen kontuak zail daude, baina eutxi beharra dago, bederatzi minutu partida amaitzeko. Ea. Guardesari da baloiak utzen alde batetik bestera, Cecilia bederatzi metroetan, Haundman, eskuine galean jaurti,
1: falta ez altzen hori.
0: Falta, baina
1: kasunetan. Erasoko falta ez altzen hori.
0: Ba ez, ez du ala asea irazi.
1: Uff.
0: Baloia Galiziaren zati izango da.
1: Bikain bilatu hori eritu zaitan hiri, eh?
0: Haundman, Cecilia, barura pibotarekin bikain eta barura.
1: Eta horrengo berriz bi minutu egozteko moduko falta bat izan da.
0: Hoi eta hoi talago azkera atena edo, ai, jaurti baina atezaina oso argi bili da. Eta gelditu egin doa mandinek, ba, hemen nik uste honenik eratzen da, eh? Baina
1: bai.
0: Bosteko aldea lortzeko aukera izango du. Talde Galiziarrak eta presak ba ez dira.
1: Eta esan dudana, eta isi ez dute egotzi, mirariz. Hortaz, bueno, defentsan bentsatoren segi daude horrendik ere, eta Eutsi dezatela.
0: Pena, kontua zaitzen ari dira, baina bueno, 8 minutu ea ba. Badugun bolada txorik, bolada honik. Ceciliak ezkerre gala bikan bilatu du, orain ondo
1: balitu. Geritu bekaina!
0: Olaiak, ea, hartu baloia. Kosta zaio, kosta zaio.
1: Alduten moduan.
0: Ba, atera du olaiak azkar, marianarekin jokatu du. Ea ba, aukera dagoen, azkar egin behar agute beti honak, ege? Hortxe Mikaela, jaurti, barrura, eta falta dira zidu, baina gola, ederra zen ba.
1: Eta bi minuturik ez horrengoan. Ez dut ulertzen lehen lateralitate hori bi minutu segituan adierazi dute.
0: Beste falta bat.
1: Hasieran, segituan adierazi dute gainera.
0: Garbi ikusiko zuten.
1: Ba, eta horrengoan berriz lateralitate egun.
0: Ea ba, beti honak erasoan. Kanas, behar zimetoretan, orain ezkerre gala bilatu, behin goz, Mariana Barura. Ogeita bat eta ogeita lau.
1: Horrein badak igo joan zerreti da boeran, ez da, ezkerra, ezkerra beraz, ezkerra eskua, eskuineko egalean jokatuta,
0: ba, kostatzen ari zaie, bilatzea.
1: Bai.
0: Gehiago bilatu erra dute, ogeita bat eta ogeita lau.
1: Defentsa no son dori delako guardez, hemen ez dago esterik.
0: Iru bera, guardez baloiarekin. 6 minutu terdi gutxi gora bera. Cecilia bederatzi metroetan, Sancharekin jokatu du, ezkerre galera, ez kondo tapatu dio, Sancha. Cecilia, ezkerrean du Hanman, seguraski berarekin jokatu du, eta bai, alas egin du, baina ere aurratxak edo zerbait adira zidu epaia. Beti hona gintzak aukera jaurti zuzenean, barrura bai, hogeita bi eta hogeita lau, bibera.
1: Bai, eta atezain ez da iritsi.
0: Motoi xamari hori da, eh?
1: Bai.
0: Uste hon iritsi bertzuela, baina.
1: Bai, esprintatzen edo hasi da, baina.
0: Zai, ikuste korrikarako.
1: Ez. Hau da, nik uste dut, gauzatako bat, entrenatuko dutela ulertu nahi dut. Ez, baina, atezain bat
0: fitxatzen... Transizio azkarrak.
1: Bai, gaur egun transizio azkar hauetan, atezainik gabeko arrisku hori hartzen duzunean, springerako ere, atezainak, karo, gero zer gertatzen da? Atezainak ere gorputz gehiago izaten duela. Zergatik, atea gehiago tapatzen duelako gisa horretara.
0: Bai.
1: Ez, erresistentzia eta abiadura, desplazamentu abiadura kaso ez dituztela onenak, baina gero, gero dutena da, keinu abiadura sekulakoa dutela.
0: Parez ari nintzen, orain jarri dute Simbakam, orain, zera, El Rey Leoneko bezala, inarruzu altxa, hor ume altxa dute orain, ume txiki bat, zaki non dagoen.
1: Ez, galdera da, non dagoen lehoia.
0: Ez da, kanta bintzat bada.
1: Hemen txe daude?
0: Bai, gure azpian.
1: Bai, Lola Lintzeak, katamotzak.
0: Katamotzak.
1: Katamotzak eta umeak ez du negarrik egin. Eta gurasoak fidatu dira zenik, eskuoiek ikusita nola dire. Ha, begira, eta katamotzak eman doi katamotxikia.
0: Katamotxikia, eman dio, bera.
1: Bai, bueno, kamisetak handuz gero, ez da, oparitxarra.
0: Hori da. Baloia jokoan, guardez baloiarekin, bibera beti honak, 6 minutu falta dira partida amaitzeko.
1: Edo, atzerrikoa dela azaldu, umeari.
0: Bai.
1: Atzerritar bateko pari bat egin dizu.
0: Aipatu moduan, 6 minutu partida maitzeko, bibera beti honak, asko jokoan, ea Maria Sancha barrura, oita bi eta oita bost, tiru bera. Azkarre jokatu gara duorain beti honakek, baina katxi gabe, Kanas. Ea, aukerari dagoen, Mikaela, eskuinera ireki, beratzi metroetan, Aielen, Kanas ezkerra alboan, ea egala bilatu du, baina ez dago utxuneri gor. Hortxe doa Mikaela, faltaren bila, urratxak eskatzen dute, baina ez doa irazio paiak.
1: Ezkerretara desplazamentu hori eskuina izan da, kosta egiten zaio, erramatea bilatzen.
0: Ea ba, Aielenek eskuinera, Aielen bera bederatzi metroetan, hortxe doa Aielen barrura, nio, barrura! Eta,
1: erasoko falta.
0: Erasoko falta? Ara, ezer ezean gola. Izango zen
1: bai, baina bestaldean lehen antzeko egoera berean kostasi defentsako daiera zidio. Eta ez dut ulertu. Zan nahi dut, ez dakit, non dagoen muga batzuetan ez.
0: Pena, iru bera, bost minutu. Eta noski, galiziarrak aparteko presari gabe. Haundmanek Ceciliarekin jokatu, Cecilia erdian, Sancharekin jokatu, berriz ere Cecilia. Haundman, badua barruraino Haundman.
1: Erasoko falta.
0: Ez falta.
1: Ba, lehenago egin diotelako.
0: Galiziaren zat.
1: Jakinaiko nuke ezer ari ezeko zuten.
0: Ea, Cecilia bederatzi metrotan jaurti egingo du, orain gelditu bai olaiak, aukera badu, jaurti, ea nora da, nora da, ez kanpora da hori. Kanpora.
1: Indarra falta izan zaio.
0: Norabidea,
1: indarra ere justukoa, eh?
0: Baina, iritsiko zen, eh?
1: Ez, esan nahi dut. Norabide okerra hartzen duazkenean indarra egiteko saiakera horretan, besoak gurutzatu egin du nahi berenio gehiago, indar gehiago eman nahi horretan.
0: Ma kontuak zail dira, zail dira, hirugera eta lau minutu. Ez dira kontu errazak ez, hemen dexenteko miraria behar luke beti honakek final erdietarako txartela lortzeko. Ea ba, Atletico Guardes, baloi jabetzarekin eta denbora gortu nahian, Cecilia Sancharekin eskuinean, jaun mandu ezkerrean eta hori bilatuko gauza gura eskiba, ez, ez, oraingoan ez, jaurti, baina falta. Falta galiziarrentzat. Cecilia, ea zer egiten duen, oraindik ez du eskual txapaiak, Sancha jaurti, bikaina geldik eta olaiarena, eta beti honak ekerreskuratzeko zorian, falta eskatzen dute galiziarrek, txapaiak galaxa dira zidu. Ea ba. Sancha, ezkerera. Joko antolatzen orain. Mariak Ceciliarekin jokatu, Mariak ezkerrera. Hortxea Cecilia bederatzi metroetan, ea zer egiten duen, Jaumanekin jokatu, Jaumanek oraindik ere ezkerrerako, Jaumanek berriz ere Ceciliarekin, kantxa erdia, maloia, bo, zen pasea sartu dion bakar bakarrik jaurti, baruran kazpitik, ogoita bieta, ogoita sei. Kontuak eta komeriak, lau bera beti honak eta denborarik ez, hiru minutu baino ez, partida amaitzeko, beraz, ametxe amaitzeko bidea, Mariana, ara, baserina egiten saiatu da, baina.
1: Hori ere geratu egin du, eh?
0: Gelditu, ai, gelditu
1: da. Aze, atezaen puska. Na, begira, nik MVP-a, botako dut, ez bada, atezaina, Mandin Baznitz, Jaumanek behar duela egitzen zait, edo, bueno, Cecilia ere hor dago, eh?
0: Nik Jaumani emango nioke, eh?
1: Ah, Ceciliak ere partia berak edo minatu du. Ai.
0: Cecilia edo Jaumani guzti, bietako bat.
1: Ba, bietezen ez zehartzen
0: honen bipi ez da. Sancha, barura, falta. Zer?
1: Nengo partia eta horrein maren bipi atezen ez izatearen ez da.
0: Ez, nik uste Ceciliak erabaki garria
1: ba, guztiak, eh? Ba, sekulako partia egiten hori
0: da. Eta Jaumani, hortxe Jaumani, beste baten bila, eta barura. Oh. Ez da gizema goldara matzen baina batzu bai. Ogeita bi eta ogeita zazpi ametsa bukatu da Nafarrentzat.
1: Lokalari bikaina jaun,
0: eh? Horren dik minutu baina ez dago, posteko alde irautzerik hemen. Bautxartea, eta ez dakit orain, Miguel Etxeberriak zer esango dien ba jokalariei, ez? Hemen ja kontuak nahiko zail daude, baina bueno, abintzate, hau zaporek osoarekin amaitzeko, ba, saiatu azken bi minutu hauek, alik eta txukunen jokatzen.
1: Ba, bai, bueno, Blazka Jaunman, aipatu ezagun, esloveniarra dela. Eta, bueno, ba, ez, guardesean da bidela, okerra espaldimenez, 2023-tik.
0: Zabat urte ditu?
1: 2001-eko da, ogeita usturte.
0: Eta usturte, gazte horrein
1: dik. Ogeita usturte horrein dik, ogeita lau gainera.
0: Gazte horrein dik.
1: Bai, eta ikusi dugunez, ba, toki desberdinetan jokatzeko gaitasuna duena. Hortaz, bueno, ba, hori du ez, nazioarteko jokalaria fitxatzen dituzunean, horretarako izaten da, ja?
0: Bai, ez dago aitzakiarik eta esan dugu lehen. European Cupen balima daude, zerbait egati da. European Cupeko finalean daude, gogoratu Atletico Guardes. Eta zaten astean jokatuko dute Joanekoa, Joanetorrita jokatzen da hemen, finala.
1: Eta Cecilia katxe da, hau bai veteranoagoa, hogeita maika urte ditu. Bueno, bera Guardesen, ez? Ibilita, bo, dabilena, Porriñon hasi zen, gero Gijonera joan zen, eta...
0: Ja, bai, beti honak nera soa, jaurti urrutiti, baina ez zin, da...
1: Bai, kalera botako
0: dute. Kasteleraz esaten den bezan, da, esespera da, pixka bat...
1: Bai, eta kalera botako dute, ze...
0: Beti honak
1: eta... Bibesoekin bera bota du.
0: Bai, bi minutu eta kalera.
1: Ba, bi minutu, azken bi minutuak, ba, gutxe horrekin eko dituzte. Bai, esaten
0: ez da,
1: hogeita irutik daudela, Guardesen biak. Hortaz, bueno, ba... Taldea ere egokitzen joaten da ez horrelakoetan. Azken azuk plantilla egon kontzen duzunean ez, ba ez da kasualitate bat. Taldea sendotzen joatea arena. Hemen zailena hori izaten baita kirolauetan ez, taldekideak mantentzea denboran.
0: Bai, alaxe da. Eta, bueno, beti honaken bertan, baipatu behar dugu, esan duguna, Fonken bera la doa, Ailin Ripa ere badoa, Riojara...
1: Fitxaketa bat egin dute, okerrez padimen ezala ere...
0: Grasieli ere Malagara doa... Bai, Martina lan dator, taldera datorren urtean, baina... Hiru baja garrantzitsu baitu zera
1: horreko...
0: Eta hemen, azken txampan sartuta, Cecilia, orain hiles egin dio baloiak, beti horak entzat izango da... Ea, ba, marka, joan magi, jatzeko bintzat, ogoita hiru garrana topatzerik baduten... Atezainik gabe, Nafarrak...
1: Eta dizira egiten ez du inor ikusi bereziki.
0: Ez, egia esan.
1: Hori da gauza begira.
0: Ea Fonken, ez da ere.
1: Ez da hori ere.
0: Sartu batean bat Fonkenek.
1: Baten bat akaso baina...
0: Ez dakit banik.
1: Baina atezena begira horrein ez egeratu
0: egin. Bai, kera barria.
1: Nik uste dut, izen hau kontuen hartzeko izango direla.
2: Bueno, ikusi beharko da, Rokasaren aurka, Kanarianderen aurka zer egiten duen Atletico Guardesek bihar.
0: Hori partida ederra izango da, Partida ederra izango da. Ba, minutu bat besterik ez partida amaitzeko, daueneko ametsa amaitu zaien Nafarrari 22-27 bera direlako. Eta errebantxa hartu dute ba, Guardeseko jokalariek gogoratuko dugu iaz, final aurdenetan ere, elkarren aurka jokatu zutela kasu horretan.
1: Eta azkeneko
0: betionak irabazizuen
1: jokatu zen
0: laukora, eta gaur, ba, momentuz, iru, iru ni. Bos, bera?
1: Bai, jo, markatu esanetan asinintza, asinaiz hemen azkeneko jokatu zenean erreginaren kopa ilunben bertan, atzeltuko Guardes, izan zela irabazizuena.
0: Ah, orain, orduan dela bi urte ez.
1: Ez da gizte matu den bera den.
0: Azkeneko biak uste dut erabela gira zituela, esango nuke?
1: Atletiko Guardesek gira zizuen azkeneko zemen jokatu zen.
0: Egia. Iaz Granodia zen jokatu zen, dagoeneko txapelketan ez dena. Goizidan galdu egindu. Eta hemen azken segunduak, eta erasoan, Galiziarrak. Aparteko presari gabe noski, hor txetezileak kandilatu du eskuina, eta orain geldik eta olaiak. Eta oloi hartu, ea ba, oita irugarren egiteko aukera badagoen, azken segundu hauetan, hor txedo azkar batean beti honak, oraren bila. Atzera pasea, orain gainean dira noski, Guardeseko jokalariak. Aurrez aurreko defentsan, ja urte urrutitik, baina ez, orain Fonken aukera, eta begira Fonkenen ez dakilenik baden, baina. Barrura, oita iru eta oita zazpi.
1: Bai, ba, bueno, laugatik. Nik uste dut ez dutela erasotuko, ez? Gauzak normal bidean
0: ez da
1: erasotzen. Balaia lurrera, partida...
0: Bo segundu, lau, iru, bi, bat, amaitu da partida, eta berarekin batera amaitu da Nafarren ametsa kopan, ia zazpitxa peldun izan ziren, horrek Iberiar Superkoparako txartela ere eman ziren, baina urten ezin izan dute Atletico Guardes gainditu, 23-27, final erdietan, kasu honetan Atletico Guardes izango da.
1: Bai, bueno, esan duguna, partidako gorra izan da, gola, bueno, ez dira gehiagin izan. Abantaila txiki bat, ez? Bi kontraera soiek gogoratuko ditugu, ez? Nola azkar batean, ez? Bigarren erdi honetan, ba... Azkar batean, Ania Ramosek barkatu egin dituen, bi goloietako abantaila egin dute, momentu batean, bueno, handitu da abantaila hori, gerturatu ere egin da berriz, ez?
0: Une batean, bai.
1: Bai, beti honak berriz ere gol bakarrera.
0: Eta aukera izan du, berdintzeko ere, bai. Berdintzeko aukera izan du bigarra zatean momentu batean, baina ez dute aprobetxatu.
1: Ba, horrela dira kontuak. Hala ere, jokalariak, bueno, ez dira triste ikusten, esan edut, ba, borrokatu dutenaren, sentsazio hori.
0: A ber, penaz izango dira, azkenean ligatik ere pasaden asteburuan kanpoan geratu ziren, orain kopan ere kanpora, denboraldia amaitu zaie dagoeneko.
1: Eta ja nor den MVP,
0: Denboraldia ikaragarri izan da beti honakena. Lau txapelketa jokatu dituzte eta nahikoa egin dute. Esan bezala 2022an igo ziren lehen mailara eta sekulakoa da taldeak izan duen bilakaera. Baina, MVP-an hori ematen dioten, nire apustua esan dute, eh?
1: Emezorti zenbakia Karma Castro esan dute, ba begira, ez. Emezorti zenbakia beti honakeko ari, Makarena Sanz,
0: eh?
1: Ba, bera partidako jokalari honen nahi zu.
0: Begira.
1: Hor zen bat, zer jartzen du, zer zenbaki? Zenbaki txikixia marra ikusten dut nik. Hor, kartel horretan, zenbaki.
0: Zenbat iru den edo. Ez dakit. Ba, arraro iruditzen zait, esan duke...
1: Bueno, partida hona egin du.
0: Partida hona egin du, baina Cecilia bat edo Jaunmanek egin duen partida, edo Atezainak egin duen partida, buf.
1: Bai.
0: Asko zere
1: bai.
0: Erabaki horra bai. Oa iruditu zaik bintzat.
1: Itxaron.
0: Akaso talde bakoitzean dago bana?
1: Talde bakoitzean bat ematen.
0: Dosa, horrela. Horrentxe Jaunman. Horrentxe Jaunman, ea.
1: Bai, eta...
0: Zu zer riozu?
1: Nik Cecilia.
0: Cecilia, ados. Ea. Bietako bat direz?
1: Ez, ba, begira, kontraerasoak sartin dituen Ania Ramosi. Ba, berari eman diote.
0: Haizu, ba...
1: Ba, partidera hori duelako.
0: Bai, dena den, bueno, protagonismo gutxiago izan du partida osoan zehar, minutu aldetik diote.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ba...
1: Ba, partidako jokalaririk onena ari eman diote, begira.
0: Segur aski, saria eman diotenako baina gehiago da gitela, hori ziur.
1: Bai, eta gero, defentsako estatistikak ere badaude.
0: Baita ere.
1: Egia da, esan duguna ez, defentsa nola kokatu den oso garrantzitsu izan da, Atletico Guardes, serio demonio aritu dira. Ba, horrela kontuak eta komeriak.
0: Halaxe da, ba, maitu zaigu partida beti honaken aldetik, baina ez urutira joan, eh? Iuntzeko zortziterrietan bera-beraren txanda izango delako, hauek badira, eh? Autagai nagusiak kopa irabazteko, kasu honetan Aula Valladoliden aurka jokatuko dute, zortziterrietan, gu lentxiago ere hementxe izango gara dagoeneko izketan, aipatu, ba, dagoeneko final erdi bat osatuta dugula, Kanari Handia eta Guardes izango dira elkarren aurka bihar, arratsaldeko laurak eta laurdenetan. Esan bezala, ba, zortziak eta
1: laurdenetan,
0: eta laurdenadera, hementxe bueltan gara.
1: Bueno, música bizka bitartean,
0: horrega
3: zentzule. Naiz Irratia.

0: Maiatzaren 5tik 8ra Hondarribia itsasherria jaialdia. Itsasoarekin loturiko historia, izana eta izena ditu Hondarribiak. Iragana aztertu eta etorkizunari begiratzen dio gure itsas ondarea eta belaunaldien arteko transmisioa partekatuz. Hondarribia, itsasherria, Jaizubiako errekak eta Jaizkibel mendiko itsaslabarrak baino urrunago doa. Kantaurin itsasoratu eta ozeano zabaleko ikusmira duen topaketa da. Itsasoko mareen joan etorrien antzera, barrutik kanpora eta kanpokoa barneratzeko aukera paregabea. Aurtengo jaialdian, hitzaldiak, dokumentalak, erakusketa, itsas modelismo erakustaldia, ronkeoa, arrai parrilla dastaketa eta matraka eta eskafandra taldeak izango dira. Maiatzaren 5tik 8ra, itsasetxe auditoriumean eta portua auzoan. Hondarribia itsasherria jaialdia.
1: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu naieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian, food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez, ez galdu aukera. Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan.
0: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Herri ugatz maiatzaren amagian, senpereko aintziran. Mirua, Kumano Moto, Ange Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirritz Porrotz eta Maribotots, Kukai, Gar, Latxama, Nina Kuyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren amagian, denok senpererat, denok herri ugatzerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urruka. Setasun guztiak, herri ugatz.eus webgurean.
1: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entzolsarmiento.com eta lastatur.org.

0: Arratsaldeon berriz ere entzuleok, hemen txegara ilunben, bera-beraren txanda, gogoratuko dizuegu, Betionak tamalez kopatik kanpo geratu dela, galdu egin dute Atletico Guardesen aurka, okrezpana gogeita iru eta gogeita zazpi, esango nuke, eta orain bera-beraren txanda, zortziterdietan abiatuko da Kopa Donostiarrentzat, etxean jokatuko dute gainera, eta aurrean, Bakinka larrian dagoen Aula Valladolid, jeisteko zorian delako, playoffetan sartuta, eta irabazi beharra dute, bai ala bai, lehen maian jarraitzeko aukerekin izateko, beraz pentsa, ze egoeratan iristen den, egia da, beraietzako ere ongi etorri daitekela, ez gaurkoa jokatu, ez erkaltzeko hori gabe, eta, konfiantza pixka bat hartu, partia hori begira, baina egia san, momentu kritikoan iristen dela, bera-beraren aurkaria, entrenatzaile ere aldatu egin behar izan dute, pentsa, Javier Rujasek hartu du Salva Puixen lekukoa, eta beraz, entrenatzaile aldaketarekin datoz, esan bezala, jeitsieraren mamuak hor dituzte buruan, eta hori, aprobetsatu egin behar du, Imanol Alvarezen taldeak.
1: Bai, ikusi beharko dugu, orain kontatuko dugu, zer ikusten ari garen, Gipuzkoako klubak, ez, bana-bana alfabetikoki, ea denak esaten ditugun, Alaino Mendia, Arrasate, Bera-Bera, Bergara, Bidasoa, Donibane, Eibar esango nuke, ez egia lendabizi, Eibar gero Ereintza, Hernani, Hondarribiaren atzetik Irauli eta gero Lasalle, Legazpi, Leizaran, ondoengo kluba, Mundarro Astigarragakoa, Mutriko izango da urrengo pentsatzen dut, ez dakit Mutriko izango zen, Ordizia, Orio, Pulpo Zumaiarra, Saieko Donostiarra, Salo Elgoibartarrak, Tolosaren atzetik Turin, Benek, jelesko gara jabazuenik Turinek, Urnieta, Urola, Baren atzetik, ez dakit nor diren, eta Zarautz. Zarautzen aurretik zein da, Usurbil. Sagarragatik ezagutu dut.
0: Arrobirik gasi handiena, aztu duzu,
1: Sagarragatik ezagutu dut. Sagarragatik zerretik izan moldu da.
0: Aitortu behar izut, ondo irakusten duzu, al revés.
1: Ezagutu egiten ditu dela klubin erako hori da.
0: Hementxe ditugu, errenkan, esan bezala, klubetako gaztetxo guztiak, beraien taldeko banderarekin.
1: Bai.
0: Eta laster batean abiatuko zaigu, bera-bera eta Aula Valladoliden artekoa.
1: Gipuzkoako eskualdearen hola egiten omenaldi txiki bat, ez?
0: Bai, merezitan noski. Hemendik, ateratzen dira eta, gero, etorkizuneko altxorrak.
1: Bai, nik uste nahan klub gehiago zirela, egiari zor, Gipuzkoan. Akaso eskualoi ez dagoen atomizatuta, beste kirol batzutan egon daiteke hori, ez?
0: Akaso.
1: Eta gero, eskualdeka akaso baita ere funtzionatzen duten klubak, ez? Arrasatek esaterako, ez? Pentsatzen dut, ikusita Artxaleta Eskoriatza ez daudela. Ez, pentsatzen dut lehintzik buruko taldeak berak hartuko dituela, eta horrelako kontuak. Kluben bat ez duen azautu esan du moduan, ez? Turin ez nekien hortze guenik. Eta horrein dikene ez dut parekoa ikusten. Esan dut, Mutriko, baina ez dakit Mutriko den. Pare-parean daukogun berdea.
0: Nipa ez du gara ikusten hori.
1: Eta Mutriko lehen bazegoen eskualoi taldea, gaur egun ere nik uste dut izango dela, eta Mutriko dira hartzen duela esango nuke, ez dut uste beste egitea hartzen
0: duenik.
1: Ze Mundarroren ostean da, eta emez da, hortaz,
0: Munturpe hozera hartzen
1: dute. Mutriko izan behar du, bai edo, bai.
0: Zako da, hor lakoren bat.
1: Hori bez kolore berdea.
0: Ni Mutriko gota dut lehen asinen, baina botatzea gatik,
1: Ni Mutriko esango nuke, gisa horregatik.
0: Bueno, omen alditxo esan bezala klubei, eta esan bezala, partida edarra du jarraian.
1: Gipuzkoako kirol diputatu Roberto Ramajori hortik zebilela.
0: Bai.
1: Autoritateen kontuak, lehen aritu bai gara, biok ez, etorriko alda, erreginik kopa ematera eta du guztia.
0: Ez, nik ez dut zen.
1: Batek daki.
0: Oskaro. Berez egon beharko luke, baina ez dakiko. Eta ikusten ari gara, hemen Imanol Alvarez kantxan, aipatu moduan, bere azken kopa gara ikurre askuratzeko aukera izango du bera-berarekin. Gogoratu, demoraldi amaitzean ez duela taldean jarraituko. Urte luzez, bera-berako entrenatzaile, urte luzez, azken etapa honetan, bi etapatan izan da, azken etapa honetan zortzi urte jarraian dara matza, eta Donostiarra zuzentzen, eta lortu dituenak, gizon honek, bera-berarekin, segulako palmaresa duela erretiratuko da.
1: Eta esango dugun ordean, entrenatzaile berria.
0: Bai, Jon Begiristain, zundu edarra.
1: Aukian dagoena,
0: entrenatzaile laguntzaia da.
1: Entrenatzaile laguntzaia dena, berritza.
0: Eta
1: Domenik izten berritza bezala zagurtzen duen jende askok, ez?
0: Bai.
1: Bai, eskualen mundu da.
0: Eta berak, entrenatzaile puskak izan ditu, Imanol Bera Reyes karrera aurretik, eta Jon Begiriste, bai, ikusi beharko da. Ikusi beharko da nola kudeatzen duen, ez da lan makala, bera-bera gainean hartzea, bera-bera dena irabazteko favoritoa da, ia beti, beti ez esatearen. Eta ikusi behar, aipatu ere, bera-berak baja oso garrantzitsua dituela, Lindi Txapxet eta Ester Somaza ez direlako jokatzeko moduan izango, eta nolabait ere, bueno, futbola jarraitzen baduzue, esan daiteke, bera-berak Txapxet ez izatea dela, Realak Oiartzabal ez izatea bezala. Da, baja oso, oso garrantzitsua, bera-beraren zat, baina, bueno, azken partida eta mitzat, badara matzate partida batzuk Txapxet gabe, eta, bueno, ba, Imanol joan da, pixka bat, pivot postu hori errotatzen eta bilatu dute formula, badirudi bilatu dutela formula eta ikusi behar nola moldatzen den talde donostiarra. Esan behar, bost aldiz jokatu dute elkarren aurka, kopan, bera-berak eta Valladolidek eta bost horietan donostiarrak izan direla nagusi. Beraz, bueno, porrotik ez dut ezagutzen kopan oraindik ere.
1: Bueno, nik kritika txiki-txiki bat egin nahi dut. Bada, giroan musika euskarazko musikarik ez dela existitu. Euskaraz ere oso gutxitze egin dutela, espikerra nagusia...
0: Baina, espikerra entzun ere, entzun bai, baina...
1: Gaztelera utxan ari delako, jokalariak sartzen hasi girenean, pistera hori ere...
0: Pentsatzen dut espikerra federazio garrita izango dela.
1: Horregatik, ez duden aulertzen da, zergatik, ez? Ha, etxeko espikerra bizkuntzatera bikain mondlatzen dena egon da, zergatik ez duten bera jartzen, ez?
0: Ba, bai,
1: espikerra netan, hori da...
0: Eta malez, bai, eta beste kirol batzuetan ere, bai, eskubiotan ere ikusten ari gara askotan, ba, DJ-ek eta jartzen dituztela kantu erdaldunak, eta euskaraz gutxi. Baina, bueno, hemen bien bitartean, bi taldeetako jokalariak aurkezten, hasteko aula Valladolideko jokalariak, esan bezala, partida oso, oso garrantzitsua dute Lanzaroten, maia ez galtzeko, pentsa, ba, joanekoa edo, lehen itzuli nahiko txuguna egin zuten kopako postuetan sartuta, baina bigarren itzulia oso makal joan zaie, eta orain, bai, itxierako playoff horietan, kinka larrian dira, ze hiru porrot jarraian pilatu dituzte, eta Lanzaroten, ba, funtsezko partida izango dute maiatzaren 16an.
1: Bueno, epaileak, aipatuko ditugu Andres Rosendo López eta Jose Carlos Friera, bigarren abelida, ez dakit, bigarren abelida Kaba jartzen duelako, baina Kaba eta hiru puntu, ezin da, zabaldu, bere fitxa. Bele fitxak ezin da zabaldu, bigarren abizena bera ezin jakin.
0: Ah, bueno, ba, bakarra.
1: Bai, bat, esan dugu, bat bikin aurkeztu gulako da beste ez.
0: Bueno, ez berri.
1: Eta une bat etiro estera, bak, ez dut sartuko, bigarren, ba, noski, bera taldea, ez? Esango du bilun behar bete dela desente gehiago, ez?
0: Bai, bueno, bai.
1: Desente gehiago, egia da, guardeseko zaletuek eta martxa egin dutela, beti honako batzuk bai geratu direla.
0: Bai, eta goa, arraroa, bueno, arraroa. Gulertzen dut, egun oso luze doa, lau partida dira. Baina kuruso egiten zait, ez? Behin handik etorrita...
1: Eta zure, bai, eta zure aurkari izan daitekena...
0: Ez geratu izana, pixka bat partia ikuste, aurrertzen dut, akaso goizean ere izan dira, partiaren bat ikuste, eta, bueno, pixka nastuna egin daiteke, inbeste hor du hemen pasatzea. Baina, bueno, haula bai da hori deko jokalariak, domeneko aurrekeztuta...
1: Etxekoak orain.
0: Eta etxekoen etxan, da hortxe maitan Etxeberria kapitaina ikusten dugu, haula bai da hori deko jokalariak esku emanez, Wiggins atezaina ere bai... Txedatoz, bera-berako jokalariak protagonistak jarraian, esan bezala, favorito nagusiak irabazteko Hortxe Ogonovski lauzen bakiarekin Laura Hernández ere bai
1: El balbara
0: zer esartu dela Lisan Kruswick Haze jokalaria dituen bera-berak, ikaragarria Elke Karsten Hortxe
1: Nazioartak izarrak hemen ere
0: Bai, hau Nibela da, Ane Erauskin, kapitaina ere Micaela Rodríguez Hortxe banamana etxekoak aurkezten Xula Gabilan, hau ere mitikoa, donek ere izango ditu urte batzuk
1: Bai, bueno, urte asko
0: baina gehiago,
1: urte asko dara manaz, ez?
0: Arben Arroyo
1: Juliana Gabilanek ogeita mar urte ditu
0: Xula, bai Goita marrurte bai, betera mamar.
1: Bai, Xula pentsatzen dugu ikizena.
0: Xula gabelan, bai.
1: Bai, Argentina rezango da ezta.
0: Ala xo.
1: Bai, Xula horregatik, Juliana esango diotelako.
0: Elena Fresko, hemen bat oze, banan.
1: Eta une batetik bestera bak izu zer, lehen ikusi ez duzu, nahi ikusiko duzu.
0: Zer?
1: Autotelegi datu.
0: Ah, aki. Filatuko naiz.
1: Azken jokalaren enozetik, Diego Manuel Álvarez berere orkestu dutelako, begira, orain sartuko dute, ikusiko duzu.
0: Ja ba, bat horren autotxo hori, baloiarekin.
1: Baloiarekin, oso. oso bitxia egitzean kontua da. Ja, nondik etortzen den.
0: Bueno, ba, jokalariak dena den, lerrokatuta, eh? Paiak ere erdian direla denak prest, klubetako gaztetxoak ere, bai, eta bila bat, orautotxoa. Baloia gainean duela, teiatuan.
1: Nahiko kuriosua da, eh?
0: Izango da, patrozinio...
1: Ba, esan dute, txe, alokatzen dituzte.
0: Ja, baloi eroritzen zaioan orain gainetik.
1: Ez du derrapatzen.
0: Nahi kondo fingauta dago. Eta hor, txepaiak eskuetan hartu du autotik, eta badu autoa.
1: Eko bitxia da.
0: Badoa. Ara, ia jandu, Lola, panpina.
1: Bueno, kopako finalean ere autoa sartu zuten zela iraino, ez?
0: Bai. Zela jardi iraino gainera. Bueno, abitaetako jokalariak aurrez aurre orain. Eta naster batean, abiatuko da final laurdenetako kanporaketa. Bera eta aula baiodoli den artekoa.
1: Ah, ez egiten dute, rugbia bezala alako zera bat, eh?
0: Bai, hasi eran. Elkar besarkatu eta bakoitza bere tokira.
1: Bueno, aurkariak ere aurkeztu ditzagun.
0: Aula baiodoli, Nerea Patiño, hor txetoko zentral gisa, Monika Gutierrez egalean, Inoa Lucio egalekoa, Carmen Saz atezaina, Angela Zurni albokoa, Jimena Arriaga pibotean, Kadidatou Jalou, hau ere pivota, Nairoa Bakedanoa, euskalduna dugu, albokoa, Alba Bada, Satezaina, Baleska Lobera, albokoa, Sandra Monteagudo, centrala, Lara Gutierrez, albokoa, Sabina Gabriela, pivota, Amaia González de Garibay, egalean, Polina Gorbatzjoba, albokoa, Marisol Karratu, barkatu, Atezaina, Maria Guerra, egalegoa.
1: Euskaldun bakarra Bakedanoa, baina abizen ez, Arriaga, daukagu, zera, Bergara daukagu, González de Garibay daukagu.
0: Bai.
1: Euskalduna izatez, batuta bakarra, ez?
0: Iruindarra hau ere, iruindarri pia daude.
1: Bai, esamuzun da, irine aldean eta, bueno, ba, egonda, ez? Azkenean itxako sortu zuen bideo bat, gero betionak hartu du testigua gerora, ez? Ze, bueno, itxakoren errautxetatik nola baitere, bera intartu zen, hori gauzak diren bezala. Bera-beraren etapa loriatxuena itxakoren gainberaren ostean etorri zen. Bueno, dena ez baita kirola, tamalez, bestelako kontuak ere zein egin behar izaten dira, eta, bueno, itxakok azeurtak egin zituen, gero bera-berak azeurtak egin dituen. Eta bueno, horrek bere fruituak ematen ditu.
0: Bueno, dagoeneko jokalariak elkar agurtzen ari dira, taldekideak elkarri txaloak ematen eta noski motibatzen partida kontzentratuta sartzeko. Eta hemen, Javi Oterbeinak, bera-berako pretxarru dagoenak basa digu horritxo bat, hemen eta ligan dara matzaten bolekin, eta hemen ikusten dugu esaterako, Laura Hernandezek 1083 gol zuela, bada marka. Eta, bueno, baina hori den ere, badugu bat, 1287rekin, Garibay, Amaia González.
1: Partida kopurua, 207 partida da.
0: Bai, asko noski.
1: Hala ere, horrek esan nahi du, bataz beste lau gol partidako.
0: Bai.
1: Datu...
0: Erregulartasuna, esan nahi du horrek, erregulartasun.
1: Datu potentia da, esperi.
0: Bueno, Amaia Doliko zazpikoa esango dugu, dagoeneko kantxan dela kokatuta.
1: Bai, ezagidara, baina dolitzeko zaletuak. Ah, hor baten batzuk. Izango dira more, claro, morea, baita bete ere baina lizko kolorea.
0: Izango dira horiek, ez? Pentsatu nahi dut.
1: Baina...
0: Han daudenak ikaso?
1: Ateatzen daudenak, bai, ateatzen daudenak dira, arrazoi, Jon. Oso ondo!
0: Bistake, behingoz...
1: Esan nahi dut, baina lizko, fijatzen baina mazera, baina lizko... Eta eskutua, baina lizko da, baina, karo, inguruan, zera... Erramu goztuak ikusten hori dituta, baina gaude, futbolean eta saskibaloian eta real baina liz direlako. Kasu honetan, begira, eskutu berro hortan.
0: Ba, bera-berak jarriko du, Maloia jartx martxa, no, esan, hemen dislexia puntu bat ere, atera zait. Eta hortxe, oikoa den moduan, oiko legez, elkarri baloia pasatzen, hasi eran, eskuak eta igurtzeko. Eta laster batean, bera-bera antzako izango da, lehen erasoa. Elba Alvarez dugu baloiarekin, eskuinera.
1: Movimendu desente bera-beraren partetik, egalekoak erdira sartuz, espazioak irekin.
0: Hortxe, nola buntzen diren, hortxe da, barura!
1: Bai, ba, taktikoki ikusten da beste proposamen bat, eta beste proposamen horrek, ba, erotzen duela gehiago defentsa ezta.
0: Hau, beste ritmoa dute. Elba Alvarezen gola. Bat eta gutxe eta badoi jabetza, bai adoli dentzat.
1: Hemen arretzen nagoena, musik ez dela geratzen.
0: Topera.
1: Ba ez, behar dute, erasoan eta defentsa eta ez dela geratzen.
0: Egoten da,
1: bai. Hori jokatzeko ez da, bai erasoena.
0: Ba, bai adoli demen erasoan, hortxe. Ara, galtzeko zaurien izan da, jaurtik eta bederatzen mitutatik, ondo gelditu du Wiggins du bat ebean, ala?
1: Okerrez paldimana
0: ez...
1: Ez, Lucia Prades.
0: Lucia Prades, bai. Eta aukera beste bai, nebera beratzat, barrura! Bi eta huts!
1: Han erauskin izan dezta.
0: Bai, erauskin engola.
1: Haze, haze zartako.
0: Eta orain baloia lapurtu du berita ez da ez. Falta bidaz bide paieak. Beraz, ez dago kontera sorak aukerarik.
1: Respetu osoz, baina bi akziotan ikusi dugu zerratik den. Bera, zerratik dagoen dagoen tokio.
0: Bai, bai.
1: Bi akziotan, eh?
0: Hauek erritmo galanta dute, eta orain gol bikaina bederatzi metrotatik haula baia dolidek, bi eta bat.
1: Naroa bakedan, iruditu zait izan dela.
0: Zan litek, eh? Gola sartu dena,
1: emberetzia, iruditu zait.
0: Ba, Elba Álvarez, orain ezkerrean, Carmen Arroyorekin jokatu du. Elbak eskuinera.
1: Zalantza dute, jalo zen edo bakedan zen, eh?
0: Eta ikusi ditu, Laura Hernández eta hor barruan sartuta. Orain Carmen, Carmenek eskuinera, berriz ere Carmen. Eskuinera pasea. Hortxe Carmen bera bederatzi metotatik, zutoinera, eta aukera bai hori dintzat partida berdintzeko. Ea, azkar batean doako eta erasori, baina geratu egin beharko dute, ondo kokatu delako, Imanol Álvarez zen taldea.
1: Fizikoki talde txikiagoa da eta korrik egiten, saiatuko dira.
0: Eskuine galean ez du tarterik osartzeko falta, bai, eta...
1: Da, bi minutu izango dira.
0: Kesuda arpegian eman diola.
1: Bai.
0: Bai, baina erauskineke kantxa utzi beharko du.
1: Bai, baina nahi gabe egiten diren hauetakoak zer da.
0: Luis Amar.
1: Eta arpegian eman dionez? Ah, ez doa errebisatzena, bale.
0: Ez, ba, bi minutuan erauskinek eta bat gutxia horrekin aritu beharko du, goiz xamar, ba, bi minutu eta goita zazpi segundu beste dintzen.
1: Bai, ba, benda bizikoan nahi gabe esan duen, askotan eskuekin joaten diren gizara, ba, eskuak nahi gabe horpeako, katzen.
0: Bai, kontaktu handiko
1: gila
0: dugu eta...
1: Penalti argia...
0: Zazpi metroetako jaurtik eta izango du...
1: Bai, Laura Hernández defentsan barruan sartuta zen...
0: Bai, Adolidek, hortxe, kokatuta zazpi metroetan... Atepean, Lucía Prades, ezin geratu, Bina.
1: Horrein ikusten ari ez Carmen Arroyo, gurasoak ikusi ditugu lehenmen, eta ulertzen du zerratu denean luzea. Gurasoak ere luze askoak ziren.
0: Bai.
1: Bera ere, ez? Agarari luzea, ezpeiri gabe. Albondo jokalari gaztea, hogeita jurte baino ez.
0: Iban Olek dagoeneko aldaketan txo batzuk egin ditu. Eta Maitane Etxeberria kapitaina sartu du besteak beste, baita Elena Amores ere. Eta hortxe, Maitane bera. Carmen, eskuinera ireki, apurtzeko zorian, hortxe doa Maitane, barrura bigarren zutoinera, iru eta bi.
1: Noza kurioso bat, Jon. Esan duzu bi kapitainak nortzuk diren.
0: Bai.
1: Konturatu altzela toki berean jokatzen dutela.
0: Bai. Maitanek, hortxe aukera izan du bai da bilide, baina...
1: Bi minutu bai, garbi. Bai. Bi gutxea horrekin, eh? Garbi, lepoan bai, ez di dutzi biratzen, ez? Hori ari da zen. Lepo aldetik helduta zuen, biratzerakoan indarra egin jo kontrara, hori ez da legezkoa.
0: Lau jokalarirekin geratuko da bera, eh?
1: Bai, eta ala ere iruta bila bazen, eta ikusiko dugu, eh?
0: Zazpi metroak, hortxe doa. Aula bai doledeko jokalaria.
1: Bada horretu da.
0: Lucía... Arrura, Iruna.
1: Eta orain ez, ala beharrez, ez?
0: Orain demora hortzera, aduten...
1: Bai, eta...
0: Jabetza izan, lasai. Aparteko presari gabe.
1: Bai, eta patxadaz ikusten dira guztiak ere.
0: Haurein bost daude.
1: Bai, bost erasoan, noski, atezena.
0: Atezeni gabe, karo.
1: Hori.
0: Zut ikusi, atera denik. Hortxe helba. Baloia batzeko zorian. Lortzen duen Laurak falta izan da. Baloia bera netzat, atera du azkar. Elba Carmenekin jokatu, Carmen bederatzi metroetan, basea Maitan erentzat, Elba, hortxe doa barrura, ez du txuneri gor, falta izango da bera erentzat.
1: Eta gauza bitxu moduan hemen jartzen digula, bainatu duten diburuzka honetan, Laura Hernández egale...
0: Carmeneke Maitan eri, Maitane barrura, lau eta iru.
1: Definizio bikaina, goitik itxurarien, azpitik sartu, bal. Gol bikaina, esaten ari nintzen, liburuzko honetan jartzen duela Laura Hernández egaleko jokalaria dela, eta pivote bezala ari da jokatzen bai eroso, eta bai defentsan.
0: Bai, txapxet, ez lehen zelan dut, txapxeten bajarekin, Manol Pixkat ari da, uno probatzen, jokalari ezberdinak, Álvarez jarri zuen, pivot postu horretan, Pixka probatzeko, eta bueno, ari da, egitekin jateratzen taldeari. Baiadoli derasoan, baloia galdu du, ondo eberreskuratu bera-berak, hortxe Laura bera baloiarekin, falta eskatzen du, ez da dirazi, baina... Donostiara jarritzen dute baloiarekin eta atezainik gabe.
1: Baina esan duguna.
0: Zigorrarekin.
1: Baina gola egin dute, bi jokalari gutxeago izan da.
0: Bai.
1: Orain bat gutxeago horrekin daude, eh? bi minutuko kaleratze hori.
0: Baina hori errespetu guztiekin, baina
1: beste
0: ez dago, bai, baina hori dira ez dago momenturik onenean.
1: Bai, baina esaten ari nintzen, ikusten ari garenarekin, aurreko partidak ikusi ditugunarekin ari ikusten da, bera-bera beste maila bateko jo talde
0: dela. Ja, ba, hortxe helba, horren geldik eta bikaina orain. Haula bai hori dago atezainak.
1: Bai,
0: ez dakit, Carmen Santugun edo...
1: Alba Badas, ez dakit, zenbaki ez dut ikusten.
0: Eta da, bai, eskuina galetik, langara bidari du, ba ez dute asmatzen bai hori dago jokalariek, eta Carmen egualdi askuetan.
1: Nik esan horke Badas dela, baina ez dakit segur, segur.
0: Ba, ez dakit, zenbakia dut ikusten.
1: Egiari zor, ez da gure bizta bakarrik, zenbakiak ulertzeko kamisetarik erosoena ez digute jarri, baina hori izko hauek, ze atzeko marra bat badute.
0: Bai, tartean hor marra arraroren badute, eta...
1: Bai.
0: Bueno, bera
1: argi ikusten dira.
0: Bai, bai, oso argi. Elbak eskuinera, hortxe... Elba bederatzi metroetan, Carmenekin jokatu, Carmenek behizki, Barula, Laura Hernández, falta egin diote.
1: Eta txartela gutxien ez ezta, bai.
0: Bai, txartel horia.
1: Txartel horia ze biratzerakoan gauza, bera, hori da, birat osorik eman izan balu, ziurrenik izango zen, zazpi metro eta kaleratzea.
0: Bate daute falta, Carmen Arroyo, bederatzi metroetan, atzera pasea, bo. Jaurti, goz, ze gola sortu duen. Bost eta iru.
1: Jaurti edo hori ezkerrarekin.
0: Bikai Micaela Rodríguez. Hortxe Valladolid orain erasoan, hau ere bikaina, bost eta lau, partia derra ikusten ari gara, azkaratera du bera berak.
1: Erritmo altuko da.
0: Elba, Carmenekin jokatu, Elba, kantxa erdian.
1: Normalena horrelako erritmoa.
0: Ara, urratxak.
1: Normalena horrelako erritmoan, goitik dagoen taldeak beti ere irabaztea, baina.
0: Aukera Valladolid entzat, bakarrakarrik, barura, bosna.
1: Zaten nintzen, normalean erritmoa altuan, talde hobeek, gehiago irauten dutela, baina
0: txikoki ere potentzia.
1: Baina partida erotzea komeni zaio talde txikiari.
0: Ba, berari ez zaio bereziki komeni, partida erotzea. Gutxiago horrelako ezkari baten aurka, ba, esaten badiazu Kanari handi baten aurka kaso, ba,
1: posizioko erasoan askoz ere abantaila argiagoak eskuratu ditzakela.
0: Beraren bueno, gauza nabarmenetako bat defentsa lan ona izaten da. Eta orain hace gola sartu duen Carmen Arroyo, 6 eta 5 bat gora.
1: Baina keinu oso arraroa egin du.
0: Botearekin sartu du.
1: Bai, besoa goian zuen eskumuturarekin egin du kolpe. 9 metro gehiago hortik eta batean, Zer rotatu da orain?
0: Baloian, ez dakit zerbait zegoen, pegatuta, itxatxita. Rasinarekin kontretxoren bat edo. Agaso. Baia dolite, baloiarekin. Baloia ezker eskuin mugitzen.
1: Lau platano bakarrik geratzen dira pista.
0: Ba, bueno, partida bakarra, zaigu, beraz.
1: Ba... Etorri garenean, 30 bat zeuden,
0: Hortxe bueno, erasoa sí. Eskuina albotik eta falta izan behar du, ez?
1: Urratxak zirelako. Eta nire uste dut epaileak esan diola zerbait, ara?
0: Batera du falta Valladolidek, hortxe doa, errematearen bila, bederatzi metroetan, jaurti, oieldik eta dikaina eta zizpagata egin duen.
1: Bai, bai, malgutasuna, atestainen aierazle nagusi denatako.
0: Azkar atera Elda, Elba barkatu, Carmen Arroyo, berriz ere Elba, bederatzi metroan pase dikaina, ara, gelditu egin dio erauzkini.
1: Irugarren eta... atezaina bat zegoen, Marisol Karratu.
0: Hori da, ba, hori xe.
1: Marisol
0: Jokatzen
1: Karratu.
0: Ari dena.
1: Bai, bai, iru atezainekin etorri da. Haula, Valladolid.
0: Ba, Valladolid, baloi jabetza. 6 eta bost, bat gora bera, 8 minutu eta 46 minutu jokatu dira. Bakatu, 8 minutu eta 46 segundu. Hemen txe, baloi alde bat eti bestera.
1: Hortxe,
0: beratzi metroetan... Hora, Carmen Arroyo ondo utxi dio, eta falta izan behar horrek, ez diotera.
1: Ondo.
0: Ez utxi egindu bakarrik, gogor xamar baina. Eta horrein, hankaino dio, ez bereskuratu egindu ondo bera-berak, hortxe aukera izango du... Eta zera dira zude paia?
1: Ez
0: zerrez, barrura. Zazpi eta bost. Bera-bera horretik, bi gora.
1: Gora da.
0: Baila dori durain kontrera sorako... Autu eginda azkar batean, geldik eta beste behin, bikain Luzia. Eta azkar atera nahi du, Elbak pasea, bat diru, barrura, 8 eta 5. Bikain bera, trantsizio azkarretan.
1: Aian eskuz aldatu, bueno, bikain.
0: Micaela Rodríguez, azken bi golak berea kontrera soetan. Ba, iruko aldea, iru gora. Baila dolit. Baloia mugitzen. Ezker eskuin, hortxe. Polinarekin jokatu du. Polina, 9 metroetan, ondo ez, falta izango da. Ondo lapurtu zuela esan behar, nahi, baina ez. Itxi egin dio. Etxe bai da lidera soan, 9 metroetan, eskuinera pasea, eskuin albotik ondo utxi diote, eta gola, 8-6, bikain atera da hortik, ondo utxita zuten, baina...
1: Eta poziko lau dakarrik izan dute.
0: Eta bera, kaskaratera nahi du, aztu demorari galdu nahi, Carmen, orain patxada jarri nahi du Carmenek, eskua altxadu eta esan du, lasai.
1: Ez dago presarik ez da.
0: Eta aldaketa.
1: Igo laurretik.
0: Laura Hernández berriz ere erasorako. Igo postura. Elba. Elba eskuinera. Hortxe Laura. Mikaelarekin jokatu du, Carmen, Mikaela, elkarri pasatzen, orain eskuina galetik bika, jaurti eta barrura! Elena Moresen gola, 9-6.
1: Oso errez.
0: Hiru gola.
1: Oso errez, eta nik uste dut itxura hartzen dira da joan, atxeden aldirako abantaila polita pilatuko duela bera.
0: Bai, bera azkenean, txian jokatzen du.
1: Erritmora jokatuta solik.
0: Badaki, konzentratuta atera behar dutela era bat hasieratik, hemen azkenean, bueno, aurkaria dena delakoa dela, kopala partida batera gauza pasaliteke.
1: Gol erritmoatik.
0: Eta orain aukera ez du baliatu Valladolidek, beste bat izango du bera-berak lau gora jartzeko.
1: Gol erritmoa bat eta bi asmatzea, ez porzentajea.
0: Eta Imanol ikusten da, jokatari garrantzitsuak ari dela, nabaitere... Olkia mantentzen, Maitane bera.
1: Esan duguna...
0: Xula ere bai.
1: Arestian esan dugu lehendabiziko partidaren atarian, ez? Horrelako partida batean akaso, zure jokalariak ere babestu behar dituzula pixka bat.
0: Bai, hiru partida... Hiru partida, gehi playoffa. Aspiratu behar du, hiru partidetara.
1: Gehi playoffa datorren astean.
0: Gehi playoffa datorren astean. Ba, hemen txerrotatzen hasita, Carmen Arroyo, 9 metrotatik, Xulari, Xulak, ara! Ez da sartua, geldik eta...
1: Bukain, atezaino.
0: Hankazpiti sartu dio, eta pixkanak abazi, goan sare barrura, baina ozta, lerro bainean, atera du baloia. 9-6. Baia aloiarekin.
1: Beni benasi bera ere entzutamari.
0: Olina, eskuin alboan. Kostatzen zaite zenbakiak ikustea.
1: Baina olizekoak,
0: marra horrekin.
1: Marra horrek zenbakiak nazten dituz, 70-78 naztu behitak eta 78 da, baina.
0: Bai. Eta hortxe Polina, baloia galtzeko zorian, falta adierazi du epaileak Valladoliden alde.
1: Aretzeko horrelako kamiseta da onartu izana.
0: Polina bera, eta ez dakit zer egin duen hor, baina epaileak bera antzako baloia, eta beste baloi jabetza bat, Donostiaren zat.
1: Superra bera.
0: Aldaketa, Carmen Arroyo barrura. Eta Elke Karsten sartu zaigu berdeunera.
1: Eta txalo bereziak.
0: Eta Reusine eta Maitanea baita ere, bi kapitainak aldatuta.
1: Gasa, joan, gaur berdegune esatek balio.
0: Bai, berdea, dago kantxe, bai. Guri esan behar nuen. Gaitzerdi. Elba, jokoa antolatzen hor, ezker eskuin. Hortxe, Xula. Berriz ere Elba. Mikaela baloiarekin, 9 metroetan, atzean utzi, hortxe, ara, hankaren ez aldi oman.
1: Zagin.
0: Osa, honuke, hankaren eman diola. Baloia bera etzat.
1: Esko altxata epaileak, pasiboa da.
0: Xula gatzera, azkar bukatu beharra du bera-berak, bukatu beharra du, jaurti Elbak, gelditu.
1: Bueno, portzontaia geratuena ere, ez da txar-txarra.
0: Ez?
1: Lau goz gartik eta geratu ditu. Baizol karratu. Abizena gustatzen zaik.
0: Karratu. Karratua.
1: Ez da karratu.
0: Iruki, borobil. Bueno.
1: Venga, 6 de saber los jugadores.
0: 9-6, 14. Minutua, lehen zatiko erdira. Iristen ari gara, Valladolidetzako aukera. Ondo utxi dio Xulak, falta izango da. Valladolidetzat. 9 metroko lerro eten horietatik, atera.
1: Eta esango du, 30 urte dituzten bi jokalari, baina ez dituela,
0: Jortik eta kanpotik, kanpora.
1: Beraberak ere, veterania justukoa duela.
0: Karo, bueno.
1: Bataz besteko adina, 25
0: bat. Eta horrein, baloia lapurtzeko zorian, hor, Valladolid.
1: Eta Valladolid zen kasuan, kenduta atezainak 29 urte dituela. Hau da, adinkidea dut, atezainak.
0: Gainerak... Aipatu beharra dago, beraberan... Bueno, galdu dituela, baita ere, bi erreferente bizar haundi, bi kapitainak. Ester Arrojeria eta Alba Menendez.
1: Hemendik izango direnak.
0: Bai, bai, segura aski. Guregin izateko proposamena egin, baina bueno.
1: Bai, uko hortik etorri zen, ezta.
0: Bai, bueno, ukoa baino oso ondo erantzuna gainera, gustora egingo luketela eta eskertzen dutela beraietaz gogoratzea, baina ba bueno, lehen aukera dute claro. Lagunekin bizitzeko eta
1: lehen dabiziko aldiz, ez? Ba, normalena
0: izan da eta bueno, a ver, beste gol bat Laura Hernandezek egin du 10 eta 6 laugora utxartea.
1: Utxartea. Baiaolizak eskatua. Ba, esaten ari zen, Baiaolizan begiratzen ari naizela, adinak. Eta, bueno, 19 urteko bat, naro bakedano bi, klare guterrez iru ditu, 18 urteko bat, bueno, ez? Eta beraberaren kasua, bueno, gazteenak, 21 urte ditu, Ester Somaza da, bueno.
0: Ester Somaza da, lesiona dut, dago.
1: Bai, bueno, bera da gazteena.
0: Txaketa berria.
1: Ara.
0: Ez du, beraberaren maskota ere bai, ez da ino bai zen hau, baina...
1: Ba, ez dakit, baina...
0: Pelukin edo,
1: ez da, ez dakit, niri amona xar baten...
0: Ie luze.
1: Amona xar baten txakele, mandit. Ez dakit.
0: Amona edo atxona, ez dakit bigote dauka, ez, hala?
1: Ha, niri ez zain dibidito.
0: Ez du, mutu, dantza ondo egiten, ba? Baleta dantzatzen edo, zer ari da, hala?
1: Ba, kanta hau... Klasiko.
0: Xeleberera gizona. Emakumea, ez dakik un hor nazpian.
1: Barruan dagoena, ez dakik un. Nik uste da
0: mola. Zer da bigotea, ez zer da hori?
1: Ez, alpeta horreko atlitu eta azpian.
0: Nazpia?
1: Ez da ez.
0: Ahoa?
1: Ahoa, sekulakoa.
0: Ah, bai, zuen bigotea zela. Bueno, ba...
1: Biharko ea ba, etxeko lanak egiten ditugu, eta maskotaren berri egizaten dugu.
0: Bai, begiratuko dugu. Utxartea maituta, Baiadoli dintzako, baloi jabetza. Ea Patiño, baloiarekin, eskuinera ireki, 9 metroetan, eta galdu egin du baloia bai horiek ez da biltzafin, eta hori garestu horrendu dezakete beraberaren aurka.
1: Bai.
0: Elba.
1: Eta hori, erritmo anotatzaile pixka bat txitsi duela beraberaren.
0: Hortxe, xula gorputza du, eskuine galera maitan, Baselina, eta zebola sartu duen
1: lezako. Baloia logatu eta goitik.
0: Amaika eta sei.
1: Sanakoa, bai.
0: Kalitate galanta.
1: Ba, erritmo anotatzailea bazioan, iaia minutuko gol bateko ari ziren izaten, baina, bueno, bore pixka bat txitsi dute. Baina ala ere begiraz.
0: Baitan Etxeberria epatu, ama iru denboraldi dara matzala, bera-beran, azkar esaten da, goita zortzi urte ditu eta ama iru dara matzala dagoen.
1: Bai, okero espen nimen naiz.
0: Barura bai daulidek, ama ikasei.
1: Bai, horrein zelantza, hau zuazotik etorri zen, ez da okero espen nimen naiz.
0: Ez dakit, ama sei urterekin egitzen duguta, beraz ez dut uste talderen batean izango zenik, hortxe aula Baiadoliek beste gazartzeko aukera, ez du txikin aurrez aurrekoan, 11 eta 8, irura gerturatu dira.
1: Akaso hemen zuzen, zalantza egiten ari nintzen, baten bat bazen, zuazotiko natorretako.
0: Eman hola barez, egin egintzen dugu tain justu, maitanek. Eta, ba hor dutik ona, bera-beran, bere bizitza osoa, bera-beran eman du. Gero entzungo dugu, bere elkarrezketa, baina...
1: Bezoko jokalaria ez?
0: Bai, bezoko tarra. Hortxe helba bikai marura, 12 eta 8.
1: Beste indar bat esaten ari bezala, ez ez aspertuk esate ez hemen jokalariek beste
0: Beste potentzia
1: Baina dutela horrik usten da ez
0: Baina hori dira soan
1: Eta alki asko mugitzen, eh? Asko mugitzen
0: Bai, bai, errotatzen asko Ezkenean behar du baita ere Eta hortxe, baina hori Ezker eskui mugitzen
1: Utsartean Ishikawa
0: ikusi, eh? Baina
1: jokatzen ez dakit, ari dian gehiagin Ishikawa
0: Zein?
1: Sora Ishikawa
0: Ba, ez dakit?
1: Japoniarra.
0: Abai?
1: Bai.
0: Japoniar bat dago, kantxan. Hortxe jautik eta, oztu batua izan da.
1: Emitxa daukazu
0: bizkarrez. Ara, falta dira zigo.
1: Hor, luztak eta lanak egiten ari dena...
0: Arrogita bederatzia.
1: Bai.
0: Hortxe erasoan ari zen Baiadolid, baina maitanek eta...
1: Gogorra.
0: Ogon, oskik esango nuke gogorra utxi diotela eta falta izango da.
1: Ogon,
0: Hortxe jautik eta ara. Lurrera Juan Andaluzia eta ez du, potentzia askorekin jaurti.
1: Onoski.
0: Baina hori dideko jokalariak, baina buru bai jautik
1: pasatzea. Polonia erra da?
0: Zagizu, horri ingurukoa bai.
1: Da gero dago... Krusbuk, ez Krusbik?
0: Krusbik. Bo, nik Krusbik, deitu dide beti. Zagit.
1: Zagit Holanda erraren edo Belgikarra izan
0: gero. Herberet arra esan honuk, eh?
1: Herberet arra, Holanda arra.
0: Elba, baloia mugitzen, ezkerrera.
1: Oda,
0: Elba, 9 metroetan.
1: Pila bat nazionalitate daudela, bera.
0: Hortxe bat barrura nio, barrura! Elke Karstenek.
1: Karsten hau nondarra dugu?
0: Karsten...
1: Alemaniarra?
0: Argentinarra?
1: Argentinarra?
0: Bai.
1: Hemen txegitu.
0: Bai,
1: guztiak. ikusten ari naiz. Ja. Krusmik, a Krusmik da, gaizki idatzi da dagoen, men.
0: Zerbait banekien?
1: Ez, letra tipua da, engainatzen dedana. Krusmik, gai.
0: Nik Krusmik, bai, bai.
1: Holandarra, esan du Karsten Argentinarra, baina, bueno, izan daiteke...
0: Ez? No, jakaso, gura sore mat kamuko, edo...
1: Mikel Rodríguez Brasildarra.
0: Valladolid erasoan 9 metroetan ezker galera eta ondo gelditu du berriz Lucia Pradesek, baloia bera berarentzat.
1: Ogonowski hungariarra da.
0: Elba, Elba xularekin behin azkar hortxe Laura eskuinera ireki eta Baselina eta barrura. Bikain.
1: Mala barana,
0: Laura Hernandezek, 14:09. Bos gora.
1: Hogeita
0: dira,
1: Hogeita mezortzi golera gerturatzen. Hogeita mezortzi, Eri gara esaten erritmo honetan. Hogeita mezortzi gol.
0: Bera, bera sartu da oso kontzentratuta. Jakitun, hemen ez dagoela barkatzerik, ezin da lokartuta sartu.
1: Eta horrentxe bertan, defentsa, lau eta biko defentsa dirudi, defentsa nahiko irekia da. Begira nola igotzen diren, ez da, sei utxan daude, ez? Baina irteten dira oso oso erasokor, eta hortaz, momentuetan lau eta bi, bost eta bat, defentsa irekitzeko tendentzia hartzen da.
0: Bueno, hortxe bai da hori derasoan, hortxe ari da, okerazpanago Nerea Patiño, falta izango da. Berriz ere baloia jokoan, hortxe pivota, geratu baina...
1: Ba begira, ez da, bai falta, ez delako sartu, eta pasiboan daude gainera.
0: Kandidatu izango da, ez, hori, pivot postuan dagoena?
1: Jalou, esatu, kandidatu Jalou.
0: Zanditeke?
1: Bai, ikusita, izen hau izenak ikusita, beharko luke.
0: Ba berriz ere falta, eskua altxata dagoeneko, jaurtik eta areak anbotik eta ara! Bai? Xularen eskuan kolpatu du eta barrura. Bai, amaro eta mar.
1: Kandidatu Jalou da,
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Bera-bera baloia dakin, bera-bera baloia dakin dagoeneko. Eta sartu zaigu. Sora Ishikawa.
1: Bai.
0: Eskuina gal horretan, jokatuta.
1: Bai, askotan ez, Japoniarra irudikatzen duzunean, eta eskubaloian txikiagoa espero duzu zerbait, eta emakume sendoa ikusten dau,
0: Bai, bai. Hortxe, Xula, Xula baloia dakin, jaurti, barrura. Amabost eta mar.
1: Eta...
0: Azkaratean nahi du bai hori, egortxe badu azkar batean.
1: Eta Xula oso...
0: Ondo utxidio Karstenek.
1: Oso dominatzaile ikusten ari naiz, Xula.
0: Bai, Xula zezen bada,
1: Bai, esan gainera dominatzaile hau da jarreraz diot.
0: Bai.
1: Bup!
0: Zezen bat. Valladolid, ezkeretik eskuinera mugitzen baloia. 9 metroetan, Xula geutxi, ez du faltarik, hortxe da Nerea, baina... Nere, bai. Falta izango da. 9 metroetan, hortxe, baloia azuta. Ahi datu Jalou, bera. Eta, ez dakit, zorua bustiote den edo, maitan kexu da.
1: Bueno.
0: Baloia jokoan. Nerea Patiño, 9 metroetan. Hortxe, jaurti!
1: Ikusi duzu aldakako jaurtik eta hori saiek eta ez gurutzatua. Baina
0: ezerrez, amagoste tamar, bera-berak 6 gora jartzeko aukera.
1: Buf, eta hori?
0: Ea, hortxe doa...
1: Eta hori, penaltia, 2 minutu,
0: bai.
1: Ez?
0: Ez, falta.
1: Penaltia eta kitxan.
0: Bera zen, ala? Ishikawa ez atzen.
1: Ez dakit, erasoan bai, Ishikawa zen.
0: Bai. Falta erasoan.
1: Ez, penaltia baina aldaketa.
0: Ah, 7 metro, bale.
1: Nauza da, ba, jaurtitzera...
0: Elba Alvarez.
1: Elba Alvarez, bala.
0: Ba... Badoa Elba, 3 metroetan kokatuta. Bai daulieko eta zeinaz, etxo eta atzera xeago, Bado Elba, barrura, amasei eta mar, seigora.
1: Bueno, buruan urrera botaz. Hemen botatzeko teknikak oso bitxea, bakitzak nola botatzen duen ikustea. Erritualak, ez?
0: 22 minutu lehen zati honetan, eta golfesta, ikusten ari gara batez ere Donostia Arnaldetik. Amasei eta mar, 26 gol.
1: Gira, lehen esan dut, 28 erritmo, 28 erritmo handa zela, bak, ezerro egeixeago ere bai,
0: Tengo oso... Altua.
1: Atxeden aldira hogei sartzen badio dut ezte, akabo.
0: Ea, bai adoli den erasoa, ederki bera eskuratu du. Bera, bera, Xula, hortxe doa, Krusui, barrura, Gonoski barkatu. Barrura.
1: Eta gainera, ja esaten dira, gustatzen ari dira.
0: Bai, bai.
1: Egin duena oraintxe gola sartzerakoan ere, agirean keinu bat egin, eta...
0: Bai, disfrutatzen, agirean, disfrutatzen.
1: Huts egiten bat ima dut ez, zer pasatzen.
0: Nez? Disfrutatzen.
1: Ara, ara, berriz ere, antzeko tasunen kamera. Antzeko tasunak,
0: beha gustatzen zegiena.
1: Bai, baina nik helen, esan gozut, denak izonezkoak ari gira.
0: Zein da hori?
1: Romario.
0: Ah. Ara.
1: Romarioren antzaldera. Zer, lehen denak izonezkoak jarri dituzten.
0: Ea, ba, topatzen duten, emako ezkoren bat. Bitartean, bitaletako jokalariak entrenatzaien adierazpenak entzuten. Zamezala, Aula Valladolid entrenatzaia aldatu berri. Francisco Javier Rujas da orain entrenatzaia. Salva Puig ordezkatua izan da. Valladolid biztuen egoera kritikoa batik.
1: Bai, saiatu ez, zerbait aldatzen, baina karo, etortzen zara ona, Donostiara. Bera bera etortzen zaizu, bat ere... erregalatzeko asmori gabe, ez? Minutu bat ere erregalatzeko asmori gabe. Eta hogeita hirugarren minuturako ba, ari zara amazazpi eta amar galtzen.
0: Bai, bai. Atxeden adira zazpi bera joatea.
1: Zazpi?
0: Golpe gogorra.
1: Zazpi badira, pozik izango dira.
0: Bai, bueno, momentu, zazpi bera.
1: Ez, horre, esan edut, zazpiak egin duzo jilote badira, pozik. Erasoan dira.
0: Ikusi behar. Zein jarrera hartzen duen, Valladolidek. Hortxeari erasoan. Beheratzi metroetan, izkin egin, pibotari...
1: Bakarek erori da.
0: Baina?
1: Ah, bi minutu.
0: Falta.
1: Bi minutu, egotzi egin du.
0: Ah, ba, xulari bi minutu.
1: Xularia esanez, bizkarretik heldu diola.
0: Ba, bi minutu xulari, beraz bat gutxia horekin defentsan orain Imanol Alvarezen taldea.
1: Ikusi duzu inork kezkatu denik?
0: Ez. Egia esanez.
1: Ez da inora, xerretu inorazak kezkatu.
0: Baloia jokoan. Hortxe, Sandra Bera baloiarekin, nereari pasea, nerea bat inoak, azek, eldik eta egin duen, beste behin Lucia Pradesek. Momentuz MVP-a, eh?
1: Ez. Xula egiten ari denarekin joan.
0: Bueno, bai, bat baina gehiago dira, eh? Maitanek ere jokatu duen gutxia.
1: Bai, hori baina gutxi jokatu du aldea, hori da montua.
0: Bueno, ba. Bera erasoan. Karste Maloiarekin, ezkerrera ireki, Obanovskirekin. Astenek eskuinera.
1: Nahi beste da sartzen dira.
0: Isinoba, Ishikawa barkatu.
1: Isinoba.
0: Erratera kanpora, hemen izena gazmatzen erasi gara.
1: Sora,
0: Ishikawa. Hau ez dute lokalizatuta eta. Valladolid erasoan azkar batean doa, erbaterako autu egin du, baina oztopatu izan da. Falta. Espainiarrentzat. 6 minutu lezati amaitzeko. Zertxoek gutxixiago. Hortxe, Sara Baloiarekin. Nerea Patiñorekin jokatu, nerea jaurtik eta horren bai, barura. Amazazpi eta maika. Eta bera, ezainik gabe, orain. Jakinda bat gutxia horrekin dabiltzela.
1: Bai, bai.
0: Eta barura doaz, Laura Hernandez bera, ezkerre galean sartuta orain.
1: Zelaia zabaltzeko intentzioarekin, pivoterik gabe.
0: Eta Karsten ere bai...
1: Hau da, demora galtzeko modu bat, pivoterik ez. Bat batean, egaleko bat sartuko da pivotera, edo egingo dutelako movimendu bat.
0: Ea ba, Onoski eskuinera, ezkerregalea maitan ez zegoen bakarra garri, baina...
1: Argieta garbia.
0: Bai, erasoko falta izan da, azkaratera nahi du Valladolidek, baina gaine ditu dagoeneko eskuak bilduta.
1: Jaurtitzearen ordez, jalo bilatu dute, ja erasoan zela, baina ez dute lortu.
0: Eta hor txenera Patiño ezkerera zabaldu, beste aukera bat, barrura, mazazki eta amabi, begira, postera.
1: Bai, eta ez zen askorik falta geratzeko, eh?
0: Eta xula dagoeneko barruan. Bi minutu basaldira? Azkarroa?
1: Azkarri baten dira. Azkarri baten dira minutu egin.
0: Cruzwick, baloiarekin. Eskuinera. Berriz ere Cruzwick eskuin gantxarrien markatu. Ezkerrera zabaldu. Cruzwick berriz ere eskuinera orain. Cruzwick ezkerrera. Cruzwick berriz. Deheratzi metroetan barruan jokatu nahi zuen xularekin, baina ez du lortu. Eta kontu zuen, bai da hori deke... distantzia laburtu ezakelako laura, horrein dikere bada, aldea, baina... Bola da, ara, zer egin du hor.
1: Osta, gizu behar dut.
0: Urratxak. Ba, bera, nintzat baloia. Horrelako akatsak, albaia bolidek ezin ditu egin. Bera, bezalako talde baten aurka. Pasea xulari, xula jaurti baina, falta izango da, zazpi metro. Penaltia bera, nintzat.

0: Minutuko gol kopurua zen duzu?
1: Bai,
0: sekulako erritmoa zigoa zen eta...
2: Gol erritmoa zen duzu.
0: Nerea Patiño, 9 metroetan, hortxe errematea, barrura! Mezortzi eta mairu.
2: Bai, bion jalurrean zituela, goitik bera saietxetik. Ikain.
0: Dagoeneko bera baloia mugitzen. Eta aldaketatxo batzuk egingo ditu beraz. Ogon hausik lasai hartuko du. Berriz ere erasorako Laura Hernández sartu du. Hortxe da. Kusuik. Karsten. Ahi, ies egin dio baloiak Karsteni.
2: Baina hori
0: dut eskuratu. Aukera izan dezake. Ea zer egiten duten lau biren kontra. Ara, moztu ederki jokaldia. Donostiaren zabaloia, ez? Zer irazi dut, bai,
2: Nik uste dut area barruan buruarekin jo duela baloia eta hortaz falta da.
0: Ba, azkar atera du beti, beti honak ni. Bai adolide, baina baloia galdu ere, bai? Baina, epaileak, ze...
2: Eta gene epailearekin kesu, baita jokalari ere, Karsten. Etzai gustatu hori, Karstenen kain hori etzai gustatu.
0: Nerea Patiño, ezkerera jokatu du. Jokatu du ederki geldik eta arazori gabe Luziak. Eta baloia beste behin bera beraren zat.
2: Protestan da bil, ez da bit.
0: Ea ba.
2: Presio sartu da
0: bat zuzenean, atera joan nahi zuen. Krusuikek, baina ez du asmatu.
2: Batzuta ez duela horretzen da, epailea presionatu horrez denean presionatze hori. Beharrik ez duzun behar.
0: Hortxe nerea.
2: Izkinera kontuz.
0: Izkinera, baina ez dago tarterik hor, atera egin da, kanpora. Baina falta, adierazio epaileak.
2: Gauza xelebre guari gertatu dira azken minutu eta erdian, Bidetik erori da jokalari egin bat.
0: Ba, minutu eta mar segundu geratzen zaio lehen zatiari, 18 eta mairu, bera, erabat nagusi, partida zirenetik. Ez da unne batean ere, arriskuan somatu. Baila doli dera soan, falta izango da. Minutu bat.
2: Gara,
0: hori da lapurtu baina ez du bali horrek.
2: Zer esan du aurre eratu egizegoela.
0: Ez dakit.
2: Bueno, aldaketa egiteko baliatu dute.
0: Ateradu, kadidatuk. Hortxe, badaia 9 metroetan, ezker albora
2: aturatu.
0: Falta gorra, falta besterik ez.
2: Bai, ze bat egiten ari zen falta, askatu egin du beste geldu duenean.
0: Ba, hortxe, jaurtiketarekin izkin egin du, ahi es egin dio baloiak, baloia lapurtzeko zoria meda bera, falta egin du orain xulak. Kadidatu, eta, ze, untxartea?
2: Zer?
0: Min hartu duelakoan edo, ez ondo dago, ondo dago. Baloia jokoan jarriko da.
2: Eta Manuel Álvarez, txartel berdea eskuan duela, utxarte eskatzeko,
0: Ba, ez dakiko gehi segundu falta dira.
2: Ba, iba, azkar batean eskatzeko. Ega, begira, badoa,
0: Eta...
2: Badoa, begira.
0: Ez dira, uste aterako denik, Ez, ez dago demorarik. Azkena, Maitane, hortxe, pasea barura, eta hankazpitik, gola! Xularen gola!
2: Ez du eskatu, baloi azkar kokatu dutelako egalean.
0: 19 eta mairu. Ez, eskuan dara ma, besterik gade,
2: Ez, baina.
0: Horain, bai hauli entzako aukera, kanpora, oso urruti. Amaitu da lehen zatia, 19 eta mairu, esan bezala, era bat, nagusi, Imanol Álvarezen taldea, hasieratik, ez da une batean ere, arriskuan egon, hemen bideratu xamar, oraindik asko falta da noski, baina sentsazioak nabarmenak dira, bera, asko zere gehiago da.
2: Ba, esan dugun moduan, ez? Beste maila bateko taldea du, esan dugun aziertako jokalari pila bat, bat jetxerako taldea, beste Europan aritu den taldea. Bueno, jarri gauza horiek, nahiko nabarmenak izaten dira. Egia da, kopak sorpresetarako tartea ematen dutela beti. Kopa guztiek, Kopa guztiek ematen dute.
0: Bueno, beti hona bera, iaz azpitxapeldun izan zen, bere merituen gatik, baina bazen ez usteko bat.
2: Hori da, horregatik diot, ez? Eta, bueno, ba, eta gero gainera, bueno, ba, sari txiki horiek ez zure taldea eskaz dizunean, edo, bueno, ba, ez da zailtzen ean fin, ba, kopa batek akaso konpontzen dizu urte guztiko sentsazio zarro hori, txarro hori, ez?
0: Noski baiet.
2: Eta gaur, bueno, ba, borrokatzera iriste baldin badira, nik uste dut horrekin nahikoa konforme izango dira, ez da?
0: Bai, azkenean, lehen aipatu duana, ez? Valladolidek sekulako bizitza jokoan du. Lanzaroten sekulako partia garrantzitsua du, eta beraientzako, zut esan nahi utzi egingo direnik, ez da gutxiago ere, baina aste honetan, aste buru honetan, hiru partida jokatzeak horrek suposatzen duen neke guztiarekin eta hurrengo aste buruan lehen mailan jarraitzea jokoan izatea karga handia da eta, bueno, galtzeko hori gabe, ez da biltza guzti noski, baina bera da, hitz handia dira.
2: Perdón, Maiten Etxeberriarekin ere izan.

0: irabazi, ne? Guk atxeen pixka bat hartzeko, izan dako elkarrezketa hura, berreskuratuko dugu. Ego arte.
1: Mostia, entxean jokatuko da gainera, egun bereziak badira zuentzat, ez da?
2: Bai, hori da. Larun batean jolastu genuen Riojaren kontra, eta, bueno, hain parentesi txiki bat itea kopangatik, eta gogazko egin gaude.
1: Hori da. San duguna, Donostian jokatuko da, pentsatzen dut, bueno, kogotxu izango zaretela, ez da egin hola dagoen taldea?
2: Bai, nik uste ilusio askokin, gogazkokin, eta, bueno, kopa etxean gelitzeko gogokin ere.
1: Bueno, berezi izango daimat faktoren gatik, batetik etxean jokatuko delako, bestetik Imanol Alvarezen azken kopa garaikurra izan daitekelako, bera-bera zuzentzen, zuk ere, erauskin egin batera, kapitain gisa lortuko zenukelako, bueno, badira hor, hainbat faktore, ez da?
2: Bai, hori da, eta gehien bada, bueno, etxean gaudela, jende guztia gurekin joango delako, eta, bueno, disfrutatzeko gokin, ez, bai Imanolen gatik, eta bai gure gatik.
1: Ze hor, bueno, taldeak izan zituen baja garrantzitsuak, Estela Rogeri eta Alba Menendez besteak beste, bi referente, bi kapitain, eta hauen lekukoa, ba, bueno, Aner Euskinek eta zuk zeuk hartu duzue, taldeak dena den, berdin jarraitzen du, garaikurren leian, beraz, bueno, lanak ongi egiten ari zaren seinale.
2: Ba, joi da, taldea pixka taldatu da, baja importantea daude aurten, baina, bueno, pixkanarka erdigan lan egiten jungea, honeaino iritsi gea, eta momentu hauetan ikuste oso ondo gaudela, zike esan deten agen, ez, disfrutatzeko gokin.
1: Gainera, hasieratik izan dituzu bide lagun, Ester eta Alba, zure urte berean akaso ez, baina oso urruti ez ziren, ibiliko haien debutak ere, Ester esango nuke, bueno, zure antzera da urtitxo balenago edo, beraz, bueno, badituzu ezagun zarrak ez.
2: Bai, hoi da, pixkatarrara ingo zaitez, behaiek ez egoteaz, azkenean nire ibilbide osoa behaiekin indet, baina, bueno, gogokin, behaiek ere segurazki gradetan egongo diela, así que bestalde batetikan ba, egongo dia hor.
1: Aipatu moduan, baja garrantzitsuak izan ziren pasaden demoraldia amaituta, fitxaketa berriak ere egin dira, taldea zertxo baita aldatu da, baina esan bezala, berdin jarraitzen duzu, guztiaren gatik borrokan, ez dakit, maitane, demoraldia hasi aurretik, ba, bueno, kezka txikiren bat baote zenuten, ez, pixka taldaketa hauen arira, doalakorik izan den.
2: Bai, azkenean, nire ustez, bajak oso importanteak egon ziela, batez ere albatea azterrenak, oza, referente ziela behaiek, eta, bueno, ba, pixkat, ba, dudetan, ez, haberze pasako zen aurten, baina esan detena, nik uste torri diena gogazkokin etorri dela, mengeatu gedanak ere, ba, lanik dugu gogokin gatu gara, eta, bueno, azkenean demoraldia ondo juten nahi da.
1: Bai, ikusi besterik ez dago. Bueno, bajaik ebatu ditugula, koparako ere, txapxet eta somaza ez dira jokatzeko moduan izango, utxune garrantzitsuak bai.
2: Bai, hori da, nik uste baja oso importantea diela, baina, bueno, ba, laguntzen egongo dira, baina ez talde batetikan, eta nik uste ba, gaudenak pres gaudela, lehiatzeko, eta, bueno, espero etondo jutia.
1: Lehen aurkaria final ordenetan, Aula Valladolid, duela ez asko jokatu zuten duten elkarren aurkan, nahiko garbi nagusitu zineten, lehen itzulian ere are garbiago, badirudin neurri hartuta diozuela, ez dakit antzeko partidak espero dituzun, edo nolakoa?
2: Ba, bueno, azkenian kopa beti izaten dugu, ez, desberdina dela ligan gandikan, orduan ezin dugu konfiatu, nik uste justo duela gutxi jolastu dugula behar inkontra, eta bueno, ona dela, ikusteko ingenitun akatsak eta hobetzeko, eta, bueno, kontzentratu atxako berko dugu.
1: Eta, bueno, esan duguna, ligan ere, final erdietan zarete, La Rioja mendian hartuta, fase regulara lehen postuan amaitu zenuten, demoraldia zin hobeto amaitzeko aukera hortxe dago, beste hiruko koro batekin, momentuz, ezin gehiago eskatu.
2: Zorri da, nik uste lanian jarraitu behar degula, ze bain datorrena ez da arrexa, zaien gozaigu dena, baina, bueno, bide honian goaz.
1: Hori izan zen duten momentu kritiko bat, ez oso luzea, zorionez, urtarria inguruan uste dut, hiru partida jarraian galduta, edo horrelako zerbait, ez da, nola kudeatu zen duten momentu hori, zalantzarik sortu dute zen?
2: Bueno, azkenean denboraldia oso luzea da, eta ezin da dena irabazi, ez, baina, bueno, bai okio genula hor batxe txiki bat, baina, bueno, nik uste ekipoa batez ere juntu mantendu ginela gure artean, eta horrek eraman gaitula berriz ondo gotera.
1: Beraz, une horretan ere taldeak nahiko koherentzia mantendu zuen, ez?
2: Hori da.
1: Bueno, epatu dugu lehen, Imanol Alvarezen agurrare gertu dagoela, bere azken demoraldia bera-bera zuzentzen, gauza handiak lortu ditu taldeak Imanolekin, zu hauetan ere izan zara noski, ez dakit, nola jaso zenuten jarraituko etzuenaren albistea, eta bestetik pentsatzen dut, ba, taldeak merezi duen agurra eman nahiko diola, ez, Kopa eta Liga posible bada, irabazita.
2: Hore, nik uste, ba, asin nintzenetikan, beha egon dela hemen, gero bai aldaketa batzuk egon zidela, baino hain berriz azkeneko zortze urte zara mazkila berriz, eta bueno, egia da, kluba oso ondo ezagutzen dula, oso ondo eraman ditula auki ditun taldeak, eta garaipen asko lortu ditula, orduan, ez genuen espero bere egitera, ba, genekin, noiz baiten jumbarko zula, baino ez genuen espero orain. Eta, bueno, nik uste esan dezuna, ez, nik uste opaziriko berena, ba, Kopa eta Ligak injutia dela.
1: Beraz, usain duer etzegin duten egiten, Ez. Ondo izkutatuta zuen, beraz. Bueno, eta aipatu duzu, ez, urte mordo bat, berarekin eman dituzuzu gere, bueno, ondo baino bete zagutzen duzu, okerrezpanago berarekin egin zen debuta, ez, esango nuke, 2013an, bueno, Reyes Carreraren lekuko hartu zuen, ez dakit, debuta justu zenekin egin zen, baina, bueno, Imanol zuretzat zer den, galdetuko dizut, eta zer eman dien, taldeak izure ustez.
2: Bueno, bai, debuta berarekin egin noi. Bueno, nik uste hasieratikan neregan konfiantza dukidula. Bai, txikitsi, osea, oso gaztean nintzen, sartu nintzenean, eta neregan konfiantza eman dit, neri. Eta bueno, urte guzti hauetan zehar jende asko pasada emendikan, eta nik uste ikusi besterekin darrela, nola jendia jundan emendikan, nola jendiak etorri nahizun honea, eta horrek gauza ondo inditunan seinale da.
1: Eta bukatzeko Maitane, urte mordoa dara matzazu bera-beran, esan dugu, 2013an debuta, orain txia aktiboan zaudeten onartean demoraldi gehien dara matzan azuzara, 13 demoraldi, azkar esaten da, bizipen asko urte guzti hauetan, orain kapitaina zara garenera, erantzukizuna bai, baina horrea ere pentsatzen dut baietz, gaur egungo gizarte honetan, bueno, geratu eta usnartzeko demorarik ez da izaten ia, baina perspektiban Maitane, ez dakit debutatu zenuen egun hartara begiratu eta ordutik ona bizituzun guztiari begira, ba zein hausnarketa etortzen zaizun burura, lor pertsonalean zein taldeari dagokionean?
2: Bueno, nik uste azkar esaten diela mala urte, baino pentsatzen jarrizkero urte asko dira. Eta bizipen asko inditut hemen, azkenian nire bizitza osoa pasatu dut bera-beran, eta eskubaloian. Eta bueno, batez ere, ba, lan egin eten taldekideak eramaten ditu dala, ez? Azkenan nik uste horrek ez dakala preziorik. Eta bueno, horrek unesan dezun bezala, mundua oso azkartoa, azkar joa dena, eta ez dizula ez da denbora ematen pentsatzen jartzeko, baino bueno, tartetxoiek o galdera hauekin, ez, ba, pentsatzen jartzen zea, eta bueno, ni ez nuen inaiz pentsatu honean iritsiko nintzenik, eta gutxiago kapiten izatera iritsiko nintzenik, ez, eta batean aurkitzen naiz situazio honetan, eta bueno, bai, ba, ore bat da, responsabilitatea ere, baino bueno, pozik nago, seinale da, ba, igual gauzak lan indeten seinale da, eta gauzak, ba, ondo o kerroin, ba, baina, bueno, lana indeten seinale da.
1: Noski baietz, denbora asko dara mazu, baina 28 urte oraindik ere, pentsatzen dut, ez dakit, baina zure burutik ez dela pasako, ez, erretirorik epe laburrera, bueno, akaso bai, ez dakit.
2: Ba, oraindik ez, eta, bueno, gorputzak aguantatzen dian bitartean, nik uste urtetxo batzu gehiago aguantatuko ditu dela, eta niz azkenan ni etxean nago, eta oso gustora gomen.
1: Hori da, bala izan da dia, Maitane Etxeberria zorterik onena, aste buruan, bueno, gure bertan izango gara, eta baita ligan ere, ea, iruko kor hori beste behin lortzeko aukera dagoen. Eskerrik asko, Maitane.
2: Eskerrik asko.
1: Gero arte.

0: Arratsaldeon entzuleok, bueltan gara, lehen zatia maizuta noski, bigarren asteko pronto, eta lehen esan duguna, bera, erabate nagusi partida zirenetik, orain txie, barakatu goiaz da, baina buruan ez dute maizta zehatza, atxeden aldirako, atxeden aldiko, esan duke, seizaztik gora, bera, bazi joala.
1: Hemen zortziamabi izan daiteke?
0: Zortziamabi izan daiteke, izan daiteke.
1: Baiz, esango dugu, markagailua, bideomarkagailua baina ez dagoela, irunben, ez? Eta hortaz, ba, kendu digute, eta kendu duten bezala, hemen ez dituz atxeden aldean estatistikak banatzen.
0: Hori da, baina, bueno, segitu baina jakingo dugu, dena den,
1: bidalezako
0: jokalariak, dagoeneko kantxan ditugu, eta laster batean abiatuko zaigu bigarra zatia, baina esan bezala, aparteko arazorik gabe, bera-berak finalerdietarako txartela eskuetu beharko luke lehen zatiari ikusi dugura errepikatzen bala behintzat. Era bat, nagusi Imanol Alvarezen taldea, eta hemen aibatzen ari ginena, Imanol minutuak ondo kudeatzen, ba, bueno, jokalari garrantzitsuenak, Maitan Etxeberria, bueno, Arroio ere bai, Anera Euskin ere, bueno, errotazio asko egite, minutuak ondo banatzen, jakinda noski, ba, bueno, bihar beste partia bat izango dutela, dena ondo bidean, eta igandean ere, ba, finaleara iristen badira behintzat, ba, hirugarren partia hori izan dezaketela, eta jakinda ere noski, ba, ligan ere, playoffetako partia dituztela datorren astean, eta, bueno, ba, Imanol, guztia, buruarekin, ondo kudeatuz, eta baneko abian, bigarren zatia,
1: amairetzi eta amairu, begira.
0: Baila doliz, begira.
1: Amabiaz, amairu.
0: Amairetzi eta amairu, bakoitza erantzat kolba gehiago.
1: Hori da.
0: Ba hortxe, berez eta mairu abian, bigarren zatia, bai da olien zate baloi jabetza.
1: Ai,
0: berez ere, elkarre baloia pasaz. Eta dagoeneko, bai da olien erasoa martxan. Hortxe, beratzen betuen da, jauti.
1: Zero zenbakiarekin maskota.
0: Galdetuko dugu, antik azote bat du.
1: Jarriko dugu, izen ikatzean,
0: Ez, tio, bueno, ez da ikusten.
1: Kizkur.
0: Bai, jartzen du, kizkur.
1: Kizkur.
0: Bira. Ustan zizait izena, hortxe jautik eta beratzen betuetetik, ondo Lucia. Beste aukera bat, igarna, orain bai barura. Meretzi eta maa, iru.
1: Erriko gazetxan dugu, kiskurne. Maskota.
0: Meretzi eta maa, barkatu. Andereño kiskurne, hori autobus magikoko.
1: Hortik datorre antza ere baldu, horrek ere,
0: Zan irek, Niri asko guztetzen den, barrazki izen hori,
1: Bai?
0: Bai. Autobus magikoa. Bera, baloi jabetzarekin, Elba. Elba eskuinera. Mikaelarekin. Hortxe Laura, Mikaela, beratzen metuetan, orain Carmen Arroio berriz ere katxara sartuta, ez gai maitanarekin jokatu nahi zuen, ies egin dio kapitainari baloiak, eta...
1: Karrera nahi zuen jokatu, ez?
0: Baina dolide baloia.
1: Baina ez du lortu.
0: Eta horren gainera, etorri da Laura Hernandez, baloiak entzeko azmota, baina ez du lortu. Baina dolide, gaurti, baina kanpora, eta...
1: Kornerra. Kornerra.
0: Kornerra.
1: Defentsa batean jo duelako eta atezaina kukitu ez. Eta atezaina unionetan Nicole Williams da,
0: Ah, datu egin du?
1: Ados.
0: Ba, Wiggins, ATP-an. Baia doli den erasoa.
1: Oda, itxura, erdi bat batek eta beste erdi beste jokatuko duen ere.
0: Ba, hortxe Sandra, ondo utxi dio. Ogonoskik, falta izango da. Espainiarretzat. Hortxe, erasoan baia doli jauti, falta berriz ere.
1: Bai. Pizu erregako taldea.
0: Defentsan sendo.
1: Puzelarrak.
0: Atera dute baloia jokoan, galdu egintu baita, galdu ere, Laura Hernandezek du baloia, Carmen Arroio, ederki bilatu du, bat biru, barrura, Laura Hernandezek, hogei eta malau. Bile esan dugu, Laura, aipatu dugu, zema gotzen amatzen, mila eta...
1: Lau bat az beste, partidako.
0: Eta pentsa gaur ere egin ditu.
1: Beste baloi bat
0: galduta. Eta beste baloi bat galduta, hortxe doa Ogonovski, eta ara, geldik eta ederra egin dio ba. Baka bakarrika daur zaurrekoan.
1: Bai, lehen ere eraso duenean konfientza erekin janda, eta, bueno, jolasten hasi da, urengoan ez zaiti ditu jolasten hasi denik. Baina, atezaina ere amorruz, atezain betera, noa, esan dugun bezala, karratu.
0: Basandra baloiarekin, bai adolit baloia mugitzen. Sabinarekin jokatu du. Eriz ere Sandra, eskuinera. Txera Sandra, ederki, ondo utxidio hor, gogor, maitanek.
1: Defentsan ez dute barkatzen,
0: Eta, falta dira ziren
1: baiak. Berriz gertuagotik ez falta urrunago izan dela, eta berriz jokan jartzeko eskatu.
0: Hortxe Sandra bera. Badoa, rematea bera tzimetoltatik, geldik eta bikaina, bigarrenean, hau barrura. Ogi eta mabos. Bos gora, bera. Elba, Carmen Arroio. Eskuinera, Ogonoskirekin, berriz ere Elba, kantxa erdian, nea zer egiten duen, barura doa, Ogonoskirekin jokatu, Ogonoski jaurti, geldik eta bai da hori entzako izango da baloia.
1: Bi segidan utz egin dituena, Ogonoski biak atezaina, kederatu.
0: Karratu, beratu ditu, geldik eta derrak. Saia hori derasoa beste behin, otxera Sandra beratzi metroetan eutxi egin dio Gonauskik, eta orain barrura, ba, Laura murriztu dute aldea, 26. Lokatu xamarra zidute bigarren zatia.
1: Utxarte eskatzeko, utxarte bakarra dute ez, eta ez dute erabiltzen ohikoan. Hain goiz, baina utxarte eskatzeko moduko aitzakiak ematen ari zezkio.
0: Beste bat sartu ezkero, ba, kaso Imanolek autu hori ingo du. Baloia mugitzen bera, Carmen Arroyo ezkerre galean. Elba. Ea Gutierrez, Carmen Arroyo, txeda Elba bederatzi metroetan. Maitane, Maitane baruratzoa, xai, pase...
1: Pase txarra.
0: Bai, pase txarra izan da Maitane kontaktua, dena.
1: Kontaktua egin duetan lako, eta justu aire antzela.
0: Bai, Adolidek, irura jartzeko aukera.
1: Ba...
0: Zan dugulen, hau eskoloia boladak adoa, eta...
1: Egi ariztor ez daude, ez da urduritasun inabari.
0: Ez.
1: Baina...
0: Horrendik ez. Zenean lauko
1: aldea duzu. Baina irura jartze bat ima zaizkizu, ba, sarratzako motiua dituzu.
0: Ba, xerre egongo da, Imanol, seguraski. Hortxe da Sandra, eutxe egin diote, balioa bereskuratu ondo bera-bera, azkar ateratzeko kera iba duten, hortxe Laura Hernández, ahi, ez du Laura, balioa kontoratzerik izan.
1: Bai, pasea luzetxo.
0: Elena Moresen markatu.
1: Eta pasea eman diona Carmen Arroyo, ez da.
0: Baina, hori balioarekin berriz ere. Hortxe, Sandra. Arroarekin jokatu du, eskuinera orain. Sandra berriz ere, Aroa, Sandra, eskuinera, eskuin albotik, Sandra, orain Nerea, geldiketa bikaina,
1: eta penaltia,
0: zapaldu egin du, beraz, ez, ba,
1: ez, falta dira zego, zangotra bat egin du, baina falta soila dira zego,
0: ba, Wiggins galdiketa latzak egiten ari da, beste bat, eta kanpora, bera,
1: kontrako eskuarekin luzera, ez zuten, bigarra zuten erabidaltza saiatu da, egaleko jokalaria, baina angeluri gabe geratu da eta kanporantza, ez? Barrurantza egin horrez dertik eta kanporantza egin hori.
0: Eba! Elba, Mikaela baloiarekin.
1: Eta horrez ere Laura Hernández, ez? Lehen zatian bezala pivote lanak egiten.
0: Bai, bai. Erasoan, bine eta berriz bine egiten. Elba, Mikaela, Elba kantxerdian. Barrura doa behar bakar-bakarri sukalderaino eta... Akatartetik ez, baina botearekin barrura, 21:16.
1: Gauzai egira magia txikiak ez.
0: Eta azkar batean Sandra badoa, naruarekin jokatu, eta, hor bat lurrean ikusi dugu, ez du faltarrik adibazio paiek, hori jarraitzen du. Hortxe da Sandra bera, 9 metroetan, eutxita, falta horrein bai.
1: Lata edarra ematen du defentsan helu Alvarezek. Ez du pareko, parean pasatzean ari ez dio barkatzen, no?
0: Bai.
1: Kontaktua demora guztian.
0: Eta horren Nereari ez egin dio baloiak. Eta ara. Ez berarentzako baloia, salbu. Donostiarentzat. Elba. Ataketatxoa. Gonauskik zidu kantxa. Mikaela sartzeko erasorako. Erasorako aldaketa. Elba, baloiarekin, aparteko presari gabe. Bosgora. 37. minutuan gaude. Errotatzen hasi da pixka bat, Laura Hernández ari da, mugitzen.
1: Karrera, jaurtitzen egitu da, baina falta
0: egin dio. Dio falta.
1: Karrera, demora ezin, pigatu zaitez, lasterka doazela saiatzen direla.
0: Carmen izkin egin du eta baloia berreskuratu du Valladolidek eta egira Wiggins nontzego, eh?
1: Dan bat lurretik bueltak abeste bat.
0: Bai, eta ora, hankean eman dio, hala?
1: Ez.
0: Ez duzera dira ziepaiak?
1: Ez.
0: Nik arri ikusi dut hankean eman diola, eh?
1: Bai, bueno.
0: Baia hori dugu baloia. Hortxe Sandra, baloiarekin. Nerearekin jokatu. Nereak bueltatu. Nerea, ezkerre galera. Sandra, 9 metroetan, pasea barrura. Egon doitxi diote falta izango du. Eta ze gola atera duen.
1: Ba, bera, gola atera duen. Ze gola atera duen. Garbi.
0: Ba, Carmen Arroyo, kalera.
1: Kalera, eta bera serre, eh? Ez dago ados, erabaki horrekin Carmen Arroyo.
0: Ba, bat gutxia horrekin jokatu beharko du eta Imanol ere aserre xamar, eh? Ez dago pozik.
1: Arroyo, gorpuzkeraz, bueno, pixka Xandi Cabral gogoratzen dik. Ez egit ezagutu zen, ez Xandi Cabral.
0: Ba, ez, gautuz, barrura Valladolidek, 21:17, Laura.
1: bueno, ba, jokalari bat, egaleko jokalari bat, lauro gaitasekoa, bueno, zarotziarekin eta sortzez uste dut kubatarra gero Espainiarekin aritu bazen ere. Marta Mange eta, bueno, kompainiaiekin, ez? Bueno, gerreras deitu zituzte lehendabiziko belaunaldi errekin. Eta ere, gorpuzkerantzeko zuen asko zerre gehiago saltatzen zuela esango nuke, baina, bai, kobratu ditu, zain zerratik.
0: Ba, bera, bera, soan, Mikaela, ai, baloi hau zina izuen hor helbaren zat, baina ez dute asmatu, eta bai da hori dek sartu egindu batea utxe antzelako, geita bat eta hemen zortzi, irura, eh?
1: Bai, bai.
0: Eta Imanol, aserre
1: txartel,
0: dago,
1: txartel hartu,
0: eta utxarte askatuko du.
1: Eta utxartea.
0: Imanol Aserre hiruak gerturatu dira partida erabat kontrolpean zuten lezatian Donostiarre, baina bigarren zati honetan lokartu xama sartu dira eta hiruak gerturatu dira Espainiarrak.
1: Bai, ez da, ez dutela kontrolpean partida, baizik eta ez dutela berak nahi duten bezala eraso eta defenditzen. Ez da kontrola galdu dutela nik uste gehiago da, galdu dutena dela beren izaera.
0: Bueno, baina hor erasoan pase askotan akatxe egin dute, eh?
1: Hori, ba, beren izaera, hau da, beren patxada hori... Zestirari, nik ez dut uste Baiadolizko taldea asko zere gehiago estutzen ari direk defentsan.
0: Ez gauza da hori.
1: Akatxak.
0: Bera beraren akatxak probestu dituztela.
1: Hori da kontua.
0: Takadatxo azkar batean, gertu duratzeko.
1: Hori da kontua.
0: Eta maskotak, guztu da antzari, eh?
1: Eta gustatzen ari zait, Imanol Alvarezek nola kuidatu duen utxartea, lasaitasun osoz, patxada eskatzen.
0: Honek duen eskarmentu guztiarekin.
1: Bai, baina ez da herrietarik egin dela. Ah, eta begira, oren txarin ez ikusten, Palestinako bandera duela, bularrean jarrita Imanol Alvarezek, eh?
0: Ah, bai?
1: Bai?
0: Txapabatean,
1: txapabatean.
0: Zaten normanik.
1: Hori jarrita.
0: Eta, bueno, esango dugu, pankartatxo bat ere badela hor, eh? Eskerrik asko Imanol, bai, bere aurpegiarekin.
1: Bai, eta ikurriña bat ere badela hemen erdi parean jarreta, ba, alabe arraiz ikurrarrotzak ere jarri arazi izkiotelako, federazioak, ba, gogoratuko du, kopa arrotza dela, ez? Eta... kopa arrotzean ikurrarrotzak agertzen dira.
0: Bera, bera, erasoan, engeldik eta, ea, beste aukera baduen...
1: Zorionez, ere eserkirik ez dugu entzun. Momentuz.
0: Ez. Momentuz ez, hori finalean, akaso, entzungo da. Xula! Ogonowski, baloiarekin, ezkerrera. Berriz ere Ogonowski, orain bera, ezkerra albora etorrita. Hortxe Elba, Barman Xularekin, eta geldik eta... Ogeita bat eta hemen sortzi... Baloia bera beran ezat izango da, baina... Nio?
1: Karratu, partida, boro bilagin ez.
0: Bai. Zerra izan nahi irugiarekin, baina... Hortxe Bikain orain, Bikain, Mikaela... Ogeita bi eta hemen sortzi, berriz ere aldea Laura. Baina azkaratena nahi du Baiadolide, Goltxea,
1: Ikasia... Eta Epaileak ez du geratu, baina...
0: Pilotaren zako zen, baina ez eta orain aukera... Laura Hernández zentzako izango da, edo Elena Amores, egin orden... Barrura, hogeita hiru eta hemen zortzi, Elena...
1: Geratzeko modukoa zen egin dutena, ze... Zele jardian aurrera, esakean, ez? Zele jardian aurrera egin dute eta... Hori batzutan geratzen dute, bestetan ez...
0: Bueno, ba...
1: Ba, bosteko alde...
0: Bosteko alde hartuta berriz ere, lasaitasun pixka bat, Donostiaren zat...
1: Bai, azkenean defentsako lana ondo egiten baldin badute, beren izaera hori ez jartzen baldin badute pistan, erdia egina dute, erdia baino gehiago, begira.
0: Hor, Ogonowski ondo utxi du.
1: Ondo utxi, altxe egin du.
0: Bai, hori deko jokalaria, eta hortxe borrokan ari zena, berriz ere kantxan dugun kadidatou.
1: Kadidatu jalou.
0: Bera, jarriko du baloia jokoan. Sandra, Nerea, berriz ere Nerea bederatzi metroetan jaurti, langara, zer remate potentia egin duen.
1: Bai, jauzian egin, gorputza luztatu eta...
0: Eta horre, beraren txako aukera, hortxe da, Elba, izkin egin du pase batekin, ahi, xularekin jokatu nahi zuen, orain bai, hankazpitik baina langatik gora.
1: Langa jo eta langak
0: bai?
1: Kanpora bidali jo, ale hori. Bai, ja, gustatu zaite, ezker eskuarekin hartu, eskuinera aldatu, edo eskuinarekin eta ezkerrera aldatu, ez egin egin duen hor, pausok ematzen zituen bitartean. Eta hankatartetik sartzeko denbora eman dira.
0: Ba, hogeita hiru eta hemezortzi, bost gora, berrogeita bat garren minutuan gaude, berrogeita bira goaz. Bideratu xamardu, Imanol Alvarezen taldeak final erdietarako txartela, baina momentu batzuetan ere, hirura gerturatu dira, eta zalantzatxo batzu sortu bai. Eta... Falta dira zidu. Baiadoliden alde. Hortxe bideratzen metuetan barruan bi erki bilatu du pibota. Barrura. Oita iru eta hemen zortzi.
1: Bai, lehen esan duguna, transizietan eta desplazamentu abiadura azkarrik ez du, baina gestoan, ez, keinu abiadura hori oso oso bizia du jokalarionek, eta hori kontuz oso gaztea delako, emeretzi urte baino ez.
0: Eskerrak, bera-berak, eskerrak falta dira zion, bai ez, baloia galtzeko zorian izan da azkar batean, baina baloia Donostiaren zat, Elba, eskerrera, Mikaela, Kor Kruiswikekin, jaurti zutoinera, nola jaurti duen, darraskorekin, baina ez da barura joan, eta orain Valladolidentzako aukera, irura jartzeko berriz ere, hortxe da, Nereak eskuinera, Sandra, falta.
1: Erasoan?
0: Falta erasoan?
1: Ez.
0: Ez, bi faileak uste dut, bakoitzak gauza bat adinazi duela.
1: Erasoan.
0: Eta azkenan erasoan, bai.
1: Bai, nik uste dut kadiatuk egin duela hor kenderun bat, eta...
0: Ba, bera, entzat aloia, berri honak, Donostiarentzat. Eta...
1: Korreli hortzera, pista
0: hortzera. Antxale hortzera, bai. Baina ez da geratzen partida, eh?
1: Ez da geratu beharrik. Erasoan dauden bitartan egiten bat imada.
0: Bai, baina ez da egiten. Baitan, barura, nire hauski.
1: Horrela izaten da normalen kirolean, jo. Ez duzuna ikusten da normalen kantxatik kanpora, gara, telebistari ez dela ikusten.
0: Ba, ez da egiten.
1: Pilotan ezin da egin, hori adibidez.
0: Karo. Baina, transizio ezkarra doa lima dago.
1: Hor atera egin behar, edo hor momentu horretan jokoa geratu behar. Baina aldela jokoa ez eten.
0: Edo momentu itxo batean geratu
1: eta aldela, aldela ez eten. Ez, aldela ez eten.
0: Amar segunduko kontu da.
1: Baina, horretarako egongo dira alde bakitza begira. Izkin honetan bidaude, beste izkin honetan beste bidaude. Preste goten dira horretarako.
0: Zazpi metro, penaltia beda beraren zat.
1: Aritu nagoena da.
0: Barrura, oita lau eta emeretzi.
1: Toalia bat egin. Toalia bat egin ariz direla. Lehortzen, eta ez...
0: Joparekin.
1: Bai.
0: Bueno, toaiak ere horretarako dira.
1: Ez ikustu dut izango dela baitaren lurraren materiala batik, eh?
0: Auskalo.
1: Bai, komposite bat ere biltzen da, gaur egun mondoa. Ela biltzen da, ala beharrez. Lehen egurra zen. Lehen egurra jartzen zen. Eta horrein, goma jartzen da.
0: Baila hori den erasoa, oztopatua izan da, falta izango da.
1: Bueno, mondo esan dut, baina uste dut marka beste bat dela, eh? Gaur egun hemen ikusten duanatik, ze mondo urdina da.
0: Ba, aloia jokoan, Valladolid, Dean, Nerea Patiño, ez du jartzeko aukerarik izan, orain beste gainera, ez dira ekar ulertu. Ba, aloia Donostiaren zat.
1: Ba, hori, ba, lur mota esan dut sintetikoa da, kompositekoa. Kiroldegi askotan dagoena, baina egia da, harritu, ni harritzen hauena dela, eh? Zergatik gomaren gainean jokatzen duten, eta ez egurraren gainean. Ba, azpitik egurra egongo da, kaso, eh? Jumbek baduelako berez egurra.
0: Xulo baloiarekin, Mikaela, 9 metroetan, paloia bikaina Elbaren zat, baina geldik eta nola altxaden, Elba. Bai, da lidiantzako aukera, Laura jartzeko, inestabiltza oso fin, hankean jo dio, baina ez du zera dira zepaieak.
1: Nasterka egin nahi dute, bai, da lizarrak.
0: Bai, beste aukerarik ez dute. Erroita, laugarren minutuan gaude, bigarren zatiko erradik aldean. Erasoan Valladolid. Alde batetik bestera mugitzen baloia, jaurti Nerea, kankazpitiko arrura.
1: Nerea Patiño gol oso interesgarriak sartzen ari da, eh? Eta honek ere, hogei urte baino ez.
0: Hau da, taldeko...
1: Taldeko bigaztetxo, ez? Jalobeta...
0: Bera-berak aukera, ez dago faltarik, jaurti... Ara, ze geldik eta egin duen... Karratuk beste behin, 24 eta 20, Valladolidek azkaratera nahi du, lauko aldea. Eskuinalera, ondo lapurtu du Maitanek orain, azkaratera nahi du Maitanek, Xula, Maitane, bera bakar bakarri joango da, eta ez du txik egin, barrura, 25 eta 20.
1: Ba, jokalari honen aukeratzen nahiko lan izango dute, haula Valladolidzen partetik, hiru ari direlako nahiko atxukun, ez?
0: Bera-beran ere nahiko alan.
1: Bai, bera-beran akaso zailagoa da, banatuago dagoelako guztia.
0: Claro. Ba, Valladolid dagoeneko baroia ekin, Nerea bera da, joko antolatzen da biena, alde batetik bestera. Hortxe, Nerea. Klararekin jokatu du, Klarak berriz ere Nerearekin, 9 metroetan, eutxi egin dio Ogonovskik, falta izango da. Ez du gela ipatu. Kanpora Valladolid jartik eta. Bera, berak iruko koro askuratzeko aukera duela beste behin, eta orain kontrara soa, bakar bakarrik, barrura Elena Moresek. 6-20, berriz ere 6 gora Imanol Alvarezen taldea. Zamezala, iruko koroa, Iberia Superko behira bazizuten demoraldi hasieran, hemen kopa eskuratzeko aukera, eta ligan ere bizirik dira final erdietan, beraz berriz ere, guztia irabazteko, bueno, guztia Europa ez, baina guztia irabazteko tenorean dira.
1: Bai, eta, bueno, etapa bat ikukera jartzeko modu bikaina.
0: Bai, bai, bai. Ea ba, hoxe da, Nerea Patiño, Jaurti, Geldik eta Bikaina, Wigginsek, eta ondo berreskuratu baloia Arauzkinek, ea ba.
1: Zubakaso jakingo duzu, Imanolek, zer esan du, behin bera utzita gero ez duela jarraitu behar?
0: Orain, arrobian egin nahi du lan, arrobiarekin.
1: Ados.
0: Bai, 2013an okerrezpanago hartu zuen bera-beraren kargua, hortik urte betera semia izan zuen, eta une batez etetea erabaki zuen bere jarduna. Eta gero berriz ere itzuli izan, eta 8 urte dara matza. Eta orain behin betiko badirudi, Baskoarenik ez dute zer esango, baina, bueno, behin betiko badirudi, ja. Ba beste kontu batzuetara jarri nahi duela, pixka eta robiarekin, lasaixiago, eta...
1: Bai, denen ez diozunan eta jaztaukazunan besterik egiari zor entrenatzaileek nahi gustuko izaten dute evoluzio ikusi ez jokalariena, eta...
0: Honek irabaziden guztiarekin.
1: Ba, eta ez duzu ezer demostratu barrik, eta jokalariek... Bueno, ba, jokalari berriekin ibili, aztegiek ibili, ikusi zer dagoen...
0: Ba, eta bueno, berak ere, Jon Begirizain alboan duela beti ere, ba, ezagut, badaki esku honetan utziko duela taldea, seguraski, eta horrek ere lasaitasuna emango dio. Baina hori dengola, 26 eta 21, bost gora, bera. 48 gara minutuan, eraso eskuina galetik, lasai hartuko dute, Donostiarrek, aparteko presari gabe. Ea ba, Elba du aloia, Mikael orain, Eritzer Elba, Karsten, Elba, eskuinera, bertama Mikaela, Karsten, barrura doa, falta. Falta bera beraren zat. Dagoeneko aloia jokoan, Karsten, atzera Mikaela eskerarekin, Jaurtik eta Bikaina barrura, 27 eta 21. 6 gora.
1: Bueno, ez dira iritsuko nik uste 38 horietara.
0: Ez.
1: Berrin masko jetxi edalako.
0: Asiran, gora, asiran.
1: Meretzi, atxaren aldean meretzi ziren, horretik jote, meretzi, 8 sartu dituzte. Orain, ez da golik hori.
0: Bai, bai. Ez,
1: komparazioan.
0: Azken 10 minutu eta sartzera goaz, baloia lapurtu du ondo bera-berak, ara orain baloia galtzeko zorian izan da bera-bera, xula bera, barkamen askatu du, baina Donostiaren eskuetan da, Maitane argibili da. Era bat kontrolpean, orain berriz ere.
1: Bai, bai.
0: Bera-berak partida. Arrisku horik ez, inondik inora. Mikaela, Erauzkin.
1: Bai, eta nik uste dut, Baiadolizkoak ere ez dutela... bueno, amore emanda ez dut esango daudenik. Ez dutela nahi partida gehiago erotu, ez dutelako nahi alde handiegiarekin galdu ez.
0: Eta orain ondo lapurtu du baloia Baiadolidek aukera izango du. Eta barrura kontrara soan trantzizio azkarrean, 27 eta 22.
1: Eskuz aldatu, airean.
0: Gogoratu, bera-berak irabazi ezkero, bueno, beharko lugela alde honekin. Bihar final erdietan, Elda izango duela aurkari. Okera ezpanago, 6 erdietan, esango nuke? Horrentxe esango dizuet?
1: Bai, ez esango dute, bai.
0: Zazpira lorden gutxi.
1: Zazpira lorden gutxi.
0: Zazpira lorden gutxietan, gure noski hemen izango gara. Tamalez, beti honak ez du lortu. Final erdietarako txartela, beraz Euskal Ordezkari bakarra geratuko zaigo.
1: Horrek esan nahi du, bigarren partida zer dutan dugula.
0: Nola bigarren partida?
1: Zazpia lorren gutxietan, bigarren partida hori da.
0: Hori da, bai, zazpia lorren gutxietan, bera, bera.
1: Nauetako partida ez dugu.
0: Hori da, aurrez jokatuko da beste finalerdia. Laurak eta laur denetan, kasu honetan, dagoeneko badakiguna. Kanari handiak eta Atletiko Guardesek jokatuko dutena. Bera, bera, erasoan, ba, ahi, ba, langara. Ederra zen baukera, Elena Moresen zat. Elbak berriz ere baloiarekin, erabat. Nagusi, erabat kontrolpean baloia, bera, berak. Baloia eta partida. Azken bederatzi minutetan gara.
1: Eta finalerako aurkari bat aukeratzekotan, nor aukeratuko zenuke, Jon, ikusi dituzu bi partidak eta.
0: Bai, ba... Bueno, zalantzari gabe errazena esango nuke kontuzte, bai hori den aukera, Baselina Osoa, 27 eta 23. Aurkari gogorragoa behar luke Kanariak. Beraz, bueno, guardes pasada día. Dena den, bueno, para esan ez da, partida batera, final bat izan da, edo ze pasariteke, baina Kanari handiaren aurkakoa, nio. Hori bai, partida derra.
1: Bai, historikoa gaine,
0: Bai, bai. Kanari handia, bueno, fase regularrean bigarren, bera-bera lider izan da, eta, bueno, ba, lehen bisailkatu bat, elkarren aurka. Eta horrein gol bikainan erauzkin esartu duena, 28 eta 23. Frantzizio azkarra Valladolidek, Ortsesen Sandra, baloia galtzeko zoriak, otuz, maitan ebalo azkar batean, eta berreskuratuko du, Lemo Arrak, bai, eta berreskuratu ere. Bikain, argi, aldearekin, baina konzentrazioa galdu gabe. Ondo maitane, defentsa lanean ere. Xula bikain gorputzatu eta barura, baina falta, 6 metro, penaltia. Penalti izango da. 7 minutu, terdi, gutxi gora bera. Partida amaitzeko. Osteko aldea.
1: Berez ere lortuko dute lurra.
0: Osteko aldea.
1: Begira zemat aldaketa kolpera.
0: Bai, bai, esan bezala, Imanol rotazioak egiten ari da. Une oro, denbora guztian, bihar beste partida izango dute, igandean behar lukete finalean, egon. Ixi beharko da, baina, bueno, ondo minutu akudeatzen. Momentu batean ere, arrexuan dirik ez du izan partidak, eta badoa, Elbaren gola, Bikain, 29 eta 23 gora. Aia dolit baloiarekin. Eta lasai dira, bera-berako jokalariak, kontxe ikusten ditugu. Erauzkin, eta orain begira, Erauzkin eta Maitane biak batera kantxan.
1: Bai.
0: Erauzkin egalea, eta Maitane albokoan. Ba, orain haze seikote atera duen Imanolek,
1: Sekote garaia.
0: Sekote ikara garria. Maitane badoa bakarrakarek aurrez aurre geratuko da. Bat, biru... Eta geldik eta bikaina indi horrengoan karratu. Beraz, zer ezean geratu da Maitaneren jokaldia. Orain Valladolid erasoan bederatzi metrotatik jaurtik eta oztopatu izan da. Berriz ere Valladolidek orain eskuina galean bikain bakarrakarek sartuko da. Geldik eta Wiggins. Bikain Wiggins. Batean ere bai, nola kudeatu dituen minutuak, lehen zatian...
1: Bati eta bigarrena
0: besteari. Bati eta bigarrena besteari. Hori garrantzitsua, batez ere, bueno, bat jokalari guztiak ere...
1: Egiteko aukera duzunean, hori baina aukera gorrik ez daukazu.
0: Hori da, eta, bueno, ba, ikusteko jokalari guztiek ez bautela bere aukera, eta... Konfiantza hartzeko, denek ere, denak entxufatut ez daitezen. Bera-bera erasoan. Hortxe, Karsten, ahi apurtu egin du baloia Valladolidek, azkar batean doa Sandra, utzi egin dio, baina utzi egin dio azkenean, eta barrura, 29 eta 24. Bos gora, oraindik ere, bera-bera.
1: Bai, bos, 6 minutu, minutu bek dira jokalarientzako okerrenak.
0: Zer ba?
1: Ba, gizu partia egin da duzula eta jokatu egin behar.
0: Bueno.
1: Eta horrelakoetan bildurrak ezaten dira, minik ezartzearenak, zabile zer errakorik ertatu.
0: Oso kontrolpean dute.
1: Ba, horregatik diot, direla okerrenak, jokatu egin behar dituzu.
0: Bueno, baina jende asko duzu aulkian ere.
1: Bai, baina nahi zuena soilik dela denbora pasada daite.
0: Bai, bueno. Baina hori dek ere ez dizu orain, frutzaizu hasiko zakurkeriak egiten eta...
1: Baina, ma, bi minutu egotzi du.
0: Zakurako sarera gogorrak egiten.
1: Horrentxe bi minutu egotzi du, jokalari.
0: Baina, nahi gara, eman dio arpegian.
1: Ez dakit arpegian eman dio lako izan den, edo heldu egin dio lako, eh?
0: Ez dut arpegian eman dio lako,
1: ez? Ez du lako kenyu egin, eh? Diot, espailak ez du kenyurik egin zer izan den.
0: No, da, ez dut erikusen,
1: erratik apena. Ez ez, horrenik ez dalako iritsi.
0: Ah. Horren iritsiko da. Carmen Arroyo, Xula. Eba, eba, hortxe doa Karsten. Epa, malauzen makiarekin, erremateak, kanpora, bueno, kanpora, geirit, gelat, gelai, esango dut, geratu egin du garratuk. Eta baloia... Bera-bera netzat izango da, 7 metro, baina, falta, adierazi du, beraz. Penaltia. Eta badoa, Elba, beste gol baten bila. Izkin egin du, bigarnean barrura, 30 eta 24. Bost minutu partida amaitzeko 6 gora bera-bera. Eta orain atezainik gabe, jokatuko du talde espainiarrak. Ea ba. Hortxe Jimena, ezkerera, txandabrekin, berriz ere Jimena. Ea, beratzi metretan, Sandra, zer egiten duen, jaurtitzarekin izkin egin du.
1: Horain, erdi horretatik ez dago pasatzeko modurik, eh?
0: Horain, bera, ondo baino beto kokatuta dago defentsan, errematea urrutitik, geldik eta dikana hau egin zek.
1: Hori baitzen soluzio bakarra.
0: Bai.
1: Sekulako pareta jarri.
0: Arrasi hori pasatzeko, nahiko akomeri, xula, baka bakarrik eta
1: azte geldik eta... Bai, beste bat utxe egin du, xulak, eh?
0: Azte geldik eta egin duen karratu beste behin.
1: Bai, bikain ari da karratu eta utxe egiten gehitxo aukera akaso xula horrein.
0: Bai.
1: Hasi du moduan hasita partida, eh? Bueno, biharko amorrazio pixka bat gordeko du gisa honetan.
0: Bai, bueno, ez du ezki jokatu, eh?
1: Eta amorrazten du horrelako kutxe egiteak.
0: Bueno, utxe egitea ere ez duk esango, eh? Sekulako galdituak egin ditu, eta horren orka ez dago ezer egiterik. Beste gol bat bera-berak, batea utxian zela, trantzizio azkarra, eta hogeita maika eta hogeita lau, zazpi gora.
1: Karratuk ez du altxatzeko imintziorik ere egin.
0: Ez zuen demorarik, ez zertarako ere.
1: Hai.
0: Ba, esan bezala ez, zazpi gora, iru minututetik partida amaitzeko. Bera-bera, final erdietan da, eta bihar...
1: Eta horren bai ikusten dela... Valladolid bere ere partida botata.
0: Valladolidek ezin du erotu genoekin esan nahi.
1: Botatu.
0: Iritsiko bazan.
1: Begira zazu gurutzaketen erritmoa.
0: Amarru nituren faltan iritsiko balitz, ba, bi bera, bat bera, bueno, ba, esan gozu, bueno, borrokatu dezagun.
1: Eta bostegatik ere...
0: Ez.
1: Bostegatik ere horrenik ere partidan egoteko dinamika horretan, noina.
0: Baina amarru nituren faltan bostegatik bera-beraren aurka...
1: Gurutzaketetan geldo, jaurtiketa guztiak urrunetik, bueno, ba, hau da...
0: Xandakoa, nahiko alan badituzte hauek, buruan ere izango dituzte beste kontu batzuk, segura aski datorn asteari begira izango dira gehiago.
1: Pentsa, utxarteko txartela oraintxe delegatu ere eman dio entrenatzaileak eskuan zuen.
0: Ez du eskatu ere ingo.
1: Horrega ez duela, bota duela partida.
0: Ba, hogeita maika eta hogeita lau, bi minutu terdi falta dira, bera erasoan, ea ba... Carmen Arroyo baloiarekin. Carmen Arroyo sora Japoniarra 7-9 metroetan falta izango da Donostiarrentzat. Baloia jokoan Karsten. Ja, zer egiten duen hortxe dalboan, ai Carmen Arroyorekin fly horietako batekin nahi zuen baina ez du lortu eta azkar atera du Baloide gol baten bila joateko badoa ziztu batean ezkerarekin jaurti barrura. 31 eta 25. Seikora, bera, bi minuture faltan.
1: Hai.
0: Ba, esango nuke, bera-berak, bueno, demora hortzen utzi, jokaldia egin, gero Valladolid beste bat izan beharko luke, eta nik uste horria jokatzeari utziko diotela, esango nuke.
1: Bueno, pare bat erasu, paileak erabakiko dute ozen bat izango dira, nik uste.
0: Nik uste bakoitzeko bana egingo dutela, eta bera-berak esango dukitxo, amaitu da. Erasoan, falta, bera-beraren zat. Holtxe da, Carmen Arroyo, 9 metroetan, paseatzera. Hola, baloia galdu du, baina eskuan ikutu du, eta falta.
1: Jon, Ester Somazek jokatu aldu?
0: Somaza lesionatu hori dago.
1: Ah, lesionatu hori dago, markatu.
0: Somaza eta txapxet, bajak.
1: Txapxet, bai, hori da.
0: Baia dolite, erasora, azkar batean baloia galdu du, bera-berak, eta barrura. Atzen pixka bat itxuratzen, 21 eta 26, minutu bat besterik ez partida maitzeko. Eta hemen ikuste, ez dakit ze auto egingo duen bera-bera.
1: Egira zekatu jarri duten. Rafaelen gau handia.
0: Ba, bera-berak azken balderako egingo du edo...
1: Bufandak zerura, bueno, bufanda batzuk.
0: Bai, bufanda gutxi
1: batzuk. Bai, badira batzuk. Bai, bufanda asko dituzte, eh? Asko hori fijatu naiz, eh?
0: Badira, azken erasoa...
1: asko dira bufandekin, baina...
0: Azken erasorako autu egin du bera-berak. Falta izango dute alde. Eta, ja, ba, amaitzen saiatuko dira, pentsatzen dut. Hala, ja, bai, amaitzen saiatuko dira.
1: Bai, ezingo dutelako nik uste...
0: Ea, ba. Sora baloiarekin, Japoniarra, 9 metroetan, ja, zer egiten duen, falta.
1: Petaren behar ez duten agasatuko, ez da du eskurik altxatzen ikuste.
0: Nik uste bota ingo duela. Zuzenean bota.
1: Pasiboan daudelako.
0: Bai, bota. Bota eta barura, begira. Hogeita, mabi eta hogeita, sei, iru, bi, bat, amaitu da, bera-bera finalerdietan dugu. Bihar eldare izango dute aurkari finalerdi horietan. Eta erabate nagusi izan da gaurkoan Imanol Alvarezen taldea. Aparte barazorik ez du izan. Hau lau baio hori gainditzeko, eta esan bezala, bihar zazpirak laurden gutxietan jokatuko da. Bera-bera eta Eldaren artekoa, aurrez, laurak eta laurdenetan, esango nuke.
1: Atletiko Guardes eta Rokasa Kanaria Handia.
0: Kanaria Handiaren artekoa, beraz egun oski. Bera-beraren partidarako etorriko gara, beraz pentsatzen dute, seiterrietan abiatuko dugula, da orden gutxietan hasita partida.
1: Emankizuna lako zerrek.
0: Seiterrietan plazerra duzue, gurekin batekin, eta mentxe izango gara berez ere Ilunben, eta hor ja, beste kontu batzuk izango ditugu, Elda aurrean, eta final baterako txartela jokoan.
1: Bai, bueno, ikusi dugun partida Betionak eta barkatu, Eldak aurretik jokatu du. Aurretik jokatu du.
0: Bai.
1: Bai. Eldak ikusi dugun zatian, bueno, ez da izan talde bat oso oso ez da egit.
0: Partida berak kaskaxamarra izan da,
1: gol
0: gutxikoa.
1: Hori, erakargarri ez da izan, eta nik uste dut taldea erakargarri ez izate horrek bakartzen duela. Ba, bueno, ba, norgeagoka irekia baino, ba, bera-beraren aldera erortzeko arrisko izatea. Bueno, jokalari honenak aipatuko ditugu.
0: Bera-beran jokalaria gainera fresko xamara iritsiko dira, rotazio askorekin, eta minutuak samezala lehen ekatu dugu, ondo kudeatuta.
1: Nerea Patiño. Ah, Ebas, begira, orain?
0: Bera-berari.
1: Ez dut ulertzen zera egitea zehazki hortaz, Jon. Ze, Elba Alvarez eman diote, baina eman diote lehendabiziko sari hori.
0: Bai.
1: Ez dakit lehendabiziko sari hori partidako goleatzaile izan daiteke, akaso? Zerbak sartu ditu desenten.
0: Zazpi metrotik denak.
1: Horregatik.
0: Bera bota ditu eta...
1: Akaso izango da partidako goleatzaile lehendabizi eta bigarrena jokalari honena partidakoa.
0: Zer guzti, bai gol, bai.
1: Bai.
0: Izan daiteke.
1: Bai. Ikusita zer den, ze orain jokalari honenen saria, ea nori ematen dioten.
0: Ba... Jokalari honen arera bera-beratik izan beharko luke baita ere.
1: Bai, azkar batean ematen duten.
0: Beraz ikusiko dugu.
1: Eman orduko agurtuko dugu.
0: Zepeste taldean bada, hor argi dugu ja, bi taldetako MVP esan behar duela.
1: Bai, garea, azkar batean.
0: Ewa. Ez, MVP. Zando?
1: Ba, bera, atezainari karraturi.
0: Bai, merezita,
1: merezitakoa, merezitakoa. Ba, nik uste dut MVP-a izan dela, partidako onena, partidako jokalari onena karratu. Beno, ba, sari honekin geratuko dira, gu agurtu egingo gara.
0: Hori da, bihar arte, bihar esan bezala, seiterrietan bat egingo dugu, zazpira lorden gutxietan, bera, eta Elda, finalerako txartelaren bila.
1: Gabona pasa, ondo izan.
0: Ondo izan, aio.

0: Naiz Irratia. Kulturaria Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Zago edo
3: bai.
2: Kartela atzeko aldean nola da?
4: Bai, baina eske ez zuaitza bestela.
2: Euskaldun ego etorri.
4: Gabon entzule. Saio apur bat berezi bat dugu eskuartean gaurkoan, gonbidatu bat geurera ekarri baino, ba gaurkoan gu izan garelako gonbidatuak. Ormaizegiko Zumalakarregi museoan izan da kulturaria. 19. mendeko Euskal Herriko historiaren gordailua da, askok jakingo duzue. Baina museoak gordailu hutsak baino gehiago direnez, eta ateak zabaldu eta jendartearen gana iristeko erronka dutenez, egitasmo oso berezi bat jarri zuten martxan 2024. Urtean Zumalakarregi museoan. Artxibo praktika izena du, eta izena kongi dioen

0: kontatuko digu.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
2: Ongi etorriak, gaurko erakusketa, aldi baterako erakusketa honen inaugurazioa. Bueno, guretzat, Zumalakarri Museoarentzat sekulako posta da, ba, proiektu honi ja bigarren pausua eman izana, eta, bueno, azkeneko urte honetan, eta azkeneko hilabete hauetan, Maialen Lujanbiorekin lan egin izatea. Badakizue proiektu hau sartzen dela Artxibo Praktikak izeneko programaren barruan. Beti izan dugu oso 19. mendeko artxiboa aberatsa, baina beti guk gure lanetik begiratu izan dugu, beti historia aldetik begiratzen diogu, eta pentsatu genuen, ba, historiatik kanpo zegoen artista batzuei eskatzea begiraz ezatela gure artxiboa, eta bueno, ea hortikan ze ekarpen egitea zuten. Guk ez genuen pentsatzen hasieran erakusketak izango zirenik, baina bueno, horrela suertatu da, joan den urtean Pedro G. Romerok erakusketa bat egin zuen, eta urtean Maialenek ere, ba, beste erakusketa batekin oparitu gaitu. Orduan, ba, bueno, gauza hortan datza, edo oinarria hori da, gure artxiboari beste begirada bat ematea, eta ba, gaur Maialen Lujanbioren begirada daukan, ba, proposamen bat egin dugu. Gure artxiboko irudiak, gure artxiboko dokumentuak erabili ditu, eta ba, berak bueno, adieraziko digu ze otu zaion edo ze eskaini digun. Benetan, Zumalakarri Museoaren zat, ba, sekulako privilegioa da horrelako artistekin lan egitea, eta bueno, ba, hori da aurten edo gaur inauguratzen dugun ba, erakusketa berria. Eta, bueno, takit, zuzeuk...
3: Bai, ba, bueno, azteko egun ondanoi, eskarrik asko tartzatik, komunikabidei, eta noski eskarrik asko, ba, Zumalakarregi Museoari, eta bertako langilei, beren azteko gonbita batik, amua botatzea batik, olako paperezko itxaso batian sartzeko, konfiantza izategatik, eta gero beraien prestutasunagatik eta profesionaltasunagatik eta laguntzagatik. Bueno, funtsean erakusketa bihurtu dan proposamen hau ahotsak idazteari buruz da. Edo mezuak irudikatzeari buruz, edo soinuak zeinu bihurtzeari buruz. Hortik datorkio titulua proposamenari. Soinuak, zeinuak, soinu. Nolabait, ibilbide bat egiten da ahotsezko edo ahozko mundu bat bizi duen garai batetik, ba, komunikazio teknologiatan barrena edo nolabait gaur eguna iradokia arte. Esaten dedan hau oso ambiziosoa eta oso pretentziosoa litzateke, eta erakusketa, ba, xumea da. Beraz, idea hori izanik, komunikazioaren idea, ba, bueno, azteko 19. mendean kokatuta dago erakusketa, eta 19. mendearen nolabaiteko gainbegiratu bat edo egiten du komunikazioaren parametrotan. Mikelek esan duen bezala, begiratua subjetiboa da, literarioa da, poetikoa da, artistikoa da, nahi badezu, eh? Ez da historikoki akuratua eta milimetrikoa izan nahi duen begiratu bat. Nahiko irakurketa librea da. Nik egiten dedana, bueno, komunikazioaren aritik, ba, 19. mendearen bilakaerari buruz, ez da? Pixkat nola sortu zen, edo nondik sortu zen txinparta kontatuko dizuet, eta horrekin pixkat aria, erakusketaren ariaz. Mikelek aipatu duen bezala, pixkat Zumalakarregiren proposamena da beraien artxiboaren zehar begiratu bat edo bestelako zain bat bilatzea, ez? Artista gonbidatuak edo egile gonbidatuak, eta bueno, banik artxibotan eta pixkat hemen bilanen bilela txinparta piztu zidan dokumentua edo objektua izan zen eskuizkribu bat, gutun bat, hizkuntza kodetuan idatzita zegoena. Hemen erakusgai zegoena. Izatez bat baino gehiago zeuden.

0: Eta kode desberdinetan idatziak. Batzuk irudi geometriko ordezkatzen zituzten letrak eta beste batzuk zenbakiz. Bueno, hoy bakarra ni ahozkotasuna eta idatzizkotasuna eta letrak eta tipografiak eta hainbeste gustatzen zaizkianez, horrek izugarrizko jakin mina eta aparte objektu bezala oso ederak diala, ba horrek sortzen duen edo piztu dezagen mundu poetikoa, ba izugarri sugerente egin zezaidan eta hortik abiatu zen, ez? Orduan, gutun kodetu horiek nolabait ordezkatu nahi dute alfabetu bat. Kasu honetan, alfabeto latindarra, ez? Ni alfabetu latindarraren parametrotan edo kokatu naiz noskiz, berez alfabeto guztiak dira kode sistemak. Eta, claro, ba, alfabeto arabiarra eta txinatarra eta zagizera eta bagizera hasi banitz, ba, galduko nitzake. Orduan, hizkuntzaren eta alfabeto latindarren letren ordezkapenean mugatu naiz gutxora, beraz. Bueno, aipatutako gutun horiek, gutun zifratutako detu horiek, automatikoki eraman ninduten ahotsa idatzi beharren eta mezua idatzi beharren idea horrek eraman nindun automatikoki, ba, ahozko mundura, ez? Eta ahozko mundutik idatzizko mundura doan pauso hortara. Eta eraman nindun bapatean segituan Udarregi bertsolariaren figurara, ez? Ze Udarregi bertsolariak gauza jakina da, kontatzen dute liburuetan Udarregi bertsolariak bere garaiko biztanle gehienek bezala, errixearen parte ziren biztanle gehienek bezala, etzekiela idazten eta irakurtzen. Ez behintzat alfabetu latindarra irakurtzen. Baina berak asmatu zuen edo sortu zuen bere kode propio bat, berak buruz sortutako edo somatutako bertsoaiek gordetzeko. Berriz ikusten zituenean berari gogora ekartzeko. Eta gero marraiei begira, berak buruz somatutako bertsoak diktatzen edo esaten zizkion idazten, alfabetoan idazten zekien persona bati, ez. Orduan, Udarregirena justu alfabetu kodetu bat ez izanagatik, gehiago kodigo intimo bat izanik, baita ere, ba, bueno, formen, letrak edo hitzak edo ideiak formekin, marrekin, puntuekin, ordezkatzarekin zeukan zerikusia. Tarren, hor segituan egin ziaten bi harri horiek talka, eta hor sortu zen pixka dominoa, ez da? Jakina, Udarregi, 19. mende, bete-betean, jaio eta bizi izan zen bersolaria izan zen gerren eta karlismoaren o karlista den inguruko bertsoak besteak beste ere jarri zituena, beraz kontestuan, bueno, oso ondo etortzen zen, ezta? Bueno, handik arakatzen hasita, ba, kasualidez, baita Udarregin ikuste jaio zen urte berean sortzen dela Braille hizkuntza, mende hortan sortzen da baita morsea, bukaeran aurrerago, eta bueno, errekarri horiek izan da, badudarik gabe kodeen hizkuntza hontan arakatzen hasi nintzen, ez? Sarrako testuak esaten duen bezala, ba, hizkuntza guztiak diralako azkenean kode multzo adostuak, ez da? Eta hizkuntzak erabiltzen diralako bai komunikatzeko, baina baita ezkutatzeko ere, ez? Eta hori idea polit bada, eta uste dut erakusketan erabat dagoela hortik. Dena da, agerikoaren eta ezkutuaren arteko zerbait, dena da subjetiboaren eta objetiboaren arteko zerbait, dena da esaten denaren eta esan nahi ez denaren arteko zerbait. Zer esanik ez, 19. mendean kokatuta Zumalakarregi Museoan karlistaren kontestuan, ba, kode hizkuntza hau, ba, gerrarekin zuzenean dago lotuta, ezta? Orduan pixka eta abia puntua ahozkotasunetik idatzizko teknologiara doan garaian eta munduan egiten dut, hori da erakusketaren abia puntua nahi bada, baina gero datoz beste teknologia, komunikazio teknologia berriagoak, garatuagoak eta bar. Eta horietan barne ibilbide bat egiten da, ezta? Jakina, bai kode multzuek, bai hizkuntzek eta bai lenguaiek, bueno, orbita desberdinetan funtzionatzen dute, eta batzuek ez dira denentzakoak. Eta beti esaten da, ba, botere militarra beti teknologikoke aurrera godoala, ez? Eta gaur egun ere bai, noski. Eta orduan, bueno, ba, parametro militarretan ere beste teknologia batzuk eta beste kode, beste sistema batzuk lantzen zituzten mezuak transmititzeko, ez? aldi berean mende honetan ere nikuste gertatzen dela munduaren abiaduraren azkartzea, ez? Eta mezuekin ere ahozkotasunetik eta aurrez aurrekotasunetik paperezkotasunera eta gutunen bidezko mezularitzara eta hortik gero ja telegrafia optikoaren mezularitza distantzia luzekora eta hortik gero ja elektrikaren sarrerarekin telegrafia elektrikoaren mezularitza are azkarrago eta are zabalduagora, ba bueno, ez komunikazio sistemak bakarrik, baizik mendearen abiadura ere areagotzen da, ezta? Bueno, halako gainbegiratuat egiten zaio kodearen idearekin, hizkuntza lenguaien idearekin eta parametro, bueno, nahi badak gerrakoetan, baino ez bakarrik, hemeretzigarren mendeari, ezta? Horren sarrera bezala, atarien badaude alfabeto, mota, desberdinak, eta sistema alfabetiko eta komunikazio sistema desberdinen laginak, horiek sarreran daude, eta gero ibilbidean zehar, ba, pixkat kokatzen dira ba, sistema telegrafikoak, beren trasteak eta beren alfabetoak, ez hor ageri dira erakusketan zehar. Bueno, igual pixka bat lamroa aiten ez dizu esplikazio pixka nahasia, baina gero espero dute sartu ala zentzu bat ikusiko diozuela. Bueno, azkenik, azalduko dut pixka bat nola gauzatu dugun erakusketa, ez? Idea guzti lenguaien, kodeen eta hizkuntzen, ahotsaren eta teknologien gai guzti hauek nola gauzatu ditugun, ez? Erakusketan zehar daude kontaketa hau, aipatu dizuedan gainbegiratu hau egiten da esango nuke hiru lenguaia desberdinetan. Bat da irudiena, eta hor daude Zumalakarregiko artxiboko irudiak, grabatuak eta irudiak. Irudiek egiten dute beren kontaketa bat, neurri batean esplizitoa, edo, bueno, bakoitzak ikusizkoa. Badago beste lenguaia bat, eta da zeinu idatziena. Zeinu idatzi esaten denean ez dut letra idatzi esaten, baizik letra eta zeinu. Ze erakusketa hontarako kodeez eta agerikoaz eta eskutukoaz eta sekretuaz eta esaten denaz ari garenez bueno, erakusketa honen ikur nagusietako bat eta ezaugarri nagusietako bat, hemen agerian dagoen bezala, da alfabeto propio bat sortu dugula erakusketako mezuak zabaltzeko. Orduan, alfabeto propio bat dauka erakusketa honek eta aipatzen dudan bigarren zeinu bidezko ibilbide hori letraz eta zeinuz osatua dago. Idatzizkoa litzakena, esango dugu. Bat irudizkoa, lehen esan dut, bigarrena zeinuz eta letraz osatutakoa, eta hirugarren ibilbide bat edo da ahotsez, ahotsak egiten duena, ezta? Orduan, nolait esan da, hiru bide horiek, hiruetako bat ere ez da osoa. Deni puska falta zaizkia eta bati falta zaion puska besteak ordezkatzen du eta besteari falta zaion puska areagokoak, nolabait esan da. Orduan, esan genezake, hiru bideak kordatuz osotasun bat jasoko genukela, ezta? Ikusiz, irakurriz eta entzunez. Ikusi bakarrik egin nahi duenak, ba, bueno, beste irakurketa bat izango du. Ikusi eta testu ulergarriak irakurtzen dituenak, irakurketa bat egingo du, uste dut ulertzen dela gutxi gora bera, ulertu edo segitzen dela. Eta ikusi testu idatziak irakurri eta are sakonago joan nahi eta pixka konfidentzialtasuna ere entzun nahi duenak, ba, informazio desberdina eta sakonagoa esango du jasoko du. Hortarako, ba, lenguaiak ezagutu egin behar dira edo hizkuntzak. Edo bestela papela hartu eta ba bueno, hor badago gero material guzia, jendea pentsatu ez dezan gauzak zailtzen nahi gehala, ba badago gero material guzia eskura, bertso sorta bat, bertso papera, oso baita 19. mendekoa eta oso garaikoa, ez? Bertso paperen objektu hori, oso gure mundukoa. Ba bueno, bertso guziako entzun daitezkenak, baina ez harrapatu, ahozkoak dialako eta ahozkotasuna joan iten dalako, ba bueno, gero bertso paperean eraman ditzake dagoetza beretxera. Baino, gure hizkuntza kodetuan, orduan, no, bere lana izango da, nahi izan ezkero hori deszifratzea. Baina deszifratu ezkero, ba, mezu osoa hori izango du. Bueno, ikusten zuten egon, jolastia dela pixka bat proposamena, jolas serio bat da, ez da jolas hutsa, jolas konzeptual bat da, eta esan bezala, hiru lenguaia hoiek hiru bideo hiek kombinatuta ba osotasun bat jaso daiteke, ezta? Eta nik uste nahikoa esan detela, gehiegi igual. bueno, hoi da idea, hoi da jatorria, hoi da norabidea hola izan da, lanketa hola izan da, eta nire azte bain, buelta bat egingo dugu. Ez, aurretik, eskerrak eman egizkiet baita, diseinu lanetan aritu diran Marmol estudiokoei, Itziar eta Sebasi, eta soinu edizioaz eta kokapenaz arduratu den Xabi Erkiziari. Eta berriz ere, Zumalakarriko lantaldei.
1: Soinuak Soinuak Zeinu
2: Xabier Erkiziak erakusketara sartzeko sortutako piezak eman dizkigu datorrenaren lehen printzak. Jarraian Maialen Lujanbioren eskutik ezagutuko dugu soinuak zeinuak soinu. Privilegiodonaku, artistaren eskutik egingo du baitugu lehen bisita.
1: Soinuak
0: eta beste esaldioa bukatzatik, hizkuntzak elkarko lertzeko dira, baina baita elkarri hizkutatzeko dira. Eta hori da, erakusketa honetan denbora gutzin gertatuko dena. Erakutsi hizkutatu jolos horretz. Bueno, ba, hau da sarrera gutxura da dezifra garriena. Eta hemen dik aurrea, erakusketan sartuko gea, eta zain demengo soinuak funtzionatzen, baina ez zuek imaginatu, ba, hemen gaurra.
3: Bai, soinu.
0: Pieza sonoro, ze soinuekin eta zeinuekin jola seiten duna.

0: espazio hontan izango genituzke hauek dira alfabeto mota desberdinen laginak. Alegia, ahotsak eta hitzak eta mezuak ordezkatzeko forma desberdinen laginak. Geometria puru azkenean, marrazkia, dibujoak, puntuak, lerrak, marrak, hori, dena izan daiteke mezu, ez, ulertzen dakien arentzat, adostasun bat da azkenean, ez. Eta hauek dira, gero bestaldean ikusiko ditugun telegrafia sistemen alfabetoen zatiak. Hei?
1: Hemen bat dago, 19. mendeko kode horietakoren bat.
0: Zumalakarrien, hemen zeurenetakoa,
1: bai,
0: adibidez hau, oza, hemen deskontekstualizatu dut eta onditu da den uski, gero ikusi bat dugu. Esateatako hau da, niretzat lehenengo txinparta sortu zian dokumentu horren zati da. Gero bestaldean ikusiko dut dokumentua behar. Eta hau bai, eta beste mate okeraz hau ere dokumento eskuizkribu baten alfabetoa da. Eta gero, daude frailea, daude telegrafia sistema ezberdina, sistema bitarra, asmatutako kodeak. Bela da ere zareofonetikoak azkenean soinua idazteko zubi bat. Ez? Da, ahozko mundu bat letratara pasatzeko, fonetika nola horrezkatzen dituzu hotxak, nola idazten dira hotxak. Horrek, ez? Apasionantea egiten zaizea eta, arau fonetikoak ere badaude, hain zuzen, ahozko mundu hori idatzizkora pasatzeko zubi moduko bat alako irudiz, ez niretzat. Horren hemen dauden lagin hauek edo, gero bestaldean, sapidean zehar ikusiko ditugu, bakoitza bere kontestuan, nola betzen.
1: Eki?
0: Bueno, orduan soinuak zeinu bihurtzeko zurrumilo ontan. Hau da lehen aipatu dizudan lehenengo pausua, ez? Nik asoziatu nuna, emeritze garren mendea, ahozkotasuna, zeinuak eta soinuak udarregiren markekin, ez? Hau da noski ez dira udarregiekin dagoak, bezik erreplika bat. Baina kontatzen du Ospoa saileko liburuak Antonio Zabala kontatzen du udarregik hori etzekile idazte, baina markak ite zitula ganbaran eta horrekin bersoa goatzen zitula. Baina, badago eskultura bat ere, Usurbilen, bere markekin eta hola, eta nahiko gauza ez egite ezaguna, baina bada udarregiren idazkera memoteknia azkenean, ez? Propi hori, eta nire oso oso poetikoa dena, ez? Ze oso gure mundukoa ere bada, ez? Ahozkotasunaren munduei idatzi bihurtzea, ez? Baita ere izkuntzarekin dukazer ikusia, ez? Mundu, garaiko mundu, euskarazko mundu bat izango zen.
2: Bai,
0: eta lizagintarien, eta beste mundu jasoa poderosoko bat, erderen mundu bat, ez? Horren horrek, badaude inkomunikazioak eta badaude botere desberdinak, baina badaude zirkuito privatu ez, zirkuito txikiagoak ere. Eta, bueno, hain Mikele kontatuko lizueke.
2: Ez, bueno, badaude anekdota batzukola oso ezaguna direnak, ez? Don Carlos Bera, kriston diskursoa botatzen, eta aurrean Gipuzkoar batailoiak zitun, eta bukatzen du diskursoa, eta esaten du, ez dute ezer adierazten, eta esaten du, ez dute txintik ere ulertu. Eta zon, berriz eskatu zion bere general bati, itzuliz ezala bere diskursoa, ez? Baina, bueno, ja hor... Beste gai batzuk nahastu ziren, ja, gerra bukatze hartzegoen, baina hori, berak mota hitzegin, eta jendeak gola behira ez zer ulertu.
1: Zer esango te dut.
2: Eta gero Auspoan eta jasoa badaude olako asko. Ba, Santakoz apaizaren taldekoak ere, ba, behin Santakoz bidaltzen dutenean, ba, bilduko dituzte beste general ofizialekin, eta horiek ere, ba, kontatzen du batek apagategi apaizari kontatzen zion. Kriston diskursoa gota zegoen, bai, genuen txindik ere ulertu zen, hori, gehienak, oaindik ez zuten, gaztelera ulertzen, eta hortxe bai da hola kriston saltoa, ez, jerarkiak, eta azkenean soldaduak.
0: Bueno, pixkat, sistemari buruz edo hemen, ja, lehenengo zei ikusten dugu, bueno, esan bezala, zeinu kode intimo bat litzake ez, ezain beste, partikular azkenean norberarena, Eta, bueno, hemen ja pixkat, lehen kontatu dizuetenaren azalpen bezala, hemen dago lehen testua, hau da nire partia da, nik egindako irakurketa, eta, bueno, hemen adiez, agerian irakurtzen dakienak, ba irakurreko du, ba, zuretan alfabeto intimo bat, ahozko mundu bat eusten. Ez, honi, referentzia egiten dio. Aldiz, kontuatuko zate, ba, testu gehiago badaukala bertsuak, baino, ba, hemen oendik ez dakibu entetitzen, neonek ere ez dakik hasi oendik alfabeto hauletzen. Baino, inguratu ezkio, ba, ez bain, baina entzun daiteke. Otan, hor, desifratuko litzake, honez gain, hor esaten den guztia.

0: aos comuns o vazio tão de eterna.
1: Bueno, ondo etorri zaigu apustu, momentu. Ba, agerikoaren da izkutukoaren zebai ikusteko, ez? Nola, bueno, hor, badago gauza gehiago, baina agertzen dena mezu zati bada, eta gaina igual batzutan ez dana hola irakurrita gauza bat ematen duna, eta osotaren zun da, ba, igual beste zakaia gara, ez? Bueno, hau da bizka logika horoko, ez? Orduan, bueno, hau, aparte jarri dugu, udarri dalako, ba, bizkaz nola, abia puntua, eta orduan hemen, nola eta alde honetan etorriko gineak eia, ez egin zen bat merezion nik azaltzea edo zuen ulertzea zuen erara, baina. Horto nahi bizkat irudikatu nahi izan da, ja, ahozkotasunaren mundu hori paper bihurtzen da nekoa, ez? Ja, nerez atorren representazioa, natorren tokitik natorrenako da, bertso papera, ez? Baina bertso papera ez ezik, garaikoa baita ere, eta ez alperrik, logika guziakin, bada, paper industriaren indartzea Euskal Herrian da zabaltzea, za? Horretik dago paisaia hau, bi paisaia bakarri daude erakusketa guzien, beste nahi elementu, komunikazioaren elementua dira, baina paisaia horrek ere ematen dio testu inguru bat azkenean, garaiari, eta hau da, papelera, Tolosako La Esperanza papelera, eta, bueno, ba, horrek aditzera ematen du paperaren indartzea, eta, bueno, ba, bertso, paperak dira formato bat, baina bete periodikoak, eta propaganda ere, eta bar, ez da, lehen esan dugun informazio horren pixka zabaltzea eta azkartzearen hasiera edo ez. Ahozkotasun hori idatzizko teknologia bihurtze hortan, ahozkotasuna paperian plasmatze hortan, ba hemen dago, hotsei izen emateko alegina, fonetika dena azkenean, hitzen izenak, lehenengo eskuzko idazkeraren pausuak, ez? Lehenengo idazkeraren pausuak, paperezkotasuna eta inprentaia, eta, bueno, hemen, hoendik irakurtzen ez dakien jendea, irakurtzaile bat behar duen jendea, entzuten badakien jendea aldiz, eta, bueno, bapiskarate, paperaren, teknologiaren garaiaz. Hor bezala, hemen, ahi da, hemengo bertsuak, bueno, kontatzen, kantatzen. Hemen gauza bera, letra idatzizko egia. Jarriko luke diskurso horrek ez. Errixeak leitu beharra du papera. Hemen alfabetatu entzat propaganda. Egia multiplikatua. Hemen jek uste zuen banduak eta ja propagandaren. Bueno, alare, hoi baino gehiago badago, entzunezkeo. Hala, ze esango luken, hemen. Hau txorrek, ez da? Bueno, putxorretera. Orduan hemen, ahozkotasuna idatzizkora datorreneko kantoian, hemen txea irakorri ezakegu tala, letra idatzia denentzako egia bilakatu arte. Hori da, nik iten denan irakorketa bat, noski. Baina, bueno, popularizatzen da eta zabaltzen da alfabetizazioa, eta hor sortzen dira nolabait beste behar batzuk. Konfidentzialtasunak eta sekretuak ba, beste izkutatu behar baduka. Komunikatzeko izkutatu behizu zen ere ez. Ze alfabeto mundu zidea testifratzen alin badu, ba, beste zerret bilatu behar da, informazioa pasatzeko zuk nahi dezunari bakarke. Hau da nik iten denan irakorketaz. Orduan, lehen egin batu ditugun behar, zera alfabetua hemen daude eta hauek dira jatorrian ikusi eta piztu mindutenak ez da. Hau edia, idatziak baino ez alfabeto arruntean idatziak behizik. Alfabeto, asmatuetan, gutxiren artekoetan, kodetuetan, zifratuetan idatziek, ez da?
2: Hanbanako zuretan, urratuetan...
3: Urrutu ditik letra, ez da?
4: Bai. Hau eraina, oso pertsonai nagusinetako argia, hau Beirako printzesa, Don Carlosen emazteak gidaritako karta bat, eta hori Don Carlosek berak. Eta ba, hau Austriatik onuntza bidalitakoa, eta bueno, besteak dira, etsaiak harrapatuko balituzke, ba, ulertezinak bihurtzen direnak, ez? Polita da, ze ikusten da, hasieran hasten dira, ulergarri, eta gero pasatzen dira, ulertezinera, ez?
5: Hau dira hemenko hau bertan.
4: Bai, gure bildumako dira. Eta gero horiek dira kodeak, ja. Justu nola erabili hori da, zuk hori jaso badin baduzu. Bueno, kasu honetan, adibidez hau da kodea, eta hau da gutun bat, ba, kode horrekin bidalitakoa eta baten batek kode horrekin itzulitakoa. Hemen bi gauza batera dituzu. Kodez idatzi eta gero azpian horrekin itzulitako gutun bat.
1: Ba, irudiak ere, bueno, gutun trukea dira, hemen adibidez asaltoa, ez? Karroa asaltatzen dute, korreoa, ez da? Mikel esan duna, ba, harrapatu ezkeo, gauza irakurri bat, ba, orduan, bueno, komunikatu, ezkutatu, jolas behi demara guzti. Bere bersoa dauzkate behi da, bere diskursoa, bai asialekoa eta bai sakonekoa. Hau, etengabe errepikatzen du. Orduan, bueno, nik harila jarraitzeko, esate bateko, hemen kantoi hortan ez, aipatzen honu. Letra idatzia denantzako egia bilakatu arte ez. Hemen, orduan esaten da, agintarientzako, nor naik ez ulertzeko hizkuntza bat behar da. Ez, alegia, beraien abakakek, gero, bersorrek, bere gauzak ez daitu. Eta gero hemen, segitzen du narrazioak eta esaten du, ze hori du botereak, herria letratzean, kanbiatu letrak. Orduan, nola egiten den irakurketa da bat, munduzi alfabetatu denean, noen guk izkutatzeko beste zerbait behar dugu, ez? Gure manejoa izkutatzeko, ez? Eta horrekin lotzen dut, edo lotzen dugu, telegrafia optikoaren sistema, nik ez nuna ezagutzen, eta horrekin sorpresa izan dara, eta oso poetikoa baita, eta oso jakingarria bat ez ere, ez? Eta jakingarria izan dara, oso bilatzea. Antza denez, oso presente dara gure paisaian duen dikan telegrafiko postea.
3: Markoak editzen dira.
1: Nik ez neukan arrastuik ere horri buruz. Eta gero bestalde estetikoki netzako oso gustagarria izan dara. Eta marra, lerro, puntu, ez? Geometria horiek horrezkatzen dituzten hotxak, ez? Alfabeto azkenean, alfabeto arrunta, do gure alfabeto arrunta, baina formekin horrezkatuta, ez? Eta hemen ikusten da, ba, justo logorroñon, eskuela de telegrafia optika, para individuos del ejército. Orduan, egin alfabetatzen, ez? Haiek alfabetatu ziren bezala, baina beste hizkuntza batean. De haien arteko, urrutirako eta hizkuntza sekretu batean, logika militarraren araberako hizkuntza batean. Hora, bueno, beste alfabeto modu bat sortzen da, izatez, alfabeto desberdin dexente daude, ez? Garraietan, hauek, ez da, eta egide, ez da, inventorio militar buru desberdinek sortutako aparato eta alfabeto desberdinak ez. Batzuk ere behiagoak hemen, beste batzuk igual frantzin edo zegin nore bat zin.
4: Bai, bakoitzak bideak asmatzen ditu, baina bai. Azken finean kode bat da edo nor ulertu ezin duena. Eta kasu batzutan eipatzen genuena, ez da, hor mezua bidaltzen ari dena agian ez du ulertzen ere, ez egiten ari den, ez agindu batzuk betetzen ari da.
1: Bai, eta horrek berriz bada ere jerarkia hori ez, azkenean demora duzin dago ez, horre soldadu xeak edo, adia mezua pasatzen, baina egon behiek ez dute diaurratzen eta bai ari ez, bueno, oso irudi ederra da Aramaiokoa, eta hori sistema telegrafikoa da zapiekin egindakoa, ze horren ez dakit, teknologia itxura bat ez zela dauka, baina hau oso oinarrizkoa ez zela da ez, eta oso, ez dakit, oso poetikoa polita. Da. Zapiekin, eta hemen ikusten da, urrengo mendimuñoan, ba, errezitzen dutela, eta aie pasatzen dute urrengora, eta bat, ez. Baina, izati.
4: Nola eta ikolik, eta garai berekoa da, ba, westernetan eta indioak ikusten ditugu, ez, gearekin, bezu bat bidatzen ez. Garai berdina.
1: Bai, eta badago, baina, segitzen hain badago, horren tankerako, zera bat, mezularitza sistema bat, ez. Hemen pixkanaka, ba, nolabait telegrafia optiko edo deitzen zaio, osea, begirako funtzionatzen duena, urrutiko distantzian begiz deszifratzeko, ez? Hor halko genuke sakondu eta baita ere, bueno, nik irakurri egiten ez oso goza poetikoa daude baita, nola, ez? Konfunditzen zian nia magazit, ez zuten akatsa seinalatzeko, ze for, bueno.
5: Bai, bueno,
1: karo, derri horret,
5: derri horret.
1: Eta, bueno, edo mezuk nola aleitzuko zian, eh? Aska, da, nola aleitzuko zian. Baina, bueno, hola.
5: Telefono estropea, beha, euskal hozei izten zen.
1: Mundua da. Bueno, eta hori optiko do pixat begiaren zat funtzionatzen duen sistema telegrafia honen Ezagik, garapen kronologikoa den, baina hemen garapen bezala jarri duguna, urrengo pauso bezala, pixkat argi bidezko sistemak, nahiz eta optikoa diren eraberian, eta gainean, ni harritu ninduna baita ere alfabetoarekin funtzionatzen duten, omen. Hau adibidez oso ederra itzizadan, eta hau da, heliografo adibitzen zaiguna, eta da, okara ez banago, hemen hor, militarrak eskutan daukaten hor, tripode hortan da ispilutxo bat, eta eguzkiakin erreflejoak eginez, mezua pasatzen zituzten, baita ere alfabetikokin ikusten. Eta, bueno, hau edo pixkat, argiaren bidez egindako seinaleak, ez? Eta Mikel esan duen, ke indiben eta ke seinalean tankerakoa da, hau, hemen dago, suzko antortxoekin egindako sistema telegrafiko bat baita. Orduan, bueno, ba, mundu oso bat, ez? Zabaltzen da, eta oso oso, ezagut, poetikoa dena. Eta hemen eraberian daude beste sistema, beste teknologi batzuk, baita ere telegrafia optikokoa, baina hau adibidez inglesa da, Murray sistema, eta da txuti sistema, eta leku desberdinetan garatu dira sistema desberdinak, morsera bai heldu arte, zela pixkanaka teknologia garatu ala, eta optikotik elektrikara bidean, ez? Eta hartun, ba, sistema desberdin pilo daude, eta ben daude, ba, behien makinak eta behien alfabetuak ola. Dauza bera bersoekin, ba, bersoek horren barne gogoeta bat kontatzen dute, ez? Ez da horre eginez, eta hemen azkeneko bersoi helduko diot irakurtzen denari eta batzen du. Dena irauli zuen argindarrak, telegrafoak eta morseko deak. Eta telegrafia optikotik gatoz, eta hemen ja argindarra sartzen dela, argindarra ba, irautza izugarria izango da. Eta hemen daia lehenengo irudia telegrafo elektrikoa saboteatzen. Jaten dute baita telegrafo optikoak luze segitu zuela zailagoa zaleko saboteatzen, ez? Eta elektrikoa errexago zen saboteatzen, baina, bueno. Ba, hemen dago elektrikaren sarrera, ez? Mundu... Hori, elektrikaren sarrera, eta ja, bukaer aldea torreko bineke. Eta pixko bat, mezularitza elektriko hortan, ba, bueno, morse kodea da... klabeaz, gero beste sistema asko eta asko morse kodean oinarritzen dira eta sistema bitarrean, ez? Eta gero zeroak eta batak izango da bukaera eta, bueno, pixkaila hemen gaudet terreno hartan, ez da? Hau da, morse mezuak pasatzeko erabiltzen den gailua eta paradojikoki edo ba, manipulatzailea dauka izena. Ba, paradojikoki ez, baina, bueno, baita sugerentea da, egun zuesan guratxua bezala, bueno, bata bertxotan ere aipatua.
5: Hortan lan indako zinegozi bat duk, etxalean etorriko da, perfecto, bai.
1: Ostra, esibizio bat, merko liguke.
3: Bai.
5: Badauke da, parastu.
3: Eskatuko diogu? Agustini?
1: Kontzertu hau dindezela.
3: Hori da. Bai, gaina bera horta dedikatzen zen, bere
5: garriata.
3: Baina duela, berrogei, eta marrurte inguru, Bai.
6: Nina merkante erantzen.
3: Bai, gaina mundun zehar. Oso historio...
5: Opar
3: bat bizu. Vale, bai. Adjudiko, jazta, piztu diazu ideia bat.
5: Guntzea.
3: Jazta, bai.
5: Undo da.
1: Bueno, hemen bukatzeko berso gai batzen duz. Mundua jostera elektrikariak duaz. Duan horbait, ba, ez da mundua kabliekin josiko da. Hemen dago telegrafia mugikorraren lehenengo, ez? Telegrafo mugikorraia, ez behar, hori, ba, behak ibiliara bidali dezake, hainbeste distantziara, hau da, astea gailuaren makina. Eta lehen aipatu dugu, hau da baita sabotajea, eta zera telegrafo elektrikoei. Lehen aipatu dugu ez paisaiarena, hemen dago bigarren paisaia, eta baita ere kontestu bezala funtzionatzen du, gauza bedenak ez dira lautxaren gainean pasatzen, baizik eragin badaukatela jakina. Eta erreflejo bat paisaian, eta hau, klaro nik ez honi usi, baina dakitenak esan da. Hemen dago Donostian telegrafo linea, telegrafo makilean linea, bai? Ikusten duen, txikina. Horren, bueno, hor dago paisaia ere eraldatzen duen eta zera bat ez, teknologia. Eta eraberean, pixka bat, oihartzun eginez, okeinu eginez, eskuizkreguen eta kodetzearen jatorrizko ideari, hemen jarri dugu baita ere berriz mezu kodetuak, baina zifratuak dianak. Numeroekin, bueno, han ere badago bat, baina zenbakiekin horrezkatzen dituztenak mezuak, ez, edo hitzak. Nolabait iradokiz, hortik, ba, zeroak eta batak diren, dan gaur egungo mundu hortaraino, ez, ba, etorriko ginekela, ez? Zeroak eta batak, bitak eta big datak, zeruan egindako markak, ez esaten du bertsoak. Lehen zurean zan, ez, udak egina eta da, ja, da nioan. Bueno, hori, da ibilbidea, eta, bueno, azken pauso bezala hemen giratu ezkeo, da, bilatuko dugu, garrongo munduan, kode ezagunena dan labirinto itxurako QR-a, eta azken bertsoa, ez. Azken bertsoa, hasierakoarekin, bueno, ezagite, negatibo positibo funtzionatzen duen edo simetriko, baina bueno, baduka harremana eta hemen bukatzen da nolait ibilbidea eta hemen eukiko zenukete, eukiko lukete bisitariek palena ipatutako bertso papera. Eta da bertso papera, ba, erakusgai dauden zarraiek bezalakoa, baina ba, modu berrian eta gure kode zifratuan egindakoa. Bere alfabetoarekin hemen, pardon, pazientziatako guadukanak ba, jakin halko du jakin edo entzun duen hori hemen izan alko du idatzita, ez? Pixka baita ere berriz lenguaia desberreinen zerren etorriz, ba, ahozkoa hemen idatziz, baino kodetuta, ez? Horren hau da, bueno, azken nola izan da
4: oparia.
1: Bilduma, bai, oparia, eta pixkat biltzen duna, bai espiritua eta bai edukia ba, erakusketana. Eta, oixe, zaitzen.
5: Ba oso ikuspegi politxe dut ezan.
3: Oso bikain aurkeztuta.
6: Bai, bai, bai.
1: Bai, ba, zagit, galdera igual imo gazte. Igual, Mikel
7: entzat edo Lurras entzat. Kodigo guztietatik, zein aukeratu dezu? Ze kodigo da?
5: Beste bat asmatu.
3: Sortu indeu.
7: Sortu indeu.
3: Nola izan da, porro bat? Alfabeto hau sortzenen prozesua porro bat nolakoa izan da?
8: Eredu desberdinak aztertu eta sortzaileetako bat
9: egin da. Ba, ekasuntan, Sebas Marmol Estudioko Sebasek badauka buru oso sakona eta marrazkiak eta grafikarekin jolaste asko gustatzen zaio eta kasu hontan argi eta garbi eukizun gaia eta Maialenek gai guztia azaldu zigunean zerbait asmatu behartzala eta erakusketa horrekin egin behartzala eta gustu handiz egintzun gaina tipeatu daiteke, hau da alfabetua digitalizatu du eta orduan tipeatu daiteke edozein testu eta kasu honetan ba, bertsoak, ez? Eta ez oso pozik gaude gu ateratako elkarlanakin eta bai.
8: Zuna egura lan dezu? Hau hasi
1: zinenetik...
5: Egia esan azak ez? Horregatik planteatu dugu museotik urtebete ematen diogula bakoitzari nahi duenean etorri, nahi duenean begiratu, nahi duenean online gure artxiboa aztertu dezan, baina ez dugu jartzen, guain, amauzte egun dituzu, ez, eta orduan, joan den urtean, ba, batzutan etorri izan, beste batzutan bere kasa egin guzun, baina oso zaila, oza, neurtzea ez dituzte aldenik.
8: Gaina, bueno, ez diogu ere esaten formatua, bakoitzak erabakitzen du zer, izan zeitekeen soinu instalazio bat, bueno, azkenen berabakido erakusketa bat, aldi bateko erakusketa bat ditea, abendura arte egongo da, eta esan barra dauket, Irizarren babesarekin egin dala. Hori esan barra dauko.
10: Abendura arte egongo da ikusten.
8: Bai, hori da, hori da. Bitarten, jarduera osagarriak antolatuko ditugu, beste ja spoiler pixkat, hori da. Spoiler pixkat ingo dut, eta iragarriko dugu, baino, Maialen eta Mikelen arten, batek alde ardi artistikoa eta beste kontestua azalduko duen, testu inguru azalduko duen sola sali bat antolatuko dugu. Eta, bueno, jakin da, hemen dugula hauzi, beste kitali bat agustinek ineingo dugu, noski? Hori da, eta gero familita jarrak, eta, bueno, junko hemen dikabendu bitarte, hori iragartzen. Plazer bat izan da, esan Maialenekin, asko ikasi deu, nik neu, bintzat, plazer bat izan da.
5: Bai, maitza politia, bai, kauzo politia.
1: Eskarri asko. Bai, hemen igual falta da pixkat soinuan presentzia bain, baka hori esan dizun zeharregatik, eta...
4: Sarrerakoa falta zen.
3: Deazta.
1: jarri de... Bueno, volumenen...
8: Volumenen,
1: bai. Zer bada, bai,
8: bai, bai, bai, entzuten da, sarrera, bai,
1: bai, bai, entzuten da, eta inguratu ezko entzuten da, eta bain ere entzuten da, eta,
10: nik agian zuentzako galdera bat, bueno, bigarren adalako, edo bigarren esprintzea Maialenena, artxibo praktikak bezalako egitasmoak ere nola laguntzen duten museoei, edo kasuntan zuen museoan, ba, museoen irudi itxi edo monoliteko horri
5: ba, ez da gurena zergatik, baina oso fama txarra du museo hitzak eta niri harri-harri egiten zait, ze edonora noala museoetara joatea dizugarri gustatzen zait, baina bai, bai, atiskat beste aurreko aldi baterako erakusketa, ba, no, ohikoa denez, ba, historiaren ingurukoa zen, eta, bueno, nik uste oso politak egiten ditugula, baina bai, aldaketa honekin, ba, beste jende mota bat erakartzea dala asmoa baita ere, ez? Eta, bueno, badakigu Maialenek bere izenarekin bakarrik, ba, erakarriko digula, ba, ohikoa ez duen jendea. Eta gero beste gauz bat gertatzen dena baita ere, ba, Zumalakarri museoarekin, igual izenak ere fixat jendea izutzen duela, ze ez dakitze espero duten hemen aurkitzea, eta gero, ba, ba hori, bertaratzen diren gehienak ateratzen dira oso gustora, ez aldi baterako erakusketan, baizik eta iraunkorrean ere, baina egia da, ba, honekin, ba, beste mundu bateko jendea erakartzeko alegina egiten dugula.
11: Nik azkeneko galdera bat, artxibo praktika egitasmoan barrun, okerrezpanago, okerkulten Pedro J. Ramirezen egin zanen, aurrera duzinten Maialen zebilela eta beste norbait ere bai.
5: Bai, datorren urterako, bueno, aurten ja, gure artxiboa aztertzen hasi behar du Xabier Erkiziak hain justu. Orduan lotura badago, ze Xabier Erkizia izan da, kasu honetan Maialenekin lankidetzan ibili dena, ba, erakusketan soinu aldea, ez berak ekoiztu du, eta datorren urtean bera izango da artista gonbidatua, edo, bueno, aurten dago gonbidatua, ja, eta ea hasi da saltzeatzen. Osa,
11: que datorren urtean ikusiko da, pentsatzen
5: dira bai, eta
11: azterketaren emaitza.
5: Ez dugu ziurtatzen erakusketa bat izango denik, ze, bueno, bera, soinu artista da, hori da, hori da, agian izan daiteke soinu instalazio bat, edo, auskalo, hori guk eskuak libre usten dizkiegu, eta, bueno, oraingoz, ba, oso konten gaude, hori, bi erakusketa eder egin dizkigutelako.
8: Bueno, kafe bat da osarreran, eh? Eba desbertu. Kafe bat, edo tea, infusioa...
12: Zeinu. Zeindu. Soinu.
13: Zeinuak, zeinek, zeini,
12: zeinu,
13: zeini,
12: zeinek.

0: Doinuen.
1: Zeinena.
0: Kulturraria, Naiz Irratian. Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Gau Ilunaren Begian, Mikel Peruarena Ansa.
2: Gau Ilunaren Begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non eskutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren Ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Lider nando nauzue, eta aste artero, arratsaldeko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora.
2: Aurrekoan deitu diazu buru handia. Gauza da darra jotzea eta estea da buru handia. Ez que gainanik ez du buru handia, ni dela hilea, moztu behar dudala.
3: Eta hilea da, kasu! Bueno, beti daude betiko jendia itzaitan. Ze konto berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende... Desberdina, ba, biokimikako bitxu, doktora batek hartzea guaiango zelurrekoako, eh?
2: Izarretan espertu bat, ez?
3: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila asterketan gorakada, modan dao?
4: Bai,
3: osa,
4: bai. Modan dao.
3: Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau daula, kriston modan...
2: Bizikleta.
3: Bultzatzeko pixkat, bai. Ez que,
4: beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
2: Euskitze. Eta trail, zer da trail?
4: Trail hori da ingelez. Mendilan, korrika, mendikorrika.
3: Trail,
4: bai. Mendikorrika.
2: Baina ez du putxik. Euskitze.
5: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadila, Pumpairez.
6: Pumpairez. Ostegunero seietan Naiz irratian eta Naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.
7: Corinne Manso, egunon.
8: Egunon.
7: Eta ongi etorri, guri gatira.
8: Minesker.
7: Ez da lehen aldia, galdeginen dizut mikroa beskabatu biltzea hobeki entzun dezagun. Ez da lehen aldia, zenta jadanik hemen ikastaldi bat egina duzu?
8: Bai. Formakuntzan nintzen.
7: Formakuntzan. Bai. Zoma demorakoa zen?
8: Sobera. zazpi labete uste dut?
7: Ah, zazpi labete formakuntza bena. Ikastaldia?
8: Duela bi urte?
7: Bi urte, baina zenbat demora egon zinen hemen, ustaritzen, gure lokaletan? Aste bat, bi aste?
8: Bi aste uste dut.
7: Bi aste?
8: Aste bat.
7: Bai. Eta euskara praktikatzeko. Eta hainongi praktikatu duzu, orain gomita gisa etortzen altzirela mikroaren aintzinean. Zuzenean, mintzatzeko milioika jenderen aintzinean euskaraz.
8: Wow.
7: Hori aipatuko dugu zurekin, aipatuko dugu ere zure enpresa, joko enpresa bat muntatua duzu. Behar da lehenik, hasiko gira zure ezagutza eginez, nor da Corinne Manso?
8: Nor da Corinne Manso.
7: Galdera ona?
8: Bai, galdera ona. Zenbat denbora dut? bon, angelun...
7: Badugu hastia, badugu horren bat.
8: Bikain. Angelun bizi naiz, betidanik, espero dut betirako ere.
7: Zendako hori? Angelua gazira sortzez?
8: Nira ita bai, baina nik ez, bai honan.
7: Bai, baina, bai honan ospitalean.

0: eta gero.
1: Eta, bez dakit, ideiarik ez dut hor. Beraz, zer, galera pausatu.
0: Zer, ez dakit, adina galdetzen alen zaizu?
1: Bai, berrogeita mairu urte ditut, ilu aur ditut, eta bon, nire enpresa badut, hori aipatuko dugu gero, eta pareloloki lan egiten dut etxepareko lizeoan.
0: Alors, aipatuko dugu ere.
1: Bai.
0: Ez Euskaldun zaga, Euskaldun berria?
1: Bai, Euskaldun berria naiz.
0: Zure aitamek etzakiten?
1: Alors, nire amak bazekien, baina ez du itzegin nirekin eskolaz. Tipian intzelarik pentsatu noen...
0: Ta zure ama barkatu mozen zaitu, zure ama angeluaga da ere?
1: Kanbokoa.
0: Kanboaga,
1: bazakiden. Bai, eta... tipian intzelarik uste noen eskuara zela sekretuaren izkuntza.
0: Zendako?
1: Ben nile amak itzegin zuen eskuaraz bere anai arrebarekin. Eta beraz, nire buruan zen hauren izkuntza bat. Beraz, gero ben ulertu noen bestez. Hizkuntza ofiziala, ez ofiziala, baina beste hizkuntza zela, eta...
0: Beste hizkuntza bat bazela, hemen, lugan lehuntan.
1: Bai, oara.
0: Ezen, aita ez duzu euskalduna?
1: Ez bat ere.
0: Beraz, etxean frantsesez?
1: Frantsesez bizin ginen beti. Baina nire amak bere anai eta...
0: Arrebekin, aizpekin?
1: Aizpekin barkatu beti...
0: Euskara, zazuko hori entzuten zinuen. Ez dute izan zure aitamek gogoa... zure amak transmititzeko argiki ez?
1: Ez.
0: Aipatu duzu hori, jadanik berekin?
1: Nire amak sufritu du gaztea zelarik eskolan. Eskola zizigitzen zuelako, beraz ne ustez ez zuen transmitu nahi gauza hori.
0: Hori, adidez, solasaldi hori ukaiten da aitamekin, zure burasokin, ukanduzu euskararen gaia, transmisioaren gaia, edo pixka bat zaila da.
1: Justu, entzun nuena da zen eskola zitze egin genuelarik zigortua ginen edo eta sufritu zinez sufritu du nire amak.
0: Bai.
1: Beraz
0: Ola esplikatzen du ez transmitetu nahia.
1: Bai, pentsatzen dut bai hori zira bai.
0: Eta gero, zu eskolan, eskola frantsesean izan zira, ez eskolan ibilizira?
1: Bai.
0: Zer eskolatan?
1: Jean Jaurès eskolan anguilun, gero egin dut Andara eta Loga, edo Louis de Foix, gaztena izelako Louis de Foix.
0: Bai, Louis de Foix. Ara. Eta zure ingurumena, zure lagunak, ez dakit beste aktivitaterik egiten zirularik, kipitan, euskalduna zen edo bataz?
1: Batez. Baziren behar bat bizpailu, baina ez beti gularten...
0: Zenta Blanpiñonan, bazen ikastola?
1: Bazen ikastola, lehen ikastola gehendera.
0: Ikastola horretan ginen. Baina bestenaz, etzen inguru giro euskaldunik?
1: Ez, eta gainera gaztea nintzelarik, edo aur bat nintzelarik, ez nekien bazela ikastola bat. Ondoan, jakindut hori, ikastolan eman nituen den iraurrak.
0: Ordan, prozesu luze bada, entzaten ez ulertzen prozesua. Noiz da zure lehen kontaktua euskararekin?
1: Ez dakit susenkin nola etorri zait, baina nahi nuen ikasi. Eta joan nintzen aikarat,
0: Neitren, noiz zuhartzen zira bat, dela beste hizkuntza bat, kipitan, nera bezirelarik?
1: Banekien, baina ez nuen pentsatu importantea zela. Eta gero, orain batakit, lan egin nuen Intermarché batean, eta hor...
0: Angelun.
1: Ez Azparnen.
0: Azparnen.
1: Eta hor entzun nuen eskuara. Eta nirekin lan egiten zuen ere ari ziren eskuaraz haien artean. Eta hortik.
0: Hortik deklik bat bada?
1: Bai, egin diot, me...
0: Zemat urte duzu hor?
1: Bai, ne ustez, ogeita bost edo gerako zerbait.
0: Alta...

0: liceoan zirelarik, Louis de Foix, badira euskaldunak ere?
1: Ba ziren, baina ni ustez mundu paralelo batean ginen.
0: Bai, anitzen zuten da, jumento hori, bai?
1: Bai, beraz...
0: Eta beraz deklika duzu, eta hor zerreiten duzu, bon, behar dut euskara ikasi?
1: Be, hori pentsatu noen, beraz aikarat joan nintzen, eta gero, begia iran, biziki ongi da aeka, zinez aien esker ikasi dut, baina lana egiten duzu lalik, gero joatea kurtsorat,
0: Eta hor zea dinuz oita bost urte.
1: Bai, horrelako zerbait.
0: Eta bost eta sei lanean zira jadanik.
1: Bai.
0: Eta berzu gaueko kurtsoak, baina motibatoa zira?
1: Bai, motibatua nintzen. Baina ez askiz eta utzi nuen.
0: Eta beste gauza bat, bakarrik zira edo baduzu lagun talde bat?
1: Hor kurtsorat, bakarrik nintzen.
0: Bakarrik, erabakitzen duzu, zuk bakarrik, behar dut euskara ikasi, banoak aekara, izena maiten dut.
1: Bai. Horrela egin nuen, eta gero, utzi nuen, eta gero nire aurrak etorri direlarik, nire bizian. Hor, eman nintuen ikastoran, metodari gabe zen, ikastora radioan behar dira, be justuki eskolaz ikasteko, hasta penetik eta...
0: Hori da, zerbait da euskara ikasi nahia, eta gero beste zerbait da kontzientzia ukaitea hizkuntzaren importantziaz, lurraldearen importantziaz, hori noiz hartzen duzu kontzientzia hori?
1: Be, zuzenki ez dakit, pixkanaka hartu dut hori, eta ari nintzen, bai ala bai, nire aurrak joan behar dira ikastorarat, ikasteko, eta ez, behar ba, ez bataiatzeko nik bezala.
0: Zuk zure amari leporatu diozu, ez transmisioa egitea, edo ulertzen duzu?
1: Be, sufritu zuerako ulertu dut. Zeta, ni sufritzen baniz ez dut zerbait transmitituko nire aurrei.
0: Bai. Eta gero, zer errandu zure amak ikasi duzularik euskara?
1: Ebe, biziki kontent zen, baina entzun dut ere batzutan, ez dut ulertzen, ez dut horrela erraiten, eta bar. Eta, baina nik aekari esker, banikien utxak egiten zituela.
0: Berak?
1: Bai.
0: Ados. Alta euskaldun zaharrak eranen dugu, aski susen ari ziren euskaraz.
1: Bai.
0: Ari dira.
1: Bai.
0: Baina utxak egiten zituen.
1: Bai.
0: Eta beraz, susentzen zinuan? Zuk?
1: Nik erraniot, barkatu, nik ez dut ikasi horrela.
0: Zertan adibidez?
1: Antzi dut, dura, espalitik.
0: Aditzak eta hola?
1: Bai, aditzak, bai. Bai.
0: Eta beraz, ze reakzio ukandu errandio zularik, nik euskara ikasiko dut?
1: Astapenean, ez zuen ulertu, eta gero... gainin zelarik esalitipi bat egiten eta bar, be konten zen. Uste dut eta esali batzuk gure artean baginituen esali batzuk.
0: Horrein ari zire euskara zamarekin?
1: Hilda.
0: Barkatu.
1: Ez da zuri falta.
0: Barkatu ez nekien.
1: No, berasai.
0: Eta baina mintzatu duzu berarekin edo...
1: Piskat, bai, gero momentu horretan ez duen gai aski ona, egiazko...
0: Maila aski.
1: Bai.
0: Eta aitarekin? Aitak zer reakzio ukan zuen?
1: Bai, kontenda.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Eta zuk beraz egiten duzu, bide hori egiten duzu, gero argi duzu, zure zuk transmisioa segurtatuko duzula?
1: Bai, zeta... Aikako kurtsoan, aldu zilelalik, izkuntza bat ikasteko zaila da. Eta nintzen, nire aurrak joan madira ikastorarat, naturalki ikasiko dute, pentsatu gabe badenez un adverb, badenez...
0: Bai.
1: Eta normala izanen da jentzat, bizkuntzetan itzigitea beraz.
0: Horren, zea dineko aurrak dituzu?
1: Horrein badute 26, 24 eta 21.
0: Eta horiekin zuen etxeko hizkuntza naturala euskara da?
1: Naturala ez, baina bai entzatzen dut beti eskuaraz hitz egitea, baina gero badute, fen, beti danik hitz egiten dute frantzesez nirekin, beraz zaila zai behar ba.
0: Aldaketa hori zaila izan da.
1: Bai,
0: bai.
1: Baina nik beti berentzatzen dut eskuara.
0: Aos, eta horiek ere konsientzia dute, transmisioaren konsientzia dute, edo...
1: Pentsatzen dut bai ez, bai. Bai. Zeta, bai, niri semeak posibidelarik hitz egiten du eskuaraz.
0: Bo, euskararekin bide bat egin duzu, ez bakarrik, gero aipatuko dugu ere, zenta zerrenda abertzalean zira angelun, abertzale munduarekin ere jubilketa bat ukan duzu, nola egin da hori?
1: Be, hori ere, ni ustez naturalki, Be, eskuara ikasi nuelarik, gehiago eta gehiago sartu nintzen eskuaririko historioaren, historioan, eta irakurri nituen, entzun nituen, ebe gure iratia, edo beste gauza batzuk, eta hor ulertu nuen importantea dela gure kultura, gure hizkuntza, bestea. Beraz, hortik... sartu naiz, joan nintzen politika egiterat.
0: Ados, baina engaiatu zira ere beste elkarte batzuetan, edo izan gaztetan, edo berantago militantziaz edo?
1: Gaztetan bat ere, gero bai joan nintzen elkarte batzuei, alda joan nintzen ere antiziko dut bat, eta ez da...
0: Ez az baina, ez da.
1: Errian bizi plataforma harat edo relako gauza batzuk, eta lana egiteko eta entxeatzeko gauza batzuk aldatzea.
0: Eta ulertzen duzu orain, Gibel Apenarekin, Angeluko neska gazte bat, ama lau, ama bost, ama sei, ama zazpi urte, beti mundu paralelo hortan bizidena?
1: Pentsatzen dut baiet. Eta...
0: Zer egiten du neska horrek? Zuk zer egiten zinuen amairu, ama lau, ama sei urtetan, aktivitateak baziren, baina zer ziren zure okupazioak?
1: Musika, edo endortzara joan, edo lagunekin egon toki batean.
0: Ha, bai. Eta orain irudikatzen duzu jende horiek mundu paralelo hortan, edo pixka bat konsientziarik ez dutela bat ere euskal munduarekin?
1: Pentsatzen dut baiat, baina nire ustez ez dira gazteak bakarrik.
0: Ez dira gazteak bakarrik, ez dudari gabe, bada...
1: Badira, nire adineko batzuk ezakitera zer den, ezakit erri urratz edo...
0: Eta ez badute lan egiten Azparneko Intermarxen, ez dira sekulan...
1: Voilà, hori da sekretua.
0: ez dira sekulan, jakinean izanen, zer gertatzen den, edo ez dira interesatuko gehiago hemengo berezko kulturari eta bar. Horrek kezkatzen zaitu?
1: Kezkatzen ez, baina... Pentsatzen dut behar ba aldatzen aldugula gauza batzuk, beraz informatu behar ditugu jendeak, batzuk hemen bizi diren, batzuk eskualirian bizi diren betinadik, eta ez dakite zer den erri urratz, zer den korrika, zer den eusko moneta. Behar ba gure falta da, ez dakit. Me gero egia erran...
0: Gure falta hartan zularik, nor da gure?
1: Be... Eskualdunaren falta, ez dakit, baina, gero, segur da, hori, segur da, eguneko egon, afitxabat eginen dugularik, naiz eta bizkuntzetan dela, batzuk ikusten dutelarik, itz bat eskualaz, ez dut ikusten, irakurtzen. Eta hori ikusten du nire enpresarekin. Batzuk errandidate, ez dut zabaldu, xari sozialetan, ez dut alako ulertzen, mezer ez dut ulertzen, hori, frantzesez ere?
0: Ere bidunez da.
1: Eta... Beraz, ez da euniko, eun gure falta. Baina nola egin ezakit.
0: Hori da erronka.
1: Bai.
0: Nola ungitu jende hori. Eta aipatuko dugu istantean zen, eta angelun dinamika ederrak sortzen ari dira azken urte hauetan, bada aspaldi. Baina lehenik, hautatu duzun kantu bat entzunen dugu?
1: Bai.
0: Lehen kantu hori, zer kantu da? Edo nahi duzu entzun dezagun lehenik eta gero aipatzen duzu?
1: Zuk ikus, berdin zait.
0: Ara, entzuten dugu eta gero komentatzen duzu.
1: Bai? Ados.
2: Zakit untsa gaitan anan, baina bizirik nahez beren.
3: Eta familia beti zurekin duzu?
2: Ez. Baina gertatzen zaikuna haipatu behar dizut.
4: Gure bizia ari usteltzen ta haien harimak daude txikitzen. Gure egoeraz da soportatzen ta nire anaia atzo doan zen. Inaiz etxean bakarrik kokuturik ta aita dago ere atxiloturik. Hemen israeldarrek dute hautatzen, baina egoeraz ta inoiz obetzen. Zerura begira, bizia da hola, hemen zuten zertatu nire etxola. Nire arreba dio zuten eta gainera, beranto errandigu bortxatu izan zela. Hemen bizi dugunak izen bat du, genozio bada eta netania u. Haien diktadore eta buruzak gia.
2: Alo? Ali? Zengatatu da? Ali, Michira, alo? Alo, nortzak iberean? Oh, Michira, zen hauzu? Ali, zengatzen da? Ali? Ali?
4: Ali, alo, ali, zer arazo gertatzen otu da emendik. Bomba jabot xandiak entzun ditut eta orain telefonoan zu zaude isilik. Alo, ali, alo, ali, badakitzu zaudela beti hor bizirik. Baina otoi berriz de egina zazu, mementu txikitio bat atxematen duzu larik. Alo, ali, alo, ali, zer arazo gertatzen otu da emendik. Bomba jabot xandiak entzun ditut eta orain telefonoan zu zaude isilik. Alo, ali, alo, ali, badakitzu zaudela beti hor bizirik. Baina otoi berriz de egina zazu, mementu txikitio bat atxematen duzu larik.
5: Les images sont impressionnantes. Voici Gaza complètement dévasté ce mardi matin. C'est le résultat des plus grosses frappes aériennes menées par Israël sur Gaza depuis le début du conflit israélo-palestinien il y a 75 ans. Ces plans filmés au drone montrent l'immensité des dégâts.
4: Kilo pa gainean nikotzen ari naiz, palestina rei laguntza eskaitzeko. Giro zaila dela atxematen dugu, baina ez ditugune aiz utziko. Anaiak bezala idurikatzen, gure riego ere gaituzte lotzen. Aski dugu beti zaitea zapatuak, baina irautzik ez denok ira blokatuak. Goizeko iruak, hiteratzen naiz, argita arrabotxaz grabatzen gatik. Logeletik atera, taburua altxatu, helikoptero militar baina zergatik. Israel darra direla fite ulertzean, denak gira gordetuta entzutean klik.

0: Horixe, kantua Corin Mansorekin gira asteazken untan gure irratian. Kanturi aurkezten duzu?
1: Bai, beraz da ipar eta rap taldea egin duena. Ezagutzen dut kantariari. Eranion...
0: Zer du izena? Zer izen tipia?
1: Errandit ipar eta rap.
0: Ah, ezin da erran izen tipia, ados.
1: Voilà. Baina bihar izanen da magneton uste dut bada rap txapelketa bat
0: ados,
1: eta parte hartzen du.
0: Baionan.
1: Baionan. Eta eskualdun bakarra izanen da eta irabazteko txarokan izanen da, beraz espero dut izanen diran jendea initza.
0: Lehiaketa bat, bai. Lehiaketa bat da.
1: Bai.
0: Eta zer bon kantua entzun dugu, itzak entzun ditugu, itzak bat dute zentzua initzak kantu honetan, japean usaian bezala, zendako hautatu duzu kantua upreseski?
1: Ba, gero, bandia, izagutzen dudarako, baina ere, itzak maite ditutarako, eta bada borroka bat egin behar dugula hor.
0: Palestinaz ari da, egia aipatu dugula horrein arte, euskara, abertzale mundura hor bildu izana, politikan sartu zira, istantean aipatuko dugu, lotura eginen dugu, baina hau borroka internazionalista bat da, eganen dugu, hori ere zuretako importantea da?
1: Bai, fen gure, nola egan, guk bat ditugu arazo batzuk eta bar konpondu behar dugula, eta aterabide bat atxeman behar dugun, baina bada ere zipasatzen den paraleloki munduan, eta hori... egiten aldugu gauza batzuk ere gauza kaldatzeko.
0: Bereziki Palestinaren gaian elkartasun elkartasuna erakutsia izan da Euskal Herritik.
1: Bai.
0: Importantea.
1: Importantea, bai zinez.
0: Lotura eginen dugu zure implikazioarekin, errandu zu elkarte batzuetan militantzia egin duzula, aski berant funtzean, euskara berant edo, ez nera begoan, azteko, euskara ikasita, ogoita sei, ogoita zazpi urte, ogoita amak,
1: horrelako zerbait bai.
0: Inguru horietan, angelu, nola txamaten duzu angeluren, ongi zautu duzu angeluren, are bi bisaiak eganen dugu, nola txamaten duzu angeluren bilakaera?
1: Bilakaera ez dakit, baina gero eta gehiago jende badira angerun, eta abertzare gisa nire ustez lana dugu, eta hortako harigila lanean, ko.
0: Ba ez da lana edo. Azteko, dinamika bada aspaldi sortua, badut gogoan eganen dut, Ibaialde taldea, Angeluagak dantza taldea, bazen zerbait jadanik, baina behar bada oska bat pasada Angelun...
1: Oska zer da?
0: Bai, oska bat, nahitukan, maila bat gorago...
1: Gorago ez dakit, baina nire ustez gero eta gehiago militante gira, eta gero eta gehiago motivatua gira. Beraz, behari gira antolatzen gauza batzuk plantan emaiteko.
0: Nola hasi da hor hauteskundetarako sortu den dinamika, erri hauteskundetarako, o errikoetxeko hauteskundetarako sortu den dinamika, gero aipatuko dugu emaitza aski onak erditxitu zuela, baina nundik sortu da, nundik ateratzen da hori?
1: Bedeia 2014an montatu genuen zerrenda bat, egin nuen kasik eguneko sei.
0: Zuzinen aurkeztu?
1: Bai, bigarrenan nintzen zerrendan ere bai, eta hainitz ere, gure zerrendakoak hainiziren dira 2014an.
0: 2014an nor zen auzapez?
1: Olive etorri da.
0: Oliven lehen kargualdia zen?
1: Ez,
0: Villeneuve? Espilondo, bakatu. Espilondo sozialista, bai? Eta hori euneko sei adanik egiten duzu, eh?
1: Bai, eta gero 2008an, elgarrekin ikusi genuen, eta zen posible guretzat zerrenda bat montatzeaz, eta denek ginen, hainitzek joan ziren angerutik etxe bizitza ez dutelako, aurkitu angerun, eta hainitzek ere militante gisa, edo buraso gisa, ez genuen energia kampaina batean txartzeko. Beraz,
0: abertzaleak ez dira aurkezten 2008an?
1: Hori da.
0: 2008 batean aurkezten zira departamentuetan?
1: Bai. Eta gero, hor 2008an, lehenago, bizan dena, gure artean bilkura batzuk egin genuen, eta... Voilà, irrandugu, joanen gira bakarrik, joanen gira gure ideiak plazan emaiteko, eta...
0: Eta jarrera biziki asumitu batean, erganez, aragu zerrenda abertzale bat gira, eta zerrenda abertzalearen etiketa atxikitzen atxiki nahi dugu, zendako hori edo nolaz eginda asumitzea ainarkiki.
1: Be, simpleki, hein?
0: Bai.
1: Fen, ikusi dugu gure ideiak, gai girenak kampaina hori egitea bakarrik, eta aski ginen, zerrenda montatzeko, ba genituen bizpairu pertsona nahizutela eta azkenean ez dugu eman zerrendan. Beraz, aski ginen, gai ginen, eta motibatuak, eta pentsatu genuen ere, bakarrik joatean, gure ideiak izanen dira, bai ez da baitan, eta prentsan, eta bar, beraz, ongi da, eta
0: eskundean. Naturalki eginda.
1: Bai.
0: Gero, izi erriko lana eginduzue, kampaina hortan, bereziki komunikazioan?
1: Bai.
0: Espres eginduzue, argizinuten...
1: Ebe gero, ne ustez bestek bezala, egin genuen talde batzuk, eta bazen talde bat komunikazioa, bat beste taldea programa, eta bar, eta talde hori bikaina zen, bestek bezala, baina, eta guretzat importantea zera ez ukaitea zerrenda buru bat, hortako eman genuen azken egunean, obligatoa ginelako.
0: Baina utal faro.
1: Voilà. E obligatoa ginelako. Eta gure bideoan eta bar. Ikus dezakigun hainitz lagun.
0: Aski zabala da, justuki, nola esplikatzen duzu emaitza hona ukan duzu, finitzean? Euneko amarkakotx zerbait, nahi duran bi autetxi oposizioan errikoetxean, Oliven parean, euneko lau gehiago iten duzu, azken aldiari konparatuz, beraz, egiten aldugu arrakastatxua dela, nola esplikatzen duzu?
1: Nola esplikatzen dut, nire ustez urugulerana egin dugu atezate, egin dugu fermerkaturat, joan ginen edo zentokitan hitz egiteko, gero egia erran, zerrendan ez zen, batzuk, deitu agia, libazk. Zerrendan, ditugu batzuk ez direla bat ere eskualdunak eta ez direla ez dira hemen gu sartuz joan dira, etorri dira engelun dura bizpailu urte bakarrik beraz nire ustez aski zabalak zen
0: zerrenda
1: eta lan animaliko bat egin dugu
0: eta zuen diskurtsoa zuen mesua pasada iduriz, zer dira zuen mezu importanteenak?
1: Be, guk ginen gira zerrenda bat antifasista feminista ekologista eta abertzale eta dena hori bilkura publikoan espikatu dugu eta nire ustez importantea da ez erraitea dakit feminista gira ez espikatzeko edo ez emaiteko zer eran nahi du, eta zer eginen dugun errikoetxean.
0: Baina justuki zer eginen duzue orain asia dira, jadanik, pentsatzen bai. Dut kontseiluak, zer da zuen helburua angeluko errikoetxean?
1: Gure helburua da gure ideiak plazan emaiteko, gure proposamenak eman ere. Ez gila kontra, gu gila gauza bat, berri batzuk emaiteko mainaren gainean. Eta nire ustez hori da importantenako.
0: Eta hor, kontseilu bat pasada jadanik?
1: Bi pasatu dira eta gaur baduku beste feinilu garena.
0: Eta nola senditu zizte?
1: Be, egia erran, biskat galua. Be, bakarri girelako, lehen aldikotz.
0: Eta berria da, bai.
1: Eta, voilà, ezin dugu erran lasa girela. Baina, gero, be, ba, ikusiko dugu, momentukot, geroa aski ona da. Eta, voilà, argirak diskubutzen dosier batzuk, nola funtzionatzen den, eta bar. Eta, behin, bon, kontent gira, bo...
0: Eta izanen da lan egiteko.
1: Bada bai,
0: bada.
1: Zinez.
0: Turin Manzo, zure biharen kantua entzunen dugu, eta notik zure enpresaz hariko gira, zein hautatu duzu biharen kantu gisa?
1: Me zetkin taldea, emazte gudari.
0: Entzuten dugu, eta gero esplikatzen duzu, bai?
1: Ados.

Barkatu, trompatu gire akantuz, ez da bat ere hau, Zetkinen kantua, berriz entzunen dugu, beraz, Zetkinen kan berriz, lehen aliko zentzunen dugu Zetkinen emazte gudari kantua, ea hau eikoan. Hau bai, eh?

0: Zetkin talde mazte gudari Corin Mansoren bigarren kantu hautaketan gure astazkenuntako gomita Corin Manso angeluara. Zetkin, gustuko duzu Corin?
1: Bai.
0: Horokor?
1: Gustatzen zaitu.
0: Horokor, eta kantu hori zen dako?
1: Ebe, emazte, nire ustez emazteak egin behar dugu, egin behar dela.
0: Emazteak egin behar dugu, egin behar dena?
1: Badira gauza batzuk aldatu behar direla, eta nire ustez gugu dugu gakoa, hori aldatzeko.
0: Ados, zure alde feminista...
1: Hori da.
0: Bintzu da, hor? Ados. Bon, azken txampan sartuko gira, eta zure enpresa ipatu behar dugu, edo zure enpresa ez dena zure lanbidea, lehenik eganen dugu lanean ari zirela...
1: Lizeuan, bai.
0: Baina txepare lizeuan... Barnategian zira, ziten duzu?
1: Bai, barnategian naiz arratsaldiko bostetatik amekak arte.
0: Ados, bon, euskara, zan eztaz, euskaran murgildua zira.
1: Bai, hortako hautatu dut lan hori, eskola zitz egiteko, eskualkia ere bai, entzunen dut.
0: Bai, zenta biztan dena, barnategian dira beste provintzitako,
1: bai.
0: Sibilotarrak ere?
1: Bai. Eta justuki batutan hitz egiten dutela lin nerekin, ez dut ulertzen, eta ere pika oto, errandiet ez erraitea frantzesez, justuki ulertu behar dudarako.
0: Zenta, etxean ez zire euskarazari?
1: Ez, nire semearekin, baina nire semeak etortzen, sartzen da lanetik arratsaleko bostetan, eta ni lanean naiz, beraz.
0: Gurutatzen ziste. Beraz, agnaz gune bat, zure lana, ala ere, lizeuan agnaz gune bat zuretako.
1: Bai.
0: Euskararen aldetik.
1: Bai.
0: Enpresa bat sortu duzu.
1: Bai.
0: Deitzen dena Jokorin.
1: Hori da.
0: Jokorin, edo Jokorin.
1: Bai, nahi duzun bezala, Jokorin, bai.
0: Korin, zure izenarekin itziokoa eginez.
1: Hori da.
0: Esplikatzen duzu, zer da?
1: Beraz, zer da. Beraz...
0: Eta zendako sortu duzu?
1: Alor, sortu dut... Alor, ukan dut ideia ona, nahi nuen... ikusi dut, diende hainitz bakarrik direla, ez dute inor ikusten lanetik kanpo, edo batzutan... Ez dute lanik ere ez. Eta nahi nuen zerbait proposatu diendeak elkaratztera.
0: Ko. Bakardadaren kontrako joko bada?
1: Ez, baina nahi nuen proposatu zerbait eta lagunik gabe edo bakarrik diren pertsonai etortzeko toki baterat eta beste diendeekin hitz egitea eta momentu on bat pasatzea.
0: Nola etorri zaizu ideia hori?
1: Ezakit, sobera xintxoa nahizelako, ezakit. Pena eman handit ikusten dudalarik pertsona batzuk bakarrik eta badute bakarrik telebista edo irratia eta pentsatzen dut beste zerbait egiten alnugu.
0: Beraz,
1: hori montatu nuen eta ideia biziki ongi zen, baina ber momentuan, fen bi hilabete eta gero, COVID etorri zaigu.
0: COVID hain zin, zen... Ados.
1: Hora, beraz...
0: Horrek pixka bat moztu du zure oldaga?
1: Piskat bai. Eta, gero hor ari naiz berriz plantan emaiten. Ari naiz betola bizpailu urte, baina... berriz...
0: Baina jokoak, Corin Manso, jokoak badira. Trumilka badira, main jokoak bakardadaren kontra eganen dut. Baina elgarrikin jokatzeko badira. Milaka joko, zer da berezitasuna edo zendako?
1: Alo, nik... Deia, hautatzen ditut jokoak hitz egiteko besteekin eta irri egiteko eta eginen dut ere afitzak eskualdun ez dinen pertsonen zat.
0: Zenta joko euskaraz da?
1: Ez denak, baina gehienak bai, hartzen ditut jokoak frantsesez eta edo eginen dut afitsa bat nun badiren itz guziak jolasteko, horrela eskola ez dakitenen zat gai dira eskolaz jolasteko.
0: Zer da jokoaren prinsipioa irudikatzeko, ez dut ongi irudikatu hori, no? Joko hainiz badira...
1: nire ustez eskolaz jolasteko kasik 100 ditut. Prest.
0: 100 joko? Eun joko?
1: Bai.
0: Eun joko desberdin?
1: Gehiago ditut, berreun edo ezakit zer bat. Baina
0: zer dira jokoak? Eman adibide bat abidez, joko bat zer da? Zer izan daiteke joko bat?
1: Espikatzeko joko bat?
0: Gubiak jokatzeko adibidez. Kartak dira?
1: Badira kartak, gehienak autatu ditunak dira kartekin. Eta gero, badira nola egan. Ez da errez, espikatzea. Joko bat, gainera irratian jokorik gabe. Dira jokoak irri egiteko eta gure artean trukatzeko, ideiak emaiteko eta bar. Ez da ongi.
0: Ez dut ongi irudikatzen, baina entzuleak behar da bai, ni pixka bat emekiego joiten ez. Zer dira galderak dira, magazkiak dira, imitazioak dira.
1: Baina gero, nahi baduzu, hautatzen ditut, bon, jokoak. Partida ogoita mar minuta egina da jokoa, ez udalako maite joko luzeak, baina batzuk egiten dituzte bizpailu partida segidan. Eta da bestiak deskubritzatzeko eta irri egiteko gure artean. Ez dut, adibidez, Monopoli eta Trivial Pursuit, ez ditut eta ez dut nahi.
0: Baina ez dira joko asmatuak, dira joko ezagunak?
1: Bai.
0: Ados.
1: Erosten ditut jokoak, bai.
0: Ados.
1: Erosten ditut jokoak, eta hortik, edo eginen dut bakarrik, afitsa bat, non izanen diren, itz guziak eskolaz jolazteko, adibidez izan daiteke joko bat aurrentzat dena, baina hor karta plasatzeko eran behar duzu animari izen bat edo kolore izen bat, eta hor afitxan baduzu animari eta koloreak, horrela eskola ez dakitenentzat badute iztegia, eta hor adibidez hartu dut joko bat aurrentzat dela eta eskolaz nor nori lantzeko.
0: Ados.
1: Eta justuki aikako kurtsora joan hain zerarik animazio bat egiterat, hainitzek eran idate, joko honen bidez, ulertu dut nor nori araua.
0: Araua, ados. Da joko bat euskara ikasteko edo euskaraz trebatzeko?
1: Trebatzeko, bai. Ez ikasteko,
0: ez da bakarrik bakardadea usteko?
1: Ez.
0: Da, euskaraz trebatzeko da?
1: Trebatzeko, ez ikasteko. Batzuk ikasteko.
0: Zenta, nori zuzendua da? Jokoak nori zuzendua dira, nok? Deneri?
1: Banoa eskolari, ikastolari, aikako kurtsorei, eta batzutan jatetxe batean, edo gaztetxe batean. Beraz, edo nori. Gero, dei bat udalarik, norbaitek deituzen hau egiteko animazio bat. Nik zure, berarekin ikusten dut, ze publiko haukanen dut. Frantsesa, eskualduna, eskuara...
0: Izaiten alda frantsesa?
1: Ba, izaiten alda frantsesa.
0: Eta duan zer hor, euskarazko hitzak ez dituzu gehiago emaiten, edo...
1: Beti bat ditut nirekin, eta batzutan ikasten dut, ari dela, egiten aldugu hori eskuaraz, utai. Baduterako hori.
0: Eraz, animazioak egiten dituzuzuk galdetzen dizunari.
1: Bai.
0: Adibidez, guri gatiak.
1: Bai.
0: Duk deitzen zaituko, korin eginuke, egin ezazun animazio bat, hemen guri gatiko langileen artean.
1: Bai.
0: Zer egingo zinuke?
1: Ebe ikusiko dut, giro zuentzat, eskola maila ezagutzen dut, beraz, hartuko ditut jokoak eskualdun entzat.
0: Ados.
1: Ez koloreak ikasteko.
0: Adaptatzen zira, bai.
1: Hala. Eta gero jakin behar dut ere zonbat izanen ziren. Jakiteko zedioko hartu behar dudala, eta gero etortzen naiz, eta lehenik emanen dut edo bi joko, ikusten dut nola zinen, eta beste bat prosatzeko ara ez.
0: Badira irabazileak jokoietan? Eta galtzaileak?
1: Alor, nire... bai, badira.
0: Galdezen izut hori zen, eta bali madira irabazileak eta galtzaileak gure gatiko langileen artean komplikatu izanen da.
1: Be, baditut joko kooperatiboak beraz ongi da, eta beti raten dut joko rinekin, fenirekin ez gila jokatzen. Jolasten baizik. Eta importantena da momentu goxo bat pasatzea. Zeta, bai, irabazten bani maduzu, konten dizanen zira.
0: Baina batek baina, irabazten bani madu, beste batek galtzen du, eh?
1: Bai, baina egia erran, bi irabete eta gero, antziko duzu.
0: Ah, bai, lehenago ere, bai.
1: Zer ukanen duzu buruan, be momentu goxo bat pasatu duzunez.
0: Bai, bai.
1: Beraz, hori da niretzat importantena.
0: Eta kasu berezi hortan, beraz, hartu baitugu adibide gisa, zer joko bururatzen zaizu adide, zer izaditen alko zen jokoa guretako?
1: Eganen dizut, izenak, baina eganen ditazu, amez ditut ezagutzen. Beraz, eganen dizut, Just One.
0: Just One, baina zer da jokoa?
1: Just One, adibide, da, taldeko joko bat, beraz, bon, insiste, bon, bost alaxai duazakitzen bat, eta batek bakarrik ez du ikusten karta. Karta hortan badira itza. Beraz, belak ez du ikusten, eta onduan diren idatzi bar dute itz bat bakarrik, eskualaz biztan dena, eta itzoiekin bestea asmatu behar zen, zerzen.
0: Asmarazi behar diote, zerzen itza.
1: Baina ber itza idazten bani baduzue, ez du ikusiko. Ez ditu ikusiko. Beraz, izan behar da, itz bat lotua, baina ez sobera ere.
0: Horren ulertzen dut, obekiago ulertzen dut sistema. Zendako, ikusi duzu beharra hor, enpresa baten montatzea hortarako?
1: Bai, ikusi nuen lagun batzuekin eta denek eran didate obeda auto-entrepreneur gisa egitea hori enpresa.
0: Zenta hori fakturatzen duzu, bai. presio bat badu.
1: Hala, hori da bai.
0: Zenbat demora hartzen dizu? Zure bizian?
1: Ainitz.
0: Bai? Zeta,
1: de gero itzulpenak egiteko, berriz karta egiteko, eta bar, bai, ainitz. Zinez hainitz.
0: Eta baditu zuen animazioa hainitz?
1: Hor, beti, badira momentuan, dibidez eskualadiaren momentuan hainitz, gero hor urte bukaeran ere, aega kokurtsuan, eta bihar itxasun izanen naiz itxasuko ikastoran.
0: Itxasuko ikastoran aurrekin?
1: Aurre eta helduekin.
0: Elduak nor dira, elduak burasoak. Badituzu jokoak, biak aurrak eta...
1: Bai.
0: Bikain.
1: Eta hori, deia egin nuen hori udarekorekin, buraso eta aur, eta ongi da, naiz eta... Fea, buraso batzuk ez dira bat ere eskualunak. Baina hor...
0: Beti behar duzu adaptatu azkenean.
1: Bai, hori da zailtasuna. Eta joan naiz elarik ez dituz ezagutzen publikoa. Beraz, ikusten dut nola diren eta zer egiten aldu dut.
0: Eta horren erdi bat irauten du?
1: Bi ordu.
0: Bi ordu?
1: Bai.
0: Beraz, lau joko?
1: Ba, dependitzen da nola diren eta bar, baina...
0: Behar dizugu ere erran zenbat demorako animazioa egiten aldo zon.
1: Gero gehiago dira bi orduko...
0: Bi orduko animazioa dira?
1: Ez eta ordu batekin ezin duzu izer egin. Fen, gero etortzeko, jokoa espikatzeko plantan eman eta bar fiti pasatzen da ordu bat.
0: Bi ordu asiratik bukarein, etorita joan.
1: Bai.
0: Presioak aipatzen aldira?
1: Be, dependitzen da ze publikoa ukanen dudan parean, ze zon bat izanen diren eta bar beraz presioa horrela ezin dute...
0: Kopurua dependitzen du, Euskalduna diren edo ez, aur edo ez aur?
1: Da kopurua gehiago.
0: Gehien bat?
1: Bai.
0: Kopurua. Bai. Eta momentu enten baduzu bihar itxasuko ikastolan, egan duzu?
1: Bai.
0: Baduzu besterik?
1: Bai, maiatzan izanen naiz Lekorne normalki, eza finkatu haino, eta Urruñan, Doni Banelo izunen izanen naiz Ekainan, eta Kanboko Mediatekan ere izanen naiz udauntan, bi aldiz.
0: Ados.
1: Beraz...
0: Joko gin, nahi baduzu zurekin kontaktuan sartu, nola...
1: Sare sozialetan edo telefonoz.
0: Joko gin?
1: Bai.
0: telefonoz emaiten alduzu?
1: Aroh, eskoraz. 06 zazpi zazpi ama bost sei bost iru zazpi.
0: 06 zazpi zazpi ama bost sei bost iru zazpi. Memoria, eh? Xuzu?
1: Bikain, ni baino gehiago.
0: Ados, eta naizinuke hortaz bizi, iduriz ez zinuzu hortaz bizi momentuan, zenta erizira ere, edo gauez egiten duzu lana, antxu gauez lana bagnategian, bilan dituzu azkenean?
1: Bai, hortako hartu dut lan horiz, eta badut eguna animazioak egiteko, edo iltzupenak egiteko.
0: Eta naizinuke hortaz bizi bakarrik?
1: Posible, bai, konten izanen naiz, baina bo, momentuko atz ez da...
0: Ez da posible?
1: Ez da posible.
0: Ez du anitz ekartzen?
1: Ez dut aski animaziorik egiten.
0: Zemata animazio urtean adibiaz egiten duzu, badakizu?
1: Ez dakit. Ama bost ugei artean.
0: Eta ez dakizu somat beharko liratezken? Azbaina
1: gehiago. Bizitzeko nire ustez beharko ditutukan hilo edo lau astero.
0: Bai, eta ez zira eltzen momentuan. Baina baduzu esperantza edo...
1: Gure iratia pasatu eta gero nire ustez berriz prantzatu beharko dut nire telefonoa ikusteko.
0: Eldon astean amak bat. Ikusteko. Sigur da. Beko Rimantzo, joan zaigu denbora, eskertzen zaitugu gurekin egonik, xantzaon zure proiektu hortan, goresmenak zure ibilbidearen dako, aski bide luzea egin baituzu, eta benei duzun arte, ateak zabaliek dituzu hemen.
1: Mir esker!
0: Zanuntza,
1: adio!
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Eta orain, gauda. Jose Begiristain aizpurua.
3: Eta orain, gau da. Gau eriozkoa. Non zaudete zuek euskaldun hilak? Basoertzeko bidez, hilobi baten peitu, eusko izan hobena garbitzen, urtezko gauetan erromes, lurpe baten bakea galdurik, atzoko gudariak. Zein mezu astun dakarte odeiek baldarki zeruan nahasturik datozenean, zein mezu beltz Euskal Herriari. Eta eusko adarra bidean erorita, jaso dezan gudari bulartxu berriaren zain dago, urtez baino penaz hiltzenago.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

Bonjour, odik naiz eta gaurkontan beste bat saioa aurkezten egongo naiz zuekin. Eta, bueno, nere burua aurkeztuko dut lehenik eta behin. Esan deten bestela odik naiz eta 2019 garren urtetik edo musika elektronikon baitan abesti kaleratzen nabil, bakarlari gisa. Eta baita ere, ba, kontzertu bira bat martxan dauket, Bonjour Tour deitzen dana, kontzertu divertigarria da. Eta horrez gain ba, berritasun gisa baita ere single berria kaleratu dut, Zorro-zorra deitzen da, eta bueno, izenburuagatik ez bildurtu, baino ikustet entzuten bezu bildurtuko ezuela esan aia, eta zorionez edo zoritxarrez identifikatuta sentituko zeatela. Eta bueno, pixkat kontatuko dizuet saionen dinamika nolako izango dan. Saio hontan entzungo ditugu 10 abesti eta hitz batekin lotuko ditut 10 abesti. Gaurko saioan hitza izango da nostalgia, nola ez? Nostalgiakin hasiko naiz eta saio hontan entzungo ditugu ba nostalgia eragiten duten abesti hoiek, garai bat markatu dutenak, baita ere ba melodiko kieren nostalgia eragiten duten abesti hoiek. Aukeratu duten lehenengo abestia Natura deitzen da. Nik uste askok ezagutuko ez duela batez ere 2000 garren urteko ume eta gaztek, eta ba oroitzapenak ekarreko dizkizuela. Eta bueno, ba abestia hau 2000 garren urten kaleratu zen. Egia da ni urte hortan jaio gabe neola, baino gerora ni txikian nintzenen abestia hau asko entzutezan ere etxen, eta horregatik nostalgia ere sortzen dit nahi. Eta ba hori, esan bezala ba uga taldea dago kantu honen atzen, eta guazen entzutea.

entzun neuna ontxe eta zenbat horretzapen ekarretzkiten, espret zuei baita. Eta jarraitzeko pixka tonoa aldatuko deu, eta orengontan Robert Miles Children abestia entzungo deu, eta abestia 1985koa da, eta nik uste zuengan nostalgia sentimendua sortuko dola, ze azken finen lehenengo notatik notatzen da nostalgia hori iragania eramate zaitu bezala. Eta, bueno, honek egia bi bertsio ditula, bertsio luzea eta bertsio motza, gaurkontan motza entzungo deu, baina, bueno, gustatzen bazaizue zuek ere bertsio luzea jakin hor daukezuela zuen oroitzapenetan murgiltzeko.

pentsatzen dut murgilduko zinetela zuen oroitzapenetan, eta orain beste hildo batetik jarraitzeko, ba, nahi zuet beste abesti bat jarri. Hau Indochine talde frantsesan abesti bat da. 1982 argitaratu zuten bereen lehen diskoa, eta Le Aventurier izeneko diskoa izan zen, txikitatik ezagutzen duten abesti bat da, eta dauken ton hori iruditzen zait oso melankolikoa.

talde askotan pentsatu izan dut izan dela Euskal Herriko Itoitz bezala, eta Itoitz taldea ekarri dit gora honek, eta badau Itoitzen abesti bat asko gustatzen zaitela, eta lehenengo azten da piano batekin, eta gero basatzen dizkiote bateriak, eta iesan abesti hori duela gutxi ezagutu dut, baino eramaten nao pixkat aurtzarora, eta nik uste zuetariko asko ere, ze azkenen abesti hau 1987koa da, Ambulantz diskoan baitan dago. Elurretan abestia hitz egiten hainez, eta nik uste zuetariko asko ere nostalgia sentimendua ekarriko dizuela, ze 1987 kaleratutako kanta bat da, ba espero oroitzapen asko ekartzea.

itoitz mai gainen jarri dut eta honek ekarri dit burura beste abesti bat. Eta hau bertsio bat da, lauteiatun bertsioa hain zuten Gar Watermark eta Susanak. Hau, Eusko Dantzen lehenengo bilduman aurkitu daiteken abesti bat da, esan baditu bere urtek ere, eta bertsio hau asko-asko gustatzen zaitu.

Ez dakit ezagutzen zen duten bertsio, baina espero dut bertsio aktibatzea eta tabernetan eta sonatzen hastea. Oain nostalgian sentimendua oso oso ondo definitzen duen abesti baten ingurun itzen nahi dizuet, hau Amoureux Solitaire deitzen da, ez dakit ondo gozkatu eten, baina bueno, Lio abeslaria da honen atzetik eta 1980 urten kaleratu zen, eta abesti honek egia da, sentsazioa ematen dola nostalgiana eta ez dakit pixkat umentzako abesti bat izango balitzrezela, baina ez da, abesti triste bat da, eta ba, nahi asko gustatzen zait eta nostalgian sentimendua bete-beten asmatzen du.

aurrak aipatu ditut aurreko abestin, eta oraingontan bita bat taldean dei galdua nahi detekartzea mai gainea. Abesti honek nik uste nostalgia pila bat emango diela 2000-garren urteko umei. Bita bat taldeek urte hortan kaleratu zuen Goazen Dantzara diskoa, eta bertan aurkitu daiteke abesti hau. Eta ia esan nik berandu deskubritu non talde hau ja gaztetxoan nintzenen, baino nire lehengusu txiki jartzen dien, eta nik uste beraien gan nostalgia pixkat oain sortuko dola.

Amaitzeko Jean-Michel Jarren Equinox Part 5, espero et ondo ahoskatu izana, abestean nahi zuet ekartzea, hau 1978koa da, eta kuriositate bestela, Jean-Michel Jarre moitzen da musika elektronikoan baitan, eta ia da duela asko indako abesti bat dala, eta elektronikoa da. Eta kuriositate bestela, bai berak bere albumetan abesti guzti izen berdina jartzen die, baino zatian zenbaki aldatzen do, kasu honetan bosgarren zatia, eta erabiltzen duten notek badute nostalgia kutxu handi bat, eta bueno, niretzako pasada bat da.

Saio honetan ikusiko zenutenez 2000-garren urtea oso presente ukitzen hainez, kasualitatea izan da, baina nola ez gogoratu abesti hontaz, herri urrats, 2000, ezakit, sonatzen nahi zaizuen, hemendikat taldean gaurdanik geroa abestia. Egia da, abestia orain arte etziola oso presente plataforma digitaletan eta baino hemendikatek 2019 urten iragana izeneko album bat aterazon, errekopilazio album bat, eta bertan abestia hau txertatu zon, ze abestia hau singela izan zen herri urratxekoa. Ikuste eta asko jero itzak penak ekarriko izkizuela zalantza gabe. Entzuna.

izeneko Daft Punk ekarrena izan dut bere diskua, eta abesti hau 2001 urtean kaleratutakoa da, eta Daft Punk taldea da batzetik esan bizela. Eta nik uste dut melodia honek ekartzen dola nostalgia puntu bat, eta nik uste dut definitzen dola oso ondo nostalgian kontzeptua. Eta egia da, abesti honen YouTubeko komentariok irakurrita jendentzako ere badala oso melankolikoa edo nostalgikoa abesti hau.

zuek izan die nostalgiakin lotutako 10 abesti eta espero dut gustatu izana. Urrengo saion beste 10 abesti eukiko ditu.

0: Aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta estea da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, ni dela ia, moztu bar dudala. Eta ia
1: da, kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora bat ekartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendila asterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da hola, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai. Ez que,
2: beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da, trail?
2: Trail running, mendilan, korrika, mendikorrika.
1: Trail, bai.
2: Mendikorrika.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadila, Pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.
5: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioen ariaren irugarren edizion zola.
4: Arratxaleon daizola.
6: Arratxaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
7: Ongi etorri entzule informazioen ariaren irugarren edizioan zaude amarratik.
8: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren irugarren edizioak.
6: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
5: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
6: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
9: Oinotz ezpuru
6: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
8: Informazioaren ariaren hirugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00 aurrera. Naiz irratia. Naiz formula.
10: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.
2: Naiz formula.